0: princip sedan dess haft konstanta skärmytslingar av olika slag. Man skjuter på varandra vid gränsen och sånt där. Som det är på många andra ställen i Sovjetunionens för detta periferi. Det var inte så länge som vi pratade om Transnistrien till exempel, som också är fast i sån här, den här limbo. 2016 hade man ett krig som kallas för fyra dagars kriget, då man pucklar på varandra ganska ordentligt. Och i somras så började det dra igång igen. Det var i juli månad som ett 20-tal personer dog, huvudsakligen soldater med några civila, för att de började skjuta på varandra. Och nu för några dagar sedan, igår eller sånt där, förrgår, så utropade Armenien, man utlyste ett undantagstillstånd och mobilisering av krigsmakten, och Azerbaijan meddelade att man nu är i krig med Armenien. Och det är inte, nu verkar inte bara vara att de står och pangar på varandra vid gränsen, utan det är artilleribeskjutning i båda riktningarna. De har liksom luftvärn som skjuter ner varandras helikoptrar. Rätt många soldater är döda, enligt vissa uppgifter hundratals soldater. De spränger ammunitionsdepåer, de förstör stridsvagnar. Det är liksom hela paketet. Tror jag, alla typer av militär kapacitet som de här två länderna har. Och det eventuellt så finns det andra kapaciteter också inblandade. Båda sidorna anklagar varandra för att använda legosoldater från Syrien i de här stridigheterna. Båda säger det om varandra. Ja. Om man ska säga någonting om det, så en sista grej då. Bara som introduktion till situationen. Det finns ju en koppling till andra länder runt omkring. Azerbaijan, som är ett turkiskt land, turkisk språktalande land, muslims och så vidare. De har ju superstarka relationer med Turkiet. Och Turkiet har redan varit ute nu och sagt att vi stödjer Azerbaijan, som vi alltid gör, våra turkiska bröder och så vidare. Även Iran har någorlunda positiva relationer med Azerbaijan. Och azerier, som är den dominerande gruppen i Azerbaijan, är en inflytelserik grupp även i Iran. Det är en av de etniska grupperna som utgör Iran, även historiskt. Och Armenien då har stöd från Ryssland historiskt. Men inte lika entydigt. Ryssland är inte lika mycket vått och torrt stödjare av Armenien som Turkiet är av Azerbaijan. Men ändå så ligger det nära till hands att tänka att den här konflikten är någon typ av proxykrigföring mellan Turkiet och Ryssland. Jag vet inte om jag tänker fel, Boris, men jag tänker att det verkar osannolikt att ett sånt här krig utbryter utan att åtminstone Ankara har gett grönt ljus.
1: Ja, jag kan till och med tänka mig att Ankara och Erdogan har varit pådrivande. Azerbaijan är ju inte så starkt, och då, fast de är ett större land, större befolkning än Armenien, så har ju armenierna faktiskt kunnat hävda sig rätt bra. Så det har nog, jag tror inte bara att Erdogan har sagt att nej, men okej, vill ni ta tillbaka Nagorno-Karabach så stöder vi er, utan jag kan tänka mig att Erdogan har sagt att men grabbar, ska ni inte ta tillbaka Nagorno-Karabach, vi kommer att backa er. Därför att vi har ju pratat några gånger nu om Turkiets och Erdogans vilja att återupprätta det osmanska väldet, och det gäller ju att visa det även i närområdet, alltså att man är fullt beredd att slakta armenier igen. Så att Azerbaijans mopsighet ska vi nog skriva på det faktum att Turkiet backar och faktiskt också driver på, tror jag.
0: Ja, som du säger, det finns ju en underliggande maktdynamik mellan de här länderna, där Armenien på många sätt har varit en underdog, men har piskat Azerbaijan. Mm. De vann ju kriget. Ja. Jag glömde det lite i min lilla genomgång här. Lite ostrukturerad. Att kriget slutade med en nästan total seger för Armenien. Så att trots att då Nagorno-Karabach är då fortfarande de jure en del av Azerbaijan, erkänns av resten av världen som en del av Azerbaijan, så är Armenien som kontrollerar Nagorno-Karabach, och de har gjort det sedan 90-talet. Och dessutom så kontrollerar de en territorium mellan Armenien och Nagorno-Karabach som behövs för att göra transporter fram och tillbaks från själva Armenien till den här exklaven. Så att Azerbaijan har ju fått stryk och varit ett underläge, och jag vet inte att styrkeförhållandena skulle vara särskilt annorlunda nu egentligen. Så frågan är vad som får Azerbaijan att tro att de har en chans nu. Och det är också en sån här grej som brukar påpekas lite i rapporteringen. Jag tycker det verkar vara en ganska rimlig analys att det verkar osannolikt att Armenien skulle ligga bakom den här attacken. Att det är faktiskt de som har provocerat fram utfallet eftersom det har gått väldigt bra för dem hittills. De har gjort väldigt stora territoriella landvinningar. De har inget att vinna på ett krig. För de har allting som de vill ha redan. Så det måste nästan vara orkestrerat av Azerbaijan. Men vad är det som gör att de är så kaxiga nu? Att de tror att de kan vinna över Armenien som de aldrig gjort förut?
1: Det kan bara vara turkiska utfästelser om att man kommer att ge dem ett kraftfullt stöd också. Som du sa, Turkiet har ju varit mycket tydligare med sitt stöd till Azerbaijan nu vid inledningen till stridigheterna än vad Ryssland har varit gentemot Armenien. Ryssarna, som du säger, är uppenbart inte speciellt sugna på ett nytt krig och ett ingripande där och ett backande av Armenien. Och det känner säkert turken. Alltså Erdogan har bedömt situationen så att får Azerbaijan turkisk backning ska de kunna ta tillbaka Nagorno-Karabach. Vilket tyvärr tror jag är ganska troligt. De har ju resurser att sätta in turkarna så att det ser ganska illa ut för den lilla kristna enklaven, tror jag.
0: Mm. Precis, mycket hänger nu på Ryssland. Ja. Ryssland är väl en aktör som helst skulle vilja vara kompis både med Armenien och Azerbaijan.
1: Mm.
0: För att båda de här länderna är ju för detta ryska kolonier, ryska lydstater under sovjettiden. Och sen vill ju Ryssland gärna hålla sig väl med Iran också, som är en strategisk partner på olika sätt i Mellanöstern. Och Iran står på Azerbaijans sida. Så att i och med att Turkiet är så mycket mer investerad i den här konflikten så tycker jag att din analys låter rimlig, Boris. Att armenierna och Nagorno-Karabach kommer få det hett om öronen nu. Och tyvärr så kommer Erdogan förmodligen lyckas göra ett till sån här maktspel nu.
1: Ja.
0: Facebook och Instagram förbjuder användande av emojis föreställande aubergine, persika och vattendroppe, givet att de förekommer i sexuellt sammanhang. Plattformen tar avstånd från kommunikation som kan tolkas som sexuellt laddad. Twitteranvändare kommenterar att detta banar väg för mindre suggestiva morötter, bananer, korvar, tacos och chokladmunkar som länge väntat på sin tid i rampljuset. Ja, emojis är små bilder. Ikoner var ett ord som vi använde förr i tiden. Emojis säger man nu. De är bilder som används istället för ord, framförallt i chattkommunikation. Säkerligen så vet alla som lyssnar på Radio Bubbla vad det är för någonting. Åtminstone ni som lyssnar 2019, ni som lyssnar i efterhand. Jag vet inte om emojis verkligen finns kvar. För att dyka ner lite i det här inslaget kanske. Jag har själv aldrig riktigt förstått poängen med emojis. Jag tycker att det är svårare att leta fram en emoji än att bara skriva ett ord. Alltså för mig går det snabbare att skriva en hel mening än att hitta en specifik emoji. Jag har försökt några gånger, men det är otroligt krångligt. Att man är i det här chattfönstret, kanske på liksom Facebook-chatten eller någonting. Då ska man klicka på emoji-fliken och öppna upp som en panel. Sen scrollar man i den panelen med alla emojis. Det kan ta en bra stund. Och så finns det liksom olika kategorier. Det är ganska krångligt att hitta dem. Och på den tiden hinner jag ganska flink med tummarna. Så jag hinner skriva en mening på den tiden. Fett ovärt, som jag skulle sagt om jag var en person som använde emojis. På ett sätt tycker jag också att det är... Jag vet inte, det är nästan lite så här skrämmande primitivt. Att man överger det skrivna ordet. Och istället liksom regrederar till att kommunicera med bilder. Jag kan, eller så är det ett framsteg, jag vet inte. Vad skulle Sokrates ha sagt? Om man jämför det här liksom med skriftspråkets genombrott. Och att nu skriftspråket skiftar från ord tillbaks till hieroglyfer. Som ju för all del är en mer kanske en positiv reaktionär utveckling det här.
2: Var inte Sokrates ganska negativt inställd till skriftspråket?
0: Jo, exakt. Han menade att skriftspråket skulle liksom förstöra det mänskliga tänkandet. Men det var ju skriftspråk som han pratade om då som liknade vårt. Jag tänker att han kanske skulle vara mer tolerant inställd till ett sådant här mer egyptiskt influerat hieroglyfsystem. Som jag upplever att vi återvänder till nu med emojis. Alltså unga människor, de kan, kan skriva hela meddelanden som bara består av emojis och göra sig förstådda. Man ömsesidig förståelse, bara emojis, meddelande efter meddelande. Inga bokstäver. Och ändå är det någon form av kommunikation. Jag vet inte om de har regrederat till ett primitivt tillstånd eller om de har transcenderat till en sorts futuristisk superhög nivå av kommunikation.
2: Jag måste ändå, förlåt, fortsätt, men sen måste jag säga något i,
0: nej, men
2: i
0: låt oss,
2: smileysernas försvar.
0: Låt oss prata lite då om så kallade smiley. Smileys är, det är en sorts en kategori av emojis, va?
2: Ja, det är sant. Det ska vara, det är de här runda ansiktena med olika typer av ansiktsuttryck. Det är sant.
0: Kan man säga att de första emojis som slog igenom var smileys, som är ansiktet. Men nu finns det liksom fler emojis än bara smileys.
2: Ja, det är nog en korrekt beskrivning.
0: Men du tycker det här är bra, alltså? Du tycker att det här är en sån här liksom en gudomligt transcenderad kommunikationsform?
2: Tummen upp. Emojin är ju, det är ju verkligen en transcendental ikon. Därför att med ett enda uttryck så säger du: jag har förstått vad du har sagt, jag har ingenting att invända och nu är jag färdig med den här konversationen.
0: Och jag bryr mig inte tillräckligt mycket om den här konversationen för att faktiskt skriva ett ord. Så att stick och besvära mig inte mer.
2: Det, ärligt talat, för det första så finns det ju konversationer där det är exakt det du vill förmedla, liksom så här, någon håller på att irritera dig med något irrelevant, så till slut så är det bara så här, ja, tummen upp, det där det blir bra, jag kan inte sitta här och ge dig bekräftelse hela dagen.
0: Men tummen upp är ett specialfall för att Facebook har ju en särskild knapp dedikerad till bara tummen upp, så du behöver inte gå in så här i emoji-läget, hitta rätt flik, scrolla, hitta rätt ikon, för du bara trycker på tummeknappen, ja. Den är ju special.
2: Ja. Ja, du vet att du kan byta ut den ikonen, Martin. Kan byta ut den mot skålande ölglas till exempel.
0: Så det är den jag har som standard?
2: Ja.
0: Jag har ju en annan som standard som jag använder mycket. Det är en särskild sorts kärleksikon som dök upp för både mig och Sofia när vi gifte oss. När vi registrerade oss på Facebook som att vi var married, vår life status uppdatering vad det heter, då fick vi en ny ikon som vi kan skicka till varandra. Så den brukar vi använda ganska mycket.
2: Mm. Nu blir jag nyfiken, hur ser den ut? Eller är det hemligt? Är det bara gifta par som får veta det?
0: Nej, men ser den ut? Det är liksom som, den har liksom några olika hjärtan i sig. Så hjärtan och någon gubbe. Och, jag vet, alltså jag är så dålig på det här visuella. Så jag kan inte beskriva den i minnet hur den ser ut. Men den är lite gul och lite röd. Och alltså, jag vet inte om det är slump det här med med äktenskapet. Men jag minns att den dök upp då vi pratade om det. Så är det för att vi uppdaterade vår status. För vi har varit förlovade länge då, officiellt då på Facebook. Men sen gifte jag oss och fick den här specialikonen. Ja, hur som helst, den är bra. Men den är också, det finns en dedikerad knapp till den. Så den är väldigt lätt att använda.
2: Mm. Jag ska ju säga här också. Du tycker att det är jobbigt att gå in och leta efter de här ikonerna. Det där är ju egentligen, det är ju lite fusk. Alltså det riktiga, det korrekta sättet som man ska börja lära sig med, det är att bara skriva ut smileys med bokstäver eller med liksom, även om det blir ASCII-kod, men alltså med det latinska alfabetet och lite extra tecken. Att du ska ha liksom kolon, bindestreck, parentes, och beroende på parentes så är den glad eller ledsen. Eller om man har bråttom så är det liksom lika med parentes. Och är man väldigt glad eller väldigt bedrövad, då är det bokstaven D, versal och parentes. Och så parentesen på olika sidor av versal D, beroende på känsla. Och givetvis den absolut högsta nivån, det är att du ska utan till kunna att tummen upp smilin är öppen parentes, gement Y, stängd parentes på alla plattformar. Så att om du ser det, då ska det liksom liksom Messenger-appen ska inte ens behöva konvertera det till en smiley. Du ska bara veta att det där betyder tummen upp.
0: Men alltså,
2: det är lite som folk som kan läsa Matrix-koden och liksom se vad det är bara på siffrorna. Så gör jag en riktig tangentbordskrigare. Behöver ju inte konvertera själva tecknen till en faktisk bild.
0: Här känner Niklas att du talar mitt språk. Alltså de här ASCII-formlerna, de här klassiska smileys som består av tecken som du beskriver nu. Till exempel som kolon, parentes, semikolon, parentes och sånt där. Det tycker jag är, de är väldigt begripliga, användbara. Jag är väldigt van vid dem personligen för de har funnits med länge. Men framförallt, Jag skriver dem med tangentbordet på normalt sätt. Jag behöver inte hålla på och leta i någon särskild smiley emoticon meny för att hitta dem. Så det tycker jag är en helt annan kategori. Det tycker jag är ett civiliserat, gentlemannamässigt sätt att kommunicera.
2: Mm. Det minskar också risken för missförstånd, därför att det är så att de här bildvarianterna av smileys och emojis, de ser inte likadana ut på alla plattformar. Till exempel så är det så att olika telefoner har olika representationer av samma tecken. Så att den allra mest standardiserade glada smileyn ser väl i princip likadan ut på alla plattformar. Men när du har de mer avancerade grejerna, så finns det vissa som liksom, den säger att den ler med tänderna, med liksom öppen mun men tänderna stängda, och det kan på en plattform så ser ut som att den är jätteglad, och på en annan plattform så ser emojin ut som att den är helt bestört. Och om du skickar den här till en annan person, så kan den alltså se annorlunda ut för dig än för personen som tar emot den, och du vet aldrig ens om det. Det har till och med gjorts en del forskning på det som tyder på att folk har väldigt olika associationer till samma emoji beroende på vilken telefons representation av den som de ser. Att de kommunicerar inte riktigt samma känsla på alla plattformar. Så att det absolut enklaste, och eller i alla fall det absolut säkraste, det är att försöka hålla sig till bara tangentbordstecken när man använder sådana här uttryckssätt. Det och tummen upp då. Tummen upp är ju ganska universell.
0: Betyder inte tummen upp? Ja, för du ska inte gräva ner så mycket här, men ja, det är mycket med det här. Det är mycket som förändras, det är mycket man måste lära sig för att hänga med. Men det finns också några saker som är konstanta. Till exempel att det finns ingen aspekt av den moderna tillvaron som är förskonad från politisk korrekthet. Inte ens i en domän som har degenererat till en milda grad att man har övergivit själva skriftspråket. Inte ens där kan man slippa sociala rättvisa i krigarna. Eller kanske ska man säga, särskilt inte där. Facebook har ju hamnat i en knepig situation. Därför att en del av deras många emojis används för att kommunicera om saker som Facebook inte vill att man ska kommunicera om. Jag tror att det handlar delvis om sexarbetare, prostituerade människor som använder de här symbolerna för att kommunicera om tjänster som de erbjuder, antar jag. Men istället för att då skriva ut hela menyn och prislistan med ord och siffror, och så använder de istället de här symbolerna. Och tydligen då är det till exempel så här, aubergine, persika och vattendroppe är väldigt oerhört suggestiva symboler. Åtminstone de utförande som de finns i Facebooks emoji-bibliotek. Så det här är en ganska extrem sorts puritanism, där man nu ser sig tvungen att förbjuda vissa frukter och grönsaker för att deras avbildningar anses ha sexuella undertoner. Jag tror att det finns historiska exempel på liknande hysteri. Jag för mig att jag läst något sånt liknande, men jag lyckas inte hitta referensen nu. Men jag tror att det finns liknande exempel i historien. Och så det är inte ett nytt under solen, de här grejerna bara fortsätter. Det är uppenbara tanken liksom, som slår mig och som också uppenbarligen har slagit andra kommentatorer. Det är det här att nu när de har liksom tusentals emojis, så måste det vara oerhört svårt att få bort alla emojis som kan tolkas sexuellt. Därför att om vi känner människoorganismen rätt, så är liksom förmågan att läsa in sexuella referenser i alla tänkbara saker, den är oändlig, outsinlig. Och vi redan har fått förslag från en Twitter-användare som citeras i den här artikeln, att det är goda nyheter för bananen, moroten, varmkorven, tacos, munkar som nu kommer att göra debut när persikan och vattendroppen kliver av scenen.
2: Mm. Och helikoptern den är ju fortsatt tillåten. Den har visserligen inga sexuella anspelningar, men nog så väl politiska.
0: Det glädjer mig oerhört att höra att helikoptern finns kvar. Det kanske ändå är ett legitimt användningsområde för emoji. För jag vet inte hur man gör en ASCII-helikopter.
2: Nej, just det. Det tar lite för lång tid. Men jag har en reflektion här. Alltså jag förstår att Facebook är oroliga för olika typer av prostitution och sådär på plattformen. Därför att även utöver moraliska invändningar de kan tänkas ha, så kan det ju vara så att de är oroliga för att drabbas av liksom någon kopplerilagstiftning eller något sånt där, att de ska anses vara delaktiga i någon form av medhjälp till olika typer av sexualbrottslighet. Och det förstår man att deras, av rent juridiska skäl, så vill de undvika det. Men sen så säger de så här i ett uttalande, att folk använder Facebook för att diskutera och dra uppmärksamhet till sexuellt våld och utnyttjande. Vi inser vikten av detta och vill tillåta den här typen av diskussion. Men vi drar linjen vid innehåll som, vad säger de, facilitates, encourages or coordinates sexual encounters between adults. Alltså inte bara att det är någon form av pengar inblandade, utan det är alltså förbjudet att ragga på Facebook, inklusive då, får man anta, mellan folk som är i liksom etablerade relationer. De får inte heller ha den typen av diskussioner. Det ska liksom vara helt fritt från den typen av innehåll, även i privata meddelanden då.
0: Mm. Då måste man använda den här särskilda äktenskaps-emojin som man får när man gifter sig. Det är det enda.
2: Ja, ja.
0: Det enda tillåtna sättet. Det är väldigt intressant faktiskt. Alltså, jag tolkar det där som att du får fortfarande använda till exempel persika emoji. Till exempel om du pratar om sexuella övergrepp och försöker föra uppmärksamhet till sexuella övergrepp. Då får du använda den bilden. Och säga liksom att den och den dåliga personen gjorde si och så med min persika eller vad det kan vara för någonting. Men du får inte göra det om du syftar till att om det är något sånt här koppleriaktigt syfte. Så det är ingen helt glasklar gränsdragning från Facebook ändå. Ja, det är inte bara Facebook som har problem med det här. Även Apple har hamnat i hetluften. Vi har en annan rubrik som heter det här. Apple utökar emoji-beståndet med icke-binära varianter av de vanligtvis tvåkönade karaktärsutbudet. HBTQ-hyllningar blandas med kritik från personer som menar greppet riskerar bidra till stereotyp uppfattning om hur icke-binära personer ser ut. Så Apple är ett annat företag som liksom Facebook har ansträngt sig oerhört för att ha politiskt korrekta emojis. Och de har alltså lagt till ett tredje kön, eller ett icke-kön, ett icke-binärt, könsneutral kategori. Så att alla deras människo-emojis finns i versioner som är en man, en kvinna och sen en tredje som är någonting annat, någonting mitt emellan kanske man kan säga. Det är något nytt som har kommit med nya versioner av operativsystemet iOS 13.2. Jag tyckte själv när jag såg det här att det var verkligen ambitiöst och kreativt och givetvis alltså himlastormande, fullständigt olidligt politiskt korrekt. Apple har till och med designat icke-binära vampyrer. Allting som är föreställande och karaktärer, även om det är som fiktiva karaktärer som sjöjungfrur och älvor eller vampyrer, finns också nu i icke-binärt utförande. Apple är absolut inte först med det här, utan Google lanserade sina icke-binära emojis för ett tag sedan. De 53 stycken lanserade Google, har läst, men Apple bräcker Google flera gånger om, för de har 328 icke-binära emojis. Och det är inte bara det, dessutom har vi, ska inte göra Apple orättvisa, utelämna det. Så Apple har ju också gjort särskilda versioner av sina emojis för människor som är rullstolsburna, människor som går med käpp, människor som har hörselskador och kanske har en hörapparat. Det finns särskilda emojis nu, versioner de har en hörapparat i örat. Och även för människor som har ersatt sina biologiska kroppsdelar med mekaniska. Folk som har olika sådana här mekaniska och bioniska kroppsdelar. Kanske armar och
2: ben. Cyborger.
0: Cyborger, exakt. Cyborger sa man på vår tid. Och sen har man också alla sådana här emojis, finns också i ganska många olika hudfärger. Så man har fem olika hudfärgstoner. Visst har man fått kritik då, för att det finns faktiskt fler hudfärger än fem. Men jag tycker ändå det är ganska ambitiöst med fem olika hudfärger på alla. Men det är så att det här duger inte. Enligt Apples många belackare så är det bara liksom, ja, kanske de får någon poäng för att de försökte, men försöket föll platt. Därför att Apples nya icke-binära emojis, de förstärker fixa idéer om hur icke-binära könsneutrala personer ska se ut. Jag försökte förstå när jag läste det här vilken fördomen är. Jag satt en lång stund och tittade på såna här könsneutrala emojis. Och som jag tycker det ser ut, så är den huvudsakliga skillnaden att en könsneutral person, en icke-binär person, ser ut som en man med mindre mun och lite yvigare frisyr. Eller som en kvinna med lite kortare frisyr och även mindre mun. Alltså de könsneutrala, de har alltid mindre munnar. Män har absolut störst munnar. Kvinnor har lite mellanstora munnar och icke-binära har väldigt små munnar. Det kanske är en av de saker som anses vara förnedrande. Varför ska man hålla på att påstå att alla icke-binära människor har så pyttesmå munnar? Och sen är det också frisyrerna. Och det kan man säga, frisyrerna är som kvinnorna har långt hår. Det ser man ofta, liksom axellångt hår som hänger bakom emoji-huvudet. Männen har korta frisyr naturligtvis. De här icke-binära, de är någonstans mitt emellan. De har en frisyr som skulle kunna se ut som en kort damfrisyr. Eller kanske en lite längre, kanske en frisyr som man kan tänka sig på en yngling. Kanske en yngre, lite poppigare man. Något sånt där. I alla fall, det här är min amatörmässiga analys av vilka de här visuella särdragen är. Men det viktiga är att förstå att det duger inte det som Apple har gjort. Det är fördomsfullt. Det är respektlöst mot icke-binära människor. Och det är många människor som känner sig exkluderade av den här insatsen. Tänk till exempel på alla som är queer. Ska de som är queer använda en emoji som avbildar en icke-binär person? Det är ju förnedrande. Det är queerfobi och förtryck. Det är faktiskt första steget på väg mot en förintelse. Där alla som är queer ska in i ugnen.
2: Det är den enda logiska slutsatsen. Förlåt, jag blir lite häpen av det här. Alltså jag sitter och tittar på några av de här bilderna nu. Och jag är som alltså en icke-binär sjöjungfru. Det är alltså en art som överhuvudtaget inte har en mänsklig underkropp. Alla deras underkroppar är identiska. Men att man är icke-binär här betyder tydligen att man inte har klippt håret på ett tag. Och så har man en tröja på sig. För det har en sjöman, vad säger man, sjökar måste det bli.
0: Finns det ens manliga sjöjungfru?
2: På danska heter det havsfru och jag tror det heter havsdräng eller något sånt där. Mm-hmm. Eller sjödräng kanske det heter. Och jag vet att dräng och kar är motsatser på danska och svenska. Så att en dräng på svenska som jobbar på en gård heter en kar på danska. Och en kar på svenska då heter dräng på danska. Så att om det heter sjödräng på danska då borde det heta sjökar på svenska. Det här är en oemotsäglig logik.
0: Mm-hmm. Rimligt.
2: Och uppenbarligen då en icke-binär, en sjöhen. En sjöhen har en klipper inte håret så ofta och har en tröja på sig. Så och det här stärker då fördomar mot sjöhens uppenbarligen.
0: Alltså, ju mer man granskar det här desto fler allvarliga problem hittar man.
2: Inte finns det någon sjöhen i rullstol heller.
0: Herregud. Herregud. Ja. Apple och Facebook får skämmas nu för att de har gjort saker som är inte politiskt korrekta. Och jag antar att det sitter liksom stora staber av inte bara grafiska formgivare utan även politiska kommissarier och granskar det här och funderar hur många fler emojis måste vi lägga till för att täcka upp alla grupper som vi har kränkt med den förra uppdateringen av emojis. Ja, jag måste säga att jag tycker det är ganska underhållande att se de här multinationella företagen med sina miljardbudgetar och enormt dominerande ställningar i världen och kulturen. Alltså de slår verkligen knut på sig själva för att fjäska för de här psyksjuka människorna som driver de här agendorna om vi måste ha transpersoner och icke-binära personer och queera och så vidare. Och sen när de får 328 emojis av Apple, då duger det inte ändå, utan det är fortfarande kränkande och fördomsfullt och befäster förtryckande stereotyper och så vidare. Det är ganska festligt och det ligger i saks natur att det tar aldrig slut.
2: Nej, det finns en oändlig mängd emojis som kan göra också. Vet du, jag har en konspirationsteori här. Mm-hmm. Tänk om det är så att, jag menar, det kan inte vara jättedyrt för ett stort företag att ta fram nya emojis. Det är ju i princip bara arbetstiden som kostar. Är det så att UX-avdelningen har liksom lurat designavdelningen, den grafiska avdelningen, för att den grafiska avdelningen, när den inte har något att göra, då sitter den och designar om allting från början, och nu måste vi uppdatera här. Så är det med Facebook blir ju bara sämre och sämre för varje uppdatering numera. Det är totalt överdesignat, går ju knappt att använda, och liksom de som sitter och jobbar med så här user interface och användarupplevelsen, de måste ju bli tokiga och bara, vad fasen, nu vi ger de där grafiknördarna någonting annat att göra så de slutar sitta och förstöra varenda interface och varenda hemsida liksom. Låt dem, ge dem några hundra smileys de kan göra. Och vad då för smileys? Transgender smileys, här, gör det, då blir det liksom, då blir det dubbelt så många eller tre gånger så många av alla smileys, då det liksom, det går jättesnabbt att skriva det memot så här, gör transversioner av alla smileys och fem hudfärger, och så liksom nästa gång de har slut på saker att göra och UX-teamet börjar tänka att herregud, snart är de framme och ändrar på någon jäkla knapp någonstans, den här knappen sitter ju skitbra, det är jättetydligt vad den gör, nu är de där och ska vara inne och peta på den igen, då säger de bara att nu, varför finns det inga indianer, finns inga röda hudfärger på de pekande fingrarna, det här är skam och skandal, iväg och gör indiansmileys mer. Nu ser jag förresten att det finns en vit lök och en gul lök, men det finns ingen röd lök. Så där har vi ytterligare en skandal. Så det kanske är bra. Det kanske är goda nyheter för alla som liksom är trötta på de här meningslösa grafiska uppdateringarna och överdesignen av alla online-tjänster. Att nu, om de lägger tiden på smileys, så kanske resten får vara i fred.
0: Ja, det skulle möjligen kunna vara en förklaring till varför det har blivit som det har blivit i de här fallen. Och varför det har blivit så dåligt. Varför resultatet i slutändan inte är politiskt korrekt. Men jag tror att vägen framåt är att man kan inte lämna det i händerna på UX-designers och grafiska formgivare, illustratörer och sånt där. Utan för att det ska bli rätt gjort så måste man, alltså för varje illustratör som man har, så måste man ha minst, alltså du måste ha en disputerad sociolog, en disputerad kulturantropolog och givetvis en disputerad genusvetare som övervakar illustratörens arbete och genus- och postkolonial certifierar resultatet.
2: Just det.
0: Om de inte redan har tre sociologer per illustratör, så kommer de ha det snart. Och det kommer eventuellt lösa problemet.
2: Ja. Och så måste de ju ekomärka alla grönsaks-smileys också.
0: Oerhört. Är det en ekologisk persika?
2: Eller hur?
0: Det har inte framgått hittills.
2: Nej.
0: Men se misstänkt den här plastig och felfri och sprayad ut. Inte sådär liksom charmigt asymmetrisk som riktiga organiska persikor är.
2: Säkert genmodifierad också.
0: Ja, kära lyssnare, jag hoppas ni hör av er nu till Facebook och protesterar mot de icke-ekologiska.
2: Stort problem.
0: Morötterna som snart kommer att florera i alla tänkbara och otänkbara konversationer på Facebook.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Irans före detta president Akbar Hashemi Rafsanjani avlider vid 82 års ålder efter hjärtinfarkt. Hans frånfäll en motgång för den reformvänliga rörelsen i landet. Och det här var någonting som hände, det var ganska länge sedan vid det här laget. Mer än en vecka sedan så nåddes vi av budet att Rafsanjani, Irans före detta president, är död. En inflytelserik person i samtidshistorien, men politiskt isolerad sedan 2009. Vill du berätta lite, Boris, om vem den här mannen var?
1: Ja, alltså det är han var ju en periodvis extremt mäktig man alltså. Men som tror jag missbedömde det på strömmarna i Iran och utvecklingsläget. Han är ju en av Khomeinis närmaste män väldigt tidigt alltså, och skaffar sig stark makt alltså. Han leder ju väldigt länge rådet som ska utse den högsta religiösa ledaren, som också då har all, inte all makt men väldigt mycket makt i Iran. Och han ledde också det råd som ger råd till den högsta religiösa ledaren. Alltså han har ju två verkliga maktpositioner av Khomeinis grå eminens. Och redan då så dels så gjorde han sig känd som en väldigt brutal herre alltså, som han anförde ju faktiskt inlåsandet och mördandet av den västerradikala oppositionen vid störtandet av shahen. Många av dem ångrar nog att de som överlevde ångrar nog störtandet av shahen fortfarande. Men han gjorde sig efterhand skaffa sig något obegripligt rykte som en försonlig och fredsinnad man, och det beror på att han framförallt på att han förordade ett tidigt vapenstillestånd i kriget med Irak, där man hade, när Iran hade lyckats pressa tillbaka irakerna till gränsen, så ledde han den falang som hävdade att nu skulle man sträva efter ett fredsavtal helt enkelt. Han förlorade och kriget fortsatte och hundratusentals människor dog, men han var inte speciellt fredsvänlig. Han gjorde bara en kall och nykter bedömning att det var rationellt att stanna upp nu, att Irak inte skulle kunna gå vidare och, i kriget. Men han gjorde en del rejäla felgrepp alltså. Han såg till att Khamenei efterträdde Khomeini, för han trodde han skulle kunna styra Khamenei och fortsätta den här grå eminensrollen. Men den nya högsta religiösa ledaren, han visade sig snabbt bli självständig och driva en hård och brutal linje, mycket mer repressiv än vad Rafsanjani stod för, och skaffa sig snabbt självständig och egen makt. Och vår nu döde vän, han försökte luta sig mot den så kallade Khatami-falangen. Och gick inte så bra där heller. Därför att Khatami-falangen ville se en ganska bred reformering faktiskt. Och lättnad av förtrycket när det gäller kultur och politik. Så ville Rafsanjani inte se det. Och det här är intressant just med tanke att vi pratar om kultur. Han visade sig också vara en förespråkare, precis som Khatami, att han skulle lätta på censur av kultur och lätta på det här med hur människor gick och klädda, hur män och kvinnor fick umgås, så att man inte längre skulle vara som i Saudiarabien. Därför att de här två grupperna insåg att det minskar på trycket. Låt folk leva lite mer som de vill, så kommer de inte ifrågasätta det politiska förtrycket och alla andra regleringar. Om de liksom får, till och med får pimpla vin och sprit hemma vid utan att vi lägger oss i. Så sakta men säkert så förlorar ju han sin politiska makt och sin förmåga att styra detta. Speciellt när Ahmadinejad dyker upp också och blir en slags radikal populist. Så att från att ha varit i princip, tror jag kan säga, den mäktigaste byråkraten och mannen i Iran, så var de sista åren ganska maktlös. Däremot ohemult rik, för han hade ju sett till att bygga upp väldigt starka intressen och band med industrin i Irak och berika sig väldigt ordentligt. Och ett tecken på att han faktiskt inte hade någon makt längre är att för några år sedan så dömdes ju väldigt nära släktingar till honom till långa straff för tagande av mutor och bestickning. Så att han har ett oförtjänt gott rykte som en reformvänlig person internt och en person som vill ha samförstånd utåt. Han var liksom en iskall och hungrig maktspelare som dock inte kunde spela sina kort så bra på slutet. Andra visade sig vara skickligare. Men det är alltid en sån här tendens som finns i omvärlden. När man tittar på länder som Iran så vill man alltid försöka hitta någon som är god. Och han fick spela rollen av god länge i omvärldens ögon utan att i verklig mening vara det.
3: Radio Bubbla.
4: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.

0: Radio Bubbla.
1: Den vänsterideologiskt orienterade massmördare och AFA-anhängare som under 30 sekunder sköt ihjäl 9 och skadade dussintals i Ohio var våldsbesatt och hade tidigare visat intresse för att mörda, relegerades från gymnasiet för att man funnit lista på skolkamrater att mörda och våldta. Ja, två av de största nyheterna senaste veckan världen över har naturligtvis varit de två massskjutningarna i USA. Det var först i El Paso, Texas den 3 augusti, 5 dagar sedan. Det var en skjutning på Walmart, en Walmart-butik. 22 döda, 24 skadade. Gärningsmannen heter Patrick Wood Crucius. Han sägs ha publicerat ett manifest där han uppger att han är inspirerad av vad Brenton Tarrant gjorde i Christchurch tidigare år. Och han verkar specifikt hysa ett särskilt hat mot mexikaner eller latinos eller hispanics. Det är hans fokus och det var sådana primärt som han försökte ta koll på. Du och jag, Boris, vi gjorde ju en väldigt, väldigt ingående analys av Brenton Tarrant och hans manifest i Fängelsepodden. En av de Bubbla Premium specifika poddarna som är till för medlemmar. Alltså, vi har ju ägnat flera timmar åt det där, att gå igenom väldigt noggrant hans idéer och vilka konsekvenser man kan dra av det. Så vi ska inte gå in specifikt på Patrick Crucius motiveringar i det här sammanhanget. Men den andra massskjutningen ägde rum i Dayton, Ohio dagen efter den 4 augusti på en restaurang eller en bar som heter Ned Peppers bar. 10 döda, 27 skadade. Gärningsmannen heter Connor Steven Betts. Och han är vänsteraktivist, socialist, gillar Bernie Sanders och Elizabeth Warren, gillar AFA, retweetar saker på Twitter som stödjer AFA. Han hatar Trump naturligtvis och då liksom, ironiskt nog då, så om man kan säga så är han naturligtvis, han är ett stort fan av gun control. Han vill förbjuda vapeninnehav för privatpersoner. Han är också psykiskt sjuk, verkar tydligt utifrån rapporteringen. Han är riktigt psykiskt sjuk person. Inklusive han eventuellt är psykotisk. Han har beklagat sig över att han har hallucinationer och sånt där. Men Connor Steven Betts, han har så mycket tydliga vänsterpolitiska kopplingar att om han hade varit högersinnad snarare än vänstersinnad så hade medströmsmedierna absolut garanterat lyft fram honom som en högerextremist, rasist, vitmaktaktivist som fjärrstyrdes av Donald Trump när han utförde massakern. Och det här tycker jag, det här tänkte vi skulle eventuellt prata lite grann om, Boris. Jag tycker det är så intressant med de här två attackerna tillsammans. När det juxtapositioneras på det här sättet. En massskjutning från en högerextremist och en massskjutning från en vänsterextremist. Och jag tycker att det här är intressant därför att det eventuellt illustrerar en större trend som vi har sett länge och som vi har pratat mycket om i bubblasammanhang. Det vill säga att civiliserad diskurs mellan olika grupper i samhället har brutit samman. Det finns inte längre någon riktig dialog, det finns inga förutsättningar för dialog. Och det är en trend som har pågått länge. Och för jag kan tänka så här till exempel, att för några årtionden sedan så hade det kanske gått. Kanske att vända trenden. Men med någon sorts relativt beskedlig populistisk rörelse. Men jag tror inte att det går längre. Därför att det finns ingen civiliserad spelplan där det spelet kan spelas. Det finns inte tillräckligt mycket gemensam mark eller gemensam verklighetsbeskrivning för att man ska kunna ha ett samtal. Så istället så går vi mot ett inbördeskrig. Och nu ser vi hur båda sidorna tar till vapen. Och eftersom det här kriget befinner sig i ett väldigt tidigt stadium så är det än så länge bara spontana, irreguljära attacker. Men nu kan vi tänka på det kanske som ensamma galningar som går handlingen i förväg. Så det ser ut som kanske slumpmässiga vansinnesdåd, men jag tror att i backspegeln, några år ner längs vägen, den vägen som vi befinner oss på, så kommer det förmodligen de här sakerna se ut som de första skärmytslingarna i kriget som senare utbröt i full skala. Så att det som idag betraktas som förvirrade knäppskallar kommer nog i många fall ses som pionjärer och martyrer, om inte allt för många år. Kan du också se det här mönstret, Boris, eller tycker du att jag är överdrivet konspiratorisk och dramatisk?
0: Nej, den absurda kommer nog vara att när man börjar liksom sammanfatta och skriva lite historia om 12,5 år, så kommer en del av de olika sidor och framställa en del människor som idag betraktas som lätt rubbade eller mycket rubbade som föregångsmän och martyrer. Så har det varit förut i historien också. Så att det vore ingenting nytt. Och USA är ju ett samhälle med monumentala liksom, sociala problem. I alla samhällsskikt och alla etniska grupperingar. Och det där skapar ju faktiskt individer som är rotlösa och därmed graviterar mot olika extrema rörelser. Och det blir de första som tar till vapen, för de har liksom inget att förlora. De funderar inte på vad händer om jag pangar loss. Utan de är så pass störda och så vilda och odisciplinerade att de deras frustrationer får fullt spelrum. Så att de är ju en tidig vädervarning för vad som komma skall, helt enkelt. De skulle inte ta sig samma uttryck vare sig formerna eller de politiska kopplingarna om det inte fanns någonting där under som låg verkligen och bubblade, och det gör det. Och vi, förlåt om jag drar iväg det i Sverige, men vi ska inte underskatta eller bortse från det faktum att vi kommer att se det här i Sverige också. Vi har ju börjat se det. Och beväpningen finns ju i landet. Det gäller att se linjerna i Sverige också. Att nyligen så fastställdes domen i hovrätten mot AFA-aktivister och vänsterfolk som hade en hel jäkla container med vapen. Och det har det ju talats väldigt tyst om i Metrans media. Och alla de här dårarna som springer och skjuter i förorterna, de bär vapen i förorter där det också finns en massa islamistiska stridsvana terrorister. Det är en extremt farlig brygd. Och kriminella och extremister kopplar gärna ihop. Och i många fall är de redan ihopkopplade, och individer rör sig mellan grupperna. Så att det kommer att smälla här också. Men det kommer att smälla mycket mer och fortare i USA. Va? Så att, i natt eller idag blir det väl, så var det ett nytt terrordåd dock med kniv i Kalifornien. Någon gick loss och gav 4 människor, tror jag. Och lite oklart om de var döda eller bara allvarligt skadade. Men det är samma sak där. Mästarens medias rapportering har varit att man tror att, citat, hat låg bakom det hela. Och då gissar jag att när man tar för Dayton-fallet, då i 4-5 dagar så var det så att man bara talade om att personen antagligen var inspirerad av våldsideologier. Men man talade inte om vilken typ av våldsideologier. Nu kan de inte ha locket på, så man till och med sagt det på Aktuellt då. Vad han hade för inriktning. Så jag gissar att samma sak kommer att visa sig i det här Kalifornienfallet, att det är någon form av vänsterkoppling där. Eftersom man bara säger hat.
1: Det brukar vara väldigt säkert tecken.
0: Ja.
1: Och hur som helst är det så att de här attackerna, de triggar varandra hela tiden.
0: Oh ja.
1: Alltså El Paso-attacken är en, kan man säga, en copycat-attack från Christchurch. Och Dayton-attacken verkar ha varit nästan en reaktion. Alltså den utlösande faktorn kan eventuellt ha varit El Paso-attacken. Och då den här sjuka snubben som sköt i Dayton, förutom att han har en massa allmänna problem, så har han tydligen pratat länge om att han vill genomföra en massskjutning.
0: Ja.
1: Det säger folk snarare att han har gått och mumlat om det. Och han har då interagerat med tweets på Twitter om El Paso-attacken. Alltså bara timmar i praktiken innan han gick ut och gjorde sin egen attack. Och så där är det hela tiden, va? Och efter Christchurch så kom det också andra reaktioner. Det var bara någon dag efter så var en attack i Nederländerna till exempel. Jag tror det var på en spårvagn i Utrecht. Och då sa de, det var för en intressant grej, för då sa de att nej, men det där var inte något terror. Det där var något personligt, familjrelaterat, kanske något hedersgrej, någonting så här. Det kom ju fram i efterhand att han var ju IS-sympatisör och gjorde det för jihad och så vidare. Det har man inte rapporterat om så mycket i mainstream media, men jag läste om det för några veckor sedan. Så att det kan ju mycket väl ha varit triggat av Christchurch. Hela tiden, även globalt, definitivt inom USA, så blir det såna här kedjeeffekter. Och det är det. Det är en självförstärkande feedbackloop, en spiraleffekt som USA går igenom nu. Och jag tror också att det kommer till Sverige. Men som du också säger, Boris, först kommer det till USA. Och som så ofta, som det har varit i flera hundra år nu, så importeras all tänkbar djävulskap från USA. Det är liksom häxkitteln där saker och ting smälts ner och förstör och förgiftas. Och sen så sprids giftet över världen med epicentrum i Massachusetts och Kalifornien. Så därför tror jag att vi måste ha ögonen nu på vad som händer i USA. Och en av de saker som jag tycker är så intressanta där och lite, om man säger, paradoxal återkommer till det här, det är att om man kan säga vänsterns inställning till krigssituationen som tonar upp sig. För att den amerikanska vänstern har ju skruvat upp sin retorik till nivåer av blodtörst som inte egentligen verkar ligga i deras intresse. Alltså, visserligen är det inget nytt att vänsterister är aningslösa och självdestruktiva, men jag häpnar ändå ibland. För att nu är det så att både vänsterpolitiker och medströmsmedier i USA pratar nu öppet om att Trump-anhängare är, de är rasister, de är vitmaktanhängare, white supremacists säger man på engelska, och de ska bekämpas med våld eller utrotas. Det var en ganska känd akademiker som heter Reza Aslan, som är någon typ av amerikansk religionsvetare, författare av populärvetenskapliga böcker, brukar med i tv-prat och så vidare. Han skrev på Twitter att alla Trump-anhängare är rasister och white supremacists och ska utrotas. Han skrev så här: efter idag så finns det inte längre något utrymme för nyans. Presidenten är en white nationalist terror leader. Hans anhängare, alla hans anhängare, är per definition white nationalist terror supporters. Magakepsen är en Ku Klux Klan huva. Och den här "this evil racist scourge must be eradicated from society." De ska utrotas, säger den här upphöjda PK-akademiken. Vi har en länk på Bubbla just nu som handlar om en film som tydligen kommer snart, med The Hunt, som sägs handla om hur liberaler går man ur huset för att ta livet av deplorables. Det verkar vara, jag kollar på trailern, det verkar vara någon sorts variant på Hunger Games.

0: räcker över sin egen Glockpistol till ryssen och säger här, använd min pistol. Och sen så skjuter de Trump. Det här körde de som en sorts, ja det var en krönika i New York Times, den största mest respekterade tidningen i USA. Och nu naturligtvis, nu så skriker de alla med en röst att massskjutningarna är Trumps fel. Det vill säga att de utmålar honom som ledaren för en militant och modisk rörelse som rimligen, enligt deras egen logik, måste stoppas med våld. Och Reza Aslan, han säger det rakt ut, kanske för tydligt, men han säger rakt ut det som är det underliggande budskapet för så gott som alla utanför alternativa medier just nu.
1: Men vi ser en tydlig strömning där också som nu är på väg att ta sitt fulla uttryck. Inte bara att det som ska föreställa vänster i USA liksom tappat förståndet på alla sätt än mer och nästan inbjuder till att få stryk. Utan det är också den mycket tydliga koppling man gör till att man blir liksom stödtrupp till den djupa staten. För vad vi kommer att se liksom fler, vi kommer att se fler massskjutningar, vi kommer att se politiska attentat, vi kommer att se riktiga liksom sammandrabbningar på gator och torg också. Till att börja med baseballträn och knogjärn och sen annat också. Alltså våldet kommer att eskalera och det här är ju manna för polis och framförallt FBI och en del federala organ. Och man ser ju också liksom vi har ju sett en del nästan uttalad hjältedyrkan alltså av den djupa staten där plötsligt i amerikansk vänster sa FBI och CIA:s områdesspecialister liksom blivit folkliga hjältar därför att de är mot Trump. Müller är ett utmärkt exempel. Och när du tar det där med krönikan i kolumnen i New York Times, det är också snällt att till och med livvakten vill se honom skjuten. Alltså man ropar verkligen på den starka staten för att den ska slå till liksom mot vanligt folk och det vill säga Trump-anhängare. Och man ser ju också hur in i helvete dumma huvudet de är. Man har ju i den svenska metrans media tillgång till så har ju alla även på tv så har man kört den här idioten till utrikesminister de har i Mexiko. Som har sagt att det är fruktansvärt det här liksom, det som har hänt. Och Mexiko ska tillgripa rättsliga åtgärder för att skydda sina medborgare i USA. Inte för att fatta vilka rättsliga åtgärder det där skulle vara. Och det har varit så mycket positiva tidningskommentarer om detta och ledarstick. Och då glömmer man ju bort liksom, det glömmer bort att här uttalas representanten för ett riktigt shithole country. Där liksom mer än 100 000 människor har mördats, halshuggits och massakrerats. Där varenda jävel i statens tjänst är korrumperad och köpt av en knarkkartell. Till och med polisen och militären är köpta. Den personen uttalar sig om mexikaners säkerhet på andra sidan gränsen. Och allt det här talar ju helt enkelt för byggandet av en mur. Men det försvinner på något sätt och Donald Trump får ansvaret för det här. Det är, alltså vi befinner oss bortanför logik, sunt förnuft, vettiga resonemang. Och vi står i en situation där vänstern i USA bjuder upp till inbördeskrig och liksom bara väntar på att den djupa staten och federala myndigheter ska stå till och hjälpa dem.
0: Exakt.
1: Det är en häxbrygg det här.
0: Men det där jag tycker är det allra största liksom, logiska kullerbyttan kommer in. Därför att vad händer egentligen om vänstern får det här kriget som de verkar vilja ha? Vilken sorts människor är det som är hysteriska över att Donald Trump är nazist och så vidare? Hur stor chans har de mot de människor som tycker att Donald Trump är en normal och rimlig president? Rent krasst, vem har flest vapen och störst kompetens i att använda dem? Den här staten, den djupa staten, som vänstern bara tar för givet att de kommer kunna använda sig av för att utrota alla deplorables. Vem är det som befolkar den staten? Vem är det som håller i vapnen? Vem är det som de ska skicka ut och ha kompetens att hantera skjutvapen för att skjuta deplorables? Det är ju personer som inte alls tänker som dem. De är lojala till ja, men vissa ideal, vissa eder de har sett ut och så vidare. Men det finns definitivt en gräns även för dem. Och även om det är alla som jobbar i staten mot alla konservativa patrioter och så vidare utanför staten, så är de här människorna

0: beväpnade till tänderna. Och på andra sidan, på vänstersidan, där har vi så här, visst, vi har staten, men förutom staten så har vi bara liksom anemiska veganer och folk som får liksom panikattacker över att de blir felkönade och alltså patetiskt svaga och usla undermänniskor. Så att om de lyckas provocera fram ett öppet inbördeskrig, om de gör det för snabbt, då kommer de förlora illa kvickt. Så deras enda chans är egentligen att fortsätta koka grodorna väldigt långsamt och tålmodigt. Men de verkar inte ha något tålamod kvar.
1: Nej, men de är ju dumma i huvudet och verklighetsfrånvända. Det är väl själva grunden för hela. Men jag tror inte vi ska underskatta. Och det är inte så att de har gjort en nykter och kall analys och sagt att vi låter några av oss bli ihjälslagna, vilket vi kommer att bli, och så griper den djupa staten in. Utan det är liksom reflexer, och korkade reflexer som man hör i tweets och de här ropen på och slå tillbaka. Men jag är nog rätt säker på att den djupa staten står synnerligen stark, och att även om vanligt folk är beväpnade till tänderna, så tror jag icke det hjälper. Utan den repressiva apparaten i USA står ändå synnerligen stark, alltså. Och den kommer ju att se sin möjlighet här att etablera en starkare kontroll över landet. Det är fara värt, alltså.
0: Ja, jag är inte säker. Alltså, jag tror att de agenter som staten måste skicka ut till så att säga, frontlinjen, när det verkligen är strid på kniven, de är vita, konservativa, vapenägande, Trump-röstande amerikaner. Det vill säga liksom poliser, folk i nationalgardet, de som rent praktiskt måste göra grovjobbet. Och om man gör det tillräckligt långsamt, tillräckligt gradvis, så kanske man kan få dem att utrota sin egna. Att liksom att gripa, fängsla, döda, tortera människor som är precis som dem. Men jag tror inte det går om de fortsätter på det här väldigt hysteriska, okontrollerade, odisciplinerade sättet.
1: Ja, alltså här skulle vi nästan ha ett specialprogram att analysera den amerikanska djupa staten och den repressiva apparaten. Jag tror att det liksom i vissa områden så kommer du att få... Titta på amerikanskt inland, alltså bortsett från kusterna, så kommer det vara väldigt svårt att etablera något välde. Men ta kontrollen över kusterna och de stora städerna, det tror jag man gör med lätthet, alltså.
0: Ja, å andra sidan så har vi det här problemet att kusterna och de stora städerna är väldigt sårbara om man skär av dem från landsbygden. Och här kanske vi har liksom fröet till en positiv utveckling i USA. För att om man får en sån splittring, att man bryter upp de liberala områdena längs kusterna och de konservativa områdena i inlandet, då skulle man kunna få en... Ja, men i slutet skulle man kunna få åtminstone någon typ av ljuspunkt som kunde man se i det här fruktansvärda scenariot. Om det kan leda till någon typ av secessionism eller splittring eller något sånt där. Det är nästan det enda positiva jag kan se i hela situationen.
1: Ja, alltså risken är att folk kommer att tycka att vi spekulerar för mycket. Men man ska komma ihåg att det vi nu ser och de motsättningar vi talar om här mellan kust och inland är ju inget nytt fenomen. Alltså de har funnits där allt sedan den här obehagliga konstruktionen i USA etableras. Från början bara östkust mot inland och sedermera öst- och västkust mot inland. Sprickorna har funnits där årtionde efter årtionde. Och sen har vi också skillnader mellan nord och syd. Så att det är alltså det faktiska grundmurade motsättningar och olika kulturer och olika strukturer. Och det måste bara smälla förr eller senare.
0: Vi pratar ju mycket om stora potentiella konflikter i världen. Stora konflikthärdarna. Persiska viken, Kashmir, Hongkong, Venezuela. Men jag vet inte, för varje månad som går så undrar jag mer och mer om inte den verkligt allvarliga konflikten som vi borde oroa oss för är det amerikanska inbördeskriget. Vi kan säga det andra amerikanska inbördeskriget. Eftersom det är kanske så man kommer kalla det i historieböckerna. Civil War II. Och om det kriget byter ut, då kommer det vara, jag menar de facto, det är ett inbördeskrig, men det är ett inbördeskrig i det absolut viktigaste landet. Så det skulle vara förmodligen mycket, mycket allvarligare och mycket mer destruktivt och ha mycket större internationella konsekvenser än ett krig i Kashmir till exempel, eller ett krig i Persiska viken.
1: Ja, och man ska också komma ihåg alltså att det är bara att tänka sig ett scenario där presidenten blir mördad. Vilket kaos som då faktiskt skulle utbryta. Vi skulle inte få en ganska lugn övergång som efter mordet på JFK, utan spänningarna är ju helt annorlunda i USA nu, alltså extremt uttalade. Och då var det ändå ett tämligen lugnt och harmoniskt land trots allt, alltså relativt sett jämfört med idag. Och med mycket mindre inre motsättningar. En skjuten president idag som dessutom liksom bär väldigt mycket av politiken i sin kropp och har tydliga och starka motståndare i statsapparaten. Det är jäklar vilket kaos som väntar.
0: Ja, precis. Det är också intressant att spekulera lite kring vilka potentiella triggerpunkter det finns. Givetvis om Trump blir mördad, att Gud förbjuder. Det skulle vara liksom, alltså riktig mardröm, och då skulle det förmodligen trigga den här konflikten, trigga inbördeskriget.
1: Ja.
0: Det andra man kan tänka sig är att det är val nästa år i USA, och om det händer någonting irreguljärt i valet, till exempel att Trump förlorar mot alla odds och det finns misstankar om storskaligt valfusk eller något sånt där, det skulle också utlösa konflikt. Eller om Trump vinner och vänstern blir tagna på sängen, för de är säkra på att Trump inte kan bli återvald, och då går de bananas och försöker göra en statskupp eller trigga en konflikt i det läget. En annan sak att hålla utkik efter, det är ju att om det kommer en ekonomisk kris, om det kommer en recession i den amerikanska ekonomin, vilket är sannolikt, för att ja, det verkar som att det pågår lite, det finns mycket, mycket optimism och kanske lite överhettning just nu i den fantastiska Trump-ekonomin. Och om man får en tillbakagång, vilket eventuellt kan triggas av att vissa aktörer kan göra vissa saker för att försöka trigga en ekonomisk kris. Det är också någonting som skulle kunna utlösa den här konflikten. Och det är ganska oroande när man tänker på det, att det finns många som vill mörda Trump. Det är val nästa år i USA. Det kommer vara extrem, alltså konfliktnivån kommer pika givetvis inför valet. Så det kommer vara helt extremt. Och den amerikanska ekonomin är mer än mogen för en korrektion. Så att tyvärr så finns det många sådana här potentiella utlösande faktorer precis runt hörnet.
1: Och vi ska inte grunda. Och en viktig faktor är ju att många av Trump-anhängare befinner sig fortfarande liksom i, antingen är de deplorable, så har en miserabel situation och har varit misshandlade i årtionden och eftersatta och sett jobben försvinna. Men vi har också en stor medelklass alltså folk som har haft ordnande förhållanden i USAs inland, alltså utanför kusterna, som känner sig vanvettigt hårt trängda och ser hopplösheten framför sig. Det är nästan den största krutdurken, alltså. De är också vapenägare. Så det är just det här när folk känner att nej, men jag har fan ingenting att förlora. Idag så är det liksom ensamma vettvillingar utan social förankring som går ut och skjuter. I övermorgon så kan det vara många fler som känner behovet av att göra det. Därför att de hellre upplever att jag har inget att förlora.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Steven Wolfram presenterar nytt ramverk för att skapa en fundamental teori för fysik. Säger sig kunna härleda bland annat generella relativitetsteorin och kvantmekanik från samma enkla premisser. Lanserar stort forskningsprojekt som ska bedrivas med maximal öppenhet över internet. Steven Wolfram är en mycket märklig och intressant person. Han är britt från början. Han var sån här underbarn. matematiskt och fysiskt underbarn. Det sägs att han skrev sin första bok om teoretisk fysik när han var 12 eller 13 och sånt där. Underbarn, hade en fantastisk karriär framför sig och han började studera i tidig ålder i Oxford eller Cambridge, jag har glömt vilket det var. Men tröttnade väldigt snabbt på det brittiska utbildningssystemet och flyttade istället till USA. Och det är USA han har varit verksam sedan dess och han är amerikansk medborgare och har varit amerikansk akademiker och allting annat i USA. Han hade en stjärnkarriär som teoretisk fysiker inom akademin. Men han har under de senaste årtiondena, sedan 80-talet eller något sånt där, också varit verksam som entreprenör, som företagare i vetenskapsnära mjukvarubransch. Vi kan komma tillbaks lite till det. Men en av de idéer, samtidigt har han varit aktiv som forskare, som oberoende tänkare i alla möjliga såna här frågor. En av de idéer som han har arbetat med väldigt länge, åtminstone sedan tidigt 80-tal, är en idé som vi känner igen från den diskussion som vi hade alldeles nyss, apropå John Conway, som precis har gått ur tiden. Då pratade vi om cellulära automater och hur väldigt enkla system av premisser och regler kan leda till väldigt komplexa konsekvenser. Och det här är någonting som Steven Wolfram har sysslat med sedan 80-talet. Han har skrivit jättemycket om det och han har haft en sorts intuition från början som han sedan har försökt leda i bevis på olika sätt. Att den här typen av väldigt enkla beräkningssystem är mycket viktigare än folk tror. Det är inte bara Game of Life, någon sån här kuriosa leksaksgrej. Utan det här, säger Steven Wolfram, det verkar vara någonting som skulle kunna vara en underliggande struktur som kan förklara väldigt många fenomen. Och vi vet i naturen att det finns liknande system i djur och växter till exempel, som växer i olika typer av fraktalmönster som ser väldigt komplexa ut. Men matematiskt kan man visa att väldigt enkla regler kan skapa till exempel det intrikata mönstret av linjer och färger på ett snäckskal eller vad det nu handlar om. Det ser väldigt komplicerat ut men kan förklaras av väldigt enkla regler. Och när Steven Wolfram, han har verkligen varit passionerad för den här idén i flera årtionden. Han har generellt blivit betraktad som lite av en driftkucke. Alla har tyckt att han har överdrivit, han har gått för mycket, han har gått all in på den här idén, hoppat i galen tunna, skulle folk säga. Men han har varit enveten och han har då bland startat ett eget företag som heter Wolfram. Han döpt efter honom själv. En av sakerna han är känd för är att han har lite bombastisk, självupptagen stil. Men jag tycker det är väldigt häftigt. Han har startat ett företag döpt efter honom själv som utvecklar framförallt mjukvara. Det mest kända är en mjukvara som heter Mathematica, som är en, kan man säga, en programmeringsmiljö som används framförallt i forskningssammanhang för att göra olika typer av matematiska modeller. Det är ett sätt att arbeta med massor med olika typer av matematik i ett sorts matematiskt laboratorium. Så man kan säga att det är som ett programmeringsspråk, en programmeringsmiljö, men väldigt orienterat efter olika typer av matematik som det då finns stöd för att jobba med. Så det är någonting som forskare använder hela tiden. Alltså tiotusentals, hundratusentals forskare världen över som använder matematika som verktyg för att bygga saker. Så att han har ett väldigt framgångsrikt företag som utvecklar den här mjukvaran och andra produkter. 800 anställda läste jag att de har. Så han, vid det här laget, är en väldigt framgångsrik företagare och en förmögen man. Och han använder de här resurserna till att fortsätta forska på sina hobbyprojekt. Så den här idén då som han har haft sedan 80-talet, han skrev en bok för, det var 10-15 år sedan nu tror jag, som heter A New Kind of Science, där han försöker lägga fram då en då som han tycker, och det är sant, om teorin är sant, så är det då en väldigt banbrytande idé om att väldigt mycket, väldigt många fenomen, kanske till och med vårt universum som sådant, kan förklaras i termer av de här enkla beräkningssystemen. Inte exakt cellulära automater, men någonting väldigt snarlikt. När man har väldigt enkla uppsättningar av enkla regler som opererar på väldigt enkla strukturer och ger upphov till väldigt komplexa resultat. Ja, jag personligen, jag har varit fascinerad av Steven Wolfram väldigt länge, därför att för mig, oavsett vederhäftigheten i hans idéer i slutändan, så är han är uppenbarligen ett tvättäkta geni. Han är urtypen för en sån här excentrisk, genialisk person. Och han har alltid gått sin egen väg. Han finansierar sin egen forskning med entreprenörskap, vilket är väldigt ovanligt nu för tiden. Det var inte lika ovanligt på 1800-talet. Men det är väldigt uppfriskande att idag se en sån här ett bombastiskt 1800-tals geni som bara går loss liksom på 1900-talet och 2000-talet. Fast det är liksom inte meningen längre att man ska vara sån. Och folk stör sig väldigt mycket på honom. Det finns till och med någonting apropå tidigare diskussioner. Det finns någonting som kallas för Wolfram Derangement Syndrome. Som är någonting som händer för att så fort man börjar prata om Wolframs idéer så dyker alltid upp folk som vill prata om hans personlighet istället. Så att nej, men han är så knäpp, han är så arrogant, han är så bombastisk liksom. Du ska inte bry dig om honom. Om det inte vore för hans PR-kampanjer så skulle ingen bry sig om hans idéer och så vidare. Det där får ju mig att tänka liksom, att om folk har den här nästan reflexmässiga, känslomässiga reaktionen, då undrar jag varför det. Det måste vara en ganska intressant person och så går min uppmärksamhet dit istället. Ja, förlåt. A New Kind of Science, Wolframs bok, det blev en besvikelse, inte minst för honom själv, därför att det blev ingen revolution i vetenskapen. Idag, det är fortfarande inte så jättemånga som känner till Stephen Wolfram, förutom nördar och folk som rör sig i liknande kretsar, men han hade ju hoppats på att det skulle bli en vändpunkt, att folk skulle börja ta det på allvar och börja forska längs de här premisserna och brodera ut idén och så vidare. Så han har liksom haft det lite på sparlåga. Han säger själv att han har ägnat sig åt andra projekt, mer sina företagsprojekt och sånt där. Han har inte helt släppt den här idén, men han har inte varit så väldigt optimistisk om att det ska utvecklas till någonting stort. Men under de senaste åren så säger han att han har fått mycket uppmuntran från yngre personer, unga forskare, som har uppmuntrat honom att fortsätta och försökt liksom tubba honom att sätta igång en ny forskningsgrupp och att inte släppa den här idén. Och det som rapporteras nu av Stephen Wolfram och hans grupp är att de har gjort väldigt stora framsteg under de senaste månaderna. De säger att genom att arbeta med de här modellerna så har man börjat närma sig att kunna återskapa centrala teorier inom modern fysik på grundval av nya byggstenar. Som har en annan typ av matematik som är underliggande. Men den matematiken leder till samma slutsatser. Och det de tror sig kunna göra är att en och samma grundläggande matematik kan beskriva och förklara disparata olika teorier som tidigare har existerat som separata fenomen och man har svårt att få ihop dem. Så ett exempel på det här då, för den som inte är nära bekant med problematiken tidigare, det är att i modern fysik så finns det flera olika väldigt viktiga paradigm som används på olika håll. Men det är inte helt uppenbart hur man ska förena dem. Så exempel på det är till exempel den generella relativitetsteorin och kvantmekaniken. Som delvis är överlappande. Och eftersom båda teorierna fungerar så kan man anta att det finns en gemensam underliggande teori som förklarar båda två. Men än så länge har man inte hittat en sån här en förenande teori. Men det är lite grann av en helig graal inom fysik att hitta en sån här en förenande, unified theory som man pratar om. Och det är det Wolfram säger, att han säger inte att man har en unified theory, en stor förenad teori, men han säger att han tror att han har hittat byggstenarna och ramverket som kommer att kunna användas för att skapa en sån förenande teori som kommer kunna förklara både speciella och generella relativitetsteorin, kvantmekaniken, också en mängd kosmologiska fenomen, till exempel förekomsten av svarta hål, mörk materia i universum, många sådana saker som han ger exempel på, som han menar att de redan i hans grupp har kunnat härleda ur sina system. Och bara kort någonting om vad det system är. Det är alltså inte precis cellulära automater, utan det, när de pratar om det här är grafer. Och en graf i matematisk bemärkelse är ett nätverk av noder. Noder och förbindelser mellan noderna. Matematiker kallar noderna för hörn och förbindelser för kanter. Och det behöver inte gå allt för mycket in på terminologin. Men Wolf och hans medarbetare, de försöker alltså beskriva saker i termer av grafer och enkla regler som opererar på grafer. Kanske delvis liknande de här med cellulära automaterna, Game of Life, om man känner till det, Conway's Game of Life. Men det är alltså enkla regler som opererar på grafer snarare än celler. Och det de gör är att de tar fram väldigt många sådana här regeluppsättningar och ser vart de leder. De liksom kör de här programmen kan man säga och ser vad som utvecklas från dem. Och precis då som med cellulära automater så kan man hitta väldigt komplexa resultat. Och genom att skapa väldigt många sådana här grafer och hitta gemensamma regler, regelbundenheter över många olika regelsystem så börjar man se väldigt, väldigt intressanta saker. Och det är där de kan se till exempel att man kan återskapa fysikaliska teorier. För man kan se att till exempel relativitetsteorin gäller under de här omständigheterna, de här graferna och så vidare. Det som är liksom en drivande tanke i det här, det är att eventuellt så är hela vårt universum, hela världen som vi interagerar med, är en sådan graf som teoretiskt sett kan beskrivas som en uppsättning väldigt enkla regler för grafmanipulation. Kanske med liksom en enda rad, en enda ekvation och ett enda program kan man säga. Och om man låter det programmet köra i extremt många iterationer så kommer den generera vårt universum eller ett universum som vårt. Ja. Det låter kanske långsökt. Det är långsökt och det är givetvis långt ifrån en etablerad teori. Men som sagt då, Wolfram han säger att han ser mönster i de här grafsystemen som har väldigt långtgående konsekvenser. Och de har också genererat då en mängd nya idéer. Saker som följer av de här idéerna och som man teoretiskt sett skulle kunna testa vid något tillfälle. Idéer om saker som han tror finns i verkligheten som vi ännu inte kunnat observera. Men som hans teorier sägs finns där. Så att det är ett ramverk. Långt ifrån färdiga, rigorösa matematiska förklaringar. Men en förhoppning om att man kommer att kunna använda de här byggstenarna. För att bygga kompletta matematiska teorier. Som existerande teorier inom teoretisk fysik är delmängder av. Eller ryms inom. Och de har redan publicerat närmare 1000 sidor som Wolfram har skrivit själv. En handfull mer tekniska forskningspapper som just nu genomgår peer review. Hundratals timmar video på hemsidan inom ramen då för The Wolfram Physics Project. Där man bjuder in världens alla fysiker, matematiker och andra forskare att delta i det här projektet. Att bygga en ny förenande paradigm för fysik. Ja, jag förstår. Det är väldigt lite rörigt, lite tekniskt där, men det är inte fascinerande, Boris, att åtminstone tänka sig det kanske så ser vi nu i realtid ett stort vetenskapligt paradigm som bryter fram.
3: Jo, alltså i all, jag ska inte uttala mig att det är en amatör, men jag var rätt förtrollad och bra framställning för övrigt. Då fattar jag vad jag vill fråga om. Men jag var lite förtrollad av själva upplägget. På något sätt som jag tolkar hela så har folk allt sedan Einstein gick bet och dessförinnan suttit och gnetat och försökt förena alla disparata teorier till den här stora förenade teorin. Och han har vänt upp och ner på det hela, gått tillbaka till början på något sätt. Om jag tolkar det rätt. Att inte vänt blicken mot att se hur ska jag kunna pussla ihop de här teorierna. Utan backat bandet helt och hållet. Och sen genererat, utifrån de här enkla förhållningsreglerna, genererat, lyckas återvisa att nej, men ur dessa enkla regler, till exempel tre små heliga regler, så växer allting fram.
0: Oh.
3: Det enda där det bara koka huvudet på mig, du vet som gammal lenisk materialist där, alltså det här med graferna som jag tror inte bara jag har svårt att fatta det för att det, alltså jag först var likväl tänkt att de här enkla reglerna, för det här verkar jätteförnuftigt, de styr någon slags urcell, extremt små gröna ärtor eller någonting sånt. Men så kommer den här grafen och då knallrar det sig i huvudet. Och min enkla fråga där är dessutom, alltså de här enkla förhållningsreglerna som styr egentligen hela universum och ur vilket komplexare strukturer skapas. Menar att de ska då gälla på alla nivåer? Eller liksom startar de bara, styr de bara botten på den här uppåtgående allt mer komplexa spiralen?
0: Som jag förstår idén, så är det här en beskrivning av den av botten, som du säger, den mest fundamentala, den mest fundamentala nivån. Och när vi kommer upp till nivån av att ha till exempel en atom eller en molekyl, den är resultatet av liksom ofattbart många såna här noder i den underliggande grafen, i hypergrafen.
3: Mm.
0: Så att vad som är de yttersta beståndsdelarna, säger en enskild nod i den här grafen, det är någonting som är enormt mycket mindre än till exempel en atom.
3: Mm.
0: Och det här är en av de intressanta förutsägelser som den här teorin gör då, att det finns förmodligen då strukturer som är mycket mindre än redan en atom är ganska stor i termer av modern fysik, för det finns mycket mindre, mycket mer fundamentala partiklar, entiteter som man pratar om, men även de är väldigt stora. Och Wolfram menar då på att det finns förmodligen mindre strukturer, alltså mindre kan man säga som partiklar eller andra entiteter som man teoretiskt sett skulle kunna interagera med. Han kallar dem för oligoner, alltså oligo som i att de är få eller små. Alltså oligoner kallar man alla för. Så att då atomer och atomernas beståndsdelar kanske i sin tur består av oligoner som i sin tur mer direkt kan beskrivas i termer av de här graferna, de här nodnätverken. Och en spekulation som man gör till exempel är att eftersom det verkar finnas mörk materia, det verkar finnas någon typ av massa ut i universum som har effekter i termer av gravitation, men som vi inte kan observera i termer av normal materia som skulle ge upphov till den gravitationen, så skulle eventuellt kunna ha att göra med de här oligonerna. Att det är en annan typ av partiklar som är väldigt, väldigt små. Vi kan inte observera dem direkt, men de finns där ute och har effekter på gravitationen. Och gravitation är en av de här sakerna också som Wolfram menar sig kunna förklara, härleda från sina teorier. Men som svar på din fråga, Boy, så tror jag att han försöker beskriva, det är min intryck i alla fall, han försöker beskriva en oerhört fundamental nivå.
3: Alltså den själva U-nivån så att säga. För att om man tänker sig att han, om man skulle erkänna att, vilket jag hoppas han inte gör, att det finns en nivå under, då ställs han inför det filosofiska problemet att då är det ju inte, eftersom man då befinner sig logiskt sett några nivåer upp. Och då är det inte givet att det är grundregler han har hittat.
0: Nej, man kan ju fråga sig då alltså om Stephen Wolfram lyckas, och han lyckas beskriva det oväntat simplistiska datorprogram som genererar hela vårt universum. Då måste man fråga, på vilken dator kör det programmet?
3: Ja, precis. Exakt. Så att det hela extremt tilltalande, det knallar sig lite i huvudet. Men jag tycker det är en så här underbar upplivande grej det här. Men en sak, eftersom vi i våra program är på jakt på efter någonting ännu större, den totalt unifierande teorin som förenar alla vetenskaper. Så det här har lite grann bäring, tycker jag, faktiskt på politik, humanvetenskaper, språk och allting. Därför att det pågår ju alltid, så här, politiska teorier är ju faktiskt ett försök att skapa någon slags unifierad teori om mänsklig verksamhet. Och plocka lite ekonomi här och sammanfoga med någon historiesyn där och lite filosofi och så vidare. Istället för att man söker sig tillbaka till liksom de allra mest grundläggande beståndsdelarna i mänsklig aktivitet och vad som styr dessa.
0: Mm.
3: Och sen börja fundera därifrån.
0: Jag tror absolut att man ska dra sådana paralleller. Kanske inte specifikt samma teorier som Wolfram har, men definitivt samma typ av övergripande, alltså metaparadigma man kan säga. Alltså ett väldigt enkelt exempel är ju att mikroekonomiska principer har haft en otrolig förklaringskraft för alla upptänkliga fenomen. Inte bara de uppenbart ekonomiska fenomenen, utan även alltså såna enkla principer som till exempel prismekanismer, utbud och efterfrågan, sådana saker har ju haft en enorm betydelse även för till exempel biologiska processer, kanske evolutionsprocesser, givetvis politiska processer, och då har man till exempel public choice teori och andra paradigmer där man integrerar den typen av grundläggande ekonomiska principer med stora politiska skeenden. Men man visar i fall efter fall efter fall att väldigt stora, komplexa, övergripande skeenden, till exempel inom politiken, kan förklaras väldigt effektivt med otroligt enkla mikroekonomiska principer. Så att allting kokar ner till sådana väldigt simpliska saker som att man, en aktör föredrar ett alternativ som innebär en lägre kostnad än en högre kostnad och sådana saker. Och ur den typen av atomer så härleder man kanske idéer om konkurrens och varför konkurrens leder till mer optimala utfall. Och plötsligt hittar man saker som kan appliceras på allt ifrån liksom evolutionsbiologi till politik till hur mycket ett paket mjölk kostar. Men allting kommer från de här väldigt, väldigt enkla byggstenarna.
3: Tillbaka till dem.
0: Ja. I alla fall, jag tycker det finns många intressanta saker. Men apropå tidigare diskussion om John Conway här. Det finns en sak som jag gillar så mycket med Stephen Wolframs projekt. Är att han har hållit på med det här i 40 år. I 40 års tid så har han suttit och liksom funderat, fnulat och skissat på de här strukturerna. De här simplistiska beräkningsstrukturerna. Och kanske att han hade en intuition, en idé för 40 år sedan om att det skulle kunna bli något stort. Men då var han ju inte i närheten av att kunna härleda liksom Einsteins relativitetsteorier från de här sakerna. Utan det var mer som ett spel, en lek, någonting som han lekte med. Som John Conway lekte fram många av sina idéer. Och Wolfram fortsatte, uppenbarligen tyckte han det var väldigt kul. Så han hade roligt med att hålla på med det. Och han bara fortsatte att odla det här intresset, de här idéerna han hade. Och sen 40 år senare, säg 30 år senare, så skriver han sin stora bok, sin magnum opus, där han tror att han börjar se konturerna av A New Kind of Science, som boken heter. Och 40 år efter att han börjar så tror han att han kan börja lägga grunden för nya paradigm i modern fysik. Det finns någonting med den här processen som jag tycker är så som är väldigt, det är väldigt intressant och väldigt, väldigt inspirerande. Det är väldigt uppmuntrande att Om man har såna här idéer, men det är inte så många av oss som kan vara Stephen Wolfram och jobba på hans nivå. Men gör det här någonting som går igen även i, för oss vanliga dödliga i vårt liv. Att om man har någon sån här idé, en uppsättning idéer, det kanske inte är helt uppenbart vad som kommer komma. Vad för sorts produktiv, intressant grej som kommer komma ur det. Kanske andra människor tycker att du är väldigt barnslig. De kanske tycker att det är helt irrelevant det du håller på med. Men om du tycker att det är intressant, om du tycker att det är roligt, Om du tycker det är stimulerande, du har en bra intuition om att kanske någonting kan komma ur det. Håll fast vid den här grejen. Fortsätt utforska det. Fortsätt leka med den här saken. För vem vet, kanske 10 år senare, 20 år senare, 40 år senare, så kanske det kommer någonting väldigt stort och någonting bra. Jag tror till exempel att det är så här väldigt många bra affärsidéer kommer till. Det är en röd tråd jag tycker man kan se när man pratar med entreprenörer. Framförallt lite mer mogna entreprenörer som startar företag senare i livet. Att det var ofta inte så att de fick en idé från ingenstans och sen en månad senare startar de ett företag. Utan ofta är företaget ett väldigt så här långsiktiga resultatet av någonting som de har gått och funderat på och skissat på i årtionden kanske. Utan att veta exakt vart det är på väg, men ändå haft en känsla att de ska hålla fast vid det utvecklare. Och rätt vad det är så kan det bli något väldigt stort. Det kanske ser ut som att det blev en succé över en natt. Men i själva verket så är det någonting som har legat och perkulerat i väldigt lång tid. Det är ett intressant fenomen tycker jag.
3: Väldigt. Men sen också att han just där du pekar på att han rör sig mellan olika världar. Alltså entreprenörskapet och alltså det genuina tunga forskandet. Det är ju mycket sällan man ser detta. Och jag tror inte Det tror jag är berikande för alltså oavsett område man ägnar sig åt, att röra sig mellan och områden med olika kultur och inriktning helt enkelt. Det är berikande. Och det är inte givet att han hade kunnat utveckla sina ursprungliga lite vaga tankar på samma sätt om man inte hade haft med sig erfarenheterna från entreprenörskapet. Det ansluter till det vi pratade om förut, att vidden erfarenheter är ju viktig för att driva en enskild idé eller uppfattning framåt.
0: Mm.
3: Det finns något väldigt det är ju länge sedan det är länge sedan man ställde sig inför en 1800-tals vetenskapsman, för det är han ju faktiskt, och de kanske är på gång tillbaka. Det vore väldigt trevligt.
0: Fan trot, men det finns några stycken i alla fall. Jag tycker Elon Musk är intressant. Han är inte så mycket en vetenskapsman och en innovatör på det sättet. Men han är en, Han är en otroligt intressant ingenjör som gör väldigt mycket innovativa, spännande saker. Även om han kanske inte liksom gör några banbrytande liksom nya teorier och sånt själv. Men han, Elon Musk är för mig mycket mer av en 1800-tals gestalt än en samtida typisk gestalt. Han är också liksom, han har liksom sina företag och han liksom säljer grejer, han bygger för miljarder, sen pumpar han in de miljarderna i att bygga liksom sina marsraketer och allt vad det är som han har drömt ihop. Så det finns vissa såna här liksom 1800-tals genier som fortfarande är aktiva, men det är någonting som vi kanske förtjänar en fördjupning kanske i framtiden, men under 1800-talet även innan dess så fanns det många många fler, och det var liksom ett etablerat sätt att göra vetenskapsman, gentlemanna vetenskapsmannen som kanske hade en privat förmögenhet eller hade kanske väldigt generösa mecenater eller lyckades kommersialisera en uppfinning, men som inte var en kugge i maskineriet i en akademisk institution, som inte var liksom en som jobbade sig upp liksom, han var student och doktorerade och kämpade för att bli docent och som blev han professor till slut, utan de gick sin egen väg hela vägen. Och det finns vissa fält där man kan se att de här oberoende vetenskapsmännen gjorde också mycket bättre arbete för att de inte var begränsade omgivningen. Om man tar en sån Steve Wolfram, oavsett vad det nu blir av hans teorier i slutändan, så är det uppenbart att han hade inte kunnat göra det här inom ramen för en akademisk verksamhet. Och jag vet inte exakt historien, men jag föreställer mig att det förmodligen var en del av att han gjorde den transitionen från akademi till entreprenöriell verksamhet, att han hade en frihet som han aldrig hade kunnat haft på ett universitet. Ja, vi får se om det blir ett stort vetenskapligt paradigmbrott här. Det mest sannolika är att det inte blir det, men bara den möjligheten, bara att någon ganska framstående person pratar om det på det sättet är inspirerande i sig, av skäl som vi förhoppningsvis har lyckats beröra lite ikväll.
4: Världsledande koreanska kimchi-producenten Daesang Corporations bygger tillsammans med Charles Nicky Paula Nattery Europas första kimchi-fabrik i Polen, kommer producera 3000 ton av den traditionella fermenterade kolrätten. Ytterligare ett äventyr i våra försök att globalisera kimchin, säger vdn Lim Jong-bai. Kimchi är, som alla säkert känner till, jag hoppas alla känner till, en anrättning av fermenterat kol, koreansk surkål, tror jag man kan säga utan att skarva. Den är betydligt mer kryddstark än europeisk surkål. Den smaksätts med chili, vitlök, ingefära och säkert en massa andra liknande saker. Och den är en helt oundgänglig del av koreansk matkultur, som vi har pratat tidigare om i Radio Bubbla faktiskt, att koreaner äter kimchi till precis allt. Det är självklart tillbehör till i stort sett alla maträtter. Och som jag förstår det så är det väldigt ovanligt i Korea att en måltid äts utan att det serveras kimchi. Och kimchi används också som en ingrediens i diverse maträtter. Så man har kimchi både i och till maten. Det är en absolut kimchi, permanent kimchi-mani som pågår i Korea. Sydkoreaner äter, det finns olika uppskattningar hur mycket de äter, men i snitt då mellan 50 och 200 gram kimchi om dagen. Så per år så blir det alltså någonting i stil med mellan 20 och 70 kilo kimchi om året. Och det, jag tycker det är intressant att tänka på, för det finns ju ingenting i vår matkultur som är riktigt jämförbart, alltså någonting som är så universellt. Det skulle kanske vara liksom så här bordssalt eller något där som finns, som man alltid har på bordet, som alltid finns. Det är allting. Det är allting utom, kanske inte när man äter dessert, men ja, kimchi i alla fall, det är en väldigt stor sak i Korea. Och förutom då kommersiell kimchi, som den här artikeln handlar om, så produceras det såklart enorma mängder hemmagjord kimchi. Och det finns massvis med liksom traditioner kring det. Liksom det årliga kimchi-koket där hela familjen samlas. Och i koreanska hem så har man också särskilda kimchi-kylar. Alltså särskilt kylskåp som är specialbyggt och används enbart för kimchi. För att optimera både fermentering och förvaring av den här underbara produkten kimchi. Och nu ska kimchi som sagt då globaliseras. Kimchi är redan populärt världen över. Men det finns hittills ingen storskalig kommersiell produktion i Europa. Men det blir ändring på nu i den här fabriken som ska byggas i Krakow och producera 3000 ton kimchi per år. Och det är givetvis väldigt, väldigt passande eftersom Polen är ett stort surkålsland i sin egen rätt. Och dessutom Europas största producent av kål, inklusive såna här salladskål, kinakål som man gör kimchi på. Så det här är ju perfekt, det är en så kallad match made in heaven. När polacker och sydkoreaner slår sina surkålshuvuden ihop. Och det polska företaget då, som vars namn jag inte ska mangla igen, de som är då partner till koreanerna i den här affären, det är också en etablerad surkålsproducent, så att de kan det här med att fermentera kål. Ja, surkål, den där underbara rätt som älskas från öst till väst, som förbrödrar de mest åtskilda folkslag. Boris, gillar du kimchi eller håller du dig till vanlig polsk surkål?
5: Ja, nej, men jag föredrar europeisk surkål. Vi pratade om det här en gång i tiden och jag uttryckte ju min misstro mot kimchi och erkände också att jag säkert aldrig smakat någon riktigt bra kimchi. Och nej, men jag har en inre mental barriär mot asiatisk mat. Jag är mot asiatisk mat.
4: Mm-hmm. Ja. En lite intressant bakgrund till den här nyheten, det är att det här är bara en i raden av stora affärer mellan polska och koreanska aktörer på senare tid. Den största och viktigaste, det är att ett koreanskt energibolag som jag tror ägs till hälften av koreanska staten ska bygga ett kärnkraftverk i Polen. Polackerna ska bygga flera kärnkraftverk nu och amerikanerna ska bygga ett av dem och sydkoreanerna ska bygga ett annat. Och jag tror att det amerikanska kärnkraftverket ska vara liksom 100% statligt och det koreanska kärnkraftverket ska vara liksom en sorts partnerskap mellan polska staten och privata aktörer och så vidare. Men de sprider ut sina på atomområdet då, så jobbar de med olika partners parallellt och en av dem är Sydkorea. Och i somras så meddelades det att Polen är ju nu ett ganska militaristiskt land som rustar upp och förbereder sig för liksom konflikt eller vill förebygga konflikt med sin stora granne i öst. Och i somras så meddelade Polen att de ska köpa 1000 stridsvagnar och 600 haubitsar av Sydkorea. Det är Sydkoreas största vapenexportaffär någonsin. Och för att sätta lite perspektiv, 1000 stridsvagnar, det är fler än Tyskland, Frankrike och Storbritannien har sammanlagt. Och även annat. Det var ett sydkoreanskt företag som meddelade också i somras att de ska bygga en stor fabrik någonstans i södra Polen för att bygga komponenter till elbilar. Jag vet inte exakt vad, men det var tekniskt. Det var en sorts kopparbaserade komponenter som används för att tillverka elbilsbatterier. Jag vet, Boris, är det här ett tecken på någon typ av en sorts polsk-koreansk maktaxel i världspolitiken? Eller är det bara kanske en handfull exempel av många på att Sydkorea investerar flitigt utomlands och att Polen lockar till sig massvis med investeringar utifrån?
5: Nej, alltså det hade jag noll koll på. Det är oerhört fascinerande. Jag visste inte ens att sydkoreanerna kunde snickra upp 1000 stridsvagnar och skicka iväg så där på en höft. Det var värst, säger jag. Den omedelbara känslomässiga grejen är ju att det vore ju så ändligt mycket bättre om polackerna upprättade den gamla axeln med Frankrike och köpte franska stridsvagnar och tog fransk kärnkraftsteknik och så vidare. Alltså att europeiska länder började utveckla ett eget försvarssamarbete utanför NATO, köpa och sälja vapen till varandra. Men det här är väl det är bättre att de köper av Sydkorea än av USA. Finns det fler länder som Sydkorea pumpar iväg vapen till i de här dimensionerna?
4: Det är en jättebra fråga. Jag vet inte. Jag har inte så bra koll faktiskt på sydkoreanska militärindustrin. Men jag föreställer mig att de har en hel del sånt där, som de befinner sig i en sorts permanent liksom krigstillstånd med andra halvan av landet i norr. Så att, så kan jag tänka mig att de vill ha mycket stridsvagnar själva och så vidare.
5: Kan de leverera de här dimensionerna? Alltså då måste de ha en jäkla vapenindustri. Har de rimligen en massa kunder utom kan smyga upp som en stor vapenexportör här?
4: Det är en sak som jag kommer att tänka på. Det är ju den här idén som George Friedman har skrivit om tidigare, att vissa länder i världen är särskilt välsignade av USA genom att de får köpa de bästa amerikanska stridsflygplanen och annan den militär topputrustning som bara vissa länder får köpa. Han har sagt i årtionden nu att de länderna kommer att bli särskilt gynnade av integration med den amerikanska ekonomin. Och de kommer bilda en sorts ny global elit av länder som under det innevarande århundradet kommer att bli mer och mer dominerande. En av hans mest ökända förutsägelser är ju att Polen kommer att bli den nya europeiska stormakten. Och att Polen och USA kommer att utkämpa ett världskrig mot Turkiet och Japan. Är det genom den linsen som vi egentligen ska se den här nya surkålsfabriken? Är det så fjärde världskriget börjar? Med tonvis av fermenterad kinakål som väller in över den nordeuropeiska slätten.
5: Och exploderar. Ja, men det är en sån här försörjningsåtgärd för framtida sydkoreanska divisioner som kommer att placeras i Polen. De kommer inte gilla polsk surkål, alltså. Det kommer att vara ungefär som i hemlandet, men inte riktigt lika bra kryddstarkt. Så att man måste kunna förse dem, hjälpdivisionerna.
4: Kan du föreställa dig att det är något sånt här att Friedman är, att han är på rätt spår här, att Polen och Sydkorea i tysthet bygger en sorts särskild allians av de länderna och några till av såna här, liksom, särskilt gynnade, väldigt nära USA-allierade länder med som toppmoderna militärer och nyckelspelare i det amerikanska imperiet. Och att det är därför de knyts närmare varandra, för det är den här nya elitkretsen av länder.
5: Jag tror i alla fall han har väldigt rätt när det gäller det är så färskt och oförstått om det här med Polen och Sydkorea, men han har ju väldigt rätt när det gäller Polen, alltså. Det är deras militärapparat är på sedan länge väldigt väl förbunden till USA. Mycket folk som tränar där. Och amerikanska krigsmakten högaktar ju de polska specialförbanden. Man missar ju ofta att de har haft folk verksamma i tunga specialförband i Irak. Så att Polen kan ju bli väldigt starkt i Europa på grund av de andra europeiska staternas förvirrade svaghet, alltså. Med en väldigt nationalistisk ledning så kan de bli en dominerande kraft. Det tror jag.
2: Radio Bubbla.

Sverige och Iran utbyter fångar. Svenske diplomaten Johan Floderus, som suttit i iranskt fängelse i 2 år, samt svenske medborgaren Saeed Aziz byts mot iranske Hamid Nouri, som greps som turist i Sverige 2019 och dömdes till livstidsfängelse för krigsbrott begått 1988. Sverige och Iran har gjort ett fångutbyte som fått mycket uppmärksamhet. Det är ju intressant med den här typen av diplomatiska manövrar, bland annat för att det finns mycket som aldrig sägs rakt ut av parterna, ofta inte av medierna heller, därför det ofta handlar om känsliga verksamheter som man försöker hålla hemliga. Sverige har fått tillbaka 2 personer som har suttit fångna i Iran, och Iran har fått tillbaka 1 person som har suttit fången i Sverige. Om vi börjar med de som Sverige har fått tillbaka, så har vi då först och främst Johan Floderus. Jag tror inte att vi har pratat om honom förut. Det har varit på väg upp i flera sändningar, inför flera sändningar, och vi har haft flera länkar på Publo och så vidare, men jag tror inte att det faktiskt blivit av. Så att vi kan säga då att Johan Floderus, han är en svensk diplomat, 33 år gammal, som greps i Iran för drygt 2 år sedan. Hela historien är riktigt skum, enligt min mening. Officiellt så var han på semester. Det var därför han flög till Iran. Sådär som man gör om man tillhör den svenska byråkratiska eliten och diplomatkåren. Man vill koppla av några veckor, så man åker till den islamiska republiken Iran, såklart. Lever loppan i Teheran. Jag raljerar lite, men det blir ännu mer genomskinligt när man tittar på detaljerna. För att Floderus, han var ingen slumpmässig turist. Han har varit specialiserad på Iran hela sitt liv. Bokstavligt talat som barnsben, sägs det om man läser artiklar om honom. Men det mest anmärkningsvärda som är liksom helt i öppen dager, det är att han har gått försvarets tolkskola med specialisering på det persiska språket. Tolkskolan, alla kanske vet vad det är, men tolkskolan, det är alltså en del av militärens underrättelseverksamhet. Lite förenklat kan man säga att tolkskolan är en eufemism för spionskolan. Så det är en värnpliktsutbildning som finns i Uppsala, som har väldigt höga antagningskrav, och där huvudfokus för utbildningen är att rekryterna drillas stenhårt för att lära sig perfekt ryska eller persiska, numera arabiska, de har några tillspråk nu, men förr i tiden var det bara ryska, och man har det fokus på att man ska få till en perfekt vokabulär, perfekt uttal, och gissa vad man kan göra sen med unga, högintelligenta soldater som kan perfekt ryska. Sådana människor kan göra mycket, såklart. De kan gå långt, och det finns många kända personer runt om i samhället som har gått tolkskolan. Men många går vidare inom den militära underrättelsetjänsten. Många blir helt enkelt vad vi i folkmun skulle kalla spioner. Och om man är spion, då står det inte spion på visitkortet. Du kollar inte upp i telefonkatalogen och står det Johan Floderus spion, utan de har alltid något annat jobb som de officiellt sysslar med. Och Johan Floderus, han har gjort någon sorts diplomatkarriär inom EU, och han har varit i Iran ett flertal gånger då i tjänsten. Så officiellt så handlar det om humanitär hjälp, afghanska flyktingar som är i Iran som ska hjälpa och så vidare. Men ja, om man ser det här från Irans perspektiv, så är det helt självklart att man antar att han är en spion. Och det är också 100% självklart för Johan Floderus själv att han kommer att uppfattas på det sättet. Så att han vet att det är rejält riskabelt för honom att resa i Iran. Särskilt utan en officiell täckmantel, som att han ska hjälpa flyktingar och så vidare. Och det låter

0: hemliga uppdrag världen över hela tiden. Som James Bond och Jack Ryan och Jason Bourne. Jag hoppas att han är en svensk James Bond. Och jag önskar alla svenska spioner lycka till. Särskilt när de bedriver operationer mot den usla islamiska regimen i Iran. De är hjältar i mina ögon som Carl Hamilton. Jag tycker bara att det är lite löjligt att man måste spela det här spelet där man ljuger och säger att men Floderius, han är bara en vanlig byråkrat, en ung kille, han var lite naiv, han var lite förvirrad, helt oförhappande så råkar han hamna i klorna på den jättedumma iranska regimen som inte hade något som helst legitimt skäl att gripa honom, och nu har han suttit ensam i fängelset och varit jätteledsen. Johan Floderius gjorde inget fel, han gjorde rätt som var spion och åkte på hemligt uppdrag till Teheran. Och iransk underrättelsetjänst gjorde också rätt som grep honom och dömde honom för spioneri. Det är så spelet spelas. Boris, innan vi går vidare och pratar om de andra två fångarna. Vad har du gjort för reflektioner kring Johan Floderius-affären?
1: Jo, men alltså att precis som du säger, det är så uppenbart att han är spion. Sen tycker jag väl att, och du har alldeles rätt i analysen förstås. Jag kan väl ha vissa där estetiska klagomål på att det är, skulle jag nu vara spion så skulle jag vilja ha någon sån här coolare titel än EU-tjänsteman för bistånd underställd Ylva Johansson. Alltså det är nästan förnedrande. Alltså, man kan inte göra ett bra hemligt agentjobb med
0: man måste med vara minst kulturattaché.
1: Ja, men det är lite bättre, va? Men att, och liksom långt bort från Ylva Johansson, hon är liksom ingen M, hon är inte ens en Miss Moneypenny.
0: Hon är för sig en sorts spiondrottning numera, eftersom det är hon som rullar ut det här Chat Control, största avlyssningsprogrammet någonsin.
1: Det är sant, men att det
0: är underskattar inte ens tentakler, de är oerhörda.
1: Ja, fast alltså, hennes tentakler funkar bara till att sticka. Hon är ju bara en frontfigur, alltså, för Ylva Johanssons karriär visar att hon har ingen fingerfärdighet för att utöva makt, alltså. Allt blir fel. Hon kan sticka med händerna, det är allt. Men hon funkar ju att fronta sådana här grejer. Så det hänger på att det är hon som ska rulla ut och se till att det här kontrollen implementeras. Då blir jag plötsligt jättetrygg. Men tyvärr är det nog andra. Men när det gäller Floderius så är det så här att jag tänker ju också att tänk om Iran talar sanning. Alltså förvisso är han svensk och vad det är. Men Sverige har ju inte så mycket muskler och bravado att man liksom skickar spioner till Iran. Vi skickar huckletanter. Men däremot kan jag tänka mig att Sverige, som är väldigt underdånigt både mot USA och Israel, lånar ut en kille som Floderius, som har det rätta, han har kompetensen, han har byggt kontaktnät, han har hållit på och biståndat i basarerna bland de afghanska flyktingpojkarna. Det är lite läskigt också att man skickar en queer-agent till att hantera afghanska flyktingar. Vem vet vad som förs igår. Det är mycket foliat. Men i alla fall, jag tror att det är rimligt att han var på utlåning till USA och eller Israel.
0: Du ska säga också för lyssnarna att det syftar på Boris är att han dömdes i Iran för pro-sionistisk eller sionistisk infiltration, ja, eller verksamhet. Det var en del av en officiell dom.
1: Precis, det kan mycket väl vara så. Jag kan ju inte tänka mig att någon i Sverige säger sticka iväg och agenta lite till Herans basarer. Men däremot kan jag tänka mig att, jaha, ni vill låna Johan? Ja, för fan, kör till. Ni får betala traktamente bara.
0: Jag vill ju tro att Sverige har en massa tuffa Carl Hamilton-typer som
1: åker jorden runt
0: på såna här tuffa uppdrag. Så att, spräck inte mina illusioner, mina drömmar, Boris. Han ser inte ut som Carl Hamilton faktiskt. Det måste jag erkänna.
1: Nej. Det är inte Carl Hamilton vi ser där faktiskt. Och sen är det ju så här också att det här utbytet sker. Det tror jag också

0: är ett tecken på att USA har ett finger med i spelet. Kristersson skulle ju aldrig våga liksom börja byta relativt högt uppsatta iranska folkmördare mot egna EU-tjänstemän utan ett klartecken från USA. De kan ju slå ner på länder som liksom börjar gissla växla. Det är bara USA som har växlat gisslan, inga andra länder. Speciella regler där. Så att det där är klerat med USA, och att han lyckades klera det är också ett tecken på att Floderus är uthyrd, så att säga, till USA som en Hamilton light. En smalax, mycket smalaxad Hamilton.
1: Just det. Det är inte Carl Hamilton, det är Queer Hamilton som du sa.
0: Queer Hamilton.
1: Ja. Förutom Johan Floderus så fick ju Sverige också tillbaka Saed Azizi, en svensk iranier med dubbelt medborgarskap, om jag förstår saken rätt. Han är i alla fall svensk medborgare. Jag vet inte lika mycket om hans fall. Han beskrivs som en ingenjör. Han är eventuellt någon sån här oppositionell iransk typ, som de verkligen inte gillar. Och det är ju inte heller så bra. Om man är svensk spion, ingen bra idé att åka till Iran. Om man är en oppositionell aktivist, verksam utomlands, så är det inte heller så bra att åka till Iran. Det är tydligen många sådana som har problem. Men för att få loss de här två personerna då, Floderus och Azizi, så lämnade Sverige över Hamid Nouri, som är en desto mer välkänd person. Han kände Sverige för att han dömdes i Sverige för, jag vet inte exakt vad rubriceringarna var, men grova folkrättsbrott, brott mot mänskligheten och sådana riktigt mustiga rubriker. Så han dömdes till livstidsfängelse i Sverige 2022. Och han ska då ha varit ansvarig för massakrer på, som man säger, så oppositionella i Iran. Tusentals människor som dödades på 80-talet. 1988 ska det här ha hänt i Iran på order av Ayatollah Khomeini, och det var någon sorts upprensning mellan olika grupper i kölvattnet av den islamiska revolutionen, och det var ju mindre än 10 år efter att Khomeini kom till makten. Så att, som jag förstår det, så var det var inte en utrensning av liksom sekularister och royalister eller sånt där, utan det var en islamisk revolutionär falang som utplånade en annan. Jag tror att det var en islam- och marxistisk grupp som massakrerades. Folkets Mujahedin eller sånt där heter de. Och Hamid Nouri, han ska ha varit någon sorts funktionär i allt det där. Som personligt ansvarig för hundratals mord, sägs det. Hans titel låter inte så imponerande. Det var något i stil med assistent till vice åklagaren i ett visst fängelse, en sorts fångvaktare helt enkelt, inte en beslutsfattare. Men han dömdes då till livstidsfängelse i svensk domstol. Hur nu det egentligen går till när man dömer utländska medborgare för brott som de har begått i andra länder för mer än 30 år sedan. Det är så det fungerar med så kallad internationell rätt, antar jag. Ja, Hamid Nouri, han är säkert ett stort svin. Han var ju en del av den islamiska revolutionära rörelsen som omstörtade den sekularistiska monarkin i Iran. Så jag tycker såklart att han var på helt fel sida. Men jag kan inte säga att mitt hjärta bankar så hårt för den marxistiska vänsterfalangen inom den islamiska revolutionen som var de han sägs orkestrerat mord på. Hur som helst, Hamid Nouri i omvärldens ögon är en riktig otäck typ. Och nu är han på fri fot. Han sitter i Teheran och garvar. Han hånar alla svenskar och hånar sina offer, sägs det. Jag har sett något här citat att han liksom sitter slår sig för bröstet. Men Sverige har fått tillbaka sina spioner. Eller sin spion. Eller Israels spion.
0: Någon spion. Ja, nej, men det här är en fascinerande fråga. Alltså de som av de här folkets Mujahedin, en liten muslimsk marxistisk riktning, de avrättades ju för landsförräderi, för de hade ju slagits på Iraks sida i kriget mellan Iran och Irak. Så att det är ytterligare en dimension av det hela. Men det knepiga här är ju att just att vi håller på att se någonting nytt växa fram i Sverige sen ett tag. Och det är ju att alla den internationella lagstiftningen numera gör ju att vilket land som helst kan börja lagföra vem som helst som kommer till deras land som misstänks för folkmord och brott, allvarliga brott mot internationell folkrätt, etnisk gränsning etc. Och just det här fallet med den här extremt obehagliga iranier som fängslades i Sverige. Så vi pratade om det här någon gång. Han lockades ju hit av sina iranska motståndare som lever i exil i Sverige. Det var lite Anna Ardin-grejer. Man lockade hit honom med löften om att han skulle få festa med unga svenska flickor och dricka sprit. Han kom ju ångande och syddes in. Men det är det här Sverige bör undvika. Därför att den här typen av rättegångar, det ena är ju att Sverige har ju liksom inget skäl att agera på en exilerad grupps politiska initiativ. Man kan uppmana dem att nej men, åk hem och grip till vapen och störta era förtryckare. Men just den här typen av mål, samma sak gäller Lundinmålet, har ju blivit ett sätt för åklagare att göra politisk karriär. De här målen blir ju alltid högprofilerade. Det är en extra fjäder i hatten om man lyckas få någon fälld. Om åklagarna som driver Lundinmålet inte får någon Lundinare fälld så är det ju inte en fjäder i hatten. Men det håller på, liksom internationella åklagarkammaren håller på att bli liksom en egen apparat. Den plockar upp sådana här saker. I dagarna så satte man igång en process mot en helt genom vidrig IS-kvinna som redan är dömd till 6 år. För att hon har också en ny process för att hon ska åtalas för att hon har hållit sig med slavar i hushållet i Raqqa. Det är liksom bara... Väck med dem, skicka tillbaka dem till kurdisk läger, låt kurderna skjuta dem när de tröttnar på dem. Det finns inget skäl för Sverige liksom att ta ställning i sån här, tillbaka med dem till de länder de har begått brott helt enkelt.
1: Riskerna är ju ganska uppenbara. Man kan ju säga att det kanske var bra för Sverige att ha liksom en iransk gisslan, ha en sån här gammal iransk bödel. För då hade de ett frikort för sina spioner. Eller sin utlånade israeliska spion. Så att när man väl behövde få hem någon så hade man ju något att byta med. Men å andra sidan så kan det ju vara så att de tog Floderus och den här andra Sissi. Det hände ju i samma veva som Hamid Nouri dömdes i Sverige. Så det kan ju också varit så att Iran sa okej, nu har de vår snubbe där, de har dömt honom. Då tar vi några av deras så vi har något att byta med. Mm. Så att förmodligen så har man ju redan sett den typen av konsekvenser från det här.
0: Och man behöver inte liksom bygga upp ett lager med iranier man kan byta med. För då skulle du få bygga en jäkla massa lager med alla som börjar ta gisslan. När Sverige skickar ut sina Hamiltons. Det man ska göra. Det är ju. Vill de prompt ta tillbaka sin spion. Då är det ju liksom bara att sätta Säpo på att se in några fanatiska pro-islamska. Pro-iranska imamer. Det finns ett par stycken. Se in dem. Håll en hemlig rättegång. Sådana har man under Säpos ledning hållit förut. Där allting hemligstämplas. Döm dem till livstid. Och sen är det klart. Sen har man någonting att växla med. Det är bara att gå ut och beta av de här människorna som tyvärr finns i Sverige och använda dem som valuta. Vi behöver inte bygga ett lager. Det är liksom, vi får köra just in time. Ut och se in en imam. Jätteenkelt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Eskilstuna har blivit ett riktigt rövhål enligt Eskilstuna-Kurirens chefredaktör sedan 2016 Eva Burman, som undrar hur vi nu kan vända det här. Menar att kommunen har gått från att vara en spirande inflyttningskommun till något andra förfärat beskriver som centrum för ond bråd död. Det blev ett väldigt liv för ett antal år sedan när Donald Trump pratade om vissa delar av världen som shithole countries. Men det var ännu en punkt en i den långa raden, där vi nu ser att han var långt före sin tid. Därför att nu har ju Sverige då en livlig debatt om så kallade rövhålskommuner. Vad är egentligen Sveriges orena baksida? Jag har ju alltid trott att det är Göteborg, men jag har haft fel. Det är givetvis Eskilstuna. Din hemstad, Boris. Ja. Vad är det egentligen som händer i Eskilstuna? Som vanligt så ställer jag dig till svars när det gäller din hemstad. Precis som du rätteligen ställer mig till svars för allt som händer i Uppsala. Kan du berätta lite om de här olika incidenterna som har fått så mycket uppmärksamhet på senaste tiden? Alltså för att informera mig, för att jag har inte så bra koll. Jag har hört att det är liksom knivar, pistoler och bomber. Och, vad är det som händer egentligen i Eskilstuna?
0: Ja, man har ju liksom på ett halvår har man haft ett antal uppmärksammade, alltså i Sverige har ju media blivit ganska trötta på det här, det är nästan notismaterial när någon är skjuten, men Eskilstuna har haft ett antal rätt uppmärksammade fall. Alltså vågen inleddes ju med pistoldueller på en lekplats i stadsdelen Årby mitt på blanka dagen, där föräldrar fick ta tag i barn och springa åt olika håll för att inte träffas av kulorna. Då vallfärdade alla landets politiker dit. Sen strök det ner några stycken i singelskjutningar, och sen kom avrättningen av en skolelev utanför hans skola mitt på blanka dagen. Kom ut från skolan och där väntade de och pangsköt honom. Rätt många såg det. Då åkte ju Strömmer dit också. Och några veckor senare, så vid stadens centralstation, så utbryter eldstrid mellan två grupper beväpnade med automatvapen. Det är ingen byhåla, Eskilstuna. Det är 115 000 invånare, stor centralstation. Då börjar man liksom gå loss med automatvapen utanför den. Det är ganska remarkabelt. Och det senaste nu som väckte uppmärksamhet, det är när på en friluftsdag, en fin Munktellarenan, så gick två grupper med ungefär 20 nionde klassare varje loss på varandra och slog som fan. Och det hela slutade med tre knivskärningar och en till som är tre knivskurna och en till som var allvarligt skadad. De hade hoppat lite på honom. Nionde klassare alltså. På en friluftsdag. Och det här fick ju chefredaktören Eva Burman på Eskilstuna-Kuriren att det brast för henne då det kom det här med att stan är ett riktigt rövhår. Fast man har så fin inflyttning. Och det har utlöst en hel del kommentarer. En del är jättepositiva till att man har sett ljuset. Jag och andra är ju liksom bara förbannade därför att Eva Burman har ju lett tidningen, alltså har medvetet sett till att man har tonat ner. Man har inte gjort ett enda jävla grävjobb på gängen i kommunen, utan man har hela tiden satsat på att betona allt som är bra. Vi har byggt ny badhus, vi har fått Munktellarenan. Det går bra, fotbollslagen börjar ta sig igen, handbollslaget går bra. Låtsas universitet också, sådana grejer. Men hon beskriver väldigt ärligt i den här krönikan hon skrev om rövhålet att hon och hennes väninner sitter och sippar vin och pratar om att de är rädda för sina barns liv nu. Medan skjuter de på centralstationen, knivhugger de på friluftsdagar, avrättar elever utanför deras skola. Då blir liksom även kulturtanterna och mediatanterna i Eskilstuna väldigt, väldigt rädda. Men den här skiten är ju alltså Eva Burman medansvarig till. För under hela tiden det har pågått så har man dels undvikit att gräva ner sig. Vilka är gängen? Vem låter dem härja? Istället har ju Burman även nationell mening varit ledande i kampen mot nättrollen. Alltså finns det väl ingen jävla tidning som har kampanjat så mycket mot nättroll och näthat som hon. Alltså hon har varit nationellt ledande och prisats för detta medan folk börjar dö på gatorna i hennes stad. Så jag vill inte använda hennes eget uttryck om henne, men i viss mening är hon ett sånt. Och vid sin sida har hon ju haft en av de värsta politiska redaktörerna i landet vid sidan av Anders Lindberg, det är ju Alex Voronov. Och han har drivit en kampanj, alltså även politisk redaktör i vad som har blivit Sveriges blodigaste stad. Då ska man väl liksom skriva om detta med. Han har varit totalt fixerad vid frågan om det ryska hotet mot Sverige och mot Eskilstuna. Att man även i lokalpolitiken måste oroa sig för ryska påverkansoperationer. Alltså folk dör på gatorna. Den politiska redaktören på Eskilstuna-Kuriren är oroad för påverkansoperationer i kommunalpolitiken. Alltså mer mentalsjukt kan det faktiskt inte bli. Han är nu belönad med att han har fått, nyligen fick ett jobb som utrikeskommentator på Liberala nyhetsbyrån. Han vill i princip att Sverige ska förklara krig mot Ryssland. Och Eva Burman har ju nu i dagarna belönats med att bli chefredaktör för Dagens Arbete och efterträda Helle Klein. Så det är två helt vidriga människor som liksom är ansvariga för det här och som nu flyr staden för att de är rädda för livhanken och för sina barns liv. Det är liksom, det är historien.
3: Det är totalt sidospår, men jag har sett, jag känner till lite grann här Alex Voronov. Men vad har han för bakgrund egentligen? För att han har ett rysk klingande namn, Alexander Voronov. Det låter väldigt ryskt, men han ser inte så rysk ut.
0: Mm. Vad fint det uttrycker det. Nej, men han är resultatet av en ukrainsk mamma under sovjettiden och nigeriansk far var det väl, som var student i det landet.
3: Okej, okay. Ja. Bra, du besvarar min enkla fråga. Min andra fråga, det är det värre i Eskilstuna än på andra orter? Är det liksom värre per capita, om man säger så, i Eskilstuna?
0: Ja, det är det. Det är, man har jobbat, alltså vi pratade om det här i tidernas begynnelse och när jag berättade om vilken våldsam stad Eskilstuna är, alltså långt innan de stora invandringsvågorna. Alltså det har alltid funnits en våldskultur i Eskilstuna, har alltid legat, vi har löpt sig alltid legat i topp när det gäller grova våldsbrott och mord.
3: Aha.
0: I årtionden.
3: Är något i vattnet?
0: Men nej, det är, ser man på de långa linjerna va, så finns det, historikerna har lite olika förklaringar på detta. En del har ju det här att det var en fristad en gång i tiden där industrikvarteren var helt oreglerade faktiskt. Det var fabrikörerna som svarade för ordningen. Så det gick ganska, det, svensk lag gällde inte där, så att det, och till de här fristäderna på som 1600-talet fram så drogs liksom unga testosteronstinna bonddrängar och in i de första verkstäderna, så det gick ganska vilt till. Men det är ingenting mot det vi ser nu. Det är liksom inte det här är något helt annat som har kommit till på ett väldigt tydligt och märkbart sätt. Jag menar, förut så knivhugg kanske folk varandra i Eskilstuna också, men det var ju mera passions- eller fylledramer ungefär. Det var inte gängupprörelser med automatvapen. Det är ett helt nytt fenomen. Så att alltså själva den här, det öppna våldet i Eskilstuna och proportionerna och hur man gör upp, det där är faktiskt Eskilstuna i särklass.
3: Och de nya då, de spirande inflyttarna, har de liksom tagit till sig den lokala våldskulturen och blivit liksom extra våldsamma invandrare?
0: Alltså, det där är inte en helt omöjlig fråga. Jag har faktiskt funderat på om det är så att vad händer när barbarerna kommer till en stad som redan har en ligger i topp i våldsbrottsstatistiken? Blir det extra våldsamt då? Det är mycket möjligt faktiskt.
3: Ja, det är inte alls lika illa ställt i min hemstad. Alltså i Stenhagen och Gottsunda och sånt där. Det är liksom kanske inte paradiset på jorden. Men skulle säga att babbarna där är lite mer sofistikerade och lite mindre våldsamma. Det kanske beror på den sofistikerade, trivsamma akademiska stämningen som vilar över Uppsala.
0: Det tror jag faktiskt. Alltså seriöst så tror jag att det där spelar en viss roll som är väl värd att utforska. Det är en tuff arbetarstadsmiljö som får den där typen av inflyttning. Kommer den så att säga nya kriminaliteten ta sig brutalare former än det gör i förorterna till en stad som Uppsala. Jag kan inte föreställa mig liksom uppgörelse på centralen i Uppsala med automatvapen. Jag tror inte Jarle skulle tillåta det.
3: Nej, det är en sak. Det blir bara inte den här rätta gangsterkänslan i Uppsala. Det är inte en gangsterstad.
0: Nej.
3: Som Eskilstuna är.
0: Nej. Ja.
3: Det var en rafflande beskrivning, måste jag säga, i den här krönikan av de här gängen och deras territoriella dynamik. Och att det var någon ung kille, han fick frågan, men har du varit på den här nya restaurangen som öppnat i den här stadsdelen? Bara, nej, skojar du eller? Jag åker dit, då åker jag aldrig hem igen. Han kan inte bekläda liksom fiendeterritorium i den andra stadsdelen. Ungdomar på stan, de stannas av gängen och frågar dem, var kommer ni ifrån? Och sen om man säger, jag vet inte, man säger rätt postnummer så blir man nedslagen, och säger man fel postnummer så, ja, kanske tvärtom, men man ska säga rätt postnummer i alla fall. Alltså, det är väldigt avancerad gängdynamik.
0: Ja, och du har tydliga gettobildningar liksom etniskt baserade och vissa och olika etnoallianser i olika områden. Det är och en jävligt avfolkad innerstad alltså. De vita så att säga trycker i villa för orterna och de åker inte in till centrum.
3: Jag älskar verkligen den här formuleringen som finns både i bubblorubriken och i artikeln. Det är nästan som en så progressiv zen-koan eller något sånt där. Hur kan man gå från att vara en spirande inflyttningskommun till ett centrum för ond, bråd, död? Hur är det möjligt?
0: Jag skrattar varje gång.
3: De här två sakerna utesluter ju varandra. Nästan med logisk nödvändighet. Så hur kan det ena komma ur det andra?
0: Ja, nej, men alltså det finns ju tunga personer i Eskilstuna som har i sociala medier och så vidare gått ut och sagt att det är fortfarande en spirande utveckling. Kommun som kännetecknas av en spirande utveckling. Alltså, jag har ju en gammal partikamrat som är tidigare kommundirektör, han gick ut och förklarade att vad är liksom, vi får inte fästa oss vid våldet. Tänk på att i år så blev högskolan universitet. Alltså det är så det är ungefär som den djupa staten och UFO:n i USA. Det finns sprickor. Det finns de som fortfarande säger att det här är bara krusningar på ytan, att folk har ihjäl varandra i centralen och på skolorna.
3: Jag tycker vi ska börja kalla Sverige också för ett spirande inflyttningsland.
0: Ja, det är väldigt... jag kan inte låta mig skratta varje gång. Det är så Göran Greiders poetiskt på något sätt.
2: Radio Bubbla. Storbritannien vill fortsätta förhandlingar om utträde med EU på obestämd tid. Övergångsperioden blir så lång som tiden det tar att förbereda och implementera det nya partnerskapet med EU, enligt utkast som läckt till brittisk press. Det är en ganska rolig formulering. Va? Hur lång tid har vi på oss att göra Brexit? Enkelt uttryckt då. Ja, jo, men vi ska ha en övergångsperiod som ska definiera i förväg. Och den ska vara så lång som det tar att implementera den. Att implementera alla förberedelser. Så att det tar så lång tid det tar. Om vi kan få det gjort på en månad så gör vi det på en månad. Om det tar 10 år så gör vi det på 10 år. Om det tar 100 år, ja, då hoppas vi, håller vi tummarna för att Brexit verkställs om 100 år.
0: Solen slocknar.
2: Så det är inte att förvåna här att många i Storbritannien säger att det här är ett svek från Theresa May och hennes regering. Och det är tyvärr heller inte första varningsflaggan, första antydningen om att de ledande brittiska politiker som nu sitter med det formella ansvaret att genomföra Brexit i själva verket inte är så intresserade. Och de förhalar, de komplicerar,
4: De drar ut på tidsplanerna och så vidare. Så det är upprördhet i Storbritannien i vissa läger. Själv känner jag väl att ja, men det är som jag har känt hela tiden och som jag tror jag har sagt mer än en gång i Radio Bubble tidigare, att jag tycker hela den här Brexit-historien den är för bra för att vara sann. Jag har bara svårt att se, kanske för pessimistisk, men jag har bara svårt att se att det faktiskt kommer att hända. Det känns som en sån här grej som det är hur lätt som helst för politiker att trixa bort det här. Och ta en sån som Theresa May, hon vill inte att Storbritannien ska gå ut i EU. Hon motvilligt säger hon att hon ska administrera den här processen. Men det är bara för att hon vill ha den politiska makten i Storbritannien. Alla politiker i Storbritannien har ett starkt materiellt intresse av att fortsätta ha tillgång till köttgrytorna i Bryssel. Och det är därför om man faktiskt verkställer det här så måste man förmodligen ta in en helt ny politisk elit som är investerade i Brexit. Självständighet på ett annat sätt. Så jag har ju varit pessimistisk kring genomförandet. Tyckte att det var mer en symbolisk seger när man hade folkomröstningen i Storbritannien. Det kommer förmodligen inte hända på riktigt. Och nu känner jag att jag får lite vatten på min kvarn här. Eller vad tror du, Boris?
0: Ja, det är bra att du kopplar ihop det här med Spanien. För man ser ju olika strategier. Den brittiska överheten skulle ju kunna ha valt att sedan genomdriva en ny Brexit-omröstning. Men istället så väljer de att dra ut på det här något så förbannat. Så att till slut kommer folk inte ens att minnas vad det hela gick ut på. Och ju mer de kan dra ut på tiden, ju krångligare det blir, desto mer kommer luften att gå ur Brexit-rörelsen, vilket nästan känns som den har börjat göra redan. De bidrar sin tid, drar ut på det hela, och jag håller med dig, jag har svårt att se att man kommer att lyckas med det här, för att på något sätt vardagen, byråkratin, släpigheten i det hela gör att luften går ut självständighetsrörelsen, och på något sätt anar att det kommer att dyka upp någon typ av, man bidrar sin tid väldigt aktivt, alltså det kommer att dyka upp någon typ av politisk händelse i Europa eller i Storbritannien som gör att man kommer utlysa en ny omröstning och så kommer stanna kvar sida för majoritet. En liten konspirationsteori.
4: Definitivt är det som är planen. Vi har en annan länk i Europaavdelningen. Det är i alla fall att George Soros har donerat en grundplåt till en politisk kampanj i Storbritannien som heter Best for Britain. Och som är alltså att stoppa Brexit-projekt. Och där är planen uttryckligen att få det brittiska parlamentet att blockera den här Brexit-överenskommelsen, alltså praktiska avtalen kring hur man ska lämna EU. Och det ska i sin tur leda till att man forcerar fram en ny folkomröstning. Exakt det som du säger, Boris. Det är George Soros plan, och han har donerat 400 000 pund för att dra igång den här organisationen. Det ligger i öppen dagar vad de planerar att göra, hur de planerar att kapa den här processen. Och jag menar, Theresa May och hela den brittiska eliten, politiska eliten, George Soros och hans pengar, de är ganska skickliga, välorganiserade, rika, mäktiga krafter. Och mot dem så står till exempel så här UKIP. UKIP som hade några glansdagar under folkomröstningen och så vidare. Men som nu är i spillror.
0: Ja.
4: För jag har ju en länk om det också. Om hur, vi har flera länkar på senaste. Om ledarstriderna i UKIP. Att de hade en ledare som avgick och sen var någon strul med efterträdaren Henry Bolton. Avsattes. Och jag vet inte hur många partiledare de har haft nu sen folkomröstningen. Men det kändes rätt mycket som att luften gick ur UKIP när Nigel Farage drog sig ur och lämnade politiken. Så om inte Farage kommer tillbaka och styr upp det där, då känns det som att det är hela eliten, all politisk makt och alla pengar på ena sidan, och på andra sidan är det ingenting.
0: Nej, och vi diskuterade ju här om sistens också, sådana som ska föreställa Brexit företrädare mer tydliga som Boris Johnson. Hans stora grej är ju nu olika infrastrukturprojekt med Frankrike som kommer att kosta broar och till och med broar har ju nämnt, så nya järnvägstunnlar och grejer. Så att, och då kommer man kunna peka på att nej men vad fan, vi ska ändå bygga ihop oss med Frankrike och Frankrike med EU, varför ska vi hålla på och krångla? Så att tyvärr alltså, jag tror det är ganska kört och det finns liksom inga som kan ta upp Farage mantel här på något sätt och bli folkliga tribuner för ett utträde.

0: Radio Bubbla.
1: Regeringen lägger fram förslag om förbud av kusinäktenskap. Utredning på temat konstaterar att fenomenet förekommer i samband med utövande av hedersnormer samt att det leder till särskild risk för flickor och kvinnor att utsättas för hedersförtryck. Även utländska kusinäktenskap föreslås inte erkännas i Sverige. Vi pratade för ett par veckor sedan, tror jag det var, om svensk kriminalpolitik och hur svenska politiker inför en massa orimliga lagar som till synes är till för att disciplinera invandrare, men som drabbar svenskar i precis samma utsträckning, eller rättare sagt i ännu större utsträckning, för att svenskar är mycket mer laglydiga. Och det här med kusingifte, det är faktiskt ännu ett exempel på den här tendensen. Och det är som ett intressant exempel, tycker jag, därför att det är en infekterad fråga där de flesta, även kloka rimliga människor, har rätt illa grundade uppfattningar. Och alla som hänger på BBSen, de vet att jag för ett tag sedan startade en tråd där som heter Inavel som nyckeln till eugenisk utveckling och aristokratisk samhällsordning. Och nu, tack vare regeringens debila lagförslag, så får jag tillfälle att prata lite om de här sakerna även i Radio Bubbla. För det är jag regeringen tacksam. Kanske det enda som jag är regeringen tacksam. Men man får vara glad för det lilla. Så kusingifte är eventuellt ett problem för skräpmänniskor från tredje världen. Jag vet inte så noga. Jag bryr mig inte. Ingen normalt funtad människa borde bry sig. Det angår inte mig, det angår inte oss, hur araber och afrikaner reproducerar sig. Och det är verkligen inte vår sak att hjälpa dem att optimera sin reproduktion. Om de producerar efterblivna barn så ligger det oss i last. Det finns såklart bara en rimlig lösning på det problemet, och det är att kasta ut dem i landet. Barnen, föräldrarna, farföräldrarna, fan och hans moster, ut med dem bara. Och sen behöver vi förhoppningsvis inte höra till ord om primitiva främlingars familjeproblem. Det är egentligen det enda som jag har att säga om sakfrågan som diskuteras i Sverige. Men det som är mer intressant, det är kusingiftets roll för svenskar. Och sanningen är, det är väldigt överraskande för vissa, men sanningen är att vi har alldeles för lite kusingifte. Eller mer generellt kan man säga att vi har för låg grad av inavel eller kosanguinitet i vår egen reproduktion. För saken är den att inavel har förvisso negativa konsekvenser potentiellt. Och det är det som alla alltid fokuserar på. Men inavel har också positiva konsekvenser, vilket det nästan aldrig pratas om. Alltså bokstavligt talat aldrig när det handlar om människor. Men det enda rationella förhållningssättet är givetvis att se både fördelar och nackdelar med ett givet fenomen och väga dem mot varandra. Och i det här fallet så är den rationella slutsatsen att i balansen mellan inavel och utavel så är människor generellt för mycket utavlade och för lite inavlade. Och återigen då, det finns säkert primitiva människor för vilka det här inte är sant. Kanske muslimer från tredje världen. Men vem fan bryr sig om muslimer från tredje världen? Vem bryr sig om de kvaddar sina genlinjer? Eller om de har någon sån här hedersproblematik? Deras genlinjer, de är urusla sedan tusentals år. Jag hoppas alla förstår att det där är en total icke-fråga. Och om man försöker göra det till en fråga, till en politisk fråga, det är bara ännu ett sätt i raden att normalisera massinvandringen. Det vill säga att få människor att tro att muslimer och hur muslimer lever sina liv på något sätt angår oss. Det enda som egentligen finns att säga om muslimer är att de borde inte vara här. Men en fråga som är intressant för oss europeer, det är hur kan vi förbättra våra egna gener? Och det är egentligen, kan man säga, att det är den viktigaste frågan som finns, alla kategorier. Därför att i ett verkligt långtidsperspektiv så är det som allting hänger på. De enda faktorerna som har riktigt stor impact på vår situation på riktigt lång sikt, det är våra gener och vår teknik, vår teknologiska nivå. Och vår teknologiska nivå, den är beroende av våra gener, eftersom vi behöver intelligens och andra genetiskt betingade egenskaper för att kunna utveckla vetenskap och teknik. Och just nu ser vi hur det genetiska förfallet i de europeiska folken gör att vi steg för steg tappar teknologisk kapacitet som vi hade tidigare i historien. Så att av de här två, genetiken och tekniken, så är genetiken den mest kritiska faktorn. Och om vi kan göra genetiska framsteg på bred front, då skulle det förmodligen leda till en explosion av tekniska framsteg. Och det enda sättet för oss att gå mot någon sorts, alltså något verkligt storslaget öde i framtiden, det är att bli någonting annat än det vi är nu. På den genetiska nivån. För att om evolutionen stannar här med oss, om vi som lever nu, om vi blir, eller kanske inte vi, men kanske vår farfars farfar, om han blir det bästa som vår genetiska linje någonsin frambringar, då blir det ett ganska snöpligt slut på en utvecklingsbana som såg riktigt lovande ut fram till helt nyligen. Så om vi ska sikta högre, vilket jag tycker att vi ska göra, jag tycker att det är poängen med alltihopa, med hela tillvaron, då måste vi föreställa oss ett framtida släkte som har utvecklats långt vidare, som är mer intelligenta än vi, psykiskt sundare än vi, fysiskt friskare än vi, vackrare än vi, så att vi kan göra större konst och djupare vetenskap och så vi kan kolonisera universum. Och det enda sättet att komma dit, förutom med storskalig högteknologisk genmanipulation, vilket jag inte tror är en framkomlig väg i praktiken, det är avel, selektiv avel, för människor precis som för djur. Och det vi framförallt behöver mer av för att åstadkomma det är inavel. Och det är därför som ett förbud mot kusingifte är en skamlig, regressiv, antivitalistisk, antievolutionär, anticivilisatorisk lagstiftning. Och förklaringen till varför det är så, det är inga sådana här esoteriska, kontroversiella idéer, utan det är helt vanlig biologi. Och folk har väldigt svårt att tänka klart när det handlar om människor. Alltså, de blir extremt känslomässiga och förvirrade. Så låt oss prata om de andra djuren istället. Och vad gäller djur i allmänhet, så har vi människor tusentals år av erfarenhet av avel. Och kanske till en början så var det ett sorts hantverk, kanske en konstform. Vid det här laget är det en vetenskap. Nu vet vi exakt varför vissa avelsstrategier fungerar. Så hur gör man då när man avlar djur, när man försöker förbättra djurgenetik? Är det så att man försöker till varje pris att maximera den genetiska mångfalden? Är det så man skapar de bästa djuren? Undviker man till varje pris att något av djuren parar sig med sin kusin? Svaret är förstås att korrekt avel går ut på en noga genomtänkt kombination av inavel och utavel. Så grunden för all avel, det är att upprätthålla rena linjer genom inavel. Därför det är det enda sättet att bevara särskilt önskvärda egenskaper genom homozygositet. Det vill säga att en individ har en gen både från sin far och sin mor. Och det är förstås det enda sättet att bevara och uttrycka recessiva gener. Och sen använder man också utavel. Men det görs genom att man korsar två rena linjer. Alltså två inavlade linjer. Och det kallas för hybridisering. Och det kan ha positiva effekter som kallas för heteros. Men man kan alltså inte göra hybridisering om man inte först har drivit inavel. Och man måste alltid bevara de här renrasiga inavlade linjerna för att kunna skapa nya hybrider. Därför att i praktiken, alltså till exempel i kommersiell avel, så är hybrider generellt sett genetiska återvändsgränder. Hybrider är ofta det man producerar och säljer. Men det är inte vad man avlar på. Därför att det är framförallt den första generationen av hybrider, så kallade F1-hybrider, som har de här genetiska fördelarna, så kallade heteros. Så att effektiv avel består primärt av inavel, punkterad här och där av kontrollerad utavel. Men med utavel då primärt som en sorts slutpunkt eller återvändsgränd. Så att det är inavlade individer som får föra sina gener vidare. Utavlade individer används för något praktiskt syfte, som kanske en mjölkko eller en särskilt bra sorts vetefrön eller sånt där. Men man värdesätter inte hybriders avkomma. Och det är också så att inavel är det enda sättet, förutom DNA-tester, att upptäcka recessiva skadliga anlag. Och det är därför som alltså det är det enda sättet att bli av med skadliga anlag. Det vill säga man måste bedriva inavel och studera resultaten. Och när man ser att negativa genvariationer har kommit till uttryck, så avslutar man de linjerna, man använder inte dem för vidare avel. Men när man har fall där de varianterna inte har uttryckts, då har man rensat ut dem i linjen för gott. Eller åtminstone minskat deras förekomst i populationen ganska rejält. Så att inavel är en oundgänglig del av avel. Det är grunden för all avel. Så vilka relationer anses acceptabla inom djuravel? Och man ska säga att det beror lite grann på vilken art det handlar om och vilken typ av avel. Så det är skillnad på liksom om man avlar för jordbruk eller om man odlar liksom raskatter och sånt där. Men att para kusiner, det görs rutinmässigt i nästan alla sorters avel. Och det anses vara genetiskt nästan helt harmlöst. Och väldigt värdefullt. Man kan inte klara sig utan det. Och på samma sätt så parar man så liknande relationer med liknande genetisk närhet. Som till exempel en individ, man parar en individ med den individens morbror eller farbror. Eller, jag är osäker på vad man kallar det när det gäller djur då. Det heter samma sak, men det är okontroversiellt, används rutinmässigt i avel. Para halvsyskon med varandra är också hyfsat vanligt. Att para syskon med varandra är ovanligt, men det förekommer. Det används för vissa sorters avel, för vissa arter, som ett av verktygen i verktygslådan. Och samma sak faktiskt med att para föräldrar och barn. Det är också ovanligt, men det är inte helt uteslutet i alla sammanhang. Utan det händer att man väljer att göra det för att optimera den långsiktiga genetiska kvaliteten av en viss linje. Vilket låter väldigt paradoxalt, men det finns många exempel på det här. Men anta att man i djuravel hade lagar mot kusingifte, eller kusinavel. Vad skulle hända då? Jo, det skulle omedelbart ruinera hela verksamheten. För det skulle vara omöjligt att upprätthålla distinkta genetiska linjer. Alltså alla raser som finns idag skulle dö ut. Eller skulle blandas ut så att de helt förlorade sin särart. Så det skulle bli en sorts kollaps för den biologiska mångfalden i praktiken. Och det skulle bli omöjligt att avra fram nya populationer med fixerade anlag. Det vill säga där de flesta eller alla individer har vissa egenskaper som från början är ovanliga. Genetiska drag som är gynnsamma men ovanliga skulle försvinna för alltid. Man skulle inte längre kunna bedriva hybridisering, alltså F1-hybridisering, man korsar två rena linjer, som är en av de viktigaste metoderna. I många fall är det hela poängen med att man sysslar med avel, men det skulle man inte kunna göra. Och en annan viktig sak då, det är att det skulle bli mycket svårare att göra sig av med genetiska sjukdomar, för att det skulle bli mycket svårare att upptäcka och rensa ut skadliga gener. Men det här är alltså exakt det man har gjort för människoavel, vilket i praktiken betyder förstås att man har förbjudit människoavel. Man har förbjudit människoarten från att utvecklas genetiskt på ett medvetet och effektivt sätt. Människans genetik får bara utvecklas planlöst och slumpmässigt. Och om någon undrar mer specifikt vem det var som förbjöd vår genetiska utveckling, så var det kristendomen. Det var kyrkan under medeltiden som införde helt horribla regler där man inte bara förbjöd kusinäktenskap utan man förbjöd sysslingäktenskap och så vidare. Ända upp till, jag tror, sexmänning eller sjumänning. Det kallades för kanonisk komputation, alltså hur man räknade ut vem som fick gifta sig med vem. Och man var inte stenhårda på efterlevnaden, så att folk kunde generellt gifta sig med som sin femmänning om de ville. Men på pappret var det förbjudet. Vilket är helt sinnessjukt. Dels från ett avelsperspektiv, alltså från ett genetiskt perspektiv, men också från ett etniskt perspektiv, från ett socialt och kulturellt perspektiv. Eftersom det i princip innebär att det blev obligatoriskt att gifta sig med en främling snarare än att gifta sig med en medlem av en egen grupp. Så det slog sönder de gamla stamsamhällena. Alla gifte sig med främlingar och tappade banden med sina genetiska rötter. Och då blir det såklart mycket lättare för kyrkan att komma in som den nya gemenskapen, den nya fasta punkten i folks tillvaro, när de inte hade sina gamla starka släktstrukturer längre. Och nu för tiden, nu pratar vi om, alltså vi i alla fall, vi pratar om hur folk hamnar i statens våld när familjen försvagas som institution. Men familjen, den moderna kärnfamiljen som vi vurmar för och som krampaktigt håller oss fast vid, den är historiskt ett verktyg som kyrkan använde för att splittra oss och isolera oss från våra ursprungliga, naturliga släkter. Och det var såklart också ett sätt att slå mot de aristokratiska strukturerna i traditionella europeiska samhällen. Alltså kusingifte, andra former av inavel. Det har alltid varit någonting som aristokratier och kungafamiljer ägnar sig åt för att konsolidera sina blodslinjer, konsolidera sin makt. Och kyrkan var i konflikt med dem, och det här var ett av flera sätt att försvaga dem. Det här hände för länge sedan. Kyrkan idag förespråkar inte de här reglerna längre. Så min poäng är inte att kyrkan är problemet eller kristendomen är problemet i vår tid. Men det jag vill visa på är att förbud mot inavel har en mycket lång och mycket mörk historia. Och sådana lagar har använts som ett biologiskt vapen riktat mot de europeiska folken i tusentals år.
0: Jäklar. Men du, jag har lite enkla frågor här. Dels, jag har faktiskt inga invändningar mot ditt resonemang i sig. Förutom att det är en faktor som jag tror har förutom kyrkans terror tidigare. Och det där kom ju väldigt tidigt, kyrkans påbud. Det var redan den första kristna kejsaren. Är det kristen kejsare nummer 2 i riket som införde?
1: Ja, jag tror att det stämmer. Och sen accelererade det på 500-talet och 1600-talet. Ja.
0: Och jag tror en viktig faktor är som jag inte kan, eller säg så här, alltså vi utgår från att du har rätt på alla sätt. Vad gör vi åt det? Eftersom jag är en enkel och praktisk kille, vad gör vi? Därför att världen är så pass förändrad, precis som du säger. Alltså tidigare så fanns det ju ett praktiskt, ekonomiskt och ibland politiskt och socialt behov av, till och med ett krigiskt behov av att följa inavelsprincipen. Men de grundläggande faktorerna är i princip borta. Totalt. Alltså vi har ju inte ett, i västerlandet, om det där vi ska titta på de här möjligheterna. Alltså den sociala strukturen kring familjen och släkten ser inte alls ut på detta sätt. Då måste man ju börja starta propagandakampanjer för att de på grund av ett visionärt mål om att förbättra den europeiska folkstammen ska gifta sig med sina kusiner. Och det finns så många och det finns liksom väldigt få som har någon egendom släktmässigt eller familjemässigt bunden som gör det till exempel ekonomiskt traditionellt att fria till sin kusin. Och sen tror jag att det rent mentalt psykologiskt är sånt att ungefär som jag skulle inte vilja sätta barn till världen, mina kusiner, för att dels för att de är män, men och också för att fanns det fler kvinnliga kusiner som jag tycker kändes så jäkla tråkigt liksom. Fan Boris, kom du inte längre än till din kusin? Jag tror det där är en viktig psykologisk spärr genom historien, även när kusinäktenskap var påbjudet. Det är ju ett ok att få på sig att nej, men för släktens skull och för framtida blodslinjer ska du äkta din fula kusin, det där, nej. Jag tror det finns andra faktorer också som förhindrar detta. Men alltså, jag har ju förelekt med tanke på att det vore väldigt... Det vore kul att kunna korsa folk, alltså ägna sig åt... kul att ägna sig åt utehåll på mänsklig basis. Och blanda lite mera... alltså väl utvecklade nationella och regionala blodslinjer med alltså vetenskapligt testa fram vad händer om man korsar X med Y, om man tar någon därifrån och någon därifrån, vad händer då? Det förvånar mig liksom att det inte finns folk som liksom försöker göra det eller räkna ut vad som skulle hända och sen dirka ihop sådana par. Det skulle vara mycket mer spännande än att hålla på och korsa hundar och sådana. Vad händer om man korsar någon från Serbien, Slovenien med någon från Västmanland, Uppland? Det är ett spännande experiment om man korsar en pudel med en labrador. Det där tyder lite grann på den västerländska människans tappande av energi, att vi inte har det här målmedvetna experimenterade på det. Jag vill se mycket mera utav för min egen skull.
1: Ja, men som sagt, ingen utavel utan inavel. Hur hittar du en, hur hittar du en rasren västmanlänning?
0: Nej, men det har man blick för. Jag såg direkt att det här är bra att avla på.
1: Jag tror faktiskt att min far är en renrasig västmanlänning. Många, många, många generationer bakåt. Förmodligen liksom nästan oändligt många, många generationer. Men så det finns enstaka exemplar, men det är det som är så knepigt. Apropå de saker, det ser ut som flera saker där, men jag tror att en skillnad som vi ser ibland mellan dig och mig, det är att vi tar samma frågor med olika perspektiv. Du går direkt till de här verkligen stora perspektiven och du ser till liksom hela folk och hur som, kan vi få folk gifta sig med sina kusiner och hur ska liksom hela den här massan av människor utvecklas. Jag tenderar som vanligt att tänka på mindre perspektiv och mindre grupper och kanske mer decentraliserade strategier. Och det jag tänker, det är från andra hållet, att det är som du säger, vi har inte längre de här släktstrukturerna där det kan vara naturligt att gifta sig med någon inom släkten för att bevara släkten och så vidare. Folk har bara inte den relationen. Det är extremt ovanligt att folk har den relationen till sin släkt. Men det är det som jag skulle vilja ändra på. Jag drömmer om en framtid där vi får nya släkter som utvecklas på det sättet och vill hålla ihop på det sättet. Och vi kommer aldrig komma. Alltså man kan säga en återfödelse av en sorts stamsamhälle, om man så vill. Som inte bara är en sorts idébaserad valgemenskap, utan som också är genetiskt stamsamhälle någon gång i framtiden. Och för att komma dit så måste vi börja med att aktivt bygga inte bara kulturell homogenitet utan också genetisk homogenitet. Och det är också väldigt viktigt för sammanhållningen i grupper. Och därför så tror jag på, när vi bygger våra egna alternativa samhällen, våra egna subkulturer, så tror jag det är väldigt viktigt att de är renrasiga, alltså att de är svenska. Att vi ser ut som varandra. Och i det fallet så har ju det ingenting att göra med någon sorts liksom motvilja, att jag har någon motvilja mot folk som inte är svenskar. Jag önskar dem bästa tänkbara öden i sina egna grupper. Men det är instabiliserande, det är underminerande, hur bra de människorna än är, att bara finns människor i gemenskapen som är annorlunda. Så i större sammanhang, i större grupper, så är det bara så. Och vi har liksom en och annan liksom udda typ, vi har en och annan jugge till exempel och sånt där. Men ju mer seriösa vi är med att verkligen bygga nya kraftfulla grupper, nya linjer, så måste vi tänka på det här. Så att jag ser det inte som någonting som egentligen är naturligt för någon att göra idag, men det är någonting som folk borde börja fundera åtminstone på, att experimentera med de här sakerna för att hitta

0: för 2000 år sedan. Men idag så är liksom allt gjort för att bryta ner de här sambanden. Precis allt alltså. Det kräver ju verkligen mening då, isolering och strama tyglar. Det är svettigt. Och det, därför känns det mer lockande att liksom få bygga ett laboratorium där man bara avlar fram, utavlar. Man givetvis med rent inavlade linjer.
1: Ja,
0: sen ska man komma ihåg som en perifer grej alltså att kyrkan var ju tvärtom... kyrkan och till exempel italienska adelssläkter, de ägnade sig ju långt. Jag menar, ta bara påveklanen Borgias. De höll sig verkligen i avlandet internt i släkten och familjen. Och italienska adelsfamiljer var ju väldigt struntade totalt i kyrkliga påbud och så vidare. Tror jag gör det fortfarande. Därför att där har man lyckats behålla familjeegendom och alla sådana saker och det man har byggt upp. Och uttalar man så här på liksom någon annan inavlad familj och för att få större regler. Det har man lyckats behålla väldigt mycket av det där, trots kyrkans enorma dominans över mentaliteten väldigt länge. Det är lite fascinerande.
1: Ja, det lever definitivt kvar i vissa grupper, även i väst. Aristokratiska kretsar givetvis, för att aristokratierna har aldrig... Om aristokraterna slutar inavla så slutar de väldigt snart att vara aristokrater. Därför att inavla är nödvändigt för att behålla aristokratins särart och överlägsenhet. Så det ligger i saks natur att i den mån vi fortfarande har den typen av eliter så har de den typen av, ja, av seder. Och det är också när vi ser det, bara kolla på släkttavlorna på liksom... Antingen liksom aristokratiska familjer eller bara liksom superrika familjer. De tänker på ett helt annat sätt. Framförallt så tänker de kring sina avelsbeslut. De bygger äktenskap strategiskt och det är inte bara liksom politiskt utan också genetiskt. Och det där borde vi alla göra. Alla vi som på något sätt aspirerar till att höja oss. Vi borde också tänka på de här sakerna. Göra liksom strategiska äktenskap, genetiskt gynnsamma äktenskap. Så det är det jag vill liksom... Jag vill bara så frön. Jag tycker det här är väldigt intressanta frågor att liksom tänka kring och spekulera kring. Men jag vill också på allvar försöka så frön. För att kan tänka praktiskt.
0: Men det där är också intressant att se i alltså att det där har ju... Det där du säger nu som vetenskapligt bevisat, så att säga, har ju egentligen varit nedbäddat tidigare i religioner och i folklig politik och vardagligt förnuft. Alltså, när det gäller den senare saken så kan man bara titta på alla partiprogram fram till faktiskt 40-talet av någon anledning, men även därefter, där man utan att skämmas talar om folkstammen och dess bevarande, inte bara i Sverige. Alltså man hade det här i blodomloppet att man kan inte blanda hur som helst, såvida folk inte kommer från Balkan då. Annars måste folkstammen hålla sig igen. Och tittar man liksom på grekisk mytologi och hinduisk mytologi så är det så mycket mer där i förespråkandet av, alltså inte bara förespråkandet av, för i liksom påbudet om att gifta med kusiner. Gudarna gifte sig med sina kusiner till exempel. Det ansågs ha ett värde utöver det här jordiska att bevara egendomen. Det var liksom, det var det sunda och rätta.
1: Ja, absolut. Alltså det finns ju precis i de gamla gudaberättelserna och också många skapelsemyter som involverar att, att alltså föräldrar skaffar barn med sina barn till och med, och syskon skaffar barn med varandra.
0: Ja, visst.
1: Och jag tror inte att det ska tolkas rent symboliskt, utan jag tror att det är någonting som har hänt och någonting som har möjliggjort flera av de stora sprången i mänsklighetens utvecklingshistoria. För det finns uppenbarligen genetiska brytpunkter där vi blev väldigt annorlunda. Genetiska evolutionära flaskhalsar där man kan se att människor, det som blev människor, var liksom på ett sätt innan och sen efter blev de plötsligt

0: någonting helt annat. Och hur är den typen av massiva genetiska språng möjliga? Jag tror att det finns en koppling mellan det och de här berättelserna om ganska kraftig inavel i till exempel skapelsemyter.
1: Mm. Men för att hoppa till något mycket jordiskt och nära och dagspolitiskt, så är det själva utgångspunkten för den här omfattande diskussionen. Och det är det att jag finner det här förslaget från myndigheter och politiker jättekonstigt. Det, alltså inte av rationalitetsskäl, utan de uppenbarligen är det ju så att i den muslimska kulturkretsen så gifter man sig snarare med sin kusin och genom tröghet och lathet har en känsla av. Det bara är så. Vilket skapar större andel på olika sätt effekta barn än i västvärlden. Det är för att de inte har några vettiga rena blodslinjer, någorlunda rena. Och det där borde ju vara, det som är så konstigt, det borde ju vara drömmen för den svenska vårdapparaten. Herregud, en massa muslimska barn med 12 tår som är döva och blinda. Det är jättemycket att vårda. Alltså seriöst, jag fattar inte varför de motsätter sig det. De borde gilla det. Ännu fler vårdpaket. Ja. Mystiskt.
0: Ja, det låter som att din inre Dr. Mengele, dina laboratoriedrömmar och sånt där i alla fall. Kanske just, du vill inte forska på muslimer såklart, men det är klart det är spännande med massa skumma mutationer och sånt där. Ska säga kanske också att det här som muslimerna håller på med, det är inte primärt kusingifter som skapar alla genetiska defekter, utan det är framförallt dubbla kusingifter och trippla kusingifter. Ja. Det vill säga att man upprepar kusingifter i generation efter generation och andra typer av inavel. Och det är inte liksom separata rena linjer som hybridiseras och så vidare. Och det man måste göra som människor för att undvika de värsta avarterna, det är att man måste varva. Så du ska inte gifta dig med din kusin om dina föräldrar och hennes föräldrar i sin tur är kusiner, så att säga. Utan man ska ha kanske varannan generation kusingifter, varannan generation utavel. Så man gör det på smartare sätt. Och överklasserna i muslimska länder är bra på det där. De tenderar att göra det bra, och de har också vissa samhällsskikt som har eugenisk utveckling. Men i liksom de bredare massorna, underklasserna, där har de ingen koll. De kan inte sina linjer bakåt, och de har inte den typen av hygien.
1: Ska man komplicera det hela? Så här, förutom Italien under renässansen men även innan och efter, så är ju en aristokratisk grupp, om man nu vill beteckna honom som detta, det finner vi i USA. Alltså från de första lite mer välbärgade familjerna bort över rövarbaroner och fram till idag, där är ju kusinäktenskap inget konstigt. Rooseveltarna var väldigt mycket för kusinäktenskap. Jag för mig det förekommer i Kennedy-klanen också. Och det skulle ju kunna obehagligt nog förklara Bidens kärvänlighet mot väldigt nära anhöriga. Så att den amerikanska ursprungliga aristokratin med dess lite degenererade utlöpare, den har faktiskt ägnat sig åt kusinäktenskap i ovanligt hög grad.
0: Ja.
1: Men de hade ju lite att bevara också.
0: Ja, visst. Jag tänkte bara säga en annan sak, alltså, apropå det här mer praktiska perspektivet kanske om svenskars situation i allt det här. Att svenskar är redan som befolkning, vi är hyfsat inavlade. Alltså, allt är relativt, men från ett internationellt perspektiv. Om man är svensk och gifter sig med en annan svensk, framförallt om det är någon som kanske är från samma del av landet, det kanske finns lite så här kaka söker maka. Man har lite giftastycke, som det heter. Då är man inte genetiska främlingar. Utan genetiskt så är man då kanske på, man är kanske på en grad av släktskap som motsvarar att man är kanske femmänningar eller sexmänningar eller sånt där. Det vill säga en grad av inavel som den tidiga kyrkan förbjöd, men som är totalt oproblematisk genetisk. Alltså verkligen totalt oproblematisk. det svenskar borde göra som, utifrån vad jag förstår av genetisk vetenskap, det är någonting i stil med att då och då åtminstone ganska ofta gifta sig med sina sysslingar. Inte vilken syssling som helst såklart, men om du har en syssling eller en tremänning eller en fyrmänning och du träffar någon på en släktträff som du tycker är toppen och faktiskt rätt så intressant fast det är någon sorts släkting, fundera på saken. De där sakerna som gör både dig och henne toppen, de kallas för gener och de är väldigt viktiga, och det enda sättet att bevara och sprida dem är att kombinera dem. Så det är någonting som jag tycker att folk faktiskt kan tänka på, och det är inte olagligt. Det är inte olagligt att gifta sig med sin tremänning, och ärligt talat, vem bryr sig? Det är inget socialt stigma associerat med det. Både så här, någon efterbliven människa i byn som ni kommer ifrån kanske mumlar någonting. So what? Det skapar väldigt starka äktenskap när man har den typen av närhet och likhet. Och det finns den här berömda studien, jag har nämnt den förut i Radio Bubbla, från Island. Eftersom Island har en heltäckande genetisk databas över alla medborgare, så vet de när folk gifter sig med folk som är nära släkt. Och det är bland därför de har databasen, för att undvika allt för många kusingifter och sånt där. Men det man märker då är att de par som är mest fertila, det vill säga... Ja, de helt enkelt de äktenskap som leder till flest barn, det är de som är alltid lite osäker på terminologin, men jag tror att second cousin, vilket jag tror betyder syssling, vilket jag tror är samma sak som tremänning, är lite osäker, men second cousin i alla fall, det jag säger, det är den optimala genetiska närheten för fertilitet. Och det är uppenbart att man får väldigt stark släktgemenskap för att man har delvis samma släkt. Så att det där är någonting som det förekommer absolut på Island, och vi kan också göra det. Och jag tror inte ens att det är särskilt, jag tror inte ens att det blir särskilt komplicerat socialt.
1: Det tror jag inte någon tänker på, det minsta lilla.
0: Om någon undrar så är jag och Sofia inte släkt. så vitt vi vet. Men så länge vi har varit ett par, så har vi fått fnissiga kommentarer om att vi är väldigt lika varandra, att vi ser ut som syskon och så vidare, vilket jag tycker är väldigt smickrande givetvis, att bli jämförd med Sofia på det sättet. Men det är också perfekt från ett genetiskt perspektiv, därför att vi har förmodligen ovanligt stor genetisk överlappning, alltså för ett senmodernt äktenskap. Och det verkar också som att våra barn är ovanligt koncentrerade versioner av sina föräldrar. Så vår dotter, hon är som en liten klon av Sofia, och vår son är som en liten klon av mig. Jag tror i högre utsträckning än det är i de flesta familjer. Och rent genetiskt så är det så också. För att det här är en intressant sak, om man ska gå lite djupare i genetiken. Jag ska försöka inte snöa in för mycket på det, men saken är den att om det finns en stor genetisk överlappning mellan mamman och pappan, det innebär att min son, han är inte 50% som jag. Han har inte 50% överlappning med mina gener. Han har kanske 70% eller 80% genetisk överlappning med mig. Därför att av de gener som han får från sin mor, så är väldigt många av de generna gener som jag också har. Vilket gör att i termer av att reproducera sina gener, så representerar mina två barn representerar lika mycket reproduktion av mina gener som tre barn för någon som skaffar barn med någon från en annan ras. Så att det är också någonting att tänka på, att om man skaffar barn med någon som är genetiskt närbesläktad med sig själv, så blir ens barn mer släkt med en själv. Så att man får alltså mer barn per barn, och eventuellt, det vet jag inte, men det finns någon studie på det liksom. Men eventuellt, det är rimligt att tänka att man kanske får ett starkare band och en djupare relation till sina barn för att man är mer släkt med dem.
1: Jag tyckte nyss när du pratade om sysslingar på släktträffar, så du riktade till någon av lyssnarna, liksom, försökte få dem att...
0: inte en specifik person, men Boris, jag är helt säker på att det finns en och annan som kan lyssna på det här, som faktiskt har varit i den situationen. Jag är helt säker på att det förekommer. Att man träffar någon på en, vad det nu är, en släktträff, en begravning eller någonting. Man sitter där på gravkaffet och vänta nu, vem är det där egentligen? När är släkt vi egentligen? Det där är liksom... Jag är säker på att det är någonting som händer. Och jag tycker att det är lite sorgligt om folk bara slår bort det och säger bara, nej, det kan jag inte. För det där är min fyrmänning. Det vore jätteäckligt. Man borde absolut inte tänka på det. Man borde tvärtom tänka så här, vilken möjlighet. Vilken fantastisk möjlighet att stärka min klan genom att faktiskt reproducera min klan snarare än att blanda ut min klan med några främmande gener. Det är en möjlighet. Och fler borde gripa den möjligheten.
1: Men det är jätte... Som jag sa... Ja. Nej, men det du har ju rätt. Men samtidigt är det de här kulturella pullfaktorerna. Och man måste hitta någon annan långt bort igen, höll jag på att säga. Nej, men någon annan. Och ett nederlag att gifta sig. Alltså det tror jag är inbäddat. Alltså inte bara tanken på att... Åh, gifter jag mig med min syssling och vi får barn så kommer det vara Quasimodo 2.0 som liksom ploppar ut. Utan också att det kommer betraktas som ett socialt nederlag att gifta sig inom släkten. Man kunde inte ta sig till grannbyn ens. Det är svårt att bekämpa, tror jag.
0: Förmodligen finns det också inbyggda biologiska drifter för att reglera graden av inavel och utavel. Så kanske om du befinner dig i en väldigt inavlad situation så kanske du får en starkare drift till utavel. Ja. Men det där är också problematiskt, det är lite frädiskt. För att en tendens som vi ser väldigt starkt det är i moderna samhället, det är att kvinnor har en väldigt stark dragning till utavel. Kvinnor är mycket mer benägna till alltså att söka sig, ta sin älskare från ett exotiskt land liksom, och har en sorts märklig dragning till exotiska män på ett helt annat sätt än vad män har, så vitt jag kan se. Jag tror att det finns lite studier på det här också. Och det där är någonting som har att göra med dynamiken mellan manligt och kvinnligt, och det ett problem som vi har där, det är att män, eller kanske man säger släkter, klaner, kontrollerar inte längre kvinnors reproduktion. Och så har alltid varit historiskt. Så att när kvinnor har liksom det här gigantiska, det globala smörgåsbordet av män att välja mellan, så kommer de fatta helt annan typ av beslut än de gjorde när smörgåsbordet var mycket mindre i det förflutna. När släkten definierade liksom, men det här är dina alternativ, så kan man välja det exotiskaste av det alternativet. Så att vi måste också vara medvetna om att lägga band på den här exotistiska driften som finns.
1: Ja, de kan ju söka sig till mitt laboratorium. De som verkligen känner att jag måste. Så behöver ju frivilliga objekt där.
0: Det är alltid en bra idé givetvis. Och jag vet inte om jag sa det, men jag ställer mig 100% bakom ditt laboratorium. Jag skulle gärna vara med och göra lite experiment, och jag ska göra mycket PR för laboratoriet så fort det är igång. Jag har några idéer faktiskt om korsningar som vore ganska intressanta att utforska.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
4: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
5: Hur blir vädret?
4: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, mulet eller mulnande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Sibonfor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind. Det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Radio Bubbla.
5: Amerikanska Moon Express godkänns som första privata företag att genomföra månlandning. Planerar första landningen under 2017 och hoppas vinna Google Lunar X Prize på 20 miljoner US-dollar i konkurrens med 15 andra företag i ett första steg mot framtida kommersiell månreseverksamhet.
1: Vi måste med där, alltså vill inte du sända från månen?
5: Jo, det vore riktigt häftigt. Det är lite fördröjning då när man sänder från månen. Så att det blir ännu konstigare livesändningar. Men jag tror att det skulle vara värt det. Jag tror att det skulle vara oerhört inspirerande att sitta i en månkrater. Det skulle liksom forma tankarna på ett helt annat sätt.
1: Jag tror det. Kunna se bort på jorden och få lite distans till det hela.
5: Ja, jag känner att man fick ganska mycket distans av att flytta till andra sidan Europa. Att flytta till andra sidan jorden-månen-systemet skulle nog göra susen. För att inte tala om att flytta till Saturnus, som är min långsiktiga plan.
1: Ja, det kan bli väldigt bra, en Saturnus-sändning också.
5: Det här är ju faktiskt något av en milstolpe. Det här är första gången någonsin som en privat entitet har fått tillstånd av den amerikanska regeringen att landa på månen. Det har delvis en upprinnelse i det som kallas för Google Lunar X Prize, som är ett pris som instiftas av Google med sammanlagt 30 miljoner dollar i prispengar. Varav 20 miljoner dollar går till den första aktör som kan landa en privatfinansierad månexpedition på månens yta. Det finns också lite andra kriterier. Den måste ha ett fordon som kan röra sig minst 500 meter på månytan, och desto måste man skicka hem högkvalitativ video och bild till jorden. Och då får man 20 miljoner dollar, vilket är ett incitament för de här företagen, förutom att det förstås skulle vara väldigt historiskt och prestigefullt.
1: Mm.
5: Det andra teamet som lyckas göra samma sak får 5 miljoner dollar, och så finns det ytterligare 5 miljoner dollar som delas ut på lite andra premisser. Och det är alltså 16 företag som håller på med det här just nu och försöker vinna det här priset. Och Moon Express, de ser i alla fall just nu ut att ligga längst fram. De har en konkret plan. De har specialiserat sig på att bygga själva månlandaren. En apparat som de kallar för MX-1. Som är en sån här grej som rullar runt på månytan helt enkelt. Och den ska de skjuta upp med en raket från Rocket Lab. Som är ett annat företag. De ska använda Rocket Lab Electron Booster. Och det här har de redan tecknat ett avtal med Rocket Lab, gjorde de förra året. Ett avtal som omfattar ett antal uppskjutningar. Och de ska göra första testuppskjutning, om inte allt för länge. Och i slutet av 2017 så hoppas de att kunna göra den faktiska bånexpeditionen.
1: Det är en väldigt tajt tidtabell, det är trevligt.
5: Ja, det är inspirerande faktiskt att de tänker göra det här om ett år.
1: Hur gör de med, om man tittar på NASA, då verkar de utbilda sina astronauter från vaggan tills de är 40 och sen har de släppt iväg dem. Var hittar Moon Express sina piloter och astronauter?
5: Ja, för det här uppdraget så har de, så vitt jag vet, inga mänskliga astronauter. Det här kommer vara en obemannad resa. Men annars så vet jag att Elon Musk har ju haft ett särskilt projekt för att samla in intresse. Och där får man anmäla sig och berätta sitt CV i princip. Och där letar de efter folk som har rätt typ av utbildningar som kan göra nytta. Och det kan vara ingenjörer och läkare och andra som kan komma till nytta. Kanske inte så mycket filosofer och politiker och sådär. Så de har lite selektion på bakgrundskunskaper. Och de har också hälsotester.
1: Bra på att bygga jordkällare måste ju vara en...
5: Det är en oerhört viktig färdighet.
1: Jag tror faktiskt
5: det. Nog för att det är ganska kallt på både månen och Mars. Så jag vet inte om man behöver jordkällare för att kyla saker. Men jag tror att den här typen av survivalistisk kompetens är nog hett eftertraktad.
1: Finns det något Saturnus X-Prize?
5: Inte vad jag vet. Det borde finnas motsvarande... för att åka till Titan, den mest intressanta månen runt Saturnus. Så det skulle inte förvåna mig, och det finns några expeditioner planerade dit. Men det är i alla fall det som jag hoppas på lite grann. Att man skulle kunna kanske bosätta sig på en rymdstation i omloppsbanan runt Titan. Med utsikt dels ner på den här fantastiskt spännande planeten Titan. Och naturligtvis mot Saturnus och ringarna. Jag bara tänker att det skulle vara väldigt sceniskt.
1: Jag kan tänka mig det.
5: Moon Express är ett företag då som har startats med väldigt kommersiella intentioner. De har dels den här visionen som även Elon Musk delar, att rymdutforskning är nödvändig för att skapa en backup. Om någonting skulle hända med jorden, peppa peppa ta i trä, så ska man ha månen då man kan fortsätta ha mänskligheten igång. Men de har också en tydlig kommersiell aspekt av sin verksamhet. Därför att de tror att månen kan bli ett sorts industriellt centrum. Det finns en hel del resurser som är intressanta, inte minst is. Fruset vatten som finns i stora mängder på månen. Så man skulle kunna ha någon sorts vattengruvdrift. Dessutom så menar de på att det finns värdefulla metaller och månstenar. Som man ska gräva fram på månen och föra tillbaks till jorden. Och de tror att om 15 års tid så kommer månen vara en viktig del av jordens ekonomi. Och eventuellt vårt andra hem.
1: Det där låter ju jätteintressant, alltså att både bryta malm och rimligtvis behöver man även förädla och processa den så att man inte behöver ha så gigantiska bulkiga transporter. Men jag ser ju framför mig hur det kommer bli problematiskt, för jag gissar att alla miljöorganisationer redan nu ligger i startgroparna för att utfärda licensieringar och sådana grejer för månen.
5: Ja, det kan bli tufft faktiskt. Med miljömaffian, vad de hittar på. Vi skulle inte vilja ha någon till exempel global uppvärmning på månen, höja temperaturen.
1: Nej, det vore ju eländigt.
5: Ja,
1: då smälter ju all is där och kommer att landa på jorden. Nej.
5: I värsta fall så kanske vi till och med får en liten atmosfär på månen, gud förbjuder.
1: Ja, nej, hemskt. Kan det uppstå mänskligt liv till slut?
5: Jag tycker i alla fall att det är väldigt spännande och inspirerande. Det enda som jag är lite funderad kring, det här med att ta tillbaka månstenar till jorden. Jag är enormt okunnig på ämnet, men jag undrar i mitt stilla sinne, vad är det som är så otroligt intressant med månstenar? Är inte det samma stenar som vi har här och vet vi inte tillräckligt om dem redan? Ska de säljas som souvenirer eller finns det någon industriell applikation av just månstenar?
1: Ja, den delen är jättetrist, men man får anta att gruvföretagen har upptäckt metaller och malm som är industriellt användbart på jorden.
5: Men då är min andra fråga, hur kan det vara ekonomiskt gångbart att föra hem malm och metaller och stenar till jorden? Men det tar enormt mycket energi att både att skjuta upp någonting från jorden till omloppsbana och att ta ner igen till jorden.
1: Ja, alltså du får inte tänka dig järnmalm och sådant. Det vore ganska poänglöst. Men jag kan tänka mig att om det finns malm med hög koncentration som kräver lite processande av dyrbara metaller, så kan det vara ganska intressant. Å andra sidan så kan det ju störa priserna på jorden lite grann också. Skapa lite kaos.
5: Det måste i alla fall vara en enormt prispåslag. Som kommer att man måste transportera det till och från omloppsbana. Det som jag minns från science fiction-romaner som jag läste när jag var liten och fascinerades av. Var att man skulle använda månen som en industriell bas och tillverka saker där. Inte minst för att det är så låg gravitation på månen. Så är det väldigt attraktivt. Dels för att man enkelt kan ta sig upp och ner ur månens gravitation. Man kan ta sig upp till omloppsbanan från månen. Jag höll på att säga genom att bara hoppa upp. Nästan genom att bara hoppa upp med benen. Men det krävs väldigt lite energi i alla fall för att ta sig upp. Vilket gör att det är väldigt bra bas för operationer. Och då kan man ta sig upp till omloppsbanan runt månen och ha till exempel en rymdstation med ingen gravitation. Och tydligen så finns det en del processer, industriella processer. Kemisk industri, hantera kanske smälta malm och grejer som är extra bra att göra i nollgravitation. Det hade jag fått för mig var den stora saken. Och så skulle man tillverka produkter som skulle säljas i rymden och användas i rymden. Till exempel för att göra rymdskeppsbränsle. Men det är kanske nästa steg.
1: Ja, vi har en liten industrialiseringsplan för rymden.
5: Ja, men det här är min dröm alltså. Skaffa lite rymdskepp, dra iväg till Titan bedriva gruvdrift kring Saturnus månar och sälja rymdskeppsbränsle till alla som kommer förbi. Har en liten fabrik som sitter och puttrar ut...
1: Jag sitter på en liten mack där egentligen.
5: Ja, exakt. En rymdmack. Du fattar precis vad jag är ute efter. Jag ska ha en rymdmack som också producerar lite eget bränsle och... Ja, men kanske lite sådana här titanstenar för souvenirer och vad man nu hittar på.
1: Ja, men nu måste jag ha bullar och lite käk. Alltså, jag kan hänga på där så kan jag liksom stå för maten och bakandet.
5: Ja, om du kan designa en särskild Saturnusbulle så tror jag att det skulle vara väldigt populärt.
1: Saturnusbulle, Saturnuskakan. Man stannar, man tankar hos dig och sen liksom går man in och fikar hos mig. Det blir skitbra.
5: Jag tror man skulle kunna göra en väldigt bra Saturnusbulle, kanske med lite smörkräm och lite choklad så att man kan efterlikna Saturnus utseende.
1: Men jag undrar om det inte finns något som heter Saturnusbulle.
5: Ja, men då har vi halva affärsidén klar i den.
1: Ja.
5: Ja, vi får se hur det blir med norra Kalifornien och Texas och Schweiz och Singapore. Det kanske drar raka vägen till Saturnus istället. Om inte annat blir man sugen på det när man ser nyheterna både i världenavdelningen och Sverigeavdelningen.
1: Ja, det finns Saturnusbullar.
5: Vad innehåller de då?
1: Jag försökte titta här på bilden.
5: Ser de ut som Saturnus? För det tycker jag är en ganska viktig aspekt.
1: Han gör ju inte. Det ser ut som en tillplattad Budapestrulle.
5: Nej, det där kan vi inte ha. Du får uppfinna en ny Saturnusbulle, Boris.
1: Ja, det ska finnas ett helt spektrum. Alltså Saturnusbullen, Saturnuskakan. En Saturnusmacka måste man ju ha också.
5: Ja, det ser vi fram emot. Och kanske att vi till och med kan få testäta Saturnusbullen redan här på moderjord, våra lider.
1: Ja, vi måste ju prova ut den här också. Intressant att baka under sådana förhållanden. Vad händer liksom med degen när den jäser och sådär? Ja, det här
5: som kräver verkliga pionjärer.
1: Ja.
6: Politisk kommitté redogör för anledningen till att TV-avgift omvandlas till skatt. Frihet från politisk styrning i dagens avgiftsmodell bekräftas vara en chimär. Mer lönsamt och tidsenligt med skatt som ej går att undvika. Integritetskränkande att övervaka och kontrollera befolkningen i syfte att kontrollera betalning. Ja, det här är... Jag vet inte, den här artikeln tycker jag är ganska... Det är en konstig text. Jag tror det är inte relevant egentligen för ett inslag. Eller så är det. Jag vet inte. Men texten är jättekonstig. Jag vet inte om den är skriven på sån här lättläst svenska. Men den känns väldigt stolpig och... Den är skriven av en reporter, får man anta.
1: Mm.
6: Johan Julin. Den känns mer som en... någon sån här extremt trättalagd, neddummad presskommuniké. Kan du förklara, Boris, vad det är för någonting?
1: Alltså, det du säger... Det har jag inte tänkt upp, men eftersom jag tar upp det, så gör jag det också. Det är något väldigt märkligt med språket i den här, om det är det du är ute efter. Mm. Det är för att, när jag läste, jag fick läsa om det, för att ibland så stöter man ju på texter i tidningar och magasin, där du ganska snabbt märker att den här killen eller tjejen har inte en jävla susning om vad de skriver om. Alltså, jag tror inte att de har liksom dummat ner för att köra presskommunikésvängen, utan det är något avstånd det här mellan skribenten och materian som man ska det är som man för första gången, alltså man kan tänka om en vikarie som kommer in för första gången här talar om problematiken och får en dragen för sig och sen får lite underlag och ska smälla ihop en grej, då blir det så här. Det är jättekonstigt. Det är min enda förklaring, att det är en relativt obegåvad person som levt isolerad från den här debatten, problematiken, jättelänge. Och sen därför ser den med helt nya och färska ögon och inte fattar riktigt någonting. Men det som fick mig att gå igång alltså är, och det tror jag också är en följd av att den här människan kanske är en utomjording som inte vet någonting om hur det ser ut i Sverige idag. För han, vår vän Julin, anger som en av bevekelsegrunderna att staten anser att tänker ta hänsyn till att en del människor uppfattar detta som integritetskränkande. Det är då det vill börja kräkas. Aldrig någonsin i Sveriges moderna historia, inte innan dess heller, har väl staten brytt sig om ifall vi uppfattar saker som integritetskränkande. helt sanslös förklaringsmodell.
5: Ja, det är rätt mycket då som man måste ta en ytterligare titt på i statens verksamhet. Ja. Om det här är anmärkningsvärt integritetskränkande.
1: Men sen kommer det sjuka att det är integritetskränkande att kolla om ni betalar tv- och radiolicensen. Så vi lägger om det till skatt. Så om inte det skulle vara integritetskränkande. Ja, det här är helt...
5: Man skulle kunna spekulera där i hur de tänker. Det är integritetskränkande att gå runt med en pejlingapparat eller titta in i ditt vardagsrum för att se om du har en tv-apparat. Men det är inte integritetskränkande att gå in på ditt bankkonto och se hur mycket pengar
1: du har. Nej, och alla kontrollanter som skattemyndigheten har för affärsägare, kaféidkare, restaurangägare. Jag menar, de har ju kohorter av miljarder av fogdar de skickar ut. Det är kränkande nog. Alltså, det är så dumt så när man känner sinnessvaga den här argumentationsgången.
5: Jag tittar lite mer på den här texten nu. Jag tror att det är... Jag minns bara jag tyckte det var en UFO-text när jag kollade på den tidigare. Nu när jag ser det är en lättläst svenska. Den här killen, Johan Julin, han är säkert lite korkad, men han har också gått en särskild kurs i hur man skriver för väldigt korkade personer. Åtminstone så tror de att det är lättare att läsa. Det är väldigt korta
1: det är
5: meningar.
1: Alltså.
5: Det är många fall här. Fraser som naturligt på riktigt svenska är två meningar.
1: Jo, men...
5: som är en mening, men som här bryts upp i två eller till och med tre meningar. Det är väldigt såna här korthuggna, ofullständiga meningar, väldigt simplistiskt språk. Och det är liksom en sorts robotaktig bara stapling av påståenden på varandra. Och det är det som får att kännas, tycker jag, så infamt. Därför att det får en sorts nästan auktoritär stil i sig. För att de bara slår fast fakta på fakta på fakta. Med alldeles för lite referenser till vem det är som säger någonting eller vilken kontext det sägs och så vidare. Jag tror att det görs för att det ska bli enklare för icke-läskunniga att läsa.
1: Jo, men överheten betraktar oss alla som dumma huvudet, och det kan ju också vara en avspegling av att vår vän Julin faktiskt har lärt sig tolka maktens syn på oss. Så att, som jag säger, det är så mycket diktat över det. Den inleds med TV-avgiften är rättvis och otidsenlig. Punkt. Alltså nästa mening. Det är en diktator som skickar telegram till oss.
5: Ja, en diktator som blivit ersatt av en robot AI skickar telegram via sin telegramtjänst SVT. Ja, det var ju uppmuntrande i alla fall det här med att ordet chimär används verkligen. Det är inte bubbredaktör som man lagt till. Vi ska se om jag kan hitta stycket här. Ett av de främsta argumenten för den gamla TV-avgiften är att den garanterar oberoendet för public service-bolagen. Politiker ska inte kunna påverka innehållet genom att direkt eller indirekt hota med att minska anslagen. Enligt kommittén är detta en chimär. Redan idag kan riksdagen bara genom ett klubbslag ändra förutsättningarna drastiskt. Punkt. Bland annat genom att bestämma storleken på TV-avgiften. Punkt. Och det är uppmuntrande i alla fall att man inte längre använder det här otroligt ohedliga argumentet att TV-avgiften garanterar oberoendet. Samtidigt är det värt att notera att man slutar ljuga på det sättet just när man börjar tappa intäkterna och man måste börja ta ut skatt istället för att kunna fortsätta finansiera verksamheten och ha den kvar.
1: Den stora nyheten här som jag inte har en aning om, det är faktiskt att den här stats-tv- och radioavgiften skatten införs, så ska den, citat, också redovisas separat på skattsedeln, precis som sker med begravningsavgiften idag. Alltså, jag måste ju läsa min skattsedel väldigt dålig. Jag har aldrig märkt att det står något om begravningsavgift. Eller så vet de att jag är odödlig. Har du någon på din?
5: Ja, för mig låter det låter bekant att det finns en rad med begravningsavgift. Jag tror att det jag har sett i alla fall. Det är inte säkert att jag har sett det på min deklaration, men det var inte en nyhet för mig. Det finns ett antal sådana här saker. Om man är med i Svenska kyrkan så får man betala kyrkoskatt också. Som också redovisas separat. Finns några sådana speciella?
1: Jag ska ta läsaren någon gång. Men det får anstå.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Kamerun blockar internet i engelsktalande delar av landet efter protester mot att staten tvingar skolor och domstolar att använda franska som språk. Det är en väldigt stor konflikt som pågår just nu i Kamerun, i västra delen av Afrika. Det skrivs väldigt lite om det här i västerländska medier. Konstigt nog kan jag tycka.
2: Mm.
1: För att det här är något som har pågått med viss intensitet sen slutet av förra året. Det har pågått mycket längre så. I åratal har det funnits en konflikt i Kamerun. Vi kan komma in lite på det sen varför det är så. Men sen i december så har det pågått strejker. Ganska omfattande strejker. Där bland annat jurister och lärare strejkar därför att domstolar och skolor i de engelsktalande delarna av Kamerun tvingas att använda franska. Och nu har det gått så långt att man, förutom den här strejken, så har den här rörelsen av anglofona motståndsrörelsen mot den frankofona imperialismen har börjat uppmana småföretagare att stänga ner sina företag och genomföra en sorts det är inte direkt en strejk, men de kallar det för ghost town action. Förvandla olika ställen till spökstäder genom att folk stannar hemma och inte håller sina butiker öppna. Så det är en sorts strejk kan man säga. Och nu har det gått så långt att centralstaten i Kamerun har börjat ta ganska drastiska åtgärder. Man har stängt ner internet bland annat så att det ska bli svårare att koordinera protester. Men också naturligtvis svårare att sprida information om vad som händer. Och nu har internet varit avstängt så länge i de engelsktalande delarna av Kamerun att vi måste konstatera att vi vet inte så noga vad som pågår där just nu. Men inte för att vara konspiratorisk eller överdramatisk, men ofta är det så att man stänger av internet strax innan man är på väg att gå in med massiv polisiär eller militär kraft för att slå ner ett uppror. Så det kan finnas skäl att lite grann slå larm eller i alla fall nämna att situationen i Kamerun kan vara värd att uppmärksamma. Mm. Bakgrunden är ju att det blir en speciell nationell bakgrund i Kamerun. Ett land som bildades av en sammanslagning, återigen borde jag rätta om jag fel, men det var sammanslagning av en brittisk koloni och en fransk koloni. Så större delen av Kamerun var en gammal fransk koloni, men i det nordvästra hörnet av Kamerun så finns det en lite mindre del av landet som var brittisk, och därför så är landet idag uppdelat märkligt nog då, mellan en stor fransktalande del och en mindre engelsktalande del, och där också är så att man har ett fransk inspirerat rättssystem i större delen av Kamerun, men i de här gamla brittiska delarna så inte bara pratar man engelska utan man har också common law som enligt engelsk stil. Och det är också det den här konflikten handlar om. Det är inte bara det att det är språkskillnad, utan man skickar in då frankofona jurister till det brittiska området som inte förstår sig på till exempel common law, brittiska rättsprinciper. Vilket också gör att man påtvingas ett främmande rättstänkande.
2: Ja, när man har ju grundläggande konflikter inbyggda sedan enandet, så att
1: Har man någonsin sett en bra kandidat till att dela upp ett land till två länder så att det passar mycket bättre, så är det väl Kamerun. Kalifornien ligger i lä, nästan.
2: Ja, faktiskt i det här fallet, ja.
3: Men innan vi börjar med nyheten idag, då ska jag faktiskt läsa upp en läsardikt. Det är inte så ofta numera som vi får diktet tillskickade oss av lyssna kretsen, men det är alltid en högtidsstund när det händer. Det här är del två i ett epos som fortfarande är produktion. Del ett framfördes här i Radio Bubbla för, kan det vara ett år sedan, två år sedan, något sånt där. Och här kommer del två som heter Dryckesslaget. Hövdingen höjer högtidligt hornet. Läskande löfte går laget om. Stop ställs fram för stundande slaget. Kararnas krus blir krigares redskap. Vad träbord var till vapenplats blir. Vad träbänk var till travare blir. Vad trägolv varit till valgrin ska bli. Vad gästabud var till järnfylking görs. Håghärjan hämtas. Härmönstras hugstort. Uppställs i stopen. Åstundar striden. Enbar åt ölet är äggjärns omhölje. Skallande skålrop är startsignal. Dragest och dryckens dråpliga vapen svallar i stopen snart i sinnen. Valplatsens verktyg förverkas fort. Äggjärnen ersätts av kämpar och nio. Manshjärtans murar mäktas av järnet. Skummande skålar stormar förskansning. Uppriktig ängslan alla omtalar. Ärlig omtanke alla utsträcker. Brutet bröd blir brynja på bröst. Överbliven aftonvard tar udden av äggar. Modigt manskap mäktar nu mer. Uddlösa ölstop utrustas och nio. Falnande fotfolk får fart på nytt. Härjas med hugg och haglande slag. Höjs då härrop i heta striden. Svepande svennar söndrar skansar. På springare ställer sig slagrusiga söner. Segervist skaldar sturska sånger. Äggar de andra att ärorikt fäkta. Till bristning beväpnade bärsärkar blir. Hästar de häver hejdlöst omkring. Krusen de kastar med krigiska vrål. Stormar mot sömnen, störtar till sist. Stupar i stoftet, storknade kämpar. Valgrind välkomnar vapenmärkta männen. Oglad är ingen av örlogs alumner. Segerns sötma smakas av alla. Vem varit bekant, vapenbroder blivit. Ja, dessa stavrim är liksom de från häromåret skrivna av Nicholas Miles, även medverkar under lång tid här i Radio Bubbla. Numera har han dragit sig tillbaka från sin roll som radiopratare och är fornordisk poet på heltid. Den här versen, jag är inte säker på Boris hur den ska tolkas. Jag noterade att rubriken, namnet på den här dikten är inte dryckeslaget utan dryckesslaget.
0: Mm.
3: Så det finns en dubbelhet här. Och jag är inte säker på vad jag läser. Alltså är det här krigare som svalkar sig efter strid och återupplever sina minnen av ärofull kamp och befäster sitt brödraskap som har skapats på slagfältet? Eller är det här en bunt låtsaskrigare som tuppar upp sig i takt med att de dricker, och plötsligt på fyllan så blir de stora starka män som brölar om krig?
2: Ja, nej, alltså jag har också vacklat mellan två möjliga tolkningar, men för 20 minuter sedan ungefär bestämde jag för att det här är en väldigt elegant och ironisk gestaltning av folk som blir väldigt stora i orden och stormar mot tillvaron när de har fått i sig sitt fjärde stop med mjöd eller vad de nu dricker. Jag är rätt säker på att det är så nu efter ett antal läsningar. Och det gör det ju desto mer elegant att man faktiskt blir tveksam till vartåt det lutar. Jag hoppas jag inte kommer att få på skallen för det här av poeten.
3: Ja, men det är precis den känslan jag fick. Alltså det är fylleslaget som surrogat, ja, för det riktiga slaget, krigsslaget. Samtidigt så finns det ju, det är ju definitivt inte en dikt som helt och hållet skriver ner festen, som avfärdar
2: Nej.
3: Festen och dryckenskapet som någonting verkligt. Men jag känner bara att det finns en bevarad ambivalens som är förmodligen helt avsiktlig. Man kan relatera till det här, det kan säkert alla göra. Alltså, fester är viktiga, framförallt kanske mer organiserade och ritualiserade fester, som äldre tiders festivaler där kanske en hel ort, en hel bygd har en fest tillsammans enligt vissa förutbestämda mönster. Men även givetvis i mindre sammanhang, och samtidigt så finns de här mörkare sidorna också. Jag kan ju känna för egen del att på ett sätt kan jag sakna att ha riktiga fester, därför att numera så är jag alltid utanför alla festande gemenskaper eftersom jag inte dricker. Och det ska alltid vara så väldigt mycket alkohol i de här sammanhangen, vilket ju också den här dikten handlar om givetvis. Så att jag drar mig undan. Jag drar mig undan också för att jag inte vill tappa respekten för vänner och bekanta som jag vill förknippa med deras nyktra personligheter. Men det gör också att jag missar viktiga upplevelser. Intensiva, extatiska, även tror jag mystika upplevelser kan man säga, som bara kan uppnås genom de här kollektiva rustillstånden. Jag är helt och hållet nöjd med de val som jag har gjort. Jag är inte ens frestad att delta i såna här orger, men kanske är det så att jag delvis utträtt ur vissa värdefulla manliga gemenskaper för att jag inte vill vara en del av deras dryckenskapsritualer.
2: Ja, men det var en klok fundering. Sen tror jag nog att det är att i varje nation eller i varje samfällighet och så vidare, så jag har ju avverkat mer än min beskärda kvot av den där typen av tillställningar, milt uttryckt. Det där tror jag är mer en fråga om att man frånsäger sig egentligen ingenting om man träder ur sådana sammanhang. Det har jag själv gjort sedan ett bra tag. Det är man kan uppnå den där tillståndet på andra sätt, så att det är mer en fråga om vem man är och hur omgivningen ser ut och vad som passar helt enkelt. För en del är det bra att gå upp i de gemenskaperna och andra bör på olika skäl hålla sig utanför eller har ingen håg för det helt enkelt. Så att det är en av många möjliga umgängesformer. Sen lutar jag nog, om man ska tolka det här som en ironisk framställning av storvullenhet vid de här borden, så tror jag nog att det är det mesta av hur ska man uttrycka det? Alltså, man får skilja på historiska situationer. Om man rusar sig på det här sättet innan man drar ut i fält, alltså du vet att 07:30 så hörs stridstrumpeten, då ska jag upp. Då kan det vara rationellt och klokt att rusa sig en del med sina stridsbröder. Om sådana strider inte är för handen, och det är de ju inte nu i Sverige, tyvärr har jag på att säga, så har jag svårt att se skälet att rusa sig. Så kan man säga. Sen är jag väldigt förtjust i en helt annan sak här. Men jag måste säga att poeten i fråga är en jävel på stavrim och allitterationer. Det är inte en alldeles lätt form alltså. Och jag själv är väldigt förtjust i den som gammal kvällstidningsmänniska. Det lever ju den här allitterationen kvar. Och den som form för den är ofta med sig både något väldigt militant och något ironiskt och distanserat. Så därför lämpar det sig ju formen för just det här budskapet, tycker jag.
3: Jag håller med, mycket, mycket fina ordvändningar här. Jag vill passa på att säga också, det är en fråga som jag ofta får, folk frågar så här, var är Nikolas? Var tog Nikolas vägen? Och jag vet inte, jag har kommenterat det någon gång tidigare, men nu vi läser upp ett diktverk av Nikolas penna, så kan jag passa på att nämna att Nikolas finns. Han jobbar inte, som jag sa tidigare, heltid som fornordisk poet, men han Han har sin egen podcast Korpnästet som han och Simon gör tillsammans. Och vi försöker hitta sätt att koppla in Nikolas igen i kanske Radio Bubbla eller Radio BBS och våra olika poddar och sånt där. Jag och Niklas, alla vill att det ska hända. Vi letar efter ett former bara, så att ni som saknar Nikolas röst i den digitala eten, ni behöver nog bara ge er till tåls kort stund till.
1: Radio Bubbla.
0: Alibabas grundare Jack Ma kritiserar amerikansk ekonomisk strategi i Davos, menar biljoner dollar gått till krig istället för infrastruktur, har sig själv att skylla för ekonomiska problem. Ja, nu är det här årliga ryggdunkarkonferensen i Davos där den utsugande politiska klassen träffar allehanda svågerkapitalister och pratar om hur world governance ska gå till. Och från Sverige så deltar deltagare från Vattenfall, Telia, LM Ericsson, Investor, facket, Riksbanken, SEB, Stena-koncernen etc. etc. Så ni har ju vad det är för typ av företag. Det finns säkert en eller annan äkta entreprenör där, men jag känner inte till det. Grundaren till Alibaba då, Jack Ma, han får en fråga om vad han tycker om Trumps uttalanden om att införa då handelstullar mot Kina. Och då tycker jag att han svarar på ett ganska intressant sätt. Han menar att USA har bara sig själv att skylla, alltså i termen om att man har halkat efter i den globala konkurrensen. Han säger att ni har slösat bort 14 000 miljarder dollar på krig de senaste 30 åren. De pengarna kunde ni ha lagt på infrastruktur istället. Med andra ord, han säger att Kina har inte snott era jobb. Det är ni som har slösat bort er chans att behålla er liksom, ekonomiska ledarskap. Det är ett ganska intressant tillspetsat uttalande tycker jag. Och sen kritiserar han också Trumps uttalanden om outsourcing. Han menar att outsourcingen är liksom, han kallar det för underbart och perfekt strategi. Ja, det kanske låter lite oproblematiskt när han säger så, men det är klart att outsourcing har väldigt stora fördelar. Och sen nämner han då IBM, Microsoft och Cisco som exempel, att de här företagen har tjänat hur mycket pengar som helst under åren på den här outsourcingen. Men han ställer sig frågan, var tog pengarna vägen? Och sen menar han att pengarna har flödat in på Wall Street och i Silicon Valley, och han tycker att man borde ha använt de här pengarna för att investera i Mellanvästern på infrastruktur och utbildning istället. Och sen säger han så här om utbildning: ni borde ha spenderat era pengar på ert eget folk. Inte alla kan säga nej till Harvard som jag. Men han pratar ju här om den här, alltså i klassiskt socialdemokratiska termer, att man ska omfördela från företag till mindre bemedlade, klassiskt socialistiskt ekonomiskt språkbruk. Och men det här är ju lite intressant att han både hyllar den här globaliseringen men samtidigt vill uttrycka sig som en socialdemokrat fast på ett väldigt, jag vet inte, globalt sätt.

0: Deras intäkter ska inte gå till Wall Street och Silicon Valley. De ska gå till Mellanvästern istället. Och hjälpa folk i the heartland. Då kan man ju fråga sig om det hade gått så bra för IBM och Cisco och Microsoft som du har gjort under de här 30 åren. Så det, han är ändå inget ekonomiskt geni.
1: Nej, verkligen inte. Jag tycker däremot att han har en stor poäng när han säger att USA har slösat bort sin chans att behålla sitt ekonomiska ledarskap. Och där tycker jag han har en väldigt stor poäng. Krig tjänar man ingenting på. Det är bara ett gigantiskt slöseri med människors liv och andra människors pengar.
0: Man blir rätt gråtfärdig när man tänker på hur otroligt mycket pengar det är. 14 000 miljarder dollar. Det är en helt ofattbar summa pengar på bara 30 år under vår livstid. Har man lagt de här pengarna på att mörda människor. Och Jack Ma kanske drömmer om infrastruktursatsningar. Jag vet inte hur mycket statlig infrastruktur man får för 14 000 miljarder. Man kan få en rymdhiss och fina möjligheter att pendla till månen och sånt där. Men man skulle också kunna haft 14 000 miljarder i vanliga människors händer och fickor.
1: Ja.
0: För att göra alla möjliga investeringar. Och vi pratade tidigare i sändningen om så kallade millennials. Mm. Som är väldigt fattiga jämfört med sina föräldrar. Och det är klart att folk blir väldigt fattiga om staten tar så enormt mycket av deras pengar och lägger dem på att bygga stridsvagnar och mörda folk på andra sidan jorden.
1: Ja, verkligen. Och det är återigen gamle Bastiat, det man ser och det man inte ser. Det vi ser är att man har byggt massa stridsvagnar och flygplan och bomber och mördat människor. Det vi inte ser är vad de här 14 000 miljarder dollarna skulle ha använts till om de inte först konfiskerats. Tänk dig liksom att de här pengarna är ju stulna av entreprenörer och personer med entreprenörsdrömmar. Undrar hur många företag som inte har skapats av för höga skatter och hur många företag som har gått under för att kostnaden skatt är för hög. Och alla de, vem vet, man kanske skulle ha haft infrastruktur i Mellanvästern helt privatfinansierat om inte de här gigantiska mängden pengar hade bestulits det amerikanska folket. Så han har ju en poäng, men så hans liksom lösning på en global socialdemokrati låter ju fruktansvärd.
0: Om vi skulle bara testa och räkna väldigt, väldigt lågt på hur många nya företag som de här pengarna hade kunnat finansiera. Om vi antar att en miljon dollar räcker till att finansiera ett företag. Och det är högt räknat, därför att normalt sett kan du starta ett företag med mycket mindre pengar än så. Men sen kanske en del pengar kanske används till annat än att investera i företag. Man kanske köper en massa guldflan och lägger i champagnen och vad det kan vara från det. Men bara där har du 14 miljoner företag. Och om du tror istället att det kanske är 100 000 som behövs för att kickstarta ett företagsprojekt, då har du istället 140 miljoner företag.
1: Mm.
0: Men det handlar i alla fall om dussintals miljoner företag som skulle ha funnits idag, som skulle ha startats under de här 30 åren, som inte blivit av. För att de som styr i USA vill hellre döda människor.
1: Ja.
0: Kanske att de har tagit igen någonting i andra änden på att de har med sina krig försvarat petrodollarsystemet och kanske på något sätt skyddat någons intressen. Jag vet inte.
1: Ja, jag menar 14 000 miljarder dollar. Det låter som en väldigt dyrt subvention för att amerikanerna ska kunna köpa billig bensin. Nej, men vi får tacka Jack Ma för det här uttalandet trots att vi inte uppskattar hans socialistiska världssyn.
0: Han är ganska skön faktiskt. Jag brukar titta ibland på intervjuer och sånt där när man ser att det kommer något nytt med Jack Ma. Han är ganska vältalig och får till det ibland.
1: Mm.
0: Sen är han väl ingen mönsterlibertarian direkt. Men det blir ganska skralt i medieutbudet om man bara ska lyssna på sådana.
1: Ja.
0: Det blir bara Radio Bubbla, inte så mycket mer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Gick mot Fredrik Reinfeldts programledarroll i SVT-programmet Toppmötet. Avsaknad av motfrågor och ifrågasättanden när Reinfeldt intervjuar sina gamla kollegor. Strider mot SVTs sändningstillstånd enligt filmare. Ja, inte helt oväntat så väcker Fredrik Reinfeldts SVT-program alla möjliga intressanta diskussioner. Det är ju påpekat från början att det är lite märkligt att han sitter och intervjuar sina gamla polare. Och vi har pratat en hel del om det här i Bubbla. Nu höjer Maj Wechselmann rösten och säger att Reinfeldt själv säger att det här är hans gamla kollegor. Han godtar deras förklaringar, han ställer inte följdfrågor och det här strider mot sändningstillståndet. SVT måste... SVT får inte göra sådana här program. Det är inte en del av deras uppdrag. En annan anmälare säger att en påläst och professionell programledare måste kunna ställa motfrågor och ifrågasätta.
1: Alltså, det är väl vällovligt att de klagar på det här. Men de har ju totalt missförstått statsmedias funktion alltså.
0: De har helt missförstått statsmedias funktion. Men jag undrar också om de helt har missat att kolla på Reinfeldts intervju med Anders Fogh Rasmussen.
1: Ja, den såg jag inte. Jag har sett den om. Såg du den? Eller?
0: Naturligtvis inte, men jag såg ett klipp. Jag såg ett välvalt klipp som kom på Facebook, mitt Facebook-flöde.
1: Mm.
0: Och det klippet motbevisar påståendet i artikeln och i bubblarubriken och säger att avsaknad av motfrågor och ifrågasättanden när Reinfeldt intervjuar sina gamla kollegor. Därför det klippet framgår med all önskvärd tydlighet att det förekommer motfrågor i frågasättanden, nämligen när Anders Fogh Rasmussen ställer motfrågor och ifrågasätter Reinfeldt. I det här klippet som var kanske 5 minuter så blir Fredrik Reinfeldt, hans insats som statsminister och den svenska invandringspolitiken, den svenska åsiktskorridoren och sjuklöverns hantering av Sverigedemokraterna fullständigt sågad längs fotknölarna. En elegant leende Fogh Rasmussen plockar isär alla de här omhuldade svenska idéerna för förhållningssätten till småbitar. Och han ställer sig och uträtter sina behov över Reinfeldt i Reinfeldts egen intervju.
1: Vad säger vår forne ledare någonting då?
0: Han sitter där som en nickedocka, nickar och ler och säger så här, ja, men å andra sidan, ni har ju haft problem med invandring i Danmark också. Och på dansken då flinar, viftar bort och säger att vi har inte alls haft såna stora problem som ni har i Sverige. Och i Danmark funkar det här. Så han gör vissa försök att sätta emot, men det är väldigt, han är väldigt spak, Reinfeldt.
1: Mm.
0: Och Fogh Rasmussen kommer tillbaka med ett leende, men också med de här med blytunga argument. Och det går inte att förstå på något annat. Han säger också så här, ja, nu får du ursäkta Fredrik och sådär. För han förstår ju att han sablar ner hela Reinfeldts legacy, hela hans arv som statsminister. Det tycker jag faktiskt var stor underhållning. Min känsla som jag fick lite grann, det var att Reinfeldt inte förstod vad Anders Fogh Rasmussen sa. Han kanske inte kunde tolka hans grötiga danska eller något sånt där. För han sitter bara med den här tomma blanka blicken och nickar. Och jag vet inte om han skulle gjort det om han förstod vad han sa.
1: Ja, men jag har länge haft en känsla av att Reinfeldt går på någon slags starkt lugnande preparat. Alltså. Även under sin tid som statsminister, han verkade aldrig riktigt där på något sätt.
0: Den sovande statsministern.
1: Den sovande statsministern.
0: Radio Bubbla. EU-förordning förbjuder försäljning av chia-pudding då produkten ännu inte är godkänd. GP letar aktivt upp kaféer som bryter mot lagen och hänger ut dem. Jag smakade sån här chia-pudding någon gång för några år sedan när det började komma. Det var lite intressant, lite slämmig, intressant konsistens och det kändes ganska liksom gott och mättande på något sätt.
1: Jag tycker det är alltså jag dricker ju sveper 2 deciliter vatten med 2 matskedar chiafrön som har stått över natten varje morgon. Alltså utan smaksättning och sådär, för det är skitäckligt. Men det är väldigt bra, alltså det är som att dricka snor. Men att jag förstår liksom inte grunderna för ett möjligt förbud eller varför det skulle godkännas.
0: Nej, det är inte det att det är något farligt med chiafrön och chia pudding. väldigt populär på kaféer. Det är inte det att det är problemen här. Problemet är, som jag förstått det, att det inte är explicit godkänt. Och livsmedel är förbjudna om de inte är godkända. Så det finns, det är en EU-förordning som säger att nya livsmedel måste godkännas innan de förs ut på marknaden. Vilket innebär att om du vill tillhandahålla en ny produkt som chia pudding, så måste du ansöka om tillstånd hos Livsmedelsverket om du är i Sverige.
1: Men det här är ju sensationellt alltså. Det här har jag helt missat. Ja.
0: Ja, men det är en perfekt manifestation av den logik som staten alltid jobbar utifrån. Att det som inte är explicit godkänt är förbjudet. Sofia Kurovska, statsinspektör på Livsmedelsverket. Smaka på den titeln, statsinspektör.
1: Härligt.
0: Man önskar att det fanns några riktiga statsinspektörer som inspekterar staten.
1: Ja.
0: Hon säger att ingen har ansökt för chia pudding än, men en ansökan skulle kunna medföra att det blir tillåtet i framtiden.
1: Men det som gör mig för en gångs skull nästan lite skrämd, att alltså jag har inte fattat att regelverket ser ut här, även om jag har varit inne i kafé- och restaurangbranschen. Men det här det är total gummilagstiftning. Det finns ju mängder av grejer som faktiskt uppfinns och saluförs varje dag på restauranger och kaféer. Alltså i princip menar du att de ska kunna kliva in var som helst och säga att den här puddingen, har du tillstånd för att sälja den?
0: Nej, inte var som helst. Därför att EU har faktiskt definierat en gräns för vad som är ett nytt livsmedel respektive ett gammalt livsmedel. Och gränsen går den 15 maj 1997. Det här är inget skämt, utan det här står i EU-förordningen. Den 15 maj 1997. Så att om ett livsmedel har ätits i större utsträckning efter maj 1997. Förlåt, om det inte ätits i någon större utsträckning innan maj 97, då är det ett nytt livsmedel. Men allting som ätits innan 1997, det är okej. Det behöver man inte söka tillstånd om.
1: Jag fattade. Det var det där jag inte fattade. Det är alltså, det är så man ska tolka det.
0: Ja, och det här var en regel då som instiftades på grund av galna kosjukan. Tro det eller ej, galna kosjukan hände och därför får kaféer inte sälja chiafröpudding.
1: Jag lägger mig på golvet och gråter snart. Men det var därför jag inte fattade. Det är för att formuleringen är ju så gummilag. Det är verkligen gummilag. Det är för att tankegången är då att, citat, något vi inte har ätit i någon större utsträckning inom EU.
0: Mm.
1: Vem fan definierar i någon större utsträckning?
0: Ja, Daniel Ek som jobbar på Livsmedelsverket också, tror jag. Han är ansvarig för kontroller. Han säger, vi måste gå efter de risker som är störst. Och det är inte chiafrön. Då får man fråga sig om det är samhällsekonomiskt vettigt. Jag förstår inte ens vad Carl menar.
1: Nej, alltså jag hade hoppats att du nu skulle uttolka detta.
0: Alltså vi måste gå efter de största riskerna. Ja, okej. Okay. Och chiafrön hör inte till de största riskerna. Okej, okay, så varför då? Påminn oss gärna, Daniel Ek, varför då ska vi bry oss om chiafrön? Stänga ner kaféförsäljning av chiafrön. Då får man fråga sig om det är samhällsekonomiskt vettigt. Man skulle kunna tolka det här som att mena på att chiafrön är visserligen inte hälsofarligt, men det är kanske inte samhällsekonomiskt vettigt ändå att sälja chiapudding.
1: Nej, alltså det är väl den förklaring som ligger närmast till hands. Men jag tror alltså så här, chiafrön har ju faktiskt en bevisad effekt. Det är någonting som till exempel ultramaratonlöpare stoppar i sig. Man orkar mycket, mycket mer, mycket längre helt enkelt med börja dagen med chiafrön. Men skitbra. Och det är väl där de inte vill att folk ska orka. De vill ha liksom trötta, kuvade människor som vill ha 4 timmars arbetsdag.
0: Ja, det är inte helt otroligt att det är så man ska utläsa kommentarerna här från Daniel Ek. Eller Daniel Ek, som han eventuellt heter. Det är oklart för mig.
1: Även detta är oklart. Nej, men det är fantastiskt med byråkratuttalanden som kan tolkas precis hur som helst. För han kan komma igenom ett år och vara en Daniel och säga att det förstår ni att det var så här jag menade.
0: Och ta gärna mer också Daniel Eks visdomsord. Om du åker fast för fortkörning i trafiken kan du inte skylla på att du inte kände till reglerna. Det är samma sak här. Ja, tänk på det nästa gång som ni vill servera en pudding eller kanske variera receptet på en macka i ert café. Tänk på att om det inte finns en statlig utredning som rekommenderar det här pålägget för konsumtion, om det inte finns ett beslut från Gosplan på att den här bönan eller det här fröet är ändå staten godkänd livsmedel, då är det förbjudet. Måste du utgå från att det är förbjudet innan staten har godkänt det?
1: Den här mannen, han kommer att gå långt. Alltså han är så här, han är rekryterad till Migrationsverket eller polisen, vilken dag. Han är ju ett geni alltså i sin förmåga att tala byråkratspråk och vara hotfull och ändå omhändertagande på en och samma gång. Han kommer att gå väldigt, väldigt långt, den här killen.
2: Rätt tid. Certina-tid är nu.
0: 7:45 och 50. Pip!
2: Certina löser julklappsproblemet.
3: Tack, Certina!
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Man i Täby döms till villkorlig dom och 50 dagsböter av 360 kronor för hets mot folkgrupp efter att ha hävdat på Facebook att svarta har lägre IQ och högre testosteronnivåer. Ja, ännu ett fall av hets mot folkgrupp och ändamålsglidningen. Jag känner mig lite som en trasig grammofonskiva, så mycket tjatar jag om det här. Men det är sant och det är viktigt, och det här är ett perfekt exempel. Hets mot folkgrupp, lagen som ursprungligen skulle användas då för att förbjuda folk att uttrycka missaktning mot folkgrupper i allmänhet. Inte mot specifika personer utan en grupp i allmänhet. Och till en början av första åren så kunde man bli dömd för ett mot folkgrupp för att man sa grovt rasistiska nedsättande saker, eller man gjorde kanske en Hitlerhälsning. Det började ganska tidigt i slutet av 90-talet. Och sen så ändamålsglidningen bara blir värre och värre. Vi pratade senast om hur man har utvidgat definitionen av hets mot folkgrupp till att inkludera transpersoner och personer med ett onormalt könsuttryck och sånt där. Nu har vi tagit ytterligare ett steg där det har blivit officiellt olagligt att uttrycka välbelagda fakta om människors biologi. En 44-åring i Täby har blivit dömd för att han har sagt på Facebook att svarta afrikaner i snitt har lägre IQ än andra folkgrupper. Och det är alltså någonting som är, det är alltså ett faktum, kan man säga, faktum, jag vet inte exakt vad som är den korrekta epistemologiska inramningen här, men det tycks vara väldigt välbelagt i många olika studier. Man har gjort dem, dels har man gjort dem i olika länder, man har också gjort undersökningar till exempel i USA på amerikanska värnpliktiga. Det är en sån här ganska känd sorts undersökning som man har gjort. Och en fördel med den då kan man korrigera för socioekonomiska faktorer. För då kan du jämföra, eftersom det är väldigt många då som undersöks av den amerikanska militären, och det är en stor blandning av raser och så vidare på dem. Så kan du jämföra folk som har liknande utbildning, föräldrarna har liknande utbildningsnivå, ekonomisk nivå och så vidare. Och i de här sammanhangen så ser man då att folk som har då ett biologiskt ursprung i Afrika, om man säger afroamerikaner, har betydligt lägre IQ än vita, alltså eurokoloniala amerikaner, vad man nu kallar dem för. Även i den som är nyfiken kan titta längst ner i den här artikeln som tittar på just nu, så finns några exempel. Dels då The Bell Curve, den klassiska boken från 1994, som handlar mycket om det här. Och så finns det också lite referenser till Richard Lynn och Tatu Vananen och så vidare, för den som vill titta vidare. Men det här är ganska okontroversiellt bland folk som inte är extremt indoktrinerade och ängsliga. Att vita europeer har högre IQ än svarta afrikaner. Och så finns det andra grupper också som har lite högre IQ än europeer. Till exempel östasiater, ashkenasiska judar, däremot inte sefardiska judar och så vidare. Man kan ju inte riktigt dra några generella normativa slutsatser från en sån här faktum. Alltså man kan säga, så svarta människor är mindre intelligenta än vita människor. Kan man dra slutsatsen om man har givit vissa normativa premisser? Kanske att vi ska inte ta emot några invandrare från afrikanska länder, för då kommer snitt-IQ sjunka i samhället, och det vill vi inte. Eller så kanske man kan dra slutsatsen att ja, vi måste lägga mer skattepengar på extra stöd till mörkhyade för att de behöver det. Eller så kan man säga, det spelar ingen roll. Vi ska inte ha några särskilda konsekvenser av det här för hur vi behandlar folk, för att vi bör bemöta varje enskild människa på hans eller hennes individuella meriter. Ja. Men i Sverige så kan man inte ens ha den diskussionen. Vi kan inte ha den diskussionen om normativa slutsatser, därför att det är olagligt att yttra det grundläggande deskriptiva läget.
1: Mm.
5: Så vi kan inte prata om hur vi ska förhålla oss till skillnader mellan olika människor. Handlingsalternativen som vi har är, enkelt uttryckt, att antingen hålla käften eller gå i fängelse. Och det finns en sak som man hör ibland, det är så här att ja, men så här, det spelar ingen roll, det är meningslöst att prata om för att vi ska vara individualister, vi ska bemöta folk på deras egna meriter och så vidare. Men det finns konkreta skäl till att man kan vilja prata om det här. Ett sånt är till exempel att om man inte får prata om skillnaden mellan människor, då är så att säga default-positionen som folk faller tillbaka på, om inte annat undermedvetet, är att det finns inga genetiskt betingade skillnader mellan människors intellektuella kapacitet. Och den premissen har bäring på en massa diskussioner, till exempel debatter som man har om diskriminering. Att om vi ser att personer med afrikanskt ursprung sig inte är lika framgångsrika i samhället som andra grupper. Och sen utgår vi då dogmatiskt från idén om att alla människor är intellektuellt identiska eller jämlika på en genetisk nivå. Då faller det sig ganska naturligt för många människor att försöka förklara alla skillnader mellan grupperna med diskriminering till exempel. Och det är ungefär där vi är idag. Så det har väldigt stora konsekvenser. Förutom då den principiella frågan att det är fullt vidrigt att man kan bli straffad, i det här fallet 18 000 kronor i böter för att ha skrivit någonting på Facebook som ja, men jag tror nästan alla forskare som håller på med det här med biologi, intelligensforskning och så vidare skulle hålla med om att det här är korrekta påståenden.
1: Ja, och det visar också hur pass mycket samhällsdebatten har förändrat sig, alltså bara på lite mer än 20 år. Därför att jag själv som liksom har tagit hela samhällsdebatten sent i livet på 80-talet och 90-talet, det var ju borten för all diskussion att svarta hade lägre IQ och högre testosteronhalt, för att ta det här exemplet. Ja, du kunde ta sådana vänsterradikala tänkare i USA som Stephen Jay Gould som ansåg att så var det. Sen menade han att man måste alltid diskutera vad detta innebär egentligen. Att det finns en oerhörd mängd variabler som liksom påverkar utfallet av vad detta innebär ner på individnivå. I Sverige hade du Gunnar Adler-Karlsson som hävdade precis samma saker och en del andra. Det är en av de bekymmersamma sakerna, att sånt som var en självklar ståndpunkt även om du var till vänster för 30 år sedan leder idag till att du hamnar i fängelse eller får böter åtminstone. Det är lite absurt.
5: Gunnar Adler-Karlsson, ett namn som jag inte hört på länge. Är han fortfarande liksom aktiv? Har man hört något från honom?
1: Alltså han lever ju fortfarande, men jag tror i vilken för... Jag höll på att säga något så här dumt som i vilken form man lever i, det vet jag inte. Men han var ju en extremt viktig... Alltså, jag tyckte ju själv i den tiden att han var jättekoko på många punkter. Han var ju faktiskt en ganska lömsk... Han var sin tids Göran Greider på många sätt, men jävligt mycket mer begåvad. Extremt mycket mer bildad och... Man kunde alltid liksom ta spjärn i hans tankegångar om biologins inverkan på politiken och sådana saker. Men det har ju ingen motsvarighet idag. Liksom. Vad skulle det vara? Annika Strandhäll?
5: Nej, det är lite skillnad på nivån. Gunnar Karlsson som, han var så lärjunge till Gunnar Myrdal, vill jag minnas. Och han var stor på 80-90-talet. Men sen så skrev han den här boken just om... Jag försöker komma ihåg. En av dem heter Superhjärnornas kamp, minns jag.
1: Oh.
5: Och då hade han tagit liksom en biologistisk vändning på 90-talet. Och sen dess så blev det ganska tyst. Man har inte hört så mycket av honom.
1: Ja, men jag minns liksom hans lite, inte desperata, men nästan aristokratiska kamp. Liksom, därför att det var ju på, alltså jag tror man ska tolka hans historia som att, för jag minns att han försvarade sig med att, men vänta nu, jag har ju sagt det här hela tiden, har ni inte lyssnat? För det fanns ju liksom alltid i hans tankegångar en fråga om, han var ju som Gunnar Myrdal, alltså dels kombinerade stor akademisk lärdom med faktiskt en slags nästan socialdarwinistisk syn på tillvaron. På gott och ont kan man säga. Men Adler Karlsson var ju så här att han hade en gal, ser man tillbaka, löste jag mycket av hans böcker på 90-talet, så hade han en ganska rak linje alltså. Sen var det snarare så att han började komma på kant med vad som var tillåtet att säga redan i slutet på 90-talet. Sen var det ganska rökt. Så jag tror att han är en av de tänkare som faktiskt, som Gunnar Myrdal också, är väldigt väl värda att gå tillbaka till. De tillhör liksom det svenska kulturarvet och kunskapsbanken. Sen kan man tycka illa om dem eller så kan man tycka bra om dem, men man kommer inte förbi dem riktigt, tror jag.
5: Det kan vara intressant att kolla upp. Jag träffade Gunnar Adler Karlsson, jag har träffat honom ett par gånger. Jag tyckte han var otroligt charmerande och intressant person. Det var för att min far var inbjuden en gång att hålla en föreläsning på Gunnar Adlers samhällsfilosofiska seminarieverksamhet nere i Italien. Så då åkte vi ner hela familjen och var med på den där veckan.
1: Capri eller alltså?
5: Ja, på Capri, exakt.
1: Jesus.
5: Han har ju där liksom en liten gård och en filosofisk park, och åtminstone förut hade han en sån verksamhet. Han hade den här veckan. Och min far var inbjuden som föreläsare, bara därför som vi och jag hade någon koppling dit. Men jag minns att han var väldigt, väldigt trevlig och intressant person. Men jag har inte haft kontakt med honom sedan dess. Men han lever fortfarande, så det kan vara värt att kolla upp vad han har för sig.
1: Definitivt, men jag tror att han liksom har, jag ska inte tro någonting, men det är, man kan tänka sig att han liksom efter att ha varit en ganska tongivande alltså ideolog i vänster och arbetarrörelse, så men lätt överdrift över en natt, så liksom bara det behövs två snabba böcker och sen är han liksom delitad. Du och jag kan sitta där och prata om Gunnar Adler Karlsson. Men alltså det är, du kan inte gå iväg till någon som går på högskolan då och studerar sociologi eller idéhistoria och säga Gunnar Adler Karlsson. De kommer inte ha en susning. Du kan inte ens säga Gunnar Myrdal. De kommer heller inte ha en susning då. Alltså, och det där är ju det problematiska med Sverige, att vi de senaste 20 åren metodiskt dödar alla tänkare som varit av format i Sverige. För det börjar på 1990-talet och det spelar mindre roll var de står politiskt, därför att vi hade mycket mer begåvade politiska tänkare för, oavsett som sagt av vilken politisk hållning de intog. Och detta slutar med att vi idag bötfäller och förföljer människor som hävdar saker som var fullt möjliga att diskutera på 1980-talet. Det är samhälleligt förfall.
4: Radio Bubbla.
3: Frederick Koo. Kinas dominanta ställning i Afrika beror på att man ser länderna som handelspartners, medan västvärlden huvudsakligen fokuserar på bidrag eller utvinna naturresurser. Ja, det här är en artikel från The National Interest som sammanfattar en geopolitisk utveckling som vi har pratat ganska mycket om här. Nämligen vad Kina egentligen håller på med runt om i världen. Deras nya och väldigt sofistikerade planer för att skaffa inflytande i Afrika och bortom Afrika. Det här är en ganska analys som är ganska lite fräck från ett västligt perspektiv och alldeles på pricken, tycker jag. Börjar med att förklara den europeiska kolonialismen och de mentaliteter som har funnits bakom den och kommit med den. Hur man till exempel haft de här idéerna om The White Man's Burden. Klassiska Kipling-citatet inleder den här artikeln. Men Kina har haft en helt annan inställning till exempel länder i Afrika när man närmar sig dem. Det kan möjligen bero på att Kina har en närmare historia, närmare tiden för Kina. Att själv ha varit ett koloniserat land och leva under europeernas klackar och behöva göra saker för att ta sig loss. Det skulle också kunna bero på någon annan skillnad mellan Europa och Kina. Jag är ingen superexpert på äldre tiders kolonisation. Men Kina har i alla fall i många, många århundraden varit en handelsnation. Och det här som Kina håller på med är att man skapar handelsvägar nu. Den nya silkesvägen och sådana saker. Det där har ju en motsvarighet i saker som kineser höll på med för väldigt, väldigt länge sedan.
1: Mm.
3: Det verkar i alla fall som att man har en bättre strategi än vad hela resten av världen har tillsammans för att ta sig an Afrika och få tillgång till afrikanska marknader, göra bra investeringar i Afrika, bygga strategiska partnerskap, militärt gynnsamma allianser och så vidare.
1: Ja, det finns ju fler, alltså det finns ju en du var inne här på likheter mellan om Kina och Afrika skulle stå varandra närmare än Kina, än Afrika och västvärlden. Och jag tror det finns en sak, och då pekar det på det här med frigörelsen från kolonierna. Och där tror jag finns en av förklaringen till att kinesiska ledare har lätt att prata med afrikanska ledare oavsett schattering. Att alltså avkoloniseringen både i Kina och i Afrika kännetecknas ju av, alltså tror jag inte egentligen befrielse, utan att vissa skikt i ursprungsbefolkningen tar makten för sin egen skull och genomför frigörelsekamp och revolutioner. Och sen blir sittande som en styrande klick. Och inför väldigt strängt och hårdstyrda samhällen där marknaden bara tillåts dominera, existera på den här klickens villkor. Och det här gör ju att det finns en väldig likhet, alltså i grund och botten mellan Kina och de olika afrikanska staterna. Därför jag tror ledarna där har väldigt lätt för att prata med varandra, komma överens och bygga infrastrukturprojekt. Och sen har man ju också likheten i mentalitet att den kinesiska regimen står inför uppgiften att hålla ihop riket. Att slå ner separatiströrelser, muslimska rörelser, och samma sak kännetecknar väldigt många av de här afrikanska länderna. Så att mentalitetsintressemässigt och så här, socialt ursprungsmässigt så finns det mycket som förenar de styrande klickarna i de här olika delarna av världen. Förutom det ekonomiska materiella intresset.
3: Man kan säga att det ekonomiska materiella intresset är mer renodlat i de kinesisk-afrikanska relationerna än vad de har varit till exempel i europeisk-afrikanska relationer. Och nu så börjar det bli mer allmängods att Kina har en mycket mer seriös och framgångsrik strategi i Afrika. Men som det förklaras då utförligt i den här artikeln så har europeerna alltid fokuserat mer på politik. Och de har alltid varit väldigt petiga och ska alltid lägga sig i olika typer av afrikanska politiska angelägenheter. Och man har hela tiden ett stort komplex kring att man måste rädda afrikanerna, måste frälsa dem från sin situation i Afrika, sig själva egentligen. Kinas policies däremot, de är no strings attached. Man gör investeringar rakt upp och ner. Man har inga synpunkter på hur afrikanerna organiserar sig politiskt eller löser sina problem, utan Kina vill bygga den motorvägen och de lånar ut pengar till det ena och andra. Och de vill bygga upp, dels få tillgång till afrikanska marknader och dels bygga upp nya afrikanska marknader för att kunna importera saker, exportera saker. De har väldigt brett och långsiktigt perspektiv.
1: Och, men just det att de har Det som möjliggör det breda långsiktiga, eller bidrar till det breda långsiktiga perspektivet, är ju att de ser ju inte det här problemet som en del västerländska politiker och andra gör i hur de afrikanska staterna ser ut. Och då, kineserna tycker att ja, men det där är väl ungefär som i Kina fast de är svarta istället för gula. Stora förtryckta bondebefolkningar, ofta utan jord. Och den här styrande klicken, det är utmärkta partners gör affärer med. Men jag tror det finns en faktor till som bidrar till kinesernas framryckning och som man inte berör här. Och det är deras beredvillighet att initialt sett under lång period göra dåliga affärer.
5: Mm-hmm.
1: Alltså alla de här projekten de går in i infrastruktur och annat ger ju inte dem omedelbar avkastning och vinst. Men det innebär att de slår klorna de här länderna och gör dem beroende av kinesisk kapital, kinesisk kompetens och så vidare. Så att man räknar med att det här är investeringar man gör i ett land för att skapa ett beroende som man kan ha nytta av på sikt. Och den där långsiktigheten finns inte hos västerlandet. Kineserna är ju verkligen med en imperiebyggare. Och det här är ingenting, den här policyn gentemot Afrika är ingenting nytt. Man ska komma ihåg att den inleddes redan under Mao Zedongs tid, att även under kulturrevolutionen och innan dess under det stora språnget när den kinesiska ekonomin havererade på alla sätt, med tiotals miljoner döda i svält och så vidare, så var det så att Kina upprätthöll stenhårt sina åtaganden gentemot till exempel Afrika. Alltså det finns en otrolig långsiktighet i den här satsningen. Så att även när det egna folket svalt eller inte hade kläder till exempel, så gick det textil och export av förnödenheter till Afrika. Bara för att man skulle ha klona kvar i det.
0: Ja. Ja, intressant. Mycket intressant. Man kan ju tänka sig att kinesiska politiker tänker mer långsiktigt än västerländska i alla fall. Eftersom
1: ja.
0: Västerländska politiker, vi vet exakt hur långt i framtiden de tänker. De tänker i snitt 4 år framåt, eller snitt 2 år och sånt där. Genomsnittlig tid till nästa val.
1: Eller nästa opinionsundersökning.
0: Ja. Precis, det kan man säga. I många fall är det nog så. Men i bästa fall, i allra bästa fall, så tänker en västerländsk politiker till nästa val. Så att när de är som absolut mest långsiktiga, den här udda torsdagen i månens fas, precis när man är så långt bort som möjligt från ett val i cykeln, och det är skottår emellan, då tänker en politiker 4 år framåt, aldrig längre. Men kineserna, de har ju ett annat system. De har ju inte val på samma sätt. Och de byter ju inte ut ledargarnityret riktigt lika ofta. Utan de har ju sådana här generationssystem. Där de har, jag vet inte om de är inne på nu, på kanske så här 50-generationen, 60-generationen och sånt där. Så att nu, jag vet inte hur ofta de byter. Men säg att de byter en gång vart 15:e år och sånt där.
1: Mm.
0: Om jag får gissa. Bara på hur många generationer de har och hur länge Kina funnits i sin moderna form. Då innebär det att kinesiska politiker är i bästa fall då, säg, 3 gånger mer långsiktiga än europeiska politiker. En europeisk politiker kan se 4 år framåt, en kines kan se 15 år framåt, något sånt. Och det måste ju göra en enorm skillnad för deras beslutsfattande, kan jag tänka.
1: Det gör en enorm skillnad, och sen är det framförallt att de ser sig som, hör jag på att säga, vårdnadshavare av en slags idé om Kina och Kinas roll i världen. Och det där är viktigt för dem för att kunna behålla positionen under de 15 åren. Så att du kliver inte in i maktens korridorer utan att vara en bärare av den kinesiska synen på världen. Och det här det jag var inne på förut, det är väldigt viktigt att komma ihåg att oavsett svängningar i den kinesiska politiken internt, synen på marknad och massa olika saker, så har just expansionen varit ett konstant drag efter den efter Mao Zedongs revolution. Då, det innebär faktiskt att man på många sätt bryter Man hade ju under en tid då Kina var så här, kolonialt undertryckt, så uppstår en massa små nästan självständiga riken i, som har en starkare relation med västerländska stater än med Kina i sig, eller man nu ska uttrycka det. Och det är först när revolutionen kommer som man återupprättar, märkligt nog, den här långa linjen i den kinesiska historien och politiken, att Kina ska expandera. Och den har man hållit, vare sig det varit kulturrevolution eller högersväng under Deng Xiaoping, så har expansionen varit ett konstant faktum. Och det ska man då ställa mot till exempel den amerikanska virrigheten i utrikespolitik.
0: Ja, vad intressant. Det är tänkvärt. Jag brukar prata ibland om Stratfor, så George Friedmans geopolitiska analyser av Kina bland annat. Och de pratar ju om någonting väldigt snarlikt det du pratar om. Men de tänker på det som en cykel av expansiv respektive kontraherande verksamhet. Så som de ser då, så har Kina varit inne i den expansiva halvan av cykeln. Där man får väldigt mycket handel längs kustområdena. Mycket kapitalackumulation där. Då får man också ojämlikhet mellan kustområdena och det inre av Kina. Så länge det här håller ihop socialt så kan man fortsätta expandera ekonomiskt, internationellt, militärt kanske till och med. Men man kommer till en punkt där de inre motsättningarna blir för stora. Då det blir för mycket konflikter mellan de rika människorna som lever på handel vid kusterna och de fattiga människorna som inte har någon kontakt med den ekonomin och bor inåt landet. Och då hamnar Beijing i slutändan, gång på gång genom historien, i en valsituation. De måste välja mellan den framgångsrika handelsverksamheten vid kusten eller Kinas politiska enhet och Beijings kontroll över hela Kina. Och Beijing väljer alltid den politiska kontrollen. Så att förr eller senare kommer man till en punkt där expansionen avbromsas och ersätts av att Kina sluter sig inåt, sätter upp murar, begränsar handel och dämpar ekonomisk tillväxt för att gengäld att Beijing ska hålla makten över hela landet. Ser du också en sån utveckling framför dig?
1: Exakt. Ja, alltså det problemet som kinesiska ledare, oavsett kulör, hela tiden ställs inför. Vid en viss punkt i expansionen så skapar man inre spänningar som måste hanteras. Och den vanligaste lösningen har ju varit just det här. Vi bygger muren, konsoliderar inåt, skapar ordning, får inte släppa greppet. Men det vi ser nu och som vi faktiskt har rapporterat om är ju hur man tror jag är på väg att försöka lösa den här motsättningen på ett annat sätt. Att bibehålla en expansion och parallellt med ett ökat inre förtryck. Vi har ju tagit upp det med moderniseringen av de väpnade styrkorna och fortsatt expansion, både handelsmässigt och militärt. Och de här senaste månadernas offensiv från partiledningen för att strama upp disciplinen i partiet och i landet. Presidenten har gjort väldigt tydliga uttalanden om att tillbaka till Mao Zedong, partiets roll ska stärkas, partiets roll över medierna ska stärkas, partiets roll över ekonomin ska stärkas. Och man har påbörjat och haft ett tag ett omfattande utrensning av personer som anses som korrumperade. Och i sådana utrustningar kan vem som helst stryka med korrumperade eller inte. Så jag tror man försöker lösa den här motsättningen genom att hårdare styre inåt för att kunna och inte avbryta expansionen. Får se om de lyckas.
0: Ja. Ja, det är jättespännande att följa vad Kina tar sig för. Både i Kina och utanför, till exempel i Afrika som vi pratat om nu.
1: Ni har inte haft några flott besök i Malta från kineserna?
0: Inte vad jag vet. Jag ligger här ibland och spejar med min kikare mot hamnen. Jag har inte sett några såna här röda flaggor med stjärnor på och sånt. Då hade jag dragit öronen åt mig och... Inte än, tack och lov.
1: De kommer, tyvärr.
0: Malta är ju väldigt, ett väldigt opportunistiskt land när det kommer till såna här saker. Så att kineserna är nog varmt välkomna att komma och investera här och bygga en flott bas och gud vet vad. Det är värre länder än så, vågar jag nästan påstå. Får göra stora investeringar och svåga kapitalistiska lösningar med maltesiska staten. Ja. Vilket intressant inslag det här om Afrika det blev, Boris. Det är nästan som man kan tro att det är söndagssändning.
1: Ja, det var lite söndagskänsla här.
0: Det är lite sån här, du spallar över lite från förra sändningen.
4: Radio Bubbla.
6: Riksbanken beslutar hålla reporäntan oförändrad på minus 0,5%. Kommenterar att expansiv penningpolitik krävs för att fortsätta ligga kvar vid inflationsmålet samt att de står beredda att införa ytterligare lättnader vid behov, räknar liksom tidigare med långsamma räntehöjningar i mitten av 2018. Ja, det är ju här ett pressmeddelande från Riksbanken, statens pengapress, som vi har länkat till här på Bubbla. Och här står det en massa konstiga saker. Här står det: den starka konjunkturen har bidragit till att inflationen varit nära 2% en tid. Ja, och det ska man kanske översätta till att penningmängden har ökat snabbare än utbudet av varor och tjänster, varvid deras usla arbiträra mått på vissa varor och tjänster, det vill säga KPI, ökat med ungefär 2%. Ja, och sen skriver de här att för att inflationen ska ligga kvar vid målet även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Och det betyder, kan man säga, att för att deras usla mått på prisökningar ska ligga kvar vid det här arbiträra målet på 2%, så måste de fortsätta att öka penningmängden, och samtidigt så erkänner de därmed österrikarnas bild om att ökad penningmängd ger ökade priser. Ja, och sen står det vidare här att Riksbankens direktion har därför beslutat att hålla reporäntan oförändrad på minus 0,5% och räknar liksom tidigare med att börja höja räntan i långsam takt i mitten av 2018. Mm, och det betyder ju då att man kan säga att de säger att vi har därför i egenskap av centralplanerare beslutat att idka priskontroll på marknadens viktigaste pris, räntan. Och håll kvar den på negativ. Det innebär att om jag lånar ett äpple av dig idag så får du tillbaka ett mindre äpple om ett år. Låter det som en bra deal? Får jag låna ditt äpple? Då kör vi. Vi kanske ökar räntan i mitten av nästa år. Vi får se. Förmodligen inte, eftersom vi aldrig gör det vi säger att vi ska göra. Nästan aldrig i alla fall. Jaha, vad skriver de mer? Det står att direktionen har beslutat att i januari 2018 inleda återinvesteringar av de obligationer som förfaller under 2019. Det betyder ungefär att vi har också bestämt oss för att fortsätta manipulera marknaden för obligationer och fortsätta stödköpa, eftersom ingen annan vill ha våra värdelösa obligationer, eftersom folk inte vill ha minusränta eller tro på att Sverige är en bra investering. Skriver de mer? De skriver att konjunktur- och inflationsutsikterna för Sverige är i stort sett oförändrade sedan i oktober. Konjunkturen är stark och sysselsättningsgraden är hög, säger jag. Och då måste vi bara, det måste ju vara oräknat då alla nyanlända då, eftersom de förväntas vara arbetslösa i flera decennier. Mm-hmm. Och så står det att nedgången i bostadspriserna väntas visserligen dämpa bostadsinvesteringarna de kommande åren, men effekterna på BNP-tillväxten motverkas delvis av den starka efterfrågan från omvärlden. Ja, det kanske vi ska översätta till att eftersom vårt usla mått BNP även inkluderar vad Magda Bob gör med konfiskerade medel, så kommer BNP att gå upp när staten belånar sig ännu mer för att bygga snabbtåg som ingen vill åka med. Och sen står det där att det är också viktigt att kronan inte stärks för snabbt, säger de. Och där kan vi väl bara koncentrera, nej, det vill vi absolut inte. Vi vill inte bli som Schweiz som har haft stark valuta under jättelänge och alltså är jättefattiga. Ja, vad översatte jag den där på till rimlig svenska, eller?
0: Ja, österrikisk svenska. Det, nej, men det är fantastiskt faktiskt att få en sån här vanlig, en riksbanks presskommuniké dissekerad och nedbruten och översatt till rationellt begripligt ekonomiskt språk.
6: Ja, vi aim to please här att Radio Bubbla ekonomi special.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Netflix i partnerskap med C.S. Lewis Company för att producera ny tv- och filmadaptioner av C.S. Lewis bokserie Berättelsen om Narnia. Ja, Netflix fortsätter sin aggressiva expansion i att göra egna produktioner. De gör mer och mer högprofilerade saker. Det här är långt ifrån första gången som de har tagit en känd bok eller känd franchise och gjort egna filmatiseringar. Men det här är kanske den största hittills. Berättelsen om Narnia, The Chronicles of Narnia, är en av de mest kända moderna sagoserierna. Man kan säga att du får rätta mig om jag fel, Niklas, du vet mycket mer än jag om det här, men jag tänker på Narnia-berättelserna som, det finns en liten sån parallell till Sagan om ringen.
1: Mm.
5: De kom ut ungefär samtidigt, någon gång på 50-talet tror jag båda publicerades. Och författarna till respektive bokserie var väldigt nära vänner. Alltså C.S. Lewis och Tolkien. De var polare. Och de måste ju ha pratat jättemycket med en som skrev de här böckerna. Och jag har också förstått det som att det finns likheter mellan de här berättelserna. Och åtminstone liksom vissa övergripande idéer och vad man vill åstadkomma och sånt där. Jag läste Narnia-böckerna. Jag tror jag var för ung när jag läste dem. Jag var kanske så här 7-8 bastor och sånt där när jag läste dem. Och jag, när jag läste dem i efterhand så inser jag att det var nog mycket som gick över huvudet på mig. Jag minns att det var liksom, ja men så här, det var barn och de gick i med en magisk garderob och sen var de i en sagovärld. Det fanns ett snällt lejon och en ond häxa. Jag har hört att det finns liksom en djupare idémässig aspekt av det här. Att hela berättelsen är som en någon sån kristen allegori eller oh ja. Sånt där. Men det där, det måste jag säga, det hade jag ingen susning om när jag läste det här själv. Mm. Nu är jag nyfiken, Niklas. Vad är de här djupare idéerna i Narnia-serien? Är det någonting att ha? Och tror vi att Netflix kan göra dem rättvisa?
7: Ja, alltså jag var också ganska ung när jag läste dem. Det var mycket som gick över huvudet på mig då också. Men jag har lärt mig efterhand. Den kristna allegorin är ju, sen när jag tittar tillbaka, väldigt stark. Aslan skapar världen, det är det här lejonet.
5: Skapar världen?
7: Ja, han sjunger. Jag tror att jorden eventuellt redan finns. Men han går runt och sjunger. Och så växer det upp saker. Och om du planterar någonting så växer det upp en större variant av det. Jag tror att de har någon så här del av en lyktstolpe. De typ tappar på marken. Och när lejonet går förbi och sjunger så växer det upp en lyktstolpe. Lite så här grejer. Lite skapelseberättelse då. Det mest uppenbara allegorin är att i någon av böckerna så är det en av karaktärerna som har förletts av, om det är häxan eller vem det är, någon så här djävulsgestalt. Och då blir rentvådd genom att Aslan offrar sig själv. Och ja, nu, ursäkta kära lyssnare om jag spoilar Narnia-böckerna. Ni får hålla för öronen om ni inte har läst de här halvsekel gamla barnböckerna. Men Aslan offras och dör och återuppstår. Vilket viss kristen symbolik där. Det finns även i någon av böckerna någon så här ersatsmuslimer. De är inte uttalat muslimer, men de är för alla praktiska syften muslimer. Jag fattade inte alls det när jag läste dem. Och när jag säger att de är för praktiska syften muslimer, det är inklusive sådana här muslimska nevroser, som att säga något i stil med så här, fred vare med honom vid deras profet som inte heter Mohammed men uppenbarligen är det. Och jag fattar ju absolut inte varför sitter de och säger fred vare med honom varje gång. Det måste vara så här, redaktören som har varit lite nipplig när han fixar boken något. Men det är väldigt tydlig muslimsk allegori. De hamnar i konflikt på något sätt med protagonisterna. Så ja, religiösa allegorier finns det definitivt. Det finns även i slutet av serien, så är det ett gäng dvärgar tror jag det är, när allting har blivit bra, så inbillar sig dvärgarna att de sitter i någon mörk lada och det är någon stor festmåltid som alla ska ta del av. Men dvärgarna säger, vad pratar ni om? Det är bara några rover här, vi ser inte allt det här fantastiska, ni inbillar er bara en massa saker. Allting är mörkt och kallt och vi äter dålig mat. Och det är då någon allegori för C.S. Lewis ser på ateister. Att de begriper liksom inte skapelsens förträfflighet.
5: Det låter nästan på din beskrivning som att Narnia-böckerna är lite mindre subtila än Sagan om ringen i sina budskap.
7: Oh ja, det kan man lugnt på så. Det finns ju, man måste läsa lite så här bakgrundsinformation om Sagan om ringen. Då finns det någon skapelsegud som gör en massa grejer i ringenvärlden. Men läser man bara själva ringenböckerna och kanske Bilbo också, så är det är inte jättetydliga kristna övertoner så. Det finns lite väst och öst och den typen av konflikter. Men det är mycket mer marinerat i liksom gamla, ja, men nästan så här hedniska kulturer. Det är allmänt känt att Tolkien är inspirerad av gammal nordisk religion, asatro och sådär. Så att de kristna temana är inte alls lika framträdande i ringenböckerna.
5: Men om man däremot har en huvudperson som går runt och blåser liv i saker och sen offras och återuppstår. Ja, okej, okay, ja, jag fattar. Men det här, det låter inte så jobbigt för Netflix. De är ju väldigt liksom PK, mainstream och sånt där. Hur ska de kunna göra liksom så här en osubtil kristen berättelse?
7: Jag bävar inför, alltså det kommer, jag bävar inför tanken på allt, att de kommer sitta och försöka köra in en massa multikulti nonsens. Och det är liksom, här är den mångkulturella varianten av Narnia. De kanske inte vågar göra det med huvudkaraktärerna, men man vet aldrig. Jag menar, Marvel hade svarta och kinesiska asagudar, så att man vet aldrig vad Netflix får för sig när de gör Narnia. Också lite orolig för hur det kommer bli den här konflikten med muslimerna som inte är muslimer. Men räkna med att de klämmer in kulturell propaganda i det här. Det är inget jag ser fram emot att titta på. Jag skulle bli positivt överraskad om det här var liksom en bra och trevlig adaption av Narnia-berättelserna bara.

0: Radio Bubbla.
1: Kina utökar sitt ambitiösa sidenvägsprojekt till att omfatta strategi för Arktis. Nordostpassagen kan förkorta vägen till Europa med en tredjedel. Ja, det verkar inte finnas någon måtta på Kinas globala ambitioner dessa dagar. Inte bara så bygger de den fysiska sidenvägen, landvägen, som de liknar den klassiska. De har ju också den maritima sidenvägen söder om Asien.

0: utbyggnad av olika former av sidenvägar och maritima sidenleder är alltså ett farligt politiskt projekt. Jag tror redan 2 år sedan vi varnade för vad det innebär att de bygger ut den här sjöfartshandelsledskapaciteten i Medelhavet och att de faktiskt har köpt hela Piraeus hamn i Grekland och att det givetvis skulle få politiska återverkningar. Och visst hade vi en länk, men jag kan inte hitta den nu, om hur Grekland blockerar kritik mot Kina i EU och FN.
1: Det låter vagt bekant.
0: Ja, och alltså, man ser ju här hur kineserna behöver inte ens trycka. Alltså, de här olika handelsledarna de bygger ut har ju hälsas ju med glädje av ekonomier i kris, och vi har ju rätt många ekonomier i kris. I Nordnorge, så om man tittar i tidningen Nordlys, gud förbjuder av många skäl, men där är de alldeles hysteriska över vad en kinesisk expansion och en ny nya transportvägar kommer att innebära. Alltså det finns en total undfallenhet idag för den som när kineser kommer och vill investera och säga här, vi tar över hamnen, eller vi bygger en hamn, eller vi bygger en jävla järnväg åt det, eller en flygplats, eller gigantiska lagerbyggnader.
1: Men just den här nyheten måste väl vara väldigt god nyhet för Norge, eftersom det är massor med båttrafik nu som dirigeras om från Suezkanalen till Svalbard och passerar norra Norge. Det blir mycket extra fjordturister.
0: Ja, alltså,
1: de måste stanna och tanka i Norge.
0: Ja, men Norge kommer än mer de kommer säkert då, i och med att Norge har en ganska stark internationell roll, betraktas som dagens svar på Olof Palme Sverige ungefär i vissa kretsar, så kommer de säkert vara en liten fin stötta för Kina och dämpa all kritik mot Kina. De är jättetacksamma för, och båda parter blir nöjda.
1: Delar av Al-Shabaab svär trohet till IS-terroristerna som aktivt försöker expandera i Somalia. Att om man nu behövde någon grädde på moset, någon lök på laxen, ytterligare någon liten detalj som fullbordade känslan av att 2016 är på väg mot ett globalt kärnvapenkrig, så får vi då oroande uppgifter från ett forskningsinstitut i Singapore som har släppt en väldigt intressant rapport här. Och här får vi veta att under hösten så har fler och fler delar av Al-Shabaab, den islamistiska milisen i Somalia, anslutit sig till IS-terroristerna. Det vill säga de har svurit trohet till Kalif Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi. Och det här är någonting som har pågått ganska länge, och IS-terroristerna vill gärna att Al-Shabaab ska ansluta sig. På samma sätt som Boko Haram anslöt sig till IS som blev Islamiska staten i Västafrika eller något där, kallar de sig numera. Och på samma sätt så vill man att Al-Shabaab ska bli Islamiska staten på Afrikas horn. Så man uppmanar folk att svära troet till kalifen, och att man försöker också styra deras verksamhet genom att säga åt dem att de ska göra attacker. För allt i Kenya, Tanzania och Etiopien vill IS-terroristerna att Al-Shabaab fokuserar. Och även högt uppsatta medlemmar av Al-Shabaab har svurit trohet till IS-terroristerna. Men rörelsen är splittrad. Det vill säga Al-Shabaab har splittrade lojaliteter mellan IS-terroristerna å ena sidan och Al-Qaida å andra sidan.
0: Ja, och man vill ju inte tänka sig alltså att plötsligt så kommer somaliska pirater att bli IS-affilierade. För då får vi se liksom en väldigt mycket, obehagligt nog, mycket mer effektivt piratväsende, tror jag, utanför kusten där.
1: Ja, men intressant nog så är det förmodligen ett av IS-terroristernas mål. Därför att den här piratverksamheten, den är väldigt lukrativ. Man kan tjäna väldigt mycket pengar på att ta över olika typer av båtar som ska åka genom Röda havet och annorstädes. Och om IS-terroristerna vid Al-Shabaab kunde ta kontroll över Afrikas horn, så skulle det kunna bli en väldigt stor inkomstkälla för dem. Förutom det så skulle man möjliggöra fri passage till Afrika. Därför att man har ju redan en väldigt stark närvaro i

0: Yemen, som ligger på andra sidan sundet. Och om man sen hade en verksamhet i Somalia, så skulle man då, förutom att man kan pirata några skepp på vägen, så kan man ta sig till Afrika. Mm. Så att, det här är också en väldigt oroande utveckling som det också pratas ganska lite om, kan jag känna, i västmedia. IS-terroristerna har så framgångsrikt expanderat till Nigeria, som vi nämnt, men också Egypten, Tunisien och framförallt Libyen. I Libyen så har man ju tagit över stora delar av landet och är en av de liksom, de facto styrena som finns där. Och där gör man, utifrån sett från västsida, så gör man inte så mycket för att stoppa den här otroligt problematiska utvecklingen. Men om man fokuserar på Syrien och Irak, så glömmer man lätt att IS är någonting som numera finns i, ja, man tappar nästan räkningen på hur många länder där de har aktiva etablerade avdelningar. Men det är i alla fall 8 länder vid det här laget.
1: Ja, men de är uppenbarligen faktiskt skickliga på att bygga ut sitt nätverk och expandera territoriellt och organisatoriskt.
0: Ja, det är ingen munter läsning, men jag kan rekommendera den här artikeln. Den är väldigt gedigen och precis den typen av material som jag tycker är kul att ha i världenavdelningen. Alltså inte en nyhetsartikel, utan mer av en analys från säkerhetsexperter. I det här fallet är det personer som har, ja, för mig okända namn, som är verksamma vid Nanyang Technological University i Singapore.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kamran Bokhari, om väst beväpnar en part i Libyen-konflikten riskerar man göra om det ödesdigra misstag man gjorde i Afghanistan på 80-talet. Och det här är en analys av någonting som nu verkar mer och mer sannolikt, en storskalig västlig militär intervention i Libyen. Bakgrunden har vi pratat om ganska mycket i Radio Bubbla, att IS-terroristerna växer sig starkare i ett splittrat Libyen där det inte finns någon central statsmakt längre. Det finns ett antal olika grupper som konkurrerar om att få bli den nya staten. Och överlag så gör allihopa anspråk på att företräda hela Libyen. Trots att det här kanske snarare är någonting som liknar den traditionella indelningen av Libyen. Libyen är en sån här artificiell statsbildning som har funnits i bara under en del av 1900-talet. Innan dess, långt bak i tiden, så har det varit flera olika länder. Och under den romerska tiden som man hade de här distrikten. Tripolitania och Cyrenaica, tror jag att den andra hette. Och idag ser vi att vi har en regering i Tripoli och en i Tobruk. Och så har vi grupper i Benghazi och i Sirte, så har vi IS-terroristerna som har tagit över en region mitt i landet. I södra delen av landet så är det också en liknande situation med olika typer av jihadistiska grupperingar. Också uppdelade enligt klanlinjer, har tagit över stora områden, inte minst på gränsen mot Saharaöknen, stora områden där det egentligen aldrig har funnits några starka statsbildningar. Så där kan de bygga baser och bygga ihop en ny jihadistisk superregion i Sahara-regionen, ända ner till Nigeria, där Boko Haram har anslutit sig till IS-terroristerna. Så det är en situation som blir mer och mer problematisk. Och nu som vi pratat om också i förföreställningen, så börjar man göra drag från amerikanska sidan och USA-allierade makter, att man ska intervenera på den ena regeringspretendentens sida. Den så kallas för GNA, Government National Accord. Och de har enligt uppgift en deal på gång med det gamla representanthuset i Tobruk. Och på så sätt så skulle de kunna förena två av de här gamla institutionerna. Det finns också till exempel Riksbanken, centralbanken i Libyen, som håller sig relativt neutral än så länge. Och flera andra sådana här grupper. Men som den här artikeln så förtjänstfullt påpekar, så är den här typen av militära interventioner någonting som man har försökt flera gånger tidigare och med katastrofala resultat. Och inte minst så är parallellen med Afghanistan på 80-talet väldigt anslående. Där där man gick in och stödde ett antal sådana här, en koalition av islamistiska grupper för att bekämpa ryssarna, Sovjetunionen som hade intressen i Afghanistan. Så då gick USA, Saudiarabien och Pakistan ihop och försåg de här människorna med vapen, pengar, underrättelser. Och sen dess så har vi, det ledde, kan man säga, enkelt uttryckt, till den moderna transnationella jihadistiska rörelsen. Den kommer från Afghanistan och den fick sina initiala investeringar i den vändan. Och alla stora terrorledare som dess, många av dem, har varit då alumni, kan man säga, från Afghanistankriget, som Osama bin Laden till exempel. Och idag naturligtvis så är det talibanerna som är en av de kanske dominerande fraktionerna i Afghanistan, kanske mest dominerande, talibanerna. Och de var en av de grupperna som fick stöd under kriget, under Afghanistankriget. Och sen tog de makten i och med inbördeskriget, mitten av 90-talet i Afghanistan. Och allt det här, det är den draksådd som kommer av att man intervenerade och finansierade islamistiska grupper i Afghanistan. Och nu har man en snarlik situation i Libyen, där man riskerar att göra precis samma misstag.
1: Exakt, men frågan är om vi ska... Vi har ju i vår resonemang efterhand dragit mer och mer åt och leka med tankegången att man kanske inte ska använda termen riskerade, för att det innebär att då tänker man sig egentligen, som jag gjorde för länge sedan, höll jag på att säga, att USA faktiskt vill ha ordning och reda, tydliga gränser och starka stater som är någorlunda väl fungerande. Det kanske är så att det vill de inte alls det. Det är helt enkelt så här att alltså antingen får vi anta att de är totalt sanslöst, obegripligt inkompetenta oavsett vilken administration som har makten i USA och Washington. Eller så, vilket man till slut måste beundra om det alls är möjligt att vara så. Det är ungefär som om Dan Eliasson skulle vara president i USA. Eller så är det så att man helt enkelt vill ha det här kaoset. Det är fullt uppenbart att de är beredda att beväpna i stort sett vem som helst, beroende på vilken dag i veckan det är och vilket land man befinner sig i. Om de ville ha ordning och reda, så tror jag övertygad att de hade kunnat åstadkomma detta med sin militära och ekonomiska kraft.
3: Det ser onekligen ut som att det är en medveten strategi från de här människornas sida, att de tycker inte att kaoset sprider sig tillräckligt snabbt i Libyen, så de känner att vi måste in mer vapen, och vapnen ska spridas på ett nästan slumpmässigt sätt mellan de olika grupperna, så att det blir riktigt mycket krig och kaos, så att ingenting kan hända som kan utmana deras förmåga att manipulera den här regionen. Det ser ju onekligen ut som att det skulle kunna vara väldigt cyniskt spel.
1: Jag tittar bara på du nämnde Afghanistan där. Alltså om USA ville strypa talibanerna, så skulle man kunna ta ett stryptag på Pakistan, som trots allt är totalt beroende av USA, och säga att ingen mer hjälp till talibanerna eller andra terrororganisationer. Men man har ännu inte tagit i med kraft mot någon av sina allierade för att få stopp på terrorismen, inte mot Saudiarabien heller. Och det är inte så att man är speciellt beroende av de här länderna. Det har man inte varit på väldigt länge. Så att den enda rimliga och logiska förklaringen är att det kaos som idag präglar stora delar av Afrika och Västasien och delar av Asien, det är till nytta för USA. Och dessutom så innebär det också att man kan sälja vapen, och det militärindustriella komplexet i USA är intresserat av ständigt pågående krig. Det ger bra intäkter.
3: Samtidigt så har vi kanske här en förklaring till det här, den mystiska kärnkraftsinvesteringen i Egypten som Ryssland har gjort, som vi pratade om i det förra inslaget. Därför att i den här konflikten i Libyen så kommer det ju bli som det alltid blir i de här situationerna, att de olika supermakterna i världen väljer olika sidor, och USA kommer gå in på, kan man säga, den västra delen av Libyen och stödjer de krafter som är starkast där. I öst, med undantag då för representanthuset i Tobruk, så allierar man sig mer med Ryssland, och Ryssland flyttar fram sina positioner. Vi har en annan jättebra länk om det här på Bubbla. Nu, just nu vet jag inte var den är. Den kanske ligger i Mellanöstern eller kanske längre ner i världenavdelningen. Det finns en väldigt bra länk i alla fall. Ganska aktuell på Bubbla om det här geopolitiska spelet. Men Egypten har ju också ett väldigt speciellt intresse. Därför att de vill inte att, det är ett grannland till Libyen. Mm. De vill inte att den här regionen närmast Egypten längs gränsen ska destabiliseras för mycket. Och bli en grogrund för islamister som ska kunna operera över gränsen till Egypten och sådär. Så att där har Egypten ett särskilt intresse och Ryssland har ett särskilt intresse. Och den här kärnkraftsinvesteringen, det kanske är en cover för att ryssarna ska investera i kanske någonting helt annat. Någonting som ska hända i Libyen. Där hela tiden byggs upp mer och mer och mer resurser och spänningar.
1: Det är faktiskt en fullt rimlig tanke. Det blir ju pengar över helt enkelt om de inte ska bygga universums största kärnkraftverk. Och ja, fullt logisk tanke.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Köpavtal för nybyggda bostadsrätter kan vara ogiltiga. Specificerar ofta tid för inflyttning som ett längre tidsintervall, vilket kan strida mot bostadsrättslagen. Skulle om det stadfäst gynna spekulationsköpare och missgynna byggföretag i en fallande marknad. Ja, här har vi ett intressant fenomen från byggbranschen. Och det är så här då att när ett byggföretag säljer nyproduktion, som det heter, alltså helt nybyggda bostäder, då börjar man sälja innan man sätter spaden i marken, så att säga. Och faktum är att man till och med sonderar terrängen och samlar in intresseanmälningar enbart på mark och försöker liksom känna av om det finns en efterfrågan på nya bostäder i en viss typ av ett visst område då. Långt innan man ens ansökt om bygglov. Och det är liksom så man gör marknadsundersökning, kan man säga. Jag råkar ha viss insikt i det här för att jag spenderat ett antal år som IT-konsult på ett av Sveriges stora byggföretag. Och just på det stället, då gjorde man så att man måste ha sålt minst 50% av objekten i ett projekt innan man tog beslut om att så att säga trigga byggstarten. Så att, ja, utifrån ett UX och IT-perspektiv var det ju en ganska stor utmaning att bygga e-shop som där produkten kostar flera miljoner och det gick liksom inte att ta på den och så vidare. Det var ett kul projekt så, men det gav mig i alla fall en inblick i hur branschen fungerar och hur de här avtalen ser ut. Och normalt så är det så att en köpare av en ny produktion betalar en mindre summa, en slags handpenning, och resterande del strax innan inflyttning. Och det kan vara flera år mellan att man skriver det här köpekontraktet till att man faktiskt flyttar in. Men eftersom byggherren då inte kan lova när byggstarten sker, så kan de heller inte lova exakt när inflyttningen kommer att ske. Och det är därför man har det här då, intervallet i köpkontraktet. Och tillsammans då med andra brasklappar som force majeure och massa sådana detaljer. Och det är alltså detta som kanske strider mot bostadsrättslagen. Så det gäller alltså inte villor utan bara för flerbostadshus, om jag har förstått rätt, eftersom det handlar om bostadsrättslagen. Och så att säga. Och Lars Wildereng spekulerar lite i en text om olika scenarier där en spekulant drar sig ur ett sånt här kontrakt och byggherren vägrar acceptera detta. Och så uppstår en konflikt som måste lösas i domstol. Och under tiden, vilket kan ta flera år, speciellt då eftersom det här sannolikt kommer kräva ett prejudikat, så kanske hela nyproduktionsmarknaden fryser just för att byggherrar inte vill ta risker. Och risken är, som Lars skriver, att det risken är överhängande för så kallad dålig stämning. Och det här betyder ju då att byggherrarna tar en ekonomisk risk här under den här, innan vi får klarhet i vad som gäller. Och bostadsrättsföreningar riskerar också att hamna i ekonomiska problem. Eftersom det så att säga, bostadsrättsföreningen är ju underbildande. Medan det här byggbolaget upprättar fastigheten. Så att det är ju byggherren som säljer bostadsrätterna i föreningen, och sen bildas då föreningen och byggherren avgår som medlem. Under den här övergångsperioden ska det bli en jäkla massa bekymmer då. Heter det här lite fantasieggande scenario, Martin? Alltså det är ju stora ekonomiska summor vi pratar om här nu, och jag menar man kan ju se det framför sig hur man då opportunt drar sig ur de här kontrakten i en fallande marknad, eftersom det är så många spekulanter på marknaden, alltså som spekulerar, och när trenden väl vänder då, ja, vad tror du?
2: Ja, det är intressant, och det är ett av de här mer konkreta exemplen på hur saker som kommer hända när botten går ur. För några avsnitt sedan så frågade dig, det blir ett inslag om liknande ämne. Vad kommer hända i praktiken? Vad kommer ta stopp liksom? Det är ett intressant exempel.
1: Mm.
2: Det är alltid oroande när det finns tecken på att staten riskerar att kliva in och rädda folk som har ingått dåliga avtal. Folk som fattat dåliga beslut. Det som händer om folk får säga så, jag blev lurad av banken eller byggföretaget eller bostadsföreningen att liksom spekulativt köpa en lägenhet som inte fanns eller något sånt där. Självklart, det är precis så att byggbolagen och så vidare kommer demoniseras och staten kommer säkert vara på människors sida. Men det i sin tur leder ju naturligtvis till att människor kommer att ingå ännu sämre avtal och kommer att ta ännu större risker och bete sig ännu mer vårdslöst. Och det kommer leda till ännu mer felallokering av resurser. Om staten håller människor under armarna istället för att låta dem ta nedsidan såväl som uppsidan och betala för sina dåliga beslut. Men det låter som exakt. Det är exakt som den typen av sak som vår underbara stat kommer att syssla med. Så att det låter sannolikt att det kommer att hända, och om det händer så kommer staten som vanligt göra saker och ting ett
1: och
2: värre.
1: Och det betyder också att de skattebetalare som har skött sig och inte tagit såna här enorma risker kommer behöva baila ut de här spekulanterna via skattesedeln. Så det är ju liksom extra orättvist så, mot de som har skött sig. Men ja, det är ju det staten brukar skapa. Bara en jäkla massa oreda och orättvisor. Det är också tramsigt där med bostadsrättslagen. Alltså det är väl konstfenomen bostadsrätter. Där att man äger ju egentligen ingenting, utan man äger ju någon slags immaterialrätt. Alltså nu medlem i en förening, och föreningen har gett dig rätten att bo i en utav lägenheterna. Så att det är väldigt, väldigt konstig lag, och att fria individer då inte ska kunna ingå ett köpavtal med en byggherre bara för att det då ska strida mot den här lagen. Alltså huvudpoängen här är ju då att lagen trumpar kontraktet. Och det är ju väldigt opportunt och ohederligt av en konsument att dra sig ur ett ingått avtal bara för att det finns en arbiträr lag som då trumpar den. Vilket i sig är väldigt bisarrt. Alltså, jag menar, här på Malta har vi en slags common law-tradition där det är tvärtom. Att huvudprincipen är att man ska kunna skriva kontrakt om nästan vad som helst. Medan i germansk lag, eller den här del som vi har i Sverige, är det mer tjocka lagböcker som ska styra över vad man får och inte får skriva i kontrakt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Kickstarter stoppar insamling till Frihetlig barnbok om den lilla röda hönan, menar att projektet klassas som politisk fundraising. 70 000 hade samlats in och ny insamling startas. Ja, det är Martin Jakobsson på I fablernas land, satirtecknaren I fablernas land, som ska göra bok av ett av sina projekt. Sagan om den lilla röda hönan. Som var en, började tror jag som en animerad kortfilm som han gjorde. Och så han lade ut den på Kickstarter, sa jag behöver så mycket pengar. Inte så mycket, han ville bara ha 25 000 för att kunna ge ut den första upplagan. Så det var väldigt liten crowdfunding. Och han fick in dem direkt, 12 timmar tog det som hade de pengarna. Och sen så började den ticka upp, det blev mer och till slut hade det blivit 70 000. Men där satte Kickstarter stopp. Stopp och belägg, inga politiska projekt på vår crowdfunding-plattform. Det är lustigt då, för att om du tittar på Kickstarter, det finns olika kategorier. Man kan gå in och söka en minut, så hittar man en lång, lång rad med politiska projekt på Kickstarter. För att om du är vänsterpolitisk, om du har, om ska ge ut en feministisk bok till exempel istället för en marknadsliberal barnbok, så är det inget problem. Om du har någon sån här social justice warrior inriktning eller om du är miljömupp eller något sånt där, inga problem att göra politisk fundraising då. Men man vill ge ut en barnbok då med ett sånt här budskap, så då är det stopp från Kickstarter. Det är oerhört hyckleri. Vi pratar ju så sent som för tre veckor och sånt där om Kickstarter och konstaterar då att de måste bojkottas för att de är förjävliga bara. Jag tror att det var apropå Ann Heberlein.
3: Just det.
2: Så jag måste säga att det var när Martin på I Fablans land drog igång sin Kickstarter så kliade jag mig lite i huvudet och sa, det känns lite konstigt då, för att det var, jag tror att det var dagen innan det, så hade vi suttit och pratat och ondgjort oss över Kickstarter och sagt att liksom Kickstarter ska brinna och måste bojkotta. Sen så dagen efter var Martin ute och kör en kampanj och det är sånt som händer. Det som är fint nu i alla fall, det är att jag är hyfsat säker på att Martin Jakobsson kommer aldrig köra Kickstarter-kampanj igen. Och jag tror att det är många andra också som fattar budskapet nu. Jag vet inte hur många exempel som ska behövas, men efter liksom Heberlein och I Fablans land och många, många andra exempel, det måste ju vara slut nu på att förlita sig på Kickstarter för att göra de här sakerna. Och till saken hör också att Kickstarter har bett om ursäkt. De har bett om ursäkt nu för att de stängde av kampanjen. De säger att det var ett översättningsfel. Vi missförstod. Vi översatte ordet höna fel. Vi försökte översätta höna och det blev Hitler. Den lilla röda Hitler. Trodde de att det stod.
3: Det är sant.
2: Ja, men nu har de översatt det korrekt. Så att nu är det fritt fram igen. Och jag tror och hoppas att I Fablans land kommer ge Kickstarter ett finger istället. Ta sina 70 000 och sen kommer de få in mycket mer pengar på andra håll. Och jag tror att det här är, liksom, det är en fin liten fingervisning om hur sådana här projekt bör gå. Försök inte ens jobba med de här mainstream-plattformarna som censurerar och tar bort politiskt misshagliga människor. För att Kickstarter får ju betalt. Varje gång man kör en kampanj där så tar de en andel av pengarna. Ger de inte de pengarna för guds skull. Och nu, jag gillar verkligen I Fablans land, det är en väldigt bra kanal. Framförallt så tycker jag att Martin Jakobsson som driver projektet, väldigt bra person. Jag har träffat honom vid ett tillfälle i Stockholm, suttit ner, käkat middag och snackat. Jag fick väldigt positivt intryck av honom som person. Så jag ska inte säga för mycket om honom, men nästa gång som någon drar igång en Kickstarter-kampanj som är liksom på vår sida av saker och ting, då kanske vi kommer ha några elaka ord om dem.
3: Det ska vi ha. Men blir inte du också väldigt nyfiken på, nästan sugen på att läsa en barnbok som heter Den lilla röda Hitler?
2: Ja, tyvärr kommer ingen få läsa den. Den kommer bli censurerad direkt. Det kommer inte gå att finansiera den. Så att vi får bara fantisera om vad den kan tänkas innehålla. Nej, men jag håller med. Om man vill stödja Fablans land, vilket är en bra idé tycker jag, så kan man gå till Patreon. patreon.com/ifablansland och stödja. Han tar också emot Swish. Numret finns i den här länken. Och han har också ett PayPal-konto. Det är det. Man får ha många olika sätt att donera. Vi på Bubbla, vi har ju naturligtvis vår egen plattform. Vi är inte direkt beroende av någon sån här Kickstarter eller Patreon. Vi har vår egen Patreon Kickstarter variant inbyggd i själva Bubbla, det vi kallar för Bubbla Premium. Vi har inte nämnt det på länge i radion. Vi kanske har lite nya lyssnare som inte ens känner till det här. Man kan nästan tro, vi brukar, just januari månad så brukar vi inte säga så mycket om Bubbla Premium. Men det kan förtjäna att påpekas också när vi pushar ett annat projekt crowdfunding här. Att vi finns inte på någon av de här plattformarna. Man kan inte, vi är Kickstarter-projekt. Man kan inte stödja oss på Patreon. Det man gör är att man blir medlem i Bubbla Premium. bub.la/premium. Och det tror jag det är en väg som många får ta. Att man får skapa sina egna plattformar. Och sen så får man diversifiera också. Vi till exempel, vi tar emot bitcoin-betalningar och sådär. Så det är också, om de på något sätt skulle bli nedstängda, så kan man ta emot pengar på det sättet. Via de här nya finansieringsteknologierna. Ja, väldigt roligt att det går bra för I Fablans lands insamling. Ja. Och att den här boken kommer ut. Känns som att Martin på I Fablans land är på gång. Håller tummarna för att det kommer mer från hans penna framöver. Jag tror inte det är omöjligt.
3: Låt oss hoppas.
4: Rinkebys ungdomscoacher utropar att ungdomarna segrade och koranbrännarna förlorade under helgens utdrivna upplopp och koranbränningar i stadsdelen. Ungdomsledare, poliser, fältassistenter, skolor och föreningar kraftsamlade mot stram kurs. Nattvandring utfördes av Järvaskolans personal. Att bränna koranen har blivit populärt, lite av en begynnande folksport. Men de upplopp som fruktades har åtminstone överlag uteblivit. Vi pratade om lite om det här i förra sändningen. Och du Boris, gav din analys att det var i grund och botten ett positivt tecken, sa du. Att det inte har blivit upp. Och det är intressant att få se lite reaktioner från andra sidan och lite bakgrund till det som händer och det som inte händer. För här utropar man seger i Rinkeby. Då säger man att vi vann, ungdomarna i Rinkeby vann, därför att de inte gjorde upplopp. Det här tycker jag är intressant. Alltså, vi har alla olika definitioner av vad som är en seger. För vissa så är det en seger att man lyckas hålla sig i skinnet tillräckligt länge för att inte slå sönder och bränna ner saker en hel helg utan upplopp och bilbränder. Och det är också intressant då att det krävdes en stor kraftsamling. Det är alltså ungdomsledare, poliser, fältassistenter, skolor och föreningar. Och tillsammans så lyckades de alla gå ut på gatorna, styra om och säga kom inte till Rinkeby centrum och så vidare. Och tack vare kraftsamlingen så gick det. Jag vet inte vad du säger, Boris, men på sätt och vis får man väl säga att det är förvånande och imponerande. Och man kanske måste ge dem en här liten långsam handklapp för det här.
5: Nej, jag tror inte de gjorde någonting.
4: Det låter som att de har haft liksom horder av upplopp, ja, nägna våldsamma människor, men de här modiga nattvandrarna har liksom stått där emellan som skyddat Rinkeby.
5: Nej, visst, det brände ner polisstationen och tunnelbanestationen. Jag tror det var kavlugnt där ute. För tänker man efter, de här olika former av upplopp och så vidare, de utlöses ju egentligen bara när det är väldigt sällan trots allt. Och som jag sa förra gången, de har inte orken och liksom uthålligheten, och de har lite grann upploppat av sig, va? Sen de kommer väl igång snart igen och elda på bilar och har lite sammanstötningar, men de har ju fullt upp med sina gängkrig, med att rekrytera 8-åringar för att lägga knark och sådana saker. Det är inte begåvade människor. Det här är bara ett sätt för de här fåniga människorna som livnär sig på att vara ledare för den här människan, att kliva fram och säga att det här är vår förtjänst alltså. Och vad man kan fråga sig är, om detta är sant, att de lyckades stilla ett väntande gigantiskt upplopp i Rinkeby, varför i helvete, vad har de varit de senaste 10 åren?
4: Mm. En grej som jag undrar, jag läste någon som frågar, jag tycker det är en väldigt bra fråga. Vad skulle deras muslimska bröder i till exempel Pakistan säga om de fick veta att i Sverige så accepterar muslimerna koranbränningar stillatigande? Vi brukar ju se dem i jämna mellanrum bränna svenska flaggor och danska flaggor på gatorna i Islamabad och sådana ställen. Vad tror du de skulle tycka om Rinkebybornas reaktioner?
5: De skulle tycka att de var jättemesiga förstås. Och därför gäller det liksom att inte trappa ner koranbrännandet, utan nu måste man flytta fram positionerna alltså. Bränn fler koraner, nöj er inte med baconskivor, utan lägg upp en kotlettrad vid sidan av alltså. Bjud omgivningen på grillparty. Det här liksom knäcker dem kulturellt och mentalitetsmässigt, så ju mer koranen brinner desto bättre.
4: Min favoritreaktion annars under senaste veckan, som jag glömde nämna förra sändningen, det var ju att Sveriges ärkebiskop Antti Jackelén var ute och gav sin kommentar till koranbränningarna, och hon sa föga förvånande att det var, hon fördömde dem fullständigt och sa att det var barbariskt, och det var flera artiklar om det här, om ärkebiskopen. Kanske inte super överraskande, men det blir extra pikant anser jag, givet ärkebiskopens generella profil och hennes motto, hennes valspråk som varje ärkebiskop väljer, att en fras som ska symbolisera deras verk. Och Vår nuvarande arkebiskop har ju mottot Gud är större. En fras som är mer känd när den uttalas på ett annat språk. Ett språk som ofta talas i Rinkeby.
5: Ja. Och hon drog ju också igång lilla Ante ett upprop som Sveriges kyrkoråd ställde sig bakom. Vilket var en väldig besvikelse faktiskt. För man är ju van vid att hon uttalar sig korkat om och om igen. Men där fick hon med sig 13 kyrkor, alltså tyvärr också alla svenska ledarna från de svenska frikyrkorna. Det är att i en tid när islam går fram som den gör i världen och dessutom ägnar sig åt mord på kristna, stöld av kristen egendom och kyrkor, att då stå upp och liksom på det här sättet som man gör för de här människorna, det är eländigt alltså. Glädjande nog så är det bara en ortodox kyrka som ställde upp. Det finns ju flera ortodoxa kyrkor anslutna till Sveriges kristna råd. Men det var bara en av dem som ställde upp. De andra har nog ingen större lust. Det är bra.
4: De ortodoxa kyrkorna brukar faktiskt vara mer baserade alltid.
5: Ja,
4: det är förvånande att någon av dem är med på tåget.
5: Ja, det var klankyrkan i Södertälje som ställde upp. Det kanske var ganska väntat också.
0: Radio Bubbla.

0: Saba Bene Perlenberg. Såvida Christian Sonesson ej är på väg att utropa den fria och självständiga republiken Staffanstorp är utspelet om att ej bistå med försörjningsstöd, bostad, vuxenutbildning och samhällsservice sämsta formen av populistsignalering. Låt oss prata högt om Sonessons allvarliga radikalisering. Ja, mycket indignerad, ovanligt indignerad Saba Perlenberg som ondgör sig över Christian Sonessons framfart i Staffanstorp. Vi har också en artikel av Pelle Zackrisson som är mer inkännande kan man säga. Pelle Zackrisson på Nyheter idag som skriver en, tror man kan kalla för ledarartikel. Men eftersom vi inte pratat om Christian Sonesson och Staffanstorp i Bubbla tidigare så vi inte kan minnas, så kan det vara på sin plats att bara packa upp den här nyheten lite grann och kanske att jag kan förklara varför jag tycker att det här är tillräckligt intressant för att tumma lite grann på politikförbudet i Radio Bubbla. Så Christian Sonesson är en moderat lokalpolitiker i den lilla kommunen Staffanstorp som har gjort sig känd även nationellt för ett antal saker han har gjort och saker han har sagt som med svenska politiska mått mätt är mycket, mycket radikala. Och dit hörde bland annat tidigare då, så har han pratat om att vi kan inte avsätta jättemycket resurser till att ta emot flyktingar och invandrare som inte har bostäder och sånt där. Så istället för att vi fixar hyreslägenheter eller som vissa gör hotellrum och sånt där, så vi kan ställa upp lite husvagnar. De får bo i husvagnarna och passar inte det så vi kan bo någon annanstans. Staffanstorp är också en av de svenska kommuner som har infört ett kommunalt tiggeriförbud. Christian Sonesson har drivit på om det. Han har också fått uppmärksamhet för att han har förespråkat eller försvarat ett kommunalt förbud mot halalmat. Inte att man inte får äta halalmat i kommunen, men att jag tror att det gäller skolorna, att skolmatsalar inte ska få servera halalmat. Och nu på senaste så är han i blåsväder, dels för att han har sagt, vilket är ganska ovanligt då för moderata lokalpolitiker, att han vill samarbeta med SD på den lokala nivån i Staffanstorp. Och den allra senaste bomben som har briserat är att han säger att Staffanstorp ska inte ta emot några IS-terrorister. De återvändande IS-terroristerna, de får åka till andra kommuner. Här kommer de inte få någon hjälp. Så att den hjälp som övriga flyktingar så där får med olika typer av bidrag, hjälp med bostad och så vidare. Det ska de inte få i Staffanstorp för att de är IS-terrorister. Han hänvisar bland annat till att i Staffanstorp så bor en del när yazider och det vore oacceptabelt om de gick ut på gatan i Staffanstorp och såg sina egna bödlar från Irak gå runt på gatan i frihet och bli försörjda av kommuner och så vidare. Ja, inte helt orimliga idéer kan man tycka, men väldigt, väldigt kontroversiellt, och Christian Sonesson utmålas nu som en mycket ond politiker och en person som liksom bryter igenom det moderatpartiets politiska korrekthet. Jag tror inte man tänker här att han fiskar i grumliga vatten, utan det är snarare som att han har hoppat i med huvudet först och doppat hela sig och har inga planer på att någonsin kliva upp ur det grumliga vattnet. Det hade orsakat lite rabalder. Han har blivit rikskändis på det här. Jag undrar lite grann, jag kastar ut den här frågan till dig Nicolas. Är inte det här ett sätt som politiker trots allt kan använda sig av för att göra sig relevanta? Vi är ju ganska avvisande mot allt vad rikspolitik heter, men genom att agera som om vi hade en mycket mer långtgående decentralisering än vi egentligen har i Sverige och säga att i den här kommunen gör vi som vi vill. Ni i Stockholm kan säga vad tusan ni vill, vi tänker göra som vi vill. Vi tänker inte ta emot några invandrare, vi tänker inte dalta med IS-terrorister, vi tänker inte ha tiggar och så vidare. Är inte det väldigt uppbyggligt?
1: Jo, extremt. Det är formellt sett kallas det väl nullifikation när man helt och hållet kör över en regel som beslutats av centralmakten. Känt för er som kan amerikansk historia från upptakten till inbördeskriget där, men även för upptakten 30 år tidigare, alltså på 1830-talet, till det som aldrig blev något inbördeskrig. Då, även då var sydstaterna sura över bland annat handelspolitiken var det. Och så började han ställa till med besvär och tyckte att vissa, jag minns inte exakt vad, men det var vissa federala lagar i alla fall de inte ville följa, och så nullifierade man dem och sa det här struntar vi. Och det som hände i slutändan var att kongressen sa bara att men det där, vi håller egentligen med om det där, vi tyckte egentligen så där hela tiden, så att vi godkänner ert beslut. Ni får inte göra så för att ni bestämde så, ni får göra så för att vi bestämde så. Det var liksom sättet att rädda ansiktet. Och ska man se en liksom optimistiskt på det här, vad kan vara en optimistisk prediktion för utfallet här, så skulle det kunna vara att då i så fall riksdag eller domstolar på nationell nivå rätta sig in i ledet och säger att ja okej, ni säger att ni tolkade lagen annorlunda, men i själva verket så är det lagtolkningen som vi också tycker, så det finns ingen konflikt här eller sådär. Annars finns förstås alltid risken med, jag tror svenska staten kan sätta kommuner under tvångsförvaltning när de blir riktigt sura på dem. Jag vet inte om det någonsin har hänt i Sverige, i alla fall inte i modern tid. Men det är ett av greppen de skulle kunna använda. Men riktigt, riktigt upplyftande att se att de vågar.
0: Teoretiskt sett då kan staten då till exempel sätta en kommun under tvångsförvaltning. Men rent praktiskt, tror du att man... att Stockholm eller den nationella politiska nivån faktiskt skulle kunna eller skulle ha... skulle, ja, att de faktiskt skulle sätta emot och tvinga en kommun att rätta in sig i ledet. Jag har nämligen lite svårt att se det. Jag tror att en kommun kan komma undan med, inte vad som helst, men jag tror att den kan gå mycket längre än Staffanstorp har gjort nu. Komma undan med det.
1: Det beror på vem tjänstemännen är lojala med. Är det... Jag vet ju vilken typ av människor som brukar vara socialsekreterare. Kanske är det annat skrot och korn på socialkontoren i Staffanstorp. Men skulle de vara lojala med kulturmarxisterna i Stockholm, då kommer de givetvis dela ut bidrag för glatta livet så länge riksdagen ger dem möjlighet att göra det. Är det däremot så att även tjänstemännen är med på noterna och sätter sig på tvären, då kan det definitivt bli annorlunda. Vi kanske ska passa på här och gå igenom lite vad Staffanstorp är för kommun, för visst är det en av kranskommunerna till Malmö och Lund, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Staffanstorp ligger, man kan säga att det ligger precis bit emellan Malmö och Lund. Jag tror inte jag är helt fel ute när jag säger att det ligger mellan Malmö och Lund. Så det är perfekt white flight kommun.
1: Precis som Vellinge för övrigt.
0: Vellinge ligger söder om Malmö, lite längre bort från Lund då.
1: Mm.
0: Staffanstorp ligger ännu bättre till.
1: Just det. Jag bodde i Lund några månader och då fick jag höra av en gammal malmöit att de här kranskommunerna, det är ju sådana ställen som folk flyttar dit när de får barn, och så blir barnen ungdomar och flyttar in till stan där det händer, ända tills de får egna barn, och så flyttar de tillbaks till villaförorten. Fenomen även på andra ställen. Så att garanterat liksom white flight kommuner med en massa villaägare och sådär. Och det Christian Sonesson gör här är väl rimligtvis exakt det han har blivit vald till. Jag tror inte det här kan vara jättekontroversiellt i kommunen. Det är klart oppositionen kommer säkert gnälla om det, men han känner nog att han har ett ganska starkt mandat från sina väljare att göra det här. Och just på grund av vart kommunen ligger så skapar det även en annan dimension i det hela, därför att om Stockholm ska börja, alltså om riksdag och regering och statsmakten ska börja hålla på och försöka köra över kommunen, då handlar det inte bara om kommunalt självstyre eller vad som funkar bra hos oss, då blir det även en aspekt av stockholmare som kommer och domderar för skåningar hur de ska göra.
0: Ja, nog tycker jag att det är väldigt uppmuntrande i alla fall. Och vem vet, kanske Staffanstorp seglar upp som en ännu mer intressant kommun framöver. Det pågår ju diskussioner. Vi pratade tidigare idag om det fria Sverige och svenskarnas hus. Och vi har ju pågått i alla sorters politiska kretsar egentligen diskussioner länge om små kommuner. Dit man skulle kunna flytta antingen från inflytande eller bara för att utvecklingen är bättre. Och man kan göra sin bättre tillvaro där. Och Vellinge har ju varit min favorit länge. Men jag undrar om inte Staffanstorp seglar upp nu som som min allra bästa favorit i södra Sverige. Åtminstone så länge Christian Sonesson kan fortsätta vara kommunens starke man.
1: Mm. Den får garanterat pluspoäng. Och oavsett hur man försöker göra från centralt håll så är det så. Jag får intryck här som sagt av att det är inte bara en enskild politiker som gör sin egen grej, utan han har antagligen ett starkt folkligt mandat, vilket betyder att kommunala apparaten kan sätta sig på tvären. Och det tar de också upp i någon av artiklarna, är det Zachrissons artikel där de tar upp det, att det är klart folk kan överklaga för att de vill ha sitt socialbidrag i alla fall, men då ska de upp i till så här länsstyrelsen eller länsrätten eller någonting och hålla på att göra rättsprocess av det hela. Man kan göra livet betydligt svårare för den här typen av människor, och man kan tänka sig att de i så fall kanske bara drar till Malmö istället, där bidragen kommer smärtfritt.
0: Mm. Ja, Pelle Zachrissons artikel är ganska bra för den som vill läsa lite mer om den här situationen. Han gör förtjänstfullt den här poängen att Christian Sonesson gör förmodligen precis det som väljarna har valt honom att göra. Precis det som Staffanstorpsborna vill ha. Och därför tror jag att han det kommer väldigt framgångsrikt det här för honom. Oavsett vad som händer på nationella planet så tror jag att han kommer bli en hjälte i Staffanstorp. Stärka sina positioner, och förhoppningsvis så blir det en självförstärkande effekt där han agerar starkare och starkare i riktning mot autonomi för Staffanstorp och motstånd mot den vansinniga politiken som förs i Stockholm. Kanske kommer vi inte så långt som den fria republiken Staffanstorp, men jag vet inte ens om det ska vara målet, men om man kan sätta...
1: Nej, givetvis ska det vara kungadömet eller furstendömet med den starke mannen på tronen.
0: Christian den första av Staffanstorp.
1: Han hade ju ett ödesmättat namn där nere i de trakterna och heta Christian.
0: Ja, jag vet inte, det kanske jag vet inte om det är bara dåligt eller om det finns några fördelar också. Men han, jag vet inte om det ska gå så långt, men anta att en kommun kunde vara ett föredöme för andra kommuner och visa på att vi kan definiera kommunalt självstyre som det passar oss själva i landets kommuner. Det skulle kunna bli riktigt, riktigt uppbyggligt och roligt att följa faktiskt.
1: Det är betydligt lättare också att göra med åtgärder där man låter bli att göra saker som staten har ålagt den. Det är betydligt svårare för en kommun att gå ut och säga att nu ska vi dela ut en massa bidrag vi egentligen inte får dela ut. Och vi vill att staten ska betala för det. Därför att då säger riksdagen bara nej, ni får inte höjt statsbidrag. Och så faller det projektet platt.
0: Ja, det står på dig, Christian Sonesson. Vi håller ett öga på dig. Jag hoppas du fortsätter att stå upp för Staffanstorp. Staffanstorp först.
1: Mm.
0: Make Staffanstorp great again.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Över 2000 döda i jordbävningar i centrala Turkiet och nordvästra Syrien under måndagen, och ytterligare tusentals skadade. Skalv på magnituden 7,8 respektive 7,7, bland de kraftigaste i regionen på ett sekel. Det har varit en jättestor jordbävning i Turkiet. Och snyftreportagen har avlöst varandra i världens alla anständiga medier. Plötsligt är allt gammalt groll som bortblåst. Fienden som man alldeles nyss fruktade, brottades med, hade tuffa förhandlingar med, är nu ett näpet litet värnlöst offer som man tycker så otroligt synd om. Stackars, stackars Turkiet. Nu måste vi lägga all politik åt sidan och se det mänskliga och hjälpa. Skicka all hjälp vi kan nu till de stackars turkarna, vad vi än tycker om Erdogan och turkarna politiskt. Svenska staten ska tydligen skicka 30 miljoner extra utöver allt annat som man givetvis skickar redan. Och just nu, alltså, man kan möjligen se det som en sorts smart förhandlingstaktik med avseende på NATO-inträdet och allt det där. Och sitter sluga svenskarna och säger att nu kan de inte säga nej till oss och vår NATO-ansökan. För vi var ju jättesnälla och jättegenerösa när de hade sin jordbävning. Men vet ni vad? Turkarna skiter i era allmosor. Det rör inte dem i ryggen hur många miljoner eller miljarder som ni än skickar. Tvärtom, turkarna ser det som ett svaghetstecken. De ser det som det svaghetstecken det är. De kommer bara köra över er ännu hårdare i nästa förhandling. Nu när de vet hur veka och anpassliga ni är, att ni bara vänder kappan efter minsta lilla vindpust. Och vet ni hur jag vet att de skiter i allmosorna? Jo, det är för att de skiter i sin egen befolkning. Och ledarskapet i Turkiet, de har gjort massvis med saker den senaste veckan som är direkt kontraproduktiva och som ökar och förlänger folks lidande. Så ett exempel i mängden som jag såg var att de totalblockerade Twitter, alltså de stoppade alla turkar från att använda Twitter med sin stora nationella brandvägg. Och de stängde av Twitter ungefär 24 timmar efter jordbävningen. Så att medan tusentals människor använde Twitter som ett viktigt verktyg för att lokalisera folk och rädda folk i rasmassorna. De hade hela räddningsoperationer baserade på Twitter och allt det där tvärstannade. Och i vissa fall fanns inga alternativ, så vissa turkar liksom blev kvar under liksom nedfallna betongblock. Men det skiter turkarna i. Därför att det som är viktigare än någonting annat, det är att ingen får skriva någonting på internet om att regeringen kunde hantera ett jordbävningen bättre. Det är de rädda för, därför de stänger av Twitter. Och en grundläggande insikt när det gäller enskilda människor, det är att man kan inte hjälpa någon som inte försöker hjälpa sig själv. Det är totalt meningslöst. Rättare sagt, det är värre än meningslöst. Det är ett svart hål av mänsklig energi. Man kan anstränga sig precis så mycket som helst för att hjälpa. Om den man hjälper inte är intresserad av att hjälpa sig själv, så kommer man bara ta skada själv. Ingenting kommer bli bättre. Och på samma sätt är det med grupper av människor som ägnar sig åt grava självskadebeteenden, destruktiva beteenden. Som till exempel turkarna, som lever på ockuperad mark, som väljer företrädare som Erdogan, som för landet i en islamistisk och imperialistisk riktning, som prackar på omvärlden en främmande religion och främmande kultur, som infiltrerar andra länders politiska system, som orkestrerar flyktingströmmar, som har katastrofala, irreversibla, civilisationshotande konsekvenser för Europa. Sådana människor, de vill inte hjälpa sig själva, därför kan inte heller någon annan hjälpa dem. Och även om de vill hjälpa sig själva så förtjänar de ingen hjälp. Tvärtom är det så att allting som försvagar Turkiet är bra för Europa. Alltså är jordbävningen bra för Europa. Och jag hoppas att det kommer en till jordbävning som är mycket större och som sänker åtminstone de östra tre fjärdedelen av Turkiet i havet. Förlåt Boris, tror jag höll mig inom skranket här, eller kommer jag få en docka nu?
4: Nej, du kommer att få en docka. Du ska se det som en hedersbevisning.
0: Yes. Jag går in för dockan nu, kände jag.
4: Ja.
0: Jag ska ha dockan.
4: Går full docka. Det är lite, men jag hoppas att de väljer och hänga dig. Alltså, på söndag ska de hänga Åkesson och Johan Persson. Och, alltså, det är ju inget roligt sällskap. Jag tror att det är... Jag ska begära att du får en egen hängning. Det är noga med vilka man ska hänga med. Men du har alldeles rätt alltså. Och det märkliga tycker jag är att... Dels tycker jag alltid det är märkligt det här med katastrofer och det, att så många, inte bara media, verkar gå igång på det hela. Det är i sig ett underligt fenomen, alltså att folk har några mentala marginaler över att bekymra sig över att om så Indonesien sjunker i havet liksom. Man bekymrar sig inte så mycket för sig själv eller sin familj eller sitt eget land eller närområde. Men den här mekanismen är väldigt stark liksom, att rusa iväg med fyra tecken till någon insamling. Hysteriskt signalerande. Men sen är det jättekonstigt också när det sker när katastrofer blir extra konstigt, som du säger, när det sker i sultanatet. Det är jättemärkligt. Det man kan hoppas på är ju att jordbävningar brukar ju ha politiska effekter, alltså i Kina. Inte vill det bli bättre, men det leder ofta till regimförändringar och stärker inre maktkamp och man börjar liksom hitta syndabockar. Ibland hittar man ledaren som syndabock, och det är val i maj. Så det blir spännande i vilket fall.
0: Visst, det kan ha en stark psykologisk effekt. Dels liksom, hanterar de jordbävning på ett bra sätt eller inte, men också, som vi pratar ibland i, det finns ett begrepp i Kina, man pratar om himlens mandat.
4: Exakt.
0: Och att en regim har himlens mandat, sen händer en stor katastrof, och det är inte regimens fel, men då säger man så här att nu har de förlorat himlens mandat. Och då är det dags för en omvälvning. Och den psykologiska mekanismen finns givetvis inte bara i Kina utan även på andra ställen, helt säkert i Turkiet också. Så man kan ju hoppas. Men jag känner bara, det står mig upp i halsen, alla de här brösttonerna. Och jag ser även liksom, det är inte bara de typiska mainstream-människorna. Jag såg till exempel Zhang Frick, om du var på Twitter någonstans. Och han sa så här: oj, oj, oj, då måste vi lägga allt på politik heter åt sidan och bara hjälpa så mycket vi kan. Jag vet inte om han var ironisk. Jag tror inte han var ironisk. Det fanns åtminstone inga tecken på det. Jag lyckades inte. Ni får rätta mig om jag är fel, om han bara drev med allting. Liksom. Jag tror att han menade det. Och om det är så lätt, om man har så lätt för att lägga undan allt politiskt, man måste försöka förstå att så skulle turkarna aldrig göra. Turkarna skulle aldrig lägga det politiska åt sidan. Om det var en jordbävning i Sverige eller någonstans, då skulle turkarna gnugga sina händer och så säga så här: jäklar vad vi ska tjäna på det här. Jäklar vi ska flytta fram våra positioner. Och vi ska liksom ha liksom vårt särskilda liksom riktade bistånd som vi sen ska hålla över huvudet på dem. och det ena och det andra. Och man kan inte komma till rätta. Turkiet är ett jätteproblem i Europas historia. Man kan inte komma till rätta till sånt problem med de här silkesvantarna. Och om turkarna själva kände att han önskar att vi kunde få lite mer hjälp från omvärlden nu när vi har det tufft med jordbävningar och allting. Ja, kanske om vi gjorde oss av med den här regimen som beter sig extremt fientligt mot i stort sett alla grannländer och särskilt mot Europa. Kanske om vi gjorde någonting för att göra oss av med den, så kanske vi kan få lite mer hjälp. Det skulle vara en ganska bra mekanism. Men nu gör man i stort sett motsatsen.
4: Nej, men det så, sitter så jäkla djupt i folk, och jag tror inte Zhang Frick var ironisk. Man ser det på andra håll också, håller på att säga oväntat, men det är inte så oväntat eftersom det finns en oförmåga att se fienden som en verklig fiende och den turkiska Turkiet i sig som en fiende, och det dåliga som händer dem är bra för omvärlden. Men just det du sa om nedstängningen av sociala medier, turkarna styrande av de inhemska kommunikationen och så vidare. Det är ju fruktansvärt att se hur nyhetsbyråerna hakar på. Alltså en bild som alla har kört och som har dykt upp i olika varianter, även i det bildflöde Morgonposten använder, det är ju bilden av storyna de pumpar ut nu, alla från TT till AFP och Reuters och Bloomberg, är ju att Erdogan låter sitt presidentplan gå i skyttertrafik till katastrofområdena, och så återvänder de fullastade med små turkiska bebisar som räddats ur rasmassorna. Det här kör man ut, alltså man turkpropagerar och lyfter Erdogans ädelmod. Det är snacka om självmordsinställning, och alla tidningar trycker det. Men jag tror att man ska undvika de närmaste veckorna att bränna Koranen faktiskt, och istället ställa sig på pallar i gathörnen och framför turkiska ambassaden och citera Koranen, verserna 16:26 och 16:45 till 47, där det mycket tydligt talas om hur världsalltets härskare Allah, när han är riktigt förtörnad på de onda, då är det jordbävning som gäller. Så att jag tycker vi ska sprida Koranens budskap.
0: Intressant. Mycket intressant.
2: Radio Bubbla.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
4: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Skattefinansierad svensk imamutbildning startar i höst. Ska bland annat underlätta för kvinnor att studera islam då det kan vara svårt utomlands. Jag blev väldigt förvånad när jag läste den här artikeln över att det här inte redan pågår. Om jag hade fått gissa så hade jag trott att inte minst folkhögskolor som det handlar om. Folkhögskolor och varför inte teologiska institutioner. Har inte de utbildat imamer i åratal vid det här laget?
4: Hade jag fått frågan så hade jag antagit detta.
0: Jag trodde att det var en del av prästutbildningen. För där har man ju liksom först en sorts... Man har ett generellt teologiblock. Man läser teologi och sen söker man in till prästutbildningen. Och det gör man i... Nu kanske jag är ute och cyklar här. Men jag tror att det är som man söker till prästutbildningen med en viss typ av kyrka i åtanke. Så att man beroende på om man blir liksom en svensk kyrklig eller frikyrklig eller katolsk eller ortodox präst liksom. Det finns gemensamma inslag och sen så fungerar man sig. Jag hade faktiskt trott att imam och kanske olika sorts imamer var en del av den här utbildningen. Men jag kanske bara fick ett memo av misstag från nästa år.
4: De har väl kanske snäppat upp informationsflödet till dig.
0: Jag får inte PK-manualen längre, men ibland så får jag några av de andra manualerna i förskott. Ja, det är ingen ordning på rörposten på kansliet. Men det finns i alla fall ett initiativ nu att sätta igång på folkhögskolor med islamisk teologi och islamiskt ledarskap. Och det är bland annat Kista folkhögskola som tycker att det här är viktigt. Det är viktigt för att skapa möten mellan olika islamiska församlingar. För alla som har varit i Kista vet ju att islamiska församlingar, de har inga som helst lokaler där de kan träffas. Ingenstans i Kista och kringliggande områdena så finns det möjligheter för människor att mötas, utan det måste de naturligtvis göra på folkhögskola. Och de menar också på att i själva församlingarna, i de muslimska församlingarna, så finns det behov av själavård. Själavård till vägledning och utbildning. Och för det här behövs det människor med kompetens. Det går inte att välja första bästa. Så att Abdul Kader Habib, med rektor på Kista folkhögskola, han underkänner, och det grövsta, de här muslimska församlingarna. De kan inte bedriva själavård, de kan inte ge vägledning. De har ingen kompetens. De väljer bara första bästa muslim som promenerar upp där, som man antar.
4: Som råkar komma förbi.
0: Ja, de kanske inte ens behöver en muslim. De väljer första bästa helt enkelt, som man säger. Väljer första bästa som man drullar in från trottoaren. Ja, det är väldigt märkligt att förstå ens de inledande stycken i den här artikeln. Men en sak de säger är att det är viktigt att ha imamer som är födda och uppvuxna i Sverige och pratar brytningsfri svenska. Det är det bästa sättet att skapa förebilder för elever, säger Hussein Ayata från Islamiska Kulturcenterunionen. Han driver också en koranskola, men han är också aktiv inom Islamiska Kulturcenterunionen. Det är också en ny organisation som jag inte talat om tidigare. Men jag förstår ju att Islamiska Kulturcenter nu är så många också välfinansierade av staten. Att de måste ha en egen union.
4: Ja.
0: Och det är nog en union som man ska hålla ögonen på. Den kommer nog bli mer framträdande framöver. Kulturcenterunionen. Ja, men jag tycker det nästan bästa med den här artikeln. Det är det jag säger i beslutet. Att det här är, hur ska den här... utbildningen blir relevant och allmängiltig. Det är invecklat, säger Hussein Ayata. Om någon går den utbildningen, vem vill anställa dem? Ja, det är onekligen problemet. Det är oerhört svårt. Men grabbar och tjejer, ni som kör på Kista folkhögskola, jag tycker inte ni ska tänka så mycket på det. Utan kör på. Nej. Kör på med utbildningen. Och bara ni utbildar tillräckligt många imamer, så är jag säker på att vi ordnar det på något sätt. Jag kan tänka mig till exempel att Islamiska Kulturcenterunionen kan få lite extra anslag av staten för att anställa alla de här människorna. Det kan i alla fall inte vara finnas några nackdelar med att staten finansierar utbildningen av tiotusentals imamer.
6: What could possibly go wrong?
4: Nej, det är alltså det är den här nyheten är förtrollande på många sätt. Jag försökte ju ungefär som du försöka förstå hur, för jag visste faktiskt inte exakt hur det, prästutbildningen ser ut i Sverige idag. För jag antog också att det är klart att de här människorna utbildas också. Vi utbildar säkert buddhistiska lam

0: Ganska nyfiken måste jag säga på vad storstadsteologi är för någonting. Men det är det som är så intressant. Det är det som är så berikande, känner jag, med de här statliga verksamheterna. Det här är ju helt nya saker som aldrig funnits. Om inte staten och folkhögskolorna och sådana typer engagerade sig.
1: Och innan man får bli präst måste jag också nämna, så måste man ha genomgått några samtal med en psykoterapeut.
0: Ja, de har alla möjliga intressanta inträdeskrav. En av mina favoriter, jag är inte så insatt i det här, men jag har hört två personer berätta för mig att de i samband med att de skulle påbörja prästutbildningen, alltså då de har läst teologi ett tag och nu ska de gå över till liksom stora grejer, så får de sitta ner och ha ett samtal med en biskop. Och samtliga personer som jag har pratat med, som är, då finns någonstans i någon sorts bekantskapskrets, som har gått igenom det här, samtliga har blivit avrådda av biskopen från att fortsätta med prästutbildningen.
1: De trodde för mycket, eller?
0: Jag tror det.
1: Var brinnande i sin tro.
0: Jag tror det, för att båda de här personerna var väldigt intresserade av teologi. De hade en djup egen tro. Och minst en av de här personerna som är i min närmare krets, han är en sån person, man ser på honom liksom. Det finns en särskild lyster och en magi kring honom som har mycket att göra med hans tro. Och man skulle kunna tro att han skulle kunna vara liksom en perfekt, en verklig liksom, verkligt besjälad präst. Mm. En gång, va? Men nej. Då menar biskopen på att nej, men du som är så duktig på alla de här andra sakerna, ska inte du skaffa ett riktigt jobb? Du är ju ingenjör och kan de här sakerna. Ska inte du gå ut och vara produktiv i den riktiga ekonomin? Slösa inte bort dina talanger på kyrkan, tyckte biskopen. Så jag tror att de har kontrollmekanismer ända upp på prästutbildningen och biskopsförhöret för att göra allt. För att smalna av, styra den här utbildningen.
1: Jo, men det är klart att de vill ta bort de brinnande andarna innan oss. De vill inte ha in liksom människor som tror i verklig mening. Kanske till och med haft en uppenbarelse som präster i församlingarna. Det skulle bli helt ohållbart alltså.
0: Mm.
1: De vill ha in, det är säkert hård kamp tror jag mellan Svenska kyrkan och polisen och Migrationsverket och Skattemyndigheten och de rätta själlösa byråkraterna. Det är nog lönedrivande till och med.
0: Mm.
1: De kanske håller på att värva sinsemellan de här verken också.
0: Ja, det skulle jag verkligen inte hålla för utslutet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: En Campari?
1: In Campari.
2: One Campari, please.
3: Una Campari.
0: En Campari.
4: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari! Ah.
6: Radio Bubbla. Omfattande privatisering av sjukvård på Malta, nära förestående enligt brev från Barts Medical School som läckt till Malta Winds. Det här är en intressant utveckling. Barts Medical School, Barts London School of Medicine and Dentistry, är en framstående medicinsk högskola i London som ska öppna kontor på Malta. Rättare sagt ska de öppna en ny skola på Gozo, som är Maltas grannö, kan man säga, en liten ö. Den ligger norr om Malta, som tillhör Malta. Och de har skickat ett brev till sina partners. Folk som jobbar med dem, det är läkare tror jag, högt uppsatta läkare. Och de har sagt att det finns omfattande planer på Malta för att bygga om hälsovårdssystemet. Man ska expandera den sektorn, och tjänster som traditionellt sett levererats från den offentliga sektorn ska nu också levereras från den privata sektorn. Och de pratar om det här. Det är ganska genomgripande förändringar tydligen, och det är bara

0: politikerna på Malta, de har inte berättat det här för någon. Den socialdemokratiska regeringen på Malta, de talar tyst om sjukvårdsprivatiseringarna. Utan istället så får vi veta det genom en läcka från det här mejlet från den här medicinska högskolan. För att de behöver vidta massa åtgärder för att den här privatiseringsgrejen kommer på Malta.
1: Det känns lite märkligt att hålla på att alla lyckas förbereda en sån sak i smyg. Alltså. Det verkar lite komplicerat.
0: Det kan jag också tycka, men det är lite så det går till här på Malta. Det är väldigt skumt. Rätt vad det är så dyker upp till exempel ett nytt universitet. Och ingen vet riktigt varför. Det är bara premiärministern har haft något möte i något cigarrrum och förhandlat till sig att nu ska... Ja, det är till exempel en grupp från något land i Mellanöstern, jag har glömt vilket, som ska starta ett Jordanien, tror jag, som ska finansiera ett universitet på Malta. På andra sidan Malta kan man säga, på södra delen av huvudön. Där ska de starta något som heter American University, som finansieras då från något land i Mellanöstern. Och det är också bara det som poppar upp, och nu ska de ha ett jättestort universitet. Och nu ska de ha jättestor, de mer sjukhusfaciliteter, en medicinsk högskola. Och allt det här är såna mystiska dealar som Josef Muscat åker runt och gör. Premiärministern på Malta.
1: Ja, man har en sån tradition på er ö med pengar från Mellanöstern som ända sedan Gaddafi-tiden. Så att...
0: Ja, så i alla fall. Det var en liten lokalnyhet här från Malta. Tyvärr så låter det som att det här inte är en riktigt relevant sorts privatiseringar. Det är väl en fördel... om man kan få en större möjlighet till privata alternativ inom vården. Men i grunden så handlar det här om en sorts nyliberal svågerpolitik. Där vissa sjukvårdsleverantörer, med all sannolikhet är det så. Vi ska sitta och leverera tjänster som staten ska betala för. Men de måste ha privata utförare. Det är ingenting att hänga i gran. Men vem vet. Vi håller ögonen öppna och... tummarna också. Vi håller tummarna för att det ska bli riktigt privat sjukvård här.
1: Ni får väl gå till akuten någon dag så ni kan rapportera hur det funkar.
0: Ja, det är ingen dum idé faktiskt. David Gordon, Murray Rothbard, som gick bort för 24 år sedan idag, var 1900-talets främste frihetskämpe och en försvarare av traditionella värden. Ron Paul och hans arbete i amerikansk politik är det tydligaste exemplet på hur Rothbards vision kan appliceras på samtiden. Ja, en traditionsenlig artikel publicerad på Mises.org för att högtidlighålla årsdagen av Murray Rothbards bortgång, som alltså inträffade år 1995. Det är en kort artikel skriven av David Gordon på Mises-institutet som väldigt kort... pratar om Murray Rothbard, nämner någonting om hans karriär och så vidare. Och det tycker jag gott vi kan göra i Radio Bubbla också. Murray Rothbard är den moderna libertarianismens fader, tror jag man kan säga utan allt för mycket omsvep. Många anser att han är en av världshistoriens viktigaste tänkare. Oavsett vad man tycker om den saken så kan man inte tänka sig den moderna libertarianska rörelsen och till exempel Bubbla, Radio Bubbla, utan Murray Rothbard. Därför att den rörelse som vi tillhör och är sprungna ur kommer i hög utsträckning från Murray Rothbard. Man brukar säga att den libertarianska rörelsen uppstod i Murray Rothbards vardagsrum i New York 1950-någonting, när det nu var. Så Murray Rothbard, han föddes i New York 1926 i en judisk familj som kom från, jag tror hans föräldrar hade invandrat från kanske Ryssland eller något sånt där, från Östeuropa. Och de var välordnade medelklassmänniskor. Jag tror att hans far var kemist. Och han kom från ett ganska så höger radikalt hem. Han har beskrivit att hans pappa hade väldigt så här individualistiska, prokapitalistiska, högerorienterade uppfattningar. Så att för Murray Rothbard var det, han föddes in i det, och det var självklart för honom. Så att när han så småningom började plugga på Columbia universitetet i New York, så var han från, det här var långt innan han var, inte långt innan, men det var innan han var libertarian, han kom i kontakt med libertarianska idéer. Då var han någon sorts han var aktiv i som med studentpolitik på, kan man säga, det republikanska partiets mest högerextrema flank. Och bland annat då så organiserade han vid något tillfälle någon typ av liksom kampanj eller manifestation för Strom Thurmond, som var en sån här relativt ökänd person i amerikansk politik, för att han försvarade, jag kan inte redogöra exakt för det här, men han är i alla fall starkt associerat med rassegregation och motstånd mot civil rights-rörelsen och såna här saker.
2: Är det han som sa det här, jag kanske blandar ihop honom, det här segregation today, segregation tomorrow, segregation forever, tänker jag på en helt annan person?
0: Kan vara han, jag är inte säker faktiskt. Strom Thurmond, han var en sån legendar, han var ju han, under lång tid så var han ju kvar också i amerikansk politik, men redan då var han ökänd och folk blev särskilt förskräckta då när de såg att den här Murray Rothbard, juden, skulle organisera liksom så här stödkampanjer för den fruktansvärda högerextremisten och rasisten Strom Thurmond. Men han var ganska hardcore från början, Murray Rothbard. Och han var ju av judisk börd, men det kan vara värt påpeka att han var ju inte jude, han var ju aldrig liksom troende eller praktiserad jude. Han beskrev sig själv som ateist eller agnostiker, och han gifte sig, hans fru var katolik, och han själv sa att katolicismen är den religion som han liksom sympatiserar mest med, som han tycker är mest tilltalande. Men han var inte religiös själv. Däremot så försvarade han, kan man säga, religiösa värden och hade den här synen att det är väldigt negativt att vara att liksom att bekämpa religion, och han var väldigt mycket emot ja, men till exempel många libertarianers tendenser att förkasta och gå till storms mot religioner och sånt där. Bara apropå att hans judiska börd. Sen så finns det många andra inslag i hans tänkande som kan anses vara typiskt judiska och sånt där. Men det kanske är ämne för en annan diskussion.
2: Ja, det är ju extremt amerikanskt sett, Rothbard. Man tittar på hans tal så gillar han att säga it's a real shockeroo, vilket är det mest amerikanska uttryck jag någonsin har hört. Och han använder det ofta.
0: Ja, så är det. Så Rothbard var ju extremt, fullständigt extremt amerikansk, alltså. Ute i fingerspetsarna, 100%. Riktig stereotypen av en sån här New Yorkare. Alla stereotyperna på en gång. Så att hans kulturella identitet på det sättet är ju ganska glasklar, att han är en sån New Yorkare.
2: Och viktig, tror jag. Han är ju lite, vad ska man säga, den österrikiska skolans amerikanska ankarbebis.
0: Ja, precis, det kan man säga. Samtidigt som det också kan vara värt att tänka på. Vi kan ju komma lite till det att Rothbard var en väldigt bildad man med en väldigt djup uppskattning för europeisk högkultur och så vidare. Så han var ju inte den här typen av liksom av mer ytlig kulturlös amerikanism som vi kanske tänker på idag, utan han var mer den gamla skolan. Ja, hur som helst, Rothbard, han började plugga då på Columbia universitetet, där han läste nationalekonomi och disputerade efter många om och men. Han hade svårt att få igenom sin doktorsavhandling för att det var så mycket politisk opposition, och han rapporterade att han var mer eller mindre den enda personen på hela universitetet som inte var vänsterextremist. Men under den här tiden så kom han också i kontakt med libertarianska idéer. Det kan man säga, det fanns en krets av människor i det vi kanske idag skulle tänka på som en sorts proto-libertariansk rörelse. Och där fanns en del som var riktigt hardcore, som Albert J. Nock till exempel, H.L. Mencken och andra. Och även till exempel Isabel Patterson, som även var en av de personer som inspirerade Ayn Rand under ungefär samma tidsepok. Och Ayn Rand själv var en av de personer som Rothbard kom i kontakt med och blev väldigt inspirerad av. Men ordet libertarianism användes bara i liksom, det fanns i omlopp, användes, men inte på ett systematiskt sätt, och det var inte riktigt ett begrepp vid den här tiden. Men i den här miljön då så kom Rothbard in och fick kontakt med vissa av de här personerna, och han borde ha träffat åtminstone Isabel Patterson, gissar jag, för att Ayn Rand gjorde det under samma tid i New York. De hade en sån här diskussionssällskap. Men det stora som hände var ju naturligtvis att Rothbard fick kontakt med Ludwig von Mises. Han, på något sätt fick han tag på Human Action, Mises bok, och Mises var i New York vid något tillfälle och höll en föreläsningsserie. Rothbard var där och lyssnade, och sen sökte han kontakt med Mises, och han tog då väldigt djupa intryck av Mises idéer, och en av hans första ingångar i den här sfären, det var att Human Action, Mises magnum opus, är en ganska svår genomtränglig text. Och därför fick Rothbard i uppgift av en stiftelse som var intresserad av de här idéerna att försöka skapa en mer lättillgänglig ingång till Mises idéer. Så skriva en liten light-version av Human Action som skulle funka mer för kanske så här amerikanska akademiker och sådär som inte riktigt kunde ta till sig Human Action. Och det här satt han igång med, och Mises var väldigt nöjd liksom med resultatet. I slutändan så blev det här en bok som heter Man, Economy and State, som är ett av Rothbards främsta verk. Men det var också ett av de första som han började med, eftersom han kom i kontakt med Mises. Yrkesmässigt så förde Rothbard en sorts märklig, lite obskyr tillvaro på diverse olika amerikanska universitet. Han hade aldrig någon fin akademisk karriär, och han hade heller inte liksom stor framgång med akademiska publikationer och så vidare. Så han hankade sig fram, han lyckades ha olika positioner som gjorde att han kunde få lön. Men han kanske inte bara var fullt upptagen hela tiden med undervisning och sånt där. Så han hade ganska mycket tid att lägga på att skriva andra böcker, jobba med libertarianska idéer och så vidare. Vi kanske i viss mån associerar honom mest med hans sista akademiska position som han tog 1986 eller motsvarande på University of Nevada i Las Vegas. Och dit tog han även med sig sin främste lärjunge, en yngling från Tyskland som hade kommit till USA särskilt för att studera under Rothbard, som Rothbard tyckte var liksom den mest lovande studenten. Så när han fick erbjudande då från University of Nevada, så sa han så här: bra, men jag tar med mig min student här. Han är liksom superduktig och vi jobbar tillsammans och så vidare. Och studentens namn är naturligtvis Hans Hermann Hoppe. Så Martin Rothbard, han grundade den libertarianska rörelsen i sitt vardagsrum i New York. Han ordnade regelbundna träffar där, en Rothbards salong. Dit alla som var något i de här kretsarna kom, och det var där man liksom kokade ner de libertarianska idéerna, hade eviga långa debatter, formulerade liksom libertarianska manifest och såna här saker. Senare så var Rothbard också, han var med och grundade Misesinstitutet, det var ju långt senare, runt 1980, tillsammans med Lou Rockwell, som var, förutom Hans Hermann Hoppe, så var Lou Rockwell var kanske Rothbards närmaste och främsta medarbetare genom alla år. Och när Lou Rockwell grundade Mises-institutet så var Murray Rothbard där och stöttade väldigt mycket. Han startade också en massa andra organisationer, tidskrifter och så vidare. Så att han har satt den här typen av institutionella avtryck också på hela den libertarianska rörelsen. Han var extremt produktiv. Folk som kände honom vittnar om att han läste ofattbart mycket. Och han skrev också något mycket. Det finns en mängd böcker av Rothbard som är av typen liksom väldigt viktiga magnum opus-aktiga stora böcker. Men det finns också, han skrev liksom hur mycket som helst av små artiklar och brev och kortare skrifter och sånt där. Det finns fortfarande ett rätt stort arkiv av texter skrivna av Rothbard som inte är utgivna, och Mises-institutet i Alabama jobbar fortfarande frenetiskt på att bara lyckas ge ut alla Rothbards skrifter. Bland annat, det här såg jag bara, det var igår tror jag såg på Facebook eller något sånt där, Jeff Deist skrev att nu är de nästan klara att ge ut femte volymen av Conceived in Liberty, och det är alltså Rothbards historik över USA, hans berättelse om den amerikanska revolutionen och USAs grundande, som tidigare kommit ut i 4 volymer, och nu kommer volym 5 ut, 40 år efter att volym 4 kom ut. Men poängen är att de sitter med gamla Rothbard-manus som de... Jag tror att det är Judge Napolitano som sitter och redigerar. Kan det varit så? Eller blandar ihop det?
2: Han är ju för sig väldigt skolad i av flera skäl.
0: Jag borde nästan dubbelkolla det, men jag för mig att det var det som Jeff Deist skrev. Hur som helst, de sitter och slutredigerar den där nu för att så småningom gjuta den. Så det är ett exempel då på hur otroligt produktiv han var. Precis. George Napolitano skriver förordet till den här volymen. 350 sidor som kommer ut snart. Ja.
2: Har du läst någon av dem tidigare?
0: Nej, jag har tyvärr inte läst någon, tror jag, av Rothbards historiska verk. Jag har bara läst, det kan vara värt att säga någonting om det. Alltså han var ju liksom oerhört produktiv och spränglärd. Och historia var ett av hans stora ämnen.
2: Mm.
0: Liksom mycket sådana här revisionistiska alternativa perspektiv på historia. Och bland annat då den amerikanska revolutionen, men också, också USAs senare historia, USAs 1900-tals historia han har skrivit om. Bland annat väldigt, väldigt viktiga texter som jag förstår om stora depressionen och Roosevelt åren och sånt där. Men han är ju framförallt känd då som ekonom och även då som hyllad av Ludwig Mises själv som den främste liksom fackelbäraren som bär vidare arvet från Mises, praxeologin och så vidare och österrikisk ekonomisk teori. Han var också verksam som filosof och man kanske i efterhand tänker på honom framförallt som en sorts filosof och generalist. Han skrev inom rättslära, sociologi, många olika ämnen. Själv har jag bara läst hans filosofiska verk och lite av det nationalekonomiska.
2: Mm. Ja, borde lägga till historieböckerna på min läslista alltså, därför att det är, och du säger han är mest känd som ekonom. Det har ju en tendens att bli så med libertarianer.
0: Ja.
2: Att det blir väldigt mycket fokus på ekonomi, vare sig personen själv vill det eller inte. Och jag tror att, eller jag tycker att historia är ett ämne som är lite eftersatt och lite försummat inom vår rörelse. Och då när vi har gamla stora verk så kanske de borde tillföras litterära kanonen.
0: Ja, Byron Rothbards verk och ande lever vidare genom hans, alltså det nämnde du att hans då närmsta medarbetare genom åren var ju Lew Rockwell, och de startade Mises-institutet och alla de här sakerna. De drev också en publikation som hette The Rothbard Rockwell Report, som är en legendarisk libertariansk publikation, som sen efter Rothbards död blev lewrockwell.com, som än idag är en av de ledande sajterna. Och Lew Rockwell är fortfarande still going strong och driver fortfarande samma sajt vidare. Förutom att han då är ordförande för Mises-institutet och så vidare. Men han är fortfarande liksom i full fart. Och samma sak med Hans-Hermann Hoppe, som är då liksom den mer, kan man säga, intellektuella, akademiska, teoretiska arvtagaren till Mary Rothbard. Och som, precis som att Mises officiellt lämnade över facklan till Rothbard, så lämnade Rothbard officiellt över facklan till Hoppe. Och han är också fortfarande vid liv och aktiv och så vidare. Så att det är inte liksom antik historia och i historiens dimmor liksom, utan i allra högsta grad ett levande arv, framförallt förkroppsligat då genom de här personerna som jag nämnt och Mises-institutet. Jag har lite tips om en sak, är väl att om man verkligen vill liksom sätta sig in i Rothbard, ska man naturligtvis läsa hans böcker, men ett litet tips för den som är nyfiken på att lära sig mer är att antingen läsa eller lyssna på den föreläsning som Hans-Hermann Hoppe gav, tror jag var förra året, i New York på någon sån här jubileumstillställning för Mises-institutet. Rubriken är Coming of Age with Murray, och det är väldigt fint tal som Hoppe höll. Det är väldigt annorlunda än Hoppes tal. Han brukar mest prata om liksom teoretiska, ekonomiska, politiska frågor. Det är väldigt personligt, väldigt känslomässigt tal, rörande tal bitvis.
2: Hur ung var han när de... Han var student, måste han ju vara ganska ung.
0: Ja, han var ju ung. Hoppe var ju ung. Vi kan ju räkna lite snabbt då. Att han var ungefär 35 då när de flyttade till Nevada. Så han var 30-35 när han kom till USA.
2: Mm.
0: Och då hade ju han doktorerat i filosofi i Tyskland och sånt där. Så han var inte helt nybakad. Men han var ju ung. Så hela hans liksom vuxna karriär formades ju av det nära... dagliga nära samarbetet med Murray Rothbard. Och i den här föreläsningen eller talet så pratar han också om hur mycket Rothbard har betytt och mycket han saknar honom på ett rent personligt plan. Det är delvis ganska så här vemodigt och gripande, hans tal. Jag rekommenderar det väldigt varmt. Coming of Age with Murray heter det.
2: Han var inte så jäkla gammal när han gick bort heller, Rothbard. Han var väl bara i 60-årsåldern. Ändå har han med så jäkla mycket. Var det inte så?
0: 70.
2: Var han 70?
0: 69 om jag räknar rätt. Ja. Du. Från 26 till 95. Borde han ha varit 69 ungefär. Ja, nej, alltså han fick ju enormt mycket gjort. För han var ju en sån här person som det folk berättade som träffat honom är att han var extremt energisk. Han var också extremt glad, positiv person. Alltid liksom, alltid skrattar, skämtar, alltid optimistisk, alltid uppmuntrar folk. En sån här riktigt glädje och energi sprudlande person. Men också vansinnigt produktiv. Jobbade hela tiden, jobbade dygnet runt och bara läste. Och han beskriver som att han var så här ofattbart bild av folk omkring honom, kunde inte förstå liksom, att han hade läst alla de här sakerna, hur han tid. Och han skrev också extremt mycket. Så att han var en sån person som använder man sin tid så effektivt, så kan man ju få väldigt mycket gjort.
2: Ja, jag såg en anekdot berättas någon gång. Jag tror det kan ha varit Jeffrey Tucker back in the days. De ska ha träffat honom vid något tillfälle. De möttes upp på stan någonstans och Tucker hade någon bok med sig och sa liksom, kan du hålla den här så ska jag gå och köpa en kaffe bara. Så går han in på någon kafé och köper sitt kaffe, och när han kommer tillbaka så har Rothbard liksom suttit och så här annoterat flera sidor i den här boken som han har suttit och hunnit läst och föra anteckningar över.
0: Det är, ja, det var nog svårt för honom att låta bli.
2: Mm.
0: Läsa en bok när han hade den framför sig. Ja. Det finns mycket att säga om Murray Rothbard, inklusive kritiska saker. Vi har haft en diskussion på Bubbla BBS nyligen som var en del av de kanske begränsningarna, problemen som finns i Rothbards idéer och behovet av att omvärdera och gå vidare mot alternativa idéer. Men vi kanske kan återkomma till det i något annat inslag. Till att börja med så tyckte jag kunde vara på sin plats och bara berätta lite om Murray Rothbard. För jag har ändå ofta många nya lyssnare på Radio Bubbla och sådär. Ibland ser det som att jag tar för givet på något sätt att alla är intresserade av libertariansk filosofi och libertariansk kanon och så vidare. Men det finns naturligtvis många som dels inte har så stort intresse för det och, eller som bara inte har hunnit dit än som lyssnar på Radio Bubbla. Så vi ska ändå försöka då och då att tipsa lite grann om den här idétraditionen som kommer ifrån och som vi använder oss av i vart enda litet inslag i Radio Bubbla för att analysera saker och ting. Skulle inte kunna göra någonting av det här utan Murray Rothbard.
2: Kan vi inte passa på mysa en minut också över den här successionen? Vi pratade om succession i förra inslaget och det är någonting lite gammelgrekiskt med det här. Grekerna gillade att skriva sin filosofihistoria i raka ledet. Aristoteles varvtagare till Platon till Sokrates och Sokrates till Protagoras och så vidare. Och det är ju lite så här också att Hoppe är arvtagare till Rothbard som är arvtagare till Mises. Brukar man dra den linjen längre bak?
0: Absolut.
2: Så?
0: Mises som är arvtagare till Eugen von Böhm-Bawerk som är arvtagare till Karl Menger. Och sen, de brukar börja med Menger. Menger, Böhm-Bawerk, Mises, Rothbard, Hoppe brukar man säga.
2: Okay.
0: Det är i alla fall så som Hoppe har formulerat kedjan vid flera tillfällen.
2: Ja, Menger är ju ett stort namn.
0: Jag vet inte om Hoppe officiellt har lagt till sig själv i kedjan, Rothbard har lagt till Hoppe i kedjan,
2: ja,
0: explicit. Så att,
2: just det.
0: Så att Hoppe behöver inte säga det själv.
2: Då är det en tydlig succession så som det ska funka. Men Hoppe har inte utsett, jag tror vi har nämnt det i någon tidigare program någon gång, att Hoppe har inte utsett en enskild arvtagare till honom.
0: Så är det. Hoppe har inte pekat på någon person och sagt att det där är nästa person i kedjan. Han har antytt, jag vet inte hur mycket vi har pratat om det här i Radio Bubbla, hur mycket man ska prata om det, men han har antytt i privata samtal med oss att det inte riktigt finns, det finns en samling personer som tillsammans har alla liksom förmågorna som krävs, men det finns inte en enskild person som har allt.
2: Det finns ett kardinalskollegium.
0: På det sätt som han har allt, och Murray Rothbard har allt. Ja, ja. Då, alltså, faktum är att det är även så med Hoppe, att han är också så här förbluffande spränglärd. Det var min främsta liksom, ja, men det jag verkligen tänkte på när vi träffade honom första gången och fick chans att liksom sitta bara och prata fritt på kvällarna och sånt där och testa olika idéer och vad tänker Hoppe om det här och hur kommer han reagera om jag säger det här och så vidare. Det som framförallt förbluffade mig är att Karl har läst allt. Jag lyckades inte hitta en enda grej som jag kunde bolla på honom, som han inte direkt sa, bara, ja, självklart har jag läst den boken. Jag tycker så här att ja, så här, han är lite fel ute i tredje kapitlet, men så här, kapitel 8 så börjar repa sig och den är inte så dumt i slutändan. Och han är liksom, och det är inte bara böcker utan även liksom så här obskyra typ allt höger bloggar eller whatever. Han har läst allting och har liksom en informerad uppfattning om precis allting. Och det är den här bredden, den bredden som jag tror att det är väldigt svårt att hitta. Så vi har duktiga ekonomer, vi har duktiga historiker, vi har duktiga sociologer, vi har duktiga jurister och så vidare. Men vi har inte en person som har alla de här kvaliteterna. Mm. Och därför kommer kedjan inte att fortsätta efter Hoppe.
2: Det är ju tråkigt.
0: Det kommer finnas liksom ledare, både organisatoriska och teoretiska, intellektuella och ideologiska ledare. Men det kommer inte finnas liksom en polyhistor, en som bildningsgigant som de här som har kommit tidigare i linjen som tar över facklan efter Hoppen.
2: Ja, det är ju synd.
0: Det kommer bli desto mer intressant, för det kommer bli mer så här, kanske splittringar att ta i, men det kommer i alla fall finnas, det finns redan nu meningsskiljaktigheter kring hur man ska se på successionen efter Hoppe. Mm. Inklusive en person som redan har utsett sig själv till efterträdare och andra personer som inte tycker att det är en superbra idé och sånt där, så att ja, det här är ämne för ett annat inslag, men det är en spännande fråga om successionen som kommer att återaktualiseras.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Johannes Nilsson, vänsterradikalismen i media och kulturliv, är del av borgerlig ideologi. Vänsterns maktbas i kulturen helt impotent när den går emot globalism och stor kapital. Det är en märklig text från Johannes Nilsson som, jag vet inte om den är publicerad i Access ursprungligen eller baserad på en text som han har publicerat i Access.
1: Ja, en liten efterbörd där.
4: Ja. Det är en märklig text. Jag tror att du, Boris, hade några reflektioner. Men om jag ska försöka sammanfatta så som jag uppfattar artikelns innebörd, så jag säger Johannes Nilsson kulturvänstern, vänsterorienterade liksom etablissemanget inom kultursfären vid bemärkelse, det är inte så som folk tror ibland, att de har en gigantisk megafon och är som en maktfaktor, utan han beskriver det som en liten skyddad verkstad. Därför att de är få och de är helt beroende av staten, beroende av bidrag och pressstöd och så vidare. Och så har han, förlåt jag hakar upp mig på det här, men han har ett väldigt märkligt argument precis i det här sammanhanget. Han säger att statens kulturbudget utgör bara 1% av statens totala budget. Alltså, säger han, så har kulturvänstern makt bara över en liten och krympande sfär. Om du vore så väl att vänsteretablissemanget bara utövade makt över sina egna bidrag. Alltså, jag kanske läser hans artikel lite grann som fan läser.
1: Nej,
4: men just det här, den delen av resonemanget är ju helt otroligt ohederligt. Poängen är ju naturligtvis att den där procenten av statens budget används för att koppla ett ideologiskt grepp om de övriga 99%. Och du fattar ju till och med den mest kognitivt utmanade observatören. Men förlåt, jag tror att det är inte egentligen huvudpoängen. Utan han säger så här att vänstern kan utöva visst inflytande över vissa begränsade frågor. Men så fort de försöker utmana på allvar så är det tvärstopp. Så att till exempel när de försöker stoppa krig genom att protestera och skriva på kultursidorna, så går inte det. Och de har misslyckats med att upprätthålla fri åsiktsbildning på internet. Nu har Mark Zuckerberg tagit över. De har också misslyckats med att kväsa Sverigedemokraternas tillväxt. Så att han ser sig liksom att så fort vänstern försöker göra något på riktigt och försöker gå emot den verkliga makten, så tar det stopp. Och jag tycker det är så jäkla märkligt resonemang. Därför han är till synes helt blind för att vänstern totalt dominerar hela samhället. Alltså på så många sätt att de frågor han tar upp är petitesser. Alltså det är bara tramsigt liksom. Alltså, de kan inte stoppa krig genom att skriva på svenska kultursidor. No shit, va? Men det råder en bred konsensus i Sverige om att staten ska ta 3/4 av folks pengar i skatt. De tror visserligen att det är en tredjedel, men det är 2/3 eller 3/4 eller 4/5 beroende på hur mycket pengar man tjänar. Det råder en bred konsensus om att staten ska reglera alla aspekter av samhället in i minsta detalj. Utgångspunkten är att alla sorters frågor, från övergripande samhällsfrågor till små detaljer i människors privatliv, är i grund och botten frågor för staten. Individer har bara det svängrum som staten uttryckligen ger tillstånd till. Det finns bred konsensus om att inte bara religion utan alla sorters fundamentala institutioner som familjen, könsroller, alla sånt där, är totalt förlegade och förkastliga. De ska bara kastas på historiens sophög. Folk som försvarar dem behöver man inte ens argumentera med. Det är fritt fram och avfärda dem med ett hånskratt. Total konsensus om en extremt egalitär världsbild. En föreställning om människor som oskrivna blad, helt frikopplade från sin biologiska natur. Fanatisk tilltro till demokrati, som alla politiska spelare står upp för, till och med förmenta högerextremister utanför politikens mainstream. Så den här listan kan göras väldigt lång, men poängen är att det var väldigt länge sedan det fanns en meningsfull distinktion mellan vänster och höger i den allmänna debatten eller på gängs premisser, eller ens en distinktion mellan den så kallade borgerligheten och det här packet av vänsterradikaler. För det är liksom argumentet här, det är att en del av hans argument är att de så kallade borgerliga partierna och företag och företagsintresseorganisationer går vänsterns ärenden. Det är väldigt paradoxal typ av argumentation, va? Men han säger så här att kapitalismen bryr sig inte om hur många kön det finns och hur många sexuella läggningar det finns. Men att borgerliga partier och företag och så vidare spelar med i den här agendan, det är ju det bästa exemplet på vänsterns totala dominans. Att de har gått fram som en ångvält över hela samhället till den grad att även den så kallade borgerligheten och nominella högerpartier agerar lydiga knähundar till en vänsterism som är så extrem att en Per Albin Hansson skulle framstå som spritt språngandes högerextremist om han kom tillbaka och bevittnade det politiska landskapet anno 2018.
1: Ja, och Johannes Nilsson fattar absolut ingenting, alltså precis som du säger. Och han uttrycker som så här att i detaljfrågor kunde man nå enorma metapolitiska framgångar som göra gay pride till en folkfest, feminist till en slags statsideologi och en generös invandringspolitik till den svenska statens viktigaste uppgift. Det innebär alltså att han säger att här har man nått enorma framgångar. Och är det någonting som har drabbat folk och den folkliga kulturen och naturliga försvarsmekanismer för folk i ett ständigt förändrat samhälle, så är det bland annat de här tre sakerna. De har ju vunnit slaget. Och dessutom det finns en farlig glidning i hans resonemang här. Det här med liksom att kapitalismen bryr sig inte. De struntar i antal kön och hudfärg och religion och så vidare. Och det där är ju en ganska gammal nyliberal grej som jag tror är väldigt farlig. Att sådär spelar ingen roll, liksom total frihet. Men det är ju inte så här passiv, tillbakalutad frihet typ vår. Att nej, men vi bryr oss egentligen inte om sådana saker. Därför att det används ju dagligdags som murbräcker i att bryta sönder det naturliga civila samhället och de liv folk har byggt upp. Alltså, det är ju inte så att det här med de 67 olika könen, att det är någonting som man bara noterar. Det är ju liksom en plattform för en kamp mot kärnfamiljen, precis som statsfeminismen och så vidare. Så vänstern och staten tillsammans bedriver ju ett konstant krig mot den naturliga och egentligen av folk önskande ordningen, fast som ofta glömt bort att de önskar den ordningen. Så att det här är en oerhört märklig, ogenomtänkt och därmed farlig artikel. Alltså, han har inte rätt på en enda punkt.
4: Det är en häpnadsväckande ytlig analys på många sätt. Alltså den här idén att bara för att det finns företag som stödjer olika aspekter av statens expansion till exempel, så kan då den sanna vänstern som Johannes Nilsson talar för mellan raderna, den kan svära sig fri från ansvar. För då är det plötsligt lika mycket ett högerprojekt som ett vänsterprojekt. Alltså, jag vet inte ens om det är... Man kan analysera de här begreppen lite djupare. Man skulle kunna gå tillbaka och se vad liksom, man kan göra olika tolkningar av borgerlig ideologi till exempel. Men jag vet inte om det är värt det att göra det med utgångspunkt i den här artikeln.
1: Nej, men man kan ju också tänka sig så här, va, att den här lilla ofarliga kulturvänster som man försöker beskriva och få oss att tro att den finns, att de känner nu att de nu börjar få lite eld på sig. Och så sitter de och fikar eller dricker dåligt rödvin och säger, fan alltså, vi måste få någon som skriver liksom att vi är ofarliga så att folk slutar beskjuta oss. Du Johannes, kan inte du skriva? Kanske kan få in någonting i Access så att folk liksom slutar uppmärksamma vår betydelse. Och så säger han, ja men det kan väl göra.
4: Ja, det är naturligtvis det som är risken, därför det är det som är vinkeln, det är det som är liksom riktningen i den här artikeln. Och säga alltså, bryr inte om vänstern, bryr inte om liksom vänsterradikala kulturetablissemanget. De är små, de är obetydliga, de har ingen påverkan på någonting, de är bara ett bihang till en borgerlig ideologi som är det som egentligen dominerar, en borgerlig ideologi och ett kapitalistiskt samhälle och så vidare, som liksom på nåder låter de här knäppskallarna hållas på liksom kultursidorna, och de får lite bidrag för att ge ut sina diktsamlingar och så vidare. Och det är ett infernaliskt sätt att beskriva det som i själva verket är en sorts härskande klick som har ett diktatoriskt grepp om hela samhället och som har triumferat i sin omstörtande agenda. Och sen är det klart så att enskilda kulturnissar som sitter och går bidrag är liksom på ett sätt harmlösa var och en för sig, meningslösa. Men de som klick, som etablissemang, är ett väldigt centralt problem. Och även om de bara äter upp deras löner och sånt där, bara äter upp 1% av statsbudgeten eller vad det nu är för någonting. Om vi skulle testa att ta bort den biten i statsbudgeten, så skulle det bli en enorm skillnad. Det skulle inte bli 1% skillnad på hur Sverige som samhälle skulle fungera. Om vi slutade ge en enda spänn av skattepengarna till sina människor.
1: Ja, det är ju fånigt att ha honom att diskutera kulturbudgeten, för du ska diskutera en massa andra budgetar som används aktivt för att befrämja kulturvänstern och identitetspolitiska och genuspolitiska uppfattningar. Räkna in till exempel alla professors och löner i utbildningsvärlden, så är det en rätt rejäl kaka som den här propagandaapparaten har till sitt förfogande.
3: Radio Bubbla.

0: Look out, babe. You're not the only arson in the stew. Look out now.
1: Skattletare Jimmy Nordin, före detta svensk mästare i kulstötning, finner kastmynt från Gustav III:s kröning år 1772. Fängelsestraff upp till 6 månader, tänkbart sedan fyndet gjorts med metalldetektor, till vilket det saknas tillstånd för fyndplats. Samt att Nordin enligt länsstyrelsen underlåtit att erbjuda staten att lösa in myntet. Ja, Jimmy Nordin är en framgångsrik atlet som numera har sadlat om och sysslar med sina hobbies. Han är kulstötare och han är då dragit sig tillbaka, men han har än idag Sveriges tredje längsta kulstöt genom tiderna. 20 meter och 73 centimeter fick han iväg kulan en gång, och det är bara två gånger som svenskar har stött kula längre än så. Men förutom att han håller på med musik så gillar Jimmy Nordin nu framförallt att ägna sig åt skattjakt. Det är hans stora hobby. Så han går runt med metalldetektor tydligen, och kanske andra metoder, och letar efter gamla mynt. Och nu hade han tur tidigare år. Då hittade han ett kastmynt från Gustav III:s kröning. 1772 silvermynt. Och sen så vidtog det här tråkiga efterspelet då. Det är lite oklart för mig vad som egentligen har hänt. Alltså hur det här förloppet egentligen börjar. Jag tycker inte det framgår tydligt av artikeln. Men han har hamnat i juridiska problem. På något sätt så har han rapporterat det här fyndet.
2: Mm.
1: Vilket då man måste göra enligt lag.
2: Mm.
1: Och enligt lag så måste man också erbjuda staten att lösa in myntet. Innan man säljer till någon annan. Enbart om staten tackar nej till att köpa det. Så får man till exempel sälja till någon annan eller behålla det. Det har han inte gjort då, enligt konstens alla regler. Han själv säger att han har kontaktat myndigheterna och har berättat att han har hittat den här. Och liksom givit dem möjligheten att göra anspråk på det och så vidare. Men de menar på att han inte har gjort det i laga ordning. Han har inte gjort det by the book.
2: Ja, precis. Så att han har kontaktat, det är väl inte specifikt länsstyrelsen han kontaktar. Han kontaktar något museum eller någonting. Och så har han då fått veta att han behöver erbjuda det här till rätt myndigheter. Och då ska han i mail ha sagt, okej, då ska jag göra det. Men det här mejlet verkar de då ha utelämnat ur den här rapporten när de försöker få till stånd ett åtal mot den här mannen.
1: Precis. Så han har mejlet till Kungliga Myntkabinettet, som är ett museum. Ligger i gamla stan i Stockholm. Jättetrevligt ställe. Jag brukade jobba på ett företag som hade kontor rakt ovanför Myntkabinettet. Jättebra lunchmatsal hade de också. Han kontaktade dem för att få några goda råd. Vad ska jag göra med det här gamla myntet? Så det är så jag uppfattar det. Men det är lite oklart vad som egentligen händer. Men det är så jag uppfattar artikeln. Och då säger de, du måste kontakta länsstyrelsen. Lämna in myntet till länsstyrelsen. Och då svarar han, tack så mycket för hjälpen. Självklart så ska jag lämna in myntet.
2: Mm.
1: Och det mejlet då har de inte tagit med i sin i materialet när de åtalar honom.
2: Ja, så att om vi bortser från hur sjuk lagen är i sig, det är ju lite, eller det är, alltså så här, det är ju korrupt att göra så här, att utelämna liksom exkulpatoriska bevis. Jag vet inte om du är skyldig till det i svensk rätt. I anglosaxisk rätt är jag ganska säker på att du måste göra det, men det är liksom gravt korrupt att sitta och försöka driva rättsprocess från någon och sen undanhålla bevis som skulle kunna frikänna dem.
1: Det finns ju också andra aspekter av det här. En sak är att han har använt en metalldetektor för att hitta det här myntet.
2: Mm.
1: Och man får äga en metalldetektor, och man får använda den, tror jag, till exempel på privat mark. Men om du ska använda den, om du ska gå runt och leta efter grejer med den, då måste du ha ett särskilt metalldetektortillstånd, och det tillståndet ges per geografiskt område. Så du måste söka om många olika tillstånd förmodligen om du vill vara ute en vecka med metalldetektor och leta. Och han har inte haft rätt sorts tillstånd då för metalldetektorn. Och det här är då ett brott mot kulturmiljölagen att han inte har rätt sorts metalldetektortillstånd. Och som Jimmy Nordin säger då här, att det är väldigt dyrt, det kostar 700 kronor per ansökan, man måste göra många ansökningar, vilket gör då att man har inte råd att hålla på, det blir väldigt dyrt. Men jag har en annan invändning, förutom att det är lite sjukt med de här reglerna, att staten ska ha rätt till alla silvermynt, och det borde rimligen vara den som äger marken som har rätt till silvermynten, kan jag tänka. Och att metalldetektorregler borde naturligtvis också regleras privat. Men det finns en annan sak som jag tycker är märkligare, och det är Jimmy Nordins beteende. Först kan man tycka, om man har det som hobby, om man är så intresserad av skattejakt, kanske man borde ha kollat upp reglerna. Och det borde leda till antingen att man följer reglerna, eller att man inte är så dum att man kontaktar staten när man hittar en silvermynt. Det är en uppenbar läxan. Du råkar hitta ett silvermynt, och då har du liksom alternativen här. Ska du kontakta staten och be om råd och fråga om det? Och nu vet vi om inte annat, tack vare Jim Nordins fall här, att man riskerar fängelsestraff om man kontaktar staten. Den enkla lösningen, det är helt enkelt att ring inte Kungliga Myntkabinettet, ring inte länsstyrelsen, prata inte med staten, utan behåll ditt fina silvermynt i din privata samling istället.
2: Jag ska säga att det borde man göra även om inte den här lagstiftningen hade funnits. Jag vill minnas att Bubbla har haft tidigare nyheter om att man har suttit och kastat bort sådana här, eller inte bara kastat bort föremål, utan destruerat dem. Man har smält ner dem, man har liksom olika typer av metallprylar som man har hittat i marken, och så beordrar man museen att förstöra de här. Skicka inte ut det på auktion eller ge bort dem eller någonting, utan förstör de här. Förstör en del av Sveriges kulturarv. Det där ska inte få finnas längre. Och det är det som händer när du lämnar in saker till staten. Att de förstör det, finns det en risk för. Så att, för guds skull, sluta ge saker till svenska staten. Vi har också pratat tidigare om att man, vad är det, egyptierna som vill ha tillbaka Rosetta-stenen, och varför det är en dålig idé. Precis så är det med svenska staten. Det vore som att ge Rosetta-stenen till staten i Egypten. Ge inte historiskt viktiga föremål till svenska staten, därför att de kommer paja dem. Antingen av misstag, men väldigt ofta med flit. Om inte nu, så förr eller senare. Håll hårt i dem där.
1: På ett kan man ju säga att det är bra då, från det perspektivet att staten har satt upp den här incitamentstrukturen.
2: Oh ja.
1: Att det är potentiellt väldigt dyrt och farligt att göra det med statens inblandning. Så det finns också starka ekonomiska och juridiska incitament för att inte blanda in staten när man letar fornlämningar.
3: Radio Bubbla. Pandan anses inte längre vara starkt hotad enligt IUCNs rödlista, då beståndet ökar. Kinesiska forskare är tveksamma, varnar att de kanske bara blivit bättre på att räkna pandorna. Ja, det råder kontrovers nu kring de här viktiga frågorna. Hur många pandor finns det egentligen? Och är det antalet för mycket eller för lite? Och finns det en rimlig utveckling av pandastammen? Man har ju betraktat pandan som utrotningshotad. Eller som det hette förr i tiden, en ovanlig art. Numera säger man utrotningshotad. Och man har också trappat upp pandans utrotningsstatus. Men i den senaste, och det är den fjärde stora kinesiska pandaräkningen som görs ungefär 10 års mellanrum. I den senaste, som gjordes 2014, så fanns det 1864 pandor jämfört med 1596 pandor 2004. Och med det här anser flera organisationer att pandan är inte utrotningshotad längre och ska inte klassas på det sättet. Pandor har ju börjat frodas på nya områden i Kina. Bland annat anlägger man pandavänliga skogar med mycket bambu. Avsätter den här viltlivs olika typer av reservat. Framförallt i sydvästra och norra Kina. Där det finns den här pandazoner. Och sakta men säkert så håller de här ganska trögrörliga djuren på att etablera sig i det vilda. Och även föröka sig på ett oberoende sätt. Vilket annars brukar det vara problemet med pandor, att det är väldigt svårt att få dem att fortplanta sig. En egenskap som brukar leda till att en art blir utrotningshotad.
4: Ja, det där är ju ett intressant, att de är så känsliga på den punkten. Djur brukar annars liksom inte ha några potens- och fertilitetsproblem. De kör på, men en panda verkar ha väldigt känsligt psyke.
1: Ja. Något ovanligt som ett genomneurotiskt djur.
4: Ja, men det finns en politisk förklaring.
1: Vad intressant.
4: Ja, du kanske minns när det började töa upp mellan Kina och USA. Dels hade man bordtennisdiplomatin, sen hade man den här pandadiplomatin där man liksom skickade lite pandor fram. Kineserna skickade en panda till USA för att det skulle bli en små pandor. Och om man vet att man är ett djur som används liksom i två obehagliga supermakters diplomati, det är klart att få en psykisk störning och inte vill ha sex och föröka dig.
3: Det var en intressant teori. Jag får en annan association när jag läser om pandorna och deras situation. Och det är att de är mer slående lika människorna. Det är nästan som ett mikrokosmos där vi kan se den moderna mänskliga situationen utspela sig i alla dess olika faser. Pandorna är ju otroligt bortskämda djur. Pandorna har blivit omhändertagna av människor. De bor i zoomiljöer där de inte har naturliga hot. De får mat serverade till sig hela tiden med färdigplockade bambukvistar och sånt där. Och det här gör att de är i stort sett helt värdelösa när de kommer ut i naturen. De kan inte göra ens grundläggande pandasaker som att skaffa mat, att äta maten, att fortplanta sig. De är fullständigt infantiliserade, degenererade. Låter det bekant på något sätt?
4: Det låter, alltså, jag byter genast förklaringsmodell. Den där är mer politiskt tilltalande. Det andra kan ha haft någon effekt innan.
3: Pandorna är det ultimata offret för välfärdsstaten. I pandavälfärdsstaten i Kina så har pandorna blivit helt värdelösa. På precis samma sätt som nästan alla andra folk, människofolk, också håller på att bli helt värdelösa av att bli så bortklemade av sina stater.
4: Ja, sönderkörlade helt enkelt.
3: På pandafronten så har man åtminstone ett ambitiöst program för att sätta ut dem i det vilda igen. Så man tränar dem steg för steg att vara mer oberoende när de är i djurparken. Att gå några steg extra för att hämta sin mat. Man tränar dem också på att slåss med varandra. Det är ganska lustigt, men det är en del av pandornas parningsritual. Att hannarna måste konkurrera och ha lite gruff för att avgöra vem som ska para sig med en hona. Men de moderna pandorna vet inte hur man gör när man slåss med andra pandor. Det är någonting som de tränas i steg för steg av mänskliga pandaskötare.
4: Ja, men det här är ju faktiskt komplett degenererade.
3: Men det är inte intressant att man inte har några liknande program för människor. Man har inget program för människohanar när man lär dem att slåss med varandra och konkurrera om honor. Man har heller inget program där man sätter ut människor i skogen steg för steg och lär dem att klara sig själva.
4: Ja, alltså det är... Det här börjar bli obehagligt likt människosläktet. Det finns ju en sak till som är väldigt lik. Och det är ju deras kosthållningsutveckling. I begynnelsen så var ju pandan ett rovdjur och käkade kött.
3: Ja.
4: Men sen har de blivit växtätare. Och de äter nu, idag så äter de i princip, består kosten till nästan 100% av bambuskott.
3: Ja, de har otroligt degenererad kost. De äter nästan bara en enda art. Och det är den här blodlösa bambudieten som är verkligen deprimerande att bara tänka på. Men det enda de här bortskämda björnarna äter numera. Och det är precis som du säger, det finns en stark parallell till mänskligheten även där. Att vi har degenererat till en svag kost utan kött och andra goda glädjeskapande ingredienser. Och kanske är det också där som pandans undergång grundläggs, i vegetarianismen.
4: Jag tror det spelar en väldigt stor roll alltså. Och sen läser jag och lär mig nu att de gillar att simma och bada. Och det är någonting som också kännetecknar det vi ser i Sverige idag. Att just där vi har pratat om att badhusen och badplatserna står i centrum. Det är väldigt viktigt att bada. Ja. Alltså, de här sakerna hänger ihop, tror jag. Avsexualiseringen, slut på samlagandet, ensidig vegetarisk kost och ett ständig längtan efter att ligga i vatten.
3: Ja, jag tycker det här var en intressant diet, och jag tror att pandans lärdomar kan även vara våra. Kanske ni som lyssnar också ska ta er en funderare på om det verkligen är ert eget bästa intresse att vara bortklemade vegetarianer. Eller om ni kanske skulle gå ut och äta lite kött. Skaffa några barn.

0: en återberättelse av delar av historien kring Italiens enande. En berättelse som för många människor är som skissartat bekanta med, kanske från skoltiden eller andra konventionella historiska källor. Men det finns, som i så många andra fall, en helt annan historia som väldigt få människor känner till. Vi har ju berört det här en del i Radio Bubbla. Vi har ju pratat flera gånger naturligtvis om Italien och hur Italien blev ett land och att det är en av de flesta stora länder i Europa är väldigt onaturliga konstruktioner. Men Italien är ju nära toppen av de mest onaturliga statsbildningarna. Och det är också, som alla vet, en sentida konstruktion, någonting som hände på 1800-talet. N.T. Karlsbad gör en intressant parallell i början av den här artikeln som jag tycker är fascinerande. Han drar parallellen till USA och historien om kriget mellan staterna, det så kallade amerikanska inbördeskriget, där det också är en liknande situation, att det finns en officiell historia och sen finns det ett stort behov av en revisionistisk historieskrivning för att ställa saker och ting till rätta. Och det är också någonting som vi pratar mycket om, såklart, i Radio Bubbla. Men Italien har sin egen historia, kan man säga, av hur nordstaterna bekrigade sydstaterna och till slut triumferade och slog sönder en väldigt en i övrigt livskraftig och uppbygglig och på många sätt mycket bättre kultur än den som fanns i norr. Och i Italiens fall då bestod ju Italien av ett antal olika kungariken. Inte bara kungariken, men ett antal stora kungariken, bland annat, innan landet då, som man säger, enades. Men man kan också beskriva det som ett erövringskrig där de italienska sydstaterna, representerat då framförallt av kungariket bägge Sicilierna, som är helt enkelt det södra Italien och det vi idag kallar Sicilien, ön Sicilien, ett rike med fantastiska bedrifter och hög kultur och väldigt mycket intressant historia som man inte pratar så mycket om idag, med centrum i Neapel och Palermo. Båda de här städerna fungerade som huvudstäder för bägge Sicilierna. Och nordstaterna var det som jag tror formellt hette kungariket Sardinien. Det kan låta lite lustigt med moderna öron, att det var krig mellan Sardinien och Sicilien. Det var det som avgjorde Italiens öde. Men kungariket Sardinien betyder då kungariket Piemont Sardinien. Så det är framförallt då en piemontesiskt kungarike som hade starkare kopplingar till Savoyen och nordligare regioner som erövrade södra Italien. Och på samma sätt som man i USA, om man är då har ett revisionistiskt perspektiv, ibland pratar om det vi vardagstal kallar för amerikanska inbördeskriget, kallar man ibland för The War of Northern Aggression, så har vi här en berättelse om enandet av Italien som ett piemontesiskt erövringskrig där Piemont marscherade söderut, visserligen då med väldigt mycket inblandning av utländska krafter för att klara av det här, och erövrade dels kungariket bägge Sicilierna men även naturligtvis kyrkostaten, påvedömet, som då var en autonom politisk entitet. Väldigt fascinerande historia som han berättar via Giacinto de Sivo, en bok som han skrevs på 1860-talet, som han jämför med Jefferson Davis klassiska Rise and Fall of the Confederate Government. Jag känner inte till den här Giacinto de Sivo sen tidigare, men visst blir man...
1: Va?
0: Nej, jag är ganska obildad här, men jag blev väldigt sugen på att läsa hans Storia delle due Sicilie.
1: Jag letade efter något, men han är verkligen okänd faktiskt. Det är svårt att hitta uppgifter om honom, så jag blev också nyfiken. Intressant är den inledande kopplingen han gör där mellan sydstaterna och södra Italien, därför att kopplingen är lika stark på motståndarsidan. Washington

0: Union Square i New York så står ju Garibaldi staty, jävligt ful staty för övrigt. Han ser ut som en ondskefull krumbent gnom, det kanske han var också. Men det fanns ju väldigt starka band alltså mellan nordstaterna och den så kallade rörelsen för enandet av Italien och Garibaldi. 1860 så erbjöd ju faktiskt Lincoln Garibaldi befälet över nordstaternas arméer. För då ansåg Garibaldi vara ett militärt geni. Men Garibaldi tackade nej. Så att det finns en slags internationell strömning som är väldigt tydlig. Alltså att de stora starka, de moderna starka staternas framväxt, alltså som unionens kuvande av sydstaterna och upprättandet av det nya Italien, att man såg liksom att man hade gemensamma intressen i att kuva södern i båda fallen. Så att det här är extremt intressant. Vi pratade om det förut, både Frankrike och Italien är extremt onödiga statsbildningar som innebär att starka politiskt, kulturellt och ekonomiskt levande regioner liksom går under. Neapel idag är ju ett vi vet alla vad Donald Trump skulle kalla det om han besökte det, och Sicilien är inte så mycket bättre. Alltså han låtsas vara i bättre form än tidigare. Och de här nya staternas upprättande alltså ledde bara till misär. Problemet tycker jag i väldigt många av de här beskrivningarna, och även i den här faktiskt, det är liksom att man inte låtsas om det grundläggande problemet.
1: Mm-hmm.
0: Och det ser ut så här att frågan måste ju ställas, varför förlorade södra Italien mot enhetssträvandena? Varför förlorade sydstaterna mot nordstaterna? Inget fall var det nödvändigt. Och jag är lite rädd för att man liksom kommer att landa i en slags romantiserande olika kungahus och nobiliteter och så vidare. Att de var goda och de stod emot. De var motståndare till detta. Och det ska man ju hålla en räkning för och ge dem en extra fjäder i hatten för. Men grejen är att de förlorade. Och då måste man liksom vara så pass klarsynt att varför förlorade sydstaterna? Varför förlorade södra Italien och alla samhällsklasser där? Och se liksom, och då får man inte säga att nej, men den och den kungen eller hertigen eller den och den personen i sydstaterna var bra. De var ju uppenbarligen inte tillräckligt bra. Att ska vi gå tillbaka i historien så måste vi också vara klarsynta för misstagen som gjordes. Och då, det finns ett för vanligt och för lätt romantiserande tycker jag av personer och rörelser i historien hos de som faktiskt intar en korrekt ståndpunkt som den här personen.
1: Det är ju ett jätteintressant perspektiv som du tar upp, och det är ju dessutom otroligt viktigt från ett praktiskt strategiskt perspektiv, för att om vi ska undvika att upprepa katastrofer från historien, då måste vi ha en glasklar bild av vad som gick fel och göra vad som än krävs för att undvika den situationen i framtiden. Men en sak som, apropå det, om jag ska spinna vidare lite på den tråden då, en sak som herr Karlsbad tar upp i den här artikeln, det är att det är en typ av orent spel som de italienska nordstaterna ägnade sig åt, nämligen att man tog väldigt mycket hjälp finansiellt och militärt, politiskt, från andra länder i Europa. Så att det var, på ett sätt kan man säga, det var inte så mycket en piemontesisk invasion. Det var en piemontesisk invasion på pappret. Men i praktiken så var det liksom en bred europeisk koalition. Och där kanske man kan säga eventuellt då att om man ser det som ett misstag som bägge Sicilierna gjorde, så underskattade de dels kanske de diplomatiska färdigheterna som man hade i Piemont att bilda en bred europeisk allians, och man underskattade också den svekfullhet med vilken vissa andra länder skulle agera. Som till exempel vår hjälte i den här artikeln, Giacinto De Sivo. Han trodde ju att England i slutändan skulle komma till bägge Siciliernas undsättning, till södra Italiens undsättning, att de skulle stå på rätt sida. Han såg en rad fundamentala skäl till att de skulle vilja ta den sidan. Men det gjorde de inte. I slutändan så stod de ensamma. Och det är en ganska problematisk aspekt om det är så att den goda sidan i historien förlorar därför att motståndarna spelar fult och bygger allianser och så att säga, ja, man kanske inte kan säga så, men liksom fuskar genom att ta hjälp utifrån. Då det är ju ett ganska intressant problem, och även om det då är då, ja, det känns lite fånigt att säga att det är fusk, men det är ju ett problem att de här konflikterna går bortom bara den direkta konfliktzonen. Och hur ska man hantera det problemet? Då kan man säga till exempel så här, ja, men kanske man kanske på egen hand måste bygga en alternativ internationell allians för att man har inte en chans mot de här utländska krafterna om man inte själv har utländska allierade.
0: Ja.
1: Det är bara en tanke som jag kastar ut här.
0: Nej, men det är ju så att de statsstater och mindre kungariken som överlevde längst återkommer ofta till statsstaten Ragusa, nuvarande Dubrovnik, som är en statsstat som överlevde längst. De gjorde det genom dels en extrem diplomatisk fingerfärdighet, starkt eget försvar och genom att i verklig mening ha en mur runt staden och noggrant reglera till exempel vilka religioner som fick utövas innanför stadens murar. Och de som inte gjorde så, de gick under liksom 200 år innan ungefär. Så det finns jättemycket att diskutera där om vad gjorde man fel, vilka allianser misslyckades man med och så vidare. Små staters undergång är ju ofta en fråga om att man inte byggde rätt allianser eller allierade sig med helt fel krafter i tron att man skulle få någon slags skydd.
1: Ja, intressant, och jag skulle med stort intresse följa NT Karlsbad ännu närmare än vad jag gjort hittills. Ja, en man som läser, det är spännande tycker jag. Folk som tar sig an de här gamla dammiga luntorna. Jag gissar att han, jag vet ju ingenting om hans nationalitet, men jag gissar att han åtminstone läser italienska eftersom han har läst den här boken som jag, så vitt jag vet, inte finns översatt.
0: Nej,
1: och då är jag tacksam att det inte finns någon som faktiskt dammar av den här gamla gamla italienska volymen och ger oss ett referat.
0: Mm.
1: Jag ser att det står i hans signatur att han är en vandrare som försöker återupptäcka den klassiska kontrarevolutionära traditionen. Ja, några sådana kan vi behöva i vår tid. Och om inte annat så är det jäkligt spännande att läsa deras alster, tycker jag.
0: Kort randanmärkning. Alltså, jag förstår att folk söker just den här klassiskt kontrarevolutionära traditionen. Problemet då blir, som jag tjatade lite om innan, att man hittar personer som inte har samma ståndpunkt som en själv. När historien står inför en slags vägval, eller människor står inför ett vägval. Och så nöjer man sig med detta. Och det där tror jag vi allvarligt måste borra ett steg till och inte bara känna sympati för dem som förlorade för att de hade intog restånd, utan också fatta alltså vilka spakar missar de att dra helt enkelt. För om man inte gör det, då får man liksom anta att det går inte att göra någonting åt historien.
1: Vi pratade i slutet av förra inslaget om det här, alltså som jag tycker väldigt, väldigt stimulerande intellektuella äventyret som det också innebär att ta sig an det här. Och jag kan tänka på det som en sorts första approximation. Att försöka gå tillbaka till, alltså man pratar om vad är det, klassisk kontrarevolutionär tradition. Ja, men en första approximation av problemet som är ofullständig, men vi kan åtminstone, man kan börja där och säga någonting om det. Det är att väldigt mycket av allt elände som vi ser idag verkar ha tagit sin början eller åtminstone accelererat väldigt kraftigt i och med franska revolutionen. Och det, och när man pratar om kontrarevolutionär tradition så är det inte bara opposition mot den franska revolutionen, men den franska revolutionen är liksom den största och mest centrala, mest synliga aspekten. Det började ju tidigare, som det har också diskuterats i de här artiklarna som vi har pratat om här, att redan innan, inte minst i England, kanske ska man spåra den här revolutionära vågen till 1600-talets England egentligen, och kanske sen protestantism. Men oavsett, vi har liksom den franska revolutionen som befinner sig i mitten av den här utvecklingen, och det, väldigt mycket av det intressanta tänkandet, ett kontrarevolutionärt tänkande, uppstod just i kölvattnet av franska revolutionen för att försöka hantera just den politiska katastrofen. Och sen så känner jag att så måste man jobba sig bakåt därifrån,
0: ja,
1: för att förstå liksom, till att börja med, varför inträffade franska revolutionen och varför blev konsekvenserna så dåliga av den utvecklingen. Och sen får man leta sig tillbaka, och där har jag känslan, och jag försöker vara en väldigt ödmjuk vandrare och inte dra så mycket slutsatser, men jag känner i alla fall att man måste gå längre tillbaka än vad många av de kontrarevolutionära tänkarna gjorde. Och till exempel då så kan man ju med så pass närliggande teoretiskt verktyg som en hoppiansk analys av monarki, av aristokrati, monarki och demokrati, se att den gamla ordningen, som den franska revolutionen och alla de liberala revolutionerna vände sig mot, den var ju inte på något sätt perfekt. Den typen av absolut monarki i nationalstater som man i hög utsträckning hade dessförinnan är ju knappast ett ideal att lyfta fram som det kanske är bättre än det vi har idag, det är det nog, men det är knappast liksom ett långsiktigt, slutgiltigt ideal.
0: Nej.
1: Utan vi måste ännu längre tillbaks och söka oss efter, alltså om vi ska hitta en förebild, så är det någonting ännu mer, jag skulle säga mycket mer arkaiskt än vad till och med de klassiska kontrarevolutionära tänkarna tänkte sig.
0: Mm. Amen.
1: Men jag tror att man måste börja där. Jag känner i alla fall att jag måste börja där, därför att där hittar jag mycket av det allra bästa tänkandet kring frågan.

0: Radio Bubbla.
1: Marine Le Pen förbjuds ställa upp i nästa franska presidentval efter att ha dömts för förskingring. Fallet rör 4 miljoner euro som betalats ut av EU-parlamentet till partiets anställda assistenter. Marine Le Pen har stått inför rätta i länge nu. Processen har pågått i ett antal år. Och vi har pratat om det minst en gång förut i Radio Bubbla. Vet inte hur mycket vi ska dyka ner i detaljerna, men det handlar alltså om partiets assistenter i Europaparlamentet. Och det här är någonting som alla partier som är representerade i parlamentet får en viss budget för att anställa folk. Och det är en väldigt så här vanlig konventionell sak som alla partier känner till. Men här har då blivit en kontrovers, för att det sägs då att Le Pen-partiet har anställt assistenter som inte jobbat i Bryssel, utan de pengarna från EU-parlamentet har gått till partianställda som har suttit i Paris. Så att man har liksom då, jag vet inte ens hur man ska liksom stålmanna den här caset mot Le Pen, men de har liksom så här, de har förfuskat med pengar som skulle ha gått till det viktiga arbetet i Bryssel, har istället gått till liksom det otäcka nationella arbetet i Paris och sånt där. Så ja, det är väldigt svårt att få det här, enligt min mening, till att det är någonting dramatiskt eller allvarligt. Men saken är förstått att det är politiskt. Så hon döms för en helt normal sak som alla gör i politiken. Alla som har minsta koll förstår att det finns ingen vattentäta skott mellan de här kanslierna. Liksom. Det är precis samma människor, de sysslar med samma sak och så vidare. Och det är såklart totalt betydelselöst. Alltså det spelar absolut ingen som helst roll för någon riktig människa eller ens någon låtsas människa i Bryssel om diverse politrucker sitter i Paris eller i Bryssel. Så hela det åtalet är, ja, om vi ska uttrycka det vänligt kan vi säga att det är som krystat och pedantiskt. Vi kan också säga att det är en total bluff. Men det som är så spännande i sammanhanget då, det är ju att i och med att Marine Le Pen har blivit dömd för det här brottet, så får hon inte ställa upp i nästa presidentval, för hon har ett femårigt förbud mot att kandidera. Och hon är såklart den primära oppositionskandidaten. Det är par år kvar, nästa val är 2027 tror jag, men nästa presidentval. Men hon är ju liksom den uppenbara glasklara oppositionsledaren. Mer så tydligare än kanske i något annat europeiskt land. Hon har till och med ärvt jobbet som oppositionsledare av sin far, som betackade av här om månaden när han gick ur tiden. Och sen är det förstås så här att den här händelsen är inte isolerad. Vi har ett flertal liknande fall just nu, bland annat i Rumänien, väldigt intressant situation, och vi kan prata lite om de andra fallen också. Men Boris, om vi börjar med den franska situationen, jag skulle gärna höra dina tankar om den.
2: Dels är jag förvånad över Le Pen, men statens och motståndarnas agerande är inte konstigt. Så här gör man ju alltid i Frankrike. Det hon är anklagad för och fälld för är ingenting unikt. Alltså det finns ju mycket färre mutskandaler, och den dagliga harvandet med reseräkningar och sekreterarbidrag i Bryssel öppnar ju för total korruption bland våra svenska parlamentariker till exempel. Så det finns ju ett antal affärer. Den franska staten innehåller ju flera hårt stridande fraktioner, till exempel gaullister mot mera USA-vänliga, vänster mot höger. Alla har sina falanger som backar dem i rätts- och statsapparaten, de olika politiska riktningarna. Man har ett antal sådana affärer de senaste 30 åren. Vi har Markovic-affären när man sprider sexfoton på en presidentkandidats fru. Vi har ju pratat om Fillon-affären där François Fillon med säkerhet hade blivit president om man inte hittat att hans fru fick sekreterarlön. Mycket märkligt lämpligt. Så att Le Pen och Nationell Samling borde för Guds skull veta att de måste ha de renaste händerna i världen. Annars kommer man att nita dem. Alltså det är så självklart. Så funkar det i Frankrike. Och alla kommer att ge sig på dem. Från höger till vänster. Och då åker man dit på sån här grej. Alltså det är så jäkla koko. För det är ingen grej. De har inte gjort något remarkabelt som ingen annan har gjort. Men det spelar ingen roll. Och det hon har varit med i gamet så länge. Att de borde ju fatta det. Och det har varit en utdragen process. Då tycker jag att till det politiska hantverket hör ju då att se till att man faktiskt offrar någon. Man får ta någon i sekretariatet och säga, det var François där borta. Jag hade ingen jäkla aning. Man får göra en sån grej. Jag tycker det här är så obegripligt valhänt på så många sätt.
1: Alltså jag förstår ju din poäng, Boris. Samtidigt så alltså det är oerhört svårt att ha händerna så rena att undvika att göra även såna här små saker. För att, som du säger, det här är någonting som, det är inte något som de andra inte har gjort. Och det är en så liten förseelse att jag vet inte ens om det här skulle kunna vara en sån förseelse i Sverige. Så vitt jag vet så är det så mycket genomströmning mellan EU-parlamentsstaben och liksom riksdagsstaben och så vidare att det är bara samma sak. Och alla vet att det är samma sak för att det är samma partiorganisation, det är samma partilit, exakt samma människor som sitter på båda ställena. Så att de kan väl alltid hitta någonting. Det är det jag menar. Vill de komma åt dig så kan de alltid hitta någonting. Och skyddet mot det är inte att du håller dina händer rena och ser till att du agerar perfekt och aldrig bryter mot en regel. Därför att det går inte. Det sättet att skydda sig går inte. Man måste göra någonting annat.
2: Ja, alltså det är, de kommer ju alltid försöka hitta något. Jag menar, till nöd skulle de släppa in inför rätta för djurplågeri och fejka bilder på att de sparkar på en hund eller någonting sånt. Man kan aldrig skydda sig totalt, men det här borde höra till elementa på något sätt. Och dessutom tycker jag att det är det vore ganska bra att hålla händerna nästan onödigt rena i det här sammanhanget, för då kan man vända mot alla andra. Och jag har alltid tolkat henne som att hon liksom satsade på det här med rena händer, för hon gick ut några år sedan och stött. Hon åkte dit nu på en regel om att man får inte ställa upp i politiska sammanhang om man är dömd för korruption och fiffel med penningmedel. Det var 5 års stopp hon fick. Och för några år sedan, när lagen infördes, så tyckte jag att det var väl jättebra, men det borde vara livstid avstängning. Och då tänker man ju att håller man svansen så högt, då jäklar då tänker man använda det politiskt som att vi är det jätterena partiet. Då kan man inte komma undan med att nej, men alla andra, vi är inte värre än någon annan. Det är liksom det där jag menar med valhäntheten. Det är jättekonstigt för mig.
1: Jag skulle vilja sätta det här som händer i Frankrike i lite liksom relation till andra saker som händer, därför att det här med att politiker döms för brott och hindras från att kandidera är någonting som är faktiskt vardag. Det är någonting som händer hela tiden. Vissa fall får väldigt mycket uppmärksamhet i väst. Och ett sånt kan ju vara till exempel Alexej Navalny i Ryssland, som fängslades, han stoppades från att kandidera. Och jag tror att även i det fallet så var det förskingring, alltså samma brottsrubricering som för Marine Le Pen. Navalny hade eventuellt gjort något fel på riktigt. Det var en annan grej, det var mer så här privatsektorn och företagsprojekt han hade, tror jag. Men själva processen var såklart politisk, det är ingen som tror något annat än det. Just nu så är det mycket liv också kring en turkisk politiker. Jag vet inte vad han heter, men jag tror att han är borgmästare i Istanbul, och tydligen så är han den främsta utmanaren till Erdogan. Och där tror jag att det är terrorbrott eller sånt där som är brottsrubriceringen. Förmodligen helt påhittat. Jag vet ingenting om det. Jag ska inte säga någonting där, men det låter som att det är bara bluffrubriceringar för att stoppa dem från att kandidera. Och det var någonting som hände bara för 2 veckor eller sånt där, att de blockerade honom. Och jag bara,
2: fast Turkiet,
1: ja,
2: det tror jag det kan mycket, alltså det når ingen politisk post vare sig till Erdogan-gänget eller oppositionen, utan muter och korruption. Så att det där är en sån grej. Jag kan mycket väl tänka mig att det är sant alltså. Och att när borgmästaren tänker att vad fan, alla andra i Istanbul gör ju likadant.
1: Ja, vilket de gör, och vilket även Erdogan gör. Ja. Så att jag menar, hur man än vänder vid på det, så är det Erdogan som stänger ner sin främsta rival med ja, den här typen av juridiska processer. Men sen har vi de andra fallen som är mer intressanta för att de inte får lika mycket uppmärksamhet. Till exempel där som hände i Rumänien, där de stoppade parlamentsvalet, eller de stoppade det stora allmänna valet i slutet av förra året. Vi pratade om det då ganska utförligt, den här väldigt excentriska kandidaten som otippat kom fram, kanske via TikTok. Och sen då härom veckan så kom nästa steg där de förbjöd den här mannen för att kandidera. Så han får inte ställa upp igen. De bara ställde in valet mitt under pågående val, och sen så förbjöd de honom att kandidera. Så det var ganska extremt, och Rumänien är inte så långt bort. I USA såklart bör nämnas att där gjorde de allt för att kasta oppositionsledaren i fängelse. Eller åtminstone ruinera honom ekonomiskt. Hundratals rättsprocesser, och de sköt honom till och med. Och i Tyskland så pratar de på fullt allvar om att förbjuda det enda oppositionspartiet. Och alla möjliga länder stänger ner yttrandefriheten på extrema sätt. Vi läser mycket nu om Storbritannien. Hur folk får hembesök av polisen för saker de skriver på internet. De verkar eventuellt vara de mest extrema just nu. Men det finns en allmän trend av att man går ganska hårt fram nu mot alla typer av liksom, politiskt oppositionellt arbete och till och med bara oppositionella yttranden. Sverige ligger inte så långt efter heller. Vi har faktiskt flera nya sådana saker bara nu i dagarna som vi har länkar om, som eventuellt kan prata om. Så jag vet inte, Boris, det känns som att det är värt att säga någonting om det här. Alltså jag själv har ju aldrig varit någon vän av demokrati. Men nu är det som att de har släppt till och med de pretensionerna som fanns förut. Och en sak som gör mig lite irriterad är att jag finner mig i en sorts bizarr position där jag nästan automatiskt försvarar politiker som blir dömda för brott. Som den här turken som jag inte ens vet vad han heter, eller Marine Le Pen. För jag utgår från att alla domar är politisk manipulation. Eller lawfare, som det heter nu för tiden. Och alltså, om man ska ha både ett politiskt system där man ibland byter ledare, och också ett rättssystem, så måste man ha lite fingertoppskänsla. Det är inte det att politiker eller politiska kandidater inte ska kunna dömas för brott. Politiker ska såklart inte ha någon sorts liksom straffimmunitet. Eller jag är för sig inte helt säker på det. Det kanske de ska ha egentligen. Men det är i alla fall problematiskt. Och man måste nog vara lite extra försiktig. Och vara riktigt jävla säker innan man dömer en politiker. Och förhindrar dem att kandidera i val. För att om den mekanismen missbrukas så blir politiker straffimmuna i sina anhängares ögon, därför att förtroendet för rättssystemet imploderar och alla har den här reaktionen att det är alltid bluff när de blir dömda för saker. Andra halvan av befolkningen har en annan sorts liksom skruvad reaktion. Jag har inga illusioner om att vi har fungerande rättssystem i västvärlden. Det har vi inte haft på, jag vet inte, 80 år eller mer än 100 år. Men man kan ju se det kanske som en teoretisk övning. På ett sätt så tycker jag att politiker ska granskas hårdare än andra. Men på ett annat sätt så kanske det är problematiskt. Enligt min mening så är förstås grundproblemet att vi överhuvudtaget har politiker. Sluta ha politiker, så behöver vi inte bekymra oss om hur de ska hanteras av rättssystemet. Men om man bortser från den aspekten, alltså frågan om huruvida vi överhuvudtaget ska ha politiker, allmänna val och så vidare. Hur ska man tänka kring det här med politiker och lagöverträdelser? Det var en diskussion där apropå Trump. Håller Trump på med olagliga saker? Och det sägs, jag vet inte om det är sant, men det sägs att Trump drog till med det här eventuellt apokryfiska Napoleon-citatet. Där Napoleon då ska ha sagt att en man som räddar sitt land bryter inte mot någon lag. något åt det hållet. Men jag ger frågan till dig, Boris. Hur ska det här funka? Hur skulle det här funka i en av de här idealrepublikerna runt Adriatiska havet som du brukar prata om ibland? Hur ska man egentligen hantera det här problemet?
2: Ja, men idealrepublikerna hade ju inte det här problemet med demokrati och allmän rösträtt. Så att problemet var okänt för oss i hundratals år innan folk kom och förstörde det. Nej, men alltså jag är allmänt uppiggad av detta. Av att det är så här. Därför att det lämnar fältet fritt. Men dels tror jag att man lyfter fram för lite, tycker jag, i diskussionerna om det här, att det kan inte vara en tillfällighet att det är en våg över Europa nu av där man klämmer åt folk. Frankrike, Rumänien, Tyskland, på sätt och vis Österrike också, och att det kommer från Bryssel. Det börjar egentligen med Italien när von der Leyen sa att ja, om det är så att Meloni vinner så har vi med Polen och Ungern visat att vi har medel att hålla liksom henne och Italien på plats helt öppet. Det är inte, alltså, där är jag rent konspiratorisk. Jag tror det pågår ständiga rådslag och kravställande. Kanske inte från henne, men att man är överens om att nu kör vi hårt mot de här lite mer nationellt sinnade, besvärliga människorna som man inte vet vad de har, som Le Pen till exempel. Och jag tror, vilket man konstigt nog inte diskuterar i Sverige, att det där spelar en väldigt stor roll i den svenska politiken. Att Kristersson har helt enkelt ett krav på sig att släpp inte in SD i regeringen och ge dem ministerposter. Och det där vet SD, och det är därför de är så förbannat mjäkiga, för de vill, det är liksom, det är inte för de svenska väljarna de vill visa sig rumsrena, utan de vill visa sig rumsrena för dem i Bryssel, och de håller ju faktiskt en ganska låg profil där också, muttrar lite när vi är, men inte mycket. Så att det är en över Europa orkestrerad rörelse, och jag tycker jag sagt var det bra, därför att då kan man liksom sluta prata om vi måste rädda demokratin, vi måste putsa demokratin, vi måste värna rättsstaten och så vidare. Det är väl bättre att säga, det finns ingen jävla rättsstat, har aldrig funnits. Starkast vinner, och det gäller att vi är starkare än de som har makten nu. Och sen kan vi stifta lite nya lagar. Alltså att man behöver inte låtsas längre, för de andra låtsas ju faktiskt inte speciellt bra.
1: Nej, precis. Och jag tycker också att det finns det är bra, jag gillar din vinkel här, Boris, att det är intressant och upplivande. Alltså, en sak som jag tycker känns väldigt positiv i det här, det är att man nästan helt har släppt de här förment demokratiska pretensionerna. Och det öppnar ju upp också för ett annat perspektiv från den andra sidan, som du säger, från ett sorts oppositionellt perspektiv. Till exempel, vad gör man när de demokratiska vägarna till förändring väldigt öppet klipps av? När man bara säger, men vi kommer liksom förbjuda folk att kandidera, vi kommer ställa in valen, vi kommer kasta folk i fängelse. Vad tror de ska hända när de gör så? Men jag antar att politikerna räknar med att folk bara ska lägga sig platt och bara ta det. Och det är kanske det mest sannolika utfallet. Men det är inte helt garanterat. Och de kan inte vara helt säkra på att komma undan med det. Det finns ju rejäla praktiska och psykologiska utmaningar i att kringgå de normala systemen för att förändra saker. Men om man ser det från ett sorts moraliskt perspektiv eller ett filosofiskt perspektiv. Jag säger inte att det är en sån enormt viktig fråga i sammanhanget, men det finns ändå frågor om legitimitet som alltid är i spel i en revolutionär situation. Och i termer av legitimitet eller moralisk auktoritet så är det väldigt svårt att göra ett case nu för att västerländska regimer är legitima. hela deras legitimitet vilar på den här demokratiska idén att de företräder folken och så vidare. Och det är inte det enda sättet att bygga upp legitimitet. Man behöver inte vara så här, vara djupt beläst i historia för att veta att det är snarare en historisk parentes än en norm. Men det är den väg som väst har tagit under väldigt lång tid. Och nu försöker man skifta till någonting annat. Något som kanske på sätt och vis är mer historiskt normalt och kanske sundare. Men de har inte byggt en ny berättelse för att underbygga den nya ordningen. De har fortfarande samma rationaliserande narrativ som vid det här laget börjar bli som extremt paradoxalt. När de i praktiken säger att de måste avveckla demokratin för att försvara demokratin. Och de mest populära, mest älskade ledarna som får största andelen av sina folk bakom sig, som en Viktor Orbán eller Bukele i Salvador, de är de stora hoten mot demokratin. Och jag tror att om man ser från deras perspektiv så skulle de behöva berätta en ny sorts berättelse nu. Höja upp en annan sorts värden som de kan deklarera är viktigare än demokratin, viktigare än folkstyret. Och jag tror att de skulle komma undan med det om de gjorde det. För att folk är så indoktrinerade och också polariserade att de skulle acceptera att jag menar så här, värden A, B och C är viktigare än folkstyre. Folkstyre är farligt för det leder till D, E och F. Men jag tror inte att de har den andliga kraft som krävs för att skifta stora narrativ och ramberättelser för samhället. Så att just nu finns det en sorts blotta i deras rustning som de inte utan vidare kan säkra upp.
2: Jag vill inte göra dig bekymrad, men jag tror att de, även om de är mer korkade än vad du och jag och några till läser, så tror jag att de har upptäckt vad som är det alternativa narrativet till den fina demokratin. Och det är att demokrati, berättelsen ser ut ungefär så här. De har filat på den ett tag, lite valhänt, men demokrati är fint, men ni måste betänka att vi befinner oss i krigstillstånd. I övermorgon, eller åtminstone om 5 år, kan Putins stridsvagnar stå utanför din stadshusfontän. Och det är det som gör att även om Biden föll, USA inte längre vill ha krig med Ryssland och fortsätta inringa det, så det är liksom den europeiska styrande skiktets berättelse. Vi måste inskränka era frihet. Vi måste sitta kvar vid makten. För det är vi som är hot, skyddar er mot ryssen. Det är den nya berättelsen. Jag tror de kommer att få svårt att ro den i land. Alltså, men det är den de kör med.
1: Mm. Jag har märkt att Ryssland och ryssskräcken åberopas oftare och oftare i de här sammanhangen. Och det är ofta smått obegripligt när det är att alla liksom nationalistiska oppositionspartier är nu på något sätt kopplade till Ryssland. Det är Ryssland som ligger bakom SD till exempel och så vidare. Men problemet med det här, från det här perspektivet som jag skisserar, det är inte en så originell idé såklart. Alla har säkert tänkt den här tanken, men problemet är ändå att om du vänder på det så finns det ju någonting. Det finns ju en sorts legitimitet, en auktoritet i den här principen om folkstyre som nu kan användas utan vidare från andra hållet. Och där kan man säga exakt samma sak. Man kan till exempel säga att vi befinner oss i krig. Vi befinner oss mitt i en pågående invasion. Våra länder invaderas av miljontals främmande människor, fientligt inställda människor som väller in över gränserna med benäget bistånd från en femte kolonn i vårt eget land. Och i det här krigstillståndet så gäller det inte de vanliga reglerna. Och man kan säga exakt det som du sa nyss, Boris, fast omvänt kan säga att vi måste ta makten nu. Vi måste ta makten oavsett hur det går till. Därför att det är det enda sättet att vinna, inte vinna kriget, men att ens uppbåda någon typ av försvar i det pågående kriget.
2: Exakt. Det är just det som är så uppiggande. Att de släpper ju historien om demokrati och säga att vi kanske måste liksom skära ner på era friheter, för det är krigstillstånd som råder. Och vi kan säga precis samma sak. Vi behöver inte bry oss om det här harvandet med demokrati. Vi formerar våra bataljoner istället. Det är jätteskönt.
1: Ja, jag tänkte, okej, okay, jag hade velat säga några saker om Sverige, men jag hoppar över det. Jag skulle bara vilja säga till sak. Det här är kanske bara lite nördigt, men bara det här, liksom, hur ska det funka med politiker och brott och sånt där? En sak är att man dömer folk för brott och man kastar dem i fängelse. Men det finns en annan sak också, det är det här med att om man döms för brott så förhindras man från att ställa upp i val. Och den finns delvis i USA och den finns i olika länder i Europa och sånt där. Och jag tycker bara att det verkar vara en i grunden ologisk idé att koppla ihop de två sakerna. Därför att en ganska uppenbar sak som kan hända, det är att folk är oense om vad som bör vara lagligt. Och att någon som blir dömd för någonting som är omstritt, en sån person kan vara synnerligen väl lämpad att ändra på den lagen om den behöver ändras på. Så det är världens mest naturliga sak att du döms för ett brott och sen så går du raka vägen in i politiken för att ändra på den lagen, den orättfärdiga lagen som gjorde att du kunde bli dömd för det. Det är bara ett exempel såklart, men det är ett uppenbart exempel. Så det blir en sån superextrem status quo bias att koppla ihop laglydighet med valbarhet. Och egentligen är det helt godtyckligt, är det inte så?
2: Jo, men det är det. Och möjligen skulle man... Jag går gärna in och börjar fundera på vad finns det brott som liksom mördar man folk och sådär, så kan det väl vara road rage mord till exempel, tycker jag ska vara. Man bör ha viss impulskontroll som statsminister kanske, eller inte. Nej, det blir jäkligt knepigt alltså. Men i vilket fall som helst så är det ju själva saken med det här vi började diskussionen med, korruptionsbrott alltså. Det är svårt att tänka sig någon politiker i något land som inte har händerna i olika typer av syltburkar. Alltså, även i små skitpartier så är det ju så. Även i små skitpartier som har en ett gott politiskt program är det så. Det är liksom hört i själva grejen. Och vi ska inte glömma bolsjevikernas bankrån till exempel och sådana saker. Det är... Jag vet inte. Jag ställer mig på... Om du håller på att formera en sida med att man inte ska... Det där med kriminalitet är inget viktigt i... När det gäller politisk valbarhet så är jag på där.
1: Ja.
2: Djurplågeri tycker jag väl kanske ska vara.
1: Ja. Det är lite så, Boris, att du talar egen sak här. Som gammal kåkfarare.
2: Ja. Jag tänkte ta upp mig själv, men jag liksom tänkte att det förstår folk ändå.
1: Du har ju inga politiska ambitioner, så vitt jag vet i alla fall. Så att det applicerar inte på dig av det skälet.
2: Nej.
1: Men det finns också en problematik mer generellt i att politiker måste ha ett visst spelrum, och demokrati, om man tänker sig inte då den här samtida bluffidén utan någon mer liksom den moderna epokens idé om demokrati, handlar inte bara om att folkviljan ska kanaliseras, utan handlar också i hög utsträckning om att olika grupper i samhället ska turas om att styra samhället. Så att nu är det vår tid att styra en stund, och ni får stå ut med det därför att sen blir det er tid. Och då får ni styra ett tag och då låter vi er styra. Men det där håller på att krackelera fullständigt, för att samhällen är så polariserade och konflikter har av en annan natur just nu. Och vi har i USA så har vi en pågående diskussion som är en pågående strid där Trump regerar via dekret i hög utsträckning med sina executive orders. Och den juridiska statusen på den typen av liksom proklamationer är liksom kanske inte helt glasklar. Och i andra änden så sitter det domare, ofta den här lokala, regionala domare, och försöker ogiltigt förklara hans dekret. Och då blir medienarrativet så här att oj, det Trump gjorde var olagligt, därför att en domare i Louisiana har sagt stopp. Så nu får vi inte införa den här lagen i Louisiana eller kanske hela landet. Och som det påpekas då, det blir en så orimlig situation där man har hundratals olika domare runt om i landet. Och vem som helst av dem kan bara räcka upp handen och stoppa landets ledare från att implementera sin politik. Och det är inte liksom... det är ett missbruk av den här idén om maktdelning. Men ja, jag har
2: det optimala är om vi når den här diskussionen. Jag tror att den är på gång när man säger att liksom, varför är den här maktfördelningen, den är ju heligt förklarad, maktfördelningsläran. Och inte bara i USA säger ju konstitutionen ett heligt dokument. Och det slår ju Moses stentavlor i USA. Och det är ju ett skitdokument. Det finns ju inget så anemiskt och kraftlöst som den amerikanska högerns tjatande i årtionden om vad som står i konstitutionen och i självständighetsförklaringen och bla bla bla, och vad ville grundlagsfäderna. På ett sätt och vis tycker jag att det är rätt åt dem att de får äta upp att de har liksom försökt luta sig mot skitdokument och inte tänka nytt. Så följden av det här kommer ju att bli liksom att man bara river upp eländet, vilket jag hoppas Trump gör innan de skjuter honom. Det vore bra.
1: Ja, de har börjat tumma på 22 tillägget i alla fall. Och kanske ska rycka några till tillägg. Ja, när han ändå håller på. Ja, så är det. Alltså, samtidigt är det så att det här med maktdelning, det är ju en tolkningsfråga, man ska säga. Jag tycker inte att det är rättvist att säga att det är en tolkningsfråga. Men maktdelning betyder ju att den exekutiva makten i USA då, den ska göra sitt jobb, och den lagstiftande makten ska göra sitt jobb, och den juridiska, den dömande makten ska göra sitt jobb. De här tre polerna ska sköta sin grej och låta de andra, det är det som är maktdelning. Men det som händer i USA, det är ju att domare, dessutom på ganska låg nivå, går in och försöker styra över vad den exekutiva grenen av staten får göra. Så det är motsatsen till maktdelning. Maktdelning skulle vara att domarna säger att det där är presidentens grej. Presidenten gör sin grej. Men de försöker stoppa honom. Så det är ju liksom ett brott mot maktdelningsprincipen, om man ska se det från det sättet.
2: Ja, precis. Men själva tanken med alltså den... Nu far jag ut så långt här, men själva tanken på att de tre grenarna någonsin liksom, eller för alltid skulle kunna hålla sig till sitt revir, så fungerar inte verkligheten. Och därför ska man inte ha den uppdelningen heller. Till slut hamnar man där USA är idag.
0: Britney Spears bör befrias från förmyndarskap som hon varit underställd sedan 2008. Mina rörelser som gjort hashtag Free Britney till sitt slagord. Sedan den 38-åriga popstjärnan omyndigförklarades har hon givit ut 4 album och gjort 100-tals konserter, men anses trots det inte kapabel att sköta sitt eget liv. Britney Spears är, ja, som alla vet givetvis, en av vår tids största popstjärnor. Jag misstänker att det är relativt få radiobubbellyssnare som räknar henne till en av sina favoritartister. Men man kan inte komma runt att hon och hennes olika team av producenter och så vidare genom åren har varit mycket produktiva, extremt framgångsrika. Britney Spears har gett ut 9 album, varav 6 stycken har legat etta på Billboard-listan. Alltså det har varit det mest säljande albumet under den tidsperioden. Och hon har sammanlagt, så har hon sålt mer än 100 miljoner album. Och framförallt under 00-talet. Jag tror att hon debuterade 98 eller 99 och sånt där. Så framförallt under 00-talet så var hon en av de absolut största popkulturella stjärnorna i hela världen. Hon kallades ibland för Princess of Pop, där man alltså upphöjer henne jämte The King of Pop, Michael Jackson, och The Queen of Pop, som är Madonna. Oavsett om man gillar att lyssna på musiken eller inte, så måste man ju, känner jag i alla fall, respektera hantverket som ligger bakom. Och dessutom tycker jag faktiskt själv att om man har minsta lilla känsla för popmusik, så måste man också vara imponerad av en del av hennes låtar. Men eftersom vi redan har pratat om Britney Spears låtar i försnacket i den här sändningen, så ska jag avhålla mig från att ge min topplista över favorit Britney Spears låtar.
2: Nej, kom igen.
0: Den här artikeln handlar om någonting annat. Britney Spears liv tog en väldigt märklig vändning, en mörk vändning kan man säga, år 2008 när hon var 26 år gammal. Hon var ju det laget då, så riktigt superstjärna, och skvallerpressen världen över hade rapporterat flitigt om diverse stormiga händelser i hennes privatliv. Hon var under hårt tryck från paparazzis som fotograferade varenda ögonblick den kunde komma åt. Och under den här tiden så rapporterades det att Britney Spears genomgick ett mentalt sammanbrott. Och i samband med det så omyndigförklarades hon. Och hennes far, Jamie Spears, fick total kontroll över hennes liv av en domstolsprocess. Och inklusive hennes finanser, hennes karriär och så vidare, men också mer generellt bestämmande rätt över hennes person. Och det var tänkt då att vara en tillfällig åtgärd, men den har blivit förlängd. Det finns lite tekniskt, det är inte viktigt i det här sammanhanget, men det finns olika juridiska processer. Och det normala är att man förnyar en sån här förvaltarskap en gång om året. Man förnyar det bara ett år i taget. Men den här processen ägde rum i en annan sorts domstol som gör att den inte behöver förnyas varje år. Och trots att det har varit en pågående rättsprocess så är det alltså så att än idag, 12 år senare, så är Britney Spears fortfarande inte fri att bestämma över sitt eget liv, över sina egna privata affärer. Och då kan man fråga sig vad som har hänt under tiden. Om man inte liksom är så inne på Britney Spears och popmusik och sånt där, så kanske man tänker att ja, Britney Spears, hon har väl legat fastspärrad i en tvångströja någonstans, eller varit på något annat sätt varit ur funktion. Men det har hon definitivt inte varit, därför att under den här tiden, under de här 12 åren, så har hon släppt 4 nya skivor, och hon har gjort flera 100 konserter och tjänat hundratals miljoner dollar. Hennes huvudsakliga gig de senaste åren har varit en särskild föreställning i Las Vegas, där hon uppträder då, kanske inte varje kväll, men kväll efter kväll uppträder hon på en och samma scen i Las Vegas. Och hon får en halv miljon dollar per konsert. Och hon har gjort, jag tror jag stod i artikeln att nu är det 248 sådana här konserter. Så du har sett mycket pengar att tjäna. Så hur kan det då gå till att en människa med så hög produktivitet och så hög intjäningsförmåga samtidigt kan anses vara så oförmögen att ta hand om sig själv att hennes pappa måste bestämma, ja, till exempel oss med sig, måste bestämma huruvida hon får ha en mobiltelefon eller inte. För att under någon period så bedömde pappan då, nej, men Britney ska inte ha en mobiltelefon. Tog ifrån henne telefonen som hon var liksom, som hon var 6 år, inte 26. Så om hon nu faktiskt har så allvarliga problem, varför står hon på scen kväll efter kväll istället för att befinna sig i någon sorts intensiv rehabiliteringsprocess eller något sånt där? Ja. Det här är högst relevanta frågor enligt min mening, och fler börjar ställa sig samma frågor och ännu fler frågor. Och därför finns nu den här Free Britney-rörelsen som ursprungligen då grundades av, kan man säga, fans, folk som följde henne för att de gillade henne och hennes musik väldigt mycket, men som nu även inkluderar andra människor som bara är bekymrade över en väldigt problematisk situation, därför att det ser mer och mer ut som att Britney Spears är en sorts fånge i sitt eget hem, fånge i sitt eget liv, kanske man kan säga. Och Free Britney-rörelsen, de kärntrupperna, de följer henne väldigt noggrant på sociala medier och letar efter tecken. För att många av dem tror att Britney Spears kommunicerar i kodform med omvärlden, framförallt via sitt Instagram-konto. Att hon gör olika rörelsemönster och använder färger och sånt där för att kommunicera. Och vissa menar på att det här är som ganska stor del av den här artikeln, Vanity Fair-artikeln, handlar tyvärr om det här. Att det är som QAnon för unga kändisbesatta liberaler. Det är lite huvudtemat i den här artikeln. Alltså det handlar om konspirationsteorier. Det bygger mycket på en misstro mot medströmsmedier. I grunden finns en sorts misstanke om att oskyldiga människor utnyttjas av onda människor som kontrollerar dem. Och givetvis att man har det uttolkandet av kodade kommunikationer från sociala medier. Men jag gillar inte riktigt den här liknelsen, därför att det finns så mycket uppenbar substans i Free Britney-rörelsen som inte alls finns som på samma sätt för QAnon. Och det pågår ju då liksom en utdragen rättsprocess där Britney Spears bland annat då via sin advokat arbetar för att få ha en annan person än sin far som förvaltare. Och det är lite sjukt när man lär sig mer om den här processen, för att hennes far då, Jamie Spears, han fick tydligen förra året en restraining order avseende Britney Spears 2 söner efter att han slog den ena sonen. Så att tydligen så är Britney Spears pappa är så våldsam mot hennes barn att han inte får träffa dem längre. Men samtidigt så anser systemet att han är lämpad att vara hennes förmyndare. Ja, Det är en sjuk situation. Enligt Britney Spears advokat så är hon rädd för sin pappa och nu har hon tydligen gått ut i någon sorts strejk, tror man kan säga. Hon vägrar göra fler scenframträdanden så länge han har juridisk kontroll över henne. Och det här är liksom en komplicerad juridisk process som pågår. Och när den här artikeln skrevs så hade hon precis... Det skulle precis göra ett avgörande i en av domstolarna. Och det slutade med att hon förlorade det delsteget. Men givetvis så fortsätter det för att Britney Spears vill vara fri. Och hon kämpar för sin frihet. Ja. Boris, när jag sa till dig för ett tag sedan att jag ville prata om Britney Spears i Radio Bubbla. Då lät du... Jag tror man kan säga att du lät lite frågande när jag sa det. Men nu har du läst lite mer om en situation. Vad har du för reflektioner?
2: Nej, alltså det är rätt skrämmande. Och just det här som man tar upp i text.

0: Så att det finns säkert många fler exempel på detta. Men det säger ja. Något om själva artistvärlden.
1: Visst är det så, man ska påpeka också att Jamie Spears har ju haft total kontroll över sin dotter sen hon föddes. Alltså hon växte upp som en barnartist, barnskådespelare och så vidare. Så hon drillade sig in i det här från första början. Så att på ett sätt kan man förstå kanske, alltså inte att det är moraliskt rättfärdigt, men det är inte konstigt kanske att hennes pappa ser Britney Spears som sin egendom, för att han har liksom skapat hela hennes karriär och så vidare. Så att man kan säga att problemet börjar långt, långt tidigare än så. Men det som jag tycker är så sjukt är den här juridiska biten med förvaltarskapet eller förmyndarskapet. För att det intressanta är att om det här kan hända med en stenrik superstjärna som har liksom tiotusentals, miljontals människor som vill henne väl och vill hjälpa henne, då kan det hända vem som helst. Alltså den här rätten som staten anser sig ha att omyndigförklara vuxna människor, den är absolut livsfarlig. Och otroligt skrämmande, enligt min mening. Jag ryser när jag tänker på det här. Det är mer skrämmande, mycket mer skrämmande än det normala rättssystemet. Därför att det är så mycket mindre rättssäkert. Och de här befogenheterna missbrukas ofta. Ett annat exempel som jag tänker på, som vi berörde i förbifarten för, tror jag, ungefär ett år sedan, var Kanye West. Också givetvis en extremt framgångsrik popartist i hiphop-genren. Enligt uppgift så försökte ju hans familj få honom psykiatriskt frihetsberövad. Jag tror det var ungefär ett år sedan. Och det var efter att han hade bland annat börjat hålla långa tal under sina konserter. Där han hade börjat prata om där konservativa värderingar. Han pratade långa, långa utläggningar om sin beundran för Donald Trump. Han pratade om sin motvilja mot aborter och så vidare. Så han började säga saker som var väldigt otypiska för hiphopstjärnor. Och nu lyckades de inte, men som jag förstår det så var det nära ögat. Han var inne på någon sån här psykiatrisk klinik vid något tillfälle och de kämpade hårt för att omyndigförklara honom och liksom låsa in honom eller ta kontroll över Kanye West. Gissningsvis framförallt för att få honom att sluta prata om Donald Trump. Men som sagt, om de kan ge sig på superstjärnor, då kan de absolut väldigt enkelt låsa in vanligt folk. Och det finns ju andra historiska exempel. Vi vet till exempel att det var en ofta förekommande metod i Sovjetunionen att man klassificerade dissidenter som mentalsjuka och satte dem liksom på ett mentalsjukhus istället för ett vanligt fängelse. Och samma typ av möjligheter finns i Sverige, förmodligen i så gott som alla länder. Och jag misstänker att det är någonting som vi kommer att få se mer av framöver. Och kanske har vi en liten försmak i hur man pratar om nu om alla möjliga avvikande åsikter som fobier, det vill säga som en sorts mentala störningar. Så en fråga som jag ställer mig, det är hur islamofobisk ska man vara för att hamna under psykiatrisk tvångsvård? Tyvärr kanske vi får svar på den frågan framöver.
0: Ja, tyvärr är ordet, och man ser redan nu hur man liksom sätter upp rikslikare för vad man får och ska tycka för att betraktas som normal. Jag har ju själv stött på det bland annat. Motargumentet till det jag säger är att men så där tycker ju ingen annan, och då utgår man liksom från DN, Aktuellt, Rapport, och de hänvisar i sin tur till vetenskapen, och folk är inte pålästa och folk kan inte, och man i förlängningen så riskerar man att ta det vi pratade om nyss, vaccineringar, om vi säger att nej, men det jag tänker att den står sist i kön. Jag tänker inte stå i kön. Det kan räcka. Och kombinera det med det du säger om islamofobi. Så ligger man ju ganska risigt till alltså för att bli omhändertagen. Uppenbarligen har varit du eller jag i mental balans. Vi ska inte prata om allt annat vi tycker. Så att det där tror jag vi kommer att se. Så att det blir väl sådana barn som är som vi, som går i den vanliga skolan om redan nu och framöver och instinktivt vänder sig mot det som sägs från katedern och det kamraterna kring säger, de kommer att betraktas som konstiga liksom, inte de andra själlösa varelserna som driver omkring i korridorerna, och det är de man kommer att sätta in åtgärder för att få se till att de hamnar på rätt kärn.
1: Innan vi går vidare, utifall att det är någon som är sitter som på nålar nyfiken, så kan jag väl ändå berätta att den musikaliska höjdpunkten i Britney Spears karriär

0: Det måste ju vara låten Toxic från 2003. Det är definitivt min favorit i alla fall. Det är en sång som är intressant rent musikaliskt. Inte minst för att den har väldigt starka influenser från indisk musik. Den citerar väldigt flitigt från framförallt en gammal klassisk Bollywood-film från 80-talet. Och den använder mycket liksom så här indiska rytmer, raga, skalor och sånt där. Vilket är lite otippat i en Britney Spears-låt, men det är otroligt bra, alltså fantastiskt bra poplåt. Och givetvis svenska låtskrivare, producenter som ligger bakom, som så ofta. Texten i Toxic, det är en varning kan man säga till unga människor att inte låta sig svepas med av hypnotiska förälskelser och personer som kanske är förföriska, men som man egentligen vet från början är toxiska. Det är väldigt uppbyggligt faktiskt.
1: Vad jag säger.
0: Och sen har vi ju låten som vi pratade om tidigare i försnacket från Piece of Me från 2007. Det är en väldigt vass, rolig kommentar till lite grann det paparazzi-fenomenet. Granskningen som popstjärnor utsätts för och så vidare. Så Britney Spears, hon ironiserar över att folk inte kan skilja på hennes artistpersona och hennes egentliga person. Att hon betraktas som en skamlös slampa och så vidare. Där hon i själva verket är en hårt arbetande småbarnsmamma. Generellt, alltså, det är mycket uppbyggliga texter hos Britney Spears. Ta till exempel Work Bitch från 2013. Hela låten handlar om att ingenting är gratis. Om du vill ha bra saker i ditt liv, inklusive grundläggande saker som god hälsa, ja, då måste du work bitch.
1: Alltså nu förväntar vi oss nästan att du skriver en essä, alltså, om Britney Spears storhet på fullt allvar.
0: Ja, det är mycket, det finns mycket i den här vägen som är underskattat. Jag försöker bara öppna en liten glimt då och då till de som kanske bara sitter där och med armarna i kors och säger bara Britney Spears, det är bara så plastig, tråkig popmusik.
1: Ja, jag hör tyvärr dit. Så att, men du alltså...
0: Öppna era hjärtan för Britney.
1: Free Britney, öppna era hjärtan. Men hur kom det sig att du började lyssna på henne?
0: Nej, det är väl bara allmän kulturell och smås. Man hör liksom låtar på, jag vet inte, radio eller sånt där liksom. Men det är nästan omöjligt att inte alls snappa upp popmusik. Och det här var ju under 00-talet. Jag vet inte exakt vad jag hade för mig, men jag har ganska breda musikaliska intressen. Jag gillar att försöka hålla ett öga på popmusik. Det är inte det jag primärt lyssnar på, men jag gillar att hålla ett öga på det också. Och försöka förstå lite grann popkulturella trender och sånt där.
1: Ja, det är härligt att bli bildad på detta område. På riktigt. Jag ska work beat som kampsång.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.
0: Källa i jakthärvan i Västmanland mutade en tidigare anställd att vittna falskt mot bland andra Carl Hedin i förhoppning att slippa avslöjas med kontouttag, medverkar inte längre i utredningen och står inte bakom vad hon tidigare uppgivit. Förklarar sig fått nog av myndigheternas åsiktsjagande och ovilja att hantera situationen, enligt brev från källan till åklagaren. Det var några veckor sedan som vi pratade om Carl Hedin-affären, som är en av de senaste årens mest uppseendeväckande rättsskandaler i Sverige. Och den som vill veta mer om detaljerna och sånt där, tips är att gå tillbaka till Radio Bubbla och lyssna på. Vi har gjort ett par inslag vid det här laget, längre inslag om Carl Hedin-härvan. Så vi ska inte gå igenom alla detaljer igen nu, men det har kommit ny information. Alltså en av frågorna som vi ställer oss, det är hur har det originerat och hur har det kunnat fortgå? Vad har liksom polis och åklagare haft på fötterna om något för att driva den här affären? Och en sak som vi har lärt oss nyligen då, det är att om inte alls, åtminstone mycket av allt det här började med en viss person, ett centralt vittne i den här processen som har gett alla möjliga uppgifter, men som nu har skrivit ett brev till åklagaren Lars Magnusson och berättat att hon har vittnat falskt. Hon ljög ihop de här uppgifterna av liksom bizarra skäl. Det är lite svårt för mig att förstå exakt vad det handlar om, men det som står i artikeln här är att hon har haft stora ekonomiska problem. Hon har pressats på pengar, står det. Och hon har liksom använt familjens pengar, gemensamma pengar, på ett dåligt sätt. Och till slut så blev situationen ohållbar. Då står det så här: hon trodde sig kunna hindra att bli påkommen genom att ange sin man för illegal jakt. Jag förstår faktiskt inte hur det ska hjälpa dem i deras ekonomiska problem med familjen att hennes man blir åtalad.
4: Ja, det låter helt koko. Det enda man kan tänka sig att hon ville ha honom inlåsad, inte han ska kunna liksom ta resten av pengarna och gå och skilja sig. Alltså den där passagen är lite märklig. Men det kan ju också vara ett tecken på att det är en höggradigt förvirrad person vi har att göra med.
0: Ja, och det är ju det. Det är en person som är förvirrad, som mår dåligt, som uppenbarligen har en förmåga att vara en mytoman.
4: Ja.
0: Hon har ju ljugit och ljugit och ljugit. Och dessutom så har hon då hon har fått andra människor att ljuga. Så det fanns en tidigare anställd i ett företag där hon hade en position. Jag vet inte om det är Carl Edins företag eller någon annanstans. Det framgår inte riktigt där. Och jag kan inte falla tillräckligt bra för att känna till det här. Men det fanns då en för detta anställd till företaget som hade en hyresskuld till företaget. Han var skyldig till företaget 38 000 kronor. Och då säger den här kvinnan att hon hörde av sig till honom och säger: vi efterskänker den här skulden i utbyte mot att du vittnar på ett visst sätt. Du säger det vi vill, jag ska säga, som vittne. Och den här mannen, enligt det här vittnet då, hon som erkänner nu att hon har mutat ett annat vittne för att ljuga. Hon menar själv på att det här var orsaken till att hennes man fick stanna längre i häktet. Och hon ger lista över specifika saker som hon har ljugit om och som det andra vittnet har ljugit om och så vidare. Så hon har liksom gjort någon sorts omvändelse här. Hon säger att hon skäms väldigt mycket och nu vill hon göra allt som står i hennes makt för att reversera så mycket hon kan av den skada som hon har orsakat och att de här männen ska bli fria från misstankar. För att utredningen pågår fortfarande. Det pågår fortfarande en rättsprocess kring de här männen, sjukt nog. Och nu är hon frustrerad för att polisen och åklagarna, hör och häpna, är inte jätteintresserade av hennes brev. De har inte liksom öppnat upp den här delen av utredningen och börjat driva upp saker och ting. Och därför tror jag som hon och hennes advokat tar kontakt med medierna. Hennes advokat Thomas Jönsson uttalar sig också här och säger att de jobbar nu för att ja, det blir lite konstigt. Det här vittnet som vittnar falskt, hon säger att hon vill att hennes eget agerande ska prövas rättsligt. Vilket innebär att hon rimligen kommer få ett straff för att hon har ljugit i rättsprocessen. Men hon säger att hon är väldigt ledsen för det hon har gjort och hon vill hellre ha det straffet. Men just nu är problemet att det verkar som att polisen och åklagarna är helt ointresserade av hennes information.
4: Och det där är inget udda. Vi har ju många rättsfall de senaste åren där det efterhand uppdagas att åklagarna medvetet bortser från sådant som talar till en anklagades fördel. Och de är enligt alla lagar och regelverk skyldiga att ta hänsyn till både det som talar mot och det som talar för den åtalade. Men man väljer väldigt ofta att inte låtsas om det här som talar för den åtalade. Och det här är ett typexempel på detta. Och i inget av de här fallen där det har kunnat visa, så det kommer säkert bli samma sak här, så har vidtas någon form av sanktioner mot åklagare eller utredare, fast de i verklig mening då bryter mot lagen.
0: Ja. Tiden får utvisa huruvida åklagarna kommer att ta det på allvar, använda sig av den informationen och om det kommer att skipas någon sorts rättvisa här.
4: Om inte annat sker det i Finspång.
0: Allra senast så blir rättvisa i Finspång.
4: Ja.
0: Ja. Vi fortsätter att bevaka från Lars Magnusson. Lars Magnussons resa hela vägen från Västmanland till Finspång.

0: Radio Bubbla.
1: Data lagras med 15-sekund laser på glasskivor om 360 terabyte, tål 1000 grader Celsius och 14 miljarder år i rumstemperatur. Det här är universitetet i Southampton som presenterar en fantastisk ny teknik. Forskare där vid Optoelectronics Research Institute, de har hållit på i flera år med det som de kallar för femdimensionell digital datalagring. Det är ett väldigt lustigt namn. Vi kommer komma till det sen, varför de kallar det för femdimensionell. Det är inte riktigt så exotiskt som det låter. De har hållit på med det här länge och för 3 år sedan ungefär så gjorde de en första demonstration då de brände ner 300 kilobyte, en stor textfil, med den här tekniken. Nu har de tagit det ett steg till och de har mer sofistikerad teknik och bättre specifikationer på hur den här tekniken kommer funka. Och de lagrar data på små glasskivor som är en särskild sorts kvartsmaterial. Och de kan lagra 360 terabyte per skiva. Och en terabyte, det är alltså 1000 gigabyte. Så det är 360 000 gigabyte. Och för dig bor det som fortfarande är kvar på megabyte så är det alltså 360 miljoner megabyte på en sån här liten glasskiva.
2: Räcker ett tag.
1: Och desto mer är det så att man kan värma upp en sån här glasskiva till 1000 grader utan att den blir förstörd. Och även om man förvarar den i 190 graders värme, varför man nu skulle göra det, men om man förvarar den i 190 graders värme, då håller sig en sån här glasskiva enligt beräkningarna i 13,8 miljarder år. Och det är väl ungefär så länge som vårt universum beräknas existera.
2: Ja, och jag gissar att Robert Mugabe redan har investerat i tekniken så att han har liksom något som hänger med hela tiden.
1: Jag tror Robert Mugabe skrattar åt den här tekniken. Det är väl bara att jag lägger information i min hjärna så håller den i mycket längre än 13,8 miljarder år.
2: Det är sant.
1: Plus att jag tror att han räknar med att klara betydligt högre temperaturer än 1000 grader med tanke på vart han eventuellt är på väg om han någonsin skulle trilla av pinn.
2: Om han gör det så är han nog förberedd, tror jag, för grillen där nere. Men det är väldigt skönt att veta att jag kommer att kunna läsa det här med hjälp av mina Ray-Bans.
1: Mm. Du menar att du kan ha datan i dina Ray-Bans?
2: Nej, det står att man kan läsa det här med hjälp av en teknik som påminner om den som man hittar i solglasögon.
1: Mm.
2: Och det känns betryggande för en tekniskt enkel själ som jag att det bara tar på sig sina Ray-Bans och titta på den här datalagringen.
1: Ja, exakt. Det har att göra med polarisering av ljus. Det som du syftar på nu. Den här tekniken då, den använder en extremt snabb laser för att skriva små punkter på det här glaset. Och det här vi kommer till det här med fem dimensioner. För att förutom de tre välbekanta rumsdimensionerna så har man dessutom två saker till då som man kallar för dimensioner. Det är storleken på de här punkterna och riktningen, orienteringen på de här punkterna. Så då får man det till att det är fem dimensioner. Men grunden här är att man har en extremt snabb laser som skriver små prickar eller små urgröpningar, vad det kan bli, på de här glasskivorna. Och varje sån här nanopunkt ligger 5 mikrometer från den andra punkten. Alltså 5 miljontedels meter. Så det här är, det kan man säga, det är en CD-skiva. Men med extremt mycket högre upplösning.
2: Ja. Ja, en upplyftande grej. Även om jag inte begriper den. Så.
1: Forskarna gör...
2: Jag känner att det är stort.
1: Förutom den här Ray-Ban-liknelsen så kallar man det för Superman Memory Crystal. För det vet vi alla från Stålmannen-filmerna. Stålmannen hade såna här fantastiska kristaller. Där han lagrar massa information. Där alla kunskaper från... nu ska vi se, vad hette hans planet som han kom ifrån, Stålmannen?
2: Krypton.
1: Krypton. Han hade ju med sig såna här kryptonkristaller som han kunde åka till sitt högkvarter i Nordpolen och läsa av dem. Och här kan vi säga att vi äntligen håller på att komma ikapp Stålmannen.
2: Var på tiden.
1: Forskarna hoppas att man kan använda de här glasskivorna till att spara all fantastisk information och kunskap som mänskligheten har ackumulerat. Så att universum ska aldrig behöva berövas de här otroliga intellektuella landvinningarna som vi har presterat. Hur känner du, Boris? Hur låter det? Att universum aldrig ska bli kvitt de här grejerna som människor går runt och babblar om?
2: Nej, alltså, man blir ju väldigt kluven. Det är en del saker vill man... Nej, men det är bra. Jag ändrar mig från min tvekan här. Det är bra. Alltså, även idiotier ska bevaras för att varna kommande, påminna kommande generationer om hur korkade människor en gång i tiden var. För jag förutsätter att mänskligheten kommer att bli intelligentare.
1: Man får hoppas att framtida entiteter som tar del av de här glasskivorna har den inställningen. Exempel på texter som man hoppas kunna bevara för evigheten i 13,8 miljarder år är bland annat King James Bible, den klassiska utgåvan av Bibeln på engelska.
2: Och det kan man ju säga. Rimligt.
1: Det är stor litteratur, det är vackert och det är väldigt bra.
2: Ja.
1: King James Bible. Och sen ska man också ha Newtons Optics. Alltså en väldigt viktig bok av Isaac Newton. Och det är också bra. Man. Solid vetenskap, landvinningar som eventuellt kan vara bra att återupptäcka från en liten glasskiva. Allt du behöver är en laserläsare med 15 sekunds upplösning. Så kan du ta del av Newtons samlade verk från en av de här skivorna. Så fair enough. Sen kommer vi till Magna Carta som är en samling lagar. Massa politiker blaj. Och det är jag orolig för. Det skulle bli väldigt mycket sånt på de här glasskivorna. Och mycket riktigt så ska man också koda in FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna.
2: Jo, men det kommer att bli mycket sånt alltså. Det kommer att dyka upp människor om 8 miljarder år som hänvisar, som sätter sig ner och menar att man måste tolka. Vad menar egentligen de som skrev FNs deklaration om ditten och om datten?
1: Det är det jag är orolig för. Det är bara skit som de lägger på de här glasskivorna. Det kommer vara, du vet, så här, rättviseförmedlingen, snoppräkning av Försäkringskassan 2014.
2: Obamas
1: det är sånt som sådana här politiska typer tycker är intressant.
2: Ja, det kommer att bli mycket sånt alltså. Men, jag tycker vi ska vara hoppfulla och tro att människor kan hantera det i framtiden. Bara se det som ett tecken på föregående generationers efterblivenhet. De kommer att sitta och gapskratta åt det.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Kunden har inte alltid rätt, säger Elon Musk, nekar riskkapitalisten Stuart Alsop att köpa en Tesla Model X efter att han klagat på Musks bristande punktlighet.
2: Ja, alltså Elon stiger ju ännu mer i min aktning för detta. Det är så jävla skönt med någon som bara sopar till gnällspikar. Mm. Och det här Alsop gick ut på Twitter och sociala media och på internet och gnölade om att be om ursäkt, jävla Elon Musk, du har förolämpat alla och inte kommit i tid. Men Musk är jävligt upptagen, så folk får faktiskt, alltså ibland får man anpassa sig efter människor som har en jävligt tufft schema och mycket att göra. Och det här var så osedvanligt tantgnälligt av Alsop, så att han ska inte ha någon Model X.
3: Ja, säga vad man vill om Elon. Han har sina sidor. Han är till exempel en oerhört erfaren svågerkapitalist som hoppar i sängs med politiker och byråkrater minsta lilla grej han behöver. Man ska bygga en batterifabrik eller sälja solceller eller vad det handlar om. Han drar sig inte fram till staten över sina syften. Och det är ett väldigt stort problem. Han förtjänar mycket kritik för det. Men när det kommer till ändå hur han driver sina egna företag rent operativt och hur han för sig som affärsman. Det är svårt att inte ha en oerhörd respekt för Elon Musk. Det här var ju ett kul exempel förstås. Man önskar ju att fler företagare kunde ha lite av den här inställningen. Men ja. tänk om Bill Gates hade sagt till folk ibland att nej, men du får inte köra Windows. Du får köra något Unix-system eller någonting. För att jag bestämmer att du får inte köpa Windows. Det sa han aldrig.
2: Nej, men han skulle säga till vem som helst. Han skulle kunna förolämpa och håna Bill Gates. Han skulle vara en så behövdes personlig leverera till dörren vad de än ville ha. Så att... Det är så skönt att någon bryter den här typen av tabun att klart man ska få klippa tillbaka när man tycker att någon har varit dum på marknaden eller privatlivet. Men vi måste ta upp det här med Musk. Det är bra att du påminner oss om det här svågerkapitalistiska draget hos honom. Att han måste sluta med det där. Det är inte bra.
3: Vi får se i alla fall. Den här Stuart Alsop som beklagar sig att han inte får köpa en Tesla. Han är också orolig för att han inte får köpa en Dragon. En SpaceX Dragon. Vilket han uppenbarligen skulle vilja.
2: Det kan han ju titta sig månaden efter.
3: Nej, det skulle fattas bara annat. Om han väljer köpa en Tesla X men han får köpa en Dragon-kapsel.
2: Men det visar ju vår integritet och vårt mod alltså. Vi vill ju också ha varsin Tesla Model X, men vi drar oss inte för att kritisera Elon. Fast du vet hur det kan gå.
3: Ja.
2: Och du ska ju med på Mars-trippen till exempel. Men ändå så kritiserar du honom.
3: Ja, det kanske inte blir så mycket av med det. Å andra sidan så skulle det kräva att jag själv kapitulerade och allierade mig med en svågerkapitalist. Så jag skulle ge mig själv mitt eget straff i en sån olycklig händelse.
1: Miljöpartiet under riksdagsspärren i SIFO-mätning för första gången på 15 år med 3,2% väljarstöd, ner 1,3 procentenheter från mars mätning. S upp 1,2 procentenheter till 29,9%. Undersökningen till hälften genomförd före Drottninggatan-dådet. Ja, vi säger ibland på Bubbla att om det finns någon gemensam nämnare som verkar förena alla som jobbar med Bubbla, alla som stödjer oss och alla som läser, alla som följer oss, till exempel Facebook, som likar oss, alla 12 000 människor och sånt där. Den fråga som verkar förena flest människor, det är en brokig skara verkligen. Det är verkligen de allra flesta som följer Bubbla är ju inte libertarianer. Så många libertarianer finns det helt enkelt inte i Sverige. Men vad är det då som är gemensamma nämnaren? Jo, det är det glödande avskyn för Miljöpartiet. Det kan alla enas om på något sätt. Att Miljöpartiet är ett riktigt föraktligt gäng. Och man kan inte bära sig inför den dagen då Miljöpartiet äntligen ska försvinna i svensk politik. Inte för att någonting kommer bli bättre, inte för att det finns någonting som egentligen är så unikt, kvalitativt, annorlunda med Miljöpartiet, kanske. Eller att någonting skulle bli bättre om de försvann. Men många av oss kommer ändå känna en särskild glädje när Miljöpartiet försvinner. Och vi har ju visat tidigare en graf, visat diagram där vi ser Bubblas tillväxt i antal följare och hur vår trafik har växt. Och sen under samma period hur Miljöpartiets väljarstöd. Man kan säga att de här är inverterat, korrelerade till varandra. I samma takt som Bubbla ökat har Miljöpartiet minskat. Så det är en vacker X-formad graf, man kan säga. Och här har vi ytterligare en datapunkt i den fantastiska dataserien.
2: Men varför tror du att det är alldeles rätt som du säger, att vi vår minsta gemensamma nämnare i Bubbla-projektet är nästan det rödglödgade hatet mot Miljöpartiet. Men som du säger så är det också så att i sin svekfullhet, feghet och opportunism är inte de unika. Så jag undrar själv varför jag hatar Fridolin och Levin så mycket.
3: Jag tror att det delvis har att göra med personerna. Det finns ju få personer som framkallar ett sånt äckel, ett sånt instinktivt fysisk avsmak som Gustav Fridolin. Jag menar, jag tycker Gabriel Wikström till exempel, han är en rakt av liksom gemytlig och mysig och behaglig person att titta på och lyssna på jämfört med Gustav Fridolin.
2: Och det intressanta där är, den där reaktionen stöter man också på bland vanliga förnuftiga människor som du säger. Det är den personliga vämjelsen inför Fridolin. Men då är det intressant också att beakta att jättemånga riksdagspolitiker i andra partier, de tycker att Fridolin är så trevlig och hyvens ung man, även om han har blivit låren nu. Det är intressant att där finns det en förlåtande och förstående inställning.
3: Vi kan i alla fall misstänka att den här ljuvliga trenden för Miljöpartiet har någonting att göra med deras märkliga reaktioner på senare tid. Vi har ett exempel här i politikavdelningen, nämligen Miljöpartiet kräver fotboja på personer som fått avvisningsbeslut. Önskar även mer pengar till Säpo och avskaffad sekretess mellan Migrationsverket, Säpo och polisen. Helt avgörande att rättsvårdande myndigheter har koll, enligt Fridolin. Och det här är bara ett nedslag nästan slumpmässigt. Det är som att det kommer en sån här grej varje vecka nu. Ja. Det är ett fantastiskt exempel på den resa som Miljöpartiet har gjort.
1: ända sedan de blev ett regeringsparti. Och jag tror att det här är också en del av förklaringen till varför vi tycker så hjärtligt illa om Miljöpartiet. För de är som alla andra partier, men de har under väldigt lång tid framställt sig själva som någonting annat. Som att de är ett bättre, ett finare parti, mer idealistiskt, mer principfast till och med.
2: Ja.
1: Och det har ju haft väldigt mycket att göra med att de inte har haft någon makt. Har man inget faktiskt inflytande, sitter man inte vid förhandlingsbordet och måste fatta beslut, då är det förstås väldigt lätt att vara idealistisk och prata om principer och sånt där. Men det visar sig att så fort Miljöpartiet kom in i regeringen, så fort de fick nys om att de skulle kunna komma in i regeringen, så har de konsekvent, alltså 100% konsekvent, så har de prioriterat makten för sin egen skull över sina principer och sina vallöften. Och nu är Miljöpartiet fullständigt oigenkännbart. Jag menar, socialdemokratin är en riktigt svinigt parti. Men de har åtminstone inte varit i närheten så stora hycklare.
2: Nej.
1: Som Miljöpartiet. Den här kontrasten återgått så snabbt. På bara 2,5 år eller något sånt där, så har Miljöpartiet lyckats överge alla sina vallöften och principfrågor. Jag vet inte om det finns någonting kvar som man associerar det gamla Miljöpartiet med, som de fortfarande står för, som de inte har själva har våldtagit som en del av sitt arbete i regeringen. Jag försökte göra en lista innan sändningen här på alla svikna löften från Miljöpartiet. Jag jobbade kronologiskt framåt och fyllde liksom upp mitt anteckningsblock här redan när jag kom till slutet av 2015. Men det är vissa saker som varit väldigt omtalade och ikoniska, är till exempel Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. Kolet som gjordes till en symbolfråga, inte minst genom att Gustav Fridolin sprang runt och viftade med en kolbit för att symbolisera den här frågan. De sa att man ska se till att brunkolet, brunkolstäkterna som Vattenfall äger i Tyskland, inte ska grävas upp. Nu ska de grävas upp ändå. Man ska ha brunkolsproduktionen. Istället ska man klimatkompensera lite grann. Köpa lite utsläppsrättigheter. En annan klassisk. Och det finns också, exempel. Man skulle stoppa reaktorer. Man skulle lägga ner åtminstone 2 kärnkraftsreaktorer. Tror jag vad man sa. Och det fick man överge naturligtvis direkt. Man skulle se till att det inte skulle köpas några nya JAS-plan. Och ubåtar åt försvaret. Där fick man också kovända direkt. Man gick från att vara då ett pacifistiskt, antimilitaristiskt parti till att vara att gå på en linje som åtminstone med Miljöpartiets måttmätt är väldigt militaristiskt. Och det var också en kontrovers i det sammanhanget som hade att göra med Baltops, den stora NATO-övningen. Det uppfattades också som en kovändning från Miljöpartiets sida. Jag ska inte gå igenom hela listan, för alla vet det här. Vi har pratat om det tidigare liksom. Men det är, även i lokalpolitiken så har vi till exempel Bromma flygplats som skulle läggas ner, Förbifart Stockholm som skulle stoppas. Man skulle försvara biståndet till varje pris. Istället skulle man urholka det nu och skicka över de pengarna till flyktingmottagningen. Man skulle revolutionera skolan på 100 dagar efter valet. Det har vi inte hört så mycket av sedan dess. Man skulle
2: jo, avskaffa ränteavdraget. Den har blivit faktiskt att...
1: Det kanske var det han menar egentligen, Fridolin. Och sen ovanpå alla de här sakerna så har vi haft de här skandalerna med att de har härbärgerat islamister, flera stycken i sin rörelse. Och den där senaste grejen då, med fotbojan, den tycker jag är ganska fantastisk. Det var en vecka sedan ungefär, jag tror det var prick en vecka sedan, så jag såg på Facebook att Per Gudmundsson, ledarskribenten på Svenska Dagbladet, gjorde en Facebook-uppdatering där han skrev så här: finns det något land som sätter fotboja på asylsökande? Eller på... Ja, finns det något land som använder fotbojor för det här syftet? Och direkt så såg jag jättemånga människor till vänster som sa så här: usch, hur kan han ställa frågan? Per Gudmundsson, han har verkligen blivit en riktig mörkerman. Och jag såg också personer från, om man säger mer, det man brukar kalla för mer extremhögerkretsar. Ett bedrägligt ord, men alltså mer nationalister och sånt där med hardcore åt det hållet, som sa att Per Gudmundsson, han är ändå jäkla bra liksom, han är en av de som sitter där i på PK-tidningarna, men ändå han verkar ha koll, liksom, han säger radikala saker. Så det var ju väldigt kontroversiellt då när mörkermannen Per Gudmundsson, han ställde frågan, finns det någon som använder fotbojor i det här syftet? En vecka senare så är Gustav Fridolin ute och kräver att Sverige ska gå i bräschen för det här med fotboja på asylsökande som har fått avvisningsbeslut. Det är ganska häpnadsväckande, och jag fascineras lite över att de tar de här politiska riskerna. Om jag var deras PR-konsult, då skulle jag säga så här att fine, jag förstår att ni inte kan driva er liksom allt åt de papperslösa linjen nu. Efter terrorattentatet, efter allting har blivit som det blivit. Men om ni vänder 180, går all in på motsatt linje och driver en politik som betraktades som lite för extrem för Sverigedemokraterna för 2 veckor sedan, då kanske inte kommer se så bra ut. Det finns ett optiskt problem oavsett vad ni har för faktiska åsikter.
2: Jag tror att det rent statistiskt sett också är dumt att alltså nu är det inte ge några råd till det där partiet, men jag tror de faktiskt opinionsmässigt och röstetalsmässigt skulle tjäna på att driva sina gamla kokolinjer, för det går säkert att skrapa ihop 5-6% av landets befolkning som är så här ur MP, och då sitter de ju kvar i riksdagen, men att liksom göra allt för regeringsmakten och anpassa sig efter opinionen, det innebär att man dör bara. De är inte smarta där.
1: Det finns ju massor av människor som är helt galna, helt tokiga och, ja, och förkastliga, men de har ju den här uppfattningen, de har rösträtt tyvärr, och de har uppfattningen att Miljöpartiet är liksom det sista riktiga vänsterpartiet, det enda liksom goda idealistiska partiet är kvar. Feministiskt initiativ skulle vara bra också, tycker de här människorna. Men de sitter inte i riksdagen än. Sossarna har svikit. Vänsterpartiet har också kanske svikit ganska mycket. Så Miljöpartiet är det som finns. Nu är de människorna totalt, jag håller på att använda ett väldigt fult ord nu, men de känner sig förvirrade. Och nu söker de sig till Centerpartiet. Och det finns väl ingen som tror att Miljöpartiet nu, tack vare fotbojor och annat, kommer att ta röster av Sverigedemokraterna. Att liksom, så kommer hälften av SD-väljarna säga att ja, men fan, Miljöpartiet verkar bra. De är ju totalt brända för all evighet. Och så alla människor som har någon typ av klarsyn kring de här frågorna. Det verkar otroligt, otroligt ostrategiskt. Och dessutom, tråga på allting, så måste jag säga att det här med fotboja på avvisade,
2: ja, det är obegripligt.
1: Det är också otroligt, otroligt korkad idé. Ja. Alltså det är en jättedålig idé på alla sätt. Alltså till att börja med, om man nu har det här systemet, man ska ta in massa invandrare och sen ska de asylutredas, sen ska vissa av dem avvisas. Det är ju sjukt från början till slut att man ska göra så. Jag vill bara påpeka det, att det är väldigt svårt att ge goda policyrekommendationer i en situation med perversa premisser. Men om en person nu har fått ett avvisningsbeslut, vad sägs om att avvisa den personen? Vad sägs om att konsekvensen blir att personen får lämna landet? Vad är för poäng med att hålla på med nya specialsystem, fotboll och grejer efter att man har bestämt att de ska avvisas? Redan där så tycker jag att det blir fullständigt absurt.
2: Ja, sen har du de praktiska aspekterna också. Några argumenten har varit för fotboll är att om man får in presumtiva terrorister som man inte är säker på, då skulle de liksom sitta still om de har en fotboll. Vill de begå ett terrordåd så behåller de fotbojan och gör det, eller klipper av den. Det kommer ju inte heller hindra folk som är avvisade men vill avvika och gå under jorden. De klipper av sig fotbojan också. Och den tredje grejen är, och det är det här med fotboja, att folk fattar inte hur det funkar. Alltså tanken är att om du avviker från en begränsad zon så att fotbojan ger signal, då ska polisen komma ångande. Och hur jävla troligt är det i Sverige idag?
1: Ja, särskilt inte om du har tiotusentals sådana här människor.
2: Nej, alltså det är så totalt absurt. Politikerna kan idag säga precis vad som helst som inte funkar och som är totalt idiotiskt. Och plötsligt vita en mediediskussion om för och mot. Om någonting som aldrig kommer att fungera.
1: Det kommer i alla fall fungera på ett sätt. Det kommer fylla ett väldigt värdefullt syfte. Nämligen att sänka Miljöpartiet och sänka Gustav Fridolin. Äntligen.
2: Ja.
1: Snart så tror jag det ändå kommer bli så att vi äntligen kommer slippa se dem. lyssna på.
2: Låt oss hoppas.
1: På den punkten är i alla fall optimistisk. Jag beskylls ibland för att vara en eländig pessimist i Radio Bubbla. Men på den här punkten så är jag beredd att ingjuta lite hopp.
2: Och, men det kommer inte bli... Vi minns ju fortfarande ibland med saknad Åsa. Mm. Men vi kommer inte minnas Isabella och Gustav med någon saknad.
1: De är inte alls av samma kaliber.
2: Nej.
1: Som Åsa Romsson, som faktiskt hade lite grann innanför pannbenet på ett sätt. Som var mer liksom hennes företrädare Maria Wetterstrand. Tycker jag att hon var inte riktigt så där otroligt ointelligent som till exempel Gustav Fridolin är. Och hon hade ändå lite humor, och framförallt så hade hon den här, så jag blir helt nostalgisk nu, Boris. Hon hade den här ändå, den frihetliga gnistan i sitt hjärta. Man märkte att hon var liksom en fri själ på ett. Hon gjorde som hon ville, hon struntade i reglerna. Hon struntade i liksom blyfärgen och allt över allting. Hon gjorde som hon ville, och på det sättet var hon föredömlig.
2: Ja, hon var en frihetlig själ fången i en miljöpartists kropp. Mm. Det var ett fruktansvärt öde alltså.
0: Radio Bubbla.

0: Spånga Tensta öppnar fritidsgård för flickor då de riskerar utsättas för kränkningar på de befintliga fritidsgårdarna. Ja, vi har haft en debatt i Sverige i, jag vet inte länge nu, men det känns som att det är 10-15 års tid. Så har vi närmat oss en ohelig allians mellan vänsterfeminister och jihadister. Där de har visserligen ganska olika utgångspunkter på pappret, olika bevekelsegrunder. Men i praktiken så förespråkar de samma lösning, nämligen att män och kvinnor separeras och får ha till exempel då separata fritidsgårdar i det här fallet. Det är ett väldigt svenskt fenomen med fritidsgårdar. Vi har också en nyhet längre ner i Sverigeavdelningen som heter Trollhättans kommun erbjuder könsseparatistisk simundervisning för de elever vars religion inte tillåter bad med motsatt kön. Vill att alla flickor ska lära sig simma. Och just simundervisning och badhus är ju det som framförallt har varit i fokus tidigare. Och det är väldigt vanligt i hela Sverige nu att man har separata simtider. Olika dagar för män respektive kvinnor och ibland även då blandat bad. Men i Spånga Tensta så ska man ha två olika fritidsgårdar. Jag vet inte hur många man har sammanlagt. Men man ska ha en i alla fall som enbart är för tjejer. Och sannolikheten för att den andra fritidsgården, de andra fritidsgårdarna fortfarande ska ha en blandad könsfördelning efter det här är ju väldigt liten. Så i praktiken så innebär att man inför fritidsgårds apartheid. En för flickor och en för pojkar. Total separation och ja, det är inte jättekul för dem som eventuellt bor i de områdena som kanske känner att det vore kul att umgås med jämnåriga personer av motsatt kön också. Och att det inte bara ska vara den här saudi-aktiga uppdelningen.
1: Det är så jävla vansinnesdumt. Och ett av 40 miljoner skäl ungefär att inte betala skatt till den här jävla skitstaten som genomför sådana saker. Det är väl liksom på frivillig bas inför precis det du benämner, en slags saudisk könsseparering. Och dessutom, hur väl kommer det här att funka? Det kommer att vara liksom massa 15-åriga manliga hederskulturbongon som hänger på sin pojkfritidsgård, och de kommer givetvis dra iväg till flickfritidsgården och hänga där utanför och trakassera tjejerna.
0: Ja, de kan ju inte släppa sitt ansvar.
1: Nej.
0: Att övervaka de unga kvinnorna. Där handlar det om hederskultur, och det vittnar också personer som intervjuas om i den här artikeln från SVT. Till exempel Sara Bargadel, som är verksamhetsledare på Tensta kvinnojour. Hon säger att jag märker att hederskultur, eller vad jag ska kalla det, har blivit större. Man kontrollerar tjejer mycket. Så det här handlar inte om någonting som uppstår slumpmässigt för att pojkar och flickor råkar vara på samma ställe, utan det är en djupt rotad kulturell företeelse att det är mäns uppgift att kontrollera kvinnor. Framförallt som man måste kontrollera sina döttrar, sina systrar, sin kompis syster, helt enkelt kontrollera kvinnorna. Så precis som du säger, Boris, och det är jätteviktigt, det här kommer inte sluta bara för att man har två fritidsgårdar, utan det kommer innebära att de här hederskulturs indoktrinerade människorna kommer att ställa sig utanför den kvinnliga fritidsgården.
1: Ja, visst.
0: Och se till att det inte händer något skumt där. Det säger någonting större om vad som händer i Sverige just nu. Allt det här motiveras ju med att försvara, att hjälpa unga tjejer i feminismens namn. Att skydda dem från patriarkat och så vidare. Och det är väldigt avslöjande om den värdegrund som är rådande. Och att den är så otroligt svår att skilja från en islamistisk värdegrund.
1: Ja, nej, men alltså det grunden är ju viljan att kontrollera hela tiden. Och det där vi får från olika utgångspunkter, den här samstämmigheten och beröringen mellan vänsterfeminister eller feminister överhuvudtaget och patriarkala idioter från den muslimska världen. Alltså det är kontrollen, och då upprättar man sådana kontrollställen och inhägnader för folk av olika kön, så kan de enas om detta.
0: Ja, det är en väldigt bra sammanfattning, en väldigt bra analys faktiskt. De förenas i sin fanatiska önskan om kontroll. Och ja, det är inte det sista exemplet vi får se i Sverige. Det här lär accelerera, lär bli sämre innan det blir bättre. Men vi ska i alla fall följa vad som händer i Spånga-Tensta med den här nya fritidsgården. Se om det blir en sån succé som de hoppas. Eller om det blir ännu ett ställe där de här unga tjejerna i Tensta blir måltavla för hederskultur.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Uri Geller lovar i öppet brev till Theresa May att telepatiskt stoppa Brexit. Illusionisten förutspådde att May skulle bli premiärminister efter att hon fått röra Churchills sked. Ja, den här artikeln, rubriken måste ju te sig sällsynt bizarr för den lyssnare som eventuellt till äventyrs inte är bekant med Uri Geller. Jag vet inte om det faktiskt finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte är ett stort Uri Geller-fan. Men Uri Geller, han är i alla fall en israelisk illusionist. Han var världsberömd på, jag vet inte när han var som störst, kanske 80-talet, 90-talet. När han var på tv i massor av olika länder, inklusive svensk tv. Och hans mest berömda trick, hans signaturnummer, är att böja skedar. Så då tar han en sked mellan tummen och pekfingret. Och sen står han liksom och skakar och på skeden medan han anstränger sig sina ansenliga parapsykologiska mentala krafter. Och sen efter en stund så ser man hur den här skeden börjar böjas. Plötsligt är den liksom U-formad. Och hur det här går till, därom tvistar man, kan man säga. Uri Geller själv, han menar att det här är telepatiska och psykokinetiska krafter, alltså, som man vill kalla ibland parapsykologiska förmågor som man har. Andra menar på att det själva verket är en sorts magitrick, att det är en sorts illusioner som han skapar, som scenmagiker gör, men att han sen hävdar att det själva verket handlar om parapsykologiska fenomen. Jag vet inte om sista ordet är sagt hur det verkligen ligger till, men vissa personer borde nog dra öronen åt sig nu, därför att Uri Geller säger alltså att han tänker stoppa Brexit. Han tänker inte tillåta att Theresa May leder Storbritannien ut ur EU. Han säger att på senaste så har han känt sig oerhört, han har känt psykiskt och mycket starkt att britterna inte vill ha Brexit. Och han säger så här: jag älskar dig väldigt mycket. Han säger det till Theresa May: jag älskar dig väldigt mycket, men jag tänker inte tillåta dig att leda Storbritannien in i Brexit. Så mycket som jag beundrar dig, så kommer jag ändå telepatiskt stoppa dig från att göra detta. Och tro mig, jag är kapabel av att exekvera det. Innan jag tar denna drastiska handling så vädjar jag till dig att stoppa processen omedelbart medan du fortfarande har en chans. Ja, jag vet inte, Tobias, vad du tycker om Uri Gellers utspel. Är det här faktiskt en acceptabel politisk metod att använda telepati för att stoppa en politisk process? Eller ser vi framför oss här en oroande eskalering av det politiska spelet?
3: Jag vet inte om vi behöver vara så oroliga egentligen. Uri Geller är väldigt bra på att skrävla, men hans resultat på området är faktiskt rätt bleka när man kontrollerar hans track record. Han har sålt in sig själv väldigt skickligt, men så mycket mer än så har han egentligen inte att komma med.
0: Ja, det hör jag. Du är inte särskilt skraj för Uri Geller i alla fall. En tanke som jag hade, jag blev lite skakig faktiskt när jag såg där, som jag är för Brexit och Uri Geller säger att han ska stoppa Brexit. Jag tänkte så här, kan vi möjligen hitta vår egen parapsykologiska stjärna som kan kontratelepatera Uri Geller och blockera honom med sina egna mäktiga tankevågor? Och min tanke där när jag funderade på det var att vi kanske skulle kunna få Reza Yorjani att ställa upp, Althögerns gamla hustelepat som under lång tid jobbade med Richard Spencer och gänget och var inflytelserik under några år. Sen så bröt han med dem, det var väl ungefär efter Charlottesville. Men han har ju skrivit flera intressanta böcker, bland annat Atlas och Prometheus, där han kartlägger mänsklighetens parapsykologiska förflutna. Kanske tänkte jag att vi skulle kunna skriva ett mejl till Jason Reza Yorjani och kolla om han kan styra upp en sorts parapsykologisk blockering av Uri Geller.
3: Jag är personligen inte jättebekant med vad han har skrivit om det här, men jag löste på lite grann här och det lät väldigt mycket som Childhood's End, tycker jag. Alltså som boken av Arthur C. Clarke.
0: Mm.
3: Annars har det faktiskt gjorts försök i den här riktningen tidigare. Nazisterna hade till exempel ett institut för okkult krigföring. Och precis som i fallet med Wernher von Braun och hans raketer så la USA och Sovjetvantarna på allt de kom över efter kriget. Och både CIA och KGB bedrev därefter ganska omfattande program på området. Hur det gick sen med det där är lite oklart, men om det faktiskt fungerar så lär vad Geller hota med redan vara verklighet. Och det skulle ju onekligen förklara ganska mycket också.
0: Alltså mitt huvud snurrar nu. Konsekvenserna av de här tankar som du lagt fram är ju omvälvande minst sagt. Men det är sant, alltså vi har ju redan högre telepater i form av nazister. Det kanske finns några gamla äktnassar som sitter i Argentina eller något sånt där och kan fixa det här. Dock vet jag inte faktiskt hur de ställer sig till Brexit, så att det kanske inte gör mig någon nytta i den här situationen. CIA och KGB är ju också ganska politiskt otillförlitliga.
3: Jo, onekligen.
0: Ja, vi får se hur det går. Kära lyssnare, om ni läser i tidningen att Brexit inte har blivit av, då vet ni att det eventuellt var Uri Geller som stoppade alltihopa.
2: Radio Bubbla. Martin Strid begär utträde ur SD sedan han under partiets landsdagar hävdat att muslimer verkar på en muhammedan human skala där IS-terrorister hamnar nära extremvärdet, samt att islam är en religion som grundas på hat, lögn och träldom där utveckling är förbjuden. Ja, det var en sån här härligt debackel. Det blir väl så här nästan varje gång som SD har sin årskonferens och folk från hela landet får gå upp i talarstolen och lätta sitt hjärta.
1: Man skulle vilja se en kamera riktad mot partiledningen i bänkarna där varje gång någon för dem okänd person ska gå upp, alltså, och gör de bara nej, vad ska hända nu?
0: Ja, det måste ju vara svettigt, ja, för dem, alltså nästan varje gång som någon tar till talarstolen. Alltså den här nyheten tycker jag är rolig av flera skäl. Ett skäl är att den har blivit alltså underrapporterad och nerspelad, tycker jag, av medierna. För att nästan alla artiklar och sånt jag har sett, nu tittar vi på Expressen-artikeln, men alla såna här vanliga rapporteringar jag har sett om det, har, tycker jag, tonat ner ganska mycket vad han sa jämfört med vad han ordagrant sa. Vinkeln brukar vara så här att SD-politiker antyder att muslimer inte fullt ut är människor.
1: Mm.
0: Och så, ja, så mycket sa han. Men han sa ju dessutom att, jag säger det alltså uppenbarligen, att det finns en skala där den ena änden av skalan är 100% människa och den andra änden är 100% muhammedan. Och man är någonstans på den här skalan. Och det betyder då att om du är 100% muhammedan, som en IS-terrorist till exempel, så är du 0% människa. Om du är 100% människa så är du 0% muhammedan. Det innebär att mänsklighet och muhammedanism är ömsesidigt uteslutande. I den mån du är muslim så är du inte människa och vice versa. Det är ett häpnadsväckande uttalande. Jag tänker på mig själv som en person oerhört negativ till islam. Jag är livrädd för islam, jag avskyr islam, jag tar varje tillfälle att... jag borde ta fler tillfällen att attackera och kritisera islam. Men det här är magstarkt till och med för mig. Det finns så mycket man kan säga om muslimer, eller muhammedaner som Martin Strid säger med ett lite ålderdomligt uttryck. Men det här vill gå ganska långt. Och sen så kommer... så jag tycker till och med mainstream media har liksom förminskat det.

0: algoritm är så ivrig att trycka på uteslutningsknappen. Så till den grad att Martin Strid själv omedelbart själv begärde utträde ur partiet. För att, som han uttryckte det, bespara partiet den ansträngningen. För att det var, han gillar SD, jag tycker SD är ett väldigt bra parti med ett väldigt bra program och väldigt många bra människor, säger han. Men han säger, ska se, nu tappar jag det citatet, men det finns inte ens i den här artikeln i alla fall, där han säger att ja, men det är självklart att jag kommer bli utesluten, så att för att partiledningen ska slippa hålla på och utreda och krångla, så går jag över själv. Det var ju gentilt.
1: Ja, nobelt. Jag vet inte vad, det finns inte så mycket att säga om det liksom. Det är, som du noterar, de är ju otroligt, det finns även ingen partiledning som är så snabb och gott och ont nästan, eller bara säga, att rensa ut folk med knäppa åsikter. Sen ska vi ju komma ihåg att det är ändå ett parti med rätt få medlemmar trots allt. Och vi har ju samma knäppskallekvot i andra partier också. Folk kan säga de mest horribla saker. Men jag tror man har bättre skyddsmekanismer i längre filtreringsvägar och mer kamp av vem som ska bli vald på till kongressombud i de andra partierna. De har inte liksom skaffat sig de mekanismerna än i SD, så att man har det filtret. Och Strid har ju, som han själv säger, han visste ju inte så mycket om islam eller mohammedanismen förrän det är något år han har hårt pluggat. Han kom igång med när han bekämpade moskébygget i Borlänge. En glad och förvirrad liten tok, helt enkelt.
0: Ja, om man läser ett tag till så kanske han också kan nå fram till en korrekt artbestämning av mohammedanerna.
1: Ja, men jag tror inte, alltså det är det som gör det så. Det är därför det är fel att kalla det för rasism egentligen, som alla är inne på i den här artikeln, för att är det så? Tyvärr är det ganska komiskt, men han förpassar djurriket egentligen, är borta för mänskligheten. Det finns en liten gränszon där så, där man tangerar varandra, men tack, ja.
0: Radiobubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är. Säg så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman Brodman Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Walter Block utannonserar nätverket Libertarianer för Trump. Och det här är, ska vi säga till att börja med, att det är ingen chock att Walter Block går ut och berättar vad han ska rösta på och gör en stor sak.
3: Det får inte på get i dig där. Block och chock alltså. Det är vackert rim.
2: Ja, tack. Walter Block, för de som händelsevis inte känner till honom, är alltså en legend i den libertarianska anarkistiska rörelsen. Han blev libertarian en gång i tiden när han kom i kontakt med Ayn Rand.

0: Alltså han träffade Ayn Rand, gick på något av hennes seminarier och sånt där, och var lite randian ett tag, och sen så, det här var som på som 50-60-talet, och sen så träffade han Murray Rothbard och såg ljuset och blev en lärjunge till honom, och ja, så ekonom och libertariansk teoretiker som har skrivit väldigt mycket intressanta saker, fortfarande väldigt aktiv. Bland annat har han skrivit en av mina favoriter, Defending the Undefendable, Till det oförsvarbaras försvar, som den hette i svensk översättning, gavs ut ett kapitel i taget i tidskriften Nyliberalen under ett antal år. Ja, otroligt intressant, kul typ, legendar i rörelsen. Det var en av höjdpunkterna för mig när jag var på Anarcha Pulco-konferensen för några veckor sedan, att Walter Block var där och var på scen 2-3 gånger, bland annat när han mottog Anarcha Pulco Lifetime Achievement Award eller något sånt där, på en liten prisutdelningsgrunka. Då har han berättat lite grann om hur han kom in i rörelsen. Det var en lång tangent, men poängen är att Walter Block är ett oerhört känt namn i rörelsen. Och det gäller då att komma ihåg att han gör det här varje val. Förra valet, eller om det var förra, så röstade Walter Block på Barack Obama. Och han har en algoritm då för vem man röstar på. Det är alltid exakt samma resonemang. Det han röstar på den som är minst hökig i utrikespolitiken. Den som är minst av en neokonservativ hökideolog. För att han anser att, han har väldigt bra formuleringar här. Han säger att av tre huvudsakliga politikområden, utrikespolitik, ekonomisk politik och personlig frihet, så är den första den viktigaste. Därför att USAs utrikespolitik bestämmer vad som händer i den ekonomiska världen och vad som händer med personliga friheter. Det är utrikespolitiken som är the dog that wags the other two tails, som han säger. Och eftersom Donald Trump, han är inte bra på utrikespolitik, säger han, men han är minst dålig. Och därför säger han den minst dåliga kandidaten som han ska stödja, och han drar igång det uppropet med 100 libertarianer och sen fler som ska visa sitt stöd för Donald Trump.
1: Ja, anar jag i ditt tonfall att anar jag en viss förståelse för medborgare Blocks resonemang, eller övertolkar jag?
0: Ja, det tror jag att det finns. Jag kan ha viss förståelse för det här resonemanget. Så långt som att dels att utrikespolitiken kan anses med rimlighet vara viktigare än de andra politikområdena. Jag kan också se rimlighet i resonemanget att Trump kanske är den minst dåliga kandidaten på vissa sätt, på vissa viktiga sätt. Däremot så tycker jag det är, alltså personligen, det vet ju alla som lyssnar på Radio Bubbla, att jag kommer aldrig tycka det är bra när någon ställer sig upp och talar väl om en politiker, säger att man ska rösta på en politiker, att man ska kampanja för att den eller den ska bli president för det ena eller andra. Det där tror jag, det där är ju den stora fällan som folk, ja, som kluras och går i liksom och slösar all sin energi på.
1: Ja, alltså det vänder sig i magen bara när folk på mig, alltså oavsett ämnen, när folk börjar resonera om det minst dåliga alternativet. Alltså, det är så jävla undergivet att börja acceptera, ja det här är vad jag får välja på, då tar jag det minst ruttna. Man kan ju också vägra att välja, eller vägra gå in i valbåset som ett korkat får. Och det alla val, även det här valet, alltså speciellt det amerikanska presidentvalet, jag menar, börja resonera om vad som är minst usligt. Och jag hade ingen aning om att Block hade stött Barack Obama. Det ser man ju där gick. Och det precis, och då antar jag att han stödde Barack Obama, därför att Barack Obama sa att ja, vi ska bidra till fred i världen, där hände amerikanska styrkorna. Och, ja, hur gick det? Och att Trump skulle, alltså Trump är precis likadan. På ytan kan han verka mer frifräsande, men också komplett oberäknad. Han kan ju lika gärna dagen efter sitt tillträde skicka varenda jävla människa uniform till Libyen eller Egypten eller whatever. Alltså där, man ska aldrig gå in i det här jäkla träsket.
0: Det finns någonting annat som är intressant här. Oavsett den principiella diskussionen så finns det en fråga om ändå hur till exempel libertarianer, olika kändisar förhåller sig till de här frågorna man pratar om dem. Vi har ju en tendens i Radio Bubbla att bara undvika de här ämnena. Att inte sitta och älta om och om igen om Donald Trump och såna här saker. Men det är en pågående diskussion, även vi har en del uppfattningar och sådär. Men förvånansvärt många libertarianer har kommit ut och visat olika typer av stöd till Donald Trump. Även folk som normalt sett brukar vara väldigt, väldigt oberoende, väldigt negativa till alla politiker. De brukar inte välja sida på det sättet. Walter Block brukar välja sida på det symboliska sättet åtminstone. Men till exempel Christopher Cantwell, som jag tycker är jätteintressant, libertariansk bloggare och podcastare och såna här saker. Han är galning, en riktig extremistgalning. Han är kul tycker jag för att han stakar ut på något sätt en av de mest extrema ståndpunkterna inom vår rörelse. Och det finns många som tycker att han är en skam för den libertarianska rörelsen, men han är inte del av rörelsen. Han är någon sorts dödsnazist nu för tiden. Men jag tycker han är väldigt kul. Jag har alltid följt honom i många, många år. Jag fortsätter att följa honom trots att han numera säger saker som är, ja, på pappret väldigt olibertarianska. Till exempel att vänstern är ett så stort problem att det nu är hög tid att dra igång, plocka upp metoder från general Pinochet. Dra ihop lite helikoptrar och kör iväg med dem och kör såna helikopteravrättningar som Pinochet hade.
1: Ja, fast det var inte Pinochet, det var Videla i Argentina. Men man kan inte begära av att de har koll på sånt.
0: Ja, där har du en poäng. Och det är väl också en poäng om Christopher Cantwell och sådana människor. Att det är inte alltid till exempel historiska fakta som är viktigaste, utan det är häftiga memer och sådana saker. Chockvärdet. Mm. Chockvärdet är att prata om Pinochet. Fan, det var en lång utläggning här om Christopher Cantwell. Det är att komma till det är att han har gått all in på att supporta Trump. Han brukar vara så superprincipiell anarkokapitalist, såna här saker. Dragit lite mer åt alt-right-hållet på senaste, lite mer det här neoreaktionära stuket, men han är ändå så väldigt principiell anarkist. Han har nu gått all in på att Trump är det bästa som har hänt och kommer make America great again och såna grejer. Så det är väldigt förvånande. Och en annan av mina såna här favoriter som jag får skämmas lite grann för att det är min favorit som jag följer.
1: Fram är det bara.
0: Ja, men det får också lyssna på. Du vill väl veta vid det laget att jag är ganska förtjust i Alex Jones. Och jag lyssnar på Alex Jones ibland och jag gillar Infowars och sådär. Jag tycker det är en väldigt spännande mediekanal. Alex Jones har också till, jag måste ärligt talat säga, till min chock. Han har gått all in på Donald Trump. Det är nästan som att Infowars har gått från att vara liksom de här som granskar och är kritiska till alla politiker. De var ju positiva till Ron Paul, för att de är libertarianer. Så självklart är de positiva till den libertarianska presidentkandidaten. Men nu så är de nästan ännu mer fanatiskt för Donald Trump. Vilket är oerhört märkligt. Men i det fallet så har Alex Jones fått för sig att han är konspirationsteoretiker. Och han har hittat på en ny konspiration som jag tycker är helt fantastisk. Och den nya konspirationen, det är att Donald Trump har i hemlighet all information och all kunskap, alla insikter om de här hemliga sakerna som Alex Jones pratar om. Han vet allting om New World Order, om The Globalist och deras agenda att ta över hela världen, förslava människor, sprida sjukdomar, kollapsa ekonomiska system, starta tredje världskrig. Donald Trump känner till alla de här sakerna. Men han spelar dum. Han låtsas som att han inte vet det här för att kunna bli president och ta över och liksom utmana de här Wall Street-bankirerna och Rothschild och Rockefeller som styr allting bakom kulisserna och så vidare.
1: Ja, eller så en rimlig tanke vore i så fall att om Donald Trump har kunskap om New World Order dagordningen och agendan så håller tyst om den, så är det för att han vill ta över agendan själv. Det skulle jag tycka var en rimligare konspirationsteori.
0: Ja, Chris Cantwell, Alex Jones, det är bara exempel på några såna här libertarianer från The Libertarian Fringe som har hoppat på Trump-tåget, och de blir fler och fler. Vi har ju en artikel i opinionsavdelningen av Nick Gillespie, en så här synnerligen balanserad och politiskt korrekt person på Reason Magazine.
1: Ja, städad kille.
0: Ja, precis. Han ingen kanske är något annat än att Nick Gillespie är väldigt salongsfäg. Och han har ju två artiklar från honom i opinionsavdelningen just nu. Där han dels säger att Trump är mindre auktoritär än de andra kandidaterna. Att man inte ska förväxla att vara populist med att vara auktoritär. Och nu ser jag ytterligare en länk där han säger att han välkomnar Trump-fenomenet. Därför att när republikanerna imploderar så lämnar det utrymme för libertarianism. Och han ska prata på John Stossels tv-program om det här. Kanske har redan gjort igår. Så att det är fler och fler röster i libertarianska rörelsen. Verkar på något sätt komma trist sig fram till att man ska supporta Donald, att man ska aktivt supporta Donald Trump.
1: Ja, alltså det är, du kan säga att det här är en allmän trend faktiskt över hela det politiska fältet. Därför att det finns en sån jävla motvilja på så många håll och kanter mot det politiska etablissemanget och de styrande skikten. Så att man letar efter, på alla håll och kanter, inte bara libertarianer, letar efter någon som kan fungera som åskledare. Häromdagen så släpptes en opinionsundersökning som visar att 17% nu av de som har tänkt sig rösta på Bernie Sanders som president kommer istället att rösta på Trump om det är Hillary som får demokraternas presidentnominering. Därför att man har gått åt Sanders hållet därför att han uppfattas som icke-etablissemang, och då kliver man tvärs över fältet och tar nästa kille som uppfattas som anti-etablissemang. Så stark är motviljan mot den rådande ordningen, och jag tror jag styr de här personerna som du tar upp också på olika sätt. Men det där jag menar är farligt. Man kan inte låta sig själv definieras. Man kan bara definiera sig själv utifrån hur verkligheten ser ut. Man kan inte bara definiera sig själv mer eller mindre utifrån de politiska alternativ som erbjuds en. Då tror jag man är farligt ute.
0: Ja, kloka ord. Kloka ord verkligen, Boris. Det finns fördelar med Trump. Det finns roliga saker som man kan se. Men alla PK-människor blir flyförbannade. Kanske finns det till och med en potential här att Trump kan på något sätt bryta igenom en kultur av politisk korrekthet. Klippa ett hål i den våta filten. Det är inte helt uteslutet i alla fall. Jag tror att det hoppas på väldigt mycket. Det är väldigt optimistiskt. Men det är inte helt uteslutet att Trump åtminstone skulle kunna bromsa lite grann under några år. Den här sluttande planet, den här ständiga utvecklingen mot en mer degenererad kultur. Men fan trot. Och politiskt finns ingenting som talar för att Trump skulle vara bättre än någon annan kandidat. Alltså han står långt till vänster om normala republikaner. Om du jämför Trump och Ted Cruz politiskt, så är det fullständigt glasklart att Ted Cruz har en mycket tydligare, mycket mer libertariansk linje. Fråga efter fråga efter fråga. Så Ted Cruz, han är fan ganska bra. Han är inte Ron Paul liksom, men han är ganska bra i många politiska frågor. Även en del saker som är lite oväntade, som man kanske inte skulle ha trott om honom. Men så han är ljusår bättre än Donald Trump egentligen politiskt. Och det är helt, helt glasklart.
1: Ja, jag skulle faktiskt ha större förståelse för om de här personerna som vi diskuterar nu gick åt det hållet än åt Trump-hållet. Och hur man som libertarian kan liksom flörta med någon som åtminstone nu är så benhårt faktiskt protektionistisk i sin politik som Trump är. Han åker runt i det gamla stålbältet och yrar om hur mexikaner och kineser har snott amerikanska jobb och så vidare. Att man måste stänga gränserna för handel och bla bla bla.
0: Ja, det är sån här 1600-tals nationalekonomi. Som att alltså, fullständigt efterblivna idéer, väldigt populära såklart bland politiker och olika intressegrupper. Men på det sättet, Trump är sämre på det sättet, och jag tror också det här med att han är sin egen man och allt det där. Jag tror att det där kan ha vissa fördelar, att han inte är liksom ägd och piskad på samma sätt som Marco Rubio är till exempel, som jag är säker på är 100% totalt ägd av sina donatorer, Republican establishment och så vidare. Han är inte sin egen man för fem öre. Men Men Trump, ja. han är ju liksom, han sägs vara sin egen man, han kan finnas ner i sin egen kampanj och såna här saker. Men jag tror inte det kommer stoppa honom från att vara den ultimata svågerkapitalisten. Jag tror tvärtom, han är så bra på att göra affärer, göra dealer med staten, kommer överens med folk, smarta upplägg, att ingen kommer ha berikat sig mer än Donald Trump i slutändan av hans presidentskap. Och det finns inget som tyder på att han skulle vara någon sorts unik person, en världshistoriskt unik gestalt som inte agerar utifrån sitt egen intresse. Och det skulle vara oerhört lätt för honom att berika sig själv på att vara president.
1: Han ser ju redan möjligheterna. Och det är det viktigaste som jag säger, att han kommer ju vara svågerkapitalisternas svågerkapitalist. Alltså. Det kommer att bli som ett stort jävla pokerbord i Vita huset. Öppnar den det nu. Och det här med att någon är ekonomiskt oberoende och därför värd att rösta på. Jag menar, Bloomberg är ju mycket tätare än Trump. Och inte fan vill man ha honom som president.
0: En väldigt bra poäng. En väldigt bra poäng, Boris. Saturnus måne Titan kan vara lämpad för bosättning. Har till skillnad från Mars atmosfär som skyddar mot kosmisk strålning. Är det mycket tal nu för tiden om planeten Mars och Elon Musks projekt som är allom bekant att kolonisera den planeten. Men det finns också problem som man inte har löst för att möjliggöra koloniseringen. Och ett av de problemen är att Mars har en väldigt tunn atmosfär. Mars har en atmosfär, men den är mycket, mycket tunnare än den på jorden. Och dessutom så består den nästan enbart av koldioxid. Så att om man så småningom skulle kunna andas på Mars, vilket är en rimlig ambition på några hundra års sikt, så skulle man dels behöva göra atmosfären tjockare. För att problemet just nu är att om du går ut på Marsytan utan rymddräkt, problemet är inte att det är för kallt. På Mars är det ofta lagom temperaturer för människor att röra sig. Det är ungefär som en kall del av jorden, kan man säga, enkelt uttryckt. Så att du kan vara på Mars temperaturmässigt utan problem egentligen. Gå i t-shirt, det kanske är lite kyligt. Problemet är att trycket i atmosfären är så lågt att alla vätskor i din kropp kommer att börja koka. Därför att vätskors kokpunkter sjunker med lufttrycket. Så du skulle dö ganska snabbt om du gick ut på Marsytan ändå. Och sen är problemet att det inte finns tillräckligt mycket syre i atmosfären. Så att man har lite jobb att göra där. Men det ännu större problemet är att atmosfären på jorden, den bidrar till att fånga upp och deflektera kosmisk strålning. Vilket gör att det finns en risk då om du är på Mars och inte har en särskild strålningssköld. Att du dör, att du steks av radioaktiv strålning.
1: Lite tungt, ja.
0: Och det här där kan man då eventuellt se som ett problem. Och det som påpekas då av de här forskarna som har hakat upp sig lite på det här problemet. Det är att det finns en annan planet i solsystemet som är den enda andra planeten förutom jorden som har den typen av atmosfär som krävs. Och det är Titan. Jag vill säga att det här är vad forskarna säger. Jag själv, den första av många invändningar som jag har mot det här resonemanget är att vi ska väl inte glömma Venus. Men det är i alla fall ovanligt med tjocka atmosfärer i solsystemet.
1: Mm.
0: Titans atmosfär är faktiskt tjockare än jordens. Jag tror att den är 1,5 gånger tjockligheten, densiteten av jordens atmosfär. Så att den skulle räcka gott för att skydda mot kosmisk strålning. Och dessutom enligt de här forskarna möjliggöra massa andra roliga saker. Till exempel
1: att flyga.
0: Ja, man kan flyga. För att det är låg gravitation och högt tryck i atmosfären. Vilket gör att du kan bara sätta på dig såna mekaniska vingar. Alltså som Leonardo da Vinci hittade på. Då kan du flyga som en fågel med plastvingar genom Titans atmosfär. Och om du kraschar så gör inte det så mycket för att... Ja, visserligen så kan du landa i en metansjö. Men inte så hårt eftersom gravitationen är låg.
1: Ja, men det där mest lockande för mig, det är två aspekter. Dels metansjön, eller det är snarare metanträsk. Träsk som jag konstaterar att det är alltid frihetens utmarker. Träsk är bra.
0: Mm.
1: Så metanträsk låter väldigt lockande. Och sen är det kul, men Mars är på något sätt lite... Det är skojsigare att ha en planet som... En egen planet som inte ens Elon har fått korn på än. Så att det är tilltalande. Det här med kylan, det är ju lite kallt.
0: Ja, för mig som just har flyttat till Malta och har det relativt varmt och skönt nu, så skulle det kännas som ett nedköp igen. att flytta till Titan som är påfallande kyligt.
1: Ja.
0: På Titan så är alltså temperaturen, ja, den är inte på absoluta nollpunkten, men den heller är inte särskilt långt över. Minus 180 skulle det vara. Och människor har skrivit den här artikeln en väldigt intressant resonemang och säger att eftersom det finns en tjock atmosfär på Titan så behöver man inte såna här tryckdräkter som på Mars.
1: Ja.
0: Det enda man behöver är varma kläder och respiratorer.
1: Ja, alltså det där hakar jag också upp på. Personen får gärna utveckla med hur varma så kläderna var egentligen.
0: Ja, jag tycker åtminstone inte att det är jätteroligt att vara ute och gå när det är så här minus 20, minus 25. Nej. Som det kallas det som jag upplevt. En gång när jag var i Chicago så var det minus 20 tror jag, och dessutom så var det 20 sekund meterblåst och sånt där. Och då upplevde jag en sorts dödsskräck. Som ett paniskt djur så sprang jag in i portuppgångarna för att det kändes som att jag skulle dö om jag var där ute. Och det var ändå en väldigt varm och skön dag om det hade varit på Titan. Där standardtemperaturen är minus 180. Så jag skulle åtminstone inte föreställa mig att det blir så trevligt att flyga runt i Titan-atmosfären med bara lite varma kläder på sig.
1: Ja, jag tycker men det är viktigt att det är bra att man bara tittar på andra planeter. Att vi ska inte låsa oss vid Mars alltså för vår mack och vår hamburgerbar. Alltså det, universum väntar.
0: Jag vill ju mycket hellre bo på Titan. Alltså en viktig skäl är att man vill komma så långt bort som möjligt från alla sossarna på jorden.
1: Ja.
0: Och Mars är trots allt känt som den röda planeten.
1: Ja, precis.
0: Medan Titan är mer en blå planet. Och kommer man från USA så är det en kontraindikation. Kommer man från Europa så är det ett potentiellt positivt tecken. Men det är i alla fall mycket längre bort.
1: Ja, det känns också det mera i korsvägarna på något sätt.
0: Ja, definitivt. Om man så småningom vill söka sig utåt. Ja. Bortom vårt lilla solsystem. Men en annan sak som jag tycker är otroligt positiv med Titan, det är ju närheten till Saturnus. Saturnus är den absolut vackraste och mest intressanta planeten i vårt solsystem. Så varför inte försöka vara så nära Saturnus som möjligt?
1: Det är också bra, men jag tycker avgörande argumentet för att vi kanske ska slå oss ner på Titan är att när man då blir medborgare där så kan man säga att hej, jag heter Boris Benvenius, jag är Titan.
0: Ja,
1: det är lite tungt.
0: det är ingen dålig feature faktiskt. Men vem vet, du kanske kan gå till Titans ambassad i Accra och köpa ett sånt pass redan idag.
1: Fan, jag sa det något.
0: Jag har identifierat ett problem med de här forskarnas resonemang som jag tycker är ganska fundamentalt och som fullständigt underminerar hela deras tes om Titan och atmosfären och strålningen och allt det där.
1: Fram är det.
0: Det kan ju vara så att Titans atmosfär skyddar mot strålningen. Men hur ska du komma dit?
1: Ja, men exakt. Men de påpekar att det är lite trixigt.
0: Alltså det är en väldigt lång resa genom rymden. Och samma problem som du har på Mars har du på resan till Mars. Det problemet som du slipper när du kommer till Titan, det har du under några års tid medan du åker till Titan. Så att för att kunna åka dit och dra nytta av den här fantastiska atmosfären så måste man ändå först lösa problemet med den kosmiska strålningen. Man måste ha något sätt att överleva solstormar och sånt där när de händer då och då. Mm. Så att inte alla bara dör på rymdskeppet när det händer. För det kommer säkert hända någon gång på vägen dit. Så att innan vi ens kan tänka på det här så måste vi lösa det problemet. Och om vi har löst det problemet, då kan vi lika gärna bosätta oss på Mars. För att vi har de här strålningssköldarna. Vi har alla de andra argumenten. Saturnus är vackert, Mars ligger för nära jorden. Vi kan inte kalla oss titaner om vi bor på Mars. Men strålningsargumentet verkar vara bogus tycker jag.
1: Ja, det gäller ju även för resan så att säga. Och har man löst det så kan man ju bara titta på andra ställen än Titan också.
0: Jag tycker att asteroidbältet ser bra ut också. Jag kan tänka mig att det kommer bli de riktiga nybyggartrakterna inom någon generation ungefär. Titan, det är för de verkligt avantgardistiska pionjärerna.
1: Ja.
0: Ja, ingen ska kunna avskräcka mig från att starta rymdskeppsmack på Titan. Definitivt inte de här forskarna som knappt verkar ha tänkt igenom sina egna idéer.
1: Jag börjar inse att du hamnade på Malta är ju en slags, du har en sån här undermedveten dragning till just det, asteroider, meteoriter, stora rymdstenar som flyger omkring där uppe. Och det närmaste du kom på jorden, det var Malta.
0: Malta är en sten i rymden.
1: Ja, ja, det är en slags träningsbas för det framtida rymdäventyret.
0: Ja, vad jag längtar. Gud, vad skönt ska vara. Komma ut till Saturnus. Ta en extra tur genom de ringarna. Innan vi landar på Titan och fäller ut Leonardo da Vinci-vingarna.
1: Och flyger en liten tur.
2: Radio Bubbla.
0: Boris Benelich, Palmes politiska gärning, främjade inte jämlikhet. Hans syn på arbetarklassen som svag och i behov av staten var hämtad från överklassen. Nej, det är din senaste krönika på Frihetligt, Boris, som vi har norpat från din Facebook.
1: Norpa på.
0: Jag tycker det var jättebra text. Alltså, av alla de här äckliga texterna som publiceras om Palme varje årsdag av att han blev mördad. Man spyr när man läser allt det här. Jag såg att Svenska Dagbladet hade en särskild, du får ursäkta parentesen här, svenskan hade en särskild hyllningssajt till Palme där läsarna uppmanas att berätta om hur de upplevde Palmemordet, hur mycket de saknade Palme och all sån här skit. Och där blir jag till för läsa kommentarer, men helt uppenbart tar de bort alla negativa kommentarer om Palme.
1: Ja.
0: Det är ren sån här Pravda Kim Jong-il-stuk på svenskans hyllningskampanj för Palme.
1: Det är så jävla sovjetiskt alltså. Det är helt sant. Alltså medielandskapet blir mer och mer sovjetiskt. Och när det gäller Palme och överhuvudtaget socialdemokratin som det var förr, så håller man ju på att skapa en verklighetsbild som är helt förryckt.
0: Ska sägas att Svenska Dagbladet har ju tagit emot mer än 3 miljarder kronor i pressstöd. Sen pressstödssystemet infördes. Inflationsjusterade siffror som Bubbla tagit fram som ni alla kommer få höra mer om så småningom. Och pressstödssystemet infördes ju under Palme. Det var någonting som hände på 70-talet. Så att det är klart att SVT är medvetna om att de inte vore för Palme och hans ofattbart skamlöst korrupta mediepolitik, så skulle inte svenskan existera. Nej. De här jävla politruckerna som sitter och gör den här Pravda-tidningen, de skulle inte ha sina trygga skattefinansierade jobb. De skulle inte ha sin höga status som publicister om det inte vore för Palme. Så det är inte så konstigt att de kör såna här Kim Il-sung-aktiga hyllningskampanjer varje år för Olof Palme.
1: Och jag tror de känner en ledningen där och de så kallade publicisterna känner nog en ärlig saknad efter Palme helt enkelt. Han skulle ha månat väldigt kraftfullt om deras intressen idag också.
0: Men det är just när man ser alla de här fruktansvärda publiceringarna så det är så uppfriskande att få höra ett annat perspektiv som i din krönika här, Boris. För du gör en annorlunda och väldigt bra poäng, nämligen att Palme är och hans infallsvinkel och gärning är väldigt missförstådd. Vill du förklara lite grann vad artikeln går ut på?
1: Ja, väldigt gärna, för att säga. Nej, men det är ju så att Palme är företrädare för ett mycket gammalt drag i den svenska överheten. Den är ju ganska splittrad. Alltså, dels finns det de som i den gamla svenska överheten som menade att som strävade efter politisk frihet för alla, medborgarrätt och så vidare. Och så fanns det delar av den gamla adeln och överklassen som menade att nej, men vi måste ta hand om de stackars arbetarna och bönderna. De är lite efterblivna helt enkelt. Vi måste vara snälla mot dem för att de är i alla avseenden mentalt sämre beskaffade än vad vi här uppe är. Och det där är ett tankestråk och mentalitet som går genom den svenska politiska historien. Och Palme är en mycket tydlig exponent för detta. Man brukar ofta säga de här hyllningstalen och för oavsett varför de kommer att Palme bröt med sitt arv, han bröt med sin klass och ställde sig på arbetarnas sida. Han bröt inte ett jävla någe med sitt arv och sin klass. Han förde med sig den här överklassmentaliteten att vanligt folk är dumma i huvudet, vi måste ta hand om dem. Alla hans tal som man då kan... Vi är överösta nu med filmklipp och tal och hiphop och rapsamplingar av hans uttalanden. Och det genomgående draget är att det... Folk är förtryckta, det är synd om er, vi ska ta hand om er. Det är det enda han säger. Och det där står totalt på, strider totalt mot den ursprungliga arbetarrörelsens vilja till frigörelse och individuell frihet. Han ville ha en grupp av jon som skulle beundra honom. Och han och hans politiska klick såg faktiskt ner på det arbetande folket. Han var en politisk och personlig mening tämligen motbjudande person.
0: Jätteintressant. En annan sak som är viktig att säga i det här sammanhanget är att Palmes avvikande liksom inställning och inriktning, det var inte bara någonting som var retoriskt eller ideologiskt, någonting som han pratade om i sina tal, utan det hade oerhört dramatiska effekter för Sverige. Därför att fram till och med Palme, han blev statsminister 1968, så var Sverige ett ganska normalt land. Sverige var ungefär som alla andra europeiska länder med avseende på statens roll i samhället, skattenivåer, näringslivet var relativt fritt, ekonomin funkade ganska bra, man hade fortfarande liksom, på något sätt kunde samhället fortfarande förvalta ett arv av industrialism som hade byggts upp sedan slutet av 1800-talet. Det var ett normalt land bland alla andra och ett rikt land. Ett av världens rikaste länder på den tiden. Men i och med Palme, under Palme på 70-talet framförallt, det var då som Sverige spårade ur. Det var då som Sverige blev extremt. Och alla sådana kurvor man kan titta på, exempel vad gäller skattetryck och storleken på offentlig sektor och extrema politik, exempel som pressstödsystemet och sånt där. Allt det där spårade ur under Palme. Och det var då Sverige blev riktigt skruvat. Och det är framförallt det som gör att Sverige nu har ett så oerhört högt pris att betala. Jämfört med många andra länder som hade en superbra utveckling i vår perspektiv. Men ändå en mindre bizarr surrealistisk utveckling. Säg liksom Tyskland eller sånt där. De mindre urartade välfärdsstaterna. Så att inte bara var Palme exceptionellt dålig. Det hade också väldigt dramatiska konsekvenser i Sverige.
1: Precis, som vi kommer att lida av väldigt, väldigt länge.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe, Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump når 1238 delegater och säkrar nomineringen som republikanernas presidentkandidat. Det har ju rullat på en otrolig takt för Donald Trump. Bara för att påminna lite grann vad vi var för inte ett år sedan skulle vi säga. För ett år sedan så var inte Donald Trump ens på banan. Men säg för ett halvår sedan. När Donald Trump var en spelare på något sätt och han gjorde bra ifrån sig debatterna. Men det var ändå nästan ingen som trodde att han skulle bli republikanernas kandidat. Och även, alltså för sig två månader sedan, även de som var fanatiska Trump-anhängare och trodde det skulle gå väldigt bra för honom. Även de sa att även om Trump vinner så kommer det vara på håret. Det kommer vara jämnt, det kommer förmodligen vara en sån här contested convention. Ingen har någon chans i realiteten att komma upp till de här 1237 delegaterna som man ska ha. Man måste ha för att då ha en majoritet. Och Trump har så nu 1239. Och det intressanta är då att folk trodde att det skulle vara på håret. Men nu är vi alltså två månader runda slängar. Ungefär två månader innan konventet. Den 7 juni så har vi fem ytterligare primärval. Med 303 delegater på spel. Det vill säga att Trump kommer med all sannolikhet att komma långt, långt över den här gränsen. Kommer komma långt över 50% av delegaterna. Trots att det var nästan ingen som trodde det, att han skulle vinna själva primärvalen i en landslide. Men det är väldigt fascinerande att se på vad som hände. Och jag ska säga att jag har inte liksom, exakta siffror dagsaktuellt i huvudet. Men det som hände var någonting i stil med så här. Att Trump fick liksom 35-40%, 30-35% något sånt där i de olika primärvalen. Han förlorade ett par i början och sen kom han igen. Men då sa man så här att Trump har ett tak. Han kan inte få mer än 35%. Han kan inte få mer än 40%. Därför att det är bara en liten speciell grupp som gillar Donald Trump. De kommer aldrig vara fler. Sen så var det primärval i New York. Donald Trumps hemdelstat. Och han fick... Det var jordskredsseger. Han fick långt över 50% av rösterna. Och det var en otroligt, otroligt liksom dominant prestation i New York. Efter New York så vann Donald Trump alla primärval på exakt samma sätt. Så det gick från att vara 35-40% av andra tak till att han får majoritet och jordskredssegrar i delstat efter delstat efter delstat. Och när det där hade hänt, när han hade vunnit liksom 7 på raken och varje gång så hade han fått mer än 50% av rösterna. Så gav ju Cruz upp och Kasich gav upp. Men nu rullar det bara på. Det här Trump-tåget bara fortsätter. Och han fortsätter ju. Jag vet inte om han har fått mer än 50% i alla primärval efter dess. Men jag tror det. Och nu vet jag inte riktigt hur det funkar när de andra liksom lämnar walkover. Men han kommer i alla fall komma långt, långt över gränsen för 50% av delegaterna. Det är ganska intressant. För det var det faktiskt inte så många som förutspådde.
2: Nej, han kommer nog att fortsätta satsa även om man är hemma så att säga, bara för att injaga skräck i sin motståndare i det riktiga presidentvalet sen. Och för att vara säker på att republikanernas etablissemang inte hittar på något jävelskap på sluttampen på konventet.
1: Ja, det är någonting som jag tycker vi ska flagga för. Alltså att även om han har alla delegaterna. Även om alla delegaterna så tror jag fortfarande att republikanerna skulle kunna hitta på något satyg för att ta ifrån honom nomineringen.
2: Det finns säkert mäktiga krafter där som fortfarande liksom sitter och röker cigarr och grubblar på vad fan ska vi hitta på.
1: Ja.
2: Allt annat vore konstigt.
1: Ja, det tror jag definitivt. Det finns till exempel Bill Kristol. Han har en sån här idé om att man ska ha en third party candidate. Man ska ha en mer traditionell republikan som ställer upp och konkurrerar både mot Trump som republikanernas kandidat och någon annan som demokraternas kandidat. Han är ju inte en av de mäktiga personerna precis som sitter i kulissen och planerar det här. Men de som har riktigt inflytande, men det kan vara om det är liksom Mitt Romney, Coke-bröderna har ju dragit sig ur, men det finns de har säkert någon riktigt diabolisk plan för det där. Och så att fortfarande så är det intressant nog så är det här en helt öppen fråga. Vi vet inte att Donald Trump kommer bli republikanernas kandidat, förmodligen. Förmodligen. Så med tanke på att han har fått fler röster för ett tag sedan nu, så hade han fått fler röster än någon annan republikansk presidentkandidat någonsin i världshistorien. För att det är bara helt enkelt så många som har gått man ur huset för att rösta på honom. Så om man drar så mycket nya väljare till ett parti, då är det partiet riktigt, riktigt suicidala om de inte använder sig av den här kandidaturen.
2: Ja, men det som ligger bakom båda sorts resonemang, tror jag, att de ser honom inte ännu i alla fall som ett lämpligt redskap för partiet, därmed sina egna intressen. Så att de kan kanske till och med välja att hellre begå självmord faktiskt. För de ser inga öppningar för sig själva om Trump tar över.
1: Samtidigt så har vi den öppenheten på andra sidan spektrumet. Vi har ingen riktigt bra länk om det där på Bubbla, vad jag kan se. Jag kanske har missat någonting, men det har ju varit en stor ny utveckling i Hillary Clintons e-postskandal.
2: Mm.
1: Det har kommit ett nytt utlåtande från en hög juridisk instans som har läckt till Washington Post. Och så jag såg sammanfattningen den vägen. Det kanske är därför vi inte har den på Bubbla, för vi kan inte länka till deras paywall. Men där slås det fast att det var definitivt ett beteende som inte var enlighet med reglerna. Det var liksom en relativt mjuk men entydig formulering som förklarar att Hillary Clinton har inte gjort på det sätt som man ska. Och på många sätt så är det fullständigt unikt. Den här typen av förvanskningar, märkliga saker hon har hållit på med. Så att nu trappas det här upp, och nu ökar sannolikheten för att hon helt enkelt ska bli åtalad av det här. Vi har inte hört än vad FBI säger, men det här börjar bli väldigt, väldigt tufft läge för Hillary Clinton. Och du och jag, vi har suttit här i ett halvårs tid, längre nästan. Jag vet inte hur länge vi har suttit här och givit vår alternativa förutsägelse om vem som kommer bli Demokraternas presidentkandidat.
2: Och att han inte är så synlig, det beror dels på att han är smart och avvaktar. Dels på att jag tror att han hänger jättemycket på FBIs huvudkontor och pushar dem att driva på utredningen mot Hillary.
1: Ja, men vi kan ju se att Joe Biden, han håller sig synnerligen aktiv med att positionera sig, kampanja skulle man rent av kunna säga, alltså hela tiden så är han väldigt, väldigt aktiv, och man kan också se att på oddsmarknaderna, som brukar ha ganska bra koll på det här, de brukar pricka in det här rätt bra, så var oddsen för att Biden skulle bli president var alltså hundratals gånger pengarna för inte så länge sedan. Nu är det nere på för ett dygn sedan så var han nere på 33 gånger pengarna. Sen rasar han ner till 24 gånger pengarna. Han är förmodligen lägre nu. Så att timme för timme så blir det lägre odds på att Joe Biden ska bli inte bara demokratisk presidentvalskandidat utan även president. Och folk tror att vi skojar, men jag tror att det är det mest sannolika i det här läget. Att det är Joe Biden och Elizabeth Warren som blir Demokraternas kommentarer. För att det går inte att köra Clinton. Och det finns många i Demokraterna som vet det här. Som förstår det. Och de förstår att man inte kan lämna walkover till Republikanerna. En väg till Donald Trump. Det är deras mardröm. Så de måste göra någonting. Och det enda logiska draget för att Bernie Sanders är inte ett alternativ. Det kommer de aldrig släppa igenom. Det är som deras Donald Trump. Det är det värsta de vet. Då ser de hellre liksom Mitt Romney eller någon än Bernie Sanders. Demokraternas etablissemang. Så alternativet är definitivt Biden.
2: Precis. Jag tror väldigt många republikanernas etablissemang skulle känna sig tryggare med Biden. Det är en kille de kan komma överens med, så att de skulle nog bara bli glada om Biden blev demokraternas kandidat. Och då skulle de göra allt för att underminera Trumps möjligheter att vinna, tror jag. Du skulle säkert få se ledande republikaner desertera och ge Biden sitt stöd i en presidentvalskamp mellan dem.
1: Ja, jag tror att det skulle vara perfekt. Alltså, Biden skulle dra en massa republikaner, de som inte gillar Trump. Elizabeth Warren skulle dra nästan alla Bernie Sanders väljare.
2: Garanterat.
1: Det är en otroligt bra ticket. Och på det sättet skulle Demokraterna ha en chans, en sportlig chans mot Donald Trump.
2: Mm.
1: Vilket de nästan säkert inte har om det är Hillary Clinton, med tanke på hur skadeskjuten hon är nu. Och inte Bernie Sanders heller för den delen. Om han väl började granskas ordentligt i en sån här riktig valkampanj. Men bara för att nämna det här med Joe Biden, så folk inte tror att vi sitter här och skämtar.
2: En
1: av bubbelredaktörerna sammanställde en liten lista tidigare idag faktiskt på vad Biden har gjort på senaste. Han har utannonserat att han ska arrangera en stor cancerforskningsmässa. Han har öppnat upp sig i ett snyftreportage om sin relation till sin avlidne son. Han har gjort en stor intervju i Time Magazine om hur mycket hans kristna tro betyder för honom. Han har varit på ett helt överraskande oannonserat besök i Irak. Hälsat på amerikanska trupper i Irak för att, du vet, boost morale och visa upp sig med trupperna. Han har uttalat sig om att han gärna skulle se mer HBTQ-personer och kvinnor i militären.
2: Självklart.
1: Han har sagt att han själv skulle vara den bästa presidentkandidaten om han ställde upp.
2: Ja.
1: Han har varit ute och lekt utrikesminister och viftat om att cyprioterna ska samsas. Ja. Och nu ska han också åka till Irland. Och vi minns hur kul det blev förra gången han åkte till Irland. Så det här är...
2: Kan inte ingripa i Brexit-omröstningen också?
1: Det är säkert nästa steg. Men det finns liksom så här, no way att Biden håller på med alla de här sakerna utan att kandidera. Han kandiderar, han har ögonen på bollen. Han är på väg att bli president i USA, och annars skulle han inte göra alla de här sakerna. Kom ihåg vad ni hörde det först, kom ihåg vad ni hörde det 100 gånger.
0: Rod Dreher, progressiva rörelsens oförståelse inför medeltiden, härrör från linjär historiesyn. Liksom under 1800-talets reaktion mot upplysningen kan medeltida ideal om dygd och andlighet skapa ordning i en dekadent samtid. Ja, i en text från den ständigt intressante Rod Dreher så tas det upp en fråga som är ständigt aktuell egentligen. Medeltiden är ju ett skamfilat rykte minst sagt. Att säga att någonting är medeltida är ju en närmast universellt gångbar förelämpning. Det kan man säga om ett land till exempel som är väldigt efterblivet, eller om en person som har oerhört reaktionära, otidsenliga och oaptitliga värderingar, kan man säga att hans inställning är ju medeltiden. Det finns nästan ingen positiv association till medeltiden, skulle jag säga, i dagligt tal, i normala konversationer. Eller kommer du, Boris, på någonting positivt som associeras med medeltiden, som alltså uppfattas som positivt i normala sammanhang?
2: Alltså, jag vet ju med mig själv att jag använder, alltså, jag har ju en annan syn på medeltiden som, och ser de positiva stråken, men jag använder ju faktiskt medeltida som en nedsättande term rätt ofta dessutom.
0: Medeltiden var en ganska lång epok, alltså från, jag kanske säger fel nu, men från 400-talet till 1400-talet ungefär. Och det vore ju märkligt om det var en tusenårsperiod då det inte hände någonting positivt, utan det var som enbart en sorts nedåtgående eller stillastående trist epok. Jag blir alltid misstänksam. Bara rent, man bara tittar bara på ytan av det, på retoriken. Jag blir väldigt misstänksam när alla etablerade krafter har på något sätt kommit överens om att utmåla ett visst fenomen som väldigt, väldigt dåligt. Då blir jag nyfiken. Då börjar jag titta på vad är det för någonting. Är det möjligen så att de försöker liksom kanske dölja någonting här? Att det är så viktigt för dem att säga att den här epoken eller det här landet eller den här personen är så dålig. För att de vill inte att folk ska titta närmare på det här och se kanske en annan sida av det. Det kan vara sammanträffande, men ibland så är det värt att titta på de här sakerna. Det finns ju några saker som man kan säga för medeltiden. Om man försöker göra någon sorts parallell till vår egen tid. Det är delvis det som Rod Dreher försöker göra i den här artikeln. Vi kan väl säga till att börja med att det som han fokuserar på, inte minst, är monasticism. Benediktinsk monasticism. Som han skriver mycket om i samband med det han kallar för The Benedict Option. Han kommer ut snart med en bok om The Benedict Option. Det är någonting som vi också pratar om i Bubbla flera gånger på hans artiklar. Som är en kan man säga, en väldigt sympatisk strategi, idé för hur kristna ska kunna klara sig i en postkristen värld. Att man ska låta sig inspireras av en monastisk tradition där man drar sig undan från världen och fokuserar på sina egna angelägenheter. Och det är för all del en intressant aspekt med medeltiden, att det var en period då små grupper som var tämligen autonoma lyckades bibehålla och utveckla väldigt mycket kunskap. Men det hände i en större kontext. Och om man lyfter blicken grann och tittar på vad som hände före medeltiden och vad som hände efter medeltiden. Så till att börja med, det som definierar medeltidens inledning är ju att den ordning som var tidigare kollapsade, det vill säga romarriket, det västromerska riket, som, jag vet inte exakt när man säger att det föll, men det var ju någon gång på 400-talet när germanska stammar till slut tog över Rom. Men då hade ju västromerska riket varit på nedgång väldigt länge. Men man kan beskriva det här som en postimperialistisk tid. Alltså först hade vi en period av väldigt mycket centralisering med så imperier, enorma statsmakter, stater som blev förvuxna, de utvecklade välfärdsstater, skulle vi kalla dem nu för tiden. Det var väldigt liknande. Med allt ifrån liksom, massor med människor som har bidragsförsörjda, gigantiska statliga infrastruktursatsningar. Skatterna gick upp, det var mycket militär interventionism och så vidare. Och som alla sådana imperialistiska statliga system så var det ohållbart. Till slut så blev det här väldigt sårbart för att tas över. I det här fallet så var det då germanska stammar som tog över. Men det är någonting som är intressant och positivt och som förhoppningsvis skulle kunna få en relevans i vår tid. Det vill säga övergången från en era av centralisering och imperialism till en era av decentralisering, av urbanisering i hög utsträckning och framväxten av nya samhällsstrukturer och nya samhällseliter. Alltså i Europa under medeltiden så fick vi det som man kallar för feodalism ibland, med nya markägande eliter som organiserade samhället på ett helt annat sätt än de här superstaterna. Det fanns en tydligare koppling till ekonomiska angelägenheter, hur man använde marken, det var organiserat kring jordbruk till exempel, och naturligtvis försvar av territorium. Men det är potentiellt en ganska intressant parallell till vår tid, där vi har väldigt mycket centralisering av makt. Vi har stora bräckliga imperier av olika slag som skulle behöva ersättas av någonting annat. Och det vi ofta vurmar för när vi pratar till exempel Radio Bubbla om hur vi skulle vilja se att världen utvecklades i termer av till exempel secession, att länder bryts upp till mindre länder. Det vi tittar tillbaka på då, det är ju medeltidens Europa i väldigt hög utsträckning. När Tyskland inte bestod av en stat utan av 300 stater.
2: Ja, det är en tid att drömma sig tillbaka till. Och den här perioden är ju oerhört intressant. Precis som du säger, att nu befinner sig imperierna i dödsryckningarna. Och vi kommer ju att se secessioner, landsändar i nu etablerade

0: hamnar under den centraliserande stöveln. Det är ett av skälen till att jag tycker att det är viktigt att se på medeltiden, att se alltså att hur kunde det här levande myllret omvandlas till de hårda, enväldiga, statliga, starka strukturerna som sen förkväver allting.
1: Jaha, jag vet inte exakt hur man ska dra de historiska gränserna, och jag ska säga också, om det inte är uppenbart, att jag är inte särskilt historiskt bevandrad, särskilt inte på den här delen av Europas historia, men som jag uppfattat det under den här perioden så hade man ju en ganska annorlunda interagerande nivåer. Men å ena sidan så hade man från en bit in på medeltiden så hade man det heliga romerska riket, där stora delar av Tyskland och andra delar av Europa förenades under en kejsare. Men det här var ju en federation, en ganska lös federation av mikrostater, som vi skulle kalla dem idag. Och det var väl egentligen inte förrän ganska långt efter medeltiden, alltså från 1600-talet och framåt, som vi fick de här verkligt monolitiska nationalstaterna. Det var först då som staterna började få en sån enorm makt och detaljstyra livet.
0: Ja, alltså ja och nej. Tyskland lever ju i ett lyckligt småstatstillstånd faktiskt väldigt länge. Det kan ju säga att det Tyskland vi ser idag växer egentligen inte fram förrän under 1800-talet. Frankrike däremot, det kan man ju spåra den starka centralmakten åtminstone tillbaka till början av 1300-talet och under kuvandet av mängder av små, spännande, livaktiga stater. Italien däremot enas ju långt, långt, långt senare. Men Sverige är ju ganska tidigt ute på 1500-talet. Storbritannien också. De engelska öarna. Så att du har ett både och där. Spanien, Portugal också väldigt tidiga och upprätta starka envälden. Så att både och. Men det jag saknar i hans... Det ska bli ett nöje att läsa den här boken faktiskt. Det jag saknar lite grann kanske i tankegången, men hans tankelinjer, men som också kanske finns i boken, det är ju att klosterväsendet, du kan inte tänka dig ett medeltida klosterväsende utan alltså Västasiens kyrkor. Alltså klosterväsendet uppstår som institution egentligen i den nutida Egypten, som var det första stora helt kristna landet. Och sen därifrån sprids inspirationen till klosterväsendet till västvärlden. Och på samma sätt som du påpekar väldigt viktigt att väldigt många fortfarande inte ser medeltiden för vad den var. Och de möjligheter och alternativa utvecklingsmöjligheter som fanns där. Så ser vi fortfarande inte Östrom och Bysans på något sätt som en... existerar ju heller inte. Vilket jag tror är lite olyckligt för vår syn på historien.
1: Ja, intressant och tankeväckande i alla fall. Jag håller med om att det ska bli kul att läsa den här The Benedict Option. Jag har ju fått en del förklaringar via olika... artiklar. Men det låter onekligen som att det är skrivet då från ett kristet perspektiv och ett väldigt konservativt kristet perspektiv, men det låter ju snarlikt det som vi brukar prata om i Radio Bubbla. Ja. Det som jag har varit övertygad om i väldigt många år är den mest centrala viktiga strategin, det vill säga att inte försöka beblanda sig med resten av samhället eller Gud förbjuder försöka förändra resten av samhället, övertyga alla människor att vinna till sin egen sak, förändra samhället via politiska eller andra medel, utan att försöka bygga så bra lokalsamhällen som möjligt för att kunna övervintra, för att kunna bevara så mycket kunskap och sunda institutioner, sånt som är hotat av civilisationsförfallet, men att ha en väldigt lokalistisk strategi. Och ju fler som tänker på det sättet, desto bättre. Och det är jätteintressant tycker jag om det finns en

0: kristen rörelse som har liknande idéer, att man inte behöver ta del till exempel av mainstream kristendomens utveckling, utan att det viktigaste är att bevara den kristna tron i lokala församlingar.
1: Ja, och att den här, att klosterväsendet också, att vi får se en utveckling av klosterväsendet som är tillbaka till medeltiden i verklig mening. För klosterväsendet idag har ju på något sätt, om man tittar på Sverige och en del andra länder, blivit väldigt mycket, ja, du vet, retreat. Man drar sig tillbaka för man är utsliten, och sen ägnar man sig åt vällovliga saker, i och för sig, som att ta hand om bikupor. Det är ju väldigt bra. Men det medeltida klosterväsendet var ju verkligen det du talar om, alltså små samhällen där man gjorde allting. Man vårdade inte bara sin tro, utan man ägnade sig också åt avancerat jordbruk, experiment, byggde kvarnar och allt möjligt. Alltså man drog sig undan från samhället, men för att skapa sitt eget samhälle, och det är precis det som behövs idag.
0: En annan mer olycksbådande parallell som förstås finns mellan medeltiden och vår tid är att under den här perioden så var Europa inbegripen i en stor konflikt med den islamska världen. Den islamska världen som genomförde flera invasioner av Europa och på flera tillfällen var nära att ta över och bli en dominerande kraft i Europa. Europa hade kunnat bli en islamsk kontinent.
1: Mm.
0: Men man bestämde sig för att verkligen försvara det kristna Europa. Europa förenades, kan man säga, som en kristen kontinent inför hotet från islam. Och naturligtvis, vi hade under den här perioden korstågen. Korstågen som var ett svar på de muslimska invasionerna, där man försökte gå till motoffensiv istället. Och det här är ju förstås någonting som präglar epoken väldigt mycket. Alltså att kristendomen blev en dominerande och organiserande kraft som åstadkom ett försvar mot islam. Och det här är ju, åtminstone i min bok, så är det här en ödesfråga även i vår tid. Där skillnaden verkar vara att idag så finns det ingen riktig organiserande princip i Europa som kan vara ett motstånd mot islam. Utan tvärtom så verkar det vara öppna famnen. Många ledande politiker och så vidare vill snarare bjuda in islam på olika sätt. Och kanske att på den punkten också, att medeltiden kan vara en inspiration. Och oavsett om vi ska ha nya korståg, så kan det vara värt att fundera på hur gjorde Europa på den tiden? Med oerhört aggressiv islamsk värld då Europa klarade sig och förblev icke-islamsk, blev kristet.
1: Det där är en oerhört intressant fråga att diskutera, som jag utgår från att jag kommer komma tillbaka många gånger i framtiden. Därför att det du pekar på, att Europa faktiskt lyckas samla sig utan riktigt starka, det var ju en fråga om väldigt tillfälliga unioner och allianser som gjorde att man om igen kunde slå tillbaka islams invasionsförsök av Europa. Och jag tror vi måste gå tillbaka och studera vad gjorde att man kunde slå tillbaka. Alltså, vad fanns det i folks vardag och i folks medvetande som gjorde att man trots allt ibland till och med slog tillbaka övermäktiga krafter och styrkor? Idag, som du säger, vi har inte detta idag. Alltså, människor upplever sig, jag tror mycket beror på att väldigt många i Europa inte upplever att de har någonting, helt enkelt. De äger ingenting längre, för staten äger allt. Och det finns inga klara, tydliga ideologier eller skiljelinjer. Utan alla kulturer är likadana och dessutom lika mycket värda. Att vi står lite försvarslösa eller ganska försvarslösa beror på att väldigt många upplever att det finns inget att försvara.
0: Nej, och där har vi i alla fall en stor skillnad jämfört med nu och medeltiden. Men jag är inte så övertygad om att det är... Jag kanske till och med blivit mer optimistisk över tid vad det gäller möjligheten att hitta tillbaka till någonting. Och jag ska nog försöka läsa lite mer om medeltidens historia och korstågen. För jag misstänker att jag kanske kan bli ännu lite mer optimistisk.
2: Radio Bubbla. Dan Eliasson anser att polisen klarade sommaren, försvarar behovet av semester och meddelar att han är utsövd i ett brev till medarbetarna. Och det här är alltså Punkadannes återkomst i tjänst efter ett långt och härligt sommarlov. Där han till stora delar helt och hållet kopplat av, inte tänkt en tanke på jobbet. Och därför är han riktigt pigg. Han har gått ner lite i vikt, har sovit jättemycket och han är full av energi. Och han skryter särskilt i första stycket i sin krönika här om att han har haft stunder av total ledighet. Och han hoppas att andra också har tagit det lugnt under sommaren.
1: Det här brevet är så vidrigt, och man får ju anta att de här tiotals miljonerna som polismyndigheten har pytsat in till mediekommunikationsbyrån Prime, att de har liksom varit med och redigerat och skrivit det här jävla eländet alltså. Men vi har en sommar där väldigt många i Sverige inte får någon lugn och ro, därför man bränner bilar, upprättar knarkcentraler i tvättstugor och annat. Och Punkadannes svar på detta, det är liksom att jag har lyckats koppla av från jobbet. Alltså, hade vi en statsminister som på minsta sätt liksom hade någon form av råg i ryggen, skulle han kalla upp det här fanskapet och ge honom sparken på stående fot. Och det här med att vi behöver sommarsemestern, som vi har pratat om förut. Alltså, varje hedlig, hårt arbetande människa tar faktiskt jobbet med sig hem tills man är klar. Och man kan inte, om poliskår som säger att när vi har rätt till vår sommarsemester.
0: Det där kan man nog vända och vrida lite på, tror jag. Poliser, som jag har förstått, jag är ingen expert på det här, men som jag har förstått det, så poliser till exempel, de har väldigt dåligt betalt. De har ganska vanliga poliser, ganska låg status inom organisationen. De är små kuggar i ett stort maskineri. Jag kan dessutom föreställa mig att de duktiga poliserna, de som försöker göra rätt för sig, göra ett bra jobb, att de verkligen går på knäna. Men den intressanta kontexten här är det som du också nämner, att den här sommaren, där Dan Eliasson säger, han säger här till exempel: som vanligt har det pratats om för lite bemanning under sommaren. Vissa har till och med hävdat att denna sommar varit besvärligare än vanligt med bemanningen. Men trots det har vi lyckats dra runt verksamheten även denna sommar. Bra jobbat och stort ansvarstagande som vanligt. Och det här är alltså men jag kan inte gå i god för liksom siffrorna jämfört med år på alla punkter. Men det här är ju en sommar som har präglats av otroligt oroande, bitvis katastrofala rubriker på så många olika fronter. Och har man lyssnat på Radio Bubbla så behöver man inte höra det här upprepas igen. Men det är ju liksom väldigt många olika kategorier av brott som tycks ha eskalerat. Och i många fall så har polisen inte gjort någonting. Ibland har man sagt vi har inga resurser, ibland har man sagt vi bryr oss inte. Men om det finns något tema i Sverige för vad som har präglat andan, vad som har skrivits mycket om, så är det just att polisens verksamhet verkar vara i en fullständig kollaps. Det är otroligt, otroligt magstarkt att rikspolischefen Punkadanne Eliasson kan skriva så här. Att det har gått bra, vi har klarat det.
1: Ja.
0: Det är otroligt skrämmande om man tänker på vad är hans ambition nu framåt. Liksom. Vilken nivå vill han att polisen ska ligga på? Hur många brott ska man lösa upp? Hur ska man prioritera? Om man tycker att sommaren 2016 var bra, Då vill jag inte se vad han ska göra i framtiden.
1: Nej, som ni säger, det finns ju poliser som sliter hårt och går på knäna. Men det är ju dags att de faktiskt gör slag i saken, och som jag uppmanar dem, lämna poliskåren och skaffa ett nytt jobb. Eller gå åtminstone i strejk och säga att vi som jobbar, vi tänker inte göra en släng till för en Punkadanne försvinner. Alltså, återigen, man kan inte vara ytterst ansvarig för den här verksamheten. Och berätta för oss andra att jag har lyckats koppla av bra i sommar. Han har ingen rätt att koppla av.
0: Definitivt inte som högsta chefen för verksamheten, så är det otroligt olämpligt. Nästan vilken verksamhet som helst som inte går med tåget, så skriver man inte på det här sättet.
1: Ja, då påminns man ju om låt Anders vara Anders, chefen för Migrationsverket, som när invandringsflödet exploderade, då meddelade han alla att han hade ju sin semester inbokad, och den gick ju före. Så att de här människorna, alltså överhetens superbyråkrater, deras ledighet är det viktigaste för dem, oavsett vad som händer i landet.
0: Apropå det Boris, som du nämnde tidigare om att poliser borde fundera seriöst på att se upp sina jobb och starta andra verksamheter. Vi pratade lite om det i några sändningar, framförallt här om veckorna. Och jag kan bara nämna att vi har fått in ganska många intresseanmälningar. Inte bara potentiella investerare, utan även poliser. Folk som är poliser nu, folk som är för detta poliser, folk med ganska mycket rutin, folk med entreprenöriell erfarenhet, folk med affärsplaner, folk som vill säga upp sig och köra. Och vi kommer inom kort börja koppla ihop de här människorna som har hört av sig till Bubbla. Sätta upp en eller flera grupper, låta dem prata med varandra och se om det kan bli någonting där. Men om det finns fler där ute, framförallt poliser och andra med erfarenhet från säkerhetsbranschen som är intresserad av den här idén och har ett seriöst intresse av att med och diskutera sådana möjligheter, hör av er till oss nu, radio@bubb.la, om ni vill vara med i de här diskussionerna som kommer börja under de närmsta veckorna.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: I got bail if we go to jail. I said to John and Chopper, don't give your right name. No, no, no.
4: Elon Musk har fått för sig att han ska köpa Twitter. Elon Musk är stor på Twitter. Hans tweets är intressanta, roliga, flummiga, kontroversiella. Och hans tweets har ofta betydelsefulla konsekvenser. Han är lite grann som Donald Trump innan Trump kastades ut från Twitter. Så Musk har Twitter som ett av sina viktigaste redskap för att göra vad han gör. Du ser, han använder det väldigt aktivt och strategiskt för att driva sina företag och så vidare. Vissa anser också att han har missbrukat sitt inflytande på Twitter. Det pågår en rättsprocess mot honom. För han skrev på Twitter att han, jag har inte jättekoll på detaljerna, men jag tror att det var så att han skrev på Twitter att han hade ett anbud klart för att köpa ut alla andra aktieägare i Tesla och göra företaget privat, alltså att avnotera det från börsen. Vilket såklart hade liksom stora effekter på aktiekursen och så vidare. Och amerikanska finansinspektionen utreder huruvida det var ett falskt påstående att han hade det där anbudet klart. Och att han då liksom publicerade den falska uppgiften för att påverka Teslas aktiekurs. Alltså driva upp aktiepriset genom att skapa en förväntan om att snart skulle det inte gå att köpa Tesla-aktier längre och så vidare. Eller något åt det hållet. Jag har inte örnkoll på den SEC-processen, även om jag såg att de fattade något beslut häromdagen. Så Musk är väldigt aktiv, använder Twitter väldigt strategiskt och en väldigt viktig person där. Men han är också en person som har kritiserat under lång tid hur Twitter drivs. Så att det är inget nytt att han har ett stort intresse av sådana frågor. Och han har också hintat rätt länge om att han själv kan tänka sig att ge sig in på sociala mediemarknaden, för att han anser att den är väldigt vanskött. Det går att göra bättre saker där, och han kan själv tänka sig att kavla upp ärmarna och göra det. Och nu gör han det alltså. Först genom att köpa nästan en tiondel av aktierna i Twitter, och då blev han företagets enskilt största delägare med 9,2% av aktierna och sånt där. Sen dess är det en annan delägare som har köpt mer, så att nu är det en annan som äger mer. Men det sägs då att han har betalat ungefär 3 miljarder dollar för de aktierna. Så knappt 30 miljarder svenska kronor betalar han för att göra ett statement och påbörja den här processen. Och nu så erbjuder han sig att betala 43 miljarder dollar för att köpa hela Twitter. Köpa ut alla andra aktieägare och avnotera bolaget. Precis det han sa att han skulle göra med Tesla. Men det är en klassisk manöver att köpa ut, ta över, avnotera och omstrukturera ett bolag. Det är som en affärsmodell hos en viss typ av investerare. Så private equity-modell kan man säga. Han skulle inte göra det ensam. Han skulle inte personligen slanta upp 43 miljarder. Det skulle vara svårt. Han skulle behöva sälja en väldigt stor del av sina Tesla-aktier för att få så mycket pengar. Det skulle påverka Tesla väldigt mycket. Men tanken verkar vara att han ska bygga en allians av vänligt sinnade investerare som delar hans målsättningar. Att skrapa ihop de 43 miljarderna och köpa ut. Och det skulle han förmodligen kunna göra. Det är sannolikt. Det finns ingen skäl att tro att det är liksom helt orealistiskt. Att han och några till skulle kunna klara det rent finansiellt. Så det han vill göra då, det han har sagt offentligt i alla fall, det är att han vill förbättra liksom yttrandefrihetssituationen i vid bemärkelse på Twitter. Så ett exempel då är att han vill skapa en transparens vad gäller Twitters algoritmer. Vad är det egentligen som gör att en tweet visas högre upp än en annan tweet? Vad gör det som att vissa tweets klassas som trending och visas som att men nu är det här ett hett ämne? Istället för att det bara händer som någon sorts magi, så menar Musk på att man ska publicera algoritmerna så att folk kan förstå vad som ligger bakom. Och tanken med det här är att alla vet att Twitter styr till exempel vilka ämnen som är trending. Så att om någonting väldigt misshagligt blir trending, så går någon Twitter-anställd in och tar bort den ur listan. Den där får inte trenda. Och den typen av manipulation. Och så vill han också ha en transparens kring avplattformning. Så om du tar ifrån någon deras Twitter-konto, så ska inte det bara också vara som en svart låda, att det bara händer, utan det ska finnas någon sorts process. Kanske som en rättsprocess, en intern domstolsprocess eller någonting liknande, för att man ska få en transparens och förutsägbarhet och en tydlighet om varför någon har blivit utkastad, vilket är ofta väldigt, väldigt oklart. Och sen har han hintat också om att om han tar över Twitter, så kommer alla möjliga människor som har blivit utkastade, de kommer få komma tillbaka. Alltså Donald Trump och sådana människor, de får sina konton tillbaka. Och andra människor ska få sina blå bockar bredvid sina namn tillbaka, som de har blivit fråntagna för att de har varit stygga. Så allt det här har såklart väckt en hel del uppmärksamhet. Många menar att det egentligen är den allra viktigaste nyhetshändelsen just nu, med större potential att påverka mänsklighetens framtid än till exempel Ukraina-kriget. Och jag är för min del beredd att hålla med om det. Jag har en del tankar om hela den här historien, men jag är nyfiken på vad du tror, Boris. Bland annat för att du, till skillnad från jag, använder Twitter, samtidigt som du kanske inte är en lika stor, Elon Musk-nörd som jag.
1: Nej.
4: Men hur tror du att ett framtida Twitter helägt av Elon Musk, eller med honom som huvudägare jämte några andra sådana här konträra oligarker, kanske Larry Ellison och några sådana namn i den stil, skulle göra någon skillnad? Skulle det vara ett lyft? Skulle det ha stora konsekvenser för Twitter?
1: Ja, men det skulle det ha. På ett plan ser jag fram emot att han och hans gäng tar över det hela. För att hålla på med Twitter är ju det är nödvändigt, men inte så jäkla givande. Alltså därför just det här slumpmässiga, okända, alltså man är ju som i serietidningen Fantomen, när någon människa behöver hjälp, man går ut och ropar i skogen. Ibland svarar den andra nivånande, ibland inte. Det är ett mysterium hur Twitter fungerar, vilket gör det till ett förbannat trubbigt verktyg. Och ett mycket öppnare Twitter och ett osensurerat Twitter, det vore ett underbar plan att spela på. Men vi ska också beakta att just detta gör ju att han kommer ju inte att få spela fritt på den planen. Alltså det är inte säkert att han får ta över planen. Det är ju redan krafter i rörelsen. När han hade gått upp till 9% av aktierna, så gick ju ett stor investmentfond in och skaffade sig 15% av, nästan 15% av aktierna. Och styrelsen är jäkligt fientlig. Det finns ju rätt många krafter som inte vill se ett öppnare och friare Twitter. Så att jag tror inte han får till det faktiskt.
4: Det är givetvis ett enormt stort hot. Inte mot, jag menar, Twitterstyrelsen och sådär, men de är historia om Musk lyckas ta över, och det finns de manövrerar såklart, men det är framförallt hela etablissemanget, alla förmenta eliter i hela världen egentligen som använder Twitter. Så att visst, det blir en väldigt hård fight, den saken är klar. Det är inte så att han bara kan valsa in och köpa Twitter. Samtidigt så måste man tänka på att, alltså, dels förstås att Elon Musk är väldigt rik, han är väldigt smart, han har alla tänkbara resurser som pengar och kontakter kan köpa. Och det manövreras mot dem, som att nu har de andra delägare biffar upp sina andelar. Och styrelsen införde så kallat giftpiller, som är en strategi som används ibland för att stoppa fientliga övertaganden av företag. Det går ut på att om en delägare blir för stor, i det här fallet så är det att om en delägare äger 15% eller mer av Twitter, då triggas en mekanism som gör att övriga delägare får köpa fler aktier i bolaget till ett rabatterat pris. Jag tror att man gör en ny emission, ställer ut aktier till ett lägre pris för de andra delägarna. Så att de kan utöka sina andelar till ett lägre pris än Elon Musk kan köpa upp, och då krävs det mer pengar för att köpa ut dem. Så att det kommer bli en rejäl uppförsback om han ska göra det. Men det där är ju ingenting som definitivt sätter stopp för planerna, och det finns väldigt många andra saker han kan göra. Det som har gjort hittills, det är ju bara några första drag som har spelats. Dels då att Elon lägger 30 miljarder på att köpa aktier bara för att få en fot in. Och sen har man haft en förhandling, ska han sitta i styrelsen eller inte, och giftpillet och sånt där. Men tänk allting som kan hända sen. Men anta till exempel att Musk säger, okej, jag ger upp. Twitter går inte att rädda. Nu säljer jag mina aktier. Mm. Och sen dumpar han sina aktier. Det skulle ju få Twitter-aktien att gå i botten. Och det skulle utlösa en kris på Twitter, för Twitter-ledningen. Så att eventuellt så skulle Musk, som nästa steg, skulle han kunna köpa tillbaka sina aktier. Kanske till ett ännu lägre pris. För att han har tankat Twitter-aktien genom att skapa en osäkerhet i den, att köpa och sälja och så vidare. Så att han har enormt goda möjligheter, skulle jag säga, att kriga mot den nuvarande Twitter-regimen. Tänk bara på hur mycket jävelskap han kan ställa till med om han fortsätter så här månad efter månad. Ett år till av den här typen av ekonomiska och informationsattacker mot Twitter-ledningen. Och det skapar också ett sorts politiskt tryck. Liksom. Varför gör de sånt enormt desperat motstånd mot att skapa yttrandefrihet på deras plattform? Varför är det så livsviktigt med den här censuren, som är det som Elon Musk hela tiden pekar på? Så det är en väldigt svår uppgift, och det är inte säkert att han lyckas. Men man kan inte heller utesluta att han faktiskt kan lyckas. Åtminstone är det rent tekniska, alltså att ta över företaget. Det som gör det så intressant är ju att jag tror ju som vissa andra att om han skulle lyckas så skulle det kunna ha enormt stor impact. Det är ju extremt svårt att komma åt de politiska och mediala eliterna. Men det är klart att det är en annan sak om man har hundratals miljarder att jobba med. Det är en helt annan sak än liksom att om man är liksom en bubbla eller något politiskt parti eller någonting som har åsikter. Om man är Elon Musk och kan lägga 400 miljarder på ett projekt, så spelar man på en annan nivå. Det är en sak, men sen det är svårt att underskatta Twitter som ett slags pulsåder för globala informationsflöden. Och det är också svårt att underskatta nätverkseffekterna, som gör att ingen annan plattform kan konkurrera om den rollen. För att det är väl inte helt otänkbart att eliterna skulle bli mindre benägna att vara aktiva på Twitter om företaget ägs av Elon Musk. Men vart ska de ta vägen? Finns ingen annan plattform som kan fylla den rollen, som kan hoppa in? Det skulle kräva att alla på en och samma gång fattar det beslutet. Och det tror jag, det är bara väldigt svårt. Väldigt svårt att se att det skulle hända. Den stora frågan är egentligen huruvida Musk skulle stå pall för diverse påtryckningar. Skulle han ha is i magen och verkligen hålla en strikt linje? Till exempel där han säger att man på Twitter ska få säga allting utom sånt som är olagligt att säga i USA. För det skulle ju öppna upp en enorm attackyta mot honom personligen. Och just nu har medierna en sorts hatkärlek, tror jag man kan säga, till Elon Musk. Det gnabbas rätt mycket, man attackerar honom, men det är mer som nålstick. Det finns också väldigt mycket beundran och löjligt positiv, överdrivet positiv rapportering och hype och så vidare. Men det där skulle ju rätt snabbt kunna slå över. Vi vet ju vad medierna kan göra om de bestämmer sig för att någon är djävulen. Så att de skulle kunna börja behandla Elon Musk som de behandlar till exempel Donald Trump. Särskilt om Elon Musk orsakar att Donald Trump kommer tillbaka till rampljuset och får tillbaka sitt Twitter-konto. Apropå förresten, så är det intressant att tänka på skillnaden i strategi mellan Musk och Trump här. För att Donald Trump, han har haft den här idén om att skapa en ny plattform för att konkurrera med Twitter. Och han har också lanserat en eller två direkt och indirekt Twitter-kloner. Vad heter den? Getter och Truth Social och så vidare. Vilket jag har kronikerat här i Bubbla, och jag har sagt från början att det är totalt dödfött. Det går inte. Man kan inte genomföra det projektet. Donald Trump har inte vad som krävs. Ingen har vad som krävs. Det går inte. Men en alternativ strategi, det är att ta över den existerande plattform som i praktiken har ett slags monopol. Och här ser man alltså att Donald Trump har en mycket begränsad förståelse för den här arenan, medan Elon Musk tänker stort och, såvitt jag kan bedöma, korrekt. Men jag tror i alla fall, om Elon Musk skulle lyckas köpa Twitter och införa en ny ordning med långtgående yttrandefrihet och så vidare, då kommer det hända saker. För att man ska inte tro att de här avplattformningarna, att censuren, att det görs på okynne. Att det är liksom, att det egentligen inte spelar någon roll, men att det känns bra liksom att censurera. Utan de kastar ut folk därför att de måste kasta ut folk. Därför att det finns en mängd saker som inte får exponeras. Därför att även små mängder korrekt information orsakar enormt stor skada på de rådande maktstrukturerna. Därför att de rådande maktstrukturerna bygger helt och hållet på skamlös desinformation som inte är underbyggd av någon sund fakta eller argument överhuvudtaget. Så att väldigt små motmedel mot desinformationen kan ha väldigt stora konsekvenser. Och det är därför de har så oerhört stark informationskontroll på alla plattformar som betyder någonting, som Twitter och Facebook och YouTube och några till. Så att om något sånt här faktiskt skulle hända, då kommer vi också få se en ny sorts attacker mot Twitter. Så en sak som kommer plocka upp då, det är med en sorts nattsvart ironi, men då kommer man säga att Twitter är en essentiell samhällstjänst som är för viktig för att få vara i privata händer. Vi måste reglera. Vi måste förstatliga, reglera. Vi måste stoppa Elon Musk från att styra som man vill på Twitter. Och det är ett halsbrytande då, eftersom i åratal så har man bedrivit exakt motsatt argumentation. Det vill säga att Twitter är ett privat företag. Därför har de rätt att censurera precis som de vill. Man kan inte lägga sig i privat företagsamhet och så vidare. Så hittills har det varit andra sidan som har ropat på reglering. Och nu kommer vi få se omvända krav. Det vill säga att staten ska gå in och tvinga Twitter att censurera och kasta ut folk. Men det är en mycket mer komplicerad sak att argumentera för. Och jag tror att det skulle först kräva att man monterade ner yttrandefriheten i allmänhet i USA. Så att man till exempel införde såna europeiska hets- och kränkthetslagar i USA som inte finns där nu, hets mot folkgrupp och sånt där. Så att man först måste man göra det, liksom, den typen av yttranden olagliga generellt, för att sen kunna ha någon sån här liksom, allmännyttig reglering av Twitter. Och det där kommer åtminstone inte bli gjort en handvändning. Det är väldigt lång uppförsbacke. Så att jag vet inte, jag blir väldigt exalterad när jag tänker på det där, för att det skulle vara en jättestor händelse. Det skulle inte lösa alla politiska och mediala problem uppenbarligen, men det skulle förändra spelplanen och det skulle, så att säga, skapa en ny frontlinje i kriget.
1: Ja, det skulle definitivt. Men talar inte just det mot att man låter honom vinna, så att säga? Därför att det vore ett för stort... Det blir för stökigt och man vet vilken nytta man har av ett kastrerat Twitter. Men det är mycket som står och väger. Alltså det ena är ju vart Twitter ska ta vägen. Det andra som står och väger tror jag faktiskt är Musk själv. För att det är ju inte givet att om man nu liksom startade olika manövrer för att i sinom tid ta över Twitter, så kommer det ju två typer av motreaktioner. Tre egentligen. Dels försöken att försvara Twitter mot ett maskövertagande. Dels det här du var inne på, kan man ju gå till frontalangrepp mot honom på en massa andra områden. Allmän smutskastning. I och med att han har så många projekt igång så finns det många saker man kan slå på. Inte bara bussa den amerikanska finansinspektionen på honom. Mm. Och det öppnar ju den tredje möjligheten för Musk. Att helt enkelt sluta överenskommelse på massa områden. För att, alltså, han har ju redan smart nog, eller på att säga, tummen med staten eller SpaceX. Nu förhandlar han med Pentagon också om stora kontrakt på transportraketer för den amerikanska armén. Som ska liksom se till att rakettransportera saker runt globen och inte bara ut i rymden. Vilket ökar amerikanska slagstyrkan avsevärt. Och sen har man liksom alla hans andra projekt, och det är nu intressant nog där som verkade så omöjligt, tyckte jag själv, men tunnelborrandet, det är ju sådana här projekt igång på flera håll i USA nu, där man ser det som en fantastisk infrastrukturlösning. Så han sitter ju liksom på en massa grejer som är till nytta för den djupa staten också. Bilarna, tunnlarna, rymden, globala transporter, satellitsystemen, och om man ska vara riktigt nervös, Neuralink och vad som kan hända med våra hjärnor. Han är ju väldigt nyttig för skulle den killen gå över till den djupa staten, så att säga, då är han väldigt nyttig för dem och livsfarlig för oss andra. Det är mycket som står och väger här.
4: Mm. Ja, jag visste det så. Och det är det någonstans som är det mest exalterande i alltihopa. Va? Att vi ser här vilken enorm potential det finns i att ha ens en enda mångmiljardär som tänker för sig själv. Som faktiskt är beredd att använda sina pengar till att förbättra någonting i samhället i stort, snarare än att bara tjäna ännu mer pengar och bygga upp sin egen sociala status. Det är så oerhört sällsynt. Det finns ju många mångmiljardärer som fattar vad som händer. Som Elon Musks gamla vän och vapendragare Peter Thiel till exempel. Han vet ju precis vad som händer här i världen. Han är oerhört välinformerad och har koll, och han skulle liksom, om man säger liksom värderingsmässigt eller åsiktsmässigt, analysmässigt, så ligger han förmodligen väldigt nära liksom oss och andra människor som är klarsynta. Men de lite mer radikala projekt som han har startat, de får bara småpengar. Det är som miljoner hit och dit. När det kommer till kritan så är Peter Thiel mer intresserad av att behålla sin sociala status i diverse etablissemangskretsar, vilket han bevisligen är intresserad av. Men det är det som är annorlunda med Elon Musk. Han är ingen anpasslig manager-typ, och han är inte heller en politisk intrigör. Han hänvisar inte till någon annan, utan han tar själv det yttersta ansvaret. Mm. På sätt och vis kan man säga, som vi varit inne på tidigare, att hans attityd påminner om äldre tiders kungar. Han agerar utifrån en personlig suveränitet istället för att vänta på resten av samhället. Så han ser de här problemen. Han säger att mänskligheten riskerar att gå under om någonting katastrofalt händer med planeten. Vi måste sprida ut oss till fler planeter för att minska risken att gå under. Hur ska vi göra det? Så istället för att gnälla och säga att NASA måste få mer pengar, så kavlar Elon upp ärmarna och börjar bygga rymdraketer. Och nu yttrandefriheten är hotad. Yttrandefriheten är ruinerad. Hur löser vi det problemet? De flesta bara gnäller och mumlar om att politiker måste göra någonting och måste reglera. Så Elon, han sätter istället en stor del av sin förmögenhet på spel för att personligen lösa problemet. Till fromma, om han lyckas, för hela mänskligheten. Mm. Precis som hans projekt för att skapa en backup-kopia av Homo sapiens på planeten Mars. Så en sak är Elon Musks olika projekt, och vissa av dem kan man ha invändningar mot, såklart. Till exempel för att Tesla säljer överhypade, överprisade bilar, som egentligen är rätt kassa om man jämför med riktiga bilar som kostar lika mycket. Men Elon Musks attityd, hans sätt att ta sig an problem, är någonting nästintill unikt just nu i världen, och egentligen mer värdefullt än hans olika enskilda projekt. Om vi hade en handfull mångmiljardärer som tänkte som han, istället för bara en enda, då skulle det börja hända saker. Då skulle vår civilisation ha en chans att hitta tillbaka till rätt spår och överleva.
1: Ja, det är det som är alltså det viktiga i sammanhanget, att det står och väger, och det är mycket tack vare honom, och det kommer att bli jävligt spännande. Och skulle han helt gå över till den mörka sidan, så har man i alla fall en värdig motståndare.
4: Ja, jag tänker också att han har även om liksom han går över till mörka sidan, eller liksom de gör sig av med honom på något sätt, så har han redan tjänat som ett föredöme. Så att liksom nästa generation av miljardärer, så kanske det kan dyka upp en gång per generation eller så, kan det dyka upp en Krösus som bryr sig, beredd att lägga lite stålars på att förändra någonting, inte bara tjäna pengar. Jag tror för min del inte att det finns många andra saker att hoppas på. Man hoppas på liksom stora liksom märkbara dramatiska förändringar. Det finns ingen politisk Inga utsikter för någon politisk stor förändring. Men det skulle gå om Elon Musk och Peter Thiel och Larry Ellison och vilka som nu är deras kompismiljardärer, om de verkligen gav sig fan på att göra någonting, då skulle de kunna göra saker som inga politiska rörelser kan göra, som inte ens några stater kan göra. Så att det är därför jag tänker mycket på det och fortsätter ändå hoppas att rikingarna ska vakna och vilja hjälpa till lite grann.
1: Det finns så få av den sorten. Milt uttryck som du är inne på. Men det vore också jävligt kul att se. Jag när en liten dröm om att han ska börja spela mot och med andra stater i världen. Liksom, nu laborerar han ju. Han är egentligen sydafrikan. Han kan ju se sig om i tredje världen. Tänk när han bara på, om han ska börja prata med Indien till exempel. Det skulle kunna bli ännu mer spännande än att sitta harva med Pentagon.
4: Mm. Han är väldigt, väldigt investerad i USA och den amerikanska staten. Super, super uppknuten till dem. Och jag lärde mig för ett tag sedan att han på SpaceX så rekryterar de bara amerikaner. De kanske kan göra undantag någon gång för någon super, super special kompetens. Men om du inte är amerikansk medborgare kan du inte jobba på SpaceX. För att de är så nära knutna till det amerikanska rymd- och militärindustriella komplexet. Så de kan inte ens jobba med människor som inte är amerikaner. Så han sitter ju verkligen i liksom, det är väl ett ömsesidigt beroende. Men han har ju låst sig, surrat sig själv till en mast på det amerikanska skeppet. Det är en spännande tanke vad som skulle hända om han kastade loss. Började flytta sina verksamheter till Indien.
1: Ja, eller, nu växer ju en tanke som är så underbar alltså. Man gjorde ju så förr i Sverige när det hade gått åt helvete med sittande kung eller det fanns inga bra grenar på kungliga trädet. Man kallar in en utlänning. Tänk om vi kunde erbjuda Elon att bli kung. Här, ta över. Vi är ditt land. Håll oss borta från USA bara och se till att vi kan försvara oss själva.
4: Obegränsat med plats för att bygga och skjuta upp rymdraketer.
1: Ja, för Guds skull.
4: Köra robotbilar på vägarna. Och,
1: ja.
4: Ja. Sverige är nog lite för litet. Skulle inte vara så intressant för Elon. Men visst är det en härlig dröm. Vi kanske kan hitta någon inte fullt lika högoktanig men ändå ganska rekorderlig miljardär tillsätta som kung. Någon med resurser och kulor. Och det är synd att det bara kommer som en per generation. Ja. Om det fanns två kunde vi ta en andra och göra till kung.
1: Om du lyssnar.
4: Ja, drömmen lever om att Elon ska bli kejsaren av Mars. Och på det sättet bli kung, men i ett helt nytt kungadöme som han skapar med sitt koloniseringsprojekt.
1: Han får skynda sig.
2: Radio Bubbla.
5: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby. Och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: EU-parlamentarikern Soraya Post, FI, vill förbjuda rasistiska, främlingsfientliga och nazistiska organisationer som SD och AFS. Anser förbud skapar tryggheten som är grunden för ett demokratiskt samhälle. Ja, Feministiskt initiativs EU-parlamentariker Soraya Post gör ett utspel som har delats vitt och brett av bland annat Gudrun Schyman. Där hon säger att Sverige bör förbjuda alla rasistiska, främlingsfientliga och nazistiska organisationer. Och hon säger tydligen uttryckligen att även Sverigedemokraterna, som är ett ganska stort riksdagsparti och alternativ för Sverige, ska förbjudas. Hon påpekar särskilt att bara för att alternativ för Sverige finns nu så betyder inte det att SD är mindre främlingsfientliga och rasistiska. Alla de här organisationerna ska förbjudas. För att om man inte förbjuder de här grupperna så kommer det förmodligen leda till folkmord. Därför att hat går hand i hand med folkmord. Och därför kan vi inte låta hatet dominera Sverige och Europa.
1: Det är en så fruktansvärd sörja, hennes tankegångar, så att man blir ju kräkfärdig. Men det är också ett iskallt och välberäknat utspel. Och som säkert kommer att ge en röster, därför att problemet vi har i Sverige är att en obehagligt stor del av valmanskåren, de som är beredda att göra något så dumt rösta, tycker att det här är ett jättebra utspel. Förbjuda alla som är rasister. Och den definitionen är ju ungefär som vi var inne på alldeles nyss. Den kan bli hur vid som helst. Att allt man inte gillar är rasistiskt eller fascistiskt. Och varje bärare av sådana ståndpunkter som de, i det här fallet Post, Schyman och en hel del andra politiker inte gillar, riskerar att leda till folkmord. Alltså det är så här handhjärta logik. Vi får inte glömma att hat går hand i hand med folkmord. Alltså debilt bludder. Och det här kommer att få genomslag. Och fler kommer att, vi kommer snart att se borgerliga partier säga att ja, men det är ingen dum tankegång. Och det är ju är oerhört liksom dramatiskt, själva sakinnehållet här. Att, en kretin som alltså sitter i Europaparlamentet, det vill säga sitter väldigt många kretiner, det är inget ovanligt, menar alltså att man ska förbjuda ett parti som ungefär en femtedel av landets befolkning röstar på. Fattar människor vad man säger för något?
0: Jag tycker det är skönt att läsa det här på ett sätt, det är befriande. Det är skönt att de visar sitt sanna ansikte. Att de är öppet auktoritära. Och de säger rakt ut, vi vill inte ha någon debatt. Vi vill inte ha någon rationell diskussion. Vi vill bara förbjuda er. Vi vill skicka polisen på er, spöar och kasta er i fängelse. Och stänga ner era partier, stänga ner era kanaler och så vidare. Men enda åsikterna som ska få yttras är våra åsikter. Och alla som inte har samma åsikt som jag är Hitler.
1: Mm.
0: Och du är rätt i Boris också att vi kommer höra samma sak från så kallade borgerliga partier och politiker och så vidare.
1: Ja, men jag tror att Centern och Liberalerna, det kommer att finnas röster där som liksom väldigt snabbt dyker upp.
0: Och de har ännu starkare intresse av det också rent materiellt, därför att till skillnad från FI så befinner de sig i direkt konkurrens om väljare med till exempel Sverigedemokraterna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Minst 50 djur har svultit ihjäl på venezuelanska zon. Människor jagar hundar, katter och duvor för att få mat. Krisen i Venezuela fortsätter på förfärande sätt. De senaste bilderna som berör oss kommer från Caricuao-zoo i Caracas. Här ser vi djur som inte har fått mat på flera veckor, som är utmärglade. Vi ser en tapir som har dött av svält. Vi ser ett lejon som är nära att dö av svält, helt utmärglad. Vi ser en bison också som fästas på av gamar. Och vi har också uppgifter om att människor har brutit sig in på zon för att döda sådjur och äta dem. Därför att det finns ingen mat kvar i Caracas. Så att man tar sig in till exempel och stjäl en häst från ett zoo och sen slaktar man den och äter upp den.
1: Det här är på något sätt, det kan låta paradoxalt, men det här visar hur långt det har gått. Därför att det är, på något sätt så finns det en reflex faktiskt hos människor, även under de mest miserabla förhållanden, att känna något för att ta hand om djur, även om de inte är direkt ätbara. Det är någonting där, tror jag, nästan biologiskt grundat. Och det här att det är nästan skräckinjagande att tänka sig liksom att det är ett avfolkat zoo där djuren bara dör, helt enkelt. Då har det gått väldigt långt.
0: Ja, jag tror att det är en av de sista saker som folk ger upp på.
1: Ja.
0: Det är ganska ovanligt, så vitt jag vet, att man bryter sig in på ett zoo och äter upp djuren. Man kan också tycka från ett djurskyddsperspektiv att det är synnerligen omänskligt och grymt att låta de här djuren svälta. Men det finns ingen särskild förhoppning om att man kommer få igång matsituationen och kunna förse de här sojuren med mat. Så möjligen så kunde man konsta på sig en kula, göra processen kort för det här lejonet, den här tapiren, den här bison också. Men samtidigt så är det en passande bild för den fruktansvärda situationen som råder i Venezuela just nu.
1: Mm.
0: Med tanke på hur sjukt det här är så kommer vi nästa vecka få se ännu mer bizarra och deprimerande scener.
1: Tyvärr, garanterat.
2: Radio Bubbla.
6: But Lord knows it's simple, so get together and

0: Nederländernas utrikesminister Stef Blok förklarar sig inte känna till några framgångsrika multikulturella samhällen och menar att det antagligen är genetiskt betingat att man behandlar närstående grupp på annat sätt än främlingar. Landets parlamentariker uppges chockade av uttalandena. Ja, Stefanus Blok är utrikesminister i Nederländerna.
1: Ett tag till.
0: Han är inte i skrivande stund när artikeln kom ut, så var han fortfarande utrikesminister. Jag vet inte om han faktiskt är det fortfarande. Stef Blok är ingen politisk extremist där i allmänhet. Han är medlem i det liberalkonservativa partiet VVD, som är ett av de etablerade partierna i Nederländerna. De har varit största parti ganska länge. De regerar ett tag, tror jag, med stöd av Frihetspartiet, alltså Geert Wilders parti. Ja, och sen så regerade de med Socialdemokraterna, och efter att Socialdemokraterna mer eller mindre utraderades i valet som var förra året, så regerar man nu med en koalition med, tror jag, fyra olika partier, men inte Wilders parti. I alla fall, det är inte Geert Wilders som säger det här, utan det är ett sätt att tänka och en frispråkighet som uppenbarligen sprider sig från till exempel då Frihetspartiet till de mest liksom mainstream etablerade partierna. Det var en jag vet inte om det var en intervju eller något annat sammanhang i alla fall som han, där han blev citerad, där han sa så här: ge mig ett exempel på ett multietniskt eller multikulturellt samhälle där den ursprungliga befolkningen fortfarande lever kvar och där det råder ett fredligt samhälle. Jag känner inte till något sånt exempel. Och sen så diskuterar han lite grann. Någon annan som var på samma möte sa att Surinam skulle vara ett exempel. Då svarar han att nej, men det är en failed state. Det är en misslyckad stat som har kollapsat, bland annat för att man har politiska stridigheter längs etniska linjer. Och han avfärdade också Singapore som ett exempel för att det är ett litet land och de har extrema begränsningar på invandring, att de inte släpper in fattiga människor till exempel. Inte otippat så är det kontrovers. Jag till exempel är en parlamentsledamot från det socialistiska partiet SSP, och det är alltså inte Socialdemokraterna utan motsvarande Vänsterpartiet i Nederländerna. Sadet Karabulut. Jag vet inte om Karabulut är ett traditionellt nederländskt namn.
1: Men, jo, men det måste det vara.
0: Men kommunistpartisten Sadet Karabulut säger att Stef Bloks uttalanden är ovärdiga för en utrikesminister. Han säger så här, det är intressant, låt oss titta på det. Han säger så här: anser den här ministern verkligen att har han inte kommit längre i sitt tänkande än att xenofobi är någonting naturligt, att det är i människors natur, att vi inte kan leva tillsammans och att därför en bättre värld är omöjlig? Jag fastnar lite grann bara på den här bisatsen. Tolkningen är alltså att utrikesministern tror att vi kan inte leva tillsammans och därför så är det omöjligt att skapa en bättre värld. Ja. Förutom då Sadet Karabulut missar då, det är bara händelser, men han råkar ha otur och missa det tredje alternativet som finns, nämligen att vi inte lever tillsammans. Kanske kan vi skapa en bättre värld på det sättet. Ja, det alternativet finns uppenbarligen inte för herr eller fru Karabulut.
1: Svårt att säga. På många sätt. Utrikesministern har ju alldeles rätt att tittar man på framgångsrika stater, framförallt statsstater, så har de alltid varit hårt reglerade. Alltså längs med Medelhavet till exempel, där hade du statsstater där du stenhårt styrde vilka religioner som skulle få förekomma och så vidare. Vilka kyrkor som skulle få uppföras och så vidare. Och det innebar inte ett hinder för kulturellt utbyte. Utan man sa bara väldigt tydligt att underförstått, det är klart att ni har någonting att tillföra, men det är vi som bestämmer villkoren för hur det tillförs. Och de staterna levde ju längre och var mer framgångsrikare än några andra exempel sen 1000-talet. Det har alltid varit så. Den stat som däremot går under, vare sig den större stat eller en stadsstat som bara släpper allting fritt, den har en ganska begränsad livslängd.
0: Ja, det är en intressant tankeövning som Steff Block gör onekligen. Men jag satt själv och funderade på om jag ändå kunde tänka ut några hyfsade motexempel. Jag tänkte också på Singapore till exempel. Men han är rätt i då att det är ett helt rättvisande exempel. Man skulle också möjligen kunna tänka sig USA till exempel som exempel. Men problemet är att det uppfyller inte hans definition, därför att han säger ett multikulturellt samhälle där den ursprungliga befolkningen fortfarande lever kvar. Och det kan man väl knappt säga att den ursprungliga befolkningen i USA gör. Vi kan komma till det senare. Vi har en länk i Nordamerika-avdelningen. Men,
1: så sant.
0: Men det faller på det exempel. Det är väldigt, väldigt svårt att hitta de här exemplen. Och bara det faktumet borde göra att folk besinnar sig och tar sig en ordentlig funderare på om man vill göra det här gigantiska experimentet utan någon som helst historisk validering av att det är möjligt, och huruvida man verkligen vill göra det här mångkulturalism-experimentet i alla västerländska länder samtidigt. Men vi kanske skulle testa, säg att liksom svenskarna älskar den här idén. I Sverige så tycker folk att det är en helt fantastisk idé. 70% av befolkningen, mer än 70% av svenskarna, röstar på partier som vill ha en enorm massinvandring. Och det kanske är rätt då. Det kanske är rimligt att just Sverige kör den här grejen. Att man tar in liksom 1 miljon invandrare, 2 miljoner invandrare, 5 miljoner, 30 miljoner har nämnts också. 30 miljoner bjudet. Första, andra, tredje. Sverige tar in 30 miljoner invandrare på 10 miljoner. Och sen så får vi se. Svenskarna älskar det här. De röstar ju för en mass. Så låt Sverige köra experimentet. Men ska vi verkligen köra hela västvärlden? Alla länder samtidigt? Eller ska vi testa liksom i Sverige och några andra länder först och se hur det går? Ja, i alla fall. Jag ska inte slå in allt för många öppna dörrar. Jag tyckte det var intressant att se att en ganska mainstream utrikesminister säger en sån här sak. Och än så länge sitter han kvar. Det är lite uppmuntrande.
1: Det är väldigt uppmuntrande. Men det är inte så mycket öppna dörrar det slår in, de är fortfarande stängda. Alltså att det är en skrämmande tanke att folk kan liksom omfamna flumbegrepp som mångkulturalism och mångfald utan att ha exempel på att nej, men det gick jättebra. Det finns inga sådana exempel. Ge oss ett ur historien. Och att då kasta hela västvärlden in i vad som kommer att bli dess egen undergång, alltså, känns inte så jättebra.
0: Jag googlade förresten och det är mycket riktigt fru Karabulut.
1: Ja, de är alltid lite mer känslosamma. Vad gör, står det något om vad herr Karabulut gör?
0: Nej, jag vet strikt taget inte ens att vederbörande är gift, men det står på Wikipedia att hon gick på mammaledighet 2013. Och då får man anta att hon... Man får hoppas i alla fall att hon är gift. Man kan inte vara helt säker.
1: Du kan aldrig vara säker där.

Ash Limbaugh lyssnade på debatten mellan Trump och Biden när det var för några veckor sedan. Och han blev bestört som så många andra över hur dålig moderatorn var, hur dålig Chris Wallace var i moderatorrollen. Och han sa att det här går inte, det duger inte. Om inte ens Fox News kan vara någorlunda neutrala och styra upp en något sån där politisk bevakning och inte kan organisera en debatt, då går det inte. Då måste vi se till vilka alternativ vi har. Och sen sa han, bara mitt i sändningen sa han att ja, men så här, härmed utsträcker jag officiellt möjligheten, ett erbjudande till Donald Trump och hans kampanj att om han, det är också den här kontexten av att det är svårt att ha sådana här rallies, politiska massmöten som kallas Trump rallies för att på grund av corona och sånt där. Och sen sa han att om Trump vill så kan han komma till mitt program. Han kan ringa in hit till mitt program och sen så kan vi omvandla hela sändningen till ett virtuellt kampanjmöte. Vi kan köra liksom nationalsången och talen och vad det nu är liksom. Jag upplåter mitt radioprogram som är USA:s största, världens största tror jag, pratradioprogram. Och som får Trump liksom göra sin grej här. För att USA:s president måste ju få ha en arena, måste ju få bli hörd. Så att det är en ganska speciell sorts händelse. Jag satt och funderade på om man kan jämföra med någon hypotetisk sak som skulle hända i Sverige. Jag satt och frågade Sofia, vad skulle vara närmsta i Sverige? Det kanske skulle vara så här, Jimmy Åkesson blir styvmoderligt behandlad i SVT. Han får aldrig komma till tals, alla emot honom. Så vad gör han då? Och Sofia förstår att det skulle vara som Skavlan bjöd in Jimmy Åkesson. Och hela programmet, hela den sändningen av Skavlan ställdes till förfogande och blev istället ett enda stort kampanjmöte för SD. Ja, det är ju ganska konstig jämförelse för att ja, Skavlan skulle förmodligen inte göra det. Men problemet är att det finns ingen Rush Limbaugh i Sverige, va? Man kan säga valrörelsen 2018 så bjöd ju jag in Gustav Kasselstrand till Radio Bubbla. Och det var ju just för att folk skulle få möjlighet att höra honom tala fritt i ett mer intellektuellt format, kanske man kan säga, med gott om tid, ingen fientlig vinkling och så vidare. Bara liksom någorlunda tuffa frågor med ett öppet format där han får prata till punkt och så vidare. Ja, och det blev ju väldigt lyckat. Man kan säga att det blev väldigt lyckat från ett kvalitativt perspektiv. Det var bra radio tycker jag själv, jag är nöjd med det programmet. Men från ett kvantitativt perspektiv så spelar det ingen roll alls eftersom det bara är några tusen personer som lyssnar på Radio Bubbla. Och visst så anser vi att det är en väldigt speciell och värdefull grupp personer. Det är inte som ett tvärsnitt av befolkningen precis som lyssnar på Radio Bubbla, utan det är en väldigt speciell grupp som det är ett privilegium för oss att få tala till. Från ett demokratiskt perspektiv, om man säger så, så är Radio Bubbla en droppe i havet. Men Rush Limbaugh, han är inte en droppe i havet. Han har världens största pratradioprogram. Han har tiotals miljoner lyssnare varje avsnitt, förmodligen mycket, mycket större lyssnarsiffror än han brukar ha när han har Trump som gäst. Och han har varit en tung, tung maktfaktor i amerikansk politik i 30 års tid. Så det är där vi är nu. Alltså Fox News, som vi har pratat om förut, Radio Bubbla, Fox News finns inte längre. De har gått väldigt, väldigt hårt åt vänster. Och intressant nog så har de också under samma period börjat tappa sin ledande position i termer av tittarsiffror och så vidare. De är inte längre ohotade etta, utan jag tror faktiskt att det numera skiftar fram och tillbaka mellan kanalerna, alltså från månad till månad. Och det beror också lite på hur man mäter. Det är inte helt självklart vilka siffror man ska välja, men för bara några år sedan så var Fox News enormt dominerande, vilket mått man än valde. Så att, jag tycker det är intressant, betydelsefull utveckling från ett alternativmedieperspektiv. Och jag vet inte vad du tänker, Boris, men är det inte fascinerande det här från ett sorts demokratiskt eller ett liberalt perspektiv, om man nu ska säga, att USA:s president, som på pappret då ska vara världens mäktigaste man, han har svårt att överhuvudtaget nå ut till det amerikanska folket. Därför att 100% av alla etablerade medier ser honom som en dödlig fiende. Aktivt motarbetar honom så mycket de bara kan. Så han har vissa alternativa medier, han har sitt Twitterkonto och så vidare. Men inga tidningar, inga tv-kanaler. Så vitt jag vet så finns det ingen annan amerikansk president som har varit i den situationen. Det är ganska fascinerande och såklart olycksbådande.

0: Ingen har varit i närheten av detta. Nej, nu som du säger, Fox News extremt snabbt rör sig vänsterut, så har vi ju en, eller kommunikationsmässigt sett, alltså väldigt kringskuren amerikansk president på ett sätt som inte har förekommit tidigare. Och det som är fascinerande i sammanhanget, kanske lite perifert, men det är liksom hur det räcker att backa 10 år i tiden, kanske inte ens det, så var ju hela den amerikanska och svenska vänstern så här Noam Chomsky-programmerade. Lita aldrig på media. De talade om medsvenskmedia. Du ska aldrig lita på New York Times, Los Angeles Times och så vidare och så vidare. Och inte på tv-kanalerna. Och det är bara 10 år sedan. På 10 år, så, på den här snabba, korta tiden, så har alltså, förutom alla de som trodde på medsvenskmedia i USA förut, så har liksom även de som var kritiska till den liksom blivit anhängare av den. Och vi har dessutom en president som också censureras på sociala media. Det är ju sinnessjukt. Så i den situationen, så jag varit ju väldigt förundrad när jag hörde honom i Rush Limbaughs program. För han lät så godmodig och glad, eller inbillar mig bara. Han lät som muntert farbror. Jag hade ju låtit väldigt stressad. Men han var liksom, han lät som inga sorger i hela världen. Allt är lugnt, det här tar vi hem. Jättecool alltså.
1: Mm. Ja visst, och det är väldigt annorlunda när man inte har det här aggressiva formatet som man hade i debatten. Men han kommenterade också att han var tvungen att försvara sig. Det är så han funkar, han måste ju försvara sig när han blir attackerad, känner han. Så då måste han hela tiden gå på offensiven. Men det är intressant att höra honom med en helt annan sorts följsamhet han har i samtalet med Rush Limbaugh. Att han uppenbarligen, han liksom lyssnar, de bollar fram och tillbaka, han lämnar utrymme för den han pratar med, som man inte ens gör när han får en vänligt inställd intervju i Fox News. Då känner han sig bara, han känner sig ganska trängd, han måste mala på, pang, pang, pang, pang, pang, för att få in sina poänger. Det är ganska intressant att höra, som det blev ett samtal, liksom, en dialog, en riktig dialog, mellan Trump och Limbaugh. Även givetvis så får han då liksom sköna passningar från Limbaugh. Limbaugh är inte där för att ställa mot väggen, utan det är just ett kampanjmöte för att lyfta fram de positiva sakerna, sånt som inte får utrymme i övrigt. Och det är absolut intressant och härligt att höra Trump från den sidan. Och han är verkligen en happy warrior.
0: Ja.
1: Som de brukar säga. Ja. Intressant tycker jag, och det är, säg vad man vill om allting som händer i USA, men de har en väldig styrka i att de har den här, vad ska man säga, ekosystemet av konservativ pratradio. Där ju Rush Limbaugh är centralgestalten, gudfadern, lite grann så originalet, åldermannen. Men det finns även många andra. Och ur den konservativa talkradiosfären så har all annan alternativ media byggts upp. Rush Limbaugh inspirerade Matt Drudge. Matt Drudge lärde upp Andrew Breitbart när han var lärling på Drudge Report. Andrew Breitbart gjorde sina grejer och så vidare. Liksom. Så att alternativ mediesfärens DNA går tillbaka till Rush Limbaugh. Inklusive Bubbla givetvis. Eftersom, och Radio Bubbla, som är, där jag alltid varit väldigt inspirerad av Rush Limbaugh. Men även generellt i hela sfären. Men vi har inte det där alls i Sverige. Vi har ingenting som liknar det. Och jag vet inte om det finns något annat land som har någonting liknande än USA. Kanske något litet land som inte jag har så bra koll på. Men det vore enormt värdefullt att ha. För vi kan mycket väl hamna i en liknande situation i, ja men ta ett exempel i Sverige då. Säg att liksom att Jimmy Åkesson eller Gustav Kasselstrand eller någon sån här människa blir statsminister i Sverige. Men sen har vi den här situationen att statsministern kan inte komma till tals. Vi får inte veta vad statsministern tycker, för att alla medier i Sverige bara vägrar publicera vad de säger. Och det kan man säga, i Sverige vi har ändå alternativmedier på internet, för att vi har Samnytt och Fria Tider och Nyheter Idag och diverse olika podcast och sånt där. Så vi kanske klarar oss på det sättet. Men tänk om man hade någonting som var mer som Rush Limbaugh, som hade, ja, jag vet inte hur många lyssnare man skulle ha i Sverige om man var lika stor som Rush Limbaugh per capita. Men om man kunde nå ut till liksom 1 miljon svenskar utan vidare i ett radioprogram. Det finns, jag vet inte, kanske att Joakim Lamotte eller sånt där är liksom den största personen som kan göra liksom ljudintervjuer och nå ut till flest personer. Han kanske kan nå ut till, jag vet inte, 100 000 personer eller någonting. Men ja, det vore någonting om man skulle ha någon som Rush Limbaugh med den typen av impact i Sverige.
0: Ja, vi är där nästa år. Det går fort.
1: Ja, kanske att det tar några år till, men vi fortsätter tills vi kommer dit. Fortsätter. För Rush Limbaugh tog det ju 30 år. Nej, det tog inte 30 år innan han blev maktfaktor, men han har hållit på i 30 år. Och ja, så länge det finns folk som lyssnar och skickar en slant då, så kan jag fortsätta i 30 år radiobubbla. Och du kan fortsätta i 300 år.
0: Ja, inga problem. Vi kör.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jan Emanuel Johansson berättar för SVT att det är ett oomkullrunkeligt faktum att god ekonomi för med sig lycka. Berättar hur man kan få sjukvård i tid istället för att hamna i långa köer eller köpa skoblock med namn och partitillhörighet ingraverat. Kallar sig socialdemokrat men kan inte rösta på Socialdemokraterna i nuvarande form. Det är ett fascinerande fenomen det här. Jag upphör inte att fascineras av det. Alltså svenska medier får aldrig någonsin nog av Jan Emanuel Johansson. Hur många reportage har de publicerat i det här laget som enbart handlar om att Jan Emanuel Johansson existerar och Jan Emanuel Johansson är väldigt rik och äger en massa dyra saker. Det måste ju vara det kanske är tusentals såna här artiklar som publiceras i det här laget. Det är som varje vecka så kommer det minst en sån här artikel i någon stor. Ofta är det ju kvällstidningarna. Jag har glömt nu om det är Aftonbladet eller Expressen som han verkar ha en väldigt tajt relation med och hela tiden matar med nya sådana här uppslag. Men i det här fallet så är det SVT, Statstelevisionen, som också vill ha en släng av den underbara Jan Emanuelsleven. De har ett program som heter, det ligger en SVT Ekonomi, de har ett program som heter Ekonomibyrån. Jag har ingen aning om vad det är för någonting, men de har ett program där temat är tema köpa lycka, heter det. Så att de har ett program som handlar om den här frågan då. Kan man köpa lycka för pengar? Och de intervjuar flera olika personer. Känslan jag får är att de flesta har sagt nej, man kan inte köpa lycka för pengar. Men de behöver då någon som argumenterar för att ja, man kan köpa lycka för pengar. Och vem är rik? Vem är bekväm med att prata med att han är rik? Ja, givetvis Jan Emanuel Johansson. Han är den här danska nischen som han nästan har monopoliserat. Så i det här programmet då så framträder han som en vis man, kan man säga. Nästan som en guru, det är lite så det känns. Han berättar om sin filosofi, sin livsfilosofi, sina tankar om vad lycka egentligen är för någonting, hur man blir lycklig och så vidare. Och han säger att trygghet och frihet är basen för att kunna vara lycklig. Om det är något som drar med sig olycka är det fattigdom. Men sen säger han också, jag tycker det är intressant, han säger så här: men när jag köper en Lambo är jag också medveten. Jag menar, vad är den bra för förutom att just förmedla att man är rik? Det är lite sidospår kanske, men jag tycker att den här typen av kommentarer är lite intressanta, lite suspekta kanske. Jag har pratat en handfull gånger med människor som äger en Lamborghini eller en Ferrari eller något där, någon dyr väldigt snabb bil. Och de, när jag frågar dem varför, för jag tycker det är lite obegripligt varför man köper en sån bil, så frågar de ibland när jag får tillfälle. Och det de säger, det är alltid helt andra saker. De brukar säga att det är väldigt roligt att köra en sån bil, för att den är väldigt snabb och den har speciella egenskaper på vägen. Så att det är en väldigt skön känsla att köra runt en sån bil. Vilket jag för all del kan liksom förstå och sympatisera med på något plan, om man har liksom hur mycket pengar som helst och inte har något annat att lägga pengarna på. Men då som säger folk också att ja, men att ha en Lamborghini, det är en sublim upplevelse att äga en sån triumf av hantverkskunnande, designskicklighet och industrikapacitet och så vidare. Det är ungefär som folk som har dyra klockor. De säger alltid så här att ah, men jag är jätteintresserad av urverkens olika mekaniska egenskaper. Det är en pur skönhetsupplevelse att tänka på alla de intrikata kugghjulen som snurrar där inne i klockan och så vidare. Vilket jag kan förstå att det där finns. Att det där är en verklig grej som finns. Jag själv är också nörd, jag fascineras av tekniska saker. Men jag är intresserad av det här med det här som Jan Emanuel Johansson alltid håller på med. Det är mer så självnedsättande snack när han säger så att han,
3: han kan inte ens uppskatta en dyr bil eller en fin klocka, utan för honom är det enbart en sorts vulgär statussymbol. Han säger det gång på gång på gång. För mig handlar det bara om att ha pengar och visa med andra människor att jag har pengar. Det är därför jag har de här dyra, vräkiga sakerna. För att jag är en grabb från underklassen som växte upp fattig, och jag har ingen smak. Jag har ingen liksom egentligen någon förmåga liksom att hantera pengar eller uppskatta pengar eller värdera saker och så vidare. Och han är väldigt, väldigt tydlig med det. I den här intervjun säger han också att jag är ju en fattig man med mycket pengar. Ytterligare ett visdomsord från gurun Jan Emanuel. Men jag är lite nyfiken på hur man, jag är inte säker på man ska tolka det här. På ett sätt, det kan ju vara som en strategi från hans sida att framställa sig själv som mer folklig och liksom tona ner liksom det demoniska i hans ofantliga rikedom och hans Lamborghini-bilar och så vidare. Det här med att han egentligen inte uppskattar dem, utan det är bara en statussymbol. För att säga så att, ja men ni ska inte tro att jag går runt och mår så bra av det här. Egentligen mår jag dåligt på insidan, ni ska tycka synd om mig egentligen. Det på något plan så är det en sån signal som skickas. Men det skulle också kunna vara sant. Han skulle också bara kunna ge oss den bokstavliga sanningen om de här sakerna. Har du någon tanke om det här, Boris?
0: Ja, men jag tror han ger oss sanningen faktiskt. Och det motsäger inte... Alltså, jag tror det är ett väldigt smart politiskt utspel. Att han har... Jag bara undrar liksom hur långsiktig han egentligen är i sina framträdanden. Jag tror han är väldigt långsiktig. Därför att... De flesta människor som inte är rika eller har tillräckligt mycket pengar för att få det de som skulle kunna framstå som rika, de vill ju gärna ha de här symbolerna, just därför att de är symboler för att man har arriverat, man har kommit fram, man har blivit något. Och det finns på varje plan liksom i alla sociala skikt, det här gamla klischén om att man liksom måste köpa en ny bil när grannen har köpt en ny bil. Annars mår man inte bra. Alltså folk känner igen sig i detta. Och det han sänder en signal här är att nej, men jag köper det här för att visa, jag köper det här för att jag kan. Och jag tror han är mycket väl medveten om att lycka är i filosofisk mening något helt annat. Utan hans lambo, som han säger, det är ett finger han ger till liksom sin uppväxt, omvärlden, allting. Ja, den jag lyckades. Hur många Lambo har du? Och det där har ett jävligt folkligt genomslag. Däremot liksom ser folk igenom det här i alla sociala skikt. När folk när folk ska liksom istället flasha med sin kunskap om klockan eller bilar eller fan och hans moster, specialskidor, jag vet inte vad, så fattar alla att nej men herregud, han har ingen aning vad som finns under motorhuven och hur motorn fungerar eller vad då ingenjörskonst det är. Bilen är inte handbyggd för guds skull dessutom, så att det är ett jättesmart grepp. Helt enkelt. Han förankrar sig fast i det folkliga medvetandet. 80% av befolkningen skulle göra som han om de hade lika mycket pengar. Och menigheten tycker också att det är jätteskönt att någon säger att jag köper det här för att jag kan. Det är inte utslag av någon god smak eller en extrem bildning, för det har jag ingen. Karfan satsar på att bli statsminister, alltså, eller ta över landet i alla fall. Antingen har han liksom naturlig politisk list eller väldigt bra rådgivare. Och dessutom så det här genidraget när han släpper in katten i det hela också. Man säger att ja, men egentligen är jag väl mest lycklig när jag sitter med kissenissen här och får den att spinna. Det känner ju folk också igen sig att fan, jag kunde inte köpa större bil och snabbare bil än grannen. Jag går ut med hunden istället och sen tar en kopp kaffe och en kanelbulle. Jag har sällan sett ett sånt hyperintelligent framträdande faktiskt. Sen kan man prata om lycka på ett helt annat sätt, och det skulle varit roligt att höra honom diskutera det här mer ingående om vad lycka är egentligen och hur man ska definiera lycka. Ja, för jag är lite svårt för lyckobegreppet i allmänhet. Det är därför att läser man, det är en sån här stolthet som alla filosofer, som ofta kan vara lite stolliga, och till och med antikens tänkare ägnar sig åt att försöka liksom definiera vad lycka är, och fått för sig att en slags allmänmänskligt tillstånd man kan uppnå. Och det värsta är att alla dessa romerska tänkares sentenser om man ska vara för att bli lycklig. Det är ju jättefånigt helt enkelt. Lycka har aldrig fått någon riktigt bra behandling i idéhistorien och filosofin faktiskt. Men begreppet har fått en bra politisk användning tack vare Jan Emanuel.
3: Mm. Ja, och inte bara tack vare Jan Emanuel, va? Alltså, jag skulle tänka, den här diskussionen om kan man köpa lycka för pengar, som är det som SVT utforskade, och de har flera andra personer som uttalar sig. Så de har bland annat någon hjärnforskare som säger så här att sluta jaga lyckan i rubriken. Mm. Och så säger de så här att vi är rikare än någonsin, men ändå så är vi långt ifrån, vi är inte lyckligare än någonsin. Och det är någon ekonom som säger att pengar förstör mänskliga relationer. Och det här är ju egentligen, så är inte det här inlägg i en filosofisk diskussion om vad lycka är.
0: Nej.
3: Och hur man uppnår lycka. Utan det handlar ju snarare om en politisk diskussion om pengar. Och huruvida det är acceptabelt att folk i allmänhet har som ambition att tjäna pengar. Och ha den typen av värderingar. Någonstans, men jag är beredd, är benägen att hålla med Jan Emanuel Johansson i den grundläggande filosofiska frågan här, det vill säga att man kan köpa lycka för pengar. Och man kan tycka att det är en så här trivial diskussion, men för vissa människor, kanske inte så mycket för folk som lyssnar på radiobubblan, men för vissa människor så finns det en poäng med att förklara den saken, för det finns en väldigt stark indoktrinering som säger att nej, man kan inte köpa lycka för pengar, eller att det är någonting fult att köpa lycka för pengar. Det är inte det bästa sättet att ta sig an livet, vilket det kanske inte är om det är ens enda värde, liksom som Jan Emanuel Johansson som bara tänker på pengar hela tiden. Men Jan Emanuel har ju en väldigt bra poäng, också en sorts uppenbar poäng, men den är väldigt svår att komma ifrån, att man blir definitivt olycklig av att vara fattig, av att inte vara rik. Allting blir svårare. Även saker som man kanske inte förknippar med pengar. Som mellanmänskliga relationer som SVT pratar om här. SVT säger då att pengar, de säger inte då att pengar förstör mänskliga relationer. De säger att pengar fuckar upp mänskliga relationer. Det är bokstavligt talat språket som används i SVT här. Om man tycker att det äventyrar ens mellanmänskliga relationer när man får mer pengar. Ja, men testa att få mindre pengar en gång. Testa att ha inga pengar. Testa att vara så fattig att du måste vända på kronorna och inte ha råd med grundläggande saker. Hur tror du det påverkar mellanmänskliga relationer? Hur påverkar ens privatliv om pengar hela tiden dyker upp och orsakar friktion för att det inte finns några pengar? Det finns ju nästan ingenting som förstör relationer och underminerar familjer så mycket som ekonomiska problem, brist på pengar. Så att det är ett av många skäl till att det inte är något ädelt eller uppbyggligt eller positivt med fattigdom. Eller ja, det kanske det är. Det kanske finns med sådana positiva aspekter med fattigdom, men kostnaden är desto större. Det är inte värt det att vara fattig. Det finns inte fördelar med fattig, men det är inte värt det jämfört med att vara rik. Man blir definitivt mer lycklig av att vara någorlunda rik jämfört med att vara fattig. Så varför kan man inte bara erkänna det faktum och säga att ja, i en mycket stor och mycket betydelsefull bemärkelse så kan man definitivt köpa lycka för pengar. Jag säger inte att du säger emot det här, Boris, men SVT vill ju definitivt liksom så tvivel kring detta uppenbara faktum.
0: Nej, men där har du alldeles rätt liksom, och det är ju ofta så när det börjar dra ihop sig till sämre tider och kaos och oro, då går ju alltid överheten ut med det här budskapet om att pengar gör dig inte lycklig, för att få folk att börja acceptera liksom att de ska få det sämre. Så det där är alldeles rätt kritiserat av Stats-TV. Jag ligger här och funderar på just det här, men alltså bortanför Stats-TVs försök att dupera oss, så finns det en komplexitet i frågan? För just det här du säger om att jag tror det är förbannat olika. Jag tror att för att använda stats-tvs språkbruk, det kan fucka upp människor att de får för mycket pengar. Alltså historien ger oss rätt många exempel på framförallt män som har haft en djävulsk drivkraft under mest de anhopat pengar och rikedom, och sen går luften ur dem. Och i värsta fall super de ner sig till och med. Finns det några nutida exempel på detta i Sverige och i USA och annorstädes? Alltså inte bara i företagen, det gäller liksom i kulturen också. Så jag skulle vilja säga att det där är, det beror på människotyp och var den människotypen är hemma i ett tänkt organiskt samhälle där varje människa finns på någorlunda rätt plats i rätt socialt sammanhang, alltså ett välordnat hierarkiskt samhälle. Och där kan plötslig rikedom faktiskt göra människor olyckliga, precis som en relativ fattigdom inte alls behöver göra dem olyckliga. Så att, som man kan säga ibland, allt det där beror på. Och lycka.
3: Så är det ju helt säkert, men jag ska försöka ändå vara djävulens advokat där, mammons advokat. Mm. Därför att jag skulle faktiskt tänka att om ditt liv försämras av att du får mer pengar, eller att dina relationer försämras, eller du tappar dina drivkrafter. Jag menar, det behöver inte vara en dålig sak att man tappar sina drivkrafter. Om din drivkraft var att skaffa väldigt mycket av någonting, och nu har du väldigt mycket av någonting, då behöver du inte den drivkraften längre. Men om det gör att det blir en sorts tomhet i ditt liv, att du inte vill någonting längre, och du får den typen av problem att få mycket pengar, då fanns det ett mycket allvarligt problem dessförinnan. Alltså du hade ett stort själsligt problem. Du var aldrig en sund person. Det var inte att du var en sund person som blev osund av att få för mycket pengar. Utan du hade inte de själsliga förutsättningarna för att överhuvudtaget leva ett bra liv. Kanske att den här drivkraften att tjäna massa pengar gjorde att du liksom ändå höll ångan uppe och höll skenet uppe, och det såg bra ut för omvärlden. Men jag vågar faktiskt, jag ska faktiskt påstå det, att i 100% av fallen då pengar försämrar någons liv, så beror det på att De har någon typ av problem, de saknar visdom. Om man har ett modikum av visdom, så tror jag att det är trivialt att köpa lycka för pengar. Och det är inte ens någon där stor utmaning, utan det handlar mer om att jag tror att även om man inte har grundläggande visdom, så kan man förmodligen ändå köpa lycka och hantera även en plötslig stor pengainjektion. Men om man inte kan det, om man är så förtappad att man inte kan det, då tror jag att det finns knappast någonting som kan rädda en.
0: Eftersom du är djävulens advokat, så då blir jag Guds advokat på något sätt. Alltså, det finns en hake i ditt resonemang. Och det är när du säger att om man besitter visdom, eller lite grann av visdom i alla fall. Vi är väl ganska ensam om att de flesta människor besitter inte visdom.
3: Ja, det är vi överens om.
0: Och det innebär ju att det här med mycket pengar kan leda till helvete. Och vad jag far efter lite grann, det är ju att om visa människor, där behöver du inte försvara penningens positiva roll. Om visa människor får mycket pengar, så kommer de använda dem på ett visst sätt. De blir inte dumma i huvudet bara för att de, oj, här kommer ni 40 miljoner på kontot, nu har jag ingen smak och bildning och logisk förmåga längre. Det händer inte. Men däremot tänker jag mig mer de här människorna som är oerhört viktiga för samhället, alltså de icke-visa, men i brist på bättre uttryck, krigiska människorna. Man kan ju kriga på olika sätt. För blev man konnotiär, och idag kanske man liksom startar, bygger upp Twitter. Och det är mer en fråga om att man har specialkunskaper och har det här krigarsinnelaget. Men man besitter ju inte visheten. Och jag tänker på han du talade om där, Dorsey. Tommy Dorsey, den gamle trombonisten. Han är nog inte vis. Det spelar ingen roll att han tillbringat liksom tid på ashrams och sådär. Jag tror inte han har sinnes... Han har inte visheten helt enkelt. Han har lusten att bygga och kämpa, men i brist på vishet så kommer han att flaxa omkring. Och det tror jag gäller jättemånga människor. Och förr i tiden så dels kunde Konnotier uppvisa ett stort mått av vishet när han väl fick makten, som Medicis till exempel, vår gamla favoritfamilj vid sidan av familjen Tata. Men den grundläggande, alltså visheten har ingen plats i samhället idag, och det gör att tillgång på pengar kan för många faktiskt paradoxalt nog bli en olycka.
3: Ja, du har en väldigt god poäng, Boris, som jag inte kan säga så mycket om, inte ens när jag ställer mig i djävulens skor här. De flesta människor är inte visa. De flesta människor, det kanske till och med så att de flesta människor saknar ens liksom grundläggande små nivåer av visdom. Och därför kanske det är så att för många människor så är det sant att de inte kan köpa lycka för pengar. De har inte tillräcklig själslig utveckling för att göra det. Och det betyder också då eventuellt att det finns en stor del av befolkningen, det kanske de flesta människor. För de människorna kanske det är sant att de inte kan köpa lycka för pengar, och därför kanske det är bra. Det kanske är bäst för dem att man intalar dem att det inte går. Jag kan förstå logiken i det resonemanget, men till och med jag av alla människor säger att det finns någon gräns för cynismen, hur mycket cynism som jag orkar med. Jag vill tänka så här, att det vore bättre. Jag tror inte att den här visdomen som behövs för att hantera pengar, jag tror inte att den är särskilt avancerad. Jag tror inte att den kräver någon hög IQ. Jag tror inte att den kräver någon sån här, stor andlig resning. Jag tror mer att det handlar om en sorts bondförnuft som en mycket större andel av befolkningen hade förr i tiden, när människor var integrerade i liksom naturliga, organiska, ekonomiska sammanhang och inte hela tiden befann sig i liksom statens spindelnät av falska ekonomier och falska incitament som man hela tiden förhåller sig till. När livet var mer handgripligt och man kanske liksom bodde på någon gård och transaktionerna man var involverad i handlade om saker man själv producerade och så vidare, så tror jag att det fanns en större förståelse för grundläggande ekonomiska samband. Så jag vill ändå hoppas att om man kunde lära fler människor bara grundläggande ekonomisk förståelse och den typen av, det är en inte helt oviktig del faktiskt av världslig visdom, så skulle många fler människor också kunna leva på bättre sätt och till exempel vara lite mer entreprenöriellt orienterade snarare än att bara liksom vara kanske lönarbetare i livet, att man tar en lite mer oberoende roll i produktionen och så vidare, vilket människor också hade i högre utsträckning förr i tiden. Och då skulle det kunna bli sant för allt färre människor att man inte kan köpa lycka för pengar.
0: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Nigel Farage blir politisk expertkommentator på Fox News i USA. En uppmuntrande nyhet för oss som gillar att titta på Fox News. Jag såg den här länken precis nu, den måste ha dykt upp för en minut sedan. Så jag kan missa några detaljer här, men det är ju intressant med Fox News och deras kommentatorer. Därför att så sent som häromdagen så utannonserades att de byter ut en stor del av sitt kommentatorsgarnityr. Så bland annat så fick vi veta att George Will, som har varit på Fox News som kommentator ganska länge, han var på CNN tidigare, han var på Fox News. George Will har fått sparken från Fox News, han ska inte kommentera politik mer. Och det är lite tecken i tiden, var för att George Will har gjort sig känd under det senaste året som en fanatisk Donald Trump-motståndare. Han har varit en av de allra gnälligaste och mest oresonliga och ganska osakliga personerna.
2: Men borde inte han fått sparken för länge sedan på grund av sin extrema tråkighet?
1: Man kan tycka det. Han är otroligt trist, en av de mest gråa och färglösa och okarismatiska personerna som överhuvudtaget finns i amerikansk TV. Otroligt överskattad person.
2: Ja.
1: En väldigt, väldigt överskattad person. Jag har alltid tyckt illa om George Will. Och så det var goda nyheter att han fick kicken. Tyvärr så ska de också ta bort Ed Rollins, som är en av mina favoriter. Och nu är det mer oklart faktiskt varför inte han ska vara kvar. För han är verkligen en av de bästa de har. Men nu känns det ändå bra när jag får veta att Nigel Farage kommer att komma ombord som kommentator. Ut med George Will, in med Nigel Farage. Mm. Vilken bild av vår tid.
2: Ja, men ett stort steg framåt. Han kommer ju vara, han gör sig så jäkla väl i TV, så att det blir väldigt bra.
1: Dilma Rousseff avgår som Brasiliens president efter att senaten röstat för att åtala henne för brott mot budgetregler. Kallar anklagelserna för en statskupp. Och vi pratade om det var i näst senaste radiobubbla om att det här var på håret nu, att det var på gång. Och vi pratade också om den libertarianska gräsrotsrörelse som har gått man ur huset, hundratusentals människor på gatorna för att kräva hennes avgång. Och därmed lagt tryck naturligtvis på politiker som nu efter en sorts byråkratisk liten snaffo som vi pratade om förra gången. Att man ogiltigt förklarade omröstning som gjorde att man inte kunde gå vidare. Nu har man löst det problemet och senaten har godkänt att Dilma Rousseff ska åtalas. Och det är ju då en korruptionsskandal som har rullats upp under flera års tid. Och det här är förmodligen bara toppen av ett isberg, en av 100 grejer som man skulle kunna använda för att sänka Dilma Rousseff. Inte desto mindre så är väl det här tillfället där man får vara lite glad. Känna att det är ett steg framåt, två steg bakåt för det mesta. Men när 200 000 libertarianer kan gå ut på gatorna i Rio de Janeiro och få presidenten i ett av världens största länder avsatt, det är ändå lite läckert.
2: Jo, men det är stort. Jag vet att jag var lite... Jag tycker det är jättestort alltså. Samtidigt så är jag fortfarande hatisk mot hela det politiska etablissemanget. Alltså jag tycker att den libertarianska rörelsen ska glädja sig åt hela. Men jag ser med missvämjelse på de i det brasilianska parlamentets båda kammare som är lika korrumperade som Rousseff är på olika sätt. Som glädjer sig också. Jag hoppas innerligt att de ryker fort som fan också. Sen är det ju fascinerande att se att du nämnde nyss siffran 200 000. De har haft ännu högre siffror när de talade om demonstrationstalen. Och noteras den artikeln att när Rousseff håller sitt tack och avskedstal på trappan sen och talar om statskupp, så är det några hundra supporters där utanför. Det säger ju en hel del också. Det är inte något folkligt stöd som har mobiliserats för henne.
1: Nej, och det där ser man ju på alla möjliga håll. Du är helt rätt såklart i att det kommer inte bli bättre. Det kan till och med bli värre. De kan till och med använda det här som en förevändning för att bli ännu mer korrupta. För att nu har vi ju rensat ut den korrupta Dilma Rousseff. Vi som är kvar, vi är såklart trovärdiga och okorrupta och kan fortsätta göra våra affärer. Men inte desto mindre är det intressant att se de här skillnaderna. Du säger om skillnaden i antal demonstranter. Folk som med fötterna visar sitt stöd. Det är ju också en parallell till exempel till USA som är ganska intressant. Där man ser att varenda gång som Donald Trump ställer sig upp på en scen för att prata någonstans så kommer det 20 000, 30 000, 50 000 människor och lyssnar och tjoar och supportar honom. när Hillary Clinton har ett möte så kommer det liksom, kommer 100, 200 någonting. Och det är i hög utsträckning nästan hennes yrkesaktivister som är där. Det var ännu mer tydligt jämfört med de andra republikanerna. Men också Hillary Clinton är inte i närheten av att dra den här typen av publiker. Och det är väldigt intressant. Samtidigt som vi väl egentligen inte tror att Trump är så mycket bättre än någon annan. Förutom på vissa sätt. Men i grunden så är han ändå, han kommer vara en politiker som alla andra. Men sånt är intressant. I alla fall, jag gläds mycket med brasilianerna idag. Och,
2: ja, det visar att motstånd lönar sig och protester faktiskt. Förvånansvärt nog. Så det
1: ska bli väldigt intressant att se också hur Kim Kataguiri, som leder Free Brazil-rörelsen. Det är kul att se vad deras nästa mål är. För de har sagt att avsätta Rousseff är bara punkt ett på vår agenda. Det är det första vi ska göra. Jag tror att de har varit ganska öppna med att det är som en styrkedemonstration som de ska göra. Men de har också sagt att det här är absolut inte slutmålet, utan det är bara ett litet steg på vägen. Så att om vi har lite tur nu så kommer Free Brazil-rörelsen ge sig på massa andra aktörer i brasiliansk politik. Det kan bli spännande.
2: Mycket.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar för första gången att landet strider inne på ryskt territorium. 76 000 ryska invånare evakuerade från regionen Kursk, där det finns ett kärnkraftverk. Det är dags för en liten uppdatering om Ukraina-kriget. Vi har haft en liten debatt på BBSen om huruvida det händer något i kriget. Det var någon som för 2 veckor sedan kastade ut den här frågan och sa att det känns som att det inte händer så mycket. Drönarattack här och där, men inga större framryckningar över fronten. Och är det inte nu i juli, augusti som det borde börja hända saker? Men det verkar inte hända någonting. Ett foruminlägg som redan har blivit smått legendariskt av enkelt insedda skäl för alla som eventuellt följer det här i realtid. Dels som flera lokala experter på forumet förklarade, så händer en hel del, har hänt en del länge. Det är inte lika spektakulär krigföring, men det händer saker. Framförallt så jobbar sig Ryssland metodiskt fram genom hela Ukraina. De flyttar fram positionerna sakta men säkert, men de gör det hela vägen längs en lång front genom hela landet, snarare än att fokus ligger på vissa specifika punkter som det var tidigare, som förra året, där det var enormt mycket fokus på slaget om Bachmut som pågick i ett år eller något sånt där. Så att det händer saker, men mer utspritt. Ukraina har också fått tillgång till en hel del nya vapensystem på senaste. Det mest uppmärksammade är kanske F-16-planen, de amerikanska F-16-planen som nu är i bruk av det ukrainska flygvapnet. Och de har också fått i omgångar nya mer och mer avancerade artillerisystem. Och de har också fått grönt ljus för att använda fler och fler av de här avancerade systemen för krigföring på andra sidan gränsen, alltså på ryskt territorium. Så det finns en sorts gradvis process eller en eftersläpning där de mest avancerade vapnen är fortfarande förbehållna, liksom ett villkor från västmakterna, att de är förbehållna för användning i själva Ukraina. Men i takt med att de skickar till avancerade system, så kan det näst mest avancerade bli godkänt för användning i Ryssland och så vidare. Jag är inte helt säker på vad poängen är. Det skickar med någon signal om att väst i någon utsträckning håller tillbaka, att man vill undvika att gå över diverse ryska röda linjer och så vidare. Men som jag har sagt tidigare, för mig är det väldigt svårt att se. Det är svårt att se hur man inte redan har gjort det, i alla fall om man ser det från ett ryskt perspektiv. Så är det svårt att se något annat än att linjerna har tänjst och bara trampats på hela vägen. Men sen för en knapp vecka sedan så inleddes en ukrainsk offensiv på ryskt territorium som har fått enormt mycket uppmärksamhet. Det är den stora nyheten i kriget just nu. Så det här med att Ryssland tar by efter by efter by i månader i sträck, det är inte så rubrikmässigt. Och det är givetvis inte heller politiskt korrekt. Men att Ukraina går över gränsen och ockuperar en del av Ryssland, som det beskrivs nu, det är ju mumma för medierna. Så att det blir uppblåst enormt stort. Och det här är alltså det som kallas för Kursk-offensiven ibland. För att den genomförs i riktning mot den ryska staden Kursk. Och det finns givetvis då en särskild memetisk laddning i militära sammanhang på grund av vad som hände under andra världskriget. Slaget om Kursk, det var ett av de största, jag tror man brukar säga att det var världshistoriens största slag någonsin. Och folk som vill blåsa upp bilden av de ukrainska framgångar, de pratar om slaget om Kursk igen. Vilket jag kan tänka, det är en kraftfull men också lite lätt olycksbådande, kanske lite missriktad association, kan jag tänka. För att den här episoden, alltså slaget om Kursk och slaget om Stalingrad, hade ju inte så positiva konsekvenser för de som gick upp mot den ryska armén på den här platsen 1943. Det är inte precis det mest upplyftande att säga hurra, här är vårt Stalingrad.
2: Nej.
3: Det är bara en liten reflektion från min sida. Men jag antar att de här PR-operationerna riktar sig till folk som inte är något vidare historieintresserade. Och sen är det förstås också att ukrainarna kan vara värt nära. Ukrainarna är inte i närheten av Kursk. De har gått några kilometer över gränsen. Staden Kursk, där det här stora slaget utspelade sig, ligger åtminstone 10 mil längre bort. En annan sak som är värd att hålla i åtanke är kanske att det är i princip omöjligt för vare sig Ukraina eller Ryssland att genomföra storskaliga överraskningsanfall. Om de ska göra ett stort anfall, då måste de bygga upp resurser i veckor och månader. Vilket inte går att dölja för satelliter, spionflygplan, drönare och så vidare. Allt som satelliterna ser publiceras ju inte offentligt såklart, men ryssarna har satelliter, de ser allt som händer, amerikanerna har satelliter, de ser allt som händer och skickar till ukrainarna. Så att alla vet att de är observerade hela tiden, så att om de vill överraska med någonting så måste de jobba med väldigt begränsade resurser, några tusen man kanske, men inte tillräckligt för att ta och hålla några större arealer. Så att eftersom det här anfallet var en överraskning, så vet vi att det är väldigt begränsat i omfattning. Annars skulle ryssarna ha sett det långt i förväg, förberett sig. Man kan tänka ett exempel på hur kriget startade i februari 2022. Hela världen visste att Ryssland hade samlat massiva militära resurser längs ukrainska gränsen. Så uppbyggnaden pågick i ett år. Och i december 2021 så konstaterade många, inklusive jag sa det här i Radio Bubbla, att Det är nästan otänkbart nu att Ryssland har byggt upp de här resurserna utan att de har bestämt sig för att invadera. Så att det här är redan klubbat klart. Det kommer hända nu om några månader. Moderna krig fungerar inte riktigt så att man plötsligt från ingenstans kommer och liksom brakar in över gränsen och tar en oblast här och en oblast där. Ja. Det är kanske inte helt glasklart vad Ukraina vill uppnå med den här offensiven. Om de kan hålla territorium i Ryssland vid ett vapenstillestånd, så har de ju potentiellt en stark förhandlingsbricka. Men det är svårt att föreställa sig hur det skulle kunna hända i verkligheten. Alltså Ryssland kommer aldrig komma till förhandlingsbordet så länge Ukraina ockuperar en del av Ryssland. Och Ryssland kommer såklart aldrig acceptera någon ockupation av någon del av Ryssland. De kommer driva ut Ukraina ganska snart. Kanske kommer de behöva sakta ner sina andra operationer in i Ukraina ett tag för att göra det. Men det är nog inte något större problem för Ryssland. Och omvänt finns det klart nackdelen att om Ukraina ska lägga resurser på det här företaget i Kursk, så är det resurser som inte kan användas defensivt vid fronten in i Ukraina. Så att hur mycket mer mark kommer Ryssland kunna ta in i Ukraina på grund av det här kurska äventyret? Men det som Ukraina obestridligen uppnår här, det är såklart PR. Att de har tagit en plätt land i Ryssland på några dagar. Det får mycket mer uppmärksamhet än att Ryssland har flyttat fram fronten rejält under loppet av några månader. Så Ukraina vinner PR-spelet, mediespelet, igen, som de alltid gör. Och det kanske inte behöver vara mer komplicerat än så. Alltså, Ukraina, de behöver PR-vinster framför allt. För att det är det spelet de spelar, att de vill hålla kranen av västerländska pengar igång. Och så här kunde man fixa det den här gången. Det är spelet som Ukraina spelar. Det kan kanske nästan inte vara på något annat sätt för Ukraina. De måste framförallt bearbeta sina mecenaters psykologi och framförallt förhindra att de som står för fiolerna ger upp och ser kriget som förlorat. Så att det inte är någon poäng att kasta bra pengar efter dåliga. Vad ska man säga, Boris, om slaget om Kursk? Historiens vingslag, det är väldigt
2: Ja, jag är så oerhört svårt att koppla slaget om kurs till det som nu pågår på något sätt.
3: Jag såg att Lars Wildräng uttryckligen kallade det för slaget om Kursk.
2: Man, han är ju vrickad. Jag tycker åtminstone han borde ju veta bättre. Men det kanske var ett tag sedan han visste bättre. Men jag tror att det är en ganska desperat PR-kampanj. Man vill visa liksom att ja, men vi lever och andas fortfarande. Vi har styrkan att gå in på ryskt territorium. De är ju bra på att blåsa upp grejer medialt, för de får ju stöd av världspressen. Som den här operationen i Mali där man sa att ukrainska James Bondar hade hjälpt Mali-islamister att slå till mot Wagner. Och jättefint av dem. Men vad jag tror kommer att hända här är att igår så tv-sände man ju en konferens mellan Putin och de olika personerna i försvarsstaben där och försvarsministern och diskuterade situationen i Kursk och hur mycket mark Ukraina egentligen hade tagit. Och då sa Putin någonting mycket intressant, alltså att det där är inget intressant, stoppar han dem liksom. De beskrev många kilometer och att Ukraina nu kontrollerade 28 små samhällen. Alltså, det är inget intressant, och nu ska diskutera den socioekonomiska situationen, hur vi ska hjälpa folk där. Och så gick man igenom hur många som har evakuerats, 120 000. Man ska evakuera ytterligare 160 000 personer. Och i Belgorod, grannregionen, har man flyttat på 11 000 personer. Så att rubriken 76 000 är lite föråldrad. Och det gör att man nog kan gissa vad som kommer att hända. De håller på att evakuera varenda kotte inom en viss yta. Och det man gör sen, jag tror de kommer att förvandla den här lilla plätten som Ukraina har tagit, 12 kilometer in i Ryssland, 40 kilometer bred, till ett enda jäkla eldhav. Alltså, bara för att visa att kliver in på rysk mark så kommer vi att köra en helt ny variant av den brända jordens taktik. Det är vi bränner jorden och ett eldhav helt enkelt. Och den knäck det kommer att bli för den ukrainska stridsmoralen är ju, kommer bli enorm. De kommer veta att kliver vi över gränsen, då eldar de upp oss. De eldar upp jorden vi står på. Och så fort de har fått ut de här sista 60 000, då tror jag att eldstormen kommer.
3: Mm. Det finns ju en relaterad aspekt också. Det verkar som att ukrainarna, de har använt sig av en möjlighet, skickligt får man säga. De har skickligt använt sig av en möjlighet som uppstod på grund av ryska anfallsförberedelser. Så det jag hört i alla fall är att ryssarna hade röjt minor i det här gränsområdet. Förmodligen för att de planerade en stor offensiv på samma plats, men i motsatt riktning. Och då ska Ukraina ha passat på och genomfört en egen offensiv lite snabbt innan ryssarna hann genomföra sin, när de hade tagit bort minorna och allt det där, utan att sätta in så mycket trupp. Jag vet inte om det där stämmer, det är en spekulation som flera personer har spridit. Men det skulle också kunna vara så att om det är så som du säger, då kanske ryssarna till och med har en tanke med att släppa in ukrainarna där och iscensätta det här eldfängda skådespelet.
2: Kom in så vi får ta koll på er.
3: En annan intressant sak som vi har någon länk om, jag har inte framför mig just nu, men det har varit en del intressanta utbyten mellan Ukraina och Kina. Så Ukrainas utrikesminister var i Kina och pratade med Kinas utrikesminister, antar jag. Och de hade ett långt möte och prata om att vi kan inte prata offentligt om alltihopa, men vi har mycket samsyn kring hur vi kan lösa den här konflikten och så vidare. Så det verkar som att Ukraina signalerar någon sorts öppenhet eller någon sorts idé om att Kina skulle kunna vara en mellanhand här och kanske agera fredsmäklare. Jag vet inte vilka praktiska konsekvenser som det skulle ha. Alltså på vilket sätt blir freden annorlunda för att den är made in China. Men en sak som man kan konstatera i alla fall, det är att det skulle vara en enorm nesa för väst rent PR-mässigt och psykologiskt om det blev ett fredsavtal, kriget tog slut och fredsavtalet skrevs på i Peking. en triumf för Kina och väldigt, väldigt pinsamt för väst. Tror att det skulle kunna hända, Boris?
2: Ja, och därför att det finns säkert kretsar i Ukraina, till och med Zelensky själv tror jag, som inser att men vi har inte en chans att behålla det territorium vi har förlorat. Det gäller att få en så bra deal som möjligt. Och den enda som kan pressa ryssarna till en bra deal är kineserna. Och vi kan dessutom erbjuda, vilket vore ganska elegant, kineserna älskar infrastrukturprojekt och återuppbyggnad, och snackar om att Ukraina behöver detta. Och så att man får en intressant liksom utbyte. Kina skaffar sig till Ukraina tjänar på det genom att Kina går med på att pressa Ryssland till att ni kan väl lämna tillbaka lite, och så skiter ni att ta Odessa, låt ukrainarna ha det. Men så ser vi till att ukrainarna låter er behålla en hel del av den ni har tagit. Och Ukraina kan visa att det blir ändå fred, och vi fick dessutom ett gigantiskt hjälppaket för återuppbyggnad. Och vi ska betala det här med stödet vi har fått från väst dessutom. Så att, och Ryssland kommer inte gå emot Kina och vara ganska nöjda, tror jag också. Så att det är mycket, jag tror det är ett snyggt spelat av Ukraina att vända sig till Kina och snacka med dem.
3: Ja, det låter väldigt rimligt faktiskt. Och framförallt så låter det som enormt attraktivt för kineserna att se ihop, ja, där. Och men också så skrämmande situation. Alltså, för mig som en inbiten sinofob så är det oerhört läskigt att tänka sig att både Ukraina och Ryssland skulle vara kinesiska lydstater. Precis här på, rakt på Östersjön, så är de nu kineserna. Otäckt.
2: Snart kommer jonkerna över Östersjön. Nej, men det är... Men USA bedriver en så korkad politik. EU bedriver ingen politik alls. Så att man bäddar ju bara för kinesiska framryckningar.
3: Visst, jag tror att ni har nästan förträngt det här minnet, Boris. Men läste vi inte för några år sedan om att kinesiska militärfartyg manövrerade i Östersjön?
2: Ja, jag har svagt minnade, ja.
3: De var på någon övning med kanske med Ryssland, eller kanske bara på eget bevåg var ute och seglade.
2: Nej, men det var nog en samövning. De brukar köra lite flottgrejer ihop.
3: Men det kanske blir en vanlig syn under kommande år, förmodligen.
2: Ja, nu blir det så dystert så att...
0: Radio Bubbla. Gör Brådmans, Brådmans till er affär.
4: För Brådmans, Brådmans ju billigare är. Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: fastställer egentligen gudstjänstordning och sånt på ett sådant sätt att det blir riktningsgivande för alla katoliker i hela världen. Och det är också presidenten där som utser chefsexorcisten som står i den italienska biskopskonferensens tjänst. Och intressant så är det den enda liksom så här biskopssammanslutning där man inte väljs, utan där påven utser presidenten som då utser chefsexorcisten i Italien, därmed i hela världen. Så det är därför man ibland kan se att Amort var utsedd av påve Johannes Paulus. Det var han inte, utan utsågs av Ugo Poletti, en mycket fascinerande och skum person som nästan blev påve. Han fick, sägs det, 30 röster i omröstningen, vilket är väldigt högt. Men det som låg honom i fatet var att han var omgiven av mycket starka rykten om att vara aktiv frimurare. Han gjorde en del andra konstiga saker sen också, men vi ska inte ta av åt det hållet. Jag gillade, måste man säga nu, honom, den här exorcisten, väldigt mycket. För han var en... när folk hörde här om att han ansåg att is var Satans verk, så tycker jag, vilken jävla vidskeplighet. Men han var alltså en katolik av den gamla stammen som förenade vetenskap och tro på ett fascinerande sätt. Man kan läsa flera intervjuer med honom. Och då vill jag också påminna om att vi hade ett intressant helgon igår. Mm-hmm. Roberto Bellarmin. Han ingick alltså i den inkvisitionsdomstol som satt till doms över Galileo Galilei. Och han menade frenetiskt att Galileo definitivt borde frikännas. Och han gjorde sitt yttersta sen för att när Galileo bedömdes till husarrest och tystnad, att se till att Galileo hade det bra och kunde fortsätta studera och så vidare. Och för sina gärningar att främja både tro och vetenskap så blev Roberto helgonförklarad, vilket jag tycker är lite vackert. Han fick sig inga under, utan det är för sin gärning att vara logiskt, stringent och vetenskaplig samtidigt som man tror. Och lite grann tycker jag att vår vän chefsexorcisten, det låter så vardagligt säga det, men han var ju det, verkade faktiskt, en intressant intervju för många år sedan, så fick han frågan hur han gjorde liksom när folk ansågs vara besatta, eller när släktingar ansåg att nej, vi har en besatt dotter eller någonting sånt. Och då sa han, då talade med släktingar, och om det gick talade han med den som ansågs vara besatt då också. Men han sa det också, att väldigt, väldigt ofta så visade sig att det var en psykisk åkomma helt enkelt. Och då rekommenderar jag dem att faktiskt söka psykisk eller psykologhjälp, eller gå till en veterinär. Mm-hmm. Och på journalisten så liksom, va? En veterinär? Så la han ut texten om att nej, men de är ofta väldigt, de är medicinskt utbildade och ofta liksom väldigt handfasta i sitt förhållande till djur och därmed även till människor. Så att känner man sig i psykisk nöd så kan man gott uppsöka en veterinär. Jag tycker det var ett väldigt praktiskt och intressant råd på något sätt.
1: Det var spännande, jag har aldrig hört det tipset förut faktiskt.
0: Men det är viktigt att han är politiskt intressant också. Därför att han var en av dem, och det här med den här praktiska vetenskapliga kommer in, att för några år sedan så bytte man ju exorcismritualer, och vår vän här blev heligt förbannad alltså. Därför att de nya ritualerna och den nya handboken i exorcism innebar att man inte fick påbörja exorcismen för man var, ett antal kriterier var uppfyllda. Och då menade vår vän exorcisten här att nej, men det där var helt

0: vanvettigt, därför att demoners existens i den besatta personen kan ibland inte uppenbaras annat än efter en påbörjad exorcism. Man kan aldrig vara helt säker. Det är liksom trial and error. Och som man avslutade uttalandet med, att ingen har någonsin tagit skada av en exorcism, även om man inte är besatt alltså. Nej, men jag gillade killen.
1: Ja, han borde ju veta, med tanke på att han utförde 70 000 exorcismer under sin långa karriär.
0: Då ska man komma ihåg att i vissa fall så liksom exorcerade han 1000 demoner på en gång. Det är inte 70 000 personer, utan det är 70 000 personer, demoner han har utdrivit.
1: 70 000 demoner, det är viktigt att göra den distinktionen.
0: Väldigt viktigt.
1: Det är ändå ganska många. Och för den som eventuellt tror att exorcism är någon typ av excentrisk randverksamhet, så är det bra att sätta sig in lite grann, dels i vad fader Amort ägnade sig åt och vilken viktig position hans verksamhet hade. Men inte minst en annan sak också, nämligen en annan känd person inom kristendomen, nämligen Jesus Kristus. Läser man Nya Testamentet, det var någonting som jag blev lite fascinerad av faktiskt första gången jag läste på djupet, så får man intrycket av att han var väldigt, väldigt intresserad av exorcismer. Det är nästan hans huvudverksamhet, det han faktiskt rent praktiskt håller på med när han går runt och träffar folk och sånt där. Det är ofta att han hittar folk som är besatta av demoner, folk söker upp honom för att hantera en besatthet, och han går runt och gör exorcismer på löpande band.
0: Mm.
1: Så om kristendomen ska handla om att följa i Jesu fotspår, så bör exorcismer rimligen vara en mycket stor del av vad man håller på med.
0: Och det sorgliga faktiskt är att, och det klagade faktiskt Amort på ofta, att antalet exorcister som utnämns är i de olika länderna av de som leder verksamheten där är försvinnande få. Det finns europeiska länder som inte har någon exorcist överhuvudtaget.
1: Ja, det kan vara bra att hålla reda på vad man har närmsta lokala exorcist, och i brist på en sån närmsta veterinär.
0: Exakt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Skadeproblem förhindrar Yokozunorna Kisenosato och Kakuryo från att delta i höstbarson i Tokyo. Även Yokozuna Hakuohos deltagande i dagsläget oklart. Skulle i så fall vara första gången sedan början av 1900-talet som tre Yokozunor avstår en grand basho. Ja, det är mycket spännande nu inför nästa stora sumobrottningsturnering som går av stapeln. Jag tror att det ska börja precis nu, den 15 september och sånt där. Men precis som under förra börsen, Nagoya börsen som ägde rum för ett par månader sedan här, så är det stora frågetecken på grund av de främsta brottarnas skadelägen. Under förra börsen så var det flera som hoppade av längs tävlingens gång. Och man kunde även se på deras prestationer i ringen att de var trötta, de haltade. Väldigt mycket skadeproblem helt enkelt inom sumosporten. Och nu ser det ut som att det kan hända en så här jättekonstig sak. Att Yokozunorna, alltså de allra högst rankade sumobrottarna. Det finns bara tre Yokozunor nu, tror jag, just nu, som är topprankade. Och det skulle kunna bli så att alla Yokozunas missar turneringen, vilket inte har hänt sedan 1920-talet eller något sånt där.
0: Men det känns som ett dåligt omen på något sätt. Det är lite obehagligt.
3: Ja. Vi på Bubbla ser naturligtvis ändå väldigt mycket fram emot den stundande Tokyo-börsen. Men det är oroande tecken det här, att de inte är vid god hälsa, brottarna. Den som vill veta mer om sumo ska ju naturligtvis, vi har pratat om det här tidigare, att vi har en fantastisk samlingstråd på Bubbla BBS om sumo, där man kan hålla sig uppdaterad i stor detaljupplösning kring vad som händer inom den här sporten. Men det är ju Det är inte nog med det. Inte nog med det att vi har en späckad tråd. Bubbla BBS i forumet som är så bra att enskilda trådar skapar egna podcasts. Mm. Det är sant. Det är sant, kära lyssnare, om du inte är premiemedlem. Du går verkligen miste om saker. För att nu har alltså sumobrottningstråden på Bubbla BBS startat en egen podcast.
0: Det är jättehäftigt.
3: Ja, det är skithäftigt. Ja. Jag har precis provlyssnat. Jag hade inte lyssnat på hela i morse, men jag har provlyssnat lite grann. 10 minuter ungefär. Jätteintressant med både introduktion till sumo och lite historik. Och väldigt mycket framförallt aktuella diskussioner om brottarna och turneringarna och sånt där. Så att det här är en podcast om sumobrottning som enbart finns tillgänglig för medlemmar i Bubbla Premium. Och som har sprungit då i våra interna diskussioner om sumo. Det här kanske någon tycker låter bizarrt, men det är så vi jobbar. Så att den som vill veta mer, bli medlem i Bubbla Premium. Kan du följa vår intensiva sumobevakning som vi har internt och även lyssna på Bubblas egen sumopodcast?
0: Ja, och alltså det är så extremt häftigt. När podden dök upp så vart jag ju lycklig att ni lyssnar på den. Men bara rent allmänbildningssyfte liksom, så tycker jag man ska bli Bubbla Premium-medlem och kunna ta del av den mycket kompetenta diskussionerna om sumo som pågår på BBSen. Och ja, men tänk bara så roligt när man ska hålla på och konversera folk och så vidare. Folk ska alltid prata så här tråkiga grejer som allsvenskan eller fotboll och så vidare. Och då kan man liksom, men vad säger ni om senaste Barsson? Vad tror ni liksom, vem kommer att vinna? Då höjer man nivån på det offentliga samtalet. Även på de små samtalen, tror jag.
3: Ja, det är så sant. Och som en av våra sumo-experter påpekar i den här podcasten så är sumo kanske den mest libertarianska och den mest konservativa sporten som finns. För att sumo handlar om att dra ett streck i sanden och försvara sin position. Att vara herren på täppan och försvara sig själv i den mest rena, simplistiska kamp man mot man. Ja, jag kan inte uttrycka det lika poetiskt som vår.
0: Det var vackert nog.
3: Men det är ett intressant argument faktiskt för att sumo är intressant även av filosofiska skäl. Jag tycker definitivt att det är en fascinerande sport.
0: Ja, men det här, just de filosofiska aspekterna på idrott har ju, olika grenar har ju försvunnit så väldigt mycket. Det diskuteras aldrig. Så, och det tycker jag är en av de positiva sakerna med sumotråden.
3: Jörgen Wittfeldt kände samvetskval på Sveriges Radio för att inte leva upp till vad som kan förväntas när man tar in pengar med tvång. Vill med tidskriften Kvartal skapa ett kaxigare public service? Ja, vi pratade alldeles nyligen om Kvartals rekrytering av Jörgen Wittfeldt och deras nya riktning som de har stakat ut. De har sedan dess också rekryterat Paulina Neuding som en ny chefredaktör, tror jag. Och i samband med att det här teamet började ta form av kända namn så gjorde man också en sorts nylansering av sajten. Det var någonting som ägde rum i, jag tror att det var nu i fredags, som deras nya sajt och satsningar gick online på deras hemsida.
0: Mm.
3: Och det är ju väldigt spännande då, det är ett projekt som vi har följt och sådär. Och i samband med det här så är det ännu mer mediauppmärksamhet. Kanske kan man säga att nu för första gången så har vi möjlighet att utvärdera vad Kvartal är på väg för att bli någonting. Jag tänkte det kan vara på sin plats att ge några kommentarer. Dels kring den här Expressen-artikeln som vi har framför oss. Men också tog jag mig tid att lyssna på Jörgen Wittfeldts premiärintervju med Göran Persson. De har ett nytt koncept då, som heter Fredagsintervjun, men jag tänkte bara en sorts konkurrent till Ekots lördagsintervju, om jag förstår saken rätt, och Göran Persson var gäst i det första avsnittet. Men till att börja med, det är intressant den här Expressen-artikeln, för att Kvartal vill marknadsföra sig som en sorts ny version av public service. Det är återkommande i alla fall, någonting som Jörgen Wittfeldt har sagt, att de vill göra det som public service borde göra eller kanske misslyckas med. Och han säger att han vill fortsätta med en sorts en linje från hans tidigare arbete på Sveriges Radio. Och få, men göra det med större frihet och så vidare. Han vill inte sitta möten och diskutera allting. Han vill vara mer fri och flexibel och sånt där. Och det här låter ju delvis lovande, men samtidigt så funderar man. Vad menar ni egentligen? Här får vi en del kommentarer. Och man måste säga då ett antal varningsflaggor. Till exempel säger han: kritiken om att public service är vänstervridet håller jag inte med om. Vi är så extremt skolade i balans att alla partier ska ha lika mycket tid och så vidare. Det man kan fundera på är vilka perspektiv lyfts, vilka vinklar, vilka idéer. Till att börja med så tycker jag det låter som att han säger emot sig själv. Å ena sidan menar han att det är så otroligt balanserat och alla får lika mycket tid. Men å andra sidan, vilka perspektiv lyfts, vilka vinklar, vilka idéer. Är det som att han... Finns det något missförstånd här? Det är ju exakt i vilka vinklar som lyfts, vilka perspektiv och så vidare. Det är exakt där som vridningen äger rum. Och sen så kan man kanske fråga sig då om det är en vänstervridning eller vad man ska kalla det för. Men Jörgen Huitfeldt är tydlig med att han tycker det är fel att säga att public service är vänstervridet. Och sen kommer liknande kommentarer. Jag ska se om jag kan hitta exakta citatet. De pratar då om, Expressen uppmärksammar här, att av de som nu är listade som skribenter och så vidare på Kvartal så är tre fjärdedelar och sånt där är, kan man säga, borgerliga profiler. Och då säger man så här: Kvartal, det är en högerorganisation, eller högermedia, för att de har slagsida åt höger, som det står i den här artikeln. Och det håller Huitfeldt med om, men han säger att det ska man rätta till på sikt. Han vill inte kännas vid att det finns någon sån här egentligen höger-vänster-uppdelning. Man säger att det som är avgörande är att vi möter det med en vuxen intellektuell debatt i ett dämpat tonläge. När faktaargumentet är så. Nej, förlåt, det säger Paulina Neuding. Men så hon vill inte kännas vid höger-vänster-uppdelningen, och Huitfeldt säger att det finns en slagsida åt höger, men den ska korrigeras. Så att i framtiden när man tar in nya skribenter eller intervjuer eller intervjuobjekt, då ska de ha då relativt sett en slagsida åt vänster. Man ska satsa på, rimligen då, på att få in vänstermänniskor för att få en balans mellan höger och vänster. Återigen den här balansen som återkommer, som är så fantastiskt bra på Sveriges Radio, förutom att ibland då det blir lite fel i vilka perspektiv man lyfter. Så att jag kliar mig lite i huvudet, Boris, och undrar, vad är egentligen skillnaden på det som Huitfeldt och kompani höll på Sveriges Radio och det som Kvartal vill göra nu?
0: Det är faktiskt ingen skillnad. Men först ska jag säga att vi har haft svaret tidigare i Bubbla när vi hade en gäst, men jag kommer tillbaka till det. Alltså, jag tycker också att Huitfeldts uttalanden är lite märkliga, framförallt det här med att han också inte belyser flockmentaliteten på stats-tv och statsradio, att folk inte vågar knysta, att man inte har någon öppen intern debatt, att man är så, alltså det går inte att komma förbi att man är extremt politiskt korrekt och följer värdegrundsmanualen och dagens PK missiv till alla mottagare. Alltså jag förstår inte ens hur man kan låtsas om att det inte är så. Det är nästan lite skräckenjagande. Men jag ser Kvartal, fast de har ofta bra texter och sådär, men det kan jag tycka om allt möjligt. Alltså Kvartal för mig är ett nostalgiprojekt. Thomas Gyr är en drivande person i Kvartal på väldigt många sätt. Mm. Och du och jag hade ju honom som gäst i början. Och då minns jag att det var en formulering där som jag egentligen ville hugga på. Men jag gjorde inte det. Det var när Thomas drömmande talade om hur det var förr. När man hade en ram, som man uttryckte det. Och det var liksom public service. Alla tittade på Hylands hörna på lördagskvällen. Vi fick en gemensam grund att stå på utifrån vilken vi kunde diskutera. Och jag tror att det där medvetet eller omedvetet är drivande. Alltså man vill tillbaka till en form av samtal som präglade faktiskt Sverige på 50- och 60-talet i officiella och public service-sammanhang. Och även i debatten mellan kultursidor och ledarsidor. Mera bildat, mera lugnt, mera respektfullt och hövligt. Och det ska gudarna veta att det är bättre än vi har det idag. Herre min skapare. Men ligger det verkligen någon kraft i ett sådant nostalgiprojekt?
3: Om jag ska försöka ge ett par kontrasterande perspektiv. Ett kanske lite mer cyniskt och ett kanske mer optimistiskt. Till att börja med så vill jag gärna påminna om en generell tumregel för politiska processer. Den kallas för olika saker, men ett namn på den är Conquests andra lag. Och då pratar man om Robert Conquests tre politiska lagar. Och den andra av dem lyder som följer. Att varje organisation som inte är uttryckligen höger blir förr eller senare vänster. Alltså att idén här, det är en sorts politisk entropiprincip som gör att oavsett skälen då, som är en djup fråga som vi behöver gå in i, så är det så att allting glider hela tiden åt vänster. Allting dras hela tiden i en vänsterpolitisk riktning. Så att om man tror att man kan vara neutral och strunta i det, bara stå i mitten och varken vara höger eller vänster, så kommer man glida, om inte annat med den övergripande tidsandan, kommer man glida åt vänster. För att om man säger att jag ska stå i mitten, så kommer man gå åt vänster efter den politiska mitten flyttas hela tiden åt vänster. Som jag ofta pratar om i Radiobubbla, så är det så att det som idag betraktas som den politiska mitten skulle betraktas som ultraextrem vänster för bara några årtionden sedan. Och det är en väldigt exakt tydlig trend. Men några få undantag så ser man utvecklingen kanske i 10 års tid går lite grann åt andra hållet. Men då är det liksom ett steg framåt, 10 steg bakåt. Och den här principen gör att vi enkelt kan förutsäga att Kvartal kommer att vara en vänsterpublikation inom ett antal år. Därför att man inser ju inte att man måste ta en tydlig högerposition. För att inte bli vänster så måste man vara en aktiv uttalad antagonist till vänster. Och det är inte vad Kvartal är intresserad av, och jag kan respektera det. Men det innebär att de kommer bara ha liksom ett litet fönster här där de kan skilja sig från andra medier. För att eftersom de inte vill ta avstånd från vänstern, så kommer de bli en del av den. Om inte annat genom att bara att hela tidsandan eller hela Overton-fönstret flyttas i den riktningen.
0: Ja, men har vi inte en nyckelfråga där som ligger inbäddad i just frågan om höger och vänster? Som jag tror kanske är bättre att använda, det är ju faktiskt frågan om staten och den så kallade välfärdsstaten. För vad jag uppfattar Kvartal, och det är det som jag menar ligger under det styrande för förflyttningen till vänster. Tyvärr så är det så att den överväldigande majoriteten av de som ser sig som vänster i vilket jävla land som helst anser att staten har ett allomfattande ansvar för dig och mig och alla andra. Och om det är så att man de facto inte ifrågasätter det på ett mycket grundläggande sätt, att spränga skiten i luften istället, så kommer man som högerperson att hamna i en diskussion om inte om välfärdsstatens vara eller inte, utan i hur stor den ska vara. Och det är där jag menar att nostalgifaktorn kommer in. Att de drivande krafterna bakom Kvartal ser alltså att den stat vi har är bra. Den borde prioritera annorlunda. Prioritera ett nyckelord i diskussionerna här. Den borde göra si, den borde göra så. Skattemedlen borde läggas på detta och detta och detta. Men det finns inget grundläggande ifrågasättande av statens funktioner i stort. Och det är därför man liksom halar in gammelsossar som Göran Persson och Kjell-Olof Feldt nu också i debatten. Man kommer säkert hitta någon avdankad vänsterpartist också som man kan hala in. Och det är det jag menar med nostalgiprojektet. Och att man inte tar tag i frågan om staten.
3: Ja, det är definitivt en viktig del av saken. Paulina Neuding lyfter fram, apropå det här med att man tar in andra skribenter, lyfter fram så här, Torbjörn Tännsjö och Malcolm Tjejune. Och säger att men vi har ju de här två, kolla. Vi har ju Tännsjö och Tjejune. Och Göran Persson såklart, men han är intervjuföremål, så det är lite annorlunda, va? Men jag återkommer gärna till Göran Persson om en liten stund. Men det här med Tännsjö och Tjejune då, och uppenbarligen så tycker Hvitfeldt och kanske Neuding också att det här är bara början. Vänta bara, ska ni få se på mycket, mycket mer härliga vänstermänniskor, för det ska bli av med den här dåliga slagsidan. Det är som att starta en krog, öppna restaurang och säga att vi ska ha en fin blandning mellan å ena sidan välsmakande näringsriktig mat och å andra sidan giftiga substanser som man blir sjuk av eller dör om man äter. Och just nu så har vi en slagsida åt mat, men över tid så ska vi rätta till det. Så att det är ungefär lika mycket mat, ungefär lika mycket gift på menyn. Och jag tycker det är, för mig så ser det väldigt dåligt ut. Men å andra sidan, man tänker, om man ska försöka ge ett positivt perspektiv då, på det de håller på med. Anta att de tänker större än att vara liksom en sorts radikal alternativmedia som aktivt utmanar och försöker få lite hävstångseffekt på en radikal position. Det som Bubbla fungerar. Om de menar allvar med att de ska bli det nya public service. Hvitfeldt säger ett kaxigare public service. Om man ska bygga en ny public service-organisation och konkurrera med SVT och SR och så vidare. Kanske att det är någonting åt det här hållet man ska göra.
0: Ja, nej, men de kommer ha framgångar. Det är ju, kommer finnas många läsvärda och tänkvärda artiklar där och en viktig del av offentliga samtalet. Men
3: de har tagit in ganska mycket pengar också. Deras stiftelse har fått stora donationer från näringslivsprofiler. Jag tror 15 miljoner tror jag sa att de hade fått in.
0: Ja, det är lite grann det som jag tror kommer göra faktiskt märkligt, de var deras mest intressanta bidrag. För jag tror att de kommer utveckla rätt mycket aktivitet för de 15 miljonerna. Och då kommer man kunna ställa det mot den aktivitet som Stats-TV och Statsradio utvecklar för sina 8 miljarder. Och sen finns ju vi där som utvecklar väldigt mycket aktivitet för inga pengar alls.
3: Mm. Det är någonting som man kan hoppas att folk funderar på också. Att, det är fantastiskt tycker jag att Kvartal har lyckats ta in så mycket pengar. Att ta in, då brukar man mena investeringar. Men som jag förstår det så handlar det här om donationer till en stiftelse. Vilket är annorlunda än att investera. Men det är fantastiskt bra. Men det finns många, många andra projekt, inklusive vi själva. Det vore fantastiskt. Fantastiskt om någon sån här riking kunde ge oss en ordentlig slant utan att vi behövde rekrytera politiskt korrekta journalister från Sveriges Radio. Och pengarna verkar komma när man säger att vi ska varken vara höger eller vänster, vi ska göra precis som public service, bara lite kaxigare och så vidare. Och det är jättebra att de donerar till alternativa medieprojekt. Jag hoppas att även de potentiella finansiärerna kan bli lite mer radikala. Men låt mig bara säga någonting om den här intervjun. Jag lyssnade på den med stort intresse. Och för det är ju lite sådär, det är lite mysigt roligt på något sätt att lyssna på Göran Persson. För att han trots sina många fel och brister ändå känns bättre och mer intressant att lyssna på än våra samtida politiker. Samtidigt som det efter några minuter känner jag så blir det ju så smärtsamt uppenbart att han är ju en extremt obehaglig person. Alltså oerhört liksom, så här, psykopatisk, demagogisk, oärlig,
0: ja.
3: Riktigt obehaglig typ. Och under intervjuns gång så kände jag så här att nej, men jag tar nog tillbaka inför mig själv här, sakerna som jag sagt i Radio Bubbla om att Göran Persson alltid förlåtit och kom tillbaka. Nej, skönt, riktigt skönt är det att vi slipper en sån råbarkad maktspelare, skamlös lögnare och liksom, jag vet inte, de nuvarande politikerna, de åtminstone på något sätt, de är inte lika hårda som Göran Persson. De skruvar åtminstone på sig när de ljuger. I alla fall. Den här intervjun, den var liksom... om jag ska jämföra med någonting. Jag har ju lyssnat förut innan. Jag lyssnade ibland på Ekots lördagsintervjuer. Och de kännetecknades Åtminstone i många fall faktiskt, av tuffa frågor, av riktig utfrågning, ställa en politiker mot väggen, göra livet lite surt för dem. Jag kan naturligtvis tycka som liksom extremistisk knäppskalle att man borde gå ännu längre och ställa ännu mer radikala, elaka frågor. Men det var framförallt en av dem, är det Thomas Ramberg kanske på P1, som var väldigt duktig på att, jag kanske säger fel namn, men en karl där som var väldigt duktig på att göra tuffa intervjuer. Så jag tänkte kanske kan det komma någonting åt det hållet. Ja, oh, Göran Persson, han är inte liksom, han är dagsaktuell på den politiska scenen, så kanske inte är liksom den allra tuffaste intervjustilen man lägger på. Men det här var inte närheten av Ekots lördagsintervju. Det här var som någon mys i morgonsoffan i någon söndagsprogram i SVT. Jag vet inte vad det är för någonting. Men det var bara feel good, jamsa med, fjäska för Göran Persson. Inga tuffa frågor, bara massa mesigt svammel faktiskt. Det var en riktigt, riktigt mesig intervju. Och det var jag och Sofia satt och lyssnade tillsammans. Och det var flera tillfällen då vi liksom skrek rakt ut. Varför ställer han inte frågan? Ställ följdfrågan! Och vi bara skrek samma sak. Ställ följdfrågan. Och det var uppenbart för båda två att vi tänkte på samma sak. Det är uppenbart för alla lyssnare. Varför ställer han inte den uppenbara frågan? Och den undfallenheten och den mesigheten, den bara sitter liksom här bundrande, bubblande fjäskandet för Göran Persson är faktiskt äckligt, därför att inte ens P1, P1 gör bra tuffa konfrontativa intervjuer ibland, åtminstone för 5-6 år sedan när jag fortfarande lyssnade. Det här hade liksom inte ett spår av den attityden. Och det finns flera exempel då på det här, men till exempel då så låter han Göran Persson excellera i en av sina paradgrenar, att recensera sina för detta kollegor och prata om sina politiska kollegor och sånt där. Och sen pratar de om invandringspolitiken och att man måste ändra lite på invandringspolitiken och lite om Reinfeldts insatser och sånt där. Och det påpekas då att de problem som vi har idag med kriminalitet och gäng som gör gatorna osäkra och så vidare inte är resultatet av den allra senaste invandringsvågen, vilket är helt korrekt. Så vad beror de på? Vad beror de här stora invandringsproblemen på? Vem var det som styrde Sverige när invandringen verkligen tog fart? När de här sakerna ignorerades? För det är exakt vad Göran Persson säger i intervjun. Han får frågan av Wittfeldt. Det här med invandring och integration. Var det någonting som du tänkte mycket på under de 15 år som du styrde Sverige? Nej, säger Göran Persson. Det var ingenting som vi pratade särskilt mycket om. Det fanns säkert de som höll på med den frågan. Men det var ingenting som var högt upp på min agenda. Och efter det bara liksom mys och fjäsk. Ingen följdfråga på det. Inte en antydan om att det här är Göran Perssons ansvar. Han kanske mer än någon annan. Fredrik Reinfeldt är svårslagen i det här avseendet. Men Göran Persson bär ju ett enormt ansvar eftersom det var under hans ledarskap som de här problemen började eskalera. Och de som gör gatorna osäkra nu, det är inte flyktingarna som kom förra året och förra året. Utan det är i hög utsträckning invandrargrupper som kom när Göran Persson var statsminister. Och han sitter där själv och säger att han ignorerade problemen. Han såg det inte som ett problem. Han sket i det här. Och nu har vi situationen som vi har i Sverige som är på väg att gå fullständigt åt ett helvete. Och man behöver inte vara liksom, man behöver inte vara en extremist för att känna att Göran Persson har ett oerhört stort ansvar här. Men Wittfeldt gör liksom ingenting för att ifrågasätta och ställa Göran Persson mot väg. Det var inte enda punkten. Men det var kanske det jag tyckte stack mest i ögonen. Men det var 2-3 till sådana här. Jag kände bara att herregud, vilken mjäkighet. Varför ställs inga kritiska frågor? Det är bara sån här feel good, mysintervju liksom. Och vad är poängen då? Vad ska vi med kvartal till när deras fredagsintervjuer bara är småputtrig underhållning?
0: Ja, men jag tror vi kommer att se mer småputtrig underhållning. Jag varit liksom lite förvånad också, alltså egentligen vid själva värvningen av Wittfeldt, men jag sa inte så mycket råd för att alla dessa lovord om hur vass han skulle vara, det märkte man aldrig tycker jag på i hans tid i statsradions tjänst. Men då tänkte jag att det måste väl vara något jag missat, och jag lyssnade definitivt inte på allt, men den här intervjun gör ju att nej, men man är ju glad att få över dem bara, och det blir liksom en skalp. Någon från Stadsradion kommer till oss. Halleluja.
3: Mm. Jag tror precis den känslan finns nog. Jag undrar i mitt stilla sinne, kommer såna här som Gyr och Santesson och Neuding, som jag ändå tycker är rätt vettiga personer, som jag respekterar, jag tror att de har sunda instinkter på många sätt. Jag tänker att de borde reagera på det här. De borde reagera på den här Göran Persson-intervjun och säga att det här var väldigt slappt. Det här är liksom,
0: ja,
3: det här är inget nytt, det är inget poäng att hålla på med det här. Så jag undrar om de har en intern diskussion nu. Där de kanske försöker staka ut någon lite annorlunda linje. Eller om de är bara så här: wow, vad bra vi är, liksom, dunkar brann i ryggen. Vi lyckades rekrytera en stjärna på Sveriges Radio. Åh, vi lyckades boka Göran Persson för första intervjun. Och tänker bara så, åh, vad mycket lyssnare vi kommer få, hur mycket trafik vi kommer få av de här kända namnen, och investerarna hakar på nu när vi har trovärdighet i mainstream och så vidare. Och det där är ett vägval. Men apropå den diskussionen som vi hade tidigare, så misstänker jag att eftersom de inte går ut tydligt och säger att de ska ha en alternativ politisk linje, ett högerperspektiv eller ett borgerligt perspektiv, så tror inte jag att de kan. Jag tror inte att det går om man inte är så explicit med en sån linje.
0: Nej, alltså, vägvalet kommer att synas väldigt tydligt, väldigt snart. För de säger ju nu att de ska satsa på tv. Och om de då rekryterar någon från stats-tv och lanserar det här som att vi fick den här personen, då har man liksom inte tagit fel väg, där man satt sig ner i vägskälet och gör ingenting. Det är för att jag kommer inte på en enda person som, den dag vi har en tv-kanal, kommer inte på någon jag skulle vilja se från stats-tv i den kanalen.
3: Ja, det var en intressant fråga faktiskt. Jag kommer inte heller på något.
0: Lasse Kronér är ledig snart.
3: Vi kanske inte har Kronér, Timmel.
0: Kolla vad vi
3: kan köra.
0: Bromé.
3: Bromé och Ismail och Betnér i gänget. Det kan ju otroligt rolig kanal. De kanske kan starta ett eget mediebolag där gänget.
0: Men The Outcasts.
3: Pubic Service.
2: Radio Bubbla. Darn in, fly, darn in, yeah.

0: says you got everything to take it to paradise.
1: Ain't that a pillow?
0: She likes your loving. She likes your ring.
1: But man, oh man, them things is too big.
0: Can't your feet too big? Can't stand you got your feet too big. Tolerate you. In fact, I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities. Where'd you get them? One never knows, do one?
2: William Dresevich. Geniet David Graeber angrep i sitt sista verk alla de vanliga föreställningar om mänsklighetens historia som en vandring mot ett allt högre tillstånd av civilisation, hävdar istället att vi lämnat guldåldern bakom oss, att människan inte varit ett passivt offer för materiella förhållanden och att jägar-samlarsamhällen var mycket mer komplexa än vi tillåter oss att förstå. Att likställa materiell rikedom med att man är bättre har varit ett sätt att bemöta urbefolkningars ursprungliga kritik av bristerna i det västerländska samhället. Ja, vi har en halvlång essä här från Atlantic om David Graeber, som var en framstående amerikansk vänsterintellektuell, tror jag man kan säga. En anarkistisk antropolog. Han såg sig själv som anarkist. Han är död. Han dog i alla fall för ett år sedan ungefär av något oklar orsak. Han var bara 59 år, fortfarande väldigt aktiv. Den här artikeln utgår från hans sista bok som ges ut postumt, som heter The Dawn of Everything. Och det är en bok om ett kärt, välbekant gammalt tema, nämligen en historia om mänskligheten, hela mänsklighetens historia i en volym. Vi gav ju också ut en sån för några år sedan på Cultura Etatis. Människans historia korthet, eller mänsklighetens historia korthet. Jag glömt vad den exakta titeln var, av Hans-Hermann Hoppe. Och det finns ju många som försöker sig på den här genren. Det hör liksom till, om man är en stor tänkare, då ska man skriva sin egen historia om mänskligheten. Från dess begynnelse till idag, alla de fascinerande parallellerna. Alltså, det är ju som det är allmänt bekant att det är en omistlig del av alla ambitiösa politiska projekt. Att man också måste skapa en antropologi och en historieskrivning som underbygger den egna saken, som man kan visa på att vi säger det inte bara godtyckliga idéer som vi kom på i förrgår, utan det finns en rak linje från någonting som hände för 5000 år sedan till där vi är idag. Och det visar att vi måste göra. Så alla såna här teorier behöver tas med en skopa salt. Men det kan ändå vara intressant att ta del av dem och reflektera över dem. Och sen är det också så att mänskligheten hade en specifik historia. Det är vår generella förståelse av hur, liksom, hur tid och universum fungerar. Det var på ett visst sätt i det förflutna, och det fanns vissa utvecklingslinjer, vissa orsakssamband och så vidare. Så det är inte meningslöst att försöka spekulera kring vad som egentligen hände. Även om jag kan ibland känna att det är en fåfäng förhoppning att tro att man egentligen kan vara särskilt objektiv kring de här sakerna. Men om jag ska säga någonting då om var David Graeber stod i de här debatterna, så hade han angrep delvis en sorts kanske en romantisk bild som finns av jägare och samlare. Det kanske inte för att den var romantisk, men en sån standardsyn på jägare och samlare. En formulering från artikeln som jag tyckte var intressant, det var att man beskriver jägare och samlare i då konventionella narrativ som osjälvmedvetna, oskuldsfulla människor som levde i ett evigt nu eller i en cyklisk drömtid. Och det är väldigt välbekant för alla som har läst om såna här saker, antropologiska redogörelser, att det finns en sån idé. Och det finns faktiskt en idé om att jägare och samlare, som det var i ett utvecklingsstadium som människor befann sig på i tiotusentals år, kanske hundratusentals år. Det finns en idé om att människor under den tiden levde på ett relativt uniformt sätt. Alla jägare och samlarkulturer var väldigt lika varandra, hade liknande normer, och det finns antropologiska redogörelser för oss anslående kulturella likheter mellan de här grupperna. Men David Graeber menar att det här stämmer inte. Det var inte som en uniform kultur. Det fanns väldigt stor variation mellan livsstilar och även styrelseskick, ekonomiska system och så vidare. Många olika typer av politisk organisering som fanns i de här grupperna. Och också bara olika sätt att organisera livet på större plan. Till exempel säger han att alla jägare och samlare var inte nomader, utan vissa av dem hade städer. Vissa av dem hade permanenta städer, vissa hade tillfälliga städer som man bara hade en viss period om året, så bodde man i staden. Och resten av året så bodde man som nomader. Så han menar på att det fanns mycket mer av en dynamik här. Och han menar också på att städer är missförstådda. Därför att om man tittar noga, menar han då, på den arkeologiska evidensen, så ser man att det är inte så som man ofta antar, att städer automatiskt leder till enorma byråkratier, hierarkier med massiv ojämlikhet mellan olika grupper i samhället och så vidare. Utan det finns, säger han, historiska exempel på stora städer som helt saknar palats och enorma gemensamma förråd som används i palatsekonomin och så vidare. Så han säger att städer föregick monarki som styrelseskick med flera århundraden på sådana platser, medan det finns arkeologiska bevis för. Och där är det här börjar mina varningsklockor gå igång ganska rejält, va? Om det inte är så önsketänkande, selektiv perception, nästan lite fantasilöst. Alltså, den här staden som inte har något palats, tänk om kungarna på den tiden i det samhället kanske helt enkelt bodde utanför stadskärnorna. Om jag var kung och hade mer resurser än alla andra, då skulle jag leva utanför stan, inte mitt inne i stan. Men, ja. Ett annat exempel som han ger är intressant, så knyter in i ett annat resonemang. Han pratar om Teotihuacan, en mellanamerikansk stad för 2000 år sedan, samtida med det romerska imperiet. Där han säger då att när samhället blev mer auktoritärt, så bytte människor spår. De övergav att bygga de här stora monumenten. De slutade med människooffer. Och istället så började bygga välfärdsstat, låter nästan som att han säger. De byggde så här public housing och byggde så här kollektiva faciliteter som ökade levnadsstandarden för alla och så vidare. Och jag känner till några av de här exemplen, jag läste om dem, och det finns intressanta exempel även på att i de här kulturerna, att hela städer överges, och man misstänker då att det beror på sociala missförhållanden, kanske politiska missförhållanden, men rent krasst så vet jag i alla fall, så vet man inte varför det hände. Så det är ganska stort antagande att säga att det var ett uppror mot det auktoritära styrelseskicket. Folket gjorde uppror mot herrarna som bara skulle bygga monument och offra människor hela tiden. Ja. Jag kan inte säga med säkert att det inte var så, men det är ett exempel på det. Jag känner att det är lite spekulativt. Det finns några extra intressanta saker i artikeln som hastas förbi lite grann av skribenten, tycker jag. Till exempel idéer om aristokratins historiska ursprung, och en idé om att aristokrati var någonting som uppstod i små grupper av krigare, små krigarsamhällen som levde i högländer och som var i konflikt med jordbrukande samhällen nere på slättländerna i Mellanöstern och Eurasien. Och det var intressant, för att det är samma typ av idé som vi har diskuterat flertal gånger tidigare, som till exempel har torgförts av Ricardo Duchesne, som ger en annan bild av aristokratins, de aristokratiska värderingarnas ursprung. Men intressant också är givetvis då teorin om staten. Vad är staten? Hur ska man värdera den? Och David Graeber säger att staten är inte så uniform genom historien som man säger ibland. Utan till exempel då, staten i klassiska Egypten är inte alls samma sak som staterna vi har idag. Här kan man säga, är kanske lite av en halvgubbe. Vem är det som påstår att den egyptiska staten är samma sak som den svenska staten eller något sånt där? Men han menar på att han bryter ner, han analyserar staten i termer av tre olika funktioner. En kontroll över våld, som man kallar för suveränitet, kontroll över information, som man kallar för byråkrati, och personlig karisma. Och han säger att stater använder sig av inte nödvändigtvis av alla tre, men av kanske två eller tre eller en av de här. Men de kan kombinera dem på olika sätt. Och därför ser stater väldigt olika ut. De har väldigt olika befogenheter, olika möjligheter och så vidare. Och på många sätt, säger David Graeber, så är staten är ett undantag i större delen av historien. Det finns minst lika starkt trend åt andra hållet, säger han. Folk undviker stora, övergripande auktoritetssystem och spjärnar emot när andra försöker bygga stater. Ja, det finns en del att säga om det. Återkommer gärna till just den där idén till vinnande staten. Men en grej som jag bara tänkte bara, som man ska börja, jag spånar lite här bara sammanfattar olika saker som jag plockade upp som jag tyckte var intressant i den här artikeln. Men en sak till bara, som jag kanske tyckte var den mest handsbrytande tendensiösa saken av alla. Och Boris, du får gärna berätta för mig att jag är helt fel, Dave Graeber har helt rätt och sådär. Men han verkar ha haft en tes. Jag har aldrig hört talas om den här tesen tidigare, så att jag tycker den är fantastisk och väldigt intressant. Nämligen att när de första europeerna kom till Nordamerika och började interagera med indianerna, som vi säger, som bodde där, infödingarna, till exempel franska jesuitpräster som kom dit och inledde dialog, då mötte de inte en massa primitiva vildar som hoppar runt med sina tipis och sånt där, utan indianerna, de var sofistikerade intellektuella, de var djupa tänkare, och direkt när de kom i kontakt med jesuitprästerna så började de analysera och kritisera europeisk kultur så som de uppfattar den då genom sina samtal med jesuitprästerna. Och de är väldigt kritiska då, de menar på att europeisk kultur verkar bygga på ett överdrivet fokus på konkurrens, man är inte tillräckligt vänlig och medlidelsefull, europeer borde försöka ta hand om varandra lite mer. Och europeer är också väldigt religiöst dogmatiska och har mycket irrationella idéer genom sin religion. Och det är förstås jättedåligt att europeer tolererar så mycket ojämlikhet och ofrihet i sina samhällen. Och David Graeber menar då att de här jesuiterna och andra europeer, de tog djupa intryck av de här idéerna. De sa liksom, wow, vilka tunga kritiska idéer. De har ju rätt, de här indianerna. Det är verkligen problem i våra samhällen hemma i Europa. Så att de här idéerna som kom från amerikanska infödingar fördes tillbaka till Europa, publicerades på olika sätt, alltså indirekt då, via olika tänkare som inspirerades av den här indianfilosofin. Och det var det som inspirerade upplysningen i Europa. Så att upplysningsidealen med frihet, jämlikhet och demokrati och så vidare, det där var saker som överhuvudtaget inte fanns i den västerländska filosofiska traditionen, utan de kom från indianerna i Nordamerika. Och det var så upplysningen började i Europa. Och den nuvarande konventionella historieskrivningen, den här progressiva historieskrivningen om hur vi gått från klarhet till klarhet, den materiella utvecklingen har gått hand i hand med en intellektuell utveckling och själslig utveckling, och allting har blivit bara mer och mer avancerat och bättre i Europa. Den bilden, det narrativet var en reaktion på de nordamerikanska indianfilosofernas kritik för att ett desperat försök att försöka rädda västerlandets ära mot den här oerhört tunga filosofiska kritiken. Ja. Boris, jag vill gärna höra dina tankar generellt om David Graeber och de här sakerna, men framförallt så skulle jag vilja höra hur det egentligen var med upplysningen och indianfilosofi. Var det så att det var indianerna i sina tipis som triggade hela upplysningsprojektet?
3: Ja, de hade ju timmerhus också, så att, och till och med lerhus. Men ibland är ju, måste bara byta snus innan jag tar sats här. Alltså, jag gillar ju Graeber och gillar honom inte. Men ibland så är han så här ute och verkligen seglar. Och det märks att han kan ju inte europeisk. Det finns luckor i hans kunskap om europeisk historia, framförallt idéhistoria. Alltså han köper ju faktiskt vad som är upplysningens. Upplysningen propagerade faktiskt en del av upplysningsmännen Graebers tankegångar. Därför att de tidigare radikala upplysningsfilosoferna och faktiskt även Montesquieu, de lutar sig ju mot påstådd nordamerikansk och österländsk visdom, till exempel persisk. De hittar ju på grejer. Och där hade de också hjälp av jesuiterna, både spanska och franska jesuiter, som faktiskt spelade, alltså vissa jesuitpräster spelade rätt stor roll för den tidiga upplysningens tankegångar och kritik av hur det var i Europa. Men man måste ju fota det här i något sätt. Alltså det hade inte funkat att sagt att men vi har suttit här liksom på den här middagen, Abbé Pierre och Denis Diderot, vi har kommit fram till att det här funkar inte. Man måste grunda det hela på något sätt. Och då skapas alltså de jesuitiska rapporterna om den visdom de har stött på både i Centralamerika, längre söderut i Amerika och även då bland de nordamerikanska stammarna. Så vi vet ju inte på något sätt vad som sades där, men det är lite märkligt att de nordamerikanska indianerna tyckte precis som Diderot, D'Alembert och Montesquieu. Så att det där är bara en propagandaoperation helt enkelt. Men Grebes sväljer den med hull och hår helt enkelt. Det är lite sorgligt. Men han gör ju generellt sett samma misstag som han anklagar alla andra för. Alla andra historiker. Han liksom påpekar det här med likheten mellan marxistisk kultursyn och historiesyn och kulturkonservativ sådan, att det är egentligen bara en träta om vad som är drivkrafter, men alla ser ju historien gående på räls uppåt hela tiden på högre och högre nivåer, medan han har en helt annan syn på historien, att tåget spårade ur för länge sedan, och där ligger det nyttiga hos honom, alltså att han, det hade varit mycket bättre om man hade skrivit en bok som helt enkelt bara angrepp olika syner på den här progressiva synen på historien, att det alltid blir bättre och bättre och bättre. Men han ska liksom prompt skapa, som du var inne på i början, sitt eget historiesystem. Och istället för att liksom göra det här oerhört mystiskt och spännande, att vi vet inte varför stora städer, inte bara i, de hittade nyligen en i Arizona var det väl, en indianstad som hade haft 10 000 invånare som man bara gräva ur ordentligt, som är övergiven. Man vet inte riktigt varför. Det finns sådana städer i Afrika också, de gamla afrikanska högkulturerna. Vi vet ännu inte, men det är alltså oerhört spännande. Och det räcker väl att säga att nej, men vi måste se på historien på ett annorlunda sätt helt enkelt. Men istället ska det liksom dras egna räta linjer där. Och så där har ju Graeber alltid gjort. Alltså man blir så irriterad på honom, för att boken om skuld var ju fläckvis intressant. Den liksom gav sig på olika resonemang om man sett på skuld genom historien. Men sen måste han prompt skapa sin egen liksom historiska teori om skulden, ett allomfattande system. Det är ju så märkligt att liksom en anarkist ska ha behovet av det här med en, ha sin egen förklaringsmodell för precis allting på ett område. Och den här boken kommer för några år sedan om byråkratiseringen av företag som opererar på den så kallade fria marknaden. Var ju Fleckwicks också hyperintressant i sin, där han visar liksom just byråkratiseringsmekanismerna i vad som skulle vara liksom självständigt verkande företag, hur de blir stela, orörliga och korkade, och så ska det inlämnas i en teori. Det är liksom hans, det är lite trist. Alltså en del tänkare mår bäst bara av att kritisera de befintliga teorierna, och vi läsare mår också bäst av det. Men det är systembyggandet som kommer i vägen för det hela.
2: Mm. Mm. Alltså en grej som jag undrar, vid flera punkter i resonemanget är det, om tar den här idén som du tar till exempel, att man ifrågasätter den progressiva eller WIG-historiesynen, att allting blir bättre hela tiden och så vidare. Och istället så menar man att saker och ting spårade ur för länge sedan, och saker i själva verket gått ut för. Det är ju inte en, det är inte på något sätt en ny idé,
3: nej.
2: Utan tvärtom en mycket, mycket gammal idé. Det är den äldsta idén av historien. Det är den mest hävdvunna uppfattningen om historisk uppfattning. Enkelt kan man säga att det är det som alla tyckte fram till i förrgår. Så om du går tillbaka till liksom Platon och sådana gamla grekiska filosofer, så var det en den generella uppfattningen. Man har gått från guldålder till silverålder och så vidare. Och sen det här med att det här med upplysningen. jag vet ju att upplysningstänkare, att de hade idéer kring liksom klassiskt, den ädle vilden är en sån klassisk idé, va, som vi fortfarande har med som ett starkt koncept. Men det jag reagerar mest på, det är det här påståendet att det står bokstavligt i artikeln att ideal som frihet, jämlikhet och demokrati hade dittills varit nästintill frånvarande i den västerländska filosofiska traditionen.
3: Det är jättefånigt.
2: Och här undrar jag, var Graeber, var han på något sätt helt ointresserad av den förmoderna epoken? Han kanske bara inte såg någon relevans i att överhuvudtaget läsa den klassiska epokens tänkare. Det visst, om man vet bara lite grann, jag råkar vara lite intresserad av sånt, man bara vet ens lite grann ytligt om den klassiska grekisk-romerska civilisationen, säger man att nej, det fanns ingen där som brydde sig om frihet. Det blir liksom, det blir så absurt påstående. Och sen demokrati. hur kan man missa att demokratin har en mycket lång historia innan upplysningen i europeisk... Visserligen är det väl så att om man pratar om den filosofiska traditionen, så kan man ju säga att bland filosofer så har demokratin aldrig stått högt i kurs. Fram till upplysningstiden, de fick en ny sorts filosofer som gillade demokrati. Men om du går tillbaka till kanske Platon eller Aristoteles så har de nästan bara negativa saker att säga om demokratin. Men att säga att även att, då, att demokrati har varit ett frånvarande ideal i västerländsk... Vad tusan menar de ens?
3: Nej, men han är ju ursprungligen amerikan. När man tittar på hans sätt och vad jag var inne på lite grann, och som jag också diskuterat när vi diskuterade Duchesne, vill säga. Han är också nog amerikan på något sätt. Alltså, man vill ju inte att de skriver om Europa egentligen. Därför att de har uppenbarligen sådana faktiska luckor, vilket är lite märkvärdigt för två skolade akademiker. Men mycket, ibland, det var ju som under läsningen av Duchesne, man vill ibland liksom bara nej. Bläddra fram tills man kom till någonting intressant igen. Och det är där han liksom gör spårar ur. Alltså hans resonemang kring de här tidiga

0: Han drar linjen från ett tänkt drömtillstånd, det är en spekulerande del, och sen drar det framåt. Men ändå finns det ett värde i tankegångarna som har svårt att komma förbi. Därför att han har ju det här man ska hålla en räkning för att han försöker inte säga att den här teorin om guldåldern är ju, som ni säger, gammal, att det var alltid bättre igår eller i förrgår och sen spårade ur. Men han lanserar ju faktiskt tanken att vi vet ju inte hur det har kunnat, att vi faktiskt inte kan föreställa oss hur det kunde ha blivit. Och han har någon formulering om att tyvärr så genom historien segrar alltid de ointelligenta och enkelspåriga. Jag håller på att säga att en tilltalande tankegång, det är det ju inte, men den...
1: Det är tyvärr sant.
0: Det är tyvärr sant, ja, precis. Så att vi har inte förlorat en guldålder, men vi har förlorat något som är förstört och som kunde ha utvecklats på ett sätt som inte kan föreställa oss, helt enkelt. Vilket känns väldigt sorgligt.
1: Det är en sorts tankegång som jag själv ofta har. Alltså, hur hade saker kunnat utvecklas på ett annat sätt? Framförallt om inte de korkade och enkelspåriga människorna ständigt hade dominerat och vunnit alla strider, åtminstone i det långa loppet. Men sen är frågan om de alternativen som vi kan tänka oss också var i de bemärkelse realistiska alternativen och faktiskt hade kunnat bli så. Det jag tycker mig se i historien, det är att ibland så går samhället en annan väg i en riktning där, ja, den andra typen av värderingar tar överhanden. Men det blir som det är undantaget, det blir som parenteser, små bubblor i historien där för en kort tid, oftast bara några få generationer, så uppstår en fristad där andra värderingar kan blomstra. Men det tar aldrig särskilt lång tid innan mobben upptäcker vad som försiggår och stänger ner det här experimentet av fritänkare och genier och entreprenörer som har satt igång en liten guldålder. Det finns ju inga exempel på att en sån guldålder eller en frihetstid eller en sån period har kunnat vara mer än, ja, 100 år eller sånt där i bästa fall. Så att är det verkligen så att vi hade kunnat ta en annan riktning? En sån här fråga, jag tycker det knyter an till en annan sak som finns, det här med hans analys av staten. För att han verkar ha den här idén om att samhällen är egentligen mer formbara än vi tänker oss. Det finns större möjligheter. Men jag kan fråga mig, hur betydelsefullt är det egentligen? Alltså från ett anarkist, för jag är också anarkist, precis som David Graeber. Han är inte precis samma sorts anarkist, det tror jag inte. Men han var bland annat aktiv i sådana här Occupy-rörelsen och sådana här saker. Det sägs att det var han som myntade uttrycket "We are the 99%". Så det är väldigt annorlunda sorts anarkist än vad jag är. Men jag är också intresserad av det här. Men jag frågar mig som anarkist, hur betydelsefullt är det egentligen att det finns många olika sorters styrelse skick, att det finns det finns republiker och det finns monarkier och det finns en massa olika sätt att strukturera de här sakerna. Jag känner inte att det där framstår som en så väldigt intressant observation, och det betyder inte nödvändigtvis att vi har liksom enorm frihet som samhällen att välja olika vägar. En intressant sak vore ju om det fanns samhällen som fungerar helt utan den typen av styre, helt utan hierarkier och liksom auktoritetssystem och så vidare. Men det finns det, så vitt jag vet, inga exempel på, utan det är bara olika former av... Alltså, min poäng här skulle vara, jag skulle vara nyfiken på vad en sån som David Graeber säger om den, det är att hierarkier och auktoritet och dominans, överordning, underordning, det är ju ingenting som är unikt mänskligt. Utan det är tvärtom en mycket, mycket grundläggande sak från djurens värld. Ett arv som vi har med oss sedan många miljoner år tillbaka och som vi delar med massor med andra djurarter. Människor har bara ovanligt många olika variationer. Olika manifestationer, olika uttryck för den här gemensamma biologiska driften som finns i miljontals olika släkten av djur. Alltså att analysera staten utan att se det som jag tycker är uppenbara likheten med hur det funkar i djurriket.

0: träffa individer, styr djurflockar på olika sätt. Det var väldigt naivt. Och det är också väldigt naivt att inbilla sig att vissa djur, att några djur överhuvudtaget som har evolverat längs de här linjerna skulle vara förmögna att bara tänka bort hierarkier, bara tänka bort auktoritet. Nej, men det är valfritt. Vi kan bara skapa ett samhälle utan de här sakerna som vi har levt med i miljontals år. Så i slutändan, det här är min syn givetvis som jag återkommer till, att det är en sorts en här impotent feberdröm hos människor som känner resentiment över att inte vara sådana individer som naturligt hamnar högst i de naturliga hierarkierna. Det är sorts här nördarnas hämndfantasier eller något sånt där.
1: Ja, men du sätter ju fingret på vad jag själv tycker. Fast jag skulle inte hamna där från en annan utgångspunkt. Alltså, det ständiga problemet i Grabys tänkande, det är ju, han når ju sin sista bok, den här insikten om att, eller insikten, det är mer beklagande att fan, de onda och dumma vinner, de mindre begåvade vinner alltid. Men i nästa andetag säger han, ja, vi måste ha mera demokrati. Och han upptäcker inte liksom den monumentala motsägelsen där, att massorna har ändå fört i sin enkelspåriga dumhet, andra enkelspåriga dumma men mer onda och maktfullkomliga människor, kompetenta maktspelare, till makten. Vad lönar det sig då liksom att som han är inne på, mer demokrati? Det är ett olöst problem som man inte ens ser, tror jag. Utan allt blir bra bara vi delar ut makten igen. Men sen måste man nog hålla någon räkning också för att han faktiskt över hela linjen angriper tanken på det här med att det alltid är materiella förhållanden som bestämmer hur ett samhälle eller en stat formeras, att det till syvende och sist hamnar alltid där, utan att han lämnar ju en del exempel på faktiskt ungefär samma typer av materiella förhållanden men helt olika hierarkier och maktstrukturer, och det är inte oviktigt för att gendriva olika rätlinjiga och progressiva historieuppfattningar. Så att mycket man kan säga, men han är ändå liksom det är en tankeväckande liten gubbe där, så att man ska läsa honom och inte skrota honom, sen kan man irriteras över honom. Han har dock ingen, i hans tankevärld existerar inte det där biologiska som du tar upp, utan människan är skapelsens krona, har evolverat till något helt nytt och har ingenting med sin utveckling att göra längre. Människan är ett stycke hjärna, tyvärr de flesta inte så användbara, menar han, men i alla fall.
0: Jag tycker det här resonemanget om demokrati är intressant, men problemet är ju är ännu mer fundamentalt. Det finns ännu mer fundamentalt problem än det du påpekar. Alltså, det är sant då att massorna har fattat dåliga beslut, valt dåliga auktoritära ledare och så vidare. Men det är också så att per definition, alltså rent analytiskt per definition, så är massan mindre intelligent än de mest intelligenta människorna. För att per definition så är de mest intelligenta människorna färre än de andra människorna som inte tillhör den mest intelligenta gruppen. Så att
1: Jag säger inte att du
0: har sagt något annat, men det är komiskt om man kommer från David Grabers synpunkt, när han är liksom we are the 99% och sånt där, och man ska lösa problemet med mer demokrati, samtidigt som man på något plan har ett insikt om att problemet är att de ointelligenta människorna har för mycket inflytande, eftersom man kan a prioriskt sluta sig till att demokrati inte kan leda till mer intelligenta beslut, om man inte menar att det inte finns ett samband mellan liksom individers intelligens och deras förmåga att fatta intelligenta beslut, eller något annat sånt absurd premiss som man teoretiskt sett skulle kunna ha. Demokrati är definitionsmässigt den mest ointelligenta styrelseformen, där man alstrar mest ointelligens till beslutsfattandet.
1: Ja, nej men exakt, och det jag menar är man vill liksom, hade han varit i livet nästan liksom fått lust att lägga armen om han säger, men lyssna nu, eller Graeber, det är så här. För att visst är det en fascinerande blindhet att i en mening driva historietesen att fan också, de enfaldiga vinner alltid, och sen liksom stå på ett torg och ropa, vi är de 99%, vi ska ha makten. Det är liksom, hallå?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Kommersiell rymdturism kan påbörjas 2019. Prislappen uppskattningsvis 200 000-250 000 US dollar per resa. Ja, ibland är lite deppiga, pessimistiska tongångar här i Radio Bubbla. Det är ju faller på vår lott att rapportera om en del nedslående händelser i världen. Viktigt därför att vi även balanserar upp med de positiva saker som händer. Till exempel att utvecklas möjligheter att bara lämna hela klabbet bakom sig och åka någon annanstans. Om vi tycker att jag har spårat ur lite grann på den här planeten, så finns det trots allt andra planeter, och mellan planeterna så finns det väldigt mycket plats också där man kan åka runt med små raketer till exempel. Eller kanske bo på någon sån här rymdstation och bubbla upp i någon omloppsbana. Och nu har vi inte mindre än 3 privata företag som i bästa kapitalistiska anda tävlar om att bli först, bäst och billigast med att erbjuda rymdturism, som det kallas. Helt enkelt kommersiella resor bortom jordens gravitationsbrunn. De här företagen är SpaceX, Elon Musks företag, Virgin Galactic, Richard Bransons rymdföretag, och Blue Origin, som är Jeff Bezos, Amazon-grundarens rymdresor. Så att nu får du välja vilket företag ska ta dig till rymden. Är det Amazon, är det Virgin eller är det Tesla?
1: Vem är det du skulle satsa på?
2: Ja, det är en intrikat fråga, va?
1: Mm.
2: Alltså, en sak som är spännande, det är att de har redan priskonkurrens. Trots att de resan inte finns än, så är de väldigt stingsliga med priset. Richard Branson har varit modigast. Han har gått ut och sagt att det ska kosta 200 000. Men sen har han ändrat sig och sagt att det ska kosta 250 000. Och nu har det läckt information från Blue Origin, Jeff Bezos företag, som säger att biljetter ska kosta mellan 200 och 300 000. Alltså precis samma prisintervall som Virgin tittar på enligt uppgift. Så att de har redan, så håller de på i så stingsliga och så här, nej men så här, läck inte ut prisinformationen, för att vi måste se till att vi kan lägga oss lite under Virgin och så vidare. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Och det är ändå, säga vad man vill om kapitalismen, men jäklar vad den kan producera saker. Och ja, vi har svåger kapitalistiska inslag förmodligen i alla de här företagen. Definitivt SpaceX. Säkert Blue Origin också. Men det är en jäkla fart på de här kapitalisterna när de ska dra igång och erbjuda tjänster. Tredje alternativet är lite annorlunda. Elon Musks företag, där säger man att förmodligen så kommer biljetterna kosta mer i det fallet. Men det beror på dels på att de kommer skjuta upp folk via NASA. Man kommer vara del av NASA-programmen och då måste man ha mer träning. Och det är mer så här compliance-grejer med amerikanska rymdprogrammet. Men de har också en plan på att skicka folk mycket längre ut i rymden. Så de vill skicka folk i en sån här kapsel som ska gå runt månen, till månen. Runt månen och sen tillbaka igen. Och det är ju en helt annan grej än att bara åka upp i jordens omloppsbana och sen ner igen.
1: Ja, alltså, sett till vad du får uppleva och så här, längden på det hela och vad man får för pengarna, så är ju Elons grej intressantast. Det andra är ju alltså lite fjuttigt. Det känns ju inte som en riktig rymdfärd egentligen.
2: Mm.
1: Men det är samtidigt så, tycker jag nog, att det är ju inte så jäkla dyrt heller.
2: Det är verkligen inte dyrt. Det är jättebilligt. Du kan jämföra då med de nuvarande marknadspriserna. Det finns ett företag i USA som heter, jag läste om det för inte så länge sedan, jag kanske kan komma ihåg vad de heter. Jag tror de heter Space Adventures eller något sånt där. Och de är, tror jag, det enda företaget i världen som redan säljer och har sålt rymdturism. Och de har skjutit upp av 5-10 personer och sånt där. Men de jobbar via det ryska rymdprogrammet. Så får man upp med en sån här Soyuz-raket. Och åka upp till internationella rymdstationer och vara där en vecka. Eller man åker ner igen. Något sånt. Så det är ganska, man får ganska mycket för pengarna då. Och det finns ju några kända exempel. Bland annat, ja, det var bara ett lustigt sammanträffande med en annan artikel som ligger på Bubbla just nu. För att se om vi kommer dit sen. Men där har man betalat exempelvis 20 miljoner dollar. Det vill säga 100 gånger mer än vad priset är nu.
1: Var det för en person?
2: Ja, 20 miljoner dollar för en person.
1: Just
2: det. Och det var Dennis Tito som var den första som åkte upp på det sättet. Och han tog ju egentligen, han fick överta biljetterna från Richard Garriott. För att Richard Garriott fick ett hälsoproblem som gjorde att han inte kunde, han kunde åka upp först 7 år senare. Och då hade redan fem andra personer köpt den här tjänsten för 20 miljoner. Men, och att jag pratar om Richard Garriott är bara för att konstigt nog så har vi en annan länk på Bubbla om ett dataspel som Richard Garriott utvecklade. Det ligger i bland annat avdelningen. Och sen har vi en länk om den här grejen som är hans hobby. Förlåt, nu spår jag fullständigt.
1: Ja, intressanta samband där. Ja. Men jag skulle nog satsa på Bezos och Amazon-färden.
2: Mm-hmm.
1: Alltså det känns som att han är ändå den gedignaste företagsbyggaren av de här tre. Vad jag än tycker om Amazon, så kan man inte bli annat än väldigt imponerad av kraften i utrullningen av det de gör och har gjort väldigt länge. Det är liksom skaffa sig det totala greppet om precis allting, så att han kommer säkert ta det totala greppet om rymden först också. Han är liksom kraftfull, alltså, de här tre.
2: Mm. Jo, men det är sant. Alltså, han är på många sätt den mest respektingivande av de tre, av de här tre entreprenörerna.
1: Mm.
2: Richard Branson uppfattar jag lite grann som en pajas. Inte en särskilt djupsinnig person, inte en... Han är ju driven på sitt sätt såklart, eftersom han har byggt ett stort imperium. Men han är inte alls lika fokuserad och bestämd som Bezos. För han, det är mycket så här, vara på sin lilla privata ö i Karibien, sitta i bubbelpoolen med han, vad heter han?
1: Ja.
2: Ja. Ja, vi ska inte gå in på de detaljer, vad som händer i Richard Bransons bubbelpool, det kan vi...
1: Martin Timell.
2: Ja, om du vore så väl. En annan prisuppgift för övrigt på rymdturism, som jag tycker var intressant, är att om det inte är turism utan om det är ett vetenskapligt syfte, när NASA vill köpa en plats på en sån här Soyuz-kapsel blir uppskjuten till rymdstationen från Ryssland, då tar ryssarna 74 miljoner dollar per biljett. Så att priset har gått ner då från 74 miljoner till 20 miljoner när man går via ett privat företag, till 200 000 eller 250 000 eller något sånt där. Så att den som vill åka upp i rymden kommer kunna göra det. Det är inte utom räckhåll för någon som är någorlunda. Man får ju spara pengar. Man får ju spara och jobba smart, och man får ju, det blir något annat då i livet som man inte får unna sig. Men man kommer kunna ta sig upp i rymden för priset av en dyr påkostad semester på jorden. Kan man ta en kort spartansk semester i rymden.
1: Men du ser vad som snart, ganska snart kommer att hända när det här kommer igång.
2: Nej.
1: Vi kommer att se de första raketkapningarna. För den som har råd att ta en sån här semester, så tittar de ner på jorden och så tänker de att nej, men jag vill ju inte tillbaka, utan de kommer att tvinga piloterna att flyga till Saturnus eller någonting sånt där.
2: Mm.
1: Jag lovar.
2: Mm. Alltså, det är det jag tänker, att man åker upp med en sån här raket och sen så, jag vet inte, kapar den, det låter inte så, det finns etiska problem med det. Man kanske bara kan på något sätt hoppa av raketen på vägen och stanna i rymden bara.
1: Ja, det finns lite praktiska problem. Jag brottas heller med de etiska. Nej, men jag tror inte man behöver liksom vara våldsam och hota folk, utan när man väl kommit upp i rymden, va, så sätter man sig liksom bara och pratar med folk om, hörni, ska vi verkligen tillbaka? Ska vi inte fortsätta? Det där fixar man på en fikarast i rymden och övertygar folk om att man ska styra vidare. Inga problem. Här har vi en plan.
3: Radio Bubbla.
0: Amerikanska försvarsdepartementet säger att det saknas bevis för att Ryssland skulle ha betalat skottpengar på amerikanska trupper i Afghanistan till grupper med koppling till talibanerna. Det här har varit en stor snackis den senaste veckan i USA. Det började med en artikel som New York Times publicerade med någonting som de ansåg var ett stort avslöjande. Nämligen att det pågår försök av ryssar, den ryska militären, att betala afghanska miliser för att döda amerikaner. Och att amerikanerna har vetat om det här, men inte agerat. Och att Donald Trump har fått veta att det här pågår, men han inte agerat för att göra någonting åt det. Vita huset, försvarsdepartementet och så vidare, de är lite annorlunda bilder där. De säger att det finns rapporter om den här typen av händelser, men det saknas belägg. Det är mer lösa rykten, vi har inga bevis att det är så. Och därför, på grund av att informationsläget är så osäkert, att det är mer spekulationer, så har Trump inte blivit briefad om de här sakerna. Trump själv har också sagt att jag har inte fått veta om det här. I efterhand då så har han ju fått veta mer om det, för att det blivit en mediegrej av det. Men det här handlar om egentligen är givetvis att det är den senaste i en lång rad av attacker mot Donald Trump. Den centrala implikationen här, det är inte att det är synd om de amerikanska soldaterna som blir utsatta för både afghanskt och ryskt våld. Utan implikationen här är att Trump visste om det, men han agerade inte för att stoppa det. Hur han nu skulle ha gjort det. Jag vet inte, skulle han liksom ringt Putin och sagt nu får du sluta, eller kanske dragit tillbaka all amerikansk trupp från Afghanistan. Det skulle ha löst problemet väldigt effektivt. Men det hade blivit lite gnäll av andra skäl. Men utan implikationer, det är att Trump agerade inte därför att han inte bryr sig om amerikanska soldater. Vilket givetvis vänstern och New York Times gör. De bara älskar amerikanska soldater, deras favoritmänniskor i hela världen. Militären och soldaterna. Men det narrativ som man driver, det är inte det New York Times säger, men det är det som alla pratande huvuden i amerikansk tv, politiska tycker och så vidare säger. Att orsaken att Trump medvetet lät det här pågå, det är att det ligger precis i linje med hans intressen, därför att Trump är en marionett som bakom kulisserna kontrolleras av sin chef Vladimir Putin. Sen kan man fråga sig då, varför skulle Putin betala talibaner för att döda amerikaner när han redan har Trump som sin underdåniga bekänt och kan båda Trump och göra det? Det blir ett omständligt sätt om det nu är så att Putin kontrollerar Trump. Men det här är budskapet, plus givetvis att Trump måste agera mot Ryssland. Han måste agera kraftfullt mot Ryssland, och att han inte gör det visar vilken Putin-lakej han är. Tidigare var man mycket inne på det här med Rysslands narrativet. Ryssland är köpet av Putin. Och sen fokuserar man på Ukraina ett tag. Trumps mycket suspekta samröre med Ukraina. Nu är man tillbaka på Rysslands spåret. Och man bara säger någonting om det här Washington-narrativet. Det är givetvis, alltså det är väldigt genomskinligt. Det finns ingen psykiskt frisk person som tror att Donald Trump medvetet utsätter amerikanska soldater för fara för att blicka sin hemliga överherre Putin. Och för den delen finns ingen frisk person som tror att han skulle göra det av något annat skäl heller. Alltså medvetet utsätta soldater för fara. Så att det värsta som kan ha hänt, det som verkar ha hänt, är att teamet kring Trump inte briefade honom om hotet. Förmodligen var det ganska rimligt. Men Boris, jag tänker på en annan sak i den här historien. Det här är bara lite grann rekapitulera för de som kanske inte följer amerikansk diskurs så noga, men kanske har talat om det här med hela den här affären och attackerna mot Trump. För det är det som kommer till, det är det som framförallt når en mer kanske ytlig betraktare av medieflödet. Men jag undrar över den här situationen i Afghanistan, för att alltså, varför skulle ryssarna ens göra en sån här sak? Till att börja med, varför måste man betala talibaner att attackera amerikaner? Det är någonting som talibaner gör ganska mycket. Visst är det ingen jättestor sak. Jag läste att förra året så var det bara 20 amerikaner som dog i Afghanistan. Så då kan man ju säga att ryssarnas kampanj då för att muta talibaner att attackera amerikaner var inte så framgångsrik. Men är det ens rimligt att tänka sig att ryssarna skulle hålla på med en sån här sak? Känns som att i så fall betalar afghanerna för att göra saker som de redan var ganska intresserade av att göra. Visst, ett ekonomiskt incitament kan alltid hjälpa till. Men jag tycker att det låter lite skumt. Kan du hjälpa mig reda ut det här, Boris?
1: Jag tror det. Men först måste man också komma ihåg att det är ju inte första gången New York Times och CNN gått armkrok och lanserat teorier om vad ryssarna för sig i Afghanistan. 2016 och 2017 kampanjade de ju kring temat att ryssarna gav vapen till talibanerna i stor omfattning. Det var vissa filmklipp till och med på CNN med talibaner med ryska vapen. Vart ju utskottsförhör i senaten och då fick ju faktiskt den lite knäppe och krigssugna general Mattis företräda krigsmakten och förklara att nej, det fanns inga som helst belägg för detta, och om ryssarna gjorde så skulle han liksom inte se något förnuft i det hela. Och han förklarar att det dräller av sovjetiska vapen sedan det gamla kriget, det finns massor av kinesiskt tillverkade kopior, och vill man så kan man köpa eller erövra rysktillverkade vapen från regeringsstyrkorna också. Det fanns ingen substans och det lade de ner då. Så att det här är ju ett försök till då. Men tittar man på det som har skrivits och de motsättningar som Metrums media och New York Times liksom lanserar kring det här, så är det ju för det första ska man komma ihåg att det är en märkligt okomplicerad bild, så in till oanvändbarhet av vad som händer i Afghanistan. Det är för att det inte bara är fråga om att USA finns där och att Ryssland har funnits där och av någon outgrundlig anledning skulle vilja nyttja Trump som marionett. Det finns en massa andra aktörer i Afghanistan som har ryckt fram på senaste tiden. Kina till exempel, de slöt ju ett avtal med sittande regim i Kabul om att få bygga en militärbas i Badakhshan-regionen med motivering att det skulle hjälpa den afghanska regimen att hålla ordning på gränsområdena och hindra islamister att ta sig in i för kineserna känsliga områden i deras eget land. Där fick USA spelet och såg till att den överenskommelsen revs upp, och genomförde också en stor bombning i Badakhshan då, den näst största i krigets historia, där man verkligen slog ut talibanställningar, bombade ordentligt. Och då kommer kineserna istället överens med att få bygga en samma sorts bas, till en väldigt stor bas, men i Tadzjikistan. Så att kineserna har definitivt intressen av att liksom ha koll på Afghanistan, kolla gränserna, och de har definitivt intresse av att backa sin superpartner Pakistan, som i sin tur backar talibanerna. Och vare sig Kina eller Pakistan vill se sittande, de ser ju, både Kina och Pakistan ser ju hellre en talibanregim. Den sittande regimen har ju sedan länge i årtionden byggt upp en väldigt bra relation med Indien. Och Indien och Pakistan vill inte vara omgivet av Indien och Afghanistan om Afghanistan är indienvänligt. Och Kina skulle ju också förstås ha problem med detta. Och så har vi Iran som också är insyltade i Afghanistan liksom vill ha ut USA därifrån så fort som möjligt, för att de ser Afghanistan som amerikansk stödjepunkt för framtida anfall på det egna landet. Och så har vi då Ryssland, och Ryssland är ju de backade regimen kan man säga fram till 2018, och sen har de tydligt, det gör de officiellt också, parallellt med detta har de dock haft ett antal möten på hög nivå där även Putin själv deltagit med talibanerna, och alla tror nog att Putin och Ryssland hellre ser en talibanregim i Kabul, därför att den skulle vara stabilare, och Ryssland är intresserad av en stabil stat där som man liksom kan ställa krav på och förhandla med. Det har man inte kunnat med någon av de här regimerna under USA-tiden. Så det finns ju mängder av aktörer där, och rent teoretiskt sett så skulle man ju kunna tänka sig att någon av aktörerna vill att talibanerna ska vara lite mer offensiva än de är. men talibanerna anfaller ju mål och intar områden de tycker är liksom förnuftiga att inta. Och det är inte säkert att det innebär att de anfaller i tillräckligt stor omfattning för något land, yttre land, som vill ha kaos i landet. Så teoretiskt sett kan man tänka sig att man slantar upp för att ni kan anfalla den här militärbasen. Det är ingen poäng för er, men ni får pengar här. Men det är så, alltså Rysslands strategiska intresse är ju att alla förhandlingar går i lås, att Trump-planen går i lås och att USA drar sig tillbaka. Och USA drar sig tillbaka, de har ingen skäl att liksom, det är generallinjen. Det finns inget strategiskt taktiskt syfte för dem att betala talibanerna för att gå till extra attacker och störa förhandlingarna som hackar sig fram ändå. Så det skulle kanske vara Iran eller möjligtvis Kina som är intresserade. Så att nej, det är liksom det är nästan det tråkiga att bara säga med sådana fake news grejer numera för New York Times, att de är så oerhört lösa i köttet. Man bryr sig inte om att komponera en bra historia, utan man vet liksom att trattar vi ut det här så fastnar allt i någonstans och det skapar spinn och Trump måste förneka. Men det är oerhört svårt att se någon, lika lite som den gamla historien om att ryssarna pumpade över vapen till talibanerna.
0: Fejknyheterna var bättre förr.
1: Fejknyheterna var faktiskt mycket, det var liksom genomarbetade stories. Det här är bara vi säger så här. Jag menar, det funkar ju. Titta bara i Sverige, du kan säga vad som helst så får du liksom spin på det.
0: Ja, de får rycka upp sig på New York Times om de vill vara med i fake news-matchen.
1: Ja, jag tycker faktiskt det. Skärp er.
3: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
4: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
3: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
5: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
6: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Radio Bubbla.
3: Miljöpartiet i Stockholm kräver att egna kommunalrådet Siamak Sayadiansa Sampour lämnar sin post efter kommunal internutredning. Partiet ser ledarskapsutmaningar och patriarkala tendenser enligt Elin Olsson, ordförande i Stockholmsregionen. Ja, Miljöpartiet är ett så märkligt parti. På ytan betraktat så kan man säga att det är ett parti som präglas av stora kontraster. Samtidigt om man skrapar lite på ytan så får man ibland känslan av att det handlar inte alls om kontraster och att det finns några motstridiga tendenser. Utan det är en på sitt eget perversa sätt, en koherent enhet där allting egentligen drar åt samma håll. Så å ena sidan så har vi en sån här hippie-PK- ideologi och en bra dos med socialism och så vidare, men gärna lite framkant med senaste vänster-PK-utvecklingarna. Å andra sidan så är det partiet för folk som Mehmet Kaplan och andra människor med underliga namn och patriarkala tendenser, riktiga patriarkala tendenser som Siamak Sayadiansa Sampour anklagas för. Och i det här fallet så det enda konkreta som pekas ut här är en sorts härtiken, kindpussar mot unga kvinnor uppges ha varit klart olämpligt och utredarna påpekar att det skulle kunna polisanmälas. Men det handlar förmodligen inte om liksom en handfull kindpussar, utan om någonting mycket mer systematiskt som har pågått under lång tid och är betydligt mer omfattande.
4: Och det är intressant att titta på den här politiken, därför att granskar man den här nyheten och kommer man att tänka på det du tog upp förra gången, minoritetens diktatur. Och hur oerhört lätt det är för en liten grupp, i det här fallet en klan egentligen, att få avsevärd politisk makt i Sundbyberg. Vi ska komma ihåg att Sundbyberg är förvisso, titta ut genom fönstret där så ser jag Sundbyberg, den här trevliga stad. Sveriges till ytan minsta stad och kommun, men den snabbast växande också. Och där har alltså den här mannen som nu kommer att ryka som det ser ut haft en avsevärd politisk makt. Och hur fick han den? Jo, redan 2014 så var det ett jäkla liv i Miljöpartiet i Sumpan. De säger att de har, själva säger de att de har ungefär 100 aktiva medlemmar. Och på nomineringsmöten så dyker då helt nya medlemmar upp som alla på något sätt står i beroendeförhållande till den här politikern, till och med släkt med honom. Och det krävs inte så jäkla många att så många ska komma på ett nomineringsmöte för att man ska bli nominerad. Så dött är politiken i Sverige. Mannen som nu kommer att ryka segrar med hjälp av släktingar och bekanta och sådana som står i beroendeförhållanden. Och en del lämnar Miljöpartiet. Miljöpartiet gör ett bra val i Sumpan och lierar sig Moderaterna. Och den här personen har haft en väldigt stor påverkan på stadsbyggnadsplaner och kulturplaner och annat i Sundbyberg. Och min lilla poäng här är att det, Risken är nu att han kommer att få gå därför att han har kintbussat folk vid kopieringsapparaten istället för att man diskuterar alltså det här med demokrati och politik. Det blir så fruktansvärt absurt. En man uppbådar sin klan, tar kontroll över ett parti, får i verklig mening politisk makt och är en stark person i en viktig kommun i Sverige. Det i sig är sjukt. Jag har svårare att leva med detta än hans mani för att kinpussa folk. Och det här är ju inte det enda fallet i Miljöpartiet som du var inne på. Alltså det är... Och jag får ju liksom lite grann den här konspirationstanken att det är rätt många kommuner i Sverige och politiska sammanhang där personer från, han ska uttrycka detta, icke-svenska kulturer tagit maktsätt och stämma i Miljöpartiet och blivit viktiga. Och det kan ju vara sammanträffanden och så vidare och så vidare, men jag tror faktiskt inte det. Utan jag ser det här som ett... På ett eller annat sätt så är det här tämligen organiserat att men hörni, vi går in och tar över Miljöpartiet, det är inte så svårt. Vilket det heller inte har visat sig vara.
3: Ja, jag tror bara att det är som jag varit inne på i några tidigare inslag att riktningen är den omvända. Det är inte så mycket att det sitter en klan någonstans och säger nu går vi in och tar över Miljöpartiet. Utan det är snarare en kalkylerad strategi från Miljöpartiets sida. Att vi behöver en ny bas. Och kolla, Vänsterpartiet har ju kurderna. Och sossarna har ju araberna. Vad ska vi ha?
4: Ja.
3: Ja, men vi kan hitta de turkiska muslimerna. Eller liksom den här islamiska sekten. Eller den här klanen från det här landet. Och det är ofta lite olika från kommun till kommun. Men det finns en övergripande miljöpartistisk strategi också. Att vara ett muslimparti.
4: Ja, säg så här alltså. Att det är ju dubbelsidigt. Det är två politiska krafter som befinner sig i rörelse för att skaffa sig inflytande. Miljöpartiet och representanter för klaner, andra politiska icke-svenska intressen och så vidare. Och de möts helt enkelt, skakar hand och blir kompisar. Så det kommer ju från två håll, absolut.
3: Falsk amerikansk ambassad i Ghana har drivits av internationellt brottssyndikat i 10 år. Nöjda klienter har kunnat köpa värdefulla resedokument. Myndigheter överraskade och stänger ner verksamheten i somras. Många frågor återstår.
4: Är en dålig människa som blir lite lycklig av den här nyheten?
3: Jag tycker att det är ganska fantastiskt faktiskt. Och man kan fråga sig om det här drabbar någon fattig.
4: Ja.
3: Med det amerikanska staten då som blir snuvade på sitt monopol på att utfärda amerikanska pass. Jag måste säga att det finns många saker som är väldigt uppmuntrande och lustiga med den här nyheten. Det finns alltså en amerikansk ambassad, en riktig amerikansk ambassad i Accra med Ghanas huvudstad. Men dessutom har det funnits en alternativ amerikansk ambassad dit man kan gå för att till exempel köpa ett amerikanskt pass, köpa inresetillstånd till USA och, intressant nog, köpa visum till Schengenområdet.
4: Ja.
3: Och till Indien och till Sydafrika. Och här någonstans kan man tycka att kunderna skulle kunna ana oråd. Hur kommer det sig att den amerikanska ambassaden utfärdar visum till Indien och EU? Men det är som de säger, att man ska aldrig... man ska inte titta för noga på den här hästen som man får som gåva.
4: Nej, men om jag klev in där och sa att men tjena, för 6000 dollar så kan du få ett nytt pass, visum och andra dokument. Men jag skulle inte fråga så mycket, jag skulle bara kolla om det såg bra ut. Det är väldigt prisvärt.
3: Ja, verkligen. Och den andra saken som är fullständigt fascinerande, det är ju att den här verksamheten har pågått i 10 års tid.
4: Ja, men nöjda kunder, ingen klagar.
3: Ja, men och de har haft en ambassadbyggnad, de hissar den amerikanska flaggan varje dag. Och i 10 års tid så har de bara kört på. De har fått lite hjälp då från politiker och byråkrater i Ghana som har sett i de fingrarna och låtit det här pågå. Men den riktiga amerikanska ambassaden verkar inte ha upptäckt någonting. För man kan anta att de skulle ha agerat på något sätt. Men det här har bara gått på i 10 års tid. Och man vet förstås inte hur många pass som har utfärdats av den här ambassaden. Men när man gjorde en razzia så hittade man 150 pass. Och på ett annat ställe i januari så hittade man 190 olika pass. Så att de hade i alla fall så pass mycket omsättning. De hade också egen produktion av pass. Nämligen en skräddarverkstad. Där man syr klänningar och sånt där. Men man också använder symaskinerna för att göra pass. Man måste sy bindningen på passen för att det ska äkta ut. Så måste man ha en särskild maskin.
4: Ja, men synergieffekter, det är jättebra. Det är
3: väldigt smart faktiskt. Väldigt smart uppsatt.
4: Det gläder mig att se att det finns tydligen fortfarande en extra holländsk ambassad verksam i staden också.
3: Ja, vi vet inte hur många ambassader de har, men åtminstone den holländska är still going strong. Så att om ni är i Ghana och behöver ett nytt pass, håll i åtanke nu att den amerikanska ambassaden är tyvärr nedlagd, åtminstone tillfälligt. Däremot är det bara att hålla utkik efter Nederländernas flagga och gå till deras specialambassad, så kan ni säkert köpa pass till nästan vilket land som helst. Ja, det är entreprenörskap.
4: Ja, berömvärt.
3: Hatten av till ambassadentreprenörerna i Accra.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Tre bergstoppskors nedhuggna i Bayerska Alperna av okänd förövare som antas ogilla den religiösa symboliken, enligt polisen. I Alperna och även i andra delar av världen så använder man sig av så kallade bergstoppskors. Som man ser helt enkelt är kors, som kristna kors, som man sätter längst upp på toppen av berg för att markera just topparna. Så man kan se dem här på långt håll, de här korsen. Och det är en tradition och de finns lite överallt. Och bland annat då så bergsklättrare och vandrare och sånt där söker sig upp till de här bergstoppskorsen. Nu har man drabbats av ett mysterium, en oerhört obehaglig serie händelser som man har gett också ett intressant namn, nämligen bergstoppskorshuggaren. Bergstoppskorshuggaren är en person, man antar att det är en person, som på kort tid har huggit ner tre stycken såna här bergstoppskors. Och senast så var det några äventyr på ett berg som hörde något ljud. De hörde ett märkligt hackande ljud. Och gick upp och upptäckte då att det var ett kors som var nästan färdigt att ramla. Det var underminerat. Så att det föll omkull och kollapsade. Och det här är då en serie händelser. Och det här har då fått namnet Der Gipfelkreuzhacker på tyska. Det som jag då översätter till bergstoppskorshuggaren. Låter lite häftigare faktiskt på tyska. Men det är ett intressant mysterium och du, Boris, du har en teori.
4: Ja, men jag tror att det är den libertarianska partiets icke-libertarianska presidentkandidat Gary Johnson som varit där och huggit. Han har ju för vana att klättra runt på varje bergstopp han ser, och det är väl ingår någon slags politiskt projekt som vi inte förstår riktigt att avkristna Bayern. Så det är en utrikespolitisk grej antagligen.
3: Det här hade inte ens slagit mig, skam till sägandes, men nu när du säger det, Boris, inser att du nästan helt säkert har rätt. Alltså Gary Johnson, om det finns någonting som vi vet om Gary Johnson, så är det att den mannen kan klättra i berg. Han kan ta sig upp på vilken bergstopp som helst, de högsta bergstopparna på alla kontinenter, Mount Everest, Mount McKinley, you name it. Finns det ett berg så har Gary Johnson varit där och klättrat. Vi vet också att Gary Johnson är en tämligen hetsk fiende till kristendomen. Ja. Han har inte skrädigt orden vad det gäller sina önskan att inskränka till exempel rätten att diskriminera. Han tycker att en kristen bagare ska tvingas att baka en tårta med hakkors, jihad-symboler, homobröllopstårtor. Det här har varit en fråga där han har tagit väldigt tydlig ställning. Att han har oerhört låg respekt för kristnas rättigheter och förmodligen ett stort förakt för kristen kultur och kristna värderingar. Annars är det nästan svårt att se varför han skulle göra som han gör. Så att det stämmer väldigt väl in i bilden av bergstoppskorshuggaren. Att det är en skicklig bergsklättrare som hyser fientlighet till kristendomen. Och Ja, på rak arm så kommer jag inte på så många andra kandidater än just Gary Johnson. Då får vi bara hoppas att det här mysteriet får sin upplösning och att Gary Johnson sätts bakom lås och bom och tvingas ersätta de här bergstoppskorsen ekonomiskt. Den skada han har gjort.
4: Ja, det är det minsta man kan begära.
3: En annan misstänkt som man skulle kunna tänka sig är naturligtvis potentaterna i Svenska kyrkan. De har ju under senaste tiden gått i storms mot kampanjen Mitt kors och gjort sitt bästa för att misstänkliggöra bärandet av kristna kors.
4: Ja, de kan ju ha varit på någon... Alltså, först tänkte jag säga att de man ser i Svenska kyrkan, topppositionen verkar lite orörliga, så att tänka på någon klänga berg. Men sen behöver vi minnas den här skandalen i våras där vi fick veta hur de reser runt i världen för sanslösa belopp och även på vinprovningar och sånt. Och det är klart att Antti Jackelén och de andra har varit på någon sån här busstur för halvpensionärer i Tyrolen och Bayern och runt på vägarna där och druckit vin. Och så ser de korsen där uppe och så ber de busskaffe sen köra upp och hugga ner dem. Det är fullt möjligt det också.
3: Jag tror inte det var så det gick till, Boris. Jag tror att vi får ihop hela pusslet om vi inser att de åkte på sin bussemester till Bayern. De såg korsen och blev förbannade. Men hur tar vi oss upp på berget? Och det är där Gary Johnson kom in i bilden. Det var ju han som bar Antti Jackelén på sina axlar upp till bergstoppskorset för att hugga ner det.
4: Det är Ante mig.
3: Och där kan vi föreställa oss att Antti Jackelén iscensatte någon typ av demonisk ritual för att driva ut allt som var gott och riktigt från den här bergstoppen. Och sen hugger de tillsammans ner korset och sen så går de vidare till nästa bergstopp.
4: Ja, det kommer säkert tyvärr fler liknande rapporter.
3: Och vi ska naturligtvis följa det här med väldigt stort intresse i Radio Bubbla. Vi ska gå till botten med bergstoppskorshuggaren.
0: Radio Bubbla.
5: Stark nedgång i diamantindustrin i Indien efter kriget mot kontanter. Import ner 4,7% under december. Påverkar global bransch då upp till 90% av oslipade ädelstenar förädlas i landet. Ja, nu ska vi prata om oslipade diamanter. Och det var en stor nyhet för mig att när jag läste den här artikeln också från Bloomberg att 90% då av alla diamanter i liksom som kommer som rådiamanter och sen ska bli riktiga diamanter, det vill säga slipade så som diamanter ska se ut, 90% sker i Indien. En väldigt hög siffra tycker jag. Och som bekant så har vi ju bevakat den här indiska statens krig mot kontanter i ett antal sändningar nu. Och vi har pratat om hur det har slagit hårt bland guldförsäljare och hur det har slagit hårt mot elektronikbranschen med tvångssemestrar och avsked och nedskärning och så vidare. Den här artikeln pratar helt enkelt om hur det här påverkar ädelstensindustrin i Indien. Och som många av er säkert känner till så vid slutet av året i Indien så har man en festivalperiod där många giftermål sker. Och det här är oktober till december varje år och det är därför man brukar säga att liksom, det kan vara bra om man ska spekulera i guld så kan det vara bra att göra det i augusti och sen sitta på det ett tag. Just för att efterfrågan från Indien är väldigt stark just de månaderna. Och det är för att när man gifter sig i Indien så köper man också guldföremål och som gåvor. Och, ja, så att säga, så att släkternas välstånd går i arv till en ny familj som ett startkapital och så vidare. Men det innebär ju att den här festival- och giftermålsperioden oktober-december är väldigt, väldigt viktig, inte bara för guld. Branschen utanför ädelstensbranschen i Indien. Och det här sammanfaller ju med införandet av den här kriget mot kontanter. Och som ett resultat av de här sjuka reformerna så har helt enkelt försäljningen av ädelstenar sjunkit kraftigt. Just för att kunderna inte har kontanter att köpa med. Vilket gör att diamantentreprenörerna i Indien har kontantbrist. Så de kan inte köpa samma mängd på de här stora auktionerna som sker 10 gånger per år. Och de tre första är de absolut viktigaste på året just för att de indiska entreprenörerna köper väldigt mycket oslipade diamanter vid den tiden. Och ja, det här kommer ju då det här gör att handlare fokuserar på färre men dyrare stenar tydligen, och vilket gör då att diamanter av lägre värde har fallit i pris. Och på årsbasis förra året så steg diamantpriserna 9,1% enligt Bloomberg. Men det är efter ett riktigt, riktigt dåligt år 2015 då priserna sjönk 18%. Så att ja, den indiska statens krig mot kontanter skördar ytterligare ett offer. Dels den inhemska branschen men också den globala diamantindustrin. Som det i och för sig inte... Ja, de är väl inga... Det drabbar ingen fattig. Det är en slags globalt oligopol med De Beers i som största hus.
3: Jag vet inte, diamantgruvarbetarna i Botswana. Jag kanske inte har det så fett.
5: Det är helt riktigt. Så att, ja, det är, vad ska man säga? Det är en smutsig bransch på många sätt.
3: Det var intressant tycker jag att få en inblick i hur de här auktionerna fungerar. Som De Beers håller, eller som de kallar för tydligen sites. Mm. Att det är sites, dit site holders kommer. 80 stycken inbjudna per gång tydligen för att köpa diamanter. Jag är inte säker att jag förstår precis hur det går till, men det var spännande i alla fall att få en glimt här av hur man har på något sätt en mängd stenar som man får köpa eller måste köpa. Det skrivs ju här hur De Beers har ändrat reglerna. Att de blir lite beroende på konjunkturen så justerar de reglerna. Och en sak då är att man säljer de här stenarna i färdigblandade uppsättningar.
5: Mm.
3: Och normalt sett så får man inte vara petig. Man får inte säga att nej, men jag vill inte ha den där stenen. Jag vill ha alla i lådan men inte den där stenen.
5: Mm.
3: Men det tillåter de ibland. Så nu har de tillåtit det lite extra.
5: Ja.
3: För att stimulera till mer efterfrågan. Men det var intressant, men de säger också att nu den sista försäljningen 2016 så tillät man kunderna att tacka nej till lådor med billigare ädelstenar även om man hade använt upp sin tilldelade del av nej som man kan tacka.
5: Ja.
3: Så betyder det att de har åtagit sig i förväg att köpa en viss mängd ädelstenar?
5: Alltså jag tycker det låter som, alltså för det första, alltså diamantbranschen är ju inte en fri marknad på något sätt. Det är ju en total oligopol av ett antal gigantiska bolag som håller varandra om ryggen. Så att det är ju inte en liksom fri konkurrenssituation i den branschen alls. Och det låter för mig när jag läser det här, det här är nyheter för mig också så jag är verkligen ingen expert på området. Det låter för mig som att den här site holder är en slags exklusivt medborgare eller medlemskap i den här preferred customers cirkeln, och det kommer nog inte gratis. Jag tror man får betala för att säkerligen kunna köpa billigare eller få bulkpris eller ja, få andra typer av fördelar. Jag tror inte att liksom det är auktionen 10 gånger per år i Botswana som är själva liksom elitgrejen, utan det är säkerligen att det finns ekonomiska starka instrument att vara en av de utvalda. Det är sannolikt så att de här bolagen är återförsäljare i andra änden då, att de importerar stora mängder liksom påsar med oslipade stenar och säljer som återförsäljare i Indien då. Det låter för mig som en slags prenumerationsavgift här, att man förbinder sig att köpa en viss mängd och inte ställa så mycket jobbiga frågor.
3: Ett avtal som jag aldrig skulle kunna skriva på senare klausulen.
5: Nej, men det är väl ingen som fel i sig med att förbinda sig och köpa en viss mängd, men jag tycker att det känns inte som att... Jag menar, de här spelarna som De Beers, jag tror inte att de är, ska man säga, jag tror inte de är så jättemåna om att behålla goda kundrelationer, men nu spekulerar jag vilt. Det som förvånar mig allra mest är att auktionerna var i Botswana. Jag trodde att det var det här kvarteret i Antwerpen, det här diamantkvarteret.
3: Just det. Det där kan vi väl gå till botten med i någon framtida sändning. Hur funkar egentligen? Vi hade någon special någon gång, tror jag, om diamantbranschen i Radio Bubbla, men jag tror vi behöver Behöver en uppdatering.
0: Radio Bubbla.
3: Skolledning och lärare på Västangårds skola i Umeå klimatstrejkar på undervisningstid och tvingar eleverna att följa med. Rektor hävdar det är manifestation man gör under klimatvecka trots att lärare skickat e-post där man hänvisar till Greta Thunberg. Ja, på en skola i Umeå så ska alla elever från förskoleklass till årskurs 5 gemensamt gå ut i strejk. En fantastisk illustration tycker jag av ja, någonting som påpekas då och då. Att den här typen av klimatuppror som det pratas om. Säg en sån person som Greta Thunberg. Hyllas som någon sorts rebell. Men i själva verket så vet ju alla att den globala eliten av politiker och intellektuella hyllar Greta Thunberg unisont och gör allt för att fjäska för henne. Hon är i själva verket makten och eliternas upphöjda gullegris. Också absolut långt ifrån en rebellisk eller kontroversiell person man kan komma. Den exakt raka motsatsen kan man säga till

0: Snarare lockout är väl begreppet?
1: Exakt, en lockout skulle det vara då, om det är arbetsgivaren som säger att får inte komma till arbetsplatsen. Och det är det som händer, därför att det är ju ett flertal elever som har sagt att vi vill inte klimatstrejka, vi vill inte hålla på med någon politisk demonstration. Vi vill gå i skolan och sitta i klassrummen och lära oss saker. Tydligen finns det många sådana gammaldags plugghästar på Västangårdsskolan. Men då säger skolledningen nej. Vad är ni för reaktionära monster? Ni andra klassare som inte vill klimatstrejka. Alla ska med ut på Greta-manifestationen. Just det, det är inte en Greta-manifestation. Det är också en sån här stridsfråga att Greta Thunberg har ju sitt projekt med skolstrejk och demonstrationer på fredagarna. Och det här är också en demonstration som ägde rum i fredags, antar jag. Den här artikeln är skriven innan dess, men jag antar att den faktiskt ägde rum i fredags. Men det är ett rent sammanträffande att det är just på fredagen, säger, jag tror det är rektorn som säger här, att vi hade genomfört den här manifestationen oavsett under fredagen. Det är inte på någon uppmaning av Greta Thunberg. Vi ville arbeta med en annan typ av redovisningsform än vanligtvis. Helt obegripligt citat.
0: Är det den islamistiska redovisningsformen där man går på moské på fredagar?
1: Ja, det är inte omöjligt alltså.
0: Klimatreligionen är väldigt grön.
1: Ja, alltså det kanske låter kryptiskt det som Nikola säger just nu, men vi har en annan länk på Bubbla som heter det här. Vänsterextrema och islamistiska budskap när klimatstrejker hålls runt om i Sverige. Marxistiska studenter hävdar kommunistisk revolution är svaret. Islamic Relief menar islam räddar världen. Vänsterfeminister anser man ska förstöra patriarkatet, inte planeten. En grupp anser öppna gränser och utplånande av nationalstaterna är lösningen. Så att det är inte något så här laserfokus på meteorologisk forskning eller något sånt där. När man håller de här strejkerna och demonstrationerna. Utan det är, man kan säga att det är den sedvanliga häxbrygden av alla typer av vänsterism och ondska och jävelskap. Som samlas precis som vanligt. Inklusive då den här nya sortens grönt engagemang för islam och islam, den islamistiska organisationen Islamic Relief, som menar på att islam har lösningen på klimatproblemet. Nu vet inte jag, det här är ett reportage från många olika platser. Jag vet inte om Umeå, om det är några ställen där man har undersökt, men man kan nog anta att det var en liknande sorts manifestation som skoleleverna i Umeå fick delta i. Det är roligt att Anders Ågren, han är moderat kommunalråd i Umeå, han säger: vad blir nästa steg? Kommer alla skolelever tvingas ha obligatorisk närvaro vid demonstrationerna på 1 maj i Umeå? Bara för att skolledningen tycker att det är en bra idé.
0: Man kan ju föreställa sig det, eller hur? Det är inte så svårt att föreställa sig.
1: Nej, inte alls. Med tanke på att värre saker pågår nu så är väl det minsta man kan vänta sig att 1 maj-demonstrationerna också blir obligatoriska. Bara som några exempel på sådana här slogans jag såg. Det, gör kompost av de rika. En bra lösning för klimatet. No borders, no nations. Förstör patriarkatet, inte planeten. Plus faktiskt några slogans som är så obscena att jag inte tänker repetera dem i Radio Bubbla. Jag har till lite nu bara när jag ser dem framför mig på skärmen. Jag tror att en vanlig SV-demonstration på 1 maj, åtminstone senast jag såg en, är mycket mer beskedlig än de här mardrömsmanifestationerna för klimatet.
0: Precis, det kanske är det som äntligen får vuxenvärlden att börja reagera om klimatmanifestationerna faktiskt börjar dyka upp på 1 maj. Det är då folk ser vad det är för galenskap som har hänt.
1: Ja. Lite intressant i alla fall för oss som bevakar den svenska skolan. Jag minns att vi hade, jag kan tänka mig att det var något år sedan eller sådär, som det var ett liknande fall, kanske ett halvår sedan, när det var en artikel som handlade om en specifik flicka som gick på någon skola som inte ville delta i en demonstration. Och det blev liksom kontroversiellt och skolan ifrågasatte henne, vad är det för fel på dig? Är du någon sorts hatisk person? Bara dina föräldrar ställt till med och så vidare. Jag letar efter det nu, jag lyckas inte hitta det. Men jag är ganska säker på att det var en länk som vi hade på Bubbla och som vi pratade om i Radio Bubbla. Men Det här gissar jag är en trend som vi kommer få se mer och mer av. Att

0: svenska skolor helt kastar masken och ställer in undervisningen för att kommendera ut skoleleverna i politiska demonstrationer. Notabene även de som går i förskolan, i det här fallet i Umeå. Så det kommer vi säkert se också, att jag vet inte hur gamla är de, 5-6 år kanske, som också ska ut och demonstrera.
1: Mm. Jag vill göra en reflektion över Greta Thunberg-kulten här också, därför att det är någon form av så här absurd barnadyrkan bakom den, att så här, bara för att hon är så liten och ung så är det så fantastiskt att Greta Thunberg gör det hon gör. Hon är väl 16 år nu, tror jag. Så att hon är äldre än alla som går i grundskolan. Och jag minns att när jag gick på högstadiet, om vi hade besök från folk från gymnasiet till exempel, som skulle berätta om inriktning man kunde välja, de var ju praktiskt taget vuxna för oss. Så att det måste vara en väldigt speciell och märklig känsla för de här barnen att liksom behöva tillbe och dyrka den här Greta Thunberg-kulten, för att hon är så ung och oskyldig, men hon är liksom märkbart äldre än alla barn som tvingas delta.
0: Mm. Samtidigt så Greta Thunberg ser ju väldigt ung ut. Hon ser ju yngre ut än de 16 år som hon är. Alltså hon har väldigt barnsliga ansiktsdrag. Hon klär sig i barnslighet och så vidare. Och som jag har förstått, alltså det här är från berättelserna från hennes familj då, hennes mamma och så vidare, som har beskrivit hennes medicinska problem, så har Greta Thunberg haft ganska allvarliga ätstörningar till följd av hennes klimatångest. För att hon är så deprimerad över klimatkatastrofen så har hon slutat äta, antar jag, eller ätit väldigt dåligt, vilket gjort att hennes naturliga utveckling som man har i den åldern har avstannat. Och hon ligger då ett antal år efter de här liksom hormonella och fysiska förändringarna som ska hända under tonåren. Så att det bidrar väl till att hon då kanske kan funka som en sån här liten sån politisk docka.
1: Mm, just det. Ja, det förklarar en del då. Kanske leder till en del hjärnskador också, vad vet man.
0: Ja. Nog om Greta och klimatstrejken. Tyvärr lär vi få orsak att nämna de fenomenen vid några tillfällen i framtiden.
1: Ja, vet du Martin, nu har folk till och med börjat nämna henne här på Malta. Så.
0: Mm-hmm. Malteser eller?
1: Inte malteser, men andra expats som också är här och jobbar och börjat prata. Jag har inte hört så mycket positivt än, men de vet vem hon är. De har hört talas om en jäkla nyhetsgrej. Och hittills så har ju de andra svenskarna lägger mest handflatan i pannan och liksom så här, nej, inte här också.
0: Jag har fått några av såna här kommentarer från utlänningar som har himlat med ögonen och föreslagit kan inte hämta tillbaka Greta, liksom, vi vill inte ha henne, ta hem henne till Sverige igen, och så här lite syrliga kommentarer.
1: Mm.
0: Men det har ju, kretsarna som jag umgås i är ju inte så representativa förstås. Det är sjukt, alltså jag har ju behövt prata om Greta ändå, men jag har börjat hårdrensa mitt Facebook-flöde. Jag håller fortfarande koll på en del grejer på Facebook. Men nu har jag börjat ta bort alla som postar om Greta. Även många som postar negativt eller liksom har någon sån här halvhjärtad, lätt högre kritik om att det är så synd om barnet och sånt där. Jag bara tar bort dem. Jag unfriendar eller kör unfollow på alla sådana människor. Men det är så... Senaste tiden så har jag, inte varje dag men flera gånger i veckan, så har jag en session där jag sitter och bara unfriendar folk och unfollowar folk på Facebook för att de postar om Greta och liknande saker. Men varje gång jag gör det här så är det liksom ett dussin personer som jag måste ta bort. Det är helt otrolig nivå av psykos.
1: Du vet att du kan dölja inläggen, va? Kryssa inläggen och så fattar Facebook-algoritmen att du vill se mindre av det.
0: Nej, jag vill bli av med en sån personer. De har ju diskvalificerat sig från all liksom, rationell diskurs. Jag vill aldrig mer höra något från dem. Så att då unfriendar jag. Och om det är så att det är någon person som jag ändå gillar på något plan, så tar jag unfollow istället. Så jag inte behöver se någon av deras smörja i flödet längre. Men jag kan ändå på något sätt liksom, hålla någon kontakt med dem. Nej, men jag vill inte. Postar man en sån grej, då är man ju förtappad.
1: Mm. Mm. Jag tror att det är Cornucopia som har bannlyst alla diskussioner om Greta Thunberg i kommentarsfälten.
0: Ja, jag har ju också velat vara restriktiv i Radio Bubbla. Vi hade kunnat prata jättemycket om Greta Thunberg, men jag tycker att det är obehagligt. Alltså framförallt, alltså jag behöver inte himla om det. Jag tycker det är obehagligt därför att det är en dels för det är en så pass ung person, men när man är 16 så är man liksom, du är inne på, Niklas, man är en ung vuxen. Och hon är ju uppenbarligen talför, åtminstone i vissa sammanhang och sånt där. Jag minns, jag har själv varit 16, jag minns ju att vi var ju många i den åldern som var... som absolut inte var betraktad som barn, intellektuell bemärkelse och sådär. Problemet för mig är att hon lider av liksom multipel mental ohälsa. Med liksom depression och ångestproblematik och tvångssyndrom och Asperger och liksom you name it. Hon har hela, liksom, hela spektrumet liksom av spektrum. Och det, jag är alltid illa till mods att prata om folk som är psykiskt sjuka i de här sammanhangen för att det är lite grann som att sitta och raljera över ett litet barn. Alltså ett förbetalt barn och kritisera dem eller håna dem eller sånt där. Försöker undvika att ge mig på folk som är liksom kliniskt, psykiskt ohälsosamma. För det är också en sån här grej som... det kan komma att kännas väldigt dåligt. Men jag tror inte det kommer sluta så bra för Greta. Och det kommer inte kännas jättebra att ha suttit i Radio Bubbla och kånat henne eller talat när hon går fullständigt överstyr. Ja, du hör ju Niklas, jag är liksom ovillig att ens att tala ur skägget ens när vi pratar om det så här på en metanivå.
1: Ja, jag tror kanske ett mentalt hälsosamt sätt att förhålla sig till det är väl att se henne som en skådis liksom, så får man betrakta folk som Greta postar kanske man får betrakta lite som människor som tror att Star Trek är en dokumentär. Lite så. Ja. Så här, och nej, nu kommer klingonerna. Så här, okej, det får väl du tro på. Men jag tänker inte ändra min världsbild eftersom att du inte kan skilja på skådespeleri och verklighet.
0: Men en sak apropå det där som jag läste på BBS häromdagen som jag tyckte var otroligt fascinerande, helt nytt för mig. Det var att Det var en person som berättade att han hade hamnat i en diskussion om Greta Thunberg under någon middag eller något sånt där. Och folk satt och hyllade Greta och han uttryckte en mer skeptisk hållning. Och då pratade han om hennes problem med psykisk ohälsa. Och då sa middagssällskapet, jag minns inte exakt då, men alltså middagssällskapet sa att ja, men vad menar du? Vad är det liksom för konspirationsteorier? Vad ska du hålla på? Liksom vara elak och kalla henne psykisk sjuk och sånt där. Och då sa han, nej, men det här det är ju liksom officiell information. Det är, hennes mamma, Malena Ernman, har skrivit en bok om det här. Finns en officiell lista på alla Gretas diagnoser. Hon har själv pratat om sin Asperger och sin ångest och så vidare. Och då var de här liksom normimänniskorna, de var helt perplexa. Och på då, vad menar du? Det hade jag ingen aning om. Är det officiellt? Jag trodde att det bara var sånt som folk hittade på för att vara taskiga. Och då vill jag säga, jag kliar mig i huvudet liksom. För jag tror ändå att folk som deltar i Greta-kulten, att de har väl ändå läst på lite grann om den officiella mytologin. Så pass
1: det tror jag inte.
0: Och en annan liknande historia som jag hörde var att det var någon som inte ens visste att Greta Thunberg var dotter till Malena Ernman. Trodde hon var liksom vilken slumpmässig person som helst. Visste inte att hon har två kända föräldrar som ingår i kultureliten. Så att det fick mig en tankeställare att den är ännu mer ogenomtänkt och ännu sämre underbyggd, den här Greta-kulten. För att de som deltar de har inte ens grundläggande koll på vem Greta Thunberg är.
1: Nej, de tror att det är nog många personer som bara, i synnerhet i utlandet, som tror att det här är bara en vanlig 16-årig eldsjäl. Liksom.
0: Ja, hur som helst, jag och Boris vi pratade mer än en timme om Greta Thunberg i ett specialavsnitt av Fängelsepodden, så att jag brukar hänvisa dit. För där tog jag bladet från munnen och sa det jag tyckte behövde sägas om Greta Thunberg-fenomenet. Jag känner lite grann att jag har sagt mitt där.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Saab erbjuder 64 Gripenplan av typen E och F till Finland. Dessutom tillkommer industriellt samarbete med syfte att bygga omfattande nationell kapacitet för försörjningssäkerhet i Finland. Finskt beslut om upphandling väntas 2021. Ja, Saab fortsätter jobba flitigt för att hitta nya potentiella köpare av sina Gripflygplan. Gripen, det svenska stridsflygplanssystemet som har varit under utveckling sedan slutet av 70-talet och sånt där. antar jag. Och sen så har, jag vet inte, de första planen togs i bruk någon gång under 90-talet kanske. Och idag används de av svenska flygvapnet och jag tror det ungerska flygvapnet, det thailändska flygvapnet. Brasilien tror jag inte köpte, men det finns något land till, tror Sydafrika använder.
3: Mm.
0: Alltså det är en salig blandning,
3: ja.
0: En brokig blandning länder. Men de har till slut och har de lyckats, ett tag såg det ut som att de inte skulle lyckas sälja ett enda flygplan när alla bara tackade nej. Men de har ändå lyckats, Ungern har några stycken och Thailand har några stycken i alla fall. Och kanske ett par länder till. Men det är ju lite så här lite anomalisk udda grej att lilla Sverige har ett stort och mäktigt stridsflygplan.
3: Mm.
0: Det är en sån här kalla kriget grej där det fanns en idé i Sverige efter andra världskriget om att Sverige skulle vara neutralt och stå på egna ben och skydda sin egen suveränitet, och därför skulle man ha liksom ett ordentligt militärförsvar och även ett militärindustriellt komplex.
3: Mm.
0: Och man satsade oerhört mycket på det här i Sverige. Så att Sverige hade ett oproportionerligt starkt militärförsvar under hela kalla kriget och även liksom en oproportionerligt stor beredskap mer generellt. Och det är bland annat bakgrunden till att nu har man bytt politik. Man har svängt 180 grader. Men under kalla kriget till exempel så uppmuntrades det väldigt starkt att människor skulle lära sig hantera vapen. Privata skytteklubbar och sånt där. Så det finns till exempel, jag tyckte det var jätteintressant att lära mig för några år sedan. Jag pratade om det tidigare i Radio Bubbla sånt där. Så att till exempel under centrala Stockholm finns en mängd underjordiska skjutbanor. Som man byggde på den tiden som tillhör företag, så att till exempel om man säger så här, ICA kan vara ett stort företag, så under deras huvudkontor i Stockholm så har de en stor jäkla skjutbana där det var tänkt att personalen skulle liksom, ja, det är klart man har skjutbana i källaren liksom för att träna. Och nu vissa där tror jag används, vissa används inte längre och så vidare, men på den tiden var det liksom logiskt. Jag hörde en person som skrev om det här som sa att Sverige var inte ett land med en militär och ett militärindustriellt komplex. Sverige var ett militärindustriellt komplex som hade ett land.
3: Mm.
0: Och då var det ganska logiskt att man skulle bygga egna konkurrenskraftiga stridsflygplan. Och så man byggde ju då, det är allmänt känt för alla svenskar naturligtvis, att man hade en hel serie av de här flygande tunnan när det begav sig med andra världskrigs teknologi, Draken, Viggen och sen Gripen tror jag de var i ordningen. Men jag undrar lite grann, är det här verkligen en rimlig idé att lilla Sverige tillverkar stridsflygplan? Var det en rimlig idé under kalla kriget att Sverige skulle ha sådana enorma militära muskler i förhållande till landets storlek? Är det rimligt att man fortsätter att försöka pracka på världen de här märkliga stridsflygplanen?
3: Det här är den så kallade alliansfriheten som kommer och spökar, att man inte ska välja sida, men den är ju död och begraven för länge sedan. Jag hörde en gång, jag har såklart aldrig kunnat verifiera det här, men av en person som sa att han hade jobbat med mjukvara inom försvaret, som sa att nu ska jag tänka efter, Du vet ju mer om mjukvara än jag gör, Martin, men det var alltså någon typ av så här hierarkiskt system i mjukvaran för vem som kan kontrollera vad, som väl är nödvändigt inom militären, att de som sitter högre upp ska kunna ha mer kontroll än de ute på fält kanske. Och rotnycklarna till de här som alltså ska kunna använda för att göra vad du vill, de ska Sverige inte haft tillgång till. De hade NATO tillgång till, vilket innebär att NATO hade mer praktiska möjligheter att ändra den militära mjukvaran i den svenska försvarsmakten än vad den svenska försvarsmakten hade. Vilket lite, jag vet som sagt inte om det är sant, men är det någon som hade blivit förvånad om det hade varit sant? Och om vi bortser från det så har vi bara det faktum att Sverige är beroende av NATO i övrigt. Svenska militärövningar där, och vad är det vi övar på nu? Ja, det är en ospecificerad fiende från öster angriper oss och vi ska hålla ut tills vi får hjälp från en ospecificerad militär allians västerut. Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju fint att de är officiellt ospecificerade, men alla kan väl räkna ut vad det handlar om. Så att,
0: men så har man väl alltid sagt, att man pratar liksom om fienden, inte om Ryssland och så vidare.
3: Jo, men även att det, alltså, ja, såklart. Men det är ju underförstått att det är ju ingen som tror att Sverige kan försvara sig på sikt. Det är ju, alltså, det är väl allmänt känt att det enda hoppet skulle vara att eventuellt kunna hålla ut länge nog för en NATO-intervention eller liknande. Eller att amerikanerna kommer på egen hand eller vad det kan handla om. Så att om man ändå är så pass beroende av NATO-blocket, varför är det så viktigt att ha en egen produktion av stridsplan? Jag är också nyfiken på hur pass egen och självständig kommer den här produktionen vara i en krigssituation om vi inte kan importera materiell längre. Är Sverige verkligen självförsörjande på alla beståndsdelar till Gripenplanen också?
0: Ja, det är väl rimligen inte. Nej, det är svårt att se någon rimlighet i det här, och det som man kan värt att påpeka också, det är självklart för att bubbla lyssnare, men det kan vara värt att säga det också, att även om det liksom på pappret i hög utsträckning är liksom det privata näringslivet som tillverkar de här flygplanen, Saab och så vidare, så går det inte att sälja stridsflygplan utan massiva statliga subventioner. Det är i praktiken affärer som görs upp mellan stater, inte bara för att det har liksom säkerhetspolitiska ramifikationer, att det spelar roll liksom vilket land man köper stridsplan, man vill köpa stridsplan från sin värsta fiende, så är det alltid så att om till exempel, i det här fallet då Finland, om Finland köper JAS-plan av Sverige, så kommer Sverige i utbyte kommer köpa saker av Finland eller göra investeringar i Finland eller subventionera det här. Så i praktiken så brukar de här affärerna alltid vara nästan liksom plus minus noll. Det är nästan som att Finland får de här flygplanen nästan gratis. Så när de väljer då, ska de köpa svenska plan eller amerikanska plan, så jämför de delvis såklart liksom flygplansprestanda och hur tunga bomber kan man lasta på Gripenplanet och har en bra radar och så vidare. Men i väldigt hög utsträckning handlar det om vilket paket av subventioner får vi av den svenska staten jämfört med paketet av subventioner vi får från den amerikanska staten. Så att det är en fråga för en politisk fråga för den svenska staten, huruvida man ska mångmiljard subventionera produktionen av stridsflygplan och delta i försäljning och så vidare, oavsett hur på pappret vilken typ av aktörer som utför det.
3: Mm. Man kan ju lyfta perspektivet ytterligare lite, och nu inser jag att jag säger detta som en oreformerad civilist helt utan militär erfarenhet, men alltså stridsflyg överhuvudtaget, är det ens ett legitimt koncept i försvar? Jag inser att det är en radikal fråga, men för 100 år sedan drygt, när flygplan började dyka upp som koncept, man hade uppfunnit dem, men de hade ju inte riktigt utvecklats så långt, så att det här var en bra bit innan första världskriget, då fanns det tal om internationella konventioner mot flygplan i militärt syfte. Du skulle få använda dem för spaning, du skulle få använda dem för att förflytta trupper om du kunde det, eller materiell såklart, och eventuellt kanske du fick liksom kasta ut lite propagandablad eller något sånt där på en fientlig stad, men du skulle inte få använda dem i militära syften. Jag tror man till och med skrev en konvention, men den amerikanska delegationen tyckte att den skulle bara vara i 15 år eller något sånt där, så att den blev aldrig permanent, och till slut så bestämde man sig för att inte ha en konvention mot militärt flyg, därför att det skulle ju vara så bra, för de skulle ju kunna orsaka så mycket förstörelse med så pass stor precision att krigen skulle inte hålla på så länge. Du skulle ju avsluta kriget på några dagar bara med de här fantastiska stridsflygen. Såg vi hur det gick när de började appliceras där när det blev ett nytt världskrig och hela kontinenten drogs in i flera år. Men det var baktanken då. Sen så förstår jag att i offensiva kampanjer är det ju självklart bra att ha saker som flyger och kan skjuta eller bomba fiender, som är allmänt rörligt, kan attackera snabbt där fienden är svag och så vidare. Men om du har om Sverige inte har några intentioner att invadera andra länder, är det kanske inte billigare med andra typer av luftvärn?
0: Det är ett intressant perspektiv faktiskt. Jag kan inte säga att jag har tänkt på det här tidigare riktigt. Men du är inne på att så du säger att stridsflygplan borde förbjudas helt och hållet av FN. Så borde vi kriga på andra sätt istället.
3: Och skattebetalarnas vägnar så hade det väl kanske inte varit helt orimligt med att försök till konventioner, liknande konventioner mot kemstridsmedel och biostridsmedel, det är ju liksom inte unheard of att sånt här skulle förekomma. Det är lite av tåget har liksom redan gått idag. Så att just den biten kanske man inte kan hoppa så mycket på. Men ja, nej, vad ska jag säga? När det kommer till stater och försvar så är det väldigt lätt att tänka att men det vore ju helt barockt att ändra på den här modellen. Alla gör så, det kommer totalt gå under om du inte håller på det där sättet. Sverige har en lång historia och Norden också av att innovera på den punkten. Till exempel har vi vikingarna som kom fram till den lite klyftiga idén att det är mycket lättare att besegra fienden om du istället för att attackera dem där deras armé är så kan du attackera dem där deras armé inte är. Oj, jaha, lyckades vikingarna plundra halva jordklotet? Ja, det var inte så oväntat om man betänker vilka taktiker de använde, vilket till stor del kanske är kopplat till att vikingarnas plundringståg fungerade någorlunda som privata företag. Inte libertarianska, napprespekterande företag liksom, men ändå var konventionella marknadsincitament som funkade. Vi lägger så här mycket pengar, vi investerar så här mycket pengar i långbåtar och vapen och så åker vi dit bort och så tjänar vi ännu mer pengar på att plundra den där kyrkan. Då helt plötsligt så stod de statliga försvaren i Europa handfallna. Vi har även på senare tid, om vi ska ta en verklig stor innovation på slagfältet, så har vi Gustav Adolf som kom på den briljanta idén att man kan använda kavalleri till att slå på fienden med svärd. Och så kan man säga åt infanteriet att skjuta på dem med sina musköter. Alla på samma gång bara skjut dem. Folk bara, nej, va? Går det? Och det gick. Och det är då man kom på det här formationerna man ser i film med folk som går i, först brukar de gå i kolumner och sen ställer de upp sig på rad och så skjuter alla samtidigt. Det kom man på då under 1600-talet. Vad man hade gjort dessförinnan var att man klumpade ihop folk i stora formationer om 3000 man som var väldigt ineffektiva. De kunde inte röra sig särskilt mycket och blev fullständigt utklassade när man reformerade formationssystemen för infanteri. Poängen med att jag berättar det här är att väldigt ofta så bygger stater militära mekanismer som är anpassade. Dels har vi bara vanlig ineffektivitet i offentlig sektor. De är dåliga på innovation, de är dåliga på att pressa ner kostnader. Och dels så kan de vara anpassade för att upprätthålla den politiska klassen. Och om vi ska tänka oss så här, vad vore ett kostnadseffektivt försvar som inte krävde värnplikt och andra saker utan som var mer libertarianslagt om man vill se det på det sättet. Ja, dels har du kärnvapen, men dels så kan man fråga sig varför utkämpar vi så många krig där det är så få statschefer som dör? Det första du borde göra i ett krig är att du borde ha dina, du har ju såklart något spionorgan på plats. Om du är i krig med någon så har du förberett det ett tag. Eller om du blir invaderad så har du väl haft något hum om att det här landet kanske inte vill dig väl. Och så har du vidtagit vissa underrättelseåtgärder. Det är liksom sett ett pris på, nu kommer det här landet och angriper oss. Då okej, vi räknar upp deras regeringsmedlemmar. Vi sätter jättestora pris på deras huvuden. Och så ska de dö. Och så kommer de säga, nej, så här får det inte gå till. Så här, ja, men nu gör vi så.
0: Det kommer vara jättejobbigt att vara politiker.
3: Ja,
0: en sån värld om vi ska ändra spelreglerna på det sättet.
3: Precis, men jag föreställer mig att man kan tänka utanför lådan lite när det kommer till försvar. Och om du fokuserar, det är därför kärnvapen delvis är en effektiv avskräckande, har en avskräckande effekt. Det är för att du antingen så lyckas du döda toppskiktet i fiendelandet också så att de utsätts för fara. Och även om du inte lyckas döda dem så kommer du förstöra deras land så pass mycket att deras levnadsstandard avsevärt försämras.
0: Ja, flera intressanta tankar här tycker jag. Alltså det faktum att man en gång i tiden övervägde att förbjuda stridsflygplan så som man idag har förbjudit kanske liksom kemiska vapen och sånt där. Det finns förstås liknande tankar kring kärnvapen också. Det kan man väl säga på ett sätt är att analysen som ligger bakom är att de här vapnen är liksom för bra.
3: Med flygplan var det civila förluster tror jag man oroar sig för. Att du skulle kunna bomba städer överifrån istället för gamla kanoner. Där du kan skjuta på stadsmurar och det finns alltid risk för att folk dör och så. Men du kan liksom inte lägga en bombmatta över. Nu kan du det ändå med modernt artilleri. Men det är ju inget man kunde liksom med det mesta av 1800-talets artilleri.
0: Men tanken är liksom att att ja, men så här, de inblandade parterna ska lägga band på sig och inte använda allt för hemska metoder.
3: För civilbefolkningens skull.
0: Ja, men det handlar väl om att det är ändå någonting som folk skulle göra för att det skulle vara ett sätt för dem att vinna ett krig.
3: Ja.
0: Oavsett vem som vilka skador och sidoskador som uppstår då. Så det talar ändå för att stridsflygplan är allt annat lika någonting som är användbart och kraftfullt. Men du är alltså inne på att eventuellt om man bara är, jag försöker tolka nu det du säger, att om man bara är intresserad av en defensiv kapacitet, inte nödvändigtvis en offensiv, då kan det vara bättre att skaffa sig andra typer av luftvärn som man kan skjuta ner andra stridsplan, men man behöver inte nödvändigtvis ha egna stridsplan för att göra det, spara mycket pengar. Man kan kanske köpa många luftvärnskanoner för priset av ett stridsflygplan.
3: Precis, något åt det hållet, därför att en stor del av priset för stridsflygplan är ju mobiliteten. Det är ju det du betalar för. Och ju mer defensiv du är, desto mindre behov har du av mobilitet. Du kan inte ha liksom jättetjock pansarplåt på ett stridsflygplan, därför att då går bränslekostnaderna genom höjden och till slut kanske du inte ens kan bygga motorer som klarar av att hålla det luftburet. Det är ju inte alls ett problem med en stor klump du bara kör runt med på marken och parkerar någonstans.
0: Ja.
3: Jag vet inte, det kanske Sverige är ett stort land. Det finns behov av mobilitet även vid försvar, men ja, men jag litar inte på att bara för att någon statsbyråkrat säger att det är jätteviktigt att vi har 25 nya stridsflygplan istället för 12. Det är mycket möjligt att 12 kanske hade varit mer kostnadseffektivt kombinerat med något annat. Men då hade inte rätt byråkrater på rätt svågerkapitalistiska företag fått lika mycket pengar.
0: Vi får se hur vi gör sen när vi libertarianer har kuppat Bjurholms kommun och gjort om den till en libertariansk enklav. Ska vi ha egna stridsplan då? Ska vi kanske starta ett eget program för att utveckla egna stridsflygplan från scratch som Sverige gjorde? Eller nöjer vi oss med några rejäla luftvärnskanoner för att skjuta ner Gripenplanen när de kommer för att befria Bjurholm? Ja, mycket, mycket intressant. Ja, det är en fråga om Finland här också. Thailand, Tjeckien, Sydafrika, Ungern och Finland. Det är en ännu brokigare skara. Men är det en bra idé verkligen att liksom ha militär integration med Finland? Det är ju en hävdvunnen idé på sätt och vis. Men hur ska man se på det idag? Är det verkligen det smartaste draget som Sverige kan göra att knyta sitt öde till Finland?
3: Du antyder här att om det händer något dåligt, det ska hända något dåligt med Finland som också kommer drabba oss. Jag föreställer mig att det kommer hända oavsett. Den enda chansen vi överhuvudtaget har, det är att rusta upp det finska försvaret. Det svenska är redan förlorat. Även om vi rustar upp det så kommer det bara vara genusbataljoner man får.
0: Och för att Finland är ju vår traditionella buffertzon,
3: ja,
0: mot Ryssland.
3: Precis.
0: Så att det är framförallt där våra Gripenplan behövs.
3: Ja.
0: Bättre dem än oss.
3: Ja, man frågar sig lite varför Finland bryr sig om att köpa in dem. För vid en rysk invasion så kan de väl räkna med att bara få dem i alla fall. Men de kanske behöver öva lite med dem först.
0: Hoppas finska försvarsledningen lyssnar på Radio Bubbla. Så att de snappar upp de här tipsen. Kan de göra bättre ifrån sig i nästa omgång av upphandlingen.

0: Radio Bubbla.
1: Var tionde elev i Göteborgs förorter stödjer religiösa extremister. En majoritet är muslimer och mycket religiösa. Kommunen vill se individen och inte bara ideologin. Ja, det här är ett ämne som är inte det roligaste att prata om, tycker jag. Men vi pratar ganska ofta i Radio Bubbla om islam, islamisering, hur man i Sverige förhåller sig till de här sakerna. Men det är alltid lite lätt motvilligt, känner jag. Det blir lätt samma sak om och om igen, lite tjatigt. Och vi är inte en av de alternativmedier som är specialiserade. Det finns nyhetssajter och podcast som enbart handlar om de här frågorna. Vi är inte en av dem, men samtidigt så är det en så pass stor och viktig fråga att jag skulle känna att jag inte gjorde mitt jobb om vi tittar lite på det här. Det är en enormt uppseendeväckande enkätundersökning som man har gjort i Göteborg. Där man har gjort ett invandrartäta förorter som Angered och Bergsjön. Man har frågat 1200 skolungdomar mellan 12 och 18 år. Och det är en förening som heter Varken Hora eller Kuvad som har gjort den här undersökningen. Och de är själva chockade över resultatet. Och som vi kan nämna några exempel då. Drygt 11% av de här ungdomarna, vilket alltså är mer än 130 personer av 12 tillfrågade, säger att de känner sympati för religiösa extremister som till exempel Islamiska staten och andra jihadister. Mer än 11% säger att de har sympati och 13% säger att de känner någon som har sådana sympatier. Men det är alltså mer än en av 10 som är IS-sympatisör. Och det här är alltså inte någon viss undergruppering av människor. Till exempel nyanlända muslimer eller något annat. Utan det här är alla skolungdomar. Man försöker göra en undersökning av alla skolungdomar i de här förorterna. Och vissa av dem lägger till kommentarer. Till exempel älska Islamiska staten. Som en fördjupning på enkäten. En annan säger, de är schyssta. Jag vet inte, man ska inte tro på allt man läser. Och det är väldigt uppseendeväckande. Mer än av 10. Men det är också, som jag blev lika förvånad över faktiskt, är att hälften av de här ungdomarna säger att de är mycket religiösa. Majoriteten är muslimer och hälften säger att de är mycket religiösa. Det är aningen förvånande för mig faktiskt. 40% säger sig vara kristna. 2% tänker på sig själva som icke-troende. 2%, vilken otroligt låg siffra för att vara i Sverige.
2: Vad ska vi göra åt detta?
1: Ja, jag vet inte. Jag vet inte, Boris, vad man överhuvudtaget kan göra åt det här nu. För 20 år sedan så hade man kunnat börja göra någonting. Då hade man kunnat sätta någonting i rörelse för att förebygga problem av den här typen. Rättare sagt, de problem som kommer följa av det som vi ser symptom på här.
2: Jag har ett väldigt enkelt förslag som jag faktiskt tror svensk lag ger utrymme för.
1: Mm.
2: Och även svensk grundlag. För att förklara varför så inte folk tror att det har blivit ännu tokigare i huvudet, så skulle jag vilja förflytta oss tillbaka till andra världskriget.
1: Mm.
2: Tänk er Storbritannien. Och så tänker vi oss att kriget pågår för fullt. Det blitz, bomberna faller över Storbritannien. Och på kontinenten så står Hitler beredd att säga att han ska utplåna Storbritannien. Om det då skulle visa, om man av någon obegriplig anledning hade gjort en undersökning i Storbritanniens skolor och det kommit fram att 10% av eleverna tyckte att SS och nazismen var SS var schyssta killar, nazismen är inte så jävla tokig, det älskar tredje riket. Då hade Winston Churchill och säkert några sura brigadgeneraler sett till att det skapats interneringsläger. Landet befann sig i krig. Har man en femte kolonn vars unga människor, där ungdomar går omkring och liksom propagerar för massmord egentligen och för angrepp på det egna landet, då internerar man dem. Och man internerar också föräldrarna av rena säkerhetsskäl. Och det är, alltså, man är dum i huvudet om man inte, alltså IS, Al-Qaida, hela den jihadistiska rörelsen som inte är så jävla liten här i världen, säger att man tänker liksom utplåna västerlandet och skapa ett europeiskt kalifat också, förutom på alla andra platser. då är det i min mening, ja, då får man liksom internera dem helt enkelt. Det är väl det enda vettiga. Om man inte vill begå självmord.
1: Ja, alltså om det är en vettig lösning, det vet jag inte. Men ett problem då, som jag var inne på, man skulle kunna gjort någonting för 20 år sedan. Idag vet jag inte. Problemet är ju att alla lösningar man kan tänka sig idag, som faktiskt skulle kunna göra någonting åt problemet, är oerhört oaptitliga och i många fall helt inkompatibla med libertarianska ideal som vi brukar försöka propagera i det här radioprogrammet. Som till exempel interneringsläger. Att sätta folk i ett läger för att de har uttryckt vissa åsikter. Men man skulle kunna tänka sig, man skulle kunna vara uppfattning att det är nödvändigt av någon typ av pragmatiska skäl. Men väldigt problematisk sak att göra från ett fredligt perspektiv. Men en annan sak som jag kan se, som om svenskarna ville vakna upp och faktiskt göra något åt problemet och undvika att få liksom en massiv islamisering, en enorm bas för terrorism i Sverige och på andra håll baserat från Sverige, det är helt enkelt att börja reversera den här demografiska förändringen som har pågått i många årtionden. Och det man skulle behöva då är en oerhört storskalig repatriering. Alltså av hundratusentals individer, hundratusentals familjer skulle behöva lämna Sverige och åka tillbaka till länderna de kom ifrån eller några andra länder där de passar in bättre kulturellt. Men det här handlar ju väldigt hög utsträckning av svenska medborgare. Man kan liksom, definitionsmässigt, juridiskt sett, det är väldigt svårt att repatriera någon som är svensk medborgare. Och då skulle man börja titta på såna här saker som att riva upp svenska medborgarskap. Och oavsett vad vi tycker om de idéerna så kan vi nog lugnt konstatera att det kommer inte att hända. Det finns knappast på kartan eftersom det finns ingen i Sverige som förespråkar en sån politik. Om man till exempel är medlem i Sverigedemokraterna och förespråkar att repatriera några hundratusen människor, då tror jag att man blir utesluten ganska snabbt. Men de har något liknande förslag, men det är inte särskilt långtgående. Det är knappast tillräckligt för att vända den här trenden. Men jag skulle kunna tänka mig, teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig en frihetlig lösning på det här. Till exempel att man crowdfundar medel för att betala folk för att lämna Sverige i utbyte mot att aldrig komma tillbaks. Man skulle kunna tänka sig någon sån variant, men tyvärr så tror jag att de alternativ som man i praktiken står för inför Sverige nu är antingen att göra det som du pratar om, Boris, med interneringsläger, massutvisningar och en helt annan typ av attityd än vad man har haft egentligen i något europeiskt land hittills. Antingen det, eller så får man se Sverige, som vi alla känner det landet, försvinna. Först pö om pö gradvis, och sen tror jag kommer gå snabbare och snabbare tills det finns ingenting kvar.
2: Ja, och nyfiken fråga. Jag är lite osäker på, alltså, du säger att mitt interneringslägers förslag, och det ska liksom vara anständiga. Man får helt enkelt isolera folk under anständiga villkor. Alltså det kan ju inte på något sätt strida mer mot libertarianska idéer än att deportera folk till sina ursprungsländer egentligen. För det är ju båda fallen är det tvångsåtgärder som man vidtar för att skydda sig själv egentligen som individ och sina nära och kära.
1: Det blir ju ideologiska hårklyverier egentligen, ja. att väga de här mot varandra. Min tanke med deporteringar är att de åtminstone teoretiskt sett kan göras på frivillig väg.
2: Ja.
1: Om jag leker med den tanken att man i varje läge ska sätta de här libertarianska principerna i första rummet, så skulle man åtminstone kunna göra det på det sättet. Genom att till exempel då betala folk pengar. Det finns inget sätt att massinternera muslimer utan att kränka deras rättigheter i libertariansk bemärkelse, så vitt jag kan se det. Men jag har inga svårigheter att sympatisera med personer som eventuellt tycker att libertarianskt testuggande inte är det som ska stå i första rummet när Sverige står inför en så pass akut kris som tornar upp sig.
2: Det är också så obehagligt att se att när så här rapport dunsar ner, alltså det är kalla fakta och siffror. Så tänk dig om det hade avslöjats, en undersökning visat, 10% av ungdomarna i invandrarungdomarna i Göteborg var liksom aktiva nazisympatisörer. De gillade Nordfront. Nu är det praktiskt och teoretiskt omöjligt, men om de gjorde det, att det var svenska ungdomar som gjorde det. Alltså det skulle vara massdemonstrationer på torgen där nere varenda dag av ditbussade svenska så kallade vänsterradikaler för att stoppa det nazistiska hotet. Men det här, det är bara en axelryckning.
1: Ja. Och då ska man också säga att Nordfront representerar, om du antar att du syftar på nazister då, nazister, ja, representerar en rörelse som senast var igång och massmördade människor för 70 år sedan, eller sådär. Medans jihadism är en rörelse som existerar här och nu och som dödar människor varje dag. På hundratals eller tusentals människor varje dag som förföljs, våldtas, massmördas, huggs huvuden av, eldas upp levande, allt vad det kan vara för någonting. Så att det är en väldigt stor skillnad på hur farligt det är att ha 10% av befolkningen som är nazister och 10% som är jihadister eller jihadist-sympatisörer. I min bok i alla fall så är de väldigt svåra att jämföra.
2: Ja, och liksom jag fattar inte varför vanligt folk i Göteborg inte reagerar. Föräldrar som har sina barn i skolor i Göteborg. Alltså varför blir inte de vansinniga? Om jag hade ungar i den åldern och i Göteborgs skola, jag visste att var tionde invandrad elev med någon slags muslimsk bakgrund tyckte att det var okej att halshugga, våldta, skaffa sexslavar, elda upp människor. Jag skulle inte låta mina barn gå i den skolan. Men alltså jag begriper inte denna jävla flathet.
1: Vi har en annan länk i Sverigeavdelningen som heter Muslimers övertygelse om islams eviga förföljelse, förklaring till IS framväxt, enligt ny bok som analyserar fenomenet. Jan Guillous böcker förekommer ofta i radikaliserade svenska muslimers hem. Och den här artikeln kan man säga är direkt relaterad. Den handlar om en bok skriven av en Magnus Sandelin som har gjort en djupdykning i svensk jihadism och försökt undersöka lite grann, vilka är de här människorna, hur tänker de, hur kommunicerar de och framförallt vad är det som får dem att bli jihadister. Så han har studerat dem bland annat på internet, läst internetkommentarer och sånt där. Och även här så höjer man på ögonbrynen där man ser hur pass utbrett och hur pass intensivt det här är. Samtidigt tycker jag att den här artikeln är intressant som en illustration av den här flatheten som du pratar om, Boris, och oförmågan att ens vilja ta sig an och analysera problemet. Och jag vill inte kasta för mycket skit vare sig på Magnus Sandelin, vars bok jag inte läst, eller på Cinciana Ravini som har skrivit den här recensionen. Men det finns några meningar här som jag tycker är riktigt intressant. Ta till exempel den här. Vad är det som attraherar folk till jihadismen och den islamiska staten? En blandning av utanförskap, diskriminering, viljan att hjälpa likasinnade i andra länder, svåra familjeförhållanden, våldsfascination och lusten till ett mer äventyrligt och betydelsefullt liv. Jag vet inte, du känner, Boris, jag känner för egen del kanske att någonting fattas i den här listan. Vad känner du?
2: Det är, vi ska inte kasta skit på recensenter. Det kan ju vara så att du och definitivt jag missförstår detta. Men är inte det här det gamla vanliga ursäktandet? Att uppräkningen av de här sakerna skulle vara någon förklaring som tangerar nästan förståelse. Att det är klart att känner man utanförskap, känner man sig diskriminerad, har man taskiga hemförhållanden, är man inte fascinerad av våld och vill man uppleva lite äventyr, då får man förstå liksom att det är klart jag liksom åker ner till Syrien och halshugger folk.
1: Jag har ett ödmjukt förslag till någonting som vi skulle kunna lägga till den här listan. Som en förklaring av varför folk attraheras till jihadism. Jag vet att det kanske kommer låta som ett otroligt udda och obskyrt förslag. Eller kanske som otroligt reaktionärt. Men vad sägs om att lägga till i den här listan islam? Skulle det kunna ha någonting att göra med att folk blir jihadister?
2: Nej.
1: Att de är muslimer. Att mer än hälften av ungdomarna i förorterna i Göteborg som vi pratade om nyss är muslimer. Kan attraktionen till jihadism och islamiska staten ha någonting att göra med att folk är muslimer? Att islam har som en inbyggd tes att islam inte bara är ett andligt system utan också ett politiskt system med sharia som ska inrättas som lagstiftning i varje land dit islam kommer. kan det ha någonting att göra med att islam har en 1400 år lång historia av att sprida sin religion med våld genom erövring och massmord? Kan de här sakerna ha någon koppling till att folk söker sig till jihadism? Eller är det bara utanförskap, diskriminering, fascination för våld, viljan att hjälpa likasinnade, familjeförhållanden?
2: En synnerligen bra poäng. Men den är ju borta ur det offentliga samtalet idag. Därför att du har nästan inte rätt att använda islam som en del i förklaringsmodellen av att unga människor väljer att bli mördare och terrorister. Vilket är helt koko. Alltså i inget annat sammanhang så kan man välja bort det. Vare sig man diskuterar Bader-Meinhof-gruppen kan du inte välja bort vänsterkontexten. Du kan inte ens välja bort Karl Marx faktiskt. Och varför ska man då med sån självklarhet välja bort islam som förklaringsmodell till att unga människor som faktiskt uttalat säger sig vara starkt religiösa muslimer vill halshugga folk? Dessutom så är det så att jag tycker att jag vet inte, jag har inte läst Sandelins bok alltså, men recensentens skrivningar just där citatet drar är lite problematiska, jävligt milt uttryckt. Därför utanförskap och diskriminering, alltså för det första diskriminering, det finns ingenting i hela jävla världen som hindrar unga starkt religiösa muslimer i Sverige från att skaffa sig en utbildning och etablera sig i samhället. Det är deras egen jävla inställning. Diskriminering skulle det vara om de inte hade rätt att gå i skolan. Om man sa att nej, men ni får alltid sitta längst bak i vagnen och ni har inga som helst jävla rättigheter. De har ju mycket rättigheter som helst. Det är självvalt att man väljer att vara som man är, att bete sig som man är, dum i huvudet. Och ur detta växer givetvis utanförskapet. Alltså, du har även som 15-årig muslim i Göteborg ett eget jävla ansvar för hur du beter dig.
1: Ja, och det är ett perspektiv att man kan ifrågasätta hur mycket utanförskap och diskriminering det finns och vad det beror på. Och man skulle kunna konstatera till exempel att i vissa sammanhang i samhället så är det en enorm fördel att vara muslim. Ja. Men om du ska söka jobb på Sveriges Radio till exempel, där är efterfrågan på muslimer så hög att du har svårt förmodligen att få jobb om du inte är muslim. Och de har den här bizarra situationen att de anställer folk som inte kan särskilt bra svenska. Trots att det borde vara liksom punkt 1, 2 och 3 när man utvärderar någon bara för att jobba på ett medieföretag. Men de har ett problem för de som hjärtans gärna vill ha in muslimer. Så att åtminstone om du vill vara aktiv i media, i politiken, akademiska sammanhang, så kommer det vara en jättestor fördel att vara muslim, eller för den delen kvinna eller bög, någon av de andra grupperna. Så det är ett perspektiv. Men en annan sak som är värd att påpeka, det är att de nöter in hela tiden det här budskapet om utanförskap och svåra familjeförhållanden och så vidare. Men det vi kan se på historiken av terrorism i samtiden, vilka är de här människorna som har begått terrordåd runt om i världen? Väldigt ofta så är det ju människor som kommer från välbärgad medelklass.
2: Ja.
1: Folk som har en bra utbildning, folk som har ett bra jobb, folk som har stabila familjeomständigheter. I ganska många fall så ser vi också att det handlar om unga människor vars föräldrar är sekulära. De kanske flydde från Mellanöstern för att de var sekulära. De vill inte leva under teokrati. Men deras barn radikaliseras och blir jihadister. Trots att de har fått en fin medelklassuppväxt i en sekulär familj i Frankrike eller något sånt där. Den här analysen är oerhört bristande.
2: Det här du sa med sekulära föräldrar är intressant. Storbritannien är ett utmärkt exempel. De har också levererat rätt många halshuggande idioter till Västasien. Och man kan ju både Guardian och Observer nästan varje vecka läsa någon sån här sorgligt reportage om föräldrar som arbetat hårt för att komma in i det, drivit någon speceributik eller restaurang för att komma in i samhället och bekostat sina barns jävla utbildningar så att de liksom går ut i världen som advokater och it-konsulter och whatever. Och de drar ner och halshugger och bränner upp folk. Och det då liksom, som sagt, vi ska inte hacka på recensenter, men det är något ofrist med hennes förklaringsmodell. För du har ju också det här att hon vill förklara det hela med att, citat, själv skulle jag gå så långt som att tala om kärlekskris. En person som älskas och älskar skulle aldrig vilja lämna sina nära och kära eller förinta den värld de själva är en del av. Och det är ju helt enkelt inte sant, helt enkelt. Och dessutom så här, jag måste få fortsätta. Visst, skolan spelar en stor roll, men den mest avgörande faktorn är och förblir hemmet, familjen och framförallt modern. Okej, om vi har föräldrar som har jobbat skiten ur sig för att ungarna ska komma in i samhället, då ska de plötsligt lastas för detta för att ungen drar iväg och halshugger någon.
1: Ja, det blir särskilt bisarrt i de här fallen som inte är så ovanliga, där föräldrarna är förskräckta över vilken riktning barnen tar. Och nog för att jag är positivt inställd till tanken att uppgradera moderskapet som ett värde i samhället.
2: Oh ja.
1: Men just den här delen av analysen, det som du säger, det är rent nys. Det ligger ingenting i det. Men utanförskap, fine. Det finns så stora problem. En av orsakerna till att de här medelklassungarna blir radikaliserade är att de stöter på väldigt mycket diskriminering, åtminstone på liksom gatunivå, på en social nivå. Ett land som är Sverige, det är väldigt svårt att komma in i Sverige som icke-svensk. Och jag förstår att man känner sig diskriminerad, man känner sig utanförskap, och det göder såna här saker. Däremot det här med kärlekskrisen, jag vet inte. Orsaken att jag inte ville hacka på recensenten här, det är bara att det finns olika formuleringar i olika delar av den här texten. Vissa är bättre, vissa är sämre. Men jag tycker bara att den här långa listan över orsaker till jihadism som inte nämner islam, tycker jag bara är sån här, bara i ett nötskal. Mm. Liksom. Och jag tror att problemet här är att det finns många människor i Sverige som har en sorts väldigt stor blind fläck. Och en av de saker som de inte kan acceptera är att det kan vara så att islam inte är sånt att när man liksom skalar av lager efter lager för att leta sig fram till islams innersta essens, så kan det vara så att det man hittar där inte är skandinavisk, progressiv, socialdemokratisk PK-ideologi. Det kan vara så, men den tanken är så fasansfull och otänkbar för de här människorna. Att då måste man helt och hållet ta bort islam ur ekvationen. För att det vore naturligtvis höjden av rasism och ondska och så vidare.
2: Mm.
1: Att säga att det finns en koppling mellan den här religionen och de ofattbara mängder våld som iscensätts i religionens namn.
2: Men jag ser recensentens formulering om just det med kärlekskrisen som ett argument. Här är den moderna svenska socialdemokratin och allt omhändertagande tankegången som man skaffar sig en ny plattform för att utvidga staten riktigt än mer. För när de konstaterar att familjerna i de här sammanhangen, hävdar att familjerna i de här sammanhangen inte fungerar, vad är då detta? Jo, det är en Alva Myrdal argumentering för att staten ska gå in och ta över ansvaret. Staten ska lösa kärlekskrisen. Vi kommer att se en jävla massa socialarbetare som kommer att anamma begreppet kärlekskris och säga att vi måste finnas, för det är vi som är lösningen på kärlekskrisen.
1: Herregud, det låter som ett jobb för Gabriel Wikström.
2: Du, han är på redan.
1: Han har haft en egen liten kärlekskris, har jag hört.
2: Ja.
1: Ja, vi kanske ska återkomma, Boris, i någon senare sändning och prata lite om lösningsförslag. Vad kan man göra? Vad kan man göra på kort sikt? Vad kan man göra på lång sikt?
2: Ja, det är dags att liksom bara diskutera. Alltså, det är så tydliga siffror och krissignaler, så att vi har ju sett dem länge. Ja, men nu måste man faktiskt börja diskutera vad gör vi åt detta, eller bara se eländet gå under.
1: Det sägs att den franska militären gör scenarioplanering för ett inbördeskrig, enkelt uttryckt. Men jag förstår då, så ska franska militären ta över polisens roll och förmodligen då massinterneringar av muslimer, deportationer och så vidare. Det sägs att det finns en plan för det här som eventuellt då kan utlösas kanske efter nästa presidentval, som är på början av nästa år. Förhoppningsvis så behöver vi inte uppleva inbördeskrig vare sig i Frankrike eller några andra europeiska länder, men då måste vi också prata om lite andra saker. Och vi har ju pratat lite de senaste veckorna om till exempel Erna Solberg i Norge eller drottning Margrethe i Danmark. Och jag tror inte att det behöver vara mer dramatiskt på kort sikt för att komma igång, för att komma någon vart till att börja med. Att titta lite på våra närmaste grannländer och hur det funkar där. För att Sverige är oerhört extremt. Även om du bara jämför med Norge, Danmark eller Finland, så är det oerhört extrema och bizarra saker som händer här. Världen häpnar, redan våra närmaste grannländer häpnar. De tror inte att det är sant när de hör vad som händer i Sverige. Så till att börja med så skulle man kunna titta på väldigt små steg. Hur som helst, vi ska gå vidare. Men det skulle jag tycka det var intressant att återkomma till.
0: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse!
0: När det gäller diskmaskin, då
3: Westinghouse! Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: pratar om. För andra så är det ju, ja, de säger sådana saker som att det som hänt i Sverige är småpotatis jämfört med vad som sker i andra länder. Och Sverige har förstås en väldigt lång tradition av att sopa sådana saker under mattan. Men från vårt perspektiv så blir det särskilt löjeväckande eftersom, ja, som vi precis pratade om för två inslag sen här, så är korruptionen i Sverige öppen. Den sker ju öppen dagar, lagligt. Sitter folk och skor sig och plockar hem som till exempel 100 miljoner som de som äger personalstrategerna, eller ABC-kraften. 100 miljoner över 5 år. Ja, men det här är i alla fall den svenska självbilden i ett nötskal, den här artikeln. Det är ganska intressant.
1: Ja, och också när statsvetaren Bågenholm som liksom hanterar problemet med ökande korruption och allt öppnare korruption, att det som hänt i Sverige är småpotatis jämfört med vad som sker i andra länder, säger han. Alltså, och här ser vi överhetens försvarslinje. Det ökade antalet våldtäkter, det kommer säkert dyka upp någon jävla snart och säger att nej, men det här är ingenting jämfört med vad som sker i Sydafrika.
0: Det är också intressant att man har den här begreppet korrupt land. Man ska inte dra slutsatsen att Sverige är ett korrupt land. Som om det finns en magisk gräns. Innan vilken ett land inte är korrupt och efter vilket ett land är korrupt. Som att det är någon sorts binär enhet.
1: Och att det kan alltid vara värre. Ja, men det är klart som fan det alltid kan vara värre. Och ska vi strunta i att det har blivit värre då? De försöker verkligen hjärntvätta oss och acceptera en accelererande, extremt usel utveckling.
0: Det är en otroligt selektiv perception, säger också här till exempel. Vi har en helt annan kultur hos myndigheterna och inom den statliga servicen. Polisen och sjukvården begär inte mutor i Sverige. Ja, till att börja med, jag vet inte så mycket om polisen. Jag har tack och lov själv aldrig varit i situationen då jag eventuellt har behövt muta en snut. Men sjukvården, i sjukvården kan man definitivt lägga pengar emellan på ett informellt sätt för att komma före i kön i den offentliga sjukvården. Det har jag hört många människor berätta om, alltså personliga erfarenheter. Och titta sen på andra branscher där det verkligen finns korruption i Sverige. Försök få bygglov i vissa kommuner utan att vara polare med politiker och fixa någon specialdeal. Alla jävla konserthus och arenor och skidbackar som byggs.
1: Vi hade länken, vi diskuterade inte den för, den var väl uppe för en 2 veckor sedan på första sidan där en gedigen undersökning visar, jag tror det var 2/3 av alla tunga chefer i byggnadsindustrin anser att mutor och korruption är en självklarhet i byggbranschen.
0: Ja.
1: Och det mesta som byggs i det här landet inbegriper någon form av väldigt intim kontakt med offentliga myndigheter och politiker.
0: Ja. Andreas Bågenholm, statsvetaren som uttalar sig, han är en riktig pajas.
2: Radio Bubbla.
0: Fnordspotting. Moderat enpartiregering som gör upp med allianspartierna om den ekonomiska politiken och skärper migrationspolitiken med stöd av Sverigedemokraterna, det minst dåliga alternativet. Därför röstar jag efter mycket vånda på Moderaterna. Ja, Fnordspotting har kommit ut som moderatväljare i det här inlägget, och lite grann känner att jag kanske borde fråga Fnordspotting själv nästa gång han är gäst i Radio Bubbla, eftersom han numera har blivit lite av en återkommande gäst till min mycket stora glädje.
1: Mm.
0: Hans röstningsbeteende till trots. Men det är val i övermorgon och vi kommer inte ha Fnordis som gäst tills dess. Så att vi kan prata lite om det nu. Så idén här att man ska vara liksom, man ska bita ihop och vara liksom realistisk och pragmatisk och se till liksom det minst dåliga av många dåliga alternativ, och det är en förnåelsebord som man kan hoppas på är att om Moderaterna blir så starka som de nu kan bli, så kan de bilda regering ensamma och ta stöd av SD för att göra få en bättre migrationspolitik.
1: Mm.
0: Och sen göra upp ad hoc om resten med allianspartierna. Man ska säga för detta allianspartierna, ja, kanske man ska säga då. För det här innebär då att man inte har någon allians längre för att bilda regering. Men alltså min spontana reaktion, och jag vet att det är fler på Bubbla BBS som har uttryckt samma typ av idé, det är att
3: Man har ju alltså, till Nordspottings credit då kan man ju säga att han otroligt

0: is i magen som vill rösta på Moderaterna en gång till. Jag förstår, jag vet inte om jag har gjort det tidigare, men han vill rösta på Moderaterna efter allting som de har gjort.
1: Ja.
0: Efter liksom det här förlorade årtiondet, eller ännu värre, årtiondet och Sverige liksom gått i en helvetisk riktning.
1: Ja.
0: Och det har drivits på. Det är Reinfeldt och Borg och så vidare som har drivit på. Det är Moderaterna som har varit spjutspetsen i att driva på den här politiken. Och de har gjort den ännu mer extrem än vad det förmodligen hade blivit i övrigt. Så efter allt det, att ändå rösta på Moderaterna, det är, jag vet inte, det är lite gutsy, det är is i magen. Men vad tycker du, Niklas? Håller det här resonemanget?
1: Han utgår ifrån att Moderaterna vill bilda regering. Och det har de inte velat de senaste 4 åren. Inte ens med andra partier. Och att utgå från att de vill bilda en enpartiregering är väldigt optimistiskt. Framförallt med tanke på att hans... Alltså jag vet inte riktigt hur han räknade här. Därför att Moderaterna och SDV utgår nu från att Kristdemokraterna bara hakar på Moderattåget. Det verkar väl som en rimlig utgångspunkt. De tre partierna tillsammans kommer få kanske 45%, om ens det. Men om det går, om Sverigedemokraterna blir mycket större än opinionsmätningarna och det inte är för att de snor röster från högern utan från de andra partierna, då kan vi tänka oss kanske 45% eller rent av 48%, men jag ser inga indikationer på att de kommer få egen majoritet i den konstellationen. Och då faller hela det här resonemanget om att Moderaterna kan göra upp i migrationsfrågan med Sverigedemokraterna. Och i ekonomisk politik med andra partier. Andra partier skulle ju bara kunna fälla en moderat budget som ett sätt att skapa regeringskris i protest mot att de samarbetar med Sverigedemokraterna. Så att jag är lite skeptisk till det. Så. Sen, ja, om vi ska prata svek, så har vi dels Moderaternas ovilja att fälla regeringen Löfven nu i närtid, men vi har ju också den här decemberöverenskommelsen som inte nämns särskilt ofta längre. Men det var ju, alltså man gjorde en uppgörelse i riksdagen där man bestämde att man skulle hålla Socialdemokraterna vid makten. Alltså det är en så här fullkomligt absurd grej att göra. I utbyte mot vad då? Ja, sossarna, om de skulle hålla sin del av dealen så skulle de släppa fram Moderaterna efter nästa val om alliansen blev tillräckligt stor. Det är så här sjukt dålig förhandling. Totalt svek mot väljarna. Och att då gå ut och lita på ett sånt parti tycker jag är... Då har man lätt att lita på folk.
0: Jag kan ju betona också en extra gång att Fnortspotting säger efter mycket vånda.
1: Ja.
0: Han säger också att han röstar utan någon som helst entusiasm.
1: Ja.
0: Och han säger också att, nu har han framför mig, risken att jag bittert får ångra mitt val är allt annat än försumbar. Men inte desto mindre med bedömning att detta är det minst dåliga val och så vidare. Så att han, det är liksom... Och jag menar, ärligt talat, det är samma sak som jag gjorde min lilla endorsement av Alternativ för Sverige och jag har röstat på Alternativ för Sverige, kryssat Kasselstrand, men jag var inte särskilt entusiastisk och fick en kommentar precis idag på Bubbla BBS som jag inte hunnit svara på, en klok person som lyssnade och sa, men vänta nu, det du säger är att det är värt det för dig att sitta och prata om det du hade Bubbla, men egentligen så har du inget argument för att jag som en vanlig person som inte har en podcast, att jag också ska rösta. Det är fortfarande så här matematiskt meningslöst. Men så här, sanningen är att jag har inte några så här jättestarka skäl för att rösta. Och jag känner en viss entusiasm. Vi kan prata lite om Alternativ för Sverige sen. De håller på med en intressant grej i Stockholm just nu. Men även om jag kan vara lite entusiastisk inför vissa av liksom så här retoriken, Kasselstrand är väl duktig när han håller tal och så vidare, så har jag jättesvårt att uppbåda minst till entusiasm. Men så är det ju såklart. Och så är det såklart för Fnordspotting. Det är inte som att han är ute och knackar dörr för Moderaterna och så vidare och så vidare.
1: Nej. Jag ska ju säga så, alltså, den här valrörelsen, det pratas ju ibland om ödesval. Och man säger ofta att det här är det viktigaste valet på länge, säger man i många val. Om det kan finnas val som är viktigare än andra val, så måste det också kunna finnas valrörelser som är mindre viktiga än andra.
0: Det hör man nästan aldrig någon säga.
1: Nej, jag tänker säga det nu. Det här är det oviktigaste valet vi har haft på extremt länge. Under min livstid har det aldrig funnits ett val som har varit så oviktigt som det här. Därför att vad kan hända? Sverigedemokraterna kan bli störst, vilket kan ha en psykologisk effekt och ingen effekt alls på det parlamentariska läget. Det kommer inte påverka vem som sitter i regering. AFS kanske kommer in i riksdagen, vilket kommer ha en stor psykologisk och kulturell effekt. Kommer inte ha någon som helst effekt på deras inflytande i politiken. De kommer knappast få vara med och bilda regering med de andra partierna. Moderaterna kanske inte får ett katastrofval. De kanske till och med blir större. Men det spelar ingen roll, för de vill inte sitta i regering. Så de kommer släppa fram vänsterblocket i alla fall. Och Socialdemokraterna kanske det går dåligt för. Men det spelar ingen roll, för alla andra låter de ändå få statsministerposten. Det spelar ingen roll nästan rent politiskt hur någon röstar. Det blir sossevälde i alla fall. Så att jag vill bara ha det sagt nu, så att när, om jag i framtiden talar om ett ödesval, så lägg på minnet att jag använder inte lättvindigt. Den här valrörelsen, så är det faktiskt inte jätteviktigt. Mm.

0: Radiobubbla.
1: Labour stänger av Ken Livingstone efter uttalande om att Hitler stödde sionismen. Grälet om antisemitism inom Labour eskalerar. Och man kan säga att det här är en nyhet som man kan vara lite kluven till, kan jag känna. För ena sidan så är antisemitism inom vänstern ett stort problem. Och trenden som har varit liksom i många årtionden egentligen är att man maskerar en i grunden antisemitisk inställning genom att prata istället om antisionism. Och Ken Livingstone är en av de främsta exponenterna för det här i Storbritannien, och det är inte direkt någon nyhet. Så det är en sak som man kan undra över. Varför dyker det här upp nu? Varför blir det här en grej nu? Jo, men uppenbarligen så är det politiskt opportunt nu för hans partikamrater i Labour att stå upp och kraftigt fördöma hans uttalande. Och ibland så säger han här att det är en avskyvärd rasistisk omskrivning av historien, säger till exempel en av hans kollegor i parlamentet, John Mann. På ytan så kan man ju säga att det här är ändå bra på något sätt, att de röjer upp med antisemiter och sånt där. Men det oroande, det här godtycket, att det är just det här man reagerar på, inte de andra oräkneliga sakerna som Ken Livingstone och massa andra saker har gjort. Och det finns egentligen inga skäl att tro att man egentligen tar itu med det underliggande problemet. Ett annat problem med det här, det är att det han sa, man kan ju ifrågasätta hur pass orimligt det han egentligen sa var. Det han sa var ordagrant så här då: låt oss komma ihåg att när Hitler vann valet 1932 så var hans policy att judarna skulle flyttas till Israel. Han stödde sionismen. Och det här var innan han blev galen och det slutade med att han dödade 6 miljoner judar.
2: Jag är lite fascinerad över tankegången att jag kan bara tolka som att Hitler var fullt normal innan man på Wannsee-konferensen beslutade sig för den slutgiltiga lösningen.
1: Ja, det är ett av de mest intressanta aspekterna av det citatet faktiskt. Att det är liksom det problemet som Ken Livingstone ser. Innan han började döda judarna så var det inte så mycket problem med Hitler.
2: Ja, men, och i och för sig va, ur en klassisk Labour och socialdemokratisk ståndpunkt så han var ju en fullt normal keynesian. Nu får vi fart på landet genom att bygga en jävla massa vägar och rusta och starta rustningsindustri.
1: Ja, jag vet, Hitler var ju på många sätt en helt vanlig socialist på den tiden. Så det ligger någonting i det han säger. Men så vitt jag vet så är det också sant det här som han säger om Hitler och sionismen. Alltså Hitler ville egentligen att judarna skulle, det var hans ursprungliga plan som bara gick i lås. Att han ville flytta judarna till Israel, han hade också en plan om att skulle flytta judarna till Madagaskar. Hitler tänkte, det händer inte så mycket på Madagaskar, så vi kan väl ta bara Madagaskar och låta judarna bo där istället. Det hade varit fantastiskt bra om det hade gått igenom. Men så faktum var att han såg ju då ett värde i sionismen och var delvis stödde sionismen. Men det här är sånt här ett någorlunda sant påstående som ändå är oerhört rasistiskt och avskyvärt. Och gör att man måste tvingas ut ur sitt politiska parti.
2: Men det viktigaste som du säger tycker jag att det är, alltså brittiska Labour har ju en vänsterfalang som är extremt antisemitisk och som har fulat ut sig på mängder av demonstrationer och gått armkrok med islamister, och de har ju även haft folk som har stött Saddam Hussein som i sig åkt ur partiet, men Livingstone är ju så att det är lite grann det här att det finns säkert annat här som har spelat in, att han får foten helt enkelt.
1: Brendan O'Neill skrev en krönika på Spiked när han påpekade att det här är en situation där alla har fel. Därför att det som egentligen händer här, det är bara att massa nervösa Labour-politiker deltar i den här fanatiska verksamheten att förbjuda folk att säga saker till höger och vänster. Det är en sorts politiskt korrekt spel som alla spelar nu, där man ska skrika rasist och man ska säga att det ena eller andra uttalandet är förbjudet. Ja.
2: Men det här, brittisk politik är ju på alla sätt väldigt mycket som det vi har berört när det gäller svensk politik. Alltså att partierna bygger upp klientsystem helt enkelt. Och i Storbritannien kännetecknas av att både Labour och de konservativa fiskar i precis samma vatten och är väldigt duktiga på att bygga upp klientsystem och befordra så kallade företrädare för pakistanier, indier, ugandier och så vidare upp i partiapparaten för att säkra röster i de olika områdena. Och det ger ju upphov till, och givetvis ger det upphov till de mest konstiga uttalanden. Och det är bara Livingstone och andra är ju bara reflex av klientsystemet. Det är ju inte ideologiskt grundade uttalanden, utan det, man säger det man tror passar för att den och den valkretsens invandrare ska rösta på det egna partiet.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 360 urnor och blomlådor, inspirerade av Aladdin och Tusen och en natt, ska pryda Örebros parker och gator de närmsta veckorna. Riddarsporre, fingerborgsblomma och flera sorter av petunia, salvia och begonia ska ge orientalisk känsla. Syftet med dekoreringen att få människor att vilja vara ute i staden. Ja, runor ska förbjudas. De är inte en symbol för Sveriges historia utan för nazism. Och eventuellt får vi kanske skicka alla runstenarna till en stenkross. Men på Örebros gator så ska vi få en ny typ av dekorationer och symboler. Nämligen ett orientaliskt anslag inspirerat av Aladdin och Tusen och en natt. Så ska man få örebroarna, de åtminstone vissa örebroar, att vilja vara ute i staden och känna att det är sån riktigt tusen och en natt mys ute på gatorna.
3: Ja, det är så sinnessjuka, för ingen friskare broare besöker de delar av Örebro som har ockuperats och blivit orientaliska och små kalifat. Att nu liksom försöka, vad menar man, försöka skapa en sån stämning i hela Örebro. Alltså det är så genuint vidrigt. Och istället, alltså de kan få en chans till innan vi tar dem också, det finns bank, de som styr kommunen, så river de upp det här och istället säger de att de ska liksom återskapa Örebro som en kultur och kulturstad för med en otrolig roll i Bergslagens historia, och liksom det här med att sätta ut blommor och sådana saker, för det finns ingen koppling överhuvudtaget till Orienten, jävla doktorar, utan det, alltså Örebro är, ta bara, jag blir så förbannad, det här, Vivalla till exempel, som är liksom storkalifatet i Örebro, är alltså döpt efter Vivalla gård, där liksom en av de tidigaste och bästa svenska naturpoeterna, Lars Vivallius, föddes. Och som har skrivit, ibland lite grötrimmade, men ändå väldigt bra naturdikter. Och liksom hans två stora tema var frihet och den svenska naturen. Då får man ha en kultursommar där man liksom lyfter fram Lars Vivallius liv och gärning. Det var en ganska häftig figur. Men istället skapa liksom orientmystik. Det är så totalt snaskigt. Och en annan stor sån där skildrad svensk natur liksom lärde sig, blev ett med den svenska naturen under sin barndom somrar i utanför Örebro. Det var ju Heidenstam som bodde hos sin mormor där, som hade en gård Olshammar. Och samma sak där, ha Werner von Heidenstam sommar istället med hans naturlik och alltså det är så brottsligt detta man gör. Det är vansinnigt.
0: Ja. Aladdin och tusen och en natt. Ja, hoppas våra vänner i Örebro uppmärksammar och agerar.
4: Lennart Bengtsson, finns knappast en generaldirektör eller annan hög tjänsteman som får sin tjänst baserat på kompetens eller relevant erfarenhet idag. Ändå framhävs ofta Sverige som ett land med låg korruption. Och det här är en text på Det goda samhället. Jag är inte bekant med Lennart Bengtsson sedan tidigare. Men han har i alla fall skrivit en artikel där han går igenom hur man kan jobba med definitionen av begreppet korruption. Och som ni säkert vet som lyssnar, så anser de allra flesta att Sverige är ett land där korruption knappast är ett problem. Men om man har den här vaga definitionen som Nationalencyklopedin använder sig av, då är det kanske med verkligheten överensstämmande. Men knappast ifall man tittar på andra typer av mer komplicerade frågor som till exempel kompiskorruption eller tjänster och gentjänster innanför politiken och näringslivet och så vidare. Men i den här artikeln då så säger Lennart att man borde frångå den här simplistiska definitionen av korruption och istället börja arbeta med ett korruptionsbegrepp som är i linje med Transparency International. Och han hävdar att en definition som är rimlig är till exempel här. Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Och sen skriver han, och detta är oavsett om det kan betraktas som mutbrott enligt gällande svensk lagstiftning. Ett förbättrat eller moderniserat korruptionsbegrepp bör inkludera en lagstiftning där politiker och tjänstemän ska kunna åtalas om de skadar allmänhetens förtroende för myndigheten genom korruption i bemärkelse som vi nyligen hade inom Riksrevisionen och senast inom Skånepolisen och så vidare och så vidare. Vad tycker ni om hans idé om ett utvidgat korruptionsbegrepp för att kunna prata mer om de problemen som vi till exempel har i den berömda staden Muteborg?
5: Alltså jag tycker han tuppar ner en hel del utmärkta poänger. Alltså för det första ska vi komma ihåg att anledningen till att vi har korruption i Sverige och det som man tar upp, det handlar ju om att vi har en väldigt stor stat med väldigt mycket pengar och där finns väldigt mycket tjänster och liknande som man kan tillsätta. Det enklaste är naturligtvis att skära ner på det. Men när han går in ändå någonstans det som finns kvar, det som ändå ska styras, så har han ju ett par förslag. Bland annat pratar han här om att man ska inte kunna gå från politik till näringsliv hur som helst. Det här är ett förslag som för övrigt Donald Trump har lagt fram i USA som är lite liknande. Och det kan nog kanske vara rimligt att införa någonting sånt. För det finns ingenting som är alltså som avdankad politiker så får man förslag på tjänster och liknande och sånt där man det enda man köper är en persons kontaktnät. Man kan gå in och prata med folk som man inte hade tillgång till innan och sådana saker. Absolut inte att de skulle ha någon slags kompetens, utan det är bara kontakter egentligen man betalar för.
6: Korruption på någon nivå finns inte, jag menar den här väldigt djupa nivån i ovanlig Sverige, men om man tittar på tillsättarna av de här myndighetscheferna så här, över polisen och liknande, där är det ju väldigt uppenbart att det här är inte alltid de mest kompetenta personerna, det är politiskt kopplade människor, de har de här nätverken, Hilda vad de heter, de ingår i samma nätverk. De håller varandra om ryggen. Och sen finns ju korruptionen i Göteborg om Göteborg. Det finns ett antal kommuner i Sverige som är lite enpartistäder, enpartikommuner, och som har en tradition av mjuk korruption som pågått under längre tid. Och det rör sig inte om jättesmå summor pengar. Och det var en statlig utredning om det här i Göteborg som där de slog fast det omfattande lågskalig nivå av korruption i Göteborg. Visst, det här är inte Mellanöstern eller Afrika. Den nivån av korruption finns inte. Men vi har korruption i Sverige. Men mjukare, på lite lägre plan så finns utbrett med korruption. Och framförallt tror jag faktiskt i kommuner där det är ett parti som har styrt kommunen under väldigt lång tid. Där har man korruption. Och även då att man helt uppenbart bryter mot lagen, att det går över det här med kompisnätverk.
4: Jag tyckte det var ganska intressant att han säger så här i inledningen. Man kan knappast föreställa sig att en person skulle kunna uppsöka en svensk myndighet som Skatteverket med ett sedelkuvert i handen för att förhandla om skatten. Och det tycker jag å andra sidan är kanske det bästa exemplet på oproblematisk korruption å andra sidan jämfört med de som vi faktiskt ser idag.
5: Ja, men det du pratar om där, det är ju ett schweiziskt system där man helt enkelt företag kan alltså gå runt till olika kantoner och diskutera med dem att okej, vi kan tänka oss att lägga vårt företag här, men då vill vi ha den här skattesatsen och liknande sådana saker. Det är väl alldeles allt med utmärkt sätt om man kan där kommuner kan börja konkurrera på det sättet istället. Men korruptionen, den fungerar ju ungefär som så här. Jag har fått det berättat från ganska många olika håll eftersom jag hänger i Muteborg. Och det är så här, så fort du har en ny person på myndigheten eller avdelningen eller något sånt, då ser man till att den här personen får någon gåva, någon liten muta, någon liten tjänst eller någonting sånt som ser till att den tar emot det på något sätt och gör det felaktigt. Gör det väldigt, väldigt tidigt. Och sen kanske fylla på med någonting till. Har man ju väl gjort det, så är ju den här personen, den kan ju inte säga någonting sen. Och när han skulle börja knälla och säga, du, oj, vänta nu, nu är det korruption här. Ja, men sorry.
4: Vi har... Redan maffiametoder.
5: Ja, men det är redan maffiametoder. För det man gör då är någonstans att, ja, okej, men om du säger det, då kommer vi kunna peka ut att du tog emot den där lilla skitsaken för 2000 kronor. Grattis, du får sparken. Ja, vad ska du göra sen då? Du har fått sparken för att du fuskar till dig 2000 kronor eller någonting sådana här saker. Och de enda gångerna det misslyckas är att man får in några som är liksom, verkligen totalt omedelbara, som inte... som vägrar ta emot allting, även då kanske det är tryck väg att ta emot saker. Och så ska de jobba där tillräckligt mycket, men då märker man ju på dem rätt fort att vänta, de där människorna, de kan vi inte hålla på och mygla runt omkring. De håller vi borta från det där. Det är rätt utstuderat, och det är så det fungerar, i alla fall vad jag vet i Göteborg.
6: Men här är frågan, hur kan man få bort lokal korruption? Nu tar vi det här på kommunal nivå. Det här med statliga myndigheter, det är ju en svårare fråga. Det är så här, väldigt mycket av det här som är, vi kan säga, ibland korruption, ibland är det väldigt starkt att, du vet, att man ger tillstånd till sina kompisar mer än till andra. Till exempel det här med byggtillstånd, eller tillstånd att miljöprövningstillstånd och sådana fabrik. Många sådana här saker, det behöver inte vara någon muta inblandat, men det kan ju vara så att den person som har en kompisrelation med lokalpolitiker och lokala tjänstemän, får igenom sin business mycket snabbare, får tillstånd att bygga på den här bra marken. Och det finns en sak som internationellt fungerar väldigt väl för att få bort den här sorts korruption, och det är att man gör tillståndgiveriet väldigt snabbare, väldigt mycket mer objektivt, mycket mer digitalt och mycket mindre en fråga om personlig bedömning. För i många delar av Sverige, då kan det vara så här att Fredrik driver så här kebabrestaurang, och så kommer de säga, ja, ah, men vi vill göra en inspektion, betala oss 5000 spänn. Och de behöver ens komma dit. Ibland kommer de inte ens dit. De tar de här 5000 som en extra skatt egentligen. Och sen kan de gå till restaurangen bredvid, och de kanske inte gör den här inspektionen och kräver dem pengar. Eller så gör de inspektionen och kräver dem på mer pengar. Så väldigt mycket av de här lokala besluten om tillståndsgiveri för näringslivet kan man göra så att ta bort dem, eller göra så att det är väldigt smidigt, enkelt. Alla får garanti att deras tillståndsprövning hanteras inom en vecka, så får man bort mycket av det här. Man får också bort det här som inte är direkta mutor, utan det är bara kompisrelation.
4: Jag tror att det är ganska svårt att göra någonting åt det, ärligt talat.
6: Nej, men vadå? Ta Göteborg också. En anledning till att Göteborg har så mycket korruption är att de har väldigt mycket kommunala bolag.
5: Ja.
6: Om de hade mindre kommunala bolag, jag menar, det är mycket av det de gör. Det är inte alls kommunala, så här, kommunala kärnuppgifter. Det är klart, om du har så mycket kommunala bolag i en stad, att det blir en viss mått av korruption. Alltså det blir en viss mått av politisk styrning av karriärutveckling, politisk styrning av affärer som ändå är många miljoner affärer på daglig basis. Det är klart, om man skulle ha mindre kommunala bolag, så skulle man ha mindre korruption.
5: Ja, färre kommunala bolag. Det man också kan ha är ju att man har lite rotation på de här som ger tillstånd, så att de får inte jobba med en 3 år med att ge bygglovstillstånd. Kommer en 3 år så får de gå någon annanstans och göra andra saker. Har man lite rotation så går det hantera. Det är ungefär som företag alla tider hanterat inköpare och sånt, för att de inte ska bli för kompisar med sådana saker, utan man roterar runt om lite liknande.
7: Radio Bubbla. No.

0: Ja, vi går vidare till Nordamerika-avdelningen. Så har vi en fantastisk uppfinning. Knarkkatapulten i Arizona. Den mexikanska knarkkatapulten som slungar cannabis. Men jag föreställer mig att det är som stora balar av cannabis som skjuts in över gränsen till USA där de plockas upp av kumpaner på andra sidan. Man hoppas att de bygger en riktigt, riktigt hög mur så att inte den fruktansvärda knarkkatapulten kan fortsätta att...
1: Gigantisk mur alltså. Jag såg ju framför mig hur de börjar beskjuta den från den amerikanska sidan så att den här knarkkatapultkulan fattar eld. Och liksom det driver in en sån här gigantiskt rökmoln över Arizona. Alla blir påtända.
0: Det kanske är nästa steg. Att man tänder eld på cannabisbalen innan man skjuter över den. Det är en sorts biologisk krigföring.
1: Krigföring, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Ebba Åkerlunds far Stefan griper onykter gravplundrare på bar gärning. Ber förbipasserande om hjälp att ringa polis. Men de hjälper gärningsmannen att komma loss. Och polisanmäler istället Stefan, blir förhörd av polisen i 30 minuter. Stefan Åkerlund, han är så far till Ebba Åkerlund som var en av offren i terrorattacken i april 2017. När en IS-terrorist stal en lastbil och körde den ner för Drottninggatan i Stockholm och körde ihjäl och skadade. Ja, det var fem döda och dussintal skadade. Jag tänkte på det förresten apropå någonting som vi pratade om tidigare, det här med apropå negar Josef, att man ska namnge gärningsmän och sånt. Så vi har slagit mig ibland att man, när det gäller det här terrorattentatet på Drottninggatan, så säger man ofta ibland så mörkar man vad folk heter, man lyfter inte fram namnet så mycket. I det här fallet så vill man ofta nämna hans namn, lastbilschaufförens namn. Men jag känner nästan tvärtom här. Alltså, hans namn är ganska oviktigt och det blir som en distraktion. Dådet utfördes av en person som svurit troheter till Islamiska staten. Men det brukar man inte prata så mycket om. Det är det som brukar hamna i skymundan här. Utan istället liksom den här personen, den ensamma galningen. Jag känner att det är mer rättvisande att säga att det var Islam som körde lastbilen. Förlåt, det var bara en liten parentes. Jag kommer tänka på det bara på vår tidigare diskussion här. Var var jag någonstans? Just det, Stefan Åkerlund. Ebba Åkerlund, alltså hon var en liten flicka. Hon tror hon var 11 år gammal. Och jag för mig också att det var hon som var hörselskadad. Så hon kunde inte höra lastbilen på samma sätt som andra. Så hon hade inte samma chans som andra att ta sig undan. Men det var en liten flicka som blev ihjälkörd i det här terrordådet. Och som många säkert minns så blev hon lite grann en symbol för det här. Och hennes far har uttalat sig och sånt där. Men det har också varit en oerhört tragisk och upprörande och plågsamt efterspel till det här. Nämligen att Ebba Åkerlunds grav i Stockholm har blivit skändad. Inte en gång, inte två gånger, utan gång på gång på gång på gång. Det har varit en systematisk gravskändning av hennes grav. Och man kan ju bara försöka föreställa sig hur alltså ofattbart frustrerande och plågsamt det måste vara för en förälder i en sån situation att se sitt barns grav bli skändat. Och Stefan Åkerlund, han har gjort sitt bästa för att sätta stopp för det här. Bland annat så har han vakat på nätterna, suttit och väntat på att gravskändaren ska komma tillbaka. Och vid något tillfälle så lyckades han identifiera den här personen. Och hittade liksom ett namn och han hade bevis och han gick till polisen och så vidare. Men det hände ingenting, man har inte lagfört den här personen. Och som jag har förstått det, jag kan ha fel, så jag tar det med en nypa salt. Men jag för mig till vad så när jag såg namnet på den här gravskändaren att det var inte någon typisk sån här muslimsk profil, alltså någon IS-terrorist eller sånt där, utan det verkar snarare vara någon sorts psyksjuk person med en härkomst från Östeuropa, tror jag. Men det var en riktigt obehaglig situation. Och han fortsätter då vaka över den graven eftersom gravplundraren fortfarande är lös. Vad ska han göra liksom? Men nu så stöter han på en annan gravplundrare. Det var förmodligen ingenting som var riktat just mot Ebba Åkerlund, men det var en kvinna som beskrivs som en pundare. Tydligen en välkänd pundare som stryker runt det här området. Hon gick runt och stal blommor och prydnader från alla möjliga gravar på den här kyrkogården som ligger mitt i centrala Stockholm. Och Stefan Åkerlund ingrep, han stoppade den, han gjorde ett envarsgripande. Hon uppenbart, helt uppenbart, så gick hon brott och hon togs på bar gärning, så att han höll fast henne och bad folk i omgivningen att kalla på polis som kunde få ett straff. Och omgivningen, folk omkring då, de hjälpte till, men de hjälpte tjuven. De hjälpte den här pundartjuven och polisanmälde istället Stefan Åkerlund. Så att polisen kom och tog honom och höll honom och förhörde honom i en halvtimme i alla fall innan de släppte honom. Ja, det kanske är en liten sak i stora sammanhanget, men det är på något sätt en så talande bild för var Sverige befinner sig. Alltså det är inte bara staten som har totalt inverterade moraliska principer och gör perversa saker. Även vanligt folk på gatorna, särskilt på Stockholms gator, är totalt störda. Istället för att hjälpa en far vars dotters grav blir plundrad, så hjälper man gravplundraren. Sverige är ett land av gravplundrare. Det är det svenskarna gör det. Plundrar sina förfäders gravar. Det är klart att de inte reagerar när de ser fysisk gravplundring pågå mitt på ljusa dagen. Utan istället gör sitt bästa för att hjälpa till. Jag vet, är det konstigt, Boris, att jag har svårt att känna sympati med det svenska folket?
1: Jag vet ju ändå att folket är bättre än vad sådana här exempel gör att man tänker om dem. Men det är oerhört dystert alltså. Det där, jag tycker vi kan inskränka oss och säga att poliskåren är, som vi pratade om i förra programmet, genomrutten. Att liksom ta en far som fortfarande sörjer i förvar och förhöra honom och låta gravplundraren löpa, det går ju inte in i en normal människas hjärna.
3: Hoppas i alla fall att Stefan Åkerlund får mycket stöd. Jag vet att han är aktiv på Facebook. Jag tror att han heter Stefan Ebbas pappa eller sånt där, hans Facebook-namn. Jag tror han är lite av här sociala medier-kändis. Jag följer honom inte själv, men ja, jag hoppas att han får mycket stöd i alla fall.
1: Det finns ju en annan sak liksom, som jag grubblar på ibland och som jag tycker är oerhört underligt. Alltså, vi har ju ett antal, som, dels det här som du sa om att det är, låt oss inte kalla de här förövarna, mördarna vid namn, utan hela tiden påpeka att de faktiskt är terrorister med olika tillhörigheter. Men det andra är, och som inte skräms av det faktum att de straff de drabbas av i Sverige innebär ju för de flesta av dem att de slipper och lämna landet. Vi har ju ett antal sådana mord. Och det är oerhört underligt faktiskt, trots allt, att inget parti har rest frågan om att återinföra dödsstraffet för den här typen av illdåd och gärningsmän. Istället ska vi försörja en sån som IS-terroristen på Drottninggatan. Han har det jättebra nu, relativt sett. Resten av livet. Han kommer ju ändå ut någon gång. Det är ju totalt absurt alltså. Och parallellt med detta har vi en sörjande far som måste sitta och vaka över sin dotters grav alltså. Det säger ganska mycket om hur sjukt det är i det här landet.
3: Finns det någon i Sverige som offentligt förespråkar dödsstraffets återinförande? Jag kan inte påminna mig om någon som jag har hört.
1: Nej, alltså det är jättekonstigt alltså. Det är en sån här tabufråga. Om du säger att nej, men dödsstraff är ett rationellt straff av flera skäl. Då blir det är ungefär som att förespråka kannibalism eller någonting sånt där. Det är oerhört få som vågar plädera för detta. Konstigt nog.
3: Jag har själv alltid haft en relativt neutral inställning till den frågan. Aldrig haft någon stark uppfattning. Men en liten bit statistik som gjorde intryck på mig var när jag läste. Det kan möjligen ha varit i Edward Duttons och Michael Woodleys bok At Our Wits End. Det var någon liknande bok i alla fall som jag läste att under en stor del av den europeiska historien så tog man med dödsstraffet av dagar ungefär 1% av befolkningen i varje generation. 1% av alla människor som föddes blev borttagna ur genpoolen genom dödsstraff. Vissa av dem kanske hann yngla av sig innan man tog bort dem. Men de påpekade att det här hade förmodligen väldigt stark eugenisk effekt, att man gjorde sig av med väldigt mycket kriminella gener från genpoolen. Det fick mig att tänka till.
1: Ja.
3: Finns det ett annat sätt att undvika att just de här kriminella generna finns i den lokala genpoolen i Sverige? Men varför inte testa alla metoder vi har? Alla sätt är bra, utom de.
1: Som Stefan Löfven säger, vi måste använda hela verktygslådan.
2: Radio Bubbla. Och med det så går vår sändning mot sin avrundning.
0: Innan vi säger hej då så ska jag läsa upp ännu ett brev från en premiummänniska. För mig började resan med Bubbla redan under den första crowdfundingen. Vid den tiden var jag en bitter och uppgiven norrbottning. Vart jag än tittade och hos vem jag än mötte såg jag bara den totala likgiltigheten hos någon som kapitulerat inför socialdemokratin. Att diskutera frihetliga idéer med vänner och familj var som att försöka prata upp en låst dörr. Varenda borgerlig dagstidning jag provade tycktes bedriva opinion för en större stat snarare än att verka för en mindre sådan. Sen gjorde Bubbla entré i mitt liv. Bitterheten bytte snart mot försiktig hoppfullhet när jag såg att crowdfundingen närmade sig sitt mål. Jag blev så till mig att jag donerade en gång till. Nyhetspostningarna började trilla in, gemenskap började byggas, rubriker slipades till sylvassa pilspetsar av drypande förakt mot allt det där slösaktiga, ineffektiva och människofientliga som jag avskytt så länge. Sen kom radion, Radio Bubbla. Det som slutgiltigen fick mig att vända svensk gammal media ryggen för alltid. Martin och Boris tycks vara som gjorda för att sända tillsammans. Martins fullkomligt genialiska utbrott kombinerat med Boris ibland komiskt obskyra kunskap om allt möjligt kan göra en hel dag för mig. För att inte tala om de båda svurmande för surkål, denna bortglömda delikatess. Därför var det självklart för mig att stödja premiumsatsningen så gott jag kunde. Och för var dag som går vill jag bara ha mer och mer och mer.
1: Gud, så vackert. Det där kan vi leva på en rätt många dagar. Tack.
0: Ja, det är inte utan att man känner sig ganska nöjd när man får läsa såna här lyssnarbrev om sina fullkomligt genialiska utbrott. Och dina komiskt obskyra kunskaper. Det är inte helt fel heller, Boris.
1: Nej.
0: Ja. Tack så mycket, kära premiummänniska som har skrivit det här brevet. För er som vill pröva på livet i premiumsfären, gå till bubb.la/premium.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Stockholms Stadsmission tackar nej till gåva på 85 000 kronor från SD. Anser partiet har fel värdegrund. Sverigedemokraterna har haft någon typ av kampanj, pengainsamling. Det är lite oklart för mig vad det handlar om egentligen. Men de har haft en auktion där man får bjuda på att köpa en hel kväll med Jimmy Åkesson. Det är en fantastisk grej, va? Du kan, om du bara betalar tillräckligt mycket så kommer Jimmy Åkesson hem till dig och lagar middag åt dig. Och enligt uppgift i den här annonsen står att han tillagar allt från traditionell svensk husmanskost till rätter med mer exotiska inslag såsom tacos.
1: Multikulti Jimmy.
0: Oerhört vågat. Hur kommer det där egentligen flyga med hans bas?
1: Ja, det flög ju rätt bra om vi ska förstå rätt. Det kom in en del pengar.
0: Ja, 56 personer la bud. Och en person som kallar sig för GP, tror att det är en pseudonym, vann med ett bud på 171 800 kronor. Så då får SD in en stor klumpsumma pengar som går till en stiftelse de har. Och stiftelsen ägnar sig åt att hjälpa flyktingar i krisers närområden. Så hälften av pengarna gick dit och resten, 85 000 kronor, vill SD använda för ett annat liksom politiskt syfte. För de gillar tydligen att ge pengar till saker som de också verkar för politiskt. Ganska smart grej. Och då de är väldigt engagerade för pensionärer, fattiga pensionärer, tydligen. En prioriterad väljargrupp. De vill gärna ha deras röster. Så då vill de ge 85 000 kronor till en organisation som hjälper fattiga äldre. Och tänka att Stadsmissionen är bra, för att de fixar bland annat mat åt fattiga äldre. Så 85 000 kronor skulle räcka till 3 400 måltider. Men Stadsmissionen vägrar ta emot pengarna. Och de säger att det går inte, därför att Stockholms Stadsmission avstår från gåvor och sponsring från företag och organisationer vars verksamhet eller målsättning strider mot Stockholms Stadsmissions människosyn. Så alltså med hänsyn till värdegrunden så kan man inte ta emot pengar av Sverigedemokraterna.
1: Ja, det här kan vi arkivera under rubriken skjuta sig själv i foten och nacken samtidigt.
0: Ja, det är otroligt korkat av Stockholms Stadsmission. Alltså flera olika skäl. Alltså en sån sak, det är att jag skulle vara mycket mindre benägen att ge pengar till en organisation om jag vet att de beter sig oansvarigt. Alltså om en organisation håller på med någonting som jag tycker är bra och jag vet att de gör sitt bästa för att dra in pengar, inte bara min donation, utan de jobbar hårt för att få andras donationer, kanske tjäna pengar på någon affärsverksamhet, då är det mycket mer värt för mig att ge pengar. För att då finns det en multiplikatoreffekt på mitt bidrag. Mm. Men om jag vet att den här organisationen tackar nej till donationer av obegripliga anledningar, struntar i att ta in pengar och lämna dem på bordet, då har jag inte den multiplikatoreffekten. Då finns det en mycket större risk att min gåva slösas bort för att de här människorna är omdömeslösa och de är inte dedikerade till den sak som de säger sig företräda. Men det finns också en annan implikation av att inte ta emot pengar för att man inte gillar den som ger en pengar. Vi har pratat lite om det här tidigare i Bubbla som vissa lyssnare kanske minns, men vi har fått frågan ibland, tar ni emot donationer från vem som helst? Och då säger vi, självklart gör vi det. Vad spelar det för roll om någon ger oss pengar? Om någon som har helt andra uppfattningar än oss, säger att en kommunist skulle ge oss 1 miljon kronor. Jag skulle väldigt gärna ta emot de pengarna. Därför att det är jättebra att den kommunisten inte gör någonting kommunistiskt för de pengarna. Och vi kommer ju fortsätta sprida antikommunistisk propaganda, precis som vi alltid gör. Det kommer inte påverka oss ett smack, bara för att vi har fått de här pengarna. Så det är bra på alla sätt och nästan helt och hållet oproblematiskt. Men om man säger att man inte kan ta emot pengar på grund av att då man inte delar värdegrund med donatorn. Det man säger då mellan raderna, det är att man är oförmögen att inte styras av de som ger en pengar.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är väldigt oroande, för att man måste ju tolka det då som att De andra donatorerna som Stadsmissionen har, vilka nu är, de utövar inflytande över organisationen. Stadsmissionen kanske är nervösa över att göra någonting som bryter mot donatorernas värdegrund. Och då vill man ju veta, vilka är de? Vad är det för inflytande de har? Men man får intrycket här, Stadsmissionen inte är en stark, oberoende organisation som har självförtroende och driver sin egen linje.
1: Nej, men alltså det precis som du säger, man talar om här att vi är egentligen ointresserade av att hjälpa så mycket vi bara kan, och vi är dessutom högst osäkra på vår egen förmåga, och vi är rädda för hur lätt vi kan påverkas, oklart dock till vad i det här fallet egentligen. Men sällan har sett en organisation liksom verkligen tala om för omvärlden att vi är totalt handlings... Vi är orkeslösa som hjälporganisation. Då är klart man ska ge pengarna till någon annan istället, tycker jag. Vet du hur Sverigedemokraterna har gjort nu, de här stålarna?
0: Det står ju i den här Aftonbladet-artikeln att de letar efter en alternativ organisation att ge pengarna till nu. Någonting som ska hjälpa pensionärer. Så att vem som än nu har ett pensionärsprojekt, det här är up for grabs. Det är bara ringa Joakim Wallerstein på SD. Får man stor påse pengar.
1: Då ska jag mejla honom om Centrumkyrkan i Sumpan. De har en omfattande och bra soppköks- och hjälpverksamhet och gratismåltider.
0: Det är väl lysande.
1: De skulle inte tveka att ta pengarna. De gör ju nytta. Men du, jag fick en annan idé av detta. Alltså, ska inte Bubbla göra en Jimmy också? Alltså, jag erbjuder mig att komma hem till vem som helst och laga en 4-rätters måltid i sommar.
0: Wow.
1: Ja.
0: Wow. Det är inte illa. Det är ju ganska många av er som lyssnar som faktiskt har ätit mat som Boris har lagat. Sorgligt nog inte alla.
1: Nej, men nu har ni chansen.
0: Ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, er kan vi bara berätta för. Att det är någonting väldigt särskilt. Något som man inte glömmer i första taget och något som man gör en hel del för att få uppleva igen. Ibland så får vi äta Boris mat på olika Bubbla-träffar och sånt där. Och det är alltid en riktig högtidstund. Ja, hur ska vi arrangera det här, Boris? Ska vi ha liksom en auktions... Ska folk få buda kanske på e-post?
1: Man får buda på e-post helt enkelt. Och variabeln där är ju hur många. Alltså, jag har ju inga hämningar för antal. Men det blir ju... Det måste vi tänka till, för att om man vill, jag kommer gärna hem och lagar en, om det är någon som liksom vill genomföra sin drömdejt i hemmet och verkligen förföra någon, det är ju perfekt om jag kommer att göra en 4-rätters, sen dra mig undan diskret. Men jag gör lika gärna liksom en 20 personers 4-rätters, men det påverkar liksom priset på något sätt. Budet man lägger. Jag vet inte hur man ska hantera det riktigt.
0: Folk får lägga olika bud och sen får vi avgöra.
1: Sen viktar vi, ja. Precis.
0: Allt.
1: Ja.
0: Så det om budet per portion eller per person är lågt, då blir det kanske inte lika intressant. Nej. På andra sidan så kanske man generellt också är intresserad av en stor summa pengar.
1: Ja. Exakt.
0: Jag vet att du är bäst i Sverige på svensk husmanskost sen Tore Wretman gick ur tiden, men gör du tacos?
1: man kan faktiskt, för att krydda extra, få välja land. Jag vill nog gärna ge folk en känsla för svensk husmanskost, men man kan faktiskt få välja land eller region för sin 4-rätter. Så är det någon som vill ha Tex-Mex eller rent mexikans till och med, så för guds skull, alltså det är, jag gör ju en fantastisk mexikansk molesås till exempel, så att det här ska bli kul. Nu har jag börjat slipa knivarna under sändning.
0: Underbart. Jag tror att mejlen kommer att börja strömma in här, så att om du är intresserad av den här unika möjligheten till att höra av dig snabbt med ett bra bud. Dollar Store trotsar butiksstöden och öppnar 25-30 butiker i år. Omsatte förra året 2,4 miljarder kronor och dubblade resultatet till 131 miljoner kronor. Uppvisar tillväxt trots sällanköpshandeln stagnerar. VD Bent Holm planerar utlandsexpansion. Ja, Dollar Store är en butikskedja som vi följer med lite extra intresse i Radio Bubbla. På grund av, ja, vi kan prata lite om det först av allt. På grund av deras grundare, en man som heter Peter Ahlberg, som har gjort sig känd som en att han är, ja, han är inte den mest politiskt korrekta verkställande direktören. Han verkar vara en ganska duktig entreprenör. Han startade Dollar Store, tror jag, 1994 uppe i Söderhamn. Och under åren som följde så byggde han ut en sån här butikskedja specifikt i Norrland. Jag tror att han byggde 18 butiker på olika ställen i Norrland innan han började expandera söderut. Och de har vuxit väldigt mycket sedan dess. De omsätter alltså nu 2,4 miljarder om året. Och bara som exempel på hur mycket de växer. Jag tror att 2,4 miljarder är 2018-siffran. Siffran för 2017 är 1,4 miljarder. Och de har haft en tillväxt innan dess på 30%, 29%. Jag har hittat lite olika siffror hur det har gått för dem över tid. Men det har varit ett miljardbolag ganska länge, åtminstone sedan 2015 då. Och nu har de alltså mer än dubblat sin vinst från 52 miljoner om året till 131 miljoner om året. Så det går fantastiskt bra för det här lilla lågprisimperiet som Peter Ahlberg har byggt upp. Och han har ju dykt upp i vår lada för att han har gjort några kontroversiella saker. Jag tror att den första grejen som hände var att det var någon som snattade någonting på en Dollar Store. Och då har de en helt egen rutin på Dollar Store för hur man hanterar snattare. Så att dels, de har en administrationsavgift, säger de. De tar ut en administrationsavgift från snattaren på 1500 kronor. Men om man vill slippa polisanmälan och administrationsavgiften, så kan man istället välja att ställa sig utanför butiken med en skylt. En sån här mackskylt som hänger på framsidan och baksidan av en. Och på skylten står det: jag är en tjuv. Jag snattade från Dollar Store. Och om man gör det slipper man polisanmälan. Och det här betraktades då som oerhört omänskligt förstås. En annan kontrovers handlade om en toaskylt som de sålde på Dollar Store. En skylt som föreställde, stiliserat med ett piktogram, föreställde ett toalettbås där det satt en dam på toaletten och sen var det en man som klättrade upp på kanten på båset och tittade ner liksom på insidan av båset. Och det var någon feminist då som blev helt galen över det här, för att du är otroligt sexist. Det var ett sexuellt övergrepp som skildras på det här piktogrammet. Och Peter Ahlberg svarade då med att han sa att han tar kritiken på allvar och lovar att vidta en genusgaranterad åtgärd. Och sen skrev han: vi skapar nya skyltar som kränker alla. Och på så sätt balanserar vi upp och diskrimineringen smetas ut. Och det de gjorde då var att de lanserade alternativa skyltar där istället var en dam som klättrade upp och tittade över kanten ner på båset på en herre som satt på toaletten. Alltså sen var det nyhetsbrevet som han skrev som handlade om feminism. Då han skrev så här: jag totalvände mig mot allt för

0: ska chartra ett flygplan och skicka de här journalisterna till Nordkorea där de hör hemma. Han skrev, planet är redan fullbokat av den trångsynta, radikala, yttersta rödsprängda journalistkåren som förespråkar rättning i leden med plakatet PK-fascism ska i Sverige råda. Och så fortsätter det bara, han fick mer och mer uppmärksamhet. Under tiden så gick Dollarstore som en raket. Alltså försäljningen ökade dramatiskt. Vinsten ökade 78% under den här perioden medan han hade en mediacykel. Och så i slutet skrev han då, som skrev att han var oerhört tacksam till bland annat SVT och etc. Och skrev, tacksamheten är så stor. Som med glädje tänker jag idag sponsra er vardera med 10 000 kronor för er fortsatta expansion. Även om nu er verksamhet till största del finansieras av svenskarnas skattepengar så finner jag glädje i mitt generösa tillvägagångssätt. Tårtor är också på väg och dessa är dessutom genussäkrade. Ja, så här fortsätter han va, och det är svårt att inte känna att ens hjärta klappar för en entreprenör och riking som är så pass frispråkig och kaxig och sådär. Även om det bara är för snödvinning för att bygga upp sitt varumärke. Och jag känner ju åtminstone en handfull människor som har gått till Dollarstore och handla enbart för att ge stöd till Peter Ahlberg. Han har ju avgått som, han är grundare i företaget, han har avgått som vd. Nu har de istället rekryterat Bent Holm som är dansk och tidigare var vd på Netto. Peter Ahlberg ligger lågt numera, eventuellt för att han är kontroversiell.
1: Ja, det kommer att gå illa för dem. Nej, men alltså, han har ju varit en väldigt slipad herre alltså, på alla sätt. Alltså i dubbel mening. Dels fattar han ju mediemekanismerna och vet att gå till angrepp på de punkter han har gjort och bete sig på det sätt han har gjort, till exempel mot snattare, det ger positiv uppmärksamhet. Det spelar ingen roll hur media beskriver det, folk kommer att ta det ändå till sitt hjärta. Det är ju en medveten handling att köpa, men jag tror att rusningen kom med därför att folk alltså uppmärksammade att Dollarstore fanns.
0: Mm.
1: Ja. Så det är jättesmart agerat. Det andra smarta agerandet, det är ju liksom att han har en väldigt klar bild för hur marknaden är skiktad alltså, och att tyvärr så är det så att men det tillhör den smarta affärsmannens grej alltså, att se att marknaden är skiktad, det finns människor utan smak och som behöver hålla i plånboken, och då startar jag butiker som säljer krimskrams till dem. Det funkar va, det är svårt att...
0: Som jag har förstått hans berättelse så blev han inspirerad av Överskottsbolaget som var hans favoritaffär, som var han handlade där. Men han insåg, jag är inte säker på att jag förstod det här rätt, men som jag förstod intervjun och så insåg han att det fanns liksom ett oexploaterat segment under Överskottsbolaget.
1: Ja,
0: så han tyckte precis. Liksom Överskottsbolaget är för fint och påkostat. Det är lite väl snobbigt för mig. Jag vill ha någonting som är ännu sunkigare och trashigare. Och det är det som kanske får känna mig att känna en ambivalens. Alltså fantastisk entreprenör, intressant på många sätt, kul att han inte pekar, men vad är det som Dollarstore gör egentligen? Och det är som du säger, Boris. Alltså, allting de säljer är skit. Det är enbart billigt skräp från Kina. Saker som det egentligen är under mänsklig värdighet att konsumera. Saker som bara kan existera i ett sjukt och trasigt samhälle. Kvantitetens totala triumf över kvaliteten. Och det är inte bara ett kulturellt fattigdomstecken, utan givetvis ett ekonomiskt, som du också säger. Alltså, orsaken att det går så bra för Dollarstore, det är ju att svenskarna blir fattigare och fattigare. Fler och fler måste köpa billigt skit från Kina för att klara sin ekonomi.
1: Ja, och de uppfattar inte ens som billigt skit, utan som bra grejer. Vi har fått den i verklig mening underklass, alltså både ekonomiskt sämre ställt och kulturellt utarmad. Jävligt sorgligt.
0: Ja, och då är det kanske inte så konstigt att det går riktigt, riktigt bra för Dollarstore. De har 65 butiker redan idag. Och de öppnade 13 butiker under 2018. Och innan det här året är slut kommer de öppnat mellan 25 och 30 nya butiker. Och därtill kommer utlandsexpansion. Långt gångna planer på expandera till kanske grannländer, kanske andra länder. Och dessutom kommer de pröva en e-handelssatsning.
1: Va?
0: Ja. Det kan vara tuff konkurrens att sälja skit från Kina på nätet.

0: Bland annat för att du kan köpa direkt från Kina. Men jag ska aldrig räkna ut Peter Ahlberg. Han är duktig, han kommer säkert fixa det också.
1: Ja, det har jag nog tänkt igenom där. Så att mest bara för att det går. Alltså. Men det är intressant att se om man får den här skickningen på marknaden. Att numera så är alltså överskottsbolaget Ö och B. Det är liksom medelklassbolag ungefär. Under det så kommer Ullared. Och sen under det så kommer nere i källan riktigt så kommer Dollarstore. Det är jävligt sorgligt alltså. Att åt det hållet marknaden expanderar.
2: Radio Bubbla.
0: Vi har en artikel som beskriver en psykolog som heter Jonathan Haidt och hans sex moraldimensioner. Han har delat upp moraliska intuitioner och känslor i sex kategorier. Och han menar på att, den här artikeln åtminstone, menar på att skillnaden mellan höger och vänster är att högern har tillgång, folk som är konservativa eller höger har tillgång till alla sex av de här moraliska kategorierna. Medan folk som är vänster bara har tillgång till tre av de här kategorierna. Så att de är som blinda för hälften av alla moraliska dimensioner. Och det är den psykologiska skillnaden.
3: Ja, jag hade ju avsevärda problem. Alltså, det fanns en nedslag i den här texten som var intressant. Men alltså, jag fick den här känslan som jag ibland får av att någon springer på en idé och tilltalas av den så där. Och istället för att bearbeta och fundera och grubbla och vrida och vända på den, så tar man den som en liksom, man håller på att göra pepparkakor och så har man pepparkaksdeg och så kavlar man och så sätter man formen i degen och kolla, här har jag en stjärna eller en pepparkaksgubbe. Alltså den har intressanta uppslag, men den känns ju liksom extremt långt ifrån färdig.
0: Ja, det håller med om, och den går liksom inte till botten med några av de här frågorna. Om man tittar på de här sex moraldimensionerna, bara om vi skulle göra ett snabbt försök att förklara det här försöket till en förklaring. Så de sex dimensionerna är, först, de är uppdelade i två kategorier, de här som höger respektive vänster har tillgång till. Så de tre moraliska dimensioner som både höger och vänster erkänner och förstår kan man sammanfatta med autonomi. Och de tre värdena är omhändertagande, rättvisa och frihet. Där omhändertagande också kan definieras negativt som frånvaro av skada. Rättvisa är frånvaro av fusk. Frihet är frånvaro av förtryck. Så att de här tillsammans utgör autonomi. Och sen de ytterligare tre moraliska dimensioner som högern men inte vänstern har tillgång till är lojalitet, auktoritet och helighet. Där lojalitet är frånvaro av svek, auktoritet är frånvaro av ohörsamhet och helighet är frånvaro av vanhedrande. Det ligger definitivt någonting i det här, men för att det ska bli intressant i mina ögon så måste vi också ha en förklaring till varför det i sådana fall är så. Varför finns den här skillnaden mellan människor? Är det någon sorts grundläggande biologisk grej att vissa människor bara saknar genen för den här? De kallas då autonomi respektive gemenskap, autonomy community. Är det så att vissa bara saknar gemenskapsgenen, eller är det någon sån här uppfostringsgrej att de drillas i ohörsamhet till auktoriteter och så vidare? Men om man lite snabbt bara applicerar till exempel den här alienationsteorin, tycker jag man kan säga att om man antar att en person är väldigt alienerad. De alienerade påverkar deras beteende. Man kan ju definitivt förstå varför det skulle göra dem blinda eller averta gentemot lojalitet, auktoritet och helighet. För det är alla sådana saker som har att göra med att du har ett samband. Du känner ett naturligt samband med någon. Det är därför du är lojal mot någon och inte sviker. För att du har ett organiskt band till dem. Samma sak med auktoritet. Du hörsammar en auktoritet för att du är en del av en hierarki som du uppfattar som naturlig och rättfärdig. Samma sak med helighet. Om du är väldigt alienerad från andra människor, från existensen och så vidare, så tenderar du att vara i en sån här existentiellt svart hål där du inte kan känna att någonting är heligt eller värt att hedra. Så att alienation som förklaring skulle kunna förklara de här sakerna. Och jag skulle dessutom drista mig till att säga att om du är alienerad så kommer du dessutom fokusera mer på de här andra sakerna, alltså frånvaro av skada, frånvaro av fusk, frånvaro av förtryck. Du kommer se fusk och förtryck i högre utsträckning.
3: Ja.
0: Och koppla det till din egen situation och säga att ja, jag har det dåligt, jag kan inte göra någonting åt det. För alla andra håller på att fuska och förtrycker mig. Och jag tror att vi måste gå längre tillbaka. Jag tror vi måste gå tillbaka till exempel R-selektion respektive K-selektion, sådana biologiska teorier. Eller som jag varit inne på tidigare, sociala instinkter kontra territoriella instinkter. Jag tror vi kan gå tillbaka till liksom, vårt ursprung som däggdjur för att få grepp om det här. Men den här moral foundations theory känns lite för ytligt.
3: Ja, den är inte fotad i mycket annat än en stycke undersökning. Och en bra teori om människans moraliska fundament, eller olika moraliska fundament, det måste vara, dels måste den ha bärighet genom historien, om man talar om grundläggande egenskaper hos människan. Och jag kan direkt komma på olika typer av invändningar, rätt eller fel, mot en del av resonemangen. Och så måste den faktiskt, rimligen bör den också vara biologiskt fotad. Så att det är ett uppkast i diskussionen, men mycket mer är det inte. Men det kan ju leda till intressanta diskussioner framöver.

0: gang, our final greetings in the modern American music of Duke Ellington, from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Vietnamesiska generalmajoren och kommunistpartiveteranen Hoang Thi Thien tilldelas postumt kunglig ordensutmärkelse av Kambodjas kung Norodom Sihamoni för sin kamp mot Kambodjas kommunistregim. Priset delas ut av Kambodjas generalkonsul i Ho Chi Minh City. Vi har haft många länkar om Vietnam på senaste på Bubbla. Jag vet inte exakt vad det beror på. Jag tänkte det kanske har att göra med Jonas Sjöstedt.
3: Ja, just det.
2: Att han har avgått som partiledare för Vänsterpartiet och flyttat till Vietnam. Det är kanske därför som det landet har fångat Bubbla-redaktörernas fantasi. Det är i alla fall en oerhörd efterfrågan just nu på rapportering om Vietnam. Och Radio Bubbla är givetvis en demokratisk radiokanal som lyssnar på folket och deras önskemål. Demokratiska folkradiokanalen Bubbla Shea, som det heter från och med nu. Ja, jag går händelserna lite i förväg här. General Hoang Thi Thien, som har varit död ganska länge, han dog 1995, har alltså fått en fin utmärkelse postumt för sina insatser i Kambodja. För hans deltagande i att bekämpa Kambodjas forna kommunistregim, det vill säga, om jag förstår saken rätt, de röda khmererna under Pol Pot. Och vi fick faktiskt ett inspel här från en lyssnare som önskade sig ett sådant här inslag. Som sa att han tyckte det var lite förvirrande. Alltså att en gammal kommunist får pris av en kung för att han, kommunisterna alltså, har bekämpat en kommunistregim. Och det verkar, tyckte vår lyssnare, som att splittringsvänstern är ett universellt fenomen som till och med är i spel i Östasien. Mina egna historiska kunskaper är väldigt, väldigt begränsade. Men Vietnamkriget, som är ganska bekant för västlänningar, för att det är en så viktig del av modern amerikansk mytologi, tog slut, jag tror 1975. Och det var ju en seger för den kommunistiska sidan. Skulle man kunna tro att allt var frid och fröjd och det var bara härlig kommunistisk grannsämja i Sydostasien. Men mot slutet av 70-talet så började ett annat krig, alltså det vietnamesisk-kambodjanska kriget, där Vietnam gick in i Kambodja för att, ja, jag vet, exakt varför ska jag fråga dig om, Boris, men det var ju den konflikten som slutade med att man avsatte Pol Pot, som var Kambodjas ledare på den tiden. Eller som det kanske hette på den tiden då, Kampuchea. Dock en sån grej som jag aldrig riktigt har, jag har hört flera förklaringar av varför landet har bytt namn mellan Kambodja och Kampuchea. Men här skulle jag vilja fråga dig, Boris, vad var det som hände egentligen? Varför bråkar de med varandra, de här kommunisterna, istället för att vara goda grannar?
3: Egentligen har det inte så mycket med kommunism att göra, utan man var intresserad av, som jag brukar säga, den långa vågen i historien. Kambodja och Vietnam har alltid, för att uttrycka folket, legat i luven på varandra. Kambodja är ett land som är klämt mellan, genom historien varit klämd mellan två stycken aggressiva lokala imperialistiska makter. Det är alltså Thailand och Vietnam. Så i århundraden, så när det gamla Angkor Wat-centrerade kampucheanska khmerriket föll ihop, då turades egentligen Thailand och Vietnams kungar om att tillsätta kung i det som är, idag är Kambodja. Så man slog så om kontrollen där. Och det är egentligen först när det gick fram och tillbaka, och det finns gamla motsättningar, alltså det finns gamla folkliga kulturella motsättningar mellan khmer i Kambodja och vietnameserna. Och när fransmännen kommer då strax efter mitten på 1800-talet och lägger Indokina under sig, alltså nuvarande Kambodja, Laos och Vietnam, ingår i deras lilla lokala regionala imperium, så låter man då kungahuset sitta kvar och de får styra liksom i, under franskt herravälde. Och att fransmännen är, ekonomiskt sett så är fransmännen intresserade av det som nu är Vietnam. Kambodja och Laos är de inte så intresserade av det. Det vill man bara ha som en språngbräda för att gå vidare in, för det är Thailand man egentligen vill införliva i sitt imperium. Så då, de är inte så fasligt intresserade av Kambodja och Laos. Men under franskt beskydd så utvecklas, så stärker det kungahuset sin ställning. Och det utvecklas en lokal, väldigt franskspråkig elit i Kambodja. Och det hör till att man skickar sina, man någorlunda bemedlad familj, så skickar man sina barn på utbildning i Frankrike då. Franska kulturen dominerar stort i de övre skikten och även i kungahuset som är väldigt franskt, även om det är väldigt nationellt sinnat. Sen kan man säga att det här utnämnandet, så den här medaljeringen som jag talade om nyss, det skedet i historien tar egentligen sin början när landet får en kung som heter Norodom Sihanouk. Och det är han som lyckas manövrera loss till slut Kambodja ur franskt herravälde. Gradvis ökar han är en väldigt skicklig och stark politiker, Sihanouk. Och behåller till och med sin kungaställning under andra världskriget. Då kontrolleras ju de här franska kolonierna av Vichy-regimen. Och han lyckas manövrera det hela på ett sådant sätt. Det här ser man hans fantastiska skicklighet. Så att japanerna har kontroll över Indokina, men i Kambodja så får han sitta kvar. Så att Vichy-fransmännen sköter liksom administrationen. Japanerna har den yttersta makten, men kungen regerar. Det är ett mästerstycke alltså i diplomati. Och efter andra världskriget så lyckas han, eftersom fransmännen inte är så jäkla intresserade av Kambodja längre, så de ännu inte kommer att kunna ta Thailand, de har fullt upp med kriget i Vietnam, så lyckas Sihanouk då manövrera loss och få självständighet för Kambodja innan de andra indokinesiska länderna får den. Ungefär parallellt med att strax efter får Laos det också. Sen enkelt uttryckt skiter sig allting sen när USA går in i Vietnamkriget. Och nu är vi framme på 1960-talet. Då strävar Sihanouk, vill definitivt hålla Kambodja utanför det här kriget som USA håller på. USA och Nordvietnamesen håller på att ska spilla ut över hela regionen. Så Sihanouk försöker alltså skapa en enhetsfront. Som då ska bestå dels av den USA-vänliga högern i landet och dels av kommunisterna då, redan då anförda av Pol Pot. Och han är faktiskt på väg att förhandla fram en enhetsregering där de här två ytterfalangerna enas med kungens linje om att vi ska hålla oss utanför detta. Återigen, det visar kungens fantastiska skicklighet, men, eller prinsen är hans formella titel. Problemet är att USA ser till, de vill ju inte ha en nationell enig regering som håller Kambodja utanför kriget. Så de tubbar en kambodjansk militär överste Lon Nol att göra statskupp. Därför att hotet från kommunisterna skulle vara överhängande. Samtidigt går USA in i landet strax efter statskuppen för att stödja Lon Nol. Och så släpper man loss en helvetes bomboffensiv över landet. För vietnameserna har de facto baser där också. Man bombar landet sönder och samman. Och det här gör att de röda khmererna växer i styrka. De är de enda som står upp och orkar göra motstånd. Och här vill jag påpeka att detta hade alltså inte behövts. Det elände som följer sedan är USAs fel. Hade man låtit Sihanouk vara i fred så hade inte landet drabbats av de påföljande olyckorna. Och som alla vet i stort sett så slutar hela med att de röda khmererna vinner, driver ut USA, tömmer Phnom Penh. Vilket var faktiskt en nödvändig åtgärd för en stor del av landets befolkning befann sig i Phnom Penh. Man kunde inte föda dem där. De var tvungna att ge sig ut på landet och odla på risfälten. Det har liksom skapats någon... Röda khmererna var osedvanligt grymma och osympatiska, för att tycka det milt. Men den grundläggande politiken tror jag... Det är väldigt svårt att säga någonting om, alltså att töm den stora staden ut med folk och odla upp landsbygden, annars svälter vi ihjäl och blir beroende av utländska hjälpsändningar.
2: Stämmer det att man slog ihjäl folk som hade glasögon?
3: Ja.
2: För att glasögon var ett tecken på att man var en förhatlig intellektuell?
3: Man var oerhört misstänksam mot intellektuella, vilket är, här finns det lite absurda grejer alltså, som man ofta inte tar upp därför att folk gillar att komplicera frågeställningarna. De röda khmerernas ledning var ju extremt intellektuell och de tre viktigaste hade alla doktorerat på Sorbonne. Med faktiskt en av handlingarna jag läste, den är väldigt bra dessutom. Och de hatar intellektuella i verklig mening alltså. Så de slår ihjäl alla andra som inte tycker är tillräckligt anslutet i partilinjen. Det sprider sig en monumental paranoia i de röda khmerernas led. Och de är fanatiska ivrare av att liksom, människor ska odla. De ska inte hålla på att läsa böcker, det räcker om. Pol Pot gängsar i och gör som panda, alltså böcker ungefär. Och folk har förundrats över den här otroliga fixeringen, hatet mot staden och fixeringen vid jordbruk. Men då vill jag påtala att alla de ledande khmererna formas alltså, som jag sa förut, under en period då Kambodja administreras av Vichy-regimen, alltså ledd av marskalk Pétain. Och den politik som Vichy-regimen för, den är ju att intellektuella är dåliga. Fransmän är ett jordbruksfolk. Allt ont kommer från staden. Paris är den stora horan. Och jag tror det spelar en väldigt stor roll i formandet av de röda khmerernas kultur. Och det påverkade också faktiskt det kambodjanska kungahuset och den kambodjanska aristokratin. Och man ska komma ihåg att Pol Pot är ju släktmässigt förbunden med det kambodjanska kungahuset och växte också upp av och till i palatset. Så att det är väldigt intrikat hela det här händelseförloppet. Men de här sakerna leder alltså till, i slutet på 70-talet så går alltså Vietnam in i Kambodja, och det har utmålats som att det här var en stor humanitär invasion, och då vill jag nog lugnt säga att även om det hade behövts en humanitär invasion så hade Vietnam gått in, därför att de har alltid velat kontrollera Kambodja. Och det som händer då, det är ju alltså att i sinom tid kommer Sihanouk att dra sig tillbaka, liera sig med de röda khmererna och med resterna av den högergrilla som faktiskt fanns. Så man har tre stycken, man lyckas återupprätta en enhetsfront då på gränsen i Thailand, den har sina baser och bekämpar den vietnamesiska ockupationen. Med stöd av Kina och av USA. Och Sihanouk är faktiskt det Sihanouk-regim som får platsen i FN dessutom. Så att, men då kan den stora frågan man bör ställa, att jag drar det här långa orerandet därför att visa liksom att det här med kommunister, nationella och höger och kungar är lite, det är inte alls som Europa i Sydostasien. Men varför ger då man nu, varför ger den nuvarande kungen en orden till en representant för den vietnamesiska ockupationsmakten som hans förfader så att säga bekämpade? Jo, det beror på att det finns en aktör till där vi inte har sagt om, det är Kina. Och Kina har också haft sina tentakler ute för att öka inflytandet i Kambodja. Och de har också alltid befunnit sig stark konflikt med Vietnam. Och de senaste åren har det kinesiska inflytandet växt väldigt, väldigt, väldigt mycket i Kambodja. Och man har investerat och man har planer på att göra om Phnom Penh till Sydostasiens nya Macau och Las Vegas. Och det kambodjanska kungahuset är fortsatt mycket nationellt sinnat. Och det man gör nu, det är att försöka luta sig mer mot Vietnam. Därför att man känner att nu är det Kina som håller på att få greppet. Det tror jag är den enkla förklaringen till skeendet, till just den här postuma medaljeringen.
2: Och bara för att klargöra för mig själv här då, alltså visst är det så också historiskt att alltså även på 70-talet så var Vietnam nära allierat med Sovjetunionen, så att Vietnamkriget kan man se åtminstone i viss utsträckning då som ett proxykrig mellan Sovjetunionen och USA.
3: Ja.
2: Och kriget mellan Vietnam och Kambodja som följde några år senare, kan man då, jag frågar dig, kan man eventuellt då se som ett proxykrig i viss utsträckning mellan Sovjetunionen och Kina?
3: Ja, exakt.
2: Ja, men mycket intressant. Jag satt faktiskt tidigare idag här och läste lite grann om det kambodjanska kungahuset.
3: Ja.
2: Sihanouk är onekligen fascinerande gestalt och som var så väldigt, väldigt länge också. Ända till 2012 när han dog, så var han Kambodjas kung.
3: Ja, det är en otrolig karriär och en otrolig, man blir så jävla trött när man läser om hans liv och gärning. Men en man med en otrolig styrka alltså. Och att manövrera i så otroligt komplicerade situationer. Och att dessutom ha i början så försökte han lansera tanken på buddhistisk socialism också. Att han själv då, han ville skapa en buddhistisk socialistisk välfärdsstat. Vilket låter lite oroväckande i och för sig, men fascinerande person på alla sätt. Det som är intressant med honom, det är just att jag tänkte på det när jag satt och funderade igenom den sydostasiatiska historien. Det är ju att dina och mina, ibland landar vi, dyker upp som diskussioner om monarki och inte monarki och vad är en god monark. Och Sihanouk tycker jag är ett exempel på den goda monarken. Och i grannlandet Laos har det samma fenomen, alltså med att kungahus och aristokrati är inbegripna i politiken än mer dessutom, och på ett lite mer absolut sätt också.
2: Jaha, hur så?
3: Nej, därför att det där frigörelse, där har man ju Sihanouks roll spelas ju där av Souvanna Phouma som i princip han manövrerar fram oberoendet från fransmännen på 50-talet, så att de släpper greppet om det. Han driver en stenhård neutralitetspolitik och han lyckas samla en enhetsregering med, som Sihanouk nästan har behövt lyckas med, där man samlar USA-vänlig höger och den kommunistiska Patit Lao-gerillan. det fascinerande, han är väldigt Sihanouk-lik, eller man ska uttrycka det. Det fascinerande är att den kommunistiska Pathet Lao-gerillan leds av en annan prins som är hans halvbror, Soana Pong. Så att man har alltså en politisk ideologisk överlagring över vad som egentligen är en tronföljd strid. Det som är saga liksom det här. Och när kommunisterna till slut vinner då, precis som de gör i hela Sydostasien, så är det ju då halvbrodern Soana Pong som tar över och blir regeringschef och leder riket. Det är lite märkligt det hela.
2: Men finns de kvar idag? För att Laos är ju, nu till den är inte längre en monarki. Det är inte ens en konstitutionell monarki som i Kambodja, utan det är en, jag tror Laos officiellt är en riktigt hård för kommunistisk, de heter det demokratisk folkrepublik eller något sånt där officiellt. Och jag kan inte tänka mig att de har en kung, åtminstone inte i formell bemärkelse. Men är det möjligen då så att det laotiska kommunistpartiet fortfarande leds som någon ättling till gamla kungafamiljen?
3: Nej, jag tror faktiskt att den grenen dog när han själv dog i början på 90-talet. Han var ju formell statsöverhuvud då, men hade avgått som regeringschef med någon slags presidentprinspost. Sen tror jag man har gått, jag tror man efterhand väldigt snabbt gick över till lite mer nordkoreansk styre. Jag vet faktiskt inte om man har någon typ av en symbolisk kungahus kvar där. Jag är inte säker. Det spelar ingen roll i vilket fall som helst som man gjorde tidigare.
2: Ja, spelar ingen roll, säger du. Men Laos är ju faktiskt nyhetsaggregatorn Bubblas officiella hem. Bubb.la, la som i Laos. Så att det är ju egentligen en väldigt viktig fråga för oss. Om vi är hemmahörande i en demokratisk folkrepublik eller i en kryptomonarki.
3: Ja, alltså det jag börjar stamma här för jag inser genast att jag har trampat ett klaver, två klaver med varje fot. Det är alldeles riktigt, men till min förstämning måste jag nog säga att det är, jag tror liksom att den monarkiska vägen är borta. Men jag hoppar, jag är inte säker som jag sa. De här sydostasiatiska kungahusen är jävligt livskraftiga. Så det räcker med att i de här fallen tror jag räcker att det finns någon prins ute i busken där. Så det kan nog blomma upp igen. De ger sig aldrig som vi har sett i historien.
2: Jag var tvungen att kolla upp det nu. Och det finns faktiskt en man som heter Solivong Savang. Kronprins Solivong Savang. Som är alltså son till den gamle kungen. Savang Vatana, son. Och han är född 1963 och han bor i Paris.
3: Ja, men det är inte bra. Kom tillbaka.
2: Ja, vi får se hur det går med den saken. Vi får börja bevaka lite grann kanske tronpretendenter och monarkiska strävanden i Laos. Nu när jag tänker på det kanske borde ta lite mer ansvar för landet där vi är baserade.
3: Faktiskt, jag känner själv att jag behandlar det lite lättvindigt. Men jag tror det kommer att hända mycket i just när det gäller Kambodja och Vietnam där. Och framförallt är ju Vietnam präglat av det intressanta att bönderna nu tvingas göra uppror mot regimen. Det är därför att vi har stora jordkonfiskationer av jord som av urminnes hävd tillhört bönder som nu exproprieras av partieliten för att exploateras på olika sätt. Och det här har lett till våldsamma demonstrationer och en hel del, ett antal dödsfall också. Så att det kokar där borta.
2: Spännande, det kanske är bubbelredaktörer som har liksom känselspröten rätt ute som vill hårdbevaka Vietnam just nu. Kanske är något som vi får vänja oss vid. Jag hör ju annars ganska mycket positiva saker säga som Vietnam från mina gamla vänner i entreprenörskretsar. Jag har en vän till exempel som helt nyligen har bestämt sig för att flytta dit. För han tror att det är ett bra ställe att liksom driva företag, göra investeringar och dynamisk intressant miljö i Ho Chi Minh City.
3: Ja, alltså man ser ju att om Vietnam börjar nu liksom anta nästan så här indiska IT-proportioner. Till exempel i tidningsvärlden så är ju vietnamesiska tjänsteföretag stora leverantörer till många tidningshus i Europa, även i Sverige. Och när det är bildbearbetning och sådana saker. Och just den här boomen har ju öppnat då för nybyggen, markspekulationer och sådana saker. Och det är det som har drivit den här expropriationsvågen mot bönder av partieliten. Så att det är ett både och. Man har ett väldigt vänligt klimat mot utländska investerare. Så att det gör det ett bra land för entreprenörer av utländska härkomst. Men gör det lite svettigt för vietnamesiska bönder och fiskare också. Har det lite svårt just nu. Så det kommer hända mycket.
2: George Friedman på Stratfora brukade säga att Vietnam har framtiden för sig. Därför att efter den här tråkiga episoden med USA på 60- och 70-talet så blev det på ett sätt formellt och sådär militärt så kastade man ut amerikanerna. Men samtidigt så skapades ett band mellan Vietnam och USA som har levt vidare och som är ännu starkare idag. Och som George Friedman brukar påpeka, Vietnam har köpt väldigt mycket amerikanska stridsplan. Jag vet inte vilken F-siffra de har köpt, men de har tydligen köpt en massa sådana amerikanska stridsplan. Vilket innebär att det finns massa amerikaner där för att serva planen och massa sidoinvesteringar. Så att man knyter väldigt nära ekonomiska och militära band med USA. Och i en given region runt om i världen så tenderar att gå bättre. För de länder som knyter sig nära USA och framförallt som köper amerikanska stridsplan. Det är därför Friedman säger att det kommer gå bra för Polen till exempel. För att de har så starka band till USA. Och han pekar ut Vietnam som ett sådant land i Sydostasien som har spelat sina kort rätt med sin gamla antagonist USA.
3: Ja, det är inte en gammal antagonist. Alltså, han pekar på en viktig sak där, men banden är lite djupare än så. Därför att, som jag sa, Kambodja, Laos, väldigt frankofila, alltså oavsett politisk och ideologisk inriktning hos de som kämpar om makten i de länderna, så var de väldigt franskinfluerade. De vietnamesiska kommunisterna däremot var från början, Ho Chi Minh och anhanget, var väldigt USA-influerade. Ho Chi Minh sa ju själv att hans stora inspiration, det var ju liksom inte oktoberrevolutionen. Det var den amerikanska revolutionen och självständigheten. Och det innebär för min del att jag hoppas att det går bättre för Kambodja och Laos än det gör för Vietnam faktiskt.
2: Där ser man. Ja, ja, mycket intressant. Och vi tackar för inspelet med den här länken.
3: Ja.
2: Och frågan. Mitt första svar till den här personen som hade av sig var att jaha, men vad är det som är så intressant med det där? Men det var väldigt intressant faktiskt. Det var väldigt intressant att få en liten djupdykning från dig, Boris.
1: Radio Bubbla.

0: I blandutavdelningen så har vi en fullständigt obegriplig nyhet om Scrabble i Wales. En av de konstigaste nyheterna som jag någonsin har sett på Bubbla, tror jag.
1: Varför då?
0: Jag vet bara inte varför vi rapporterar om att en bokaffär i Wales har misslyckats med att sälja en viss produkt i 2 års tid. Men jag tänkte för att prata om en annan sak här.
1: Du, nej men det är inte alls konstigt. Jag tror att vi har en extremt vaken redaktör som ser liksom hur saker och ting inte hänger ihop i vad vi rapporterar. För att för några månader sedan så hade vi faktiskt en essäartad text om det walesiska språkets revival.
0: Mm-hmm.
1: Och rimligen så borde ju liksom Scrabbles walesiska variant gå som smör i solsken, men det gör det inte.
0: Nej, det är ingen som vill spela Scrabble på walesiska. Och det kan eventuellt bero på att det spelet måste utformas på ett ganska annorlunda sätt. Bland annat om man har vant sig vid att Y och W är väldigt värdefulla Scrabble-alfabetbokstäver, då måste man vänja sig av med det. Därför att Y och W är båda bara värda en poäng var, eftersom de är så väldigt vanliga på walesiska. Vidare så finns inte X och Z på walesiska. Så det är väldigt förvirrande alltihop. Så jag för min del är inte så förvånad att ingen som köper walesisk Scrabble. Och jag har ändå en viss erfarenhet av att prata walesiska även i direktsändning.
2: Radio Bubbla.
3: Giorgia Meloni blir premiärminister i Italien efter parlamentsval där Fratelli d'Italia blir största parti och får majoritet av mandat tillsammans med allierade partierna Lega och Forza Italia. Vi har pratat ganska mycket om italiensk politik på senare år och bland annat om Fratelli d'Italia, det parti som nu har segrat i det italienska parlamentsvalet. Så vi ska inte gå igenom hela bakgrunden nu. Lyssna på våra tidigare inslag för att vi har haft rätt ingående diskussioner där. Men i korthet då, bara om det är någon som är helt färsk på det här, så är Fratelli d'Italia, det är ett speciellt parti för att det har rötter i en postfascistisk rörelse som skapades av eldsjälar från den tidigare epoken under Mussolini efter att den epoken tog slut. Så att Fratelli d'Italia är, jag tror man kan säga att det är så nära man kommer någonting som är i rakt nedstigande led från den tiden. Och nu har man Giorgia Meloni som är en karismatisk, kraftfull ledare, och man har haft en fantastisk positionering i italiensk politik i flera år. Inte för att man själv har spelat alla drag perfekt, utan för att de andra partierna har spelat sina drag så otroligt dåligt. Så att på grund av teknokratiska samlingsregeringar som alla andra har gått upp i, så har Fratelli d'Italia varit det enda oppositionspartiet. Och man har också varit det enda partiet som har rakryggat motsatt sig coronavirus-tyranniet och andra sådana här frågor som man i stort sett haft bara öppet mål, och varit det enda parti som har drivit frågor som folk bryr sig mycket om. Och Giorgia Meloni, hon har skickligt exploaterat de här möjligheterna. Och hon har mer än femdubblat resultatet i parlamentsvalet. Så att från 4,4% 2018 till 26% nu i senaste valet. Och det är då, med det så blir de Italiens största parti, och Meloni blir Italiens nästa premiärminister. Vilket du, Boris, slog fast för mer än ett år sedan. Jag tror att det var i augusti förra året, så sa du att Meloni kommer att bli Italiens nästa ledare. Och det fick du helt rätt i.
1: Det händer. Men sen är det mer en fråga om vem som kommer sen. Va? För att hon... tittar man på Italien de senaste 10 åren så finns det ju ett block av människor som ganska konstant ligger på mellan 20-30%. Det är ett stor andel av väljarna som är förbannade på landet och som i grund och botten har ganska lika, som jag inte kallar dem fascister, men de har en bild av att Italien var bättre förr, innan andra världskriget, och var mer Italien. Och de där åtminstone 20% förflyttar sig hela tiden, alltså femstjärnerörelsen, sen Legan, och innan femstjärnerörelsen var det ju Forza Italia. Och så levererar inte de där partierna, utan de går in i kökenmöddigen i Rom och börjar schackra med varandra, med väldigt djupa italienska staten och med EU. Och det händer inte så mycket i Italien, och då flyttas ju sympatierna. Så att, och det tror jag kommer att hända i nästa val, nästa, kanske antagligen redan nästa val med Italiens bröder, att de här 20% förflyttar sig någon annanstans. För de här partierna har ju, det är ju inte så att de, Italiens bröder har inte byggt någon, de lever ju väldigt mycket på två egentligen kraftfulla personer som talar rätt in i hjärtat på de där 20%, och de har nog kapat åt sig nu. Men de har inte byggt någon partiapparat vad man kan se, utan det är möten och mediala genomslag helt enkelt. Och som du också sa, de andras svaghet, alltså de är, Salvini slarvar bort allting, och innan honom så sköt ju sig femstjärnerörelsen i foten, i nacken och andra kroppsdelar. Så att och direkt så dagen efter så gick ju Meloni ut och förklarade hur hon älskade EU, hur hon var 110% för Ukraina, och hade omvärlden begärt mer utfästelser av henne, så fick man en känsla av att de hade kommit alltså. Så jag är inte så jätteförhoppningsfull på att det kommer att betyda något.
3: Jag såg den här diskussionen om EU och Ukraina, men som jag förstår det så var det positioner som hon hade tagit tydligt innan valet också. Alltså att hon tog en 100% NATO-kompatibel hållning i Ukraina-frågan. Så intrycket jag fick där var att hon inte ville låta relativt avlägsen utrikespolitik komma vägen för hennes inrikespolitiska plan. Man kan ju diskutera hur smart det är, men det kändes mer som att hon ville bli av med Ukraina-frågan och kanske EU-frågan för att fokusera på annat som är hennes egentliga program, som att man väljer sina strider och sånt där.
1: Ja, alltså hon var ju så översvallande på något sätt i sin deklaration där. Hon har varit stilsammare där förut. Och vill hon åstadkomma något i Italien, så det enda hon åstadkommer med det här bekräftandet och kraftfullare bekräftandet, det var att alla började spekulera i hur länge håller samlingsregeringen. För Berlusconi har ju inte riktigt samma linje, och Salvini är ju trots allt stenhårt mot sanktioner. Så att det var ingen sån här riktig maktpolitisk fingerfärdighet hon uppvisade där. Hon liksom, varför, det är inte förståeligt. Hon sitter på en stabil majoritet, hennes parti är störst. Varför då liksom bara feppla och niga dag ett? Det var lite märkligt bara.
3: Det känns också, just i EU-frågan känns som att, med tanke på att hon är den hon är, hennes parti är vad det är, så är ju en stor konflikt med EU är ju helt oundviklig. Det är ingenting hon kan göra för att blicka EU. Förutom att lägga sig platt på exakt varenda politikpunkt. Men hon går emot EU-kraterna på en enda punkt, så kommer hon dra fram hela artilleriet, vilket hon redan har gjort. De gjorde det redan på valnatten, började attackera henne. Och det känns ju som att det som jag tycker är spännande med den här idén om Meloni, det är liksom att Italien skulle kunna ansluta sig till en sorts centraleuropeisk allians. Vi har Polen och Ungern sedan gammalt. Då kan man tänka sig liksom att Visegrad-gruppen utökas. Vi har pratat tidigare om att Österrike var på väg att bli ett Visegrad-land, och kanske Italien också. Och så har man pratat om den här Rom-Varsava-axeln i europeisk politik. Och så det tycker jag är det som känns väldigt spännande med henne. Men du säger att det där verkar inte vara på väg att hända, för att hon ska lägga sig platt för EU nu.
1: Ja, det gick så jag, alltså, jag tror hon skulle visa mycket mera iskyla där alltså, och se till att liksom den framtida samlingsregeringen framstår som någorlunda enad. Men nu framstår den som att de har liksom tre olika linjer helt enkelt. det är, och när det gäller fascistiska rötter så är ju det är ju ett avsteg från hon har redan gjort två avsteg från fascismen. Och dels var en grundläggande idé där hos Mussolini att han var ju liksom sin tids Pol Pot. Italien skulle vara helt självförsörjande. Han ville gärna förbjuda pasta till exempel, och att alla skulle käka ris istället. Och det andra var ju att man avskaffade demokratin. Och om och om igen så har ju liksom Meloni sagt att vi är goda demokrater.
3: Ja, men det är väl sånt man säger, du, sånt som alla säger, bara man tycker.
1: Ja, plus ett eller två
3: avsteg från fascismen, kan man inte godta det? Måste det vara 100% fascism utan några som helst avsteg?
1: Nej, men alltså min lilla poäng där är att jag tror att det är hon tror att hon är taktisk och smart. Men jag tror att de här 20% skulle gilla att de sa det. Men för fan, hörni, det här skitsystemet funkar inte. Det är skräpregering efter skräpregering. Det är ändå byråkraterna i Rom som bestämmer tillsammans med byråkraterna i Bryssel. Vi kan inte hålla på och harva så här. Folk skulle ha älskat det. Men nu blir hon en av de andra. Och på samma sätt jag tror att jättemånga skulle ha älskat om hon sagt att vi klarar oss själva, vi är i grund och botten ett rikt jordbruksland och vi ska återupprätta vår starka industritradition.
3: Jag har som många andra tittat på en del videoklipp nu dagarna med gamla tal och debatter och sånt där som Meloni har varit involverad i. Man ville få en känsla för personen liksom.
1: Mm.
3: Ett av de här klippen som gjorde intryck på mig, jag vet inte om du sett det på olika, du har säkert sett det, det var, jag tror att det är ett äldre klipp från, det tar sin början för att Emmanuel Macron har uttalat sig om Italien och sagt att italienarna är äckliga, cyniska och oansvariga. Och jag tror att det här var 2018 och det var för att han kritiserade Italien för att de inte vill ta emot någon flyktingbåt som kom från Libyen. Och Meloni säger då att det är Frankrike som beter sig äckligt, cyniskt och oansvarigt. Därför att det var Frankrike som bombade Libyen för att förhindra att Italien var på väg att göra bra energiaffärer med Gaddafi. Mm. Och det öppnade dammluckorna för illegal massinvandring över Medelhavet. Rakt mitt på Italien. Och hon säger också då att Frankrike exploaterar dussintals afrikanska länder på det grövsta sättet, både finansiellt och naturresurser. Frankrike bryter en tredjedel av sitt uran till sina kärnkraftverk i Niger, samtidigt som befolkningen där, 90% av befolkningen, har ingen elektricitet. Så säger hon att afrikanerna flyr från sin kontinent på grund av dig, Emmanuel Macron. Lösningen är inte att flytta afrikaner till Europa, utan att befria Afrika från vissa europeer. Så försök inte komma och läxa upp oss, Macron. Vi accepterar inga lektioner från dig. Hon har sett liksom att säga de här sakerna på ett väldigt snartigt, kraftfullt sätt. Och det är det jag tänker. Liksom, tänk om man kunde få lite sån som inom europeisk debatt. Någon som ger fingret till Macron, gärna till EU och så vidare. Men också lyfter fram de här sakerna. Det kanske är liksom, det här kanske är helt normalt i Italien att ta upp de sakerna. Men jag tänker på det här med att hur Frankrike bombade Libyen och att det skulle ha varit en sorts ett sorts sätt att blockera Italiens relationer med Libyen. Alltså det är som en sorts konspirationsteori om vad attacken mot Libyen egentligen handlade om. Och sen pratar hon om liksom hur det franska finansiella systemet är liksom inkopplat med sina tentakler i Afrika. Så det känns ändå som att hon trycker på alltså lite mer så här radikala, spännande idéer än vad jag har hört till exempel Salvini någonsin prata om.
1: Ja, nej, men det där talet, andra saker han sagt, det är lite upplivande. Det pratas väldigt mycket om, jag vet, på tillbaka till 30-talet och så här. Men det där är ju liksom Frankrikes och Italiens gamla 30-tals konkurrens i Nordafrika, Afrika. Och man väntar bara på att Meloni ska säga att Nice heter egentligen Nissa, tillhör oss.
3: Ja, Ja, jag blir lite... tycker synd. Synd tycker jag att du sänker alla mina förhoppningar här om Giorgia Meloni. Vi kanske får lite spännande i alla fall. Lite mer spännande än vanligt nu i några år.
1: Ja, det kommer bli mycket häftigt. Alltså, som du säger, hon är ju faktiskt en fantastisk talare. Alltså, väldigt... inte bara debatter, utan hon kan verkligen föra sig i talarstolen.
3: Vad händer med Lega och Salvini nu? För de har gjort ett absolut katastrofval. De har ju blivit totalt decimerade. De har gått tillbaka lika mycket som Fratelli d'Italia har gått framåt. För att Meloni har liksom sugit upp de här 20% som du pratar om. Hon har totalt tagit över där. Och Salvini har gjort nästan ofattbart dåligt val. Är det slut på Salvini nu? Och vad händer med Lega?
1: Det är slut på Salvini. Det sägs ju redan ryktas att han kommer inte att få någon tung ministerpost. Och internt i Legan så har ju flera av de gamla ledarna som han skyfflat

0: kandidater. Men det är så de kommer att reparera sig, tror jag.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
1: Radio Bubbla. 65-årig kvinna på Virginias landsbygd sköt ned drönare som flög över hennes mark med hagelgevär. Misstänkte det vara paparazzi-fotografer som försökte fånga grannen och skådespelaren Robert Duvall på bild. Ja, vi har ju pratat ganska många gånger om drönare och vad som kommer hända när det blir fler och fler drönare. I teknikavdelningen så har vi en länk som säger att antalet registrerade drönare i USA kommer gå från 20 000 till 600 000 under loppet av några månader till följd av nya regleringar. Redan på första dagen som man kunde ansöka om de här tillstånden så kom det 3 000 ansökningar. Så man tror att det kommer bli 30 gånger så många drönare. Och det här skapar också en mängd problem och ett sorts motstånd, en sorts motståndsrörelse mot drönare. I det här fallet så får vi läsa här om Jennifer Youngman som är en 65-årig kvinna som bor i glesbygden i norra Virginia. Och hon såg en drönare som flög över hennes mark och hon misstänkte att det här var en paparazzi för att hon bor granne med Robert Duvall, den gamla skådespelaren. Så hon misstänkte att det här var en paparazzi-drönare med kameror. Hon tog helt sonika ut sitt hagelgevär och sköt ner drönaren. Och hon konfronterade sen de som var ute och flög med drönaren. De blev lite förbannade såklart. Men hon sa att ni är på min mark, stick härifrån omgående. Vilket de gjorde. Som Jennifer Youngman själv uttrycker det, de hoppade in i sin märkvärdiga bil. Jag vet inte om det var en Range Rover eller en Hummer. Och åkte därifrån. Sen har hon städat upp efter drönaren och skickat delarna till återvinning. Men hon har fortfarande en del irriterande skräp. Bland annat så har hon fått punka på sin traktor. En gräsmattetraktor. 2 gånger. Och hon misstänker att det är på grund av den här drönarskräpen som blir. Så det här är ett intressant fall. Ett av många som rullar upp nu.
2: Ja, det är ganska vanligt. Alltså ett oväntat vanligt fenomen det här med att folk pangar loss på drönare. Väldigt sympatiskt.
1: Ja, verkligen. Alltså, i den här artikeln så finns det lista på ganska många olika exempel och även väldigt intressant information om det juridiska. Därför att för att lägga det juridiska pusslet måste man gå åtminstone tillbaka till 1946. När, och det var långt innan det fanns den här typen av drönare. Men då hade man ett rättsfall som handlade om United States versus Cosby. Som handlar om en bonde i North Carolina som menar på att amerikanska flygvapnet hade stört hans nattsömn och även stört hans höns genom att flyga på låg höjd ovanför hans mark. Och han fick rätt i det här fallet då. Men det lämnade en juridisk gråzon, närmare bestämt mellan ungefär 25 meters höjd och 150 meters höjd. Så att vi vet att man inte får flyga under 25 meters höjd i USA och man får flyga över 150 meters höjd. Men däremellan så vet man inte exakt vad som gäller. Men det håller på att mejslas ut nu med ett antal intressanta rättsfall. Och i de allra flesta fallen så har de som har skjutit ner drönare fått rätt. Det finns egentligen bara något oklart fall, men överlag så verkar som att amerikanska domstolar anser att man har rätt att skjuta ner drönare som inkräktar på, så att säga, ens eget luftrum, även om det inte är ett juridiskt begrepp.
2: Det finns några platser där stadens myndigheter säljer jakttillstånd, alltså för att få skjuta drönare.
1: Mm.
2: Deer Trail i Colorado till exempel. Så att, vi har en del jägare ibland lyssnare, så att åk dit så kan ni få fina troféer. Helt lagligt också.
1: Jag tror att det här är verkligen en tillväxtbransch. Alltså förutom hagelgevär, som naturligtvis är en alldeles utmärkt metod att hantera drönare, så finns det massa andra intressanta tekniker.

0: Vi pratade ju till exempel för ett tag sedan om den holländska polisen som numera tränar falkar. Fåglar, jag för mig att det var falkar, som tränar särskilt för att attackera och oskadliggöra drönare. Det är ganska häftigt.
1: Det är väldigt elegant alltså att gå omkring med en falk på armen så där och bara ta loss huvan och sen skicka upp den efter en drönare.
0: Det är nästan svårt att tänka sig en mer gentlemanmässig hobby än att jaga drönare med falk.
1: Ja, väldigt vackert.
0: Jag kan också tänka mig att det blir en helt ny industri med drönare som jagar drönare. Det kommer behövas.
1: Ja, de goda drönarna mot de onda alltså. Det...
0: Då kan man få en sån här sak som man kunde misstänka utifrån bubblorubriken att man hade. Alltså en drönare som flög över hennes mark med hagelgevär. Det var lite syftningsfel i rubriken, men man skulle också kunna ha en drönare som har ett hagelgevär och flyger över hennes mark och vaktar mot andra drönare och för all del andra inkräktare.
1: En väldigt bra idé.
0: Jag skulle även vilja att man tittar lite närmare på elektromagnetiska pulser. Det skulle kunna vara ett bra sätt att komma åt drönare. Jag vet inte om man kan rikta dem på ett bra sätt, men om inte annat om man är ute på landet så kan man bara smälla av en EMP så att alla drönare i närheten bara faller döda till marken. Och det tror jag också det kommer komma sån teknik.
1: Risken att få grannarna på det också om du inte bor väldigt isolerat.
0: Ja, man får göra det här i god grannsamverkan. Man får bilda ett litet byalag för att oskadliggöra alla drönare. Ja, innan vi går vidare skulle jag bara vilja citera Jennifer Youngman ännu en gång. Hon är väldigt beskyddande gentemot sin granne Robert Duvall. Hon säger så här till tidningen: "The man is a national treasure and they should leave him the fuck alone." Jennifer Youngman, 65 år i norra Virginia, en till synes på alla sätt föredömlig medborgare.
2: Satsning på trevligt kundbemötande och effektiv drive-thru, grund för Chick-fil-A's framgång. Den snabbmatskedja i USA som har högst omsättning per restaurang. Ja, Chick-fil-A är en av de stora snabbmatskedjorna i USA. Som namnet antyder så säljer de framförallt kycklingbaserad mat. Och deras huvudsakliga konkurrent är KFC, Kentucky Fried Chicken, som är den mest kända stora kycklingsnabbmatskedjan. Men det är ganska stor skillnad på de här, för att en genomsnittlig KFC har omsatt ungefär $1 million per restaurang och år. Medan en genomsnittlig Chick-fil-A-restaurang omsätter 3,9 miljoner per år. Mm. Och motsvarande siffror för andra är till exempel Jason's Deli som är 2,7 miljoner per år. Både Whataburger och McDonald's ligger på $2.5 million per år. Så att Chick-fil-A tjänar mycket mer pengar per restaurang än vad de andra gör. Vad beror det på då? Kan man ju fråga sig. En tanke som slog mig initialt var att deras restauranger kanske bara är större.
1: Ja.
2: Och har många fler bord än vad de andra har. Det står faktiskt inget om här. Utan här får vi istället höra en annan berättelse om hur Chick-fil-A har satsat obenhörligt på kundservice. Att ge kunderna det bästa möjliga bemötandet. Framförallt när man kommer på drive-thru. När man sitter kvar i bilen och man får sin mat. Så går det inte snabbt. Det finns många restauranger som är snabbare i snitt än Chick-fil-A. Men de är väldigt, väldigt trevliga. De säger thank you, de ler och de har ett trevligt sätt. Enligt en undersökning här så 9 av 10 gånger så fick man alltså riktigt, riktigt bra service. Dessutom så är Chick-fil-A den näst mest exakta mottagaren av ordrar. Så att 95% av gångerna så får de en order precis rätt. Och det finns bara en restaurang som har högre träffsäkerhet, nämligen Carl's Jr. som har 97% träffsäkerhet.
1: Jag har aldrig stött på dem här i USA.
2: Jag har tyvärr aldrig ätit på Chick-fil-A själv. Tyvärr. Däremot känner jag till företaget väldigt väl. Därför att de var ju hetluften för några år sedan. Det var när det var som mest på tapeten med same sex marriage i USA. Stor debatt. Och det var så att Chick-fil-A är ett privat företag som drivs av en familj. Och den familjen är konservativ. En kristen konservativ familj. Och de tog ställning på olika sätt. På ett antal olika sätt. Mot same sex marriage. Jag tror att det började med att de upplät en lokal till någon sån aktivitet. Men sen fortsatte det med att de som äger företaget. De donerade pengar till någon kampanj. Gjorde offentliga uttalanden. Så att Chick-fil-A som koncern tog helt enkelt politisk ställning i den här frågan, alltså mot samkönade äktenskap. Och de blev ju fördömda för det här naturligtvis. Och då sa folk att ja, men nu ska vi måste bojkotta Chick-fil-A. Och det var ett stort vänsterdrev att ingen skulle käka på Chick-fil-A, för det var en så här kristen reaktionär skitrestaurang. Och om vi bara bojkottar dem så kommer de försvinna, visar vi hur mäktiga vi är. Det blev ju inte alls så, utan tvärtom, när den här bojkotten satte igång så blev det en enorm tillströmning av kunder. Så det här blev liksom en politisk grej, att man gick åt på Chick-fil-A för att visa att man inte accepterade vänsterns agenda i samhället, och man särskilt inte accepterade vänsterns försök att bojkotta och stänga ner privata företag. Så att istället ökade deras försäljning. Det blev köer utanför Chick-fil-A över hela USA. Och det har gått ännu bättre för dem ända sedan dess.
1: Väldigt intressant. Jag är alltid misstänksam mot kyckling ute på restauranger. Så sitter och kollar deras meny. Och då måste jag säga att jag blir ju fan så imponerad. Jag vet ingenting om smaken. Men jag har aldrig sett en så jäkla bra presentation av näringsinnehållet i vad som serveras. Det är ju föredömligt. Man bara klickar på den där och sen klickar man på nutrition och så får man upp en väldigt bra innehållsdeklaration. Och jag måste säga att de grejer jag klickat på hittills så är vanvettigt välkomponerade måltider. Jag kan utan att ha smakat en varmt rekommendera grilled chicken cool wrap. Bara 340 kalorier, 36 gram protein, 15 gram fiber. Alltså det här är bra käk.
2: Maten ser väldigt god ut. Det ser väldigt nyttig och fräsch ut och god. Det ser inte alls ut som så här slabbig hamburgare fast food.
1: Nej, och det tror jag. Alltså, de har uppenbarligen tänkt på att komponera rätterna väldigt bra. Då tar det ju sig uttryck också, ja, att det ser bra ut. Så att, de här, jag ska testa dem nästa gång.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Lärare i Karlstad urtjänst efter att gurkbeväpnade ungdomar slår bäret i huvudet på kvinnan. Gurkslag mot huvudet noteras även i matbutik och föranleder polisanmälan sedan gurkan efter slaget förlorat ursprungsform. Företeelsen filmas och läggs ut i sociala medier. Går under namnet Ortens batong. Det är så många saker som är obegripliga med den nyheten, så att ja, man får bara plocka någon av dem på måfå för att börja någonstans. Allting i rapporteringen, polisens uttalanden, SVTs rapportering och Bubblas rubrik staplar oklarheter på varandra. Vad är till exempel det här i Bubblarubriken där det står gurkbeväpnade ungdomar slår bäret i huvudet på kvinnan? Är det en sån nördig referens till att en gurka är tekniskt sett ett bär?
1: Ja, måste det vara.
2: För jag snubblade verkligen på den när jag läste rubriken och försökte precis förstå. Jag tänkte så här, bäret, är det någon sån slang eller någonting som man ska förstå för någonting annat? Ja. Och sen har vi så märkliga formuleringar som att två pojkar som misstänkta för det här, som är över 15 men under 18 år gamla. Väldigt exakt men samtidigt väldigt vagt. Men det här är alltså ett riktigt, riktigt fenomen. Det är ungefär vad det låter som. Man kommer över sin initiala förvirring. Det är en sorts trend där så kallade ungdomar springer runt och slår människor i huvudet med gurkor. Så det är en sån här utmaning som de ger varandra. Vem som kan rusa in på en butik och filma. Man ska gärna videofilma med en mobiltelefon. Medan man slår någon i huvudet med en gurka och sen lägger man ut filmen på YouTube eller på något, vad nu för sociala medier ungdomarna använder. Och det kan ju låta lustigt, va, slåss med gurka, det kan ju inte vara så farligt, men hela poängen med den här ortens batong är ju att man ska slå rätt hårt så att gurkan går av när den drämmer huvudet med folk. Och jag trodde inte det här var sant, så jag gick faktiskt på YouTube och sökte på ortens batong för att få se några exempel på det här. Och jag satte lite grann det här skrattet i halsen. För det finns alltså väldigt många exempel upplagda.
0: Det är inte någonting bara som någon sån här skämt som SVT har gått på, utan det finns massor med bilder på det här. När då ungdomar över 15 men under 18 år håller på med det här. Jag vet inte vad man ska säga, förutom att dagen kan inte komma en dag för tidigt och Sverige har en beväpnad befolkning som utövar självförsvar mot ligister som överfaller dem.
1: Ja, riktiga batonger. Men det sjuka här är ju också, alltså det visar ju, alltså livsmedelshandelns reaktion är ju knäpp. Dels de här som finns i länken som då ska anmäla de här för skadegörelse på gurkjäveln. Och Hemköp som går ut i någon förbannad liksom, som kedja liksom, säger att det här är ett svinn och kostar oss pengar. De har ju själv totalt isolerat sig från det civila samhället och vad som är problemet. Det är ju inte bra att de får svinn på sina oätbara EU-gurkor. Kostar de ju pengar, men liksom, det är inte det som är huvudproblemet. Det är att de har butiker där man liksom inte kan få gå i fred utan få en gurkjävel i huvudet.
0: Ja, men allting är bara så konstigt i den här nyheten. Men på punkt efter punkt så är det så att problemet är aldrig misshandel. Problemet är aldrig att en person ger sig på en annan. Nej. För att slå dem. Utan problemet i ena fallet så är problemet att någon har blivit kränkt. Det är kränktheten som är problemet, inte misshandeln. Och i andra fallet då så är problemet att gurkan gick sönder. Inte att någon fick den i huvudet, utan att gurkan inte längre har sin ursprungliga form. Ja, då blir det anmälning.
1: Ja, det är så. Det säger rätt mycket om samhället idag alltså.
0: Ja, vad säger som lite riktiga batonger?
1: Jag tror det behövs.
0: Antingen det eller så bara. Jag ska inte säga det Boris, men vi kunde gott göra processen kort med det här gurksluddret i Karlstad.
1: Ja, det har ju spridits ut här i Karlstad också snart. Så det här, tack vare YouTube så tror jag tyvärr vi kommer att se att det här kommer att bli en så kallad kul grej över hela landet. Ganska snabbt också, tyvärr.
0: Ja, jättekul, ja. Verkligen. Jag hoppas att Klotjohan är i säkerhet i alla fall. Han kanske kan skicka oss en spaning möjligen. Hur det är med gurksituationen egentligen.
3: Radio Bubbla.

0: Alternativ för Sverige utsätts för äggkastning under ett torgmöte i Filipstad. Förundersökning om ofredande läggs ner trots identifierad gärningsman och dokumenterade ägg. Vi har inte råd enligt förundersökningsledaren Martin Karlsson. Ja, Alternativ för Sverige reste till Filipstad för ett tag sedan. Bakgrunden här var ju att Uppdrag granskning gjorde en dokumentär om Filipstad. Jag tror att det var så det började i alla fall. Eller något annat som hände i Filipstad. Och då bestämde sig Alternativ för Sverige att kampanja där. Men man åkte inte dit direkt, utan man planerade in det någon månad senare. Och då gick det här av stapeln den första oktober, alltså nästan precis en månad sedan. Och då blev det som vanligt lite tumult, som det ofta blir när Alternativ för Sverige har möten. Folk som protesterade, försökte störa möten och så vidare. Och ett av tilltagen där var att det kastades ägg mot Gustav Kasselstrand när han höll tal, men också på Alternativ för Sveriges en skåpbil som de hade hyrt. Äggen träffade inte på Kasselstrand, men de landade liksom på marken bredvid, så att det skvätte, kan man säga, skvätte ägg på Kasselstrands byxor, antar jag, och på deras utrustning och så vidare. Så det var en misslyckad äggattack. Givetvis så polisanmäldes det, och det polisanmäldes på uppmaning av polisen som var på plats. De sa åt Alternativ Sverige-gänget att det här borde ni polisanmäla, att ni fick äggkastade på. Men hör och häpna, jag hoppas ni sitter ner nu, kära lyssnare, så ni inte blir totalt chockade, så har förundersökningen lagts ner. Motiveringen är att händelsen som beskriven är en ordningsstörning och beteendet är olämpligt. Dock saknas objektiva rekvisit för att uppnå förutsättningar för brott under allmänt åtal. Prognos mot åtal är att det inte skulle komma att väckas av åklagare. Förundersökning ska då inte heller bedrivas. Ja, kanske ingen kioskvältare direkt att de inte tänker lagföra de äggkastande ligisterna i Filipstad. Men bra rapportering här från Samnytt, som faktiskt har fått tag på förundersökningsledaren Martin Karlsson och kör en lång intervju med honom. Tyvärr har man inte fått tag på åklagaren som heter Tyko Gulmo. Låter som en karaktär från en Sjöwall Wahlöö-roman. Väldigt, väldigt roligt namn. Vad ska man säga om den här typen av händelse, Niklas? Alltså en sak man funderar på, det är ju vilken typ av prejudicerande effekt kan det tänkas ha. Det här är inte ett prejudikat givetvis i liksom formell juridisk bemärkelse, men det är intressant att tänka på vad konsekvenserna är. En slutsats man eventuellt skulle kunna dra är att det nu är officiellt okej att kasta ägg på politiker. Nu är det inte riktigt så, för att det är andra människor som blivit dömda tidigare för att de har kastat ägg på politiker. Men det är en annan slutsats vi ska dra. Möjligen att det är okej att kasta ägg på Gustav Kasselstrand. Det jag misstänker att det är kanske den slutsatsen man ska dra. Eventuellt också att det är okej att kasta ägg så länge man inte kastar dem rakt på. Men om man istället siktar på marken och bredvid, så är det bara liksom skvätter äggsaft på en politikers kostym. Då är det lagligt. Vad tror du, Niklas? Hur ska man tolka det?
1: Det är svårt att dra några andra slutsatser, eller hur? Jag menar, om det inte får någon påföljd, så är det ju tillåtet rent definitionsmässigt. Även om det inte är en prejudicerande dom i Högsta domstolen, så är det så att blir du inte ens åtalad för det, ja, men då är det väl fritt fram. Det öppnar ju såklart dörren till vissa andra intressanta tankeexperiment. Får AFS till exempel kasta ägg tillbaka på de här människorna? Jag menar, jag kan väl i och för sig tänka mig att det är polisens stora dröm, om det är det som partipolitiskt betingade kravaller urartar till, att man kastar ägg på varandra. Kanske är det även det de hoppas, att det är det som ska bli det nya allmänt vedertagna nödvärnet i Sverige, att när det kommer in en våldsverkare i hemmet och rikta skjutvapen mot barnen, då, ja men, du får inte slå honom, men du kan ju kasta ägg på honom. Öppna kylskåpet och kasta ägg på honom. Det, det går bra. Där drar vi gränsen liksom. Det är lite det intrycket man får, och jag är också genuint nyfiken på vad som händer om AFS-anhängare börjar kasta ägg åt andra hållet. Vad händer då? För då blir det så att säga extra tydligt om polisen väljer att inleda förundersökning och åklagare väljer att väcka åtal.
0: Det är väldigt spännande det faktiskt. Jag försöker föreställa mig den här situationen då. Det ägg kastas mot Gustav Kasselstrand och han liksom tar en konstpaus, sträcker sig bort i sin egen äggkartong och plockar upp några ägg och kastar tillbaks på motdemonstranten. Det blir väldigt, väldigt knepigt då för polisen. Därför att rimligen så måste de gripa Kasselstrand direkt och lagföra honom för det fruktansvärda brottet. Att han kastar ägg på någon blatte som har stört hans manifestation. Men det blir väldigt svårt då eftersom han inte kastade det första ägget så att säga. Då har han verkligen satt dem i en juridisk, etisk knipa.
1: Just det. Låt honom som är utan åtalbart förfarande kasta det första ägget. Jag vet inte. Men ja, det blir knepigt ja. För dem. Jag tycker också det blottlägger ett strukturfel i vårt rättssystem. Det är väl egentligen det är garanterat inte unikt för det svenska rättssystemet, och det är heller inte unikt för demokratier. Det behöver inte ens vara unikt för statliga rättssystem, men det är ett potentiellt strukturfel eller ett konstruktionsfel om man så vill, vilket är att åklagares rätt till åtalsunderlåtelse kallas det väl, att de helt enkelt struntar i att väcka åtal för någonting. Det är en befogenhet som är, jag menar, det är inte bara någon liten bisak man använder för att hushålla med utredningsresurserna. Det innebär att du i praktiken kan bara göra det tydligt att vissa brott är inte brott längre. De kommer inte åtalas och därför kommer de inte leda till någon påföljd. Så nu är det fritt fram. Det finns en annan motsvarighet ännu högre upp i systemet, vilket är regeringens benådningsmakt. Vilket också är, jag menar, för de som lider under illusionen av att du bara kan konstruera en tillräckligt bra konstitution så blir allting frid och fröjd, så kan man ju konstatera att de flesta demokratier ger regeringschefer eller regeringar gemensamt rätt att benåda människor, och en regering kan givetvis säga att nu är det jaktsäsong på oppositionen, nu kommer vi att nu benådar vi alla, om skjut av oppositionen bara så benådar vi er från alla mordåtal. Det är lite så det i praktiken går till med liksom olika typer av attacker på oliktänkande. Vi har pratat tidigare om AFA och sådär. Då är det inte benådning, utan då är det bara polis och rättsväsende som återigen väljer att se åt andra hållet och inte göra så mycket. Och det här är inte ett problem som man kan bygga bort, därför att du kan inte tvinga åklagare att väcka åtal i samtliga förundersökningar eller i samtliga polisutredningar. Det skulle också bli konstigt. Det enda sättet att egentligen komma till bukt med problemet är att ha någon typ av incitamentsystem för åklagare att fatta rätt beslut. Allra helst, i bästa fall, hade du haft givetvis konkurrerande rättsinstitutioner.
0: Mm. Ja. Ja. Det ska bli spännande att se hur man hanterar det här. Det är alltid en knivig fråga för en grupp som till exempel Alternativ för Sverige. För att i praktiken då, det är sån här frånvaron av åtal här innebär ju att när Gustav Kallstrand ställer sig på ett torg för att hålla tal så är han i praktiken rättslös. Man får ju definitivt att kasta ägg mot honom. Kasta ägg på honom, kanske. Det är oklart, jag har inte fått att testa den. Kasta några andra föremål på honom. Kasta sten på honom. Var går gränsen? Man får uppenbarligen göra saker mot Gustav Kallstrand som man inte får göra mot andra människor. Definitivt inte mot andra politiker från anständiga partier. Så det är ju en knivig fråga. Hur ska man hantera den här saken? Jag är säker på att Gustav har klokare strategiska rådgivare än radiopratarna i Radio Bubbla. Så att han kommer förmodligen inte plocka upp en egen kartong ägg och besvara äggkastningen med egen äggkastning. Men ska bli ändå se hur han hanterar det här. För att när han ska fortsätta driva sitt parti så kommer han definitivt ha den här typen av problem. Och det är en utmaning, inte bara vad gäller den fysiska säkerheten, utan bara liksom hur man ska reagera, hur man ska svara juridiskt, och också att man inte att man inte blir allt för förbittrad eller gnällig eller ta på sig en offerkofta. So far so good. Kul tycker jag att se alternativ för Sverige ut och göra lite saker. Jag har ju själv lite gnällig ibland, tycker att partiet syns ganska lite och Kasselstrand syns ganska lite, som ändå är partiledaren, en väldigt vältalig, begåvad person. Jag är sur för att de la ner Kokta grodan, givetvis. De borde starta en ny podcast så att man får höra partiledaren prata. Senast jag hörde var de i Storbritannien. Kasselstrand och hans gamla parhäst Erik Berglund var på en konferens med Traditional Britain i Storbritannien och höll tal. Såg du det, Nikolas?
1: Nej, jag har inte sett talen. Jag har sett att de har varit där, men jag har inte lyssnat på talen ännu.
0: Det var inte kul att knyta internationella kontakter. Det är en ganska bra tal också. Det var helt off topic egentligen. Men det var ganska roligt att höra hur de pratade på engelska. Inte för att det kanske är den allra viktigaste grejen. Men det är inte en helt oviktig sak heller. Alltså, vi skäms ju alltid, jag tror alla svenskar skäms, när man hör till exempel Stefan Löfven prata engelska. För att han är väldigt, väldigt dålig på engelska. Så det är otroligt pinsamt och ger ju ett väldigt dåligt intryck av Sverige internationellt och så vidare. Det är en ganska uppfriskande kontrast när man hör alternativ för Sverige-företrädarna. Så först pratar Erik Berglund som... Ja, alltså jag blev lite paff, för att jag har umgått med Erik Berglund i privata sammanhang, i engelskspråkiga sammanhang på Malta och sådär. Men ändå så har inte jag snappat upp att han pratar engelska som om han har gått på en brittisk internatskola eller något sånt där. Jag vet inte om han faktiskt har gått på en brittisk internatskola eller om han bara... Det kanske är hans talang för imitationer som gör att han också kan plocka upp accenter. Men det är så klingande den här received pronunciation i hans tal. Det är kul att lyssna på. Och även Kasselstrand då, som talade sen, höll ett längre tal. Kasselstrand har en kan man säga, en klingande svensk accent på sin engelska. Vilket jag tycker är charmigt och korrekt. Det är ingenting att skämmas för. Svenskar tycker jag ofta att det låter lite tuntigt när svenskar pratar engelska. Man har alltid den här svenska brytningen. Men det som är tuntigt, det är faktiskt att tycka att svensk engelska är tuntigt. Det är så svenska låter när de pratar engelska. Det är så de ska låta. Det är inte fel på något annat sätt än att säga indisk engelska. Indisk engelska är inte dålig, felaktig engelska. Det är bara... Det är så indie låter, det är deras accent. Men, förlåt, det intressanta, det är att Kasselstrand, han talar fritt ur hjärtat utan manus på samma sätt som han alltid talar. Samma sak när ni är i Storbritannien och pratar på engelska. Han har riktigt bra flyt i talet och ja, nästan till felfri engelsk grammatik. Vilket är en intressant skillnad jämfört med alla andra svenska politiker, tror jag, som jag någonsin har hört prata engelska. Väldigt uppfriskande att de är totalt överlägsna politikeretablissemanget även på den punkten.
1: Ja, det är roligt. Vet du vad jag... Ja, nej, förlåt. När du satte en massa idéer i mitt huvud här när du började prata om svenska dialekter och sådär. Jag försöker komma på vad är det som skiljer en bra svensk dialekt... Eller förlåt, en bra svensk brytning blir det såklart på engelska jämfört med en dålig. Och det är ju någonting med satsmelodin och intonationen, att det kan få vara lite svenska... Alltså uttalet får gärna vara svenskt och det kan få vara lite svensk sävlighet, men det får liksom inte vara för... Ja, men engelsmän tycker tydligen att det låter som att vi sjunger när vi pratar. Mm. Och när vissa svenskar pratar engelska så förstår jag nästan vad de menar. Det är väl det man ska undvika då, om man ska prata som liksom... Som statsvakterna i Skyrim. De har en korrekt svensk brytning.
0: Ja.
1: De som faktiskt inte har österrikisk brytning.
0: Ja, faktiskt så jobbar de lite med svensk sing-song satsmelodi. Det jag tycker att man ska undvika, om man säger så, man kan tänka på när man pratar engelska som svensk. Det här är bara givetvis min personliga väldigt subjektiva uppfattning. Det är att det är klädsamt, tycker jag, om man kan undvika att blanda olika accenter. För det som de flesta svenskar gör när de pratar engelska, inklusive jag själv är ett exempel på det här, det är att man liksom försöker gå åt ett visst håll, mot antingen brittisk eller amerikansk engelska. Men man är inte så duktig att man klarar av det. Så att det blir liksom så här ett försök till amerikansk accent, men ganska ofta då så bryter den svenska accenten igenom. Så man växlar liksom mellan amerikansk och svensk melodi kan man säga. Och så är det till exempel när jag pratar engelska. Jag försöker liksom prata amerikanska engelska, men det blir en halv mesyr. Och därför tycker jag det är mycket mer klädsamt när man inte har den, liksom, den pretensionen att man ska prata som en amerikan eller prata som en britt, utan bara pratar med, ja, med samma sorts melodiska sensibilitet som man har naturligt som svensk. Och då behöver man inte anstränga sig på något sätt för att göra det, utan den kommer ju naturligt av att man har just en svensk sensibilitet men använder sig av engelsk semantik och grammatik.
1: Mm. Det går ju att höra på svenskar också vart de har lärt sig tala engelska, i vilket sammanhang. Det var att svenskar som har lärt sig tala engelska i skolsammanhang pratar i allmänhet med mer, de har mer brittiska inslag i sitt sätt att prata engelska, medan svenskar som har plockat upp det från spel och filmer och tv-serier, de tenderar att prata mer, de har mer amerikanska drag. Och jag vet, jag känner vissa personer som tycker att de cringear nästan lite, eller vad säger vi på, ja, vi lånar det ordet, de cringear när de hör svenskar köra på med de brittiska inslagen, men de kan inte riktigt sätta fingret på varför, för de har inget emot britter som talar brittiska engelska, och de skulle nog inte ha något emot svenskar som talar hyfsat korrekt brittiska engelska heller, men jag tror att det är att folk som talar med fler brittiska inslag på engelska när de som är svenskar, de har lärt sig det i skolan, och de är ofta lite sämre på engelska än de som har lärt sig det från populärkulturen. Därför att de som har lärt sig från populärkultur, de har ett mer naturligt språk som är format av hur människor pratar på riktigt och inte är format av hur skolböckerna och lärarna pratar i skolan.
0: Mm. Ja, det tror jag inte ligger mycket i. Men herregud, då vi är off topic nu. Vi skulle prata om alternativ i Sverige och sen börjar jag kufa här om engelska brytningar. Ja, vi får be producenten att klippa.
1: Jag har en sak att säga om äggen. Ja, det slog mig här att politiker brukar ju anklagas för pajkastning. Så det skulle ju kunna vara så att man får kasta ingredienser man använder för att baka paj på politiker. Det kan vara det som var gränsdragningen. Mm-hmm. Så ägg för att baka paj.
0: Nästa steg är att kanske kasta mjöl på en politiker. Eller spruta grädde på dem och sånt där.
1: Precis.
0: Ja, ge dem inga idéer, brukar vi säga i Radio Bubbla. Tack och lov så tror jag inte ligisterna Filip Stad lyssnar på Radio Bubbla särskilt ofta. Kanske Kastestrand kan svara med en gräddsifon. Skjuta tillbaka när äggen kommer. Då bildas det en sorts tårta i luften mellan.
1: Just det.
0: Demonstranter och motdemonstranter. Ja, vi sprudlar av fantastiska idéer. Hoppas verkligen att Alternativ i Sverige lyssnar och tar anteckningar av vår strategiska visdom.
2: Radio Bubbla.
0: Konflikt över succession i rwandiska kungafamiljen. Flera medlemmar vägrar erkänna brittiske medborgaren Emmanuel Bushayija som rättmätig arvtagare till avlidne farbrorn Kigeli den femte, som levde en obskyr tillvaro i USA. Ja, det rwandiska kungahuset har sett bättre dagar. Det var 1961 som de senast satt på tronen. Och då hade den nyligen avlidne kung Kigali bara varit kung i 2 år. Och jag har inte jättebra koll på den här historien. Men det var belgarna. Belgarna måste ha haft det med i spelet. Det var i alla fall samma vända då som Rwanda blev självständigt från Belgien. Så att sen dess så har Kigali varit kung, men inte på plats i Rwanda. Och man kan väl säga att den rwandiska monarkin har blivit en relativt marginell faktor. Och det finns många människor till och med i Rwanda som inte ens vet särskilt mycket om sin kung. Förutom i hans hemtrakter, där han tydligen fortfarande är väldigt populär i Nyanza-provinsen. Men han har bott i USA under lång tid. Han har delvis poserat med en majestätisk kostym och hållning på bilder som jag sett. Men han har också blivit väldigt fattig. Det har inte gått så bra för dem. Man har drivit en sorts välgörenhetsorganisation för ruandier i USA, om jag förstår saken rätt. Men dog mer eller mindre utfattig. Och hans, en av hans närmsta män i kungliga hovet har nu pekat ut en oväntad, för vissa personer oväntad person som ny ruandisk kung. Nämligen den avlidne monarkens brorson, tror jag det är.
2: Mm.
0: Brorson eller möjligen systerson, Emmanuel Bushagia, som är en naturaliserad britt. Han bor i Manchester. Men det här ifrågasätts. Det är väldigt kontroversiellt det här beslutet, och många personer i Rwanda säger att det här är ju inte ett rimligt val.
2: Nej, alltså visst är det här lite schaskigt. Vi har ju pratat om att vi är lite tilltalade av det romantiska draget och att se bakom traditioner och kultur och så vidare. Men det här blir ju lite för mycket Big Brother. Man ger sig ut i världen och letar efter någon som... Nej. Och dessutom har ju liksom det rwandiska kungadömet ingen bra historia. Alltså de sista rwandiska kungarna var ju allierade med belgarna och även med tyska kolonialmakt som hade en del av landet, och var en slags koloniala underentreprenörer helt enkelt i det koloniala förtrycket. Så att det är svårt att känna att dels är det svårt att känna att det var ett bra legitimt kungahus som försvarade, som var ett uttryck för sitt folks historia och kultur. Och det här med att man liksom börjar leta i garageuppfarter i Liverpool och allt möjligt efter någon ättling, det känns inte riktigt smakligt. Jag tror de kan hitta en bättre kung på hemmaplan.
0: Onekligen låter det som att de skulle kunna hitta en mer aristokratisk efterträdare.
2: Emmanuel
0: Bushagia från Manchester, han är gammal läskförsäljare. Han har jobbat på Pepsi Cola. Han har jobbat på Pepsi i många år. Numera så driver han eget i säkerhetsbranschen, enligt uppgift.
2: Kan ju vara behövligt i Rwanda, men det känns ändå lite tunt på något sätt.
0: Ja. Vi får se hur det går för Emmanuel Bushagia, eller som vissa numera anser att han heter, kung Yuhi den sjätte.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: USAs utvisning av två kubanska diplomater kan ha föranletts av mystisk situation där flera amerikanska diplomater på kubansk mark drabbats av hörselnedsättningar. Amerikanska tjänstemän drar slutsatsen att diplomaterna utsatts för ljudvågor från hemliga apparat. Kuba tillsätter egen utredning och menar utvisningarna oberättigade och grundlösa. Ja, jag måste säga, det här är oemotståndlig artikel. Det är kattmynta för en konspiratorisk, kallakrigsromantisk typ som jag. Det har alltså hänt någonting, man vet inte vad det som har hänt. Men på den amerikanska ambassaden i Havanna så har personalen drabbats av mystiska sjukdomar. Det har till och med pågått ett tag. Och de har... Sen 2016, slutet av förra året, så har man rapporterat om mystiska symptom. Och vissa har de flugit hem till USA och man har undersökt vad det är för någonting. Man kommer inte på det. Men man har en teori som är att det handlar om en typ av akustiskt vapen. Att kubanerna har någon sorts apparat som utskickar ljudvågor, men på en frekvens som gör att man inte kan höra dem med normal hörsel. Däremot så kan de påverka till exempel biologisk vävnad i människokroppen för den som står i det här akustiska vapnets skottlinje. Är det inte väldigt fantasieggande, Boris, med sådana här mystiska vapen?
2: Ja, det är för lite mysterier i internationella diplomatin, alltså alla utspel och sabelskramlande. Man blir ju lättad när det dyker upp sådana hemliga vapen, ljudvågor. Ge oss ett ljusstrålevapen också som inte är en laser. Men jag tänker så här också att om beroende på frekvensen på ljudet, alltså det påverkar tydligen de här människorna på ett sånt sätt att man hör det inte, men det påverkar dem ändå. Och beror väl på frekvensen då. Men sådana här brukar alltid påverka djur och sånt. Man vill ju ha rapporter om att hundar på Havanna börjat bete sig konstigt. Och sen är jag väldigt nyfiken på jag vill veta allt om det här vapnet. Hur riktar det? Skickar det bara ut en ljudvåg ohörbar mot den amerikanska ambassaden? Eller kan man prickskjuta med det? Och finns det rapporter om andra?
0: Väldigt, väldigt spännande onekligen. En sak som slår mig också. Nu vill jag inte punktera en bra fantasieggande story, men om det handlar om ljudvågor så låter det som att det skulle inte vara allt för svårt att mäta dem. Det finns ju relativt enkla apparater som kan ta upp ljudvågor och registrera deras frekvenser och så vidare. Det kanske de håller på med. Det kanske kommer som uppföljning på den här artikeln. En sak som slog mig, kanske en obskyr referens, men det finns ju ett Tintin-album som heter Tintin och det hemliga vapnet. Jag är ju gammal Tintin-konnässör från barndomen. Så det var min första association när jag läste om det här. Och det Tintin det hemliga vapnet, så jag har inte, det är färskt minne, det var ju 20 år sedan jag tog del av det här, men då har professor Kalkyl, Tintin och kapten Haddocks vän, byggt en typ av, jag tror att det är ett akustiskt vapen.
2: Aha.
0: Ett hemligt vapen som skickar ut ljudvågor och sådär. Och sen tror jag professor Kalkyl blir kidnappad. Och sen så blir de involverade i en sån här spiondrama. Det är den här klassiska Bordurien och Sildavien, tror jag länderna heter. Som liksom tävlar och skickar sina spioner mot varandra för att få tag på det hemliga vapnet som professor Kalkyl har byggt.
2: Alltså det där kan ju varit tecknaren och skaparen till kan ju haft kläm på någonting och det kan ju vara ett vapen som sen i sin tur kubanerna har införskaffat. Alltså ja. Vi bör ju notera att albumet publiceras alltså första gången 1956 och just då så då gör ju Fidel Castro väl sitt första redan det första upprorsförsöket, attacken mot Moncada-kasernen. Så att det är lite talmystik inblandat här också.
0: Ja. Tintin och hemliga vapnet är i alla fall en ikonisk skildring av det kalla kriget. Och det är det jag känner när jag läser nyheterna, att det kalla kriget är tillbaks. Och den som då vill läsa mer om hur det här kubanska akustiska vapnet funkar, då rekommenderar jag faktiskt att läsa det här Tintin-albumet. Det finns många skäl att göra det, men någon kanske vill ta en titt och berätta hur den här mekanismen egentligen funkar. Och sen skicka ett mejl till radio@bub.la med CC, amerikanska ambassaden i Havanna.
2: Slog mig att det där är en väldigt riktig iakttagelse vi gör. Man diskuterar ofta fram och tillbaka om det kalla kriget är här eller på väg tillbaka och så vidare. Men det här är ett av tecknen på att vi är på väg att få tillbaka samma kultur som vi hade under kalla kriget, alltså lönnmorden, de hemliga vapnen, jag väntar bara på en förgiftad cigarr på Kuba också. Då är vi hemma, då är det inget att snacka om, då är det kallt krig.

0: Radio Bubbla.
1: Radio Svegot raderade från YouTube med hänvisning till video vars rubrik innehöll ordet zigenare och hets mot folkgrupp utan närmare specifikation. Kanalens ägare, Det Fria Sverige, bygger egen infrastruktur för att vara oberoende av Googles videoplattform. Vi pratade i förra sändningen, tror jag det var, om Sveb TV som då hade blivit avplattformade från YouTube. Nästa kanal till rakning är Radio Svegot, som alltså är den auditiva mediegrenen av Det Fria Sverige. De har programmet Svegot, där de har samlat sina olika mediekanaler. De har funnits väldigt länge, de har funnits längre än Det Fria Sverige, fast de hette andra saker tidigare. Men de har funnits väldigt länge, de är rutinerade, uthålliga, de gör mycket sådana här livesändningar, precis som vi så gillar de livesändningar, och har en sån här 24-7 ljudström där de ibland sänder live och sen sänder de annat material och så vidare. Så de är väldigt bra. Man kan ju säga att Det Fria Sverige, jag tror inte jag säger fel när jag säger att Det Fria Sverige växte fram ur de här andra mediekanalerna som numera heter Svegot. Jag har själv, jag ska inte säga det är part i målet, men jag har själv varit återkommande medverkande i Radio Svegot. Vi hade ett program, jag tror det var varje tisdag morgon, då morgonkaffe med Martin, som var inbjuden som gäst. Daniel Frändelöv pratade om allt möjligt. Det var väldigt kul faktiskt. Vi gjorde kanske ett dussintal sådana här program. Så att det är på tiden kan man säga att Radio Svegot blir kickade från YouTube, med tanke på att de är till skillnad från Sveb TV, så är det är lite lättare att sätta fingret på varför Radio Svegot måste bort. Inte för att de håller på säger massa hets mot folkgruppgrejer och sånt där. Det gör de aldrig, så vitt jag vet. Och de påpekar själva också att ingen som jobbar med Radio Svegot i ledningen där har blivit dömda för hets mot folkgrupp, och det finns ingen juridisk anklagelse. Men Det Fria Sverige är en radikal grupp som bygger väldigt intressanta saker. Det är de som driver Svenskarnas hus i Älgarås. De håller på att bygga ett samhälle i samhället. Och givetvis så är de väldigt, väldigt kontroversiella. Men det som är lite intressant, tycker jag, med det här projektet, det är att de är ju sedan länge väldigt inriktade på att bygga sin egen infrastruktur. Så att de har ju egna plattformar. Jag tror inte de berör särskilt mycket av den här de tappar ju en viss kontaktyta mot en potentiell publik. Men jag tror inte de missar ett steg i sin egen publicering, sin produktion av material och så vidare. Och en av de saker som Svegot-gänget förstår, som jag också brukar prata om, det är att video är riskabelt. Visst, lägg upp era grejer på YouTube om ni vill som en sekundär publiceringskanal, men fokusera primärt på ljud. Och det är precis vad Svegot har gjort, att de har mycket podcast och livesändningar och så vidare. Men de fokuserar på ljud som är mycket svårare att avplattforma och få bort från internet. Så att vad gäller Sveb TV så kan man undra hur kommer det gå för Sveb TV. Jag tror det kommer gå ganska bra för dem, men de står inför stora utmaningar. Medan med Radio Svegot känner jag, de är väldigt duktiga, de kommer klara sig, de har en sin egen infrastruktur, de har den här inställningen att man måste bygga allting själv. De håller till och med på att bygga ett fysiskt eget samhälle i Älgarås. Och då är de andra grejerna på internet buggis att fixa i jämförelse. Bernie Sanders och Joe Biden vidare under så kallade Super Tuesday, då flertalet amerikanska delstater håller sina primärval. Sanders segrar i Kalifornien och ytterligare 4 delstater, medan Biden tog hem 9 delstater, däribland viktiga Texas. Ja, tisdagen som gick var supertisdagen, den enskilt största händelsen förutom själva valdagen i varje amerikansk presidentvalkampanj. I minst ett av partierna kan man ju säga då, därför att under den här unika amerikanska primärvalskampanjen, som så vitt jag vet inte finns i ett enda annat land i hela världen, att man har allmänna val för att utse kandidater i partierna istället för att partieliterna själva samlas i ett mörkt rum och bestämmer vem som ska vara kandidat, som det är i alla andra länder. Och då på Super Tuesday i början av mars varje valkampanj så är det då av hävd väldigt många delstater som har primärval samtidigt. Den här gången var det 14 olika primärval, inklusive de två som är de största av alla, nämligen Kalifornien och Texas. Och sammantaget så är det 34% av mandaten som fördelas den här dagen. Det vill säga 34% av, kan man säga lite förenklat, ledamöterna som ska delta på Demokraternas partikonvent i sommar för att utse vem som faktiskt blir kandidat. Så det är en väldigt, väldigt stor och viktig händelse. Och för bara någon vecka sedan så var det ett ganska öppet fält. Men sen så hände någonting ganska snabbt och dramatiskt. Så Bernie Sanders hade vind i seglen. Det hade gått väldigt bra för honom i de första primärvalen. Och han framstod mer och mer faktiskt som en realistisk kandidat. Alltså snacket börjar gå då. Herregud, ska Bernie Sanders plocka hem det här? Ska Demokraterna nominera en uttalad socialist? Men sen så förändrades bilden. Därför att flera av de andra kandidaterna hoppade av. Och började istället uppmana sina följare att stödja Joe Biden. Och det är ju svårt att tolka det här på något annat sätt än att etablissemangsdemokraterna kraftsamlade för att stoppa den progressiva rebellen Bernie Sanders. Så man bet ihop, man la konflikter åt sidan, man åsidosatte sina personliga intressen och istället så la man all kraft för att gemensamt lyfta fram Joe Biden. Och det innebär att man hade Joe Biden, Mike Bloomberg och Elizabeth Warren som var kvar i racet, förutom ett par kandidater då som i praktiken inte har någon chans, att Tulsi Gabbard eller någon till. Men att Elizabeth Warren var kvar, det kan ju påpekas då att det var ju förmodligen strategiskt rätt för etablissemangsdemokraterna att hon var kvar istället för att hoppa av, därför att hon och Sanders delar i hög utsträckning politisk agenda och bas. Det vill säga, i och med att Warren var kvar innebar förmodligen att hon så att säga, tog röster av Bernie Sanders, medan de andra som hoppade av, de hade tagit röster från Biden. Så att förmodligen så var liksom den optimala strategin för att kväsa Sanders och gynna Biden var ju förmodligen att alla hoppar av utom Warren som är kvar. Och vi vet givetvis inte hur det här gick till. Alltså åtminstone vad det gäller Pete Buttigieg så finns det en läckt inspelning av ett telefonsvararmeddelande när han ringde upp Biden-kampanjen för att prata med dem och berätta om att han planerade att hoppa av och sånt där. Så där verkar det som att det var inte ett svar på en koordinerad, att han hade fått instruktioner att göra det, utan det verkar komma spontant från honom. Men resultatet oavsett blev ju då att Biden vann 9 av 14 primärval, inklusive Texas, som är en viktig stat. Sanders vann 4 stycken, inklusive Kalifornien som är den största då. Men i övrigt så vann han då Colorado, Utah och sin lilla hemstat Vermont. Och det liknar lite grann när det var 2016. Då vann han också Colorado och Vermont givetvis sin egen stat. Utöver det så vann han Minnesota och Oklahoma. Inte lika stora stater då som Kalifornien. Men så det gick bättre för honom det här året på Super Tuesday än för 4 år sedan. Och i övrigt då så Mike Bloomberg vann då. Vi ska nämna det för att inte vara orättvisa mot Mike Bloomberg. Han vann ju faktiskt ett primärval. Nämligen det som hölls på amerikanska Samoa. Jag vet inte hur många som bor på amerikanska Samoa och det är ingen delstat, men ja, de har ju ett val i alla fall. Och Mike Bloomberg gjorde ett mycket starkt resultat på amerikanska Samoa. Sen är det givetvis så att det är inte vinnaren tar allt system. Det är inte så att om man vinner en delstat så får man alla mandaten. Utan även i de delstater som Biden har vunnit i så har Sanders fått några mandat och så vidare. Men det var lite av en landslide, storslam för Joe Biden, som plötsligt seglar upp igen som the front runner, som man säger, den ledande kandidaten. Och nu verkar det faktiskt sannolikt igen att Joe Biden faktiskt blir demokraternas kandidat. Och här måste jag säga att jag känner mig lite snopen, för att jag har varit ganska stursk tidigare och sagt att Joe Biden har ingen chans. Jag har räknat ut honom i presidentvalskampanjen, både här i Radio Bubbla, på Bubbla BBS och så vidare. Jag tyckte det var så tydligt att han inte hade en chans. Alltså förutom hans bizarra uppträdande och hans dåliga prestationer i debatter och så vidare, så kände jag bara att det måste ju vara otänkbart att man väljer honom som kandidat när han har den här gigantiska ukrainska korruptionsskandalen hängande över sig. Alltså Rudy Giuliani, som just nu verkar jobba heltid med att utreda den här härvan, han kommer göra slarvsylta av Joe Biden och hela hans familj, som alla varit involverade i den här korruptionen. Det är så tydligt för alla som ser med öppna ögon på det här. Och det kommer gå att publicera massa material som bara nitar honom. Så att du kanske slutar med att Joe Biden får gå i fängelse. Och då verkar det extremt riskabelt att lyfta fram honom som kandidat. Så att det verkar som att

0: Och så är det naturligtvis också kul med Bloomberg här då. Han måste väl ha gjort den kortaste men dyraste valkampanjen i världshistorien. I synnerhet om man räknar pengar per röst han fick. Och sen så har han gjort då såna enorma mängder tv-reklam, vilket då i sin tur blivit föremål för en del riktigt, riktigt dräpande satir om Bloomberg-reklamer i andra Bloomberg-reklamer i flera led och annat. Så ja, det är ju rätt underhållande det här i alla fall. Men kanske så är den stora underhållningen någonting vi kan se fram emot nu då, om Biden blir kandidat. För att då kommer vi få ett antal debatter mellan Trump och Crazy Joe, och jag tror att vi kan få rätt många episka tv-ögonblick att se fram emot i samband med det. Man kan tänka sig att Trump går fram som en ångvält medan Biden glömmer vad han är, eller glömmer vad han gör, eller glömmer vem han är. Sen kan man ju då tänka sig Trumps alla tweets om det här. Han kommer bara pumpa ut alldeles dräpande utspel som kommer ge potentater på New York Times och Dagens Nyheter blodstörtning.
1: Alltså jag är glad att du kan se det från den positiva sidan, och jag håller givetvis med om att alltså tv-underhållningen är formidabel och kanske aldrig varit bättre. Apropå Bloomberg, alltså en av de roligaste sakerna, det kanske ingen som missat det, men en av de roligaste aspekterna var ett samtal som de hade på MSNBC där Brian Williams, som är sån här mångårigt högprofilerat nyhetsankare på tv-kanalen MSNBC, satt och hade ett samtal med en person som heter Mara Gay, som är en ledande person på New York Times. Alltså de är båda väldigt upphöjda, framstående personer inom amerikanska medievänstern. Och sen sitter de och kollar på en tweet som säger att Bloomberg har spenderat $500 miljoner på annonser. Den amerikanska befolkningen är 327 miljoner. Han kunde alltså ha gett varje amerikan $1 miljon och fortfarande haft pengar över. Jag tycker att en check på 1 miljon, det skulle vara förändra livet för de flesta. Men Bloomberg slösade alltihop annonser och ändå förlorade han. Och sen sitter Brian Williams och Mary Gray läsaren och säger vilket mycket anslående och intressant sätt att uttrycka saken. Ja, det är ju sant. Man får ju verkligen en tankeställare, fruktansvärt det. Och det är väldigt komiskt då. Det är väldigt komiskt givetvis eftersom 500 miljoner genom 327 miljoner, det är inte 1 miljon, det är ju $1.53 tror jag det blir per amerikan. Inte 1 miljon, $530,000 per amerikan. Och de har ju bett om, jag vet inte hur många gånger de har bett om ursäkt nu och förklarat, ja, det var matematik, inte min starkaste sida och så vidare. Men ja, för mig, det var ju veckans bästa medieögonblick i alla fall, den här dialogen.
0: Ja, nej, det var fantastiskt roligt, och den har i sin tur blivit föremål för massa analyser om hur dåliga vänstern är på att förstå pengar och enorma mängder hån naturligtvis. Så det var ett riktigt guldögonblick. Finns delad på Bubbla också för den som vill se.
1: Men det finns en annan aspekt av det här också som jag tycker vi ska prata lite om. Alltså i början av sändningen så pratade vi om covid-19-epidemin, Wuhan-sjukan. Och den drar fram världen över, inklusive i USA. Och lite grann, jag vet inte vad du tror Tobias, men min känsla är lite grann att USA är ett av de länder som har allra sämst beredskap och som har hanterat krisen sämst hittills. Man har alltså väldigt låg testningskapacitet. Man har testat färre människor i USA än i Sverige, alltså i absoluta tal. Och ännu värre ser det ut naturligtvis per capita. Dessutom har man haft en enorm fördröjning på testningen, därför att i början av krisen så deklarerade man från amerikanska myndigheter att det här var en särskild typ av kris. Och då förändras reglerna som gör att sjukhusen behöver ett särskilt tillstånd för att testa för sjukdomen som är involverad i krisen. Vilket innebär att man i praktiken förbjöd covid-19-testning. Och sen så tog det ett antal dagar innan man kunde reversera det förbudet. Och nu verkar det som att alla seriösa bedömare verkar säga att det är ett fullskaligt utbrott i USA. Det finns ingen möjlighet att begränsa spridningen, utan man kommer inom liksom en månad eller två och sånt där, så kommer man ha i alla amerikanska

0: delstater överallt så kommer det vara fullskaliga utbrott. Och USAs beredskap på de här sakerna verkar vara så häpnadsväckande dålig. Jag vet inte om man ska vara förvånad, men det är en väldigt bjärt kontrast. Man ser å ena sidan liksom avancerade länder som svarar på ett avancerat sätt, som vi pratade om tidigare, till exempel Sydkorea eller Singapore eller Taiwan. Och sen när man jämför med USA, där responsen ser ut som ett u-land. Det är som en afrikansk respons på epidemin och en afrikansk resursfattighet. Ingen testningskapacitet, byråkratin som blockar. Och ett svar från Donald Trump och andra amerikanska politiker som är förvirrande. Alltså Donald Trump vidtog vissa åtgärder initialt. Man hade karantäner på folk som kom in i landet. Men de har inte upprätthållit konsekvent. Det finns massor av rapporter om folk som flyger in från Kina till och med. Och bara de får en enkel fråga när de landar i USA. Sen släpper man in dem. Ingen spårning och så vidare. Och Donald Trump har varit ganska tillbakalutad. Han har sagt liksom att nej, men vi hanterar det här. Vi sätter till en krisgrupp. Men samtidigt säger han att jag är inte alls orolig. Och det kommer inte vara något stort problem och så vidare. Så här undrar jag lite grann. Hur kan man tänka sig att den här epidemin spelar in? Jag menar, fram till valet så har det här gått om tid att bli mycket värre. Att säga att ha sitt epidemiska förlopp. Och tiotusentals amerikaner kommer med väldigt stor sannolikhet bli infekterade. Hundratals kommer att dö. Och rimligen så kommer det här ha... Det är svårt att tänka sig att det inte har några politiska konsekvenser alls. Så man blir lite orolig för, kan det här möjligen vara liksom en politisk svart svan som gör att Donald Trump trots allt inte har det här i en liten ask i november?
1: Nej, det är väl absolut ett möjligt scenario. Jag hade hela tiden förutsatt att han skulle vinna en promenadseger här, men nu händer det ju saker med det här, och jag tänker mig framförallt ekonomin här då. Vi har redan sett att Fed i panik har sänkt räntan igen, och vi ser börsfall. Och slår det här nu hårt mot ekonomin, börjar vi se ökande arbetslöshet och så vidare, som i så fall kommer ske när USAs ekonomi som vanligt är en jättebubbla i goda tider i alla fall. Så kan det här bli väldigt dramatiskt, och då kan det bli svårt för Trump. Då får vi kanske hoppas att Biden väljer en bra vicepresidentkandidat.
0: Mm. Ja, det gäller alla kandidater nu i det amerikanska presidentvalet. Alla borde skaffa sig en bra och ung kandidat, eftersom de alla är i den åldersgruppen där ungefär 10% dör om de får covid-19.
1: Ja, det får man naturligtvis också väga in. Det är en ganska intressant aspekt. Det är ju många politiker som börjar få det här nu. En av partiledarna för ett av de italienska regeringspartierna blev sjuk, till exempel, här i dagarna. Och sen har vi rätt många iranska potentater också som har blivit sjuka. Så de gynnarna går inte fria från det här i alla fall.
0: Ja, tänk en amerikansk valrörelse, hur det brukar gå till. Man reser land och rike runt och, som det brukar heta, shaking hands and kissing babies. Hela tiden ska man ha fysisk kontakt med väljare på sina rallies och så vidare. Frågan är om de kommer ställa in. De måste ju rimligen ställa in det i år. De kan inte gå runt och ta på folk som de brukar göra. Vilket kommer lägga sordin över stämningen. Om de ändå gör det, så kommer de ju... Alltså, nu kommer ju nästan garanterat bli sjuka. Jag vet att Donald Trump gör. Han har enligt uppgift basilskräck och väldigt noga med såna här saker. Så han kanske har en annan inställning. Men redan där så kommer det ha ganska stora effekter förmodligen på hur man ens kan kampanja.
1: Men det är ju också alla som befinner sig på de här mötena. Jag menar, även om de nu låter kandidaterna uppträda i någon sorts bubbla på scenen, så finns det ju en jätterisk att det sker spridning på alla som går på de här valmöten också. Så ja, det kan bli urspårat det här valet.
0: Och det kommer i sådana fall slå hårdare mot Trump-väljare, eftersom Trump har större så kallade rallies på hans möten där det kan vara 10 000-20 000 pers som samlas i ett rum. En covid-19-patient som är där och nyser. Det är till och med spekulerat, det var någon som skrev på Twitter att om jag får covid-19, då kommer jag gå på Trump-rallies och nysa.
1: Ja, vi får hålla ögonen på det här helt enkelt, för det kan bli konstigt där.
0: Men om man tänker lite på det här med ekonomin, jag tycker det är en intressant fråga. Alltså, du säger att USA är de har en bubbelekonomi, Och det tror jag också, det är ju generellt i våra kretsar så tror vi att det är så. Det är en bubbelekonomi, en överhettning. Trump har ju liksom Trump-ekonomin och han är väldigt stolt över att börsen har gått upp och så vidare. Men vi tenderar att inte tro det, oavsett om man följer som österrikisk ekonomisk teori eller andra teorier. Så ser det väldigt mycket ut som att det här är någonting som förr eller senare kommer leda till en korrektion. Och det är väldigt riskabelt för Trump att ta åt sig äran för till exempel sån här börsuppgång. Som förmodligen är resultatet, alltså knappast är resultatet av saker som han har gjort enbart. Eller i den mån som det är resultatet av det han har gjort. Så är det snarare liksom en optimism, ganska subjektiva faktorer. Men ett alternativt perspektiv då, som jag har tänkt högt om det tidigare och det bubbla. Det är att om antaget man vet att det kommer en korrektion, att bubblan spricker förr eller senare. Det kan man ju säga är fallet i USA, men även i Kina till exempel, vars ekonomi förmodligen är i mycket sämre skick än vad man officiellt låter påskina. Om man vet att det kommer en korrektion, kanske är det gynnsamt för de som bestämmer om man kan skylla korrektionen på en virusepidemi. Så istället för att säga att det var vår artificiella upplåsning av ekonomin med Feds helikopterpengar och allt det där. Det var inte det som gjorde att det kraschade. Utan allting hade gått jättebra. Vi hade haft liksom en evig högkonjunktur. Om det inte var för det här sablarsviruset. Så ni måste ju förstå att vi har ingenting vi kunde göra åt coronavirus. Så att tyvärr liksom var det ett naturfenomen. Och vare sig kinesiska kommunistpartiet eller Donald Trump kan hållas ansvariga för den ekonomiska kraschen.
1: Nej, det är ett väldigt tankeväckande perspektiv och man kanske kan misstänka här att det politiska högkvarter världen över redan dras fram massa spin på hur man ska kunna framställa det på det sättet. Så ja, det är kanske också någonting vi ska bevaka med väldigt stor misstänksamhet framöver.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
5: Har antiseptisk verkan.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
4: Har en frisk, maskulin doft.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
0: Radio Bubbla. Jag kan bara konstatera att det är helt kort då, mellan avsnitten här, att Nigel Farage, det här är nästan breaking news, avgår som partiledare för UKIP. Någonting så otroligt sällsynt som en politiker som kliver upp på den politiska scenen, säger jag ska genomföra X. Mm. Och så genomför han X, och när X är genomfört då avgår han och meddelar att han tänker inte vara politiker längre, för han har gjort det han kom för att göra och nu ska han återgå till att ha ett riktigt jobb igen.
6: Alltså det där är så jävla hedervärt. Problemet är ju bara, kan jag väl tycka, att Brexiten är ju inte säkrad.
0: Det ser väl inte ut som att det blir någon Brexit i praktiken. Och kanske borde Nigel Farage stanna i politiken om man är seriös med att driva igenom det där.
6: Ja, jag tycker nog det, att alltså det riktigt hedervärda, det är ju att att han skulle ställa sig på barrikaderna igen och säga att vi kan inte lita på någon av de andra i ledningen för den här Brexit-kampanjen. Men jag tänker vara en garant för att det faktiskt går ut på riktigt. Kliver han ner nu, då kan han säga att ja, men jag baxar det här så här långt och sen svek de andra.
0: Det är ändå, jag måste ändå säga att jag önskar Nigel Farage all lycka. Han har varit politiker i 20-25 år med det här laget och han var med grundad i UKIP. Just för att han var engagerad i den här frågan. Och han jobbade i finansbranschen innan dess, om jag förstått saken rätt. Så han var inte någon sorts liksom yrkespolitiker som barnsben. Politiskt aktiv, men han hade ett riktigt jobb och sånt där. Nu får vi se om han går tillbaka till någon liknande jobb. Det vet du fan. Eller om han ägnar sig åt någon typisk sån här postpolitisk karriär. Jag håller lite tummarna för att han går tillbaka till finansbranschen.
6: Ja, det vore riktigt snyggt.
0: Det vore ju läckert om Farage kunde starta någon fond eller någonting som man kunde sitta och förvalta.
6: Men Farage-fonden, det har ju en bra klang.

0: Radio Bubbla.
1: Debattplattformen Ifrågasätt utvecklar teknik för att stänga ut en nättroll och omöjliggöra anonymitet. Delfinansieras med lån från Almi. Det är en otrolig sprut på Almi de här dagarna.
2: Aha.
1: Det verkar knappt vara ett projekt som händer i fosterlandet utan att Almi är involverad, åtminstone på ett hörn.
2: Ja, alltså det är för att du ofta rapporterar om koko-projekt, alltså kristna kycklingfarmer, ja, det är Svenska kyrkan kycklingfarmer, konstiga IT-projekt, queer-projekt och sådär. Och då blir det ju Almi som är den självklara finansieringspartnern. Om vi ägnar oss åt att rapportera om normala affärsprojekt skulle Almi aldrig komma upp.
1: Här har Almi ställt ut ett innovationslån på 600 000 kronor för att det här företaget som heter Ifrågasätt ska kunna utveckla en tjänst. Och det är lustigt tycker jag, för det, så vitt jag kan se finns det absolut ingenting med den här tjänsten som är det minsta lilla innovativt. Så att de borde kalla det för ett stagnationslån eller något åt det hållet.
2: Bra idé.
1: Det handlar dels om ett system för att hantera kommentarer, det vill säga någonting som nu hundratals, tusentals olika leverantörer sysslar med, att ge kommentarfält. Och det unika med det här sägs vara att de som deltar och kommenterar inte ska kunna vara anonyma. Vilket också är en fullständigt trivial tjänst. Ingen som helst innovativ höjd. De kanske har någon unik metod, men det vore ju busenkelt i Sverige om man vill ha såna grejer. Till exempel att kräva, ja, du får logga in med ditt mobila bank-ID eller något sånt där för att kommentera. Är problemet löst, där kan vi slänga ihop på en eftermiddag om vi vill ha ett sånt system. Men det här är förstås någonting som är väldigt populärt. Inte minst hos PK-eliten, va? För att man är väldigt, väldigt nervös över kommentarsfälten. De flesta tidningar har stängt av kommentarsfälten nu. Man får inte debattera längre. Och som Gustav Järn, vd på Ifrågasätt, påpekar så är det ett problem för tidningarna. Tidningarna tappar kontrollen över samtalen för att samtalen pågår på sociala medier istället för tidningarnas egen hemsida. Och han vill dra en lans för att gammel media ska ta tillbaka kontrollen över samtalet och se till att diskussionerna sker på deras sajter istället för på sociala medier. Är han inte en ädel riddare, Gustav Järn?
2: Ja, men alltså bara uttrycket ta tillbaka kontrollen säger allt om vad det här är för en filur alltså.
1: Om vi ska vara noga då med hans exakta formulering. Den finns inte i den här artikeln. Han säger så här: en artikel som det kan föras en seriös debatt kring får ett mycket större värde både för läsarna och för mediehusen. Idag tappar tidningarna ägandet över debatten när den förs på sociala medier istället för på nyhetssajterna. Så att han vill att tidningarna ska äga debatten.
2: Mm.
1: Och hur det är en positiv idé. Det kan ju var och en meditera över på sin egen kammare. Men det här är i alla fall vad Almi pumpar in pengar i media och IT-sektorn. System för att kontrollera diskussioner och eliminera anonymitet. Fräscht.
2: Jätte. Nej, men det är ju som det viktiga är det som du säger. Det här visar två saker. Det ena är att Gustav och hans kompisar är ju, de har verkligen fingertoppkänsla för vad som man kan lura Almi på pengar på. Det fast som du säger, det här är ju inget svårt, att till och med jag skulle kunna fixa till det här rent tekniskt, tror jag. Så att det är inget innovativt. Men de har ju en fingertoppkänsla för de vet ju uppenbarligen att på Almi sitter man och läser PK-manualen. Och då vet man liksom att det som gäller nu är att troll är farliga, folk som yttrar säger precis vad de vill är jättefarliga. Och dyker upp någon hos Almi som säger att vi har världens system för att fixa detta, då slantar Almi upp. Därför att där sitter människor som antagligen inte ens fått jobb på polisen och inte är speciellt smarta. Så att det går nog, uppenbarligen går att plocka Almi ganska lätt på pengar.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Sexuella övergrepp mot utsatta flickor och kvinnor utbrett inom biståndsindustrin i åratal. Såväl lokalbefolkning som anställda utsatta för allt från oönskade inviter till våldtäkter. Enligt rapport av House of Commons International Development Committee, där det även antas att vad som hittats hittills endast utgör toppen av isberget. Ja, vi har pratat tidigare i Radio Bubbla om avslöjanden om oegentligheter i biståndsväsendet. Senaste stora skandalen var i början av det här året när det kom fram att Oxfam-personal hade hållit på med hårresande saker på Haiti 2010 i samband med räddningsarbetet efter den stora jordbävningen på Haiti. Och i samband med det så kom det fram, det var inte bara Oxfam som var i fokus, det var även Röda Korset till exempel. Men i samband med det så satte House of Commons, det brittiska underhuset, satte igång en utredning, en av deras kommittéer. Och nu har de levererat en första rapport med tämligen fasansfulla berättelser. Och jag brukar inte vilja bli för grafisk, radiobubbla, gå in på för mycket detaljer. Men bara för att ge ett hum här kan vi säga att det handlar om sexuella övergrepp, våldtäkter, våldtäkter mot barn, flickor i tonåren från till exempel Sierra Leone, Guinea och Liberia beskrivs här. Och ovanpå de sexuella övergreppen så kommer andra konsekvenser också till följd av dem, att de måste göra aborter, de får könssjukdomar, det stör deras möjligheter att utbilda sig och skaffa ett jobb. I vissa av de här kulturerna så leder det till social utstötning, har man blivit våldtagen så blir man inte socialt accepterad, man kan inte gifta sig och så vidare. Så att det är som om inte våldtäkter vore illa nog, så har det liksom väldigt långtgående effekter. Sen så får vi också veta att personer som har ett välkänt track record i att begå sexuella övergrepp får vara kvar inom biståndssvängen. Om de bränner ut sig i en viss organisation så kan de bara byta till en annan organisation. Och den här typen av brottslingar alltså hoppar fritt fram och tillbaks mellan organisationerna. Och biståndsorganisationerna som Oxfam och Röda Korset och så vidare, massa statliga organisationer, de sätter sina egna rykten och anseenden i första rummet. Så de säger så här att ja, vi har det här rötägget, men det viktigaste är att inte hela organisationen och allt vårt goda arbete runt i världen äventyras. Därför tystar vi ner det här. Samma sak som man har sett i massa andra organisationer. Men det är väldigt populärt att prata om det när det är katolska kyrkan som det drabbar. Då ska man prata om så här hur kyrkan håller prästerna om ryggen och så vidare. Men när det gäller biståndsorganisationer så deltar... Ja, man kan säga att hela samhället i stort sett deltar i mörkläggningen. Den här rapporten från brittiska underhuset säger att man måste vidta åtgärder. Till exempel säger man att man vill ha starkare skydd för visselblåsare så att oegentligheterna kan komma fram. Man vill också ha ett internationellt register över biståndsarbetare som ska förhindra då det här hoppandet mellan organisationerna. Att du åker dit för något brott i en organisation och sen så hoppar du vidare till nästa. Samtidigt säger man att det här är toppen av ett isberg av allt att döma. Och man har tittat, som jag förstått det är lite oklart i artikeln, men som jag förstått det har man tittat på de senaste 16 åren. Men jag kommer fråga, vad hände innan dess? Var det annorlunda innan dess? Finns det någon skäl att tro att det var bättre för mer än 16 år sedan? Naturligtvis finns det ingen skäl att tro det. Så om man lyfter blicken och funderar lite grann då, från ett sorts mainstream-perspektiv så finns det någon typ av någon konflikt, kanske rent av en diametral motsättning mellan å ena sidan biståndsverksamhet som är liksom nästan det godaste som finns, att göra liksom pur goda saker för de allra mest behövande och skyddsvärda personerna, fattiga, sjuka människor i andra länder och så vidare. Det är ju liksom så nära man i vår tid kan komma att vara en sorts ängel nedstigen från den höga rika västvärlden för att frälsa stackars svarta människor och så vidare. Så då kanske man är särskilt chockad, konfunderad när man hör att just biståndsarbetare begår såna här bestialiska handlingar. Vad tror du, Nicolas? Är det egentligen en paradox? Eller är det ännu ett exempel på att vänstern själv är värst när det kommer till de problem som de säger sig bekämpa?
3: Nej, en paradox är det väl inte. Vi ska väl erkänna att man blir lite, man kanske inte borde bli förvånad, men man blir lite chockad i alla fall. Men det jag slås av är att såna här organisationer tycks, för det är inte bara statliga biståndsorgan, det är även privata, men de tycks imitera beteendemönster som man kan se från statliga myndigheter, gissningsvis för att de pratar om sitt goda rykte. Deras goda rykte är det enda de har. de skickar ut en reklamfilm med svältande barn och sen ger folk de pengar. Det motsvarar lite grann hur myndigheter bara kan håva in pengar genom skatt. Det finns inte riktigt någon kontrollmekanism där. Det är lite, om du är en tillräckligt stor och känd välgörenhetsorganisation så har du nästan liksom så här ovillkorliga intäktskällor ibland. Och då kan man väl kanske förvänta sig att det blir den här typen av korruption och problem. Sen är det också ett problem att många av de här stora organisationerna, de verkar ju ha någon typ av mörkläggningskultur som inte bara handlar om just det här med övergrepp utan med hela sin verksamhet. Det är väldigt svårt att få insikt i så här, vad är de konkreta nyttoeffekterna av att ge till exempel Oxfam eller Röda Korset. Behöver de mer pengar just nu eller har de liksom tillräckligt mycket pengar för sina projekt? Det finns inte så mycket utvärdering som man skulle kunna hoppas på liksom, för att då hade folk antagligen kanske fattat att vi behöver inte alltid ge pengar till just de här organisationerna, därför att de har det ganska bra ställt. Går man in och kikar på till exempel Läkare utan gränser så har de en lång lista på företag som de inte, eller inte bara företag, hela industrier som de inte tar emot pengar ifrån. Diamantföretag, oljeföretag, tobaksföretag. Och då kan man tänka sig att kan de säga nej till donationer från hela industrier så kanske de inte har så jäkla ont om pengar just nu. Så ryktet är det som de här organisationerna bygger på. Det finns en organisation, GiveWell heter den, som utvärderar olika välgörenheter. De verkar ha ganska sympatiska kvalifikationer de går efter. De gör väldigt grundliga utvärderingar, kollar efter bevis och räknar på liksom nytta per donerade dollar och sånt. Och på deras topplista så finns inga av de här stora namnen. Det är bara liksom så här, välgörenheter de flesta inte hört talas om. Det är så här avmaskningsprogram, malaria, skydd och lite sådana grejer. Där hittar man liksom den riktiga nyttan. De har även gjort utvärderingar av de större välgörenheterna och det är ofta det transparensproblem. Alltså i hur själva verksamheten går till och vilken nytta de faktiskt gör. Det är väl i förra året det var någon nyhet om Röda Korset på Haiti som hade lagt många miljonbelopp på att bygga så här ett halvdussin hus eller någonting. Också ett exempel på en organisation som kanske är lite övergödd. Jag tror att det är en del av samma problem här. Jag tror att så här visselblåsarregler är bara, det löser inte det systemiska problemet.
1: Nej, definitivt så går problemen väldigt djupt och de här organisationerna, det är inte så att man kallar dem för en NGO, non-governmental organization. Men om du måste kalla dig för icke-statlig organisation så betyder det att du står inte särskilt långt från staten. Tvärtom så har du tentakler instuckna både här och där ömsesidigt med staten. Jag har ju själv, jag har pratat om det tidigare, jag har själv via yrket varit inblandad i tekniska projekt för att skapa biståndstransparens. Men att bara att publicera data om vad biståndsorganisationer håller på med blir ett jättestort politiskt problem. För att de här, det är precis som du säger, de är liksom väldigt hemlighetsfulla, de gillar inte transparens. De ser det som ett oerhört hot att folk ska få inblick i vad de faktiskt håller på med, vad pengarna används. Även när det handlar om anslag från stater. Där man kan tänka att skattebetalare har rätt att se hur pengarna används. Men det sitter oerhört långt inne hos biståndsmyndigheter, för att inte tala om biståndsorganisationerna som verkställer, som använder pengarna. Men det är ett problem som de pekar på i den här artikeln, den här rapporten, är ju att när man har en bransch med förutsättningar som biståndssvängen så lockar den till sig en viss typ av personer, de här som hoppar fram och tillbaka mellan olika organisationer. Och det är svårt att tänka sig ett fält som är mer perfekt anpassat för folk som vill utnyttja människor. Och dessutom folk som vill utnyttja människor i tredje världen. Men anta att det finns någon som säger så att ja, men det vore riktigt nice att få ge sig på massa afrikaner och göra lite som jag vill med afrikaner. Det finns ju ingenstans där det är så bra att gå in som en biståndsorganisation. För när du kommer som biståndsarbetare kan ju låta som att man är en ödmjuk ängel, Moder Teresa-aktigt, så kommer man till Afrika eller någonstans och ska hjälpa dem. Men faktum är att man har en oerhört dominant ställning relativt lokalbefolkningen. Jag har ju berättat tidigare om en rapport som jag hörde, som jag minns för att den var så målande. En volontär som hade varit med ett SIDA-projekt. och totalt chockad. Det var en ung tjej från Sverige som var chockad för att hon såg då hur biståndsarbetarna från Sverige åkte till någon liten by någonstans i Afrika, byggde ett hus mitt i byn som var liksom så här 100 gånger bättre än alla så här hyddorna och sånt som lokalbefolkningen bodde i. Och sen gick de runt och betedde sig som hon beskrev det då, som kolonialherrar eller kungar. De delade lokalbefolkningen, de höll på resurserna, och om afrikanerna var snälla så kunde de få lite resurser, men om de inte var snälla så skulle de straffas, då fick de ingen mer mat och så vidare. Så det var alltså riktigt så här sadistiska, sjuka människor som utnyttjade den här situationen, och som hon uttryckte, de levde som kungar. Så att det är ju... Jag känner mig ganska säker på att det är en särskild typ av människor som dras till de här svängarna, och att vilja ha den här situationen med de mottagarna av biståndet som är i den här desperata beroendeställningen till biståndsarbetarna. Och biståndsarbetarna har då någon sorts moralisk immunitet i kraft av sin sociala status. Och allt det där, det är bra att vi pratar om de här sakerna även om det är obehagligt, för att vi måste bryta ner de där sakerna. Och reaktionen om någon berättar så här: ja, vad gjorde du somras? Ja, men jag var nere som volontär med Sida på ett projekt i Afrika och hjälpte till. Då ska ju inte reaktionen vara så här: åh, vilken ängel du är. Utan ja, kanske rakt det motsatta. Man ska ju ifrågasätta sådana saker och kritisera den här verksamheten. Andelen kinesiska studenter som väljer att studera i Stockholm ökar med 18% under 2018. Parallella misstankar om att den kinesiska militären systematiskt placerar studenter på olika tekniska högskolor och universitet. KTH stämmer regelbundet av med Säpo. Ja, 18% fler kinesiska studenter pluggar i Stockholm jämfört med 2018 jämfört med 2017. Och bara på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, så är det 470 studenter av kinesisk börd just nu. Eller om det var under 2018. Bara för att sätta det i absoluta tal. Ja, vad är det med det då, undrar folk? Det finns bra skolor i Sverige och folk kommer från alla möjliga delar av världen för att plugga. Och kineser är smarta, de har hög IQ och säkert anlag för ja, de är bra på matte och ingenjörskonst och sånt där. Men vissa grupper slår larm. Bland annat en australiensisk think tank, antar jag att man får säga, Australian Strategic Policy Institute, som säger att det här är en strategi som den kinesiska militären använder. Att de på olika sätt får sina krokar i studenter i Kina och sen placerar ut dem, instruerar dem att börja plugga på i Sverige, kanske på KTH, Chalmers och sådär, andra tekniska högskolor runt om i världen. För att, ska man förstå det, det är inte helt glasklart tycker jag, men man ska förstå då att de här människorna, unga studenter, de ska liksom nästla sig in i andra länders tekniksektorer. Och då går via KTH och sen kanske komma vidare ut i det svenska näringslivet och sen bli resurser för kinesiska krafter som bedriver till exempel industrispionage. Även om de här studenterna kanske inte är liksom fullskaliga industrispioner nu, så kommer det förmodligen vara bra för de som bedriver industrispionage. Det vill säga kinesiska storföretag i kombination med kinesiska staten. Att de har kineser strategiskt placerade på alla möjliga positioner i västerländska näringslivskretsar. Vad tror du, Tobias? Är det här någonting som vi bör vara oroade över?
4: Jag måste säga att jag blev väldigt orolig när rektorn säger att vi är inte naiva. Det är en fingervisning om att läget är katastrofalt, kan man tycka. Nej, men jag skulle naturligtvis bli väldigt förvånad om det inte fanns kinesiska baktankar med det här. Men samtidigt, vad skulle de kunna åstadkomma på KTH? Det är ju inte som att det finns, att det är hemligheter som läses ut till studenterna där. Så det handlar väl, som du var inne på, kanske snarare om att man vill få studenter som med tiden kan komma in på de svenska teknikföretagen. Men å andra sidan så är det ju företagen själva som måste vara försiktiga i så fall. Och det fina här då, det är ju att om företagen är oförsiktiga där, så drabbar det i princip bara dem själva. Det drabbar inte andra aktörer. Så att det handlar inte om en kostnad som de kan externalisera på svenskar i allmänhet i så fall, utan Det är de själva som blir drabbade och så tappar de konkurrenskraft mot kinesiska företag. Så att jag tycker egentligen att incitamentstrukturerna här är ganska sunda för ovanlighetens skull.
1: Mm. Ja, intressant. Ett krux där, det är väl att de kinesiska företagen som konkurrerar med svenska företag, det sägs att de har väldigt stor uppbackning från den kinesiska staten. Så det är som en sån här resonemang som man pratar om ibland i till exempel handelspolitiken också. Att på den ena sidan så kör man med relativt rent spel och på andra sidan så har man en gigantisk stat som då, ja, men till exempel då placerar ut potentiella agenter runt om i näringslivet. Och här är en fråga som det leder in i en mer generellt resonemang. Ibland så pratar man om att västerländska samhällen med sin höga grad av öppenhet och transparens, och man tillåter frihandel, man tillåter migration och så vidare. Även det vi kanske skulle se från ett klassiskt liberalt perspektiv som godartade exempel, till exempel att man har frihandel eller att man har ett universitetsväsende som är öppet för människor från hela världen. Man vill dra till sig talang, va? Det finns en massa smarta kineser. Man vill ju att de ska komma och göra smarta saker på ett eget universitet, och det är en av nycklarna till att västvärlden är så stark på det sätt den är stark på. Men jag undrar, är det också kanske ett exempel på en svaghet hos ett friskt samhälle? Är det någonting som man kan exploatera om man är en cynisk kraft som inte vill, som kanske inte reciprokerar utan istället försöker parasitera på till exempel kunskapsproduktion i väst? Och då alltså, dels kanske använda sån infrastruktur för att nästla sig in och spionera, eller kanske till och med sabotera i framtiden om det blir en eskalering med Kina. Men också bara att väst är väldigt öppna och bjuder på all kunskap som produceras. Och Kina kan suga åt sig. Men kineserna kanske inte delar med sig av all forskning som de kommer fram till. Så att det blir lite ensidigt. Är det här ett potentiellt problem med ett fritt samhälle?
4: Nej, men det är det väl naturligtvis på många sätt. Men samtidigt då i det aktuella fallet, vad är egentligen problemet, det stora problemet i sammanhanget? Om vi nu tänker oss de företag som kan tänkas drabbas av det här, det är väl typiskt Ericsson som skulle kunna vara ett sånt. All elektronik de tillverkas i kinesiska fabriker, och som i regel är samriskföretag som är ägda av till hälften av Ericsson och till hälften av kinesiska intressen, som i regel då har väldigt nära kopplingar till kommunistpartiet. Så hela sektorn är ju egentligen alldeles vidöppen för kinesisk spionage. Och då är ju vad som sker på KTH verkligen en bagatell i sammanhanget. Jag kanske är fördomsfull här, men jag kan ju tänka mig att jag är väldigt skeptisk till att till exempel Huawei skulle ha utvecklat sina produkter från grunden, utan jag tror att det rör sig till mer eller mindre om 100% av att de har kopierat vad andra har gjort, och inte sällan då på fabriker i Kina. Och då är det deras västerländska konkurrenter som har serverat dem allt det här på ett silverfat. Så jag skulle tro att några kinesiska studenter på KTH gör väldigt lite från eller till i det sammanhanget.
1: Men däremot så kan det finnas skäl för västerländska företag att agera mer restriktivt med sina processer och sin IP och så vidare.
4: Ja, det hade ju i alla fall jag gjort ifall jag var ett sånt företag som i den branschen.
0: Radio Bubbla.

0: Daniel McCarthy, libertarianer minst lika suicidala som vänsterliberaler. Den ekonomiska kris de fokuserar på kommer att föregås av politiska och kulturella kriser som utgör större hot. Skattesänkningar och avregleringar otillräckliga eftersom marknaden är beroende av civilisation och nation. Ja, Daniel McCarthy är en person som för mig är okänd sedan tidigare, men han är någon typ av konservativ tänkare och författare som har återkommande dialoger med libertarianska vänner. Och han börjar bli lite trött på sina libertarianska kompisar i vissa avseenden. Och han ger här en bild av vad libertarianer tycker och vad som är fel. Så det här är hans stora liksom, därför har libertarianerna fel artikel. Och sånt tycker jag alltid är kul. Det här är sånt som vi bör läsa för att utmana oss själva och sätta tänderna i och kritisera för att vässa våra egna argument. Så för mig blir det som kattmynta när jag ser en artikel som heter Why Libertarians Are Wrong. Jag ska försöka sammanfatta lite övergripande vad han skriver om. Så hans bild är att libertarianer, de säger så att de stora problemen i världen är övercentralisering och överreglering. Så bara vi åtgärdar de problemen och decentraliserar och avreglerar och sänker skatten och så vidare, då kommer saker och ting bli bättre. Och det är egentligen det enda vi måste göra. Bara vi monterar tillbaka staten, avreglerar, decentraliserar, så kommer alla andra problem successivt att lösas. Libertarianer säger då att såna här mer nationalistiska idéer om att staten ska gå in och stödja olika, till exempel inhemsk industri som utsätts för allt för hård internationell konkurrens. Staten ska gå in och med kanske subventioner, handelshinder och sånt där för att staga upp. Alla sådana idéer är dömda att misslyckas därför att statlig styrning inte fungerar. Av mycket mer fundamentala skäl. Libertarianer faller tillbaka på de här abstrakta teoretiska argumenten som till exempel kalkyleringsproblematiken som har analyserats av Mises och Hayek och så vidare. Ganska fundamentala argument, och Daniel McCarthy verkar känna att libertarianerna i det här tappar lite grann siktet på konkreta verkligheter. Han gör en reflektion som jag tycker, en formulering som jag tycker är ganska intressant. Han säger att han verkar säga, så här tolkar jag honom, att det kan ligga någonting i det som libertarianerna säger om att vi går mot en ekonomisk kris till följd av statlig överreglering, statligt understödd kreditexpansion som kommer underminera valutor och så vidare. Så det kommer eventuellt komma en sån ekonomisk kris. Men innan den krisen hinner drabba oss, innan den hinner komma liksom i full skala och få stora konsekvenser, så kommer vi stå inför andra kriser som är mer relevant och mer akuta att ta itu med. För att om vi inte tar itu med de politiska kriser som vi står inför, de kulturella kriserna som vi möter nu, då kommer vi inte ens vara kvar att hantera den ekonomiska krisen när den väl blir så akut att vi måste agera. Och han säger också, tycker jag bara en intressant grej för befarten, han säger att den politiska krisen kommer komma antingen från höger eller från vänster, men och det kan vara liksom vilket som, oavsett så har vi ett jäkligt stort problem som libertarianer inte bryr sig tillräckligt mycket om. Så bara kort då, vad är det för kriser han pratar om? Ett av de problem som han identifierar handlar om den interna klassammansättningen i ett land. Och han skriver framförallt, som jag förstår, utifrån ett amerikanskt perspektiv. Men han beskriver då att den urbana administrativa överklassen växer på bekostnad av det han kallar för urban och suburban underklass. Och i den här processen så blir det så att det han kallar för medelklassen utarmas eller försvinner helt och hållet. Och han ställer då frågan, var tror libertarianerna att de hamnar i den här uppdelningen? Tror de automatiskt att de kommer vara en del av den här urbana administrativa överklassen som kommer gynnas av den här utvecklingen? Och sen konstaterar han också att många högprofilerade libertarianska debattörer, de är faktiskt en del av den här administrativa klassen. För att de är till exempel akademiker, de är professorer på något elituniversitet, och då är det kanske ganska oproblematiskt för dem att förespråka nyliberala idéer. Men han implicerar att i praktiken så är det många libertarianer som missbedömer sin faktiska position i den här strukturen. Och en annan sak som han tar upp, jag ska försöka sammanfatta bara, Han tar upp, det finns internationella utmaningar. Han säger att Kina eventuellt är på väg att ta över som världshegemon efter USA. Islam eventuellt på väg att ersätta kristendomen i Europa. Och han ställer frågan då, bryr sig ens libertarianer om det här? Och han menar ju, och det är, på ett sätt det är en välfunnen poäng, va? För det finns faktiskt folk som kallar sig libertarianer som inte bryr sig. Som säger att så länge skatterna är låga, så länge ekonomin är avreglerad, så kan det kvitta vilken religion folk har. Libertarianismen säger ingenting om religion. Libertarianismen säger inte att kristendomen är rätt eller att islam är rätt. Så det spelar ingen roll. Vi kan lika gärna ha en islamisk kapitalism eller en kapitalistisk samhälle där folk är muslimer, som vi kan ha ett kapitalistiskt samhälle där folk är kristna. Och libertarianismen säger ingenting om det. Alltså jag som libertarian behöver inte bry mig om det. En provokativ formulering då som Daniel McCarthy använder, tyckte själv att det var lite roligt. Han skrev så här, jag ska försöka direkt översätta här. Du kanske inte har religionsfrihet och yttrandefrihet i post-väst-framtiden. Och de billiga konsumtionsvaror som du har vant dig vid kanske inte är så billiga längre. Men libertarianen kommer sova gott om natten, för att han vet att han kämpade för att importera så mycket utländskt subventionerat stål som bara möjligt. Och sen säger han, det här är varför jag betraktar libertarianismen som precis lika suicidal som vänsterliberalismen. I vissa avseenden till och med mer suicidal, eftersom libertarianerna är mer likgiltiga, mer nonchalanta än vänsterliberalerna inför konsekvenserna för dem själva som deras ideologi har. Så att hans tanke verkar vara att frihet i den här abstrakta tekniska bemärkelsen är inte tillräcklig. Den friheten bygger på andra underliggande värden. Han säger, the market depends on our civilization and our country as much or more than they depend on it. Det här är hans, jag kanske ska stanna där, så jag bara känner bara att jag pladdrar på här för att sammanfatta hans artikel. Vad tyckte du, Tobias, om hans olika kritiklinjer mot libertarianer?
1: Nej, det är väldigt intressant kritik. Jag kan tänka mig att texten kunde ha varit lite mer intressant än vad den faktiskt är. Men överlag så är det några väldigt viktiga aspekter han tar upp här. Men nu har jag ju skrivit inlägg med spår av trollning av anarkokapitalism bland annat på sistone, så jag kanske kan kosta på mig att vara lite mer nyanserad här istället. Jag tänker på det, han skriver mycket om frihandel till exempel. Och där vet vi att allt annat lika så är det bra ur ett ekonomiskt perspektiv, eller rättare sagt ur ett makroekonomiskt perspektiv. Det finns förlorare och det finns vinnare, men i snitt så vinner man mer än man förlorar. Men som man påpekar här då, att det är inte det enda perspektivet. Det finns andra aspekter som kulturella och säkerhetspolitiska. Och vi vet att vår nuvarande handelspolitik, den medför att Kina flyttar fram sina positioner på säkerhetspolitikens område. Och det sker på västvärldens bekostnad. Så är då en mer misstänksam handelspolitik visavi Kina oförenlig med till exempel Mises? Jag skulle faktiskt svara nej där. För Mises påstod inte att vi måste ha frihandel med Kina. Vad han hävdade var att handelshinder mot Kina hade ekonomiska nackdelar. Han kommenterade inte de andra områdena. Han lägger väldigt lite värdering i detta överhuvudtaget, utan han säger att om vi har frihandel så händer det här och det här, och om vi inte har frihandel så händer det här och det här. Men han låter egentligen det vara upp till läsaren att värdera allt det där. Och han fokuserar ju då naturligtvis som sagt bara på det ekonomiska perspektivet. Men han tar inte in den säkerhetspolitiska aspekten. Han tar inte heller in vilka konsekvenser globaliseringen får för till exempel social sammanhållning i ett land. Så man kanske inte bör vara helt fyrkantig när man tillämpar Mises. Jag tror att många har liksom en väldigt puritansk syn på Mises som egentligen är missvisande mot vad Mises faktiskt sa. En annat område där det är intressant och som knyter an till artikeln, det är naturligtvis invandringspolitiken. Där konstaterar han då att fri rörlighet för arbetskraft, och då är det för arbetskraft, inte folk i största allmänhet, och inte heller i kombination med massa höga bidrag och generösa transfereringar. Arbetskraft, fri rörlighet för arbetskraft, konstaterar han då, är ekonomiskt förmånligt. Men här då, på det området, så intressant nog så tar han upp den kulturella aspekten också. I Human Action i alla fall, som är skriven 48 har jag för mig, så skriver han då att om man tillämpar den här fria rörligheten för arbetskraft även på tyskar, italienare och japaner, så är det att inbjuda till invasion. Så där går han ju utanför den där strikta ekonomiska mallen. Och det är ganska intressant.
0: Mm.
1: Så överlag sådär, så vad som är en renlärig libertariansk ståndpunkt i hela de här frågeställningarna, det kan nog diskuteras. Många, fast det är ju då så att många som ser sig som libertarianer, de bortser från alla de här andra aspekterna, utan ser i princip bara den ekonomiska. Och det blir då en väldigt blind och fyrkantig libertarianism som i mångt och mycket saknar immunförsvar för att vara en aktör i en värld som är betydligt mer komplicerad än bara den ekonomiska dimensionen.
0: Mm.
1: Och han frågar ju här då, bryr sig libertarianismen ens om islam tränger ut kristendomen? Det gör ju säkert Radio Bubbla-lyssnare. Men om man tar sådana som Cato-institutet, Reason Magazine eller Johan Norberg, så gör de förmodligen inte det. Men de glömmer då att libertarianismen är den är inte en fristående storhet, utan den är väldigt mycket en produkt av västerlandet och av kristendomen och kanske då i synnerhet protestantismen. Och försvinner då den kulturella kontexten, försvinner också mycket av förutsättningarna för libertarianismen. För att de här puritanska libertarianerna då, de ser det väldigt mycket som att de libertarianska dygderna vilar på förnuftet. Men jag skulle säga att de snarare vilar väldigt mycket på nordeuropeisk kultur och religiös vidskepelse, som de då skulle kalla det för.
0: Mm. Jag tycker det är intressant det här med att du tar upp med Mises, och Mises skrev om invandring och vad han inte skrev om frihandel. För att jag känner ju ofta, jag har alltid känt det liksom, att när till exempel Daniel McCarthy och sådana människor pratar om libertarianer och de här aningslösa, naiva libertarianerna, i väldigt hög utsträckning så är det en halmgubbe. Det är en halmgubbe med avseende på de kloka libertarianer som jag känner och som jag pratar med. Det finns massa människor som kallar sig libertarianer som är så naiva och flummiga och oseriösa och ibland rent onda, som jag skulle tänka på det. Men om man går tillbaka till Mises, det som är intressant att tycka, Mises var mycket, mycket klokare än de personer som idag försöker appropriera hans idéer och säga att vi är de sanna libertarianerna och så vidare. Och det gäller självklart även Rothbard till exempel. Och än mer så gäller det Hoppe. Så att om du tittar på den här linjen av klassiska libertarianer, du kan inte komma ifrån att Mises och Rothbard är liksom absolut klassiska, centrala, oundgängliga namn för att förstå vad libertarianism är för någonting. Libertarianismen sägs ha uppstått i Murray Rothbards vardagsrum i New York. Det är lite en överdrift, det fanns libertarianer innan dess. Men man kan inte få bort Rothbard ur den här ekvationen, och man kan definitivt inte få bort Mises. Det man däremot kan uppenbarligen är att ignorera det som de här herrarna skrev om diverse frågor som inte var ekonomiska, abstrakt, filosofiska. Därför det finns många, många exempel på att Mises säger till exempel saker som är som man idag skulle uppfatta som extremt reaktionära och som egentligen ganska få officiella Mises-anhängare skulle skriva under på. De skulle åtminstone inte vilja säga det offentligt. Till exempel hans syn på fascism kontra kommunism. Det är många som, det finns ett känt citat, jag tror att det är från Human Action, som som folk inte vill kännas vid. Rothbard är ännu värre. Han sa ju många saker som var liksom superreaktionära. Han var en hård högerman. Han var en hård högerman hela sitt liv. Och även om han hade någon period, han flörtade lite med vänstern och sånt där, så övergav han den och sa att det är hopplöst. Vi kan inte jobba med vänstern. Och istället så måste vi ha en hård konservativ linje. Han var ju liksom så här batongreaktionär när han skrev ofta om frågor om liksom till exempel social ordning och brottslighet och såna här saker. Men det där såg man under mattan. Allting som man får minnas nu, det är liksom den Rothbard som skulle samarbeta med den så kallade frihetliga vänstern. Och resten såg man under mattan. Ibland säger man till och med, otroligt fräckt, säger man att ja, men Rothbard, det är ju mot slutet av sitt liv, så han var ju lite gammal och gaggig liksom när han skrev det där. Men faktum är att Mises var en högerman, Rothbard var en högerman, även liksom Ayn Rand var liksom, stod långt till höger i kulturella frågor av folk. Till och med Milton Friedman var ingen hippie, han var ingen kulturmarxist. Så att den poängen jag försöker göra här, det kanske inte rör ut, men den poängen jag försöker göra, det är att alla de människorna som ger libertarianismen ett dåligt rykte, som representerar det här naiva, endimensionella politiska tänkandet, de är överhuvudtaget inte representativa för de historiska libertarianerna, de historiska klassiska liberalerna. Det är de som är avvikelsen från det historiska. De står mycket, mycket närmare i sina faktiska åsikter och i, så att säga, ursprunget, linjerna i vilken de har kommit till de åsikterna. De står mycket, mycket närmare den samtida vänstern. Och alla som tänker klart på det här förstår ju också att orsaken att liksom så här Cato-institutet, Johan Nordberg och såna här människor resonerar på det sätt de gör, är att de liksom mer eller mindre medvetet graviterar in i vänstern för att det är de som de vill ha kontakt med, de vill skriva i vänsterns tidningar, de vill gå på vänsterns liksom olika typer av liksom aktiviteter, de vill ha pengar från stora stiftelser och think tanks som vill hålla sig politiskt rumsren och så vidare. Så de glider hela tiden med de här med trenderna i riktning vänsterut. Och de rör sig längre och längre bort från de faktiska libertarianerna i historien. Och det är väldigt, väldigt svårt att hitta något som helst historiskt stöd inom libertarianism eller klassisk liberalism för några av de här idéerna som Daniel MacArthur till exempel uttrycker, som han tillskriver libertarianer.
1: Ja, nej, det är ju många väldigt bra poänger du har där. Sen tänker jag också att jag menar, vi lever i en kulturell kontext också, och en historisk kontext. Just nu så har vi, som MacArthur är inne på också då, väldigt mycket som händer som kanske är mer angeläget

0: till ovän med dem genom att flytta jobb utomlands, håna deras kultur eller raljera över deras sossighet. Jag har definitivt gjort mig skyldig till det själv många gånger, men jag har mer och mer kommit till ståndpunkt, till slutsatsen att det är att skjuta sig själv i foten.
1: Jag tycker det är en intressant reflektion. Jag har själv svårt att relatera till själva frågeställningen, vilket eventuellt är ett symptom på själva problemet, för att jag egentligen inte, jag har inte någon egen liksom organisk koppling till arbetarklassen, och jag tror att jag eventuellt har en del såna här dekadenta medelklassuppfattningar om arbetarklassen. Jag håller med säkert om vissa av slutsatserna, om till exempel att jag tycker det är bra om det går att ordna upp på det sättet att det finns enklare jobb till exempel, och att vi behåller mer okvalificerade arbetstillfällen i väst snarare än att alltihop skeppas iväg till Kina och Indien. Och definitivt så kan jag ju se att arbetarklassen, som i den mån då som jag kan ha inblick i den, har inte lika orimliga idéer som medelklassen. Definitivt är ju de här liksom cancerliknande katastrofala idéerna är någonting som sprids givetvis via framförallt via akademiker och via intellektuella människor och kanske via medelklassen. Men samtidigt, jag kan tänka så här, det kanske är lite cyniskt av mig, men jag kan tänka så här att orsaken till att arbetarklassen i bred bemärkelse inte har tagit till sig de här idéerna och inte blivit helt PK och hjärntvättade, det kanske bara är att de är, dels att de inte är intellektuella, att de inte är akademiker, att de inte har samma gränssnitt till de här idéerna. Men det kanske är bara att de är lite efterblivna, de är lite långsamma. Det kanske är bara en tidsfråga innan de via sina vanliga kanaler tar till sig de här idéerna. Och för jag tänker så här, historiskt då så har ju inte arbetarklassen ett jättebra track record vad gäller vilka idéer de omfattar. Oavsett hur man ser på den historiska socialismen och kommunistiska rörelsen och så vidare, man kan med rätta påpeka att de som var drivande på idéplan och även många av de som ledde till exempel ryska revolutionen, det var inte arbetarklassen själva som gjorde det här. Alltså Karl Marx var ingen arbetare, och det var väldigt många intellektuella involverade till exempel i den ryska revolutionen. Men jag tror att det är obestridligt att de hade ett väldigt starkt stöd från arbetarklassen, och att de inte hade kunnat göra det de gjorde utan arbetarklassen. Arbetare är ofta liksom djupt hjärntvättade vad det gäller fackets roll till exempel, och att de skulle ha det jättedåligt om det inte vore för facket och så vidare. Så att jag blir ganska skeptisk mot den här idén om att vi på något sätt kan liksom förlita oss på eller ens alliera oss med arbetarklassen, just för att de har en så rutten historia av att driva igenom riktigt skadliga idéer.
0: Det ligger naturligtvis väldigt mycket i vad du säger, men samtidigt om vi ser en okontaminerad zon i arbetarklassen, eller en i alla fall mer okontaminerad zon, oavsett anledningarna till det, så kanske vi ska se det som en tillgång mer än något annat. Sen kan man ju, du är ju inne på det att intellektuella tar till sig de här dåliga idéerna. Är det då, kan man lite provokativt fråga sig, är det en tillgång att vara intellektuell? Är det något bra att vara intellektuell när det gör det att man blir så emottaglig för en sån här smitta som vi ser idag?
1: Nej, jag tror att det är ett handikapp. Jag tror att man ska se intellektualism som ett intellektuellt handikapp. Men ett exempel är att ju längre tid du har spenderat på ett västerländskt universitet, framförallt såklart om du har pluggat något annat än liksom matematik och teoretisk fysik och sånt där, om du har pluggat någon typ av humaniora eller samhällsvetenskap, då är ju liksom risken att du är totalt indoktrinerad, att din hjärna är som bara pulvermos inne i skallbenet, är mycket, mycket högre såklart än om du istället har till exempel jobbat och kanske liksom läst de böcker på fritiden som du har varit intresserad av, vilket väldigt många människor gör. Jag själv har pluggat på universitet, men jag hoppade av för att jag tyckte det var vansinnigt. Jag fick inte ut något av det. Och jag har läst rätt mycket i mitt liv. Väldigt lite av det var på universitetet. Så jag ser mig själv som en icke-akademisk person. Intellektuell naturligtvis, men inte akademisk och inte alls en del av liksom sfären av intellektuella samhället, därför att vi är intellektuella på olika sätt. Vi har läst olika böcker till exempel som vi

0: som vi tänker på och refererar till. Så jag tror ju att vara intellektuell i normala bemärkelsen är liksom ett enormt handikapp, och då känner jag ändå att jag uttrycker det ganska försiktigt.
1: Ja, nej, men jag kan bara skriva under på detta.
0: Ja, ändå, jag förstår ju din tanke där, och jag tycker det finns någonting väldigt värdefullt i att, alltså, du säger så här, oavsett orsakerna så verkar det vara så att det finns en liten oas där av bristande indoktrinering. Och det är kanske ändå en tillgång som vi ska använda oss av. Definitivt så. Men jag hoppas ju till exempel att även om Radio Bubbla är kanske lite grann av en intellektualistisk, medelklassorienterad podcast, så hoppas jag verkligen att det inte upplevs som att vi håller på med någon typ av klassförakt eller något sånt där. Och det tror jag heller inte att vi gör. Även om ibland så kan jag känna att jag vet inte hur pass nyanserad man måste vara till exempel i frågan om facklig organisering och sånt där, för att inte skrämma bort folk.
1: Nej, det är ju onekligen någonting jag själv blir triggad av, men det kanske inte är den striden som är värd att ta just nu.
0: Det är helt sant, och det är ju faktiskt en av de saker som den här artikeln handlar om, att libertarianer är ibland dåliga på att välja sina strider. Och det är någonting som jag definitivt kan känna igen från mig själv också. Min egen intellektuella historia, min egen historia som libertarian, att jag har verkligen inte alltid varit så bra som jag borde varit på att välja vad jag ska fokusera på. Ja, bland annat därför så är jag ändå tacksam att folk skriver såna här artiklar. Vi pratar ibland, jag vet inte hur du ser på det Tobias, men vi pratar ibland, jag och Nikolas, om att det finns en sorts libertariansk osynlighetsmantel som gör att vi får mycket mindre uppmärksamhet, både positiv och negativ, än andra politiska tendenser som man kan tycka är jämförbara. Jag gör ju till exempel reflektioner att trots att jag verkligen anstränger mig för att säga så här högerextrema reaktionära saker, och det är inte så att jag hittar på, säger saker som jag inte tror på, utan det är liksom av olika skäl liksom, så ibland så tänjer jag gränserna lite grann åt det hållet. Men aldrig att jag blir giftstämplad som så här någon dödsnazist och liksom höjden av högerextrem ondska. Det är liksom ingen som tar en på allvar om man är libertarian. Därför kan jag känna mig lite svältfödd på icke-libertarianer som överhuvudtaget pratar om oss. Kan du förstå ungefär vad jag pratar om?
1: Ja, absolut. Men jag kan ju då misstänka att de inte tycker att vi är storvilt nog för att det ska vara värt att attackera oss. Det kanske är så enkelt.
0: Ja, det kanske ligger någonting i deras inställning. Samtidigt kan jag också tänka att det är en möjlighet för oss som vi kan exploatera. Att vi har den här förmågan att lite grann flyga under radarn. Och det gör att även om vi inte är det största storviltet, så är vi faktiskt farligare än vad folk tror. Och det är någonting som vi borde kunna dra nytta av.
1: Så är det säkert, för jag misstänker att intresset för vad vi gör just nu, det är större än intresset för den strikta anarkokapitalismen till exempel.
0: Ja, intresset för den är inte särskilt stort, den saken är klar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Aftonbladet-redaktören Johan Gunnarsson vinner innovationsklassen i svenska mästerskapen i tunnbrödsrulle 2023. Säger han mår fan 5+. Valde syrade tomater och picklade senapsfrön istället för ketchup och senap samt chorizo, majonnäs och chilikorvströssel. Ja, jag visste faktiskt inte att det anordnades svenska mästerskap i tunnbrödsrulle. Men det var kul att se det här. Det är förstås alltid väldigt, väldigt sorgligt och deprimerande att se en Aftonbladet medarbetare bli framlyft som en hjälte. Aftonbladets tv-redaktör Johan Gunnarsson. Jag tänkte han kanske var matredaktör och sånt där, men han var inte så det. Men det är givetvis en Aftonbladet-artikel. Han har planterat det väldigt bra. Men jag måste säga att jag tyckte den såg väldigt god ut, den här anrättningen som han har gjort. Där han då har tagit bort ketchup och senap, traditionella ingredienser, och istället lagt till syrade tomater och picklade senapsfrön, vilket jag tycker låter jättegott. Sen har jag ingen aning om vad en chorizo-majonnäs är. Och också oklart med vad chili-korvströssel är. Båda de ingredienserna innehåller korv på ett oväntat sätt. Men jag tror att det är väldigt gott och det ser väldigt gott ut. Vad säger du, Boris? Skulle du smaka på hans rulle här om du fick en chans?
3: Jo, men det skulle jag av rena pur nyfikenhet. Men jag skulle ju också muttra men så jag smaskar i med den att jävla hipsterrulle det här. Alltså, det här är ju inte en riktig tumbrarulle. Men jag blev också fascinerad över att det fanns ett SM i detta. Jag tror jag hade koll på alla konstiga mattävlingar. SM i äta med surströmming och sådana saker. Och man... Men det skrivs, man får ju så lite information alltså om det. Det finns ju tre, man tävlar i tre klasser. Den här hipsterrullen vann ju i årets mest innovativa rulle. Där kravet är att tumbrarullen ska ha ett DNA av tumbrarulle. Men fantasin sätter gränserna. Och så tävlar man i årets rulle. Och då är enda kravet att den ska innehålla 50 gram potatismos, 50 gram korv och 50 gram tunnbröd. Och så tredje klassen, ny för året, är årets bästa bilrulle. Och det definieras som en rulle som ska vara smidig och enkel att äta längs vägen. Och den klassen har införts därför att i år sponsrar Circle K detta SM. Slaget på stort. Och de har lovat att på deras bensinstationer eller serviceanläggningar så ska man servera alla tre vinnarna. Men min invändning mot det här är ju liksom att det är ska jag säga tumbrarullen är ju svensk. Ni får fan bara försvara era svenska mattraditioner. Och då kan man inte bara slänga in liksom chorizo och korvar och konstiga saker. Jag tycker att den här innovativa rullen var bra för att han tog bort ketchupen. Det är ett jävla otyg. Och picklade senapsfrön var bra. Senap har ju liksom funnits i Sverige sedan medeltiden i princip. Så det är en helt okej innovation. Men annars skulle man vilja se liksom, vad kunna se så här, så drar alla de här tre grejerna åt enkelt uttryckt hipsterhållet. Det ska vara liksom lite hantverksmässiga grejer utifrån. Man skulle vilja se svensk, alltså att det klev in folk och liksom började nyttja alla de olika variationerna på tumbröd. Det man får idag i korvkioskerna, det är liksom ett och samma jävla tunnbröd. Det finns ju mängder av svenska tunnbröd som varje landskap har i sitt eget tunnbröd. Alltså från de här söta hönökakan bort till de här lite mera hardcore trista tunnbröden uppe i Norrland. För att tala om min favorit tuttul, där man har potatis i degen i Dalarna. Och där skulle man då kunna kombinera genom att utveckla, byta potatismoset mot olika former av rotsaksmos. Använda mycket mer av svenska råvaror och också ha lokala korvar. Det finns mängder av lokala korvar nu. Liksom varför släppa in en jävla chorizo i det hela? Jättemärkligt. Det fanns någon som ställde upp med en salsiccia-korv också. Liksom hade italienska grejer i. Det jag brukar tjata om, liksom den totala uppgivenheten. Vi tar något lite utländskt och så förstör vi den svenska tumbrarullen istället för att förädla den och göra den, låta olika landskapstumbrasrullar tävla mot varandra. Så det finns mycket att... Jag ska anmäla mig nästa år. Jag håller på att ladda redan när jag såg det här.
0: Det innebär att vi kommer följa tumbrarulle SM med mycket stort intresse inför nästa år.
3: Ja, men jag en sommar höll jag, tror jag berättade, för en sommar hade jag dille på era tunnbröd i olika varianter. Det konstruera, bygga om och se liksom hur många variationer man kunde göra på ett, till slut var ju familjen skit, sluta göra tunnbrödrullar, vi vill ha annan mat. Men det där ska bli kul.
0: Vad tror du att du kanske vet, men vad är chorizo majonnäs för någonting? Jag tror att det är en majonnäs där de har liksom hackat ner, de har mixat ner bitar av chorizo korv eller?
3: Ja, det är enda möjliga. Och sen det låter alltså, majonnäs kan man hacka ner grönsaker och kryddor i och örter liksom, men att hacka ner kött tycker jag låter innan man äter en korv, det låter lite.
0: Och chilikorvströssel, det föreställer mig kanske finfördelad chilikorv som man nästan har torkat så att det blir crunchy.
3: Ja,
0: strösslar man ut det.
3: Ja, hårdrostat och sen liksom krasat till det och så strösslar med det. Nej.
0: Så det vattnas i gommen, jag vill smaka alla de här sakerna.
3: Ja, men jag har sagt, det bor ju en hipster i det, jag har sagt hela tiden.
0: Och det har jag aldrig förnekat. Ja, tumrull SM, vår nya favoritsport till
2: Radio Bubbla.
4: FBI genomför räd mot Donald Trumps privata resort Mar-a-Lago i Florida. Husrannsakan kopplad till utredning av att Trump ska ha medfört hemligstämplade dokument dit efter att hans presidentskap upphört. Ex-presidenten jämför tilltaget med länder i tredje världen. Attackerna emot och förföljelserna av Donald Trump har ju pågått i åratal, givetvis under hela hans tid som president. Men de fortsätter att eskalera nu, långt efter att han lämnat Vita huset. Och häromdagen hände då det här som faktiskt blev en sorts politisk jordbävning i USA. Där FBI gjorde en räd mot Mar-a-Lago, det vill säga Trumps hem kan man säga, hans hem och även hans klubbhus i Florida. Och de satte in, det finns den här fantastiska pressbilder på hur de satte in där tungt beväpnade federala poliser för att vakta porten medan de gjorde husrannsakan. De gick igenom Trumps privata kontor, bröt upp hans kassaskåp och så vidare. Så, federalstaten är helt hämningslös nu i sin kampanj för att ge igen för hur Trump skymfade dem genom att bli president och inte helt och hållet dansa efter deras pipa. Och givetvis har det att göra med positioneringen inför nästa presidentval. Trump signalerar väldigt starkt att han kommer att kandidera igen och det gör såklart att hans motståndare intensifierar attackerna. Och just nu så pågår så många rättsprocesser mot Trump just nu att det är svårt att hålla räkningen på dem. Och det finns anklagelser då om skattebrott, alla möjliga ekonomiska oegentligheter i hans företag, felaktig hantering av dokument när han var president, försök till valfusk i delstater i presidentvalet 2020 och givetvis att han ska ha konspirerat då för att genomföra en statskupp i januari 2021. Och det är ett axplock. Listan är mycket längre, särskilt om man också räknar alla såna här saker som kanske inte är tekniskt sett rättsprocesser, alltså utredningar som pågår inom kongressen. Som till exempel, det finns den här kommittén i kongressen som heter Ways and Means, House Ways and Means. De fick häromdagen grönt ljus av en domstol att få ut och titta på Trumps skattedeklarationer, hans tax return, som har varit en jättestor stridsfråga i flera år och Trump vill inte lämna ut dem och de kan inte få tag på dem och så vidare. Men nu ska kongressen i alla fall få titta på dem. Trump-hatarna, Trump-häxjägarna i kongressen. Så den FBI-räden på Mar-a-Lago, man tror att den var relaterad till dokumenthanteringsfrågorna. Så att man säger att Trump har förstört massvis med dokument som han inte hade rätt att förstöra för att det var som dokument som tillhörde presidentadministrationen. Och det finns flera lagar som reglerar då. Bland annat en som heter Presidential Records Act. Som är en lag som infördes på grund av att Richard Nixon tog med sig stora mängder dokument efter att han slutade vara president. Så tog han med sig hem. Och då för att stoppa det hände igen så införde man då den här nya lagen. Men det finns också en del av den amerikanska brottsbalken, the criminal code, som är ganska intressant. Det är kapitel 101, paragraf 2071. Och som handlar då om hur man får hantera offentliga dokument, att man inte får förstöra eller skada offentliga dokument. Och där finns en väldigt intressant klausul i just den lagen. För det står där i andra stycket att den som finns skyldig till den här typen av brott, alltså förstöra dokument, diskvalificeras från att någonsin ha ett offentligt ämbete igen i USA. Så att om man kan få Trump dömd för det brottet enligt den paragrafen, så är det alltså omöjligt för honom att någonsin ställa upp ett presidentval eller något annat val. Och nu kryllar det förstås av kommentatorer som säger så här att oj, om de gör en så dramatisk sak som att slå till mot Mar-a-Lago, då måste de verkligen ha något De måste vänta sig att hitta något riktigt stort. För annars skulle de inte ta den politiska risken som det innebär att ge sig på en för detta president. Eller en annan idé som de har är att ja, FBI måste verkligen vara oroliga nu. De tror nog att Trump tog med sig hemliga papper om kärnvapen. Och nu i landet, när nationella säkerheten är nu på allvar hotad av Trumps kärnvapendokument i kassaskåpet på Mar-a-Lago. Så därför var de tvungna att göra det här tillslaget. Ja, jag tror såklart att det här är totalt nys. Alltså den politiska signalen som det här skickar, det är det enda som det här handlar om. De har förmodligen med gissning att de har ingenting. Jag tror inte de har någonting överhuvudtaget som tyder på att det finns något särskilt på Trumps kontor i Mar-a-Lago. Från ett polisiärt eller rättsligt perspektiv så är det här en så kallad fishing expedition. Det vill säga att man hämtar in material för att man hoppas hitta någonting komprometterande i materialet. Inte för att man på förväg har något specifikt som man letar efter. Det är en vanlig taktik från poliser och åklagare. Och de skiter såklart i de här specifika anklagelserna. De bryr sig inte om liksom nationell säkerhet och sådana saker. Deras uppdrag är att krossa Donald Trump. Att brännmärka honom som en brottsling så att han aldrig mer kan få en politisk maktposition. Och att alla som är eller har varit associerade med honom också kan brännmärkas, isoleras, tvingas ut i politiken, tvingas ut i statsförvaltningen. Ja, det liknar ingenting det här. Det som vi har sagt tidigare, så här Watergate och alla såna här liknande politiska skandaler i USA är absolut ingenting mot vad demokraterna gör nu för att stoppa Donald Trump från att göra politisk comeback. Och det är inte det att handskarna har åkt av, det har de ju, men det är snarare det att alla pretensioner, alla formaliteter, de sista flagorna av demokratisk fernissa, allt det där har man kastat ut. Och nu är man en ren bananrepublik som inte ens för en sekund låtsas ha lagstyre längre.
3: Mm. Nej, men det är det fascinerande är ju att media, mesta av media i USA och i västvärlden och framförallt i Sverige liksom beter sig ju som att det här är insatser för den av de älskade demokratin. Det är oerhört svårbegripligt alltså. Och den här så kallade husansakan tjänar ju två syften. Dels att hitta något som man kan få någon dömd för, och det andra är ju liksom att man vill ju faktiskt hålla honom i publikens blick, liksom känslan av att det här är det stora hotet. Och då media går igång något så fantastiskt över detta, att Trump skulle vara ett väldigt stort hot. Men han är ju jäkligt användbar på det sättet alltså. Det är... Men det intressantaste är just att ingen dömer ut det som en total bananrepublik. Utan några få. Han själv.
4: Det är ju... Ja, det är så som du säger. De måste ha någon kvar i fokus. Det är en del av syftet. För det är den här alltså, monumentala syndabocksdramat som pågår. Och inte bara i USA, utan hela världen. Det är liksom... René Girard skulle ha någonting att säga om det här. Det som pågår kring Donald Trump. En sak som jag påminns om, vi har pratat om det här flera gånger förut, men jag påminns väldigt starkt av det när jag läste om den här eskalerande förföljelsen av Donald Trump, att Donald Trump var, alltså, han var på tok för mild och mjuk och försiktig och resonlig och samarbetsvillig när han tog sig an federalstaten som president. Givet vad vi vet nu, och givet hur federalstaten går fram totalt hämningslöst för att ge igen på honom, givet det så är det uppenbart att Trump borde ha varit enormt mycket hårdare. Han borde ha sparkat alla höga chefer, enbart rekryterat ersättare från liksom, utanför kretsen av professionella politiker och byråkrater. Han borde ha lagt ner hela myndigheter med pennstreck för dag ett, inklusive FBI, som är en genomkorrupt, genompolitiserad myndighet. Avskaffa FBI rakt av. Han borde kasta folk i fängelse, inklusive Hillary Clinton, inklusive Jim Comey. Han borde hållit hårt i folk som trofast stod på hans sida genom hela den här historien. Sådana som Steve Bannon, sådana som Michael Flynn, som borde ha benådat samma dag som någon ens andades en anklagelse mot dem. Och sen borde de ha lyfts upp till nyckelpositioner i administrationen. Han borde ha använt dem som verktyg. Och givetvis, han borde ha skyddat alternativa medieprofiler från att rensas ut från det offentliga samtalet. Särskilt de som var lojala med honom år ut och år in, som Roger Stone och Alex Jones. Men istället, han spelar boll med alla de vanliga genomkorrupta politikersvinen. Han omgav sig med folk som helt uppenbart inte var på hans sida. Han gav blanka fan i att alla alternativa medier rensades ut. Han var fullt upptagen med fjäska för medströmsmedierna som hatade honom, vilket inkluderar Fox News. Så att Trump betedde sig otroligt naivt, otroligt korkat. Så naivt och korkat att man måste fråga sig om det verkligen kan ha varit oskyldiga misstag. Gissningsvis så fanns det aldrig på kartan att Trump skulle försöka göra något mer radikalt, utan liksom drain the swamp och så vidare. Det var 100% retorik, 0% verklig ambition. Men en annan slutsats som man kan dra, det är att det knappt, som jag drar i alla fall, det är att det knappast kommer vara möjligt för någon annan att göra det som Trump borde ha gjort på grund av Trump. Alltså det som jag tror att Trump hade kunnat göra om han bara hade velat. Om han bara hade kunnat undvika att bli lönnmördad, så skulle han ha haft den kapaciteten. För han var vald på ett mycket uttryckligt mandat att dika ut träsket. Så det hade inte varit en chock om han faktiskt hade gjort det. Chocken var ju att han inte gjorde det. Men hur kan man ens tänka sig att någon annan ska göra det i framtiden, givet hur extremt hårt de gått fram mot Trump? Först är smutskastningen i samband med Russiagate, för att stoppa honom från att ens bli vald. Sen liksom eskaleringen såklart i många, många steg efter att han vann valet. Två riksrättsprocesser, oräkneliga andra rättsprocesser, avplattformning från alla sociala medier som betyder någonting, upppiskning av hat, uppmaningar till allmänheten att mörda honom, illa fördolda i New York Times. Och nu skickar de in stormtrupperna i hans hem för att gå igenom hans privata tillhörigheter. Och de har inte på något sätt fått nog. De är fortfarande bara i förberedelsefasen för vad de tänker göra med Donald Trump. De tänker ruinera honom, förödmjuka honom på absolut alla sätt de kan, inklusive att kasta honom i fängelse och eventuellt till slut att döda honom. Om han slutar vara liksom nyttig för dem som ett varande exempel. Men förmodligen håller de honom vid liv för att bara kunna förödmjuka honom så länge han lever. Så givet allt det här, hur kan man ens tänka sig att någon framtida kandidat går till val på att göra en radikal upprensning av staten och den djupa staten? Vi hade en politiker som pratade om att göra det, men i praktiken inte lyfte ett finger. Honom gick de i fullt krig mot och krossade. Så vad händer med en framtidens kandidat som faktiskt har seriösa planer för att dika ur träsket? Han kommer ha långt sämre möjligheter än Trump, och förmodligen skulle han hamna i fängelse innan han ens kunde bli vald till president. Så en sak är att ingen kommer vilja försöka, och även om någon absolut galning försöker, så har han ingen chans. Och det kan vara så att utdikningen av träsket är en sån sak som man bara får en chans att göra. Eller åtminstone bara en chans per generation. En generation eller två, eller en chans per politiskt system. Och då gäller det att man tar chansen när tillfället ges. Och Trump spelade upp sitt inträde i politiken som att han skulle ta chansen. Men sen sumpade den totalt. Och på det sättet kan man tänka att Trump var det sämsta som kunde ha hänt. Han medförde knappt några steg alls i rätt riktning. Och någonting som andra kan bygga vidare på. Utan tvärtom så ledde hans fummel till att vägen framåt blockerades. Därför att det satte federalstaten på högsta tänkbara beredskap. Så att nu har en eventuell framtida kandidat som kanske inte är lika velig och inkompetent som Trump. Den kandidaten har ingen chans nu att ta sig till den positionen som krävs för att genomföra en radikal reformering av statsapparaten.
3: Ja, det är precis som du säger. Och skulle det dyka upp någon som lovar att dyka ut träsket och ser ut att ha en chans att vinna, när gången skjuter de honom redan under primärvalet för säkerhets skull, eller låter han omkomma en bilolycka eller någonting sånt, eller nitar honom med en fabricerad praktskandal. De tar inga risker. Och problem, och ja, kan bara instämma allt du sa, att när det gäller Trump och dika ut träsket, så tror jag att han förstod liksom, han och väldigt många där borta såg ju det var liksom träsket det gällde, och det tror de är befolkat av massa virriga, trötta, kraftlösa byråkrater som liksom gör som de vill det för att ingen har sagt åt dem på skarpen. Och så kommer han dit och ställs inför liksom, han fattar ju inte vad den djupa staten är, han fattar inte det fortfarande när stormtrupperna dyker upp på hans residens. Alltså, han fattade ju aldrig vilken fiende han stod mot i verklig mening. Och dessutom så hade han en sån jävla självöverskattning att han trodde att men jag behöver inga starka medhjälpare, utan jag snackar om Kull, Bolton och andra. Du kan inte vara så förbannat uppblåst som man är och tro att du kan liksom göra någonting åt den djupa staten. Det går inte. Och som du säger, vem vill sticka huvudet i snaran framöver? Och hade han haft självinsikt, byggt stab och förstod att det var en djup stat och inte ett träsk där liksom lite trötta byråkrater plaskade omkring och försökt göra någonting, då hade de ju skjutit honom. Det är ju en helt oproblematisk grej för dem.
4: Ja, men det finns ju också en punkt eller en gräns där liksom dumhet och inkompetens och fummel går över till att vara någonting annat. Det finns en gräns för hur dum och aningslös man får vara. Så det finns ju den här, liksom, inte kanske i våra kretsar, men det finns den här bilden av att det är synd om Donald Trump. Nu blir han förföljd för sitt hjältemodiga försök och så vidare. Men det vi ser, det är ju själva verket att alltså, det är någonting som Trump mer eller mindre bad om. Ja. Han hade kunnat förhindra, men struntade i. Och nu ligger han i den säng som han själv har bäddat. Nu sugs han ner under det gyttiga vattnet i det träsk som han lurade oss att han skulle dika ur. Mm. Men som han sen bara planlöst plaskade runt i 4 års tid.
3: Ja.
4: Det finns ju några som försöker. Vi har en annan länk på Bubbla. Jag följer ju Peter Thiel med stort intresse. Jag försöker prata om honom ibland här i radion. Och vi har en länk om Blake Masters, som är en av hans protegéer. Blake Masters och J.D. Vance brukar nämnas som Peter Thiels främsta. Då. Han försöker bygga upp nya radikala högerorienterade kandidater som han lanserar och finansierar i amerikansk politik. Då. Blake Masters, han är kandidat för att bli senator från Arizona. Och han vann häromdagen då. Han vann republikanernas primärval i Arizona. Så han kommer bli republikanernas kandidat och han kommer gå upp mot astronauten Mark Kelly i november. Då. Och han har en massiv stridskassa tack vare Thiel. Och vem vet, han kanske kan ta sig in i senaten. Men jag tar upp honom i det här sammanhanget då, därför att Masters, han har positionerat sig nära Trump från dag ett. Och Trump har liksom endorsat honom. Och Blake Masters är en sån som skulle kunna vara den nästa generations Donald Trump. Och den långsiktiga planen är givetvis då från Peter Thiels sida att han ska ha en egen presidentkandidat så småningom. Och just nu så verkar Blake Masters vara den bästa kandidaten. Och han är, men Blake Masters, han är briljant. Han är oerhört intelligent, genomtänkt, ideologiskt sund, förmodligen redo att liksom ta i med rejält hårda nypor politiskt om det behövs. Och han är såklart redan liksom stilig och karismatisk och vältalig och allt det där. Men hur ska det gå när Blake Masters utsätts för den nu etablerade Donald Trump-behandlingen när han börjar ta steg i riktning mot Vita huset? Och när man hör honom, när man hör Masters prata, han pratar jättemycket hela tiden om att fortsätta den framgångssaga som Trumps presidentskap var. All hans framgångsrika reformer, hela hans playbook från 2016. Och då låter det på honom som att det som hände sen aldrig hände. Russiagate, Ukraina-bluffen som ledde till första riksrätten, de 100 andra fula attackerna under hans tid i Vita huset, 6 januari-bluffen, alla åtalen och så vidare. Jag fascineras av Peter Thiel och beundrar honom, men jag får inte ihop den här ekvationen.
3: Nej, alltså det blir så jävla konstigt alltså, för att Karl gör ju jätteförnuftiga, jättevettiga analyser av världshistorien och USAs historia och har en övergripande, alltså genomtänkt syn på vad USA ska vara och hur det ska agera i världen. Så inte agera alls egentligen. Och det blir så konstigt. Om någon som liksom för en gång skulle verka vara en bildad och begåvad politiker analyserar världen och historien. Sen ska han titta på sitt eget land de senaste 6 åren. Och då kajkar det hur helt. Då verkar han vara blind, såvida han inte liksom är så här förmätet listig och tror att om jag säger så här så är det bra politiskt. Det kan vara del i ett spel, men det är konstigt bara.
0: Är vi sponsrade av Säpo och frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFERS. Tanorama för er, mina damer.
6: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Man i Molkom reglerar sjö ideellt med egna dammar under 40 år. Länsstyrelsen kräver nytt tillstånd vilket medför kostnader mellan 300 000 och 1 miljon kronor. Ja, bubblarubriken som säger under 40 år, det är en väldigt lite underkant. Därför det här är en nyhetshistoria som går tillbaka nästan 400 år till 1629. Det är någonting för radiobubblar känner jag, när man har en så riktigt, ja, riktigt gammal situation. Så 1629 så började man reglera Molkomsjön med två dammar. Och med reglera kan man säga att man skapade sjön som den är idag genom att bygga de här dammarna, kan man säga. För att på det sättet så dämde man upp massa vatten, vilket gjorde att sjön har den form, den utsträckning som den har idag. Och sen dess så har man fortsatt att ha det här systemet trots att vattenkraften som det handlat om från början inte längre är i bruk. Därför att den har tagits över i olika steg och nu är det en Leif Vidén som äger och driver de här dammarna. Han tog över den här verksamheten 1978 och sen dess har inte vattenkraftverket använts. Men han har känt ett ansvar för att hålla de här dammarna i bruk. Och vi kan komma till det sen. Varför man kan anta att han känner det här ansvaret. Hur som helst har han gjort det här utan personlig ekonomisk vinning som det står. Alltså inte utvunnit energi, inte haft några andra skäl förutom att han vill undvika konsekvenserna. De negativa konsekvenserna för området om den här uppdämningen inte skulle vara kvar. Men nu har han fått problem därför Länsstyrelsen i Värmland säger att han måste söka tillstånd för att behålla de här dammarna. Och först måste han då göra en massa förarbete för att söka. Och det kostar mellan 300 000 och 1 miljon som han ska hosta upp. Och det stannar inte där utan dessutom så måste han ju betala för alla åtgärder som Länsstyrelsen helt säkert kommer att besluta om. Och deras uppsagda syfte här är att skydda vandrande fiskar. Problemet är bara att i Norumsälven som flyter genom den här sjön så har det aldrig funnits några vandrande fiskarter. Åtminstone inte sedan 1629. Uppenbarligen va, eftersom det har varit uppdämt på samma sätt under de här ungefär 400 åren. Vilket då Leif Vidén påpekar. Och samtidigt så påpekar han att det stora problemet är att om man tar bort den här dammen då kommer vattennivån i Molkomsjön sjunka med en meter, en och en halv meter, kanske mer. Så sjön kommer försvinna. Fastigheter som nu ligger vid sjön, om du har ett hus med sjötomt till exempel, det huset kommer ligga rätt långt upp på land. Och mellan huset och sjön så kommer du istället ha ett torrlagt område med gammal sjöbotten som kanske kan bli en äng eller en skog eller någonting men som just nu helt enkelt är en sjöbotten. Så att det som Länsstyrelsen hotar med här, det är inte det de säger att de vill, men konsekvensen, om Leif Vidén säger att jag tänker inte betala 1 miljon för det här, om han bara rycker på axlarna, då orsakar Länsstyrelsen att Molkomsjön försvinner och att man förstör hela bygden runt den här sjön.
1: Och det är inte bara det att det kommer att kosta honom pengar om man skulle gå med på Länsstyrelsens absoluta krav och bekosta utredningar och annat. Han har alltså, det är inte bara det att han har ägnat sig åt det i 40 år utan egen vinning. Han har ju fått lägga ut, det har ju kostat någon tid och pengar och resurser att göra det här på frivillig grund helt enkelt. Och det vackraste av allt, det är när han förklarar att nej, men han har hållit det här vid liv och skött det här. Inte bara därför att natur, omgivning och bygd behöver det, utan för att han hoppas ju också att en dag så här kraftstationen går igång igen. Det är ju jättevackert. Och då får han de här länsstyrelse byråkraterna på sig. Det är...
0: Ja, det är väl kanske det som de vill förbjuda. Vi har ju haft flera inslag tidigare om hur intensivt de motarbetar alla försök till småskalig vattenkraft i Sverige. Och de har ju även i det här fallet, det är för övrigt så som de har varit tidigare, att det finns gamla tillstånd enligt gammal lagstiftning. Och i det här fallet så är det ännu bättre, ännu starkare tillstånd. För han har ett kungabrev från 1947 dammarna har fått godkänt och dessutom fått lite statsbidrag. Han hade tillstånd av Gustav den femte att driva de här dammarna. Bättre kan det inte bli, kan man tycka. I många fall så handlar det om att man har tillstånd enligt de gamla vattenlagarna som numera är ersatta av miljöbalken. Men det finns en juridisk ordning här som innebär att de gamla tillstånden ska vara giltiga. Ska vara samma tillstånd som miljöbalkstillstånd. Men den nya rigorösa miljöbalken är ofta det som ställer till den.
1: Mm. Här tycker man nuvarande kung borde faktiskt ingripa. Han värnar ju om miljö och bygdehistoria, säger han. Så att han är ett utmärkt exempel och uttalar sig stöd för den här hjälten.
0: I sanning, det var verkligen en fin gest, tycker jag, om kungen ville ingripa. Tänk vad bisarrt det är ändå. Jag tänker 1629, det var ett tag sedan. Det var Gustav II Adolf, kung i Sverige. Gustav den store. Han kanske hade finger med i spelet när de här dammarna byggdes. Och sen har liksom 400 år, mycket innan på 4 år, den här kulturbygden som finns runt den här sjön. Jag tycker det är synd om de som bor runt det här området och om Leif Widén som är en visionär. Jag, på ett sätt önskar jag att han skulle få igång vattenkraften igen. Men det finns också en annan sida mig som önskar att han ska rycka på axlarna och säga det här får mark- och miljööverdomstolen ta ansvar för. De får se nu konsekvenserna av vad de gör. Och sen bara öppnar han dammluckorna och tömmer ut Månkomsjön.
1: Ja, men det är intressant, alltså du har varit inne på det, men det är ju alltså, länsstyrelsen är obehagligt onödiga inrättningar alltså. Men dessutom är de extremt lögnaktiga. Tittar man på deras hemsidor så har de ett program för vad som för att berättiga sitt byråkratande ute i skog och mark. Och det säger man också att i sådana här fall så är ju förstahandsmålet bevarande av kulturmiljöer vid våra vattendrag. Men går deras grej igenom så kommer man ju att underminera vad som är en kulturmiljö vid vattendrag. Och ser en del hus kanske hamnar under vatten. Eller åtminstone får avsevärda vattenskador och folk får flytta. Och det kommer givetvis sätta spår i ekologisk mångfald och så vidare som har utvecklats under de här 400 åren. Men de här fina orden för sin byråkratiska gärning... Det är inte syftet med länsstyrelsen. Syftet med länsstyrelsen är att stå ner på varje folkligt initiativ och att folk själva tar ansvar för skog och mark och sin närmiljö. Då jävlar går man på dem därför att det ska vara rätt sorts tillstånd, man ska ha gått rätt väg. Och bara få knäcka och kuva folk helt enkelt. Det ska bli för dyrt för dem. Man vill inte ha såna här människor gående fria och ta initiativ och sköta saker och ting. Alltså länsstyrelserna är, de kommer undan med för mycket. Alla svenska byråkrater kommer undan med för mycket, men länsstyrelserna de är väldigt, väldigt lömska.
0: Men tänk vad bra det kommer bli, Boris, för alla fiskar som kan börja vandra upp för Norrumsälven.
1: Det är lika kokos som vi hade för några veckor sedan när de gav sig på det här kraftverket i Nossan. Alltså det fanns ju inga riktiga skäl när det gäller fisket där i den ån. Men ändå så liksom hänvisar man hittar ju på saker helt enkelt. Jag är med fan på att de kommer att plantera in fisk här bara för att man ska kunna liksom säga men det här, nu har allting blivit bättre. Idioter.
0: I sanning. Radio Bubbla. Elinor Persson från Påarp, världsmästare i grötkokning när mästerskapen avgörs i Skottland, tar hem kategorin Traditional Porridge med en finalgröt som baserats på känsla snarare än exakta mängder av de förbestämda ingredienserna havrekross, vatten och salt. Ja, sen några årtionden tillbaka så går gröt-VM av stapeln i Skottland. Skottland, som man kan säga eventuellt, är lite av grötens stora nation. I 24 års tid som han haft av mästerskapet. Och svenskar placerar sig ganska bra. Sverige är inte heller en dålig grötnation. Står inte Skottland långt efter. Svenskar placerar sig bra i den här tävlingen. I år hade vi Elinor Persson från Påarp och Per Karlsson från Steningen. Som har tagit hem pris dels i den traditionella klassen, dels i specialgrötsklassen. Och Elinor Persson då, som har vunnit i traditionella klassen, det tycker jag framstår som den svåraste kategorin, därför att man får bara använda tre ingredienser, alltså havrekross, vatten och salt. That's it. Och enligt uppgift så smakar alla finalgrötorna helt olika.
1: Och visst, är man sugen på vart det är och smaka själv och kolla om det är sant alltså.
0: Ja, verkligen. Och det, man kanske ska vara en riktig konnässör för att urskilja alla de här nyanserna. Men jag är faktiskt lite av en grötkonnässör. Jag är väldigt förtjust i havregrynsgröt och sånt där. Men en person säger att hon gör inte som de andra grötkåkarna som använder sig av exakta proportioner av vatten och salt. Utan hon kör mer på känsla, säger hon. Smakar av ofta, letar intuitivt efter den bästa kombinationen av havrekrossvatten och salt. Väldigt, väldigt imponerande, och hon jämför sig också. Hon säger att hon känner sig som vilken annan idrottskvinna som helst. Hon står på sin prispall.
1: Jag är imponerad.
0: Per Karlsson gjorde en karamelliserad gröt smaksatt med hjortronlikör, apelsinskal och vispad grädde. Toppad med flamberad hjortron och grädde. Jag tycker åtminstone jag låter väldigt smarrigt.
1: Ja, det låter ju... Det är säkert väldigt smarrigt också, men ja, det är en specialklass han ställde upp i alltså, och men det känns ju inte som gröt alltså, det är ju mer en, låter som en väldigt tilltalande dessert helt enkelt.
0: Ja, precis, det är som en dessert, en efterrättsgröt. Man kan ju inte äta det på morgonen, då blir man ju helt sånkad. Då kommer man inte upp sen om man käkar den till frukost. Karamelliserad gröt, det har jag aldrig ätit, men
1: Ja, det är... Ja, men vi är sugen på att försöka efterlikna hans recept. Men det är... Gör du också din havregrynsgröt på havrekross, eller kör du på flingor?
0: Nej, flingor. Flingor.
1: Ska vara flingor. Ja, havrekross är... tar ju lite längre tid och lite mer hantverk faktiskt.
0: Vad är havrekross?
1: Det är grövre helt enkelt. Det har ju, tror jag skrev om det för ett tag sedan, det har ju lanserats i Sverige nu. Axa har ju lanserat Steel Cut Oats, och med en kampanj som talar om att det är så här man kokar havregrynsgröt i Brooklyn. Men Steel Cut Oats, då har man inte havreflingor, de är ju valsade liksom, ångbehandlade och valsade, men här tar man liksom hela havren och skär den på ett speciellt sätt, så det tar lite längre tid att koka den. Men det har man kunnat köpa i Sverige. Alltså, vi har ju gjort gröt på havre. Steel Cut Oats är alltså havrekross. Och det har vi gjort gröt på i det här landet sen man uppfann havre, eller man ska säga. Men plötsligt har det bit liksom av vi ska köra med Steel Cut Oats.
0: Ja, töntigt. Men vilken rekorderlig mat det är. Havre och havregröt.
1: Ja, fast min favorit är faktiskt bovete. Jag tycker det är konstigt att så få gör bovetegröt. Det är fina grejer.
0: Ja, hoppas man kan odla havre på de här sydligare breddgraderna som vi bor på. Det vore riktigt fint att ha egen tillverkning, tycker jag.
1: Ja, det måste ni kunna göra. Och vi måste ju starta en gröttråd i Bubbla Premium. Nu diskuterar vilken gröt som är bäst.
0: Ja, nu när det finns en snustråd, en mjödtråd och möjligen att skriva trådar. Måste vi ha en gröttråd? Förhoppningsvis kan någon dra igång gröttråden innan den här sändningen är avslutad. Det skulle i alla fall inte förvåna mig.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kina passerar nu med sin flotta på 350 fartyg och ubåtar. USA och Ryssland i antal har därmed flest militära vattenfarkoster i världen, enligt Pentagon i ny rapport som också pekar på att landet strävar efter att minst dubbla sin kärnvapenarsenal och förbereder ett nätverk av baser över världen som kan understödja offensiva operationer mot USA. Ja, vi försöker bevaka löpande här i Radio Bubbla Kinas olika konflikter och spänningar som finns mellan Kina och omvärlden, inte minst då. Vi har pratat kanske särskilt om de ekonomiska aspekterna under den senaste tiden, och vi givetvis har pratat mycket om coronaviruspandemin och så vidare. Men det kan vara intressant att prata också om de militära dimensionerna, de rent strikt militära dimensionerna av det här. Och så lägligt så har vi den här länken. Och orsaken då till att det här uppmärksammas just nu, det är alltså, ja, man kan säga, Pentagon har gjort en rapport och har presenterats på ett möte på någon think tank där höga företrädare för det amerikanska försvarsdepartementet har presenterat och kommenterat det här materialet. Så att det kan vara värt att tänka på i förväg att det här är, så att säga, Washingtons bild av vad som händer. Men just i det här fallet tror jag inte att kineserna skulle invända så mycket mot de övergripande dragen. Det vill säga huvudbudskapet att Kina har som ambition att bli en ledande militärmakt och satsa på att bygga ut flottan väldigt mycket och så vidare. Och dels är det här med flottan. Kina har nu 350 skepp och ubåtar i den här klassen. Jag menar, jag är ingen stor militärexpert, men jag förutsätter att det finns långt fler än 350 vattenfarkoster i den kinesiska flottan. Men man undantar då små båtar. Allt det som räknas är, jag blandar alltihop terminologin, men hur är det? Om båten är längre än 12 meter så är det ett skepp. Ja, förlåt, jag ska inte ens försöka. Jag kommer bara snubbla. Ja, det finns något här. Så jag antar att det är 350-siffran. Det handlar bara om större fartyg. Och Kina har då 350 jämfört med USA som har 295 militärskepp och militära ubåtar. Så där har Kina gått om i kvantitativa termer. Och man misstänker också att de kommer försöka gå om i antal kärnvapen. Man säger att de kommer att minst dubbla antal kärnvapen under de kommande 10 åren. Och man ska bygga ut baser då. Vi har ju tidigare pratat, Radio Bubbla, om den kinesiska militärbasen i Djibouti, som är lite av ett pilotprojekt för den här ambitionen. Utöver det så vill man bygga liknande baser runt om i världen. Exempel som nämns i den här artikeln är Thailand, Kenya och Förenade Arabemiraten, där kineserna eventuellt tror att en öppenhet för kinesiska baser. Och det här nämns då, i sammanhanget nämns det också att Kina har redan gått om på vissa områden. Till exempel i antal skepp som byggs, där blev man ledande tidigare. Och man har också någon sorts numerärt övertag i termer av ballistiska robotar, kryssningsrobotar, landbaserade robotar och i integrerade luftvärnssystem som man alltså har. Man har fler sådana än vad USA har, än vad Ryssland har. Och det sägs att kinesernas ambition är att bli att uppnå världsklass 2049. Det vill säga att år 2049, 30 år från nu, så ska Kina vara världens ledande militära makt. Mäktigare än USA, mäktigare än Ryssland. Då kommer Kina vara den som dominerar militärt på den här planeten. Kommer det bli så, Boris?
1: Nej. Det, man ska svårligen tänka sig att det är så. Det här är ju inte, alltså, genomgående. Sen Pentagon började publicera specialrapporter om Kina kring år 2000. Och varje år när de kommer så har det alltid varit så här att Kina blir starkare och starkare och starkare. Så vi är inne på 20:e året av detta. Och det finns ju alltid även försvarsvänliga kritiker i USA som påpekar att man tar i ganska mycket i beskrivningen av den kinesiska styrkan både på kort och på lång sikt. Och just de här siffrorna med flottans storlek, alltså man ska ju också komma ihåg att genomgående sägs det ju att fartyg, i alla fartygstyper så är ju kinesernas fartyg mindre och mindre bestyckade. Och tittar man, man ska också komma ihåg, och i och för sig är det uppenbart att kineserna faktiskt satsar på att bygga ut krigsmakten. De senaste åren så har det stadigt ökat andelen, både kostnader och andelen av den statliga budgeten, centralmaktens budget. Och tittar man på budgeten 2020 som jag roade mig med, så är det så att man låter fortfarande utgifterna för krigsmakten växa. Även om tillväxten då förstås blev ganska usel 2019. Och andra satsningar på att stryka på foten, men dock inte krigsmakten. Men det intressantaste tycker jag i sammanhanget är

0: skulle kunna utmana USA militärt idag. Men det finns ju, som du påpekar, det finns ju väldigt stora problem med den här typen av siffror. Alltså att det är ett, man kan säga, det är ett kvantitativt mått som inte säger så mycket om de kvalitativa dimensionerna. Och bara sådana saker som att, det kan man också säga, ett kvantitativt mått, att de kineserna har fler fartyg men de är mindre och har sämre vapen, som du påpekar. Men sen också den här frågor som, vilken typ av kompetens har man? Hur många soldater har man? Det är en sak, men vilken kompetens har de? Hur pass vältränade är de? Hur erfarna är de? Har de faktiskt varit ute i krigssituationer och träning och sånt där? Och så vitt jag förstår så är den amerikanska militären vida ojämförligt överlägsen den kinesiska och jag tror så gott som alla andra militärstyrkor också, möjligen med undantag från, jag vet inte, israeliska eller något sånt där. Det känns lite bekant på något sätt, den här diskursen. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det påminner lite grann om hur man alltid pratade om Sovjetunionen. Åh, Sovjetunionen, det är som ett fattigt land, det var en bakvatten, men åh, nu växer de så mycket och snart kommer de gå om väst och de utmanar USA som militärmakt och kolla, nu har de lika många kärnvapen, eller fler kärnvapen än USA, och de har fler stridsvagnar än vad USA har och så vidare. Men det visar sig i slutändan, nu när vi vet med facit i hand vad som hände i Sovjetunionen, så vet vi att de var aldrig ens i närheten av att utmana USA. Inte på något annat. Ja, de hade fler stridsvagnar liksom, men de hade aldrig kunnat vinna ett krig mot USA. De var aldrig ens i närheten. Utan det var en väldigt uppblåst bild av deras militära kapacitet. Och givetvis en väldigt uppblåst bild av Sovjetunionen på alla sätt. Deras ekonomiska framsteg och så vidare. Men och då kan man fråga sig, vem tjänar egentligen på den här typen av bild vävs? Och där kan jag tänka att dels är det faktiskt bra för Kina. Det är bra för Kina att se stora och starka ut och ambitiösa och så vidare. Det är någonting som de alltid eftersträvar själva. Men det är också bra för det militärindustriella komplexet i USA som vill dra upp. De vill säga att nu har vi den stora farliga konkurrenten. Nu måste vi ha mycket mer pengar så att vi inte hamnar på efterkälken. För att nu finns det en risk för att Kina går om oss militärt. Så därför undrar jag om Pentagon och State Department och det kinesiska kommunistpartiet har en gemensam agenda som kanske inte egentligen är till särskilt stor nytta för oss andra.
1: Det har de definitivt. Alltså kineserna älskar ju tanken på att USA blir nervösa rusta, för att då kan den kinesiska militären är ju också en liknande part av den kinesiska krigsindustrin. Och den här rapporten följdes ju omgående med en rapport från, alltså Pentagon-rapporten från amerikansk stål- och varvsindustri, där man liksom laborerade med ett scenario om vad händer om det blir utdragna om det blir ett utdraget krig till sjöss mellan USA och Kina. Och så räknade man fram att kinesernas industriella kapacitet var mycket bättre än USAs. Så att om kineserna sänkte 10 skepp på ett år, alltså jätteunderliga kalkyler, mycket märkligt krig också, så där lågintensivt, man sänker skepp, men om detta inträffade så skulle inte USAs varvsindustri ha kapacitet att reparera skeppen eller bygga nya, men det skulle kineserna ha. Alltså borde man skotta in mer federala pengar i varvs- och stålindustrin så att de skulle ha en överkapacitet och stå beredda ifall det blir ett utdraget marint krig. Alltså det är så helt koko.
0: Mer pengar till varvsindustrin. Mer statliga subventioner till varvsindustrin. Låt det bekant på något sätt.
1: Det känner vi igen.
0: Ja. Hotet från Kina ska inte helt avfärdas och ska inte underskattas. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun och se bara var den verkliga problematiken finns. Och jag tror ju, som jag sagt många gånger tidigare, det är fortfarande min uppfattning att framförallt den kinesiska ekonomin är en papperstiger, för att uttrycka det på kinesiska. Det vill säga att kinesiska ekonomin är mycket, mycket sämre skick än vad folk tror. Den lever på lånad tid, den kommer kollapsa. Kina kommer bara, allt det här välståndet som det ser ut som att Kina byggt upp, nästan alltihop är fake. Bubblan kommer spricka och då kommer inte Kina kunna finansiera några sådana här expansiva militära saker heller. Jag menar, givetvis kommer de kunna göra det. Nordkorea har en mäktig militär försvar med miljontals män i vapen och kärnvapen och allt det där. Men i praktiken, alltså det här som du är inne på nu, Boris, med den industriella kapaciteten som finns bakom militärmakten och backar upp

0: i händelse av ett faktiskt krig. Där, framförallt där skulle jag säga är en av Kinas stora svagheter som de flesta människor inte förstår eller de ignorerar. Ja, meningen går isär. Jag är i alla fall de analyser som jag har läst som jag tycker verkar mest trovärdiga säger att Kina är mycket mycket sämre skick ekonomiskt. Så det är inte där som Kina är ett hot. Och det är inte att de är en ekonomisk konkurrent till väst eller att de är en militär konkurrent eller att det skulle bli krig mellan Kina och USA eller något sånt där. Utan hotet är annorlunda. På kort sikt skulle jag säga att det största hotet från Kina är att resten av västvärldens olika stater och regeringar verkar göra sitt bästa för att emulera Kina. Allting dåligt som händer i Kina ska kopieras och implementeras i väst. Oavsett om det är den stora internetbrandväggen som nu alla andra länder vill ha. Eller liksom sammansmältningen av kapitalism och statlig styrning eller massövervakningssystem där Kina är pionjärer. Det senaste exemplet i år är givetvis hur man hanterade det nya coronaviruset där hela planeten nu hoppade galen tunna för att alla ska göra de här groteska sakerna som kineserna gjorde i Wuhan när det kom ett virus och man stängde ner hela provinsen och införde de här oerhört drakoniska åtgärderna. Och man skulle aldrig gjort det i västvärlden om inte kineserna hade varit först och då visat det föredömet. Och så finns den här idén om att Kina är så, de är så långt fram i utvecklingen, Kina är framtiden, så att det som händer i Kina är det som kommer hända i väst om 5 år eller om 10 år. Så att det främsta problemet där på kort sikt är att vi sitter i väst och kopierar extremt dåliga saker som de gör i Kina för att vi har den här skruvade bilden av vad Kina egentligen är för land, att vi ser det inte för det skithålsland som det är utan vi ser det som något sorts stort progressivt föredöme, vilket det kanske i viss mån är. Så om man är en västerländsk politiker så är det ju på ett sätt logiskt att man drömmer om att ha det som i Kina, att man har landet i ett järngrepp, man har obegränsad ekonomisk kontroll, obegränsad möjlighet att övervaka och censurera och så vidare, men det är väldigt, väldigt litet antal personer för vilka Kina är ett genuint föredöme.
1: Precis, men som du säger, den stora faran är en slags frivillig kinesifiering av västerlandet. Det finns en sak till där som jag trycker undan i medvetandet för att tanken är så obehaglig. Och det är ju att en viktig faktor när det gäller krig och fred sen andra världskriget har ju faktiskt varit kärnvapen. Och det har ändå terrorbalansen fanns ju ändå där på något sätt mellan USA och Sovjet, även om Sovjet har militärt underlägset, men kärnvapnen som fanns i västerlandet gjorde ändå att om de skulle fått för sig och rulla mot Berlin, ryssarna, så hade det ju kostat dem väldigt mycket. Men redan på 60-talet så förklarar ju den vise rorsmannen Mao Zedong att men vi är inte rädda för kärnvapenkrig. Blir det ett jättekärnvapenkrig så finns det i alla fall några 100 miljoner kineser kvar. Och det där är ju en liten jobbig tanke faktiskt. Kineserna menar ju ofta allvar med det de säger. Och det där är en aspekt som man ser alldeles för lite belyst, alltså hur, vilket de inte berättar om förstås, men hur de rustar sig för ett kommande kärnvapenkrig, inte bara i form av missiler och annat utan också i form av alltså förberedelse för att uthärda ett kärnvapenkrig. De är säkert fullt beredda att låta några 100 miljoner stryka med. Motståndarna har inte några 100 miljoner som de har råd att stryka med. Så att det är en faktor som gör Kina oberäkneligt farligt på ett sätt som inte har existerat förut.
0: Ja, väldigt, väldigt farligt med motståndare som inte har några dubier kring att offra sina egna. Sen också bara det mer långsiktiga hotet som jag bekymrar mig över från Kina, det är att de håller på med så mycket eugeniska experiment och processer. De håller på aggressivt, vi vet inte allting, men förmodligen håller de på väldigt aggressivt med genmanipulation för att höja befolkningens IQ eller åtminstone skapa en elit som har enorma kognitiva fördelar på grund av genmanipulation. Och det där är ett väldigt oberäkneligt hot. Det går inte att säga idag exakt hur det här kommer ta sig uttryck, men det kan bli ett enormt stort problem och en utmaning av en typ som vi aldrig hanterat tidigare. För det har aldrig varit teknologiskt möjligt. Vi har aldrig stått inför en sånt. Så att eventuellt så är de närmsta parallellerna kanske när ja, olika folkslag möts som har levt separerade och har evolverat under hundratals år eller tusentals år separat och därför har väldigt olika genetiska förutsättningar. Jag vet inte vad det skulle vara kanske när som när européerna först kom till Mellanamerika eller något sånt där. Det handlar om grupper av människor som befinner sig på väldigt olika nivå, även genetiskt. Eller kanske kolonisering av Afrika eller något sånt där. Och det är väldigt läskigt också, den tanken att på några generationers sikt så skulle kineserna kunna ha en klass av människor som är genmanipulerade och ja, har kanske vissa fördelar som är väldigt svåra att hantera.
1: Där har vi två obehagliga tankar att bära med oss.
0: Och där börjar jag nästan känna kärnvapenkrig. Det är inte det värsta problemet vi har att tänka på, utan det är kanske lösningen på det problemet.
1: Nej, faktiskt inte.
2: Radio Bubbla.

0: was the Hawk Talks. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Kajsa Ekis Ekman, Ayn Rand, formulerar i urkällan en unik moral som framställer både socialismen och kapitalismen som oförenlig med individualitet. Älskar innovatören, men inte ägaren eller konsumenten. Förebådar senare feministiska verk i sin skildring av en jämlik kärleksrelation utan svartsjuka, äganderätt och kontroll. Kajsa Ekis Ekman har skrivit en text om Ayn Rand i Aftonbladet. Och nu kanske vissa tänker att det här måste ju vara totalt magplask. Men det är det inte. Det är en riktigt bra artikel. Och jag för min del instämmer. Jag instämmer i det mesta som Kajsa Ekis Ekman skriver. Så hon menar den övergripande idén i den här artikeln, det är att Ayn Rand är en djupt missförstådd författare. Och det håller jag helt och hållet med om. Som jag pratat om många gånger tidigare i Radio Bubbla. Jag kanske inte håller med om att det enbart är Kajsa Ekis Ekman som förstår Ayn Rand.
2: Nej.
1: Utan snarare det kanske är Kajsa Ekis Ekman och Martin Eriksson som förstår Ayn Rand. Alla andra är ute och cyklar. Men vi kan inte dividera om de här sakerna. Men det är en ganska intressant text då. En av poängerna som Kajsa Ekis Ekman gör är att Ayn Rand är inte så prokapitalistisk som man ofta antar. Utan hon står för en antikapitalistisk egoism. Och det ligger det faktiskt mycket i. Så exemplet då som Ekman ger är att hon säger om de andra ens karaktärer. De går sin egen väg och bryr sig inte om vad andra tänker. De avskyr masskultur, banalitet och sociala människor. Bara en karaktär har vänner är hennes integritet i fara hos Rand. Hon skriver hon, eftersom de inte bryr sig om vad andra tänker bryr de sig följaktligen inte heller om pengar eller makt. Pengar och makt är bara synonymer för social ställning, vilket en verklig egoist inte behöver. En verklig egoist försöker heller inte rädda sitt rykte. När de blir utkastade från skolor, anklagade i domstol, hånade i pressen, säger de inte ifrån. De ser ingen mening med det. Egoismen sitter nämligen inte i relationen till omvärlden, utan i relationen till det egna jaget och det egna skapandet. Och det här är givetvis helt korrekt. Det är korrekt som en generell observation om psykiska och sociala realiteter. Det är också en korrekt beskrivning av budskapet i Ayn Rands böcker. Ett av budskapen, en av nivåerna av budskap kan man säga. Sen finns det saker som jag tycker att Kajsa Ekis Ekman kanske inte riktigt förstår. Hon överdriver. Hon skriver till exempel att Gail Winand i The Fountainhead, The Fountainhead är en bok då som Kajsa Ekis Ekman verkar ha läst nyligen och tar avstamp i. Som säger att Gail Winand representerar en ond princip, en av de onda karaktärerna i den här boken. Och det är missförstånd. Gail Winand i The Fountainhead, han är en kapitalist. Han är en tidningsmagnat som visar sig i slutändan vara mycket mindre mäktig än han trodde sig vara. Därför att allt han har byggt upp i sitt tidningsimperium i slutändan byggde på att följa med strömmen och opportunistiskt anpassa sig efter människors lägsta drifter och så vidare. Så Gail Winand, han är en mer komplex karaktär än att man kan kalla honom för en symbol för ondska. Han är snarare han är en sån där tragisk gestalt, en fallen hjälte eller något sånt där. Någon som hade potential till storhet och på många sätt är en stor man. Och en man som Howard Roark, bokens huvudperson, beundrar. Men han är tänkt att illustrera liksom baksidan av ett osofistikerat maktbegär. Det är någonting som Rand förknippade med Friedrich Nietzsche som är manifesterat lite grann i den här karaktären. Så finns det också många saker som är rätt tveksamma i hennes försök då att ha en antikapitalistiska vinkel. Liksom. Men hon säger, hon har flera bra poänger. Hon säger så här att Rand visar att även kapitalismen på samma sätt som socialismen är en kollektiv kultur som bygger på ofrihet. Hon skriver så här, i kapitalismen är alla slavar under varandra. Kapitalisten och konsumenten håller varandra i ett järngrepp och ingen kan stiga ur. Konsumenternas smak blir den som kapitalisterna bestämt, men kapitalisterna måste också tillfredsställa folket. Det finns ingen individualitet i socialismen, men inte heller i kapitalismen. Profitens lagar förkastar verkligen genialitet till förmån för det som säljer. Rand må älska innovatören, men inte ägaren eller konsumenten. Den som skapar nytt förblir ensam. Jag tycker det är en fin sammanfattning av lite grann så här baksida med Rands tänkande. Återkommer gärna till det här med den antikapitalistiska idén. Men jag tänkte bara nämna något också om det här med ja, Ayn Rands feministiska sidor och sånt där. Och den biten, det är verkligen inget nytt. Det är något som det skrivits mycket om, och de centrala poängerna är egentligen väldigt självklara, nästan banala. Alla Ayn Rands romaner har huvudpersoner som är starka kvinnor. För att inte säga orimligt stenhårda övermänniskokvinnor. Det främsta exemplet är såklart Dagny Taggart i Atlas Shrugged. Och även då Dominic Franconi i The Fountainhead. Som Kajsa Ekman skriver om här. Men vi har också Kira Argonova i We The Living. Och i Anthem har vi, ja, vad nu tusan kvinnliga huvudpersonen heter i Anthem. The Golden One är väl ett av hennes namn. Gaia tror jag hon kallas i slutet av boken. Och ja, så Kajsa Ekman påpekar då att den relationen mellan Dominic Franconi och Howard Roark i The Fountainhead skildras som en jämlik relation, fri från svartsjuka och så vidare. Jag vet inte om det egentligen är en korrekt beskrivning, men hon har en uppenbar poäng, och det är en poäng som jag har gjort många gånger förut. Det är intressant tycker jag. Kajsa Ekman, hon häpnar över att The Fountainhead skrevs 6 år innan Det andra könet. Alltså som om Simone de Beauvoir på något sätt skulle ha uppfunnit idén om en jämlik relation mellan man och kvinna. Men man kan göra en feministisk läsning av Ayn Rand, och det finns en ganska omfattande sekundärlitteratur som gör den typen av tolkningar. Men det är värt att påpeka också då, att Ayn Rand själv, hon var givetvis en svuren antifeminist. Hon var absolut inte någon jämlikhetsivrare. Alltså, Rand såg män och kvinnor som radikalt olika. Hon trodde på starkt differentierade könsroller. Och hon sa en del, alltså väldigt hårda saker. Till exempel så har vi något tillfälle att hon sa vid många tillfällen att det högsta syfte en kvinnas liv kan ha är att dyrka en heroisk man. Och vid ett tillfälle så sa hon att om jag tror att det var i samband med att hon fick frågan i en intervju om hon skulle kunna tänka sig att run for president, bli ledare i USA. Och hennes svar var bland annat att om en kvinna önskar sig att vara USAs president, då är den kvinnan psykiskt sjuk. Så att, givet den typen av citat, och det finns många fler givetvis, så är det kanske lite problematiskt att kalla Ayn Rand för en feminist. Kanske är det snarare så att feminister jämt och ständigt inbillar sig att de inbillar sig saker om hur patriarkalt orienterade människor ser på kvinnor. Det vill säga att en patriarkal ideologi handlar om att frakta och förödmjuka kvinnor. Men ja, jag tycker i alla fall att det var riktigt kul att se Kajsa Eggs Ekman vill uppmärksamma Ayn Rand på så positivt sätt. Därför att om inte annat så kommer du säkert få massa människor att läsa Ayn Rand. Det är en väldigt bra sak. Boris, vad tycker du om den här artikeln? Håller du med mig om att det var en fin och rättvisande introduktion till Ayn Rand?
2: Ja, men det kan jag nog hålla med om. Jag tror dock inte att den kommer att få många att läsa Ayn Rand. Erik Segman ligger liksom lite pyrt till i vänstern på grund av flera frågor. Och jag tror inte det här gör att hon kommer att ligga bättre till. Så att den här är ju ett lyft om man jämför med förra gången Aftonbladet hade en Rand-artikel. Det var Göran Greider som hade skrivit och förklarade att Ayn Rand var nazist. Det var böcker befolkade av blonda, blåögda bästa. Jag har inte läst en jävla rad antagligen. Så det är ett stort lyft. Men alltså jag eftersom vi är inne på lite psykologiserande i det här. Alltså jag betraktar det här som Erke Sekman vet mycket väl vad som kommer att hända. Det är en spik till i hennes kista. Alltså jag tror att hon medvetet, inte medvetet, hon skriver sig ut ur vänstern undermedvetet. Alltså hon vill bli pryglad och tvingad bort och hamna i en outsiderposition. Vilket är oerhört sympatiskt, fast hon inte förstår vad hon är på väg att göra själv. Utan hon skriver, det utsatt position, hon skriver på och någonstans fattar hon vad som kommer att hända. Men hennes dagar räknade på Aftonbladets kultursida också. Du skriver inte så här där alltså. Speciellt inte med hennes historia de senaste 18 månaderna. Så jag tror det kan bli något av flickebarnet med tiden. Trots allt. Sen kan man väl säga att som ni ser, det här är ju en bra intro. Samtidigt är det lite synd att de fortfarande inte läser saker som de är. Alltså hon läser ju Rand med sin med olika vänster teorier i bakhuvudet. Och sen hittar han grejer. Ja, men det här påminner ju om. Det här påminner ju om. Det här påminner ju om. Det här påminner ju om. Och det innebär att då kommer de fram till att hon är ju liksom antikapitalistisk och till och med en slags förfeminist. Då får gumman godkänt. Men det är det som gör att bilden skevar lite. Det blir liksom inte en framställning av Rand. Det blir en framställning av de sidor Ekis Ekman tycker påminner om hennes egna ståndpunkter. Men det är gott nog.
1: Ja. Oh. Nej, men du har absolut rätt i det, och det är en väldigt bra beskrivning där. Det här påminner om, det här påminner om, och det är alltid sådär som vänstermänniskor tänker eller inte tänker. Det är sådär de är bara, så den här idén om att Ayn Rand skulle vara antikapitalistisk, den är ju liksom den är ju absurd på många sätt, för att Ayn Rand, om det finns några där ute, det finns säkert många som lyssnar på Radio Bubbla som aldrig har läst Ayn Rand, men hon höjer upp kapitalismen som det högsta politiska värdet och glorifierar den enormt mycket. Så att det är svårt att utmåla den som antikapitalistisk. Men det är väl så att det Ayn Rand lovprisar är inte kapitalism i Kajsa Ekis Ekmans bemärkelse. Det vill säga den nidbild av kapitalism som socialister, som Kajsa Ekis Ekman, tror är kapitalismens själva väsen. Och det är liksom det är inte superintressant poäng. Det är klart det finns mycket att hämta då i varje någorlunda genomtänkt prokapitalistisk författare egentligen, för Kajsa Ekis Ekman. Men så det är förstås också så att figurer som Ayn Rand har en på många sätt liksom naiv och idealistisk idé om kapitalismen. För en socialist säger att kapitalismens essens är exploatering av arbetarklassen och sånt där. Men libertarian kanske säger att kapitalismens essens är fritt utbyte mellan fria individer. Något annat tjusigt. Och sanningen är att kapitalismen är inte en uppsättning idéer till att börja med. Kapitalismen är ett historiskt ekonomiskt paradigm som är väldigt svårfångat från ett intellektuellt perspektiv, en sorts filosofisk analys. Kapitalismen är ett ekonomiskt system som förde med sig stora fördelar men också stora nackdelar. Och som inte kan sammanfattas i filosofiska princip. Här kan jag tycka då att det marxistiska perspektivet på många sätt är riktigt. Alltså att man ser kapitalismen som en epok där borgarklassen blir dominerande och borgarklassens intressen ställs i centrum. Det innebär att man liksom trimmar den ekonomiska motorn till att gå på högvarv, så man får innovation och tillväxt och rikedom och andra bra saker. Men på ett kulturellt plan till exempel så innebär kapitalismen ett förfall. Därför att borgarklassen, som ersätter det tidigare aristokratiska ledarskiktet, den aristokratiska sfären var överlag mycket mer sofistikerad. Och man ser en kulturell nedgång. Så att där till exempel kan det vara ett rimligare perspektiv än Ayn Rands väldigt idealistiska idéer. Själv tenderar jag att tänka på kapitalismen som filosofiskt orimlig och motbjudande. Men ändå den kanske den bästa approximation vi kan hoppas på av en mer rimlig samhällsordning. Jag är positiv till kapitalismen, kapitalistiska idéer för all del, men mer som ett slags minst dålig lösning av de vi har tillgängliga. Men jag tror också, jag tror också att Ayn Rand, hon pratar om någonting annat än en kapitalism i gängse bemärkelse. Mm. Det hon skriver om är egentligen någonting mycket mer psykologiskt. Och det är absolut inte något som manifesteras av kapitalister i allmänhet eller prokapitalistiska figurer. I hennes böcker är ju de flesta kapitalister som skildras totalt depraverade figurer. Det är inte bara att de samarbetar med staten och sånt där, utan de har genuint dåliga värderingar och ruttna själar. Så det är en väldigt smal delmängd av kapitalismen och kapitalister som hon faktiskt hyllar. Precis som Kajsa Ekis Ekman helt korrekt helt beskriver. Men som jag har pratat om rätt ofta förut i Radio Bubbla, jag brukar gilla att nämna det här ett par gånger om året, så tror jag att kärnan i Ayn Rands projekt är någonting helt annat. Det är något helt annat än vad randianerna själva tror. Eventuellt någonting annat än vad Ayn Rand själv tror i delar av sitt liv. Jag tror att hon skriver om det som jag står för. De idéer som jag försöker sprida. Officiellt var Ayn Rand en amerikansk konstitutionalist. Och hennes mest högprofilerade efterföljare på Ayn Rand Institute och så vidare, de har alltid varit väldigt positiva till politiska lösningar, hitta den bästa presidentkandidaten och så vidare. Men titta på vad som faktiskt händer i Atlas Shrugged. Läs böckerna, läs The Fountainhead. Men framförallt i Atlas Shrugged, alltså, hennes hjältekaraktärer, engagerar de sig politiskt? Försöker de återupprätta den amerikanska konstitutionen? Som var det som Ayn Rand officiellt förespråkade som politisk väg framåt. Och svaret är naturligtvis nej. Hjältarna i Rands böcker, de drar sig undan. De vill inte ha med dussinmänniskorna och massamhället att göra. De går ut i samhället. De bygger ett eget samhälle. De tittar på medan resten av världen går under. I den mån de interagerar med omvärlden så är de vad vi nu skulle kalla för accelerationister. De försöker få fler att hoppa av. De påskyndar kollapsen. En av de centrala konflikterna i Atlas Shrugged, hoppas jag inte säger för mycket nu för er som inte läst den och borde läsa den snart, men en av de centrala konflikterna är att huvudpersonen, hjältinnan Dagny Taggart, avskyr accelerationisterna. Hon hatar dem och motarbetar dem på alla sätt hon kan. Tills hon till slut ser ljuset och hoppar av hon också. Han sluter sig. Och allt det här handlar först och sist om psykologi. Rand var inte en särskilt politisk tänkare egentligen, men hon var en mycket psykologisk tänkare. Och det sägs att samtidigt som hon skrev Atlas Shrugged så skrev hon på ett annat, mycket omfattande manuskript som låg liksom i byrålådan bredvid. Men det publicerades aldrig. Men det var ett psykologiskt verk som handlade om det som Rand kallade för psykoepistemologi. Det var en av hennes egna termer. Det betyder någonting till med hur de medvetna funktionerna i människohjärnan blir varse och interagerar med de undermedvetna. Det är superspännande saker. Riktigt, det skulle vara helt fantastiskt att få läsa den där texten som aldrig blev publicerad. Jag tror att delar av det kom ju med sen i Introduction to Objectivist Epistemology. Hur som helst. Det här är saker som ligger mig varmt i hjärtat. Jag tror att Ayn Rand var inne på precis det här spåret. Det här är liksom, man kan nästan säga att det är det esoteriska budskapet om man kan skrapa på ytan och gå bortom det exoteriska. Det vill säga att det vi ska sträva efter är inte att påverka samhället, försöka rädda samhället. Vi ska gå ut i samhället, vi ska bygga något helt nytt. Och den vandringen ut i samhället är först och sist en psykologisk väg. Först av allt måste man hålla upp saker i sitt eget psyke. Annars är man totalt hjälplös inför massamhällets kontrollmekanismer. Så det börjar och slutar med psykologisk utveckling. Och Ayn Rand förstod det här. Och det är därför hon är en stor tänkare och stor författare. Jag vet inte om Kajsa Egis Ekman förstår. Men intressant nog så verkar hon vara de här insikterna på spåren för.
2: Intressant, ja. Du tror det om henne?
1: Om Ayn Rand, inte av Kajsa Egis. Jag tror din förklaring av min teori om Ayn Rand är ofelbar. Din teori om Kajsa Egis Ekman, jag köper den rakt av. Alltså, just det här med att hon undermedvetet håller på att skriva ut sig ur det svenska etablissemanget. Hon verkar ha hållit på med det ett tag och jag tycker att hon verkar vara precis den typen av person. Hon är lite för intelligent och lite för självständig för att stå ut i de där kretsarna. Så det är som ett självskadebeteende för att korrigera för det tidigare massiva självskadebeteendet från hennes sida att vara en del av det här vänstervridna kulturetablissemanget.
2: Men det rimmar ju också med tanken på att hon kommer också hamna i dalen då i bästa fall.
1: Nej, du vet inte fan. Hon hamnar i Finspång.
2: Ja, det är...
1: Hon hamnar i Finspång, men hon kanske kan få liksom straffarbete istället för galgen, jag vet inte. Jag ska säga att jag har inte så bra koll på Kajsa Ekman. Jag har inte läst många texter från hennes penna. Men jag har gjort några observationer som tyder på att hon är liksom huvudhögre intellektuellt. Alltså hon är en intellektuell gigant jämfört med Göran Greider. Hon verkar mer bright än de andra. Kanske lite för bright för att vara en sån här slentrian-vänster-människa. Men jag vet inte så mycket om henne. Jag kan säga någonting om hennes status i Finspång och allt det där.
2: 18 månader till. Sen tycker jag vi bestämmer om det finns på. Vi ska vara generösa ikväll.
1: Ja, bra, bra. Vi får återkomma till Ekis-frågan.
2: Men du, vad blev det av det okända manuskriptet? Alltså det som inte... Du sa att delar har dykt upp, men resten då? Vem sitter på det?
1: Om det finns någon som sitter på det så är det Leonard Peikoff som ärvde, ja, som var hennes utpekade arvinge liksom. Så han förvaltade alla hennes texter. Om det överlevde henne så är det Leonard Peikoff som sitter på det. Eller om han har lämnat över någon annan. Han är ganska gammal och sjuk tror jag. Jag vet inte. Jag tror han lever, men han är på upphällning och lämnat över det mesta till andra. Så att jag tror att det helt enkelt var någonting som som hon bara behövde jobba igenom. Det var inte tänkt att bli en bok, eller hon ville inte redigera klart eller något sånt där. Men jag tycker personligt, till exempel bara det här begreppet med psykoepistemologi, att ta det perspektivet på psykologi, tror jag är väldigt kraftfullt. Det, jag tror till och med mer kraftfullt än vad kanske Ayn Rand visste själv, men så har jag heller inte läst hennes manuskript som tydligen bar den titeln. Jag vet nu, det var så länge sedan jag höll på med Ayn Rand-studier, så jag minns inte var jag läste det här, men jag skulle tro att det är i någon av biografierna. Jag läste alla biografierna som har skrivits om Ayn Rand när det begav sig. Så det här kanske var liksom Barbara Brandons biografi eller någon av de andra böckerna om Ayn Rands liv. Jag skulle tro att det var någon av de böckerna där det här står. Mm. Men det stod bara liksom att det blev aldrig publicerat. Det låg där, hon hade en låda i skrivbordet med Atlas Shrugged-manuset och en låda med psykoepistemologi-manuset.
2: Mm.
1: Jag tycker det är väldigt synd att hon inte publicerade det. Det andra man skrivit också givetvis, men det där är någonting som man kan liksom, som man kan gräva fram lite grann i hennes andra skrifter om man letar efter. Och det är det. Jag tror ju att Ayn Rand, jag ska inte gå in för mycket på det här då, men jag har ju en hel liksom teori jag skrivit också om det här, även lite grann akademiskt och sånt där, om hur Ayn Rand egentligen representerar, hon är en del av en annan filosofisk strömning som egentligen är helt skild från gängse libertarianska idéer. Så hon är mer intressant tänkare än vad många tror, och mycket, mycket missförstådd. Mer Ayn Rand-nörderi någon annan gång, kanske.
2: Mm.
1: Vem vet, kanske ett Radio BBS eller någonting kan vi snacka om. Nu när det finns en bokcirkel i bubblakretsen, så borde ju Atlas Shrugged vara cirkelbok. För den är en fantastisk.
3: Radio Bubbla.
4: Adobe pensionerar Flash 2020. Kommer erbjuda kunder säkerhetsuppdateringar under övergången. Ja, ibland så brukar Martin och jag avsluta ekonomisändningar med en tekniknyhet. Och denna gång så faller turen över till Adobe och deras produkt Flash. Ja, Flash, du gamla vän, nu är det dags för pension. Många CPUer har du fått överhettade och många script kiddies har du fostrat. Men nu är det slut. 2020 pensionerar Adobe Flash, och fram tills dess så sker bara säkerhetspatchar. Vad har du för relation till Flash, Martin? Personligen så har jag alltid ogillat Flash, då jag inte tycker att tekniken hör hemma i en webbläsare överhuvudtaget. Men jag vet att den åsikten i alla fall för 15 år sedan var högst kontroversiell.
1: Ja, som sig bör. Jag tycker fortfarande att du har fel. Alltså, Flash... Det finns många som har dåliga saker att säga om Flash. Och så har det varit så länge jag har varit involverad i IT-branschen. Men den uppenbara motfrågan är ju förstås, vad ska vi använda istället?
2: Mm.
1: Vad kan du erbjuda som möjliggör alla saker som Flash möjliggör, men som har något mer, då något mer aptitlig teknisk infrastruktur då, för att folk tycker att Flash är, att det inte är en elegant lösning rent tekniskt sett. Och det är det ju verkligen inte. Men faktum är att med Flash så kunde man göra saker 5, 10, vänta, 15 år innan man kunde göra det med annan teknik. Mm. Så att jag ser Flash framförallt som en otroligt innovativ och effektiv teknik som gav oss en försmak av den moderna webben, kan man säga, 10 år i förväg. Och sen så Flash var ju också en, vi får säga imperfekt nu, att det ligger i historien faktiskt. Jag kan återkomma till det, men genom Flash och de verktyg som fanns kring Flash-utveckling så var det också väldigt enkelt att komma igång och göra saker. Alltså man kunde, utan att kunna någon programmering eller någonting nästan, så kunde man sätta igång och göra Flash-appar. Så kunde jag skita avancerade hemsidor som bara var en gigantisk Flash-applikation.
2: Mm.
1: Jag känner ganska många människor som kom igång som IT-entreprenörer på det sättet. De hade inte så mycket teknisk bakgrund, de hade en idé, de kunde bygga den i Flash. Och på det sättet så var ju också Flash en inkörsport till programmering och skapande av saker som, ja, som nästan saknar motstycke. Och om du jämför att sitta och göra en sån grej i Flash med att göra det till exempel i JavaScript idag, så är det bara enormt mycket enklare.
2: Mm.
1: Så jag skulle säga att Flash går i graven nu. Det gör att många människor som hade kunnat göra kreativa entreprenöriella projekt, de kommer inte kunna göra det längre. Så jag skulle nästan kunna säga att Flash läggs ner nu, ett exempel på att vi tar några steg bakåt i den tekniska utvecklingen. Jag tror i framtiden så kommer vi få se nya verktyg som liknar Flash, som gör liknande saker, men som är byggda på en annan infrastruktur.
4: Ja, alltså jag håller med om att själva mjukvaran var betydligt enklare att använda än att lära sig det som förut kallades för HTML5 med alla, som är ju bara ett samlingsnamn för massa olika tekniker. Men det här med att vi tar ett steg bakåt, det är väl snarare så att de alltså webbläsarnas stöd för en myriad av nya tekniker har kommit i fatt det Flash kunde göra för 15 år sedan.
3: Ja, i termer av vad du ser som användare när du kommer till sajten. Men absolut inte i termer av verktyg som du använder för att bygga sajten. För det var skitenkelt att bygga Flash-appar. Mm. Det är mycket, mycket mer komplicerat att bygga dem med modern JavaScript. Och man ska bygga dem by the book. Sen var det inte världens mest eleganta lösningar. Men de funkade. Jag känner flera personer som startade hela företag baserade på Flash-appar. Och det går inte att göra längre. Sen så tycker jag att den här nyheten är lite grann av en... Jag menar, var inte det jättelänge sedan som Adobe sa att de skulle lägga ner Flash? Var inte det typ 3-4 år sedan?
4: Ja.
3: Jag har inte haft Flash installerat på någon av mina datorer på... Garanterat inte på ett år. Jag tror att det var åtminstone 2 år sedan som jag struntade i Flash. Avinstallerade och aldrig brytt mig om att uppdatera det. Därför att i praktiken så alla större sajter som använde Flash förr i tiden, till exempel YouTube... Det var ju jättelänge sedan som de ersatte Flash med alltså vanliga JavaScript-baserade videospelare och sånt där. Så man har i praktiken inte behövt Flash på, jag skulle säga minst 2 år var det sedan Flash blev relevant. Så det är nästan lite fånigt att man håller på att fortfarande pratar om Flash. Eftersom det är en död teknik och har varit det länge. Men en ärofull död teknik som jag tror att vi kommer minnas med kärlek. Du vet, det är som Göran Persson som vi brukar prata om. Man hatade honom när han var statsminister. Och när han var avgick så bara, fy fan vad skönt att bli av med Göran Persson. Men vänta nu, Mona Sahlin, det kanske inte var så fantastiskt bra. Och nu sitter vi bara och drömmer om att ha Göran Persson som Sveriges kung igen.
4: Ja.
3: Det är samma sak med Flash. Att vi kommer drömma oss tillbaka till den dag då vi hade Flash. Och allting var enkelt och rimligt och standardiserat.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: Förbud mot medlemskap i och stöd till rasistiska organisationer kan träda i kraft 1 juli 2022 med straff upp till 2 års fängelse. Endast L, SD och V motsätter sig lagen. S, MP och C vill gå längre och helt förbjuda rasistiska organisationer. För inte så många veckor sedan så pratade vi här i Radio Bubbla om förbud av politiska organisationer. Och det var apropå flera saker som hade hänt på kontinenten. I Frankrike så var det Generation Identitär som jag tror blev förbjuden som organisation. Och i Tyskland så var det lite annorlunda typ av situation. Där var det hemliga polisen, jag antar att det var författningsskyddet som, ja, jag minns inte exakt detaljerna, men jag tror att det var de liksom stämplade AFD, Alternative für Deutschland, som en potentiellt en extremistisk grupp eller sånt där. Och genom att de klassificerade partiet på det sättet så menade de att de skulle få då, ja, de skulle till exempel möjliggöra kanske ha hemlig avlyssning mot människor enbart på grund av att de är medlemmar i partiet för att det är klassat som ett extremistparti. Något i den stilen. Vi pratade lite då om att det här är en, man kan se väldigt tydligt vad tangentens riktning är i alla de här utvecklingarna. Och så sa vi också att givetvis så kommer samma utvecklingar komma till Sverige. Och nu är det alltså dags. Man kan tänka tillbaka på, nästan med en viss nostalgi, på den tid då den härskande klassen höll sig med en sorts liberal fernissa. Man pratar åtminstone om liksom yttrandefrihet och associationsfrihet och så vidare. Och givetvis gör man det fortfarande i viss mån. Men vid det här laget så är det så att man måste bara vara gravt ointelligent. Och dessutom grundligt hjärntvättad för att gå på sådana valser nu för tiden. Alltså yttrandefriheten har fimpats totalt genom lagen om hets mot folkgrupp och ändamålsglidningen. Och nu bygger man vidare. Intressant nog så bygger man bokstavligt talat vidare på alla domar för hets mot folkgrupp. Åtminstone så jag tolkar hur den här nya lagen ska konstrueras. För här har vi alltså då ett förbud mot... Inte mot organisationer som sådana, som man gör i Frankrike och förbjuder Generation Identitär. Och det är en intressant detalj då, för att som jag tolkar nyhetsrapporteringen så var det så att S, M, P och C ville helt förbjuda de organisationerna rakt av. Men ja, de fick inte med sig alla andra då. Så det finns, kan man säga, 2 eller 3 olika grupper i riksdagen som har olika uppfattningar om det här då. Men det här handlar om förbud dels mot att vara medlem i organisationer som är rasistiska och dels att ge stöd till rasistiska organisationer, det vill säga skicka pengar till dem i syfte att de ska göra mer urslig rasism. Man kan förstås diskutera vad skillnaden är mellan att förbjuda medlemskap i en organisation och att förbjuda organisationen som sådant. Egentligen så är det väl mest hårklyverier. Om man förbjuder alla människor som medlemmar i en organisation, då har man i praktiken förbjudit organisationen. Va? Men det har väl lite kanske konsekvenser för vilka befogenheter polisen får att agera och så vidare. Men en intressant sak, givetvis kanske det mest intressanta, det är hur man avgör vilka organisationer som är rasistiska och alltså förbjudna att ha samröre med. Och här säger man, och det är faktiskt väldigt komiskt, man säger att man kan inte förbjuda baserat på åsikter, för det skulle kränka åsiktsfriheten. Regeringens utredare Dag Mattsson säger så här: för att inte komma i konflikt med grundlagens skydd för åsiktsfriheten bör förbudet bara gälla organisationer vilkas rasistiska förföljelse är brottslig. Man kan inte ingripa bara mot åsikterna i en sammanslutning. Åsikterna måste ha lett vidare till kriminella handlingar. Och här kan vilja förbifart notera att man kan läsa några saker mellan raderna här. För det första så kan man notera att problemet formuleras inte som att det skulle vara något principiellt problem att förbjuda vissa åsikter. Dag Mattsson säger till exempel inte fri åsiktsbildning är en grundbult i ett civiliserat samhälle och sånt där. Problemet är att grundlagen kommer i vägen, så vi måste hitta sätt att jobba runt grundlagen. Och sen finns det ju också en intressant ett potentiellt syftningsfel, en ambivalens i texten. Han säger att förbudet bör bara gälla organisationer vilkas rasistiska förföljelse är brottslig. Så det är alltså lite oklart där om det handlar om den rasistiska förföljelsen som organisationerna bedriver eller om den rasistiska förföljelsen av organisationerna. Det är lite upp till läsaren att tolka där, kan man säga. Men förlåt, det mest intressanta tycker jag, det är det här med att åsikterna måste ha lett vidare till kriminella handlingar. Jag har i alla fall svårt att tolka det på annat sätt än att personer ska ha blivit dömda för rasistiska brott, till exempel hets mot folkgrupp. Och då undrar man ju vad som krävs mer specifikt. Och till exempel då, om en medlem i en organisation blir dömd för hets mot folkgrupp, räcker det för att klassa hela organisationen som kriminellt rasistisk och att det nu ska vara förbjudet att medlem i dem? Eller måste det vara en ledande person som har begått brottet, eller måste det ha skett på något sätt i anslutning till organisationens verksamhet? Och ja, jag spekulerar. Vad tror du, Boris? Hur tror du att den här lagen kommer att tolkas? Är jag på rätt spår här?
2: Ja, en intressant sak är att jag hörde när Morgan Johansson skulle uttala sig om detta, och han som var mottagare av förslaget. Och han är nog lite stressad nu för tiden, för han hade liksom uppenbarligen inte satt sig in i detta. Så när han ställde sig inför frågor så sa han: ja, jag finner ju själv det här förslaget inte riktigt glasklart. För det är ju lite märkliga motsättningar inbyggda som vi varit inne på. Men det obehagliga med den är att den ger ju inget skydd för åsiktsfriheten. Därför att till det som räknas som brott, så det säger ju både det här justitierådet som har lett utredningen och Morgan Johansson, till det som räknas som brott är ju hets mot folkgrupp. Och det vet vi alla, att du kan dömas eller åtminstone åtalas för hets mot folkgrupp bara genom att ge uttryck för åsikter i sociala medier eller i någon annan form. Och jag har väldigt svårt att förstå den där gränsdragen att när vi ska skydda åsiktsfriheten, men har man begått hets mot folkgrupp, då jäklar kan vi nita dig. Det här är en lag som begränsar åsiktsfriheten väldigt, väldigt mycket och på ett ganska godtyckligt sätt när det gäller vad som är rasism. Men dessutom så tittar man lite grann på det här, just Dag Mattsson, alltså han som har lett utredningen, medlem av Högsta domstolen, så ser man ju också hur politiserad rättsapparaten är. Han säger, alltså han som jurist, som ska vara ämbetsman och liksom bara titta på vad som står i lagböckerna, uttolka lagen. Han säger så här, citat: Samhällsutvecklingen har blivit sådan att skälen för ett förbud mot rasistiska organisationer väger över de skäl som talar emot ett förbud. Alltså han tillhörde de i utredningen som ville att man skulle kunna förbjuda rasistiska organisationer. Och men alltså det är lite sjukt att en av landets högsta jurister sitter och gör en bedömning av samhällsutvecklingen som dessutom är helt sinnessjuk. Ingen av de här politruckarna, ämbetsmännen eller politikerna har ännu krävt ett förbud mot medlemskap i islamska och islamistiska organisationer eller ens i IS. Där kan vi snacka om att samhällsutvecklingen blivit sådana att man borde förbjuda, internera och deportera. Men det kommer inte på tal, utan det är för att de rasistiska organisationerna har blivit så farliga. Ja, det här är så snuskigt politiserat så att det blir även jurister som kommer att sitta på bänken i Finspång. Något annat kan jag inte se.
1: Ja, det är en eskalerande skamlöshet, och det är bara konstaterat. Det var väldigt länge sedan som Sverige, och för all del alla jämförbara länder, det var väldigt länge sedan som vi hade någon typ av yttrandefrihet eller fri åsiktsbildning eller någonting sånt värd namnet. De sakerna har varit underminerade, undergrävda, avskaffade så länge i praktik. Det beror lite på om man har någorlunda så absolut begrepp för yttrandefrihet, så har vi ingen yttrandefrihet, punkt slut. I praktiken så måste man se från ett relativt perspektiv, men det är väldigt lite kvar av de sakerna. Men det intressanta är att de bara fortsätter, de bara går på. Vilket bara visar att de kommer att utöka sin makt, de kommer att utöka repressionen mot alla tänkbara oppositionella grupper så fort de har möjlighet. Och det är det som det egentligen betyder, det här med hur samhällsutvecklingen har förändrats för att motivera det ena och andra. Det han menar där är att intresset för principiella rättigheter och friheter har minskat väldigt mycket. Det är bara ingenting som folk bryr sig om längre. Vi indoktrinerar inte längre folk att tro på sådana saker. Förut var det en del av demokratin, nu har vi liksom slutat torrföra de sakerna. Så det finns ingen särskilt opinionsstöd för sådana saker längre. Och det som också förändras då är liksom att vi har möjlighet nu. Vi kan klämma åt fler, vi kan slå hårdare mot framförallt då liksom alla typer av nationella grupper som motsätter sig deras globalistiska projekt, massinvandringen och så vidare. Så att de gör det för att de kan.
2: Ja, och vi ska ju notera också att det är en offensiv. Det har ju gått en vecka sedan förslaget kom upp om att det ska i princip vara det här med förintelsen. Du ska inte kunna ifrågasätta den. Alltså i princip inte diskutera närvaro, hur och omfattning. Vilket är tämligen absurt. Och sen en vecka senare så klipper han till med detta. Det är ju mycket en fråga liksom om att kunna se till att folkutbytet får fortsätta utan att folk vågar ens säga pip om det. Därför att då ska man direkt kunna stämpla människor som rasister och nazister och gud vet vad alltså. Och därmed skrämma bort människor som sympatiserar med de här åsikterna om att internera och deportera. Folk i gemen vill ju inte bli stämplade på det här sättet. Det kan bli problematiskt på jobb och annorstädes. Så det är ju en rejäl offensiv vi ser här nu.
1: Sen är jag kanske personligen, jag vet inte om jag borde säga det egentligen, men jag är personligen inte superbekymrad egentligen över att man riktar in sig på organisationer på det här sättet, eftersom det är ganska enkelt att kringgå sådana regler. Alltså om någon förbjuder en organisation så kan man starta en ny organisation. Om de hittar något mer generellt sätt att förbjuda organisationer så kan man bara sluta ha organisationer. Det finns inget som säger att man måste ha en förening med ett medlemsregister bara för att man sysslar med någon form av aktivism. Så att effekten av sådana här saker får det att saker och ting blir mer informella, de går under jorden så att säga, det mån de inte redan var det. Det kan inte jag missa någonting i den här bilden, men jag tycker det låter som att man orsakar det praktiska problem för vissa grupper, men egentligen ingenting som är svårare att hantera än en massa andra saker som sådana organisationer redan hanterar. Men om jag var Morgan Johansson och Dag Mattsson så skulle jag kunna nämna några saker som skulle slå mycket, mycket hårdare mot de här grupperna.
6: och som eventuellt skulle vara minst lika enkla att driva igenom. Men jag tänker inte nämna dem i radiobubblan.
2: Nej, men det är bra. Syftet är, jag tror syftet är inte så mycket att krossa organisationerna än, för de har säkert koll på metoderna, utan att stämma i bäcken, hindra människor från att våga ens tänka tanken på att stödja de här organisationerna, det vill säga det hålla den stora massan på plats så att den inte förflyttar sig långt för långt åt i nationell riktning. Men som du säger, det där andra är ju, det är alldeles rätt, och jag har liksom gått och grubblat mycket på det vi pratade om, Gülenrörelsen i Turkiet för ett tag sedan. Det är ju så en slipsten ska dras egentligen.
6: Så i Tyskland så har de börjat göra AFD till måltavla. Kommer vi få se det i Sverige? De kanske kör som en testballong, så kanske de försöker förbjuda alternativ i Sverige, och sen kanske de går rakt på Sverigedemokraterna. Bara säga att nej, men det är olagligt att vara med i Sverigedemokraterna nu, för det är ju ett rasistiskt parti, därför att dussintals medlemmar av det partiet har blivit dömda för hets mot folkgrupp.
2: Ja, alltså jag tror att vi kommer att se en generalattack på Alternativ för Sverige, och det kommer att vara i samband med kyrkovalet. Jag har sagt det förut, jag tror de vandrar in i en fälla där helt enkelt, och då får de en framgång, har de inte speciellt mycket att vinna på den framgången, och den framgången gör, tror jag, att de kommer faktiskt att gå rätt in i follan och nedkämpas till ingen nytta.
6: Ja, kyrkovalet. Herregud.
2: Jag ska inte bubbla ställa.
6: Jag ska avstå från att kommentera. Jag har sett att AFS storsatsar på kyrkovalet. Det är ett viktigt val för Sverige, säger Gustav Kasselstrand.
2: Ja. De kan ju vara ironiska också. Jag hoppas att

0: Radio Bubbla.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Trend att människor bygger stentorn på stränder och i naturreservat kritiseras av länsstyrelsen. Rasande torn kan göra att lavar hamnar i skuggan och dör, enligt naturreservatförvaltare Mikael Stenström, som kallar trenden ett jäkla okynne. Ja, vi har tidningen Norra Halland som rapporterar om ett för mig okänt men tydligen tilltagande problem i den halländska naturen. Det är nämligen en ny nöjessysselsättning som människor har, att de staplar stenar på varandra i torn. Så att man har då gamla stenstränder, för det är en kommentar som görs i artikeln som jag tycker är ganska rolig. Mikael Stenström på Länsstyrelsen då, han säger: stenarna har legat i tusentals år. Det är inget folk ska vara och pilla i. Jag vet inte om det är sant att stenarna har legat där i tusentals år. Vi har ändå haft liksom landhöjning och allt det där, men man kan tänka sig att de har rört sig då och då. Men stenstränderna är som de är och folk gillar dem och sånt där. Men nu håller folk på att bygga de här tornen. Och det är mer, kan man säga, en smaksak möjligen vad man tycker om själva tornen. Folk bygger dem ju uppenbarligen för att de tycker att de är fina och intressanta, och det kanske är imponerande att man lyckas balansera så många stenar på varandra och så vidare. Just stenbalanseringskonsten är någonting som jag har sett på internet, att det är många som är intresserade av det, och det finns folk som gör hela karriärer på att balansera stenar på varandra på ett till synes osannolikt sätt. Har du inte sett det, Boris?
3: Nej.
2: Jo, det är helt enkelt med en googling. Det finns massa liksom artiklar om det på YouTube och så vidare. Balanseringsmästare. Det här tror jag är en gammal japansk konstform, att man liksom genom väldigt, väldigt exakt placering av stenar så kan du få liksom en stor stenbumling och balansera på en annan stenbumling på ett sätt så det ser ut som att gravitationen borde driva ner de där stenarna. Men om du bara har tillräcklig precision och tillräcklig, tror jag, liksom känsla i händerna när du flyttar, känsla för vikten i händerna när du flyttar dem fram och tillbaka, så kan du skapa, alltså de här som är i Halland, de är inte så här gravitationstrotsande, utan det är mer ganska platta stenar som ligger på varandra som blir smalare och smalare. Ja, just. Men jag vet inte, jag är lite kluven till det här, för att å ena sidan så är det givetvis så att om man är en privat markägare som äger en strand, och så säger man att nej, men jag tillåter inte att ni gör det här, då är saken klar, va? Men om det är mer, jag vet inte, en allmän strand och sådär, och folk bygger ett litet torn av stenar, det känns i alla fall för mig som lite annorlunda än, säg, jag vet inte, nedskräpning, att man slänger en ölburk eller någonting. Det är något helt annat, man bygger ett, ja, men i vissa fall ändå ganska tjusig stentorn. Vad ska man tycka om det här egentligen, Boris?
3: Ja, jag är stum, för jag gjorde som du sa åt mig, jag googlade. Jag, va? Säger jag bara. Det är en helt ny värld som öppnar sig. Alltså, jag är lite kluven. Jag sitter och tittar här på en kille som heter Pontus Jansson som gör det här som meditation. Och jäklar vilken... Nu fattar du varför det kallas balansering. Alltså, jag är imponerad. Jag är så nyttoinriktad, alltså. Det känns mycket jobb för jag vet inte vad, liksom. Man måste väl kunna hitta mer produktiva sätt att dämpa sin ångest än att stapla stenar på varandra. Jag är lite fyrkantig nu, jag vet det.
2: Det är ett ganska fyrkantigt perspektiv.
3: Ja, jag vet.
2: Helt ärligt, Boris. Människan kan inte leva av bröd alene. Du måste också ha liksom skönhet, rekreation, bara liksom fascination. Få lite utlopp för vår fantasi och utforska gravitationen genom att stapla stenar på varandra. Tänk alla barn som staplar stenar idag, och om 15 år är de teoretiska fysiker som utforskar gravitationens mysterier i svarta hål och allt sånt där intressant.
3: Ja, nej, men alltså,

0: Anta att det var någon djur, att det var kanske en, jag vet inte, en bäver eller en fågel eller en säl eller något sånt där som staplade stenarna. Det kanske är en havsfågel som har det här som en parningsritual. Att den fågelhannen som kan bygga mäktigast stentorn på den halländska stranden, han får befrukta honorna av sin art och så vidare. Då skulle man inte gå och säga att åh, vad fruktansvärt, stenarna legat här i tusentals år, man måste skjuta av de här fåglarna liksom. Då skulle man säga, åh, det är naturens underverk och så vackert det är, vi måste till varje pris skydda de här fåglarna och så vidare. Och det är en sak, det är förmodligen därför många av de här stentornen görs, av samma skäl som jag nämnde nyss, mitt fungerande exempel med fåglarna. Och jag vet inte, det känns som att det är inte en helt orimlig, ganska naturlig trivsam verksamhet.
1: Ja, alltså, men nu får jag fatt på min egen inre lilla aversion mot det hela. Det är när du säger tusentals år. Jag tror att det är det som gör att det knyter sig lite grann för mig här. Att ja, men det är vackert att balansera stenar och bygga saker, om det så är på en äng eller på stranden. Men de där kommer inte att stå kvar. Jag tror att det är det som retar mig. De bygger inte för evigheten. Eller för nästa generation åtminstone. De bygger bara för stunden. Alltså bygga stenhus eller en stenstaty eller någon liten Stonehenge-variant som står kvar. Jag tror det där.
0: Vi har ju väldigt gamla stenrösen från bronsålder och sånt där som finns. Och ett klassiskt exempel annars i svenska landskap är stenmurar. Plockar upp sten ur åkrarna och gör murar av dem mellan åkrarna. Så det här med liksom stapla stenar känns inte som... Det känns som att det kanske finns fler saker att överväga än då att stenarna har legat där i tusentals år. Gud vad mycket skit vi kommer få, Boris. För vårt det här kommunistiska tilltalet uppmuntrar till stentorn. Störandet av insekterna som bor under stenarna på den halländska stranden. Ja, vi får se om Radiobubbla överlever den här moraliska härdsmältan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Yngre fäder har sämre gör-det-själv-kunskaper än äldre, äger färre verktyg och saknar oftare förmåga att byta ett bildäck eller fixa stopp i avloppet. Andelen som äger en hammare har minskat från 93% till 32% på två generationer. Ja, det är ett märkligt artikel som vi har här. Det är något amerikanskt larmföretag som har gjort en undersökning och som de har använt det för att få textreklam i New York Post i det här fallet. Så det är en ganska skum källa. Jag vill bara säga det från början att jag litar inte riktigt på den här undersökningen. Jag tror inte att den är nödvändigtvis superseriös. Men det som undersökningen vittnar om är någonting som vi alla kan se med våra egna ögon och förmodligen relaterat till. Till exempel då den anslående siffran att bland så kallade baby boomers, vi säger 40-talister ibland i Sverige, så är det 93% av alla boomerpappor som äger en hammare. Jag tycker 93% låter lite lågt, om jag ska vara ärlig. Vilket är de här 7% som är liksom i 60-70-årsåldern och som inte äger en hammare. Men nu bland fäder i millenniumgenerationen, så kallade, så är det bara 32% som äger en hammare. Vilket heller inte förvånar mig, även om det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt låg siffra. Och det finns också liknande då, hur många som har en borr, en steg, skruvmejslar och så vidare. Och hur man kan byta däck på hjulen och så vidare. Och alla de här siffrorna har gått i botten. Och jag kan ju definitivt relatera på ett personligt plan. Jag vet inte om jag kvalificerar som millenniumgeneration. Jag tror att jag är bara född några år tidigare än vad man ska vara för att vara med i den gruppen. Men jag är ju... Ja, jag är inte säker på att jag är mindre händig än min far, som är en boomer, det är generationsmässigt då, född på slutet av 40-talet. Men jag är garanterat mindre händig än min farfar. Det finns ju ingen som helst snack om. Min farfar var liksom, arbetade med sina händer i all livet. Han och min farmor byggde ett hus själva som de bodde i och hade sin familj i. Och var allmänt självförsörjande. Min farmor sydde också alla kläder som hon själv hade på sig, som hennes man hade på sig, som hennes fyra barn hade på sig och också rätt mycket av de kläder som hennes mans bröder hade på sig. Och de odlade inte alls sin egen mat, men de odlade åtminstone

0: all potatis de åt. Och så vidare. Så en generation senare, min föräldrageneration, så i min familj så tog det helt andra riktningar. Så min far, han fokuserade mer på teoretiska saker och blev framstående yrkesman inom sitt fält. Men jag kan inte minnas att, alltså jag tänkte på det i den här sändningen, om jag försökte komma ihåg några tillfällen då min pappa höll på med praktiska saker, hantverksmässiga saker hemma. På rak arm kan det hända säkert någon gång, men jag kan inte komma på något tillfälle där jag sett honom göra något hantverksmässigt. Han känns som en person som skulle fixa det ganska bra. Han är inte sån här som har tummen mitt i handen och sånt där liksom. Redig kar på de allra flesta sätt och liksom atletisk och sådär. Men så inte så här någon sån här bortkommen bokmal. Men jag tror att det fanns nog aldrig någon större anledning för honom att göra praktiska saker själv. För att han var fokuserad på annat och man kunde alltid anställa folk som löser sånt där åt en. Det fanns andra människor i närheten och så vidare. Min mor är lite mer händig av sig. Och hon har alltid hållit på med praktiska saker. Nu har hon skaffat sig på senaste året fritidshus som hon kan få utlopp för. Massa sådana här praktiska drifter. Men i alla fall. Jag kan ju verkligen känna igen mig i det här. Att vi har tappat kontakten med det praktiska och vardagshantverk och sånt där. Jag själv har alltid haft verktyg, haft hammare och andra avancerade saker. Sysslat med praktiska saker. Men det är nog mer för att jag är en nörd. För att jag till exempel, jag kommer ihåg att första gången som jag ägde en egen lägenhet, så tyckte jag att det var väldigt fascinerande att lära mig om hur man gjorde allting. Allt ifrån så här, jobba med ett trä och skära till en golvlist med millimeterprecision eller mer. Om jag gjorde massa elarbeten i lägenheten, det får jag inte göra egentligen för jag är inte elektriker. Men jag tyckte det var ganska kul att lära sig om el och sådär. Så jag gjorde ganska mycket elgrejer. Men det där gjorde jag inte för att jag behövde det, utan för att det var roligt och nördigt. Och lite spännande att hålla på med el fast man inte fick och så vidare. Så att det är nog så att jag är väl liksom, känner också att jag är en del av det här förfallet. Det är ingen snack om att vi har tappat de här sakerna, eller hur, Boris?
1: Ja, men det har vi alltså, och det knepiga är ju liksom att de flesta människor numera lever ju inte på ett sådant sätt, sorgligt nog faktiskt, att de behöver den här typen av kunskaper. Och det gillar nog om. Men sen, jag diskuterar ibland det här med folk och säger, nej men du liksom, du är så här hantverkare, romantisk, glöm inte bort alla de här gör det själv-programmen på tv. Och det är en liten folkrörelse. Men min invändning då är att det är ju inte hantverkande på riktigt. Därför att det är bara att åka till de här hemska inrättningarna som Hånback till exempel, eller Jula och Rusta, och så titta på materialet och sen titta på verktygen också. Alltså det är så här Hongkong-verktyg som går sönder på en månad om man använder dem på riktigt. Alltså det är de som fortfarande, känns som att de som fortfarande håller på med hemsnickrande eller Fula på torpet, där de liksom gör det med undermåliga fabrikat och taskiga verktyg. Alltså man håller verkligen på att tappa känslan för det hela. Även om man har verktygen så gör man det inte på riktigt på något sätt. Och man kan väl leva gott ändå innan katastrofen kommer. Men det som gör att jag tycker att det är tråkigt är att där kom min hantverksromantik in, att man blir en helare människa om man ägnar sig åt sådana saker också, även om man gör det på ett amatörmässigt sätt.
0: Det här är intressant. Det här är en fråga som jag gärna ville komma fram till. Ja, det går nu, kanske kommer inte gå i framtiden. Alltså, det känns ju väldigt, om man inte har några praktiska färdigheter alls, så är det en osäker situation, för att framtidsutsikterna för samhället i allmänhet är som de är. Alltså, givet att karusellerna kan stanna när som helst, så ska vi givetvis förbereda oss för en eventuellt ganska dålig situation som kommer. Men från ett mer tidlöst eller filosofiskt perspektiv, är det faktiskt essentiellt för alla människor att ha praktiska färdigheter? Är det inte så att Men på sätt och vis så vill vi väl egentligen vara i en situation där vi kan kosta på oss höggradig arbetsdelning. Och då undrar jag om man inte faktiskt kan vara en komplett människa även om man prioriterar andra saker. Är det inte kanske så att man faktiskt kan bli mer framstående och en mer högstående person om man specialiserar sig starkare och rationaliserar bort en del saker genom arbetsdelning? Jag tänker så här, hade Isaac Newton skruvmejslar hemma? Kunde Albert Einstein byta däck på sin bil? Jag vet inte svaret på de frågorna, men jag kan tänka mig att det inte hade varit nödvändigt för dem.
1: Ja, alltså intressant. Alltså jag tror ju att mänsklighetens snabba framsteg en gång i tiden är, jag skulle uttrycka som så här, va, att specialisering på ett område är för vissa ofta av nöden, därför att man kan liksom inte sträcka sin kunskap över hur många områden som helst. Men tittar man på historien så är det ju uppenbart så att de här genierna som står för genombrotten och sprången, de har ju ofta gedigen, jävligt praktisk kunskap inom sina områden. Man ser på den industriella revolutionen till exempel, så de som drev fram den, kommer de stora uppfinningarna. De hade ju ofta en jävligt praktisk kunskap också. Atens stora språng på många sätt kom sig av, tror jag, själva närheten mellan handen och hjärnan. Det är inte så att de stora tänkarna satt då. Det är för att allting var mycket enklare, renare och klarare då. Så jag tror att det är en av dem med anslutning till våra bokprat där. Jag tror att det är en av västerlandets stora styrkor, alltså att tankens män genom historien ofta också har varit handlingens män. På, i och för sig kanske ibland inom ett specialiserat område. Jag tror sakerna hänger väldigt mycket ihop och risken är, men allt för långt gången specialisering så blir man som en kinesisk sån där, vad fan kallas de lite isolerade tänkande gubbarna. Det blir ganska tomma tankar som inte utvecklas språngartat. Så jag tror närheten är viktig.
0: Jag kommer att tänka på nu, apropå, vi pratade lite om Robert Heinlein i förra inslaget.
1: Mm.
0: Det slår mig att han har ett citat som handlar om det här. Jag plockar fram det nu, bara för att jag tycker det var lite kul. Jag ska försöka direkt översätta det till svenska. Han säger att en människa ska kunna byta en blöja, planera en invasion, slakta en gris, ha befälet på ett skepp, designa ett hus, skriva en sonett, göra bokföring, bygga en vägg, sätta ett brutet ben, trösta de döende, ta order, ge order, samarbeta, agera ensam, lösa ekvationer, analysera nya problem, programmera en dator, laga en smaklig måltid, slåss effektivt, dö på ett galant sätt. Specialisering är för insekter.
1: Ja, men så jävligt det där. Jag ska lära mig att brodera, så ska jag göra en väggbonad på torpet. Det är jävligt stor väggbonad, men det är rätt.
0: Ja. Gödsel. Skiffla gödsel, skrev han.
1: Skiffla gödsel.
0: Jag tappar helt ordet. Ja. Och jag kan ju se den aspekten. Och jag kan också, när jag tänker tillbaka på stora män i historien, så inser jag nu, precis som du säger, Boris, att många av de som gjorde stora framsteg, de hade ganska blandade erfarenheter.
1: Mm.
0: Och de var ofta inte alls rädda för att kavla upp ärmarna och göra mycket praktiska saker. Och definitivt inte de stora uppfinnarna. De var ju naturligtvis väldigt satt i sina uppfinningsverkstäder och byggde allting och sånt där. Kanske de här 100% teoretiska människorna är undantag. Och kanske egentligen inte så användbara som de som är mer välrundade. Men du, vilka är de viktigaste färdigheterna? Om man nu är en sån här förslappad millenniumslingel, hur kommer man igång och blir mer praktiskt kompetent?
1: Det måste ju finnas därför jag liksom luftade tanken på att tyvärr faktiskt klarar det ändå. Att man får ju skaffa sig att uttrycka detta. Man får ju skaffa sig ett liv där det är nödvändigt. För jag tror det är svårt att liksom om, bara för att du har suttit i radion och sagt att det tillhör en hel människa, så bra du Robert Hagna citatet. Så man kan inte torrsimma liksom och köpa en uppsättning verktyg omkring hemma och karva en träbit. Alltså det måste finnas ett ändamål med det hela. Och vad det skulle vara för någon millenniumslingel som bor i storstad, alltså där de får bygga sitt eget hus i skogen. Det där är lite knepigt alltså för att, ja.
0: Skaffa ett eget hus. Köpa ett hus, ja. Och bara som man måste lära sig allting. Se till att man måste ju inte då heller. Man kan ju alltid anlita folk som gör saker åt det. Men skaffa ett eget hus och se till att göra ganska mycket saker själv. Sköta huset. Det är väl en bra början.
1: Det är en väldigt bra början och det är ett utmärkt sätt alltså att på väldigt många andra sätt också bli en hel människa och självständig alltså. Och det finns så sanslöst mycket bra hus ute på den svenska landsbygden att köpa, så det är bara till en mycket låg penning, så att det är bara att sätta igång. Och då har man liksom ändamålet. Då är man tvungen att fixa till det. Och då ser man också resultatet av sitt arbete. Det är mycket bra idé.
2: Radio Bubbla.
3: Venezuela hotar expropriera bagerier som bryter mot regler om hur man ska använda mjölet. 90% ska gå till bröd och 10% till sötsaker. Ja, apropå socialistisk planekonomi och massvält så pågår samma experiment i Venezuela som i Nordkorea. Men som alla vet, så just i Venezuela så beror ju krisen på ett lågt oljepris, en internationell imperialistisk kapitalistisk världskonspiration som aktivt förstör den venezuelanska revolutionen. Och det har ingenting, absolut ingenting med ekonomiska lagar, also known as verkligheten, att göra, utan det här är bara otur igen helt enkelt. Men det vi kan konstatera är att Maduro, han lyssnar uppenbarligen på en svensk stor socialistisk tänkare. Och då menar jag stor tänkare. Det är tydligt att Maduro går steget ännu längre än bara inför en mesig sockerskatt. Vi har en till rubrik här. 4 bagare i Venezuela grips efter bakat brownies istället för bröd. Bryter mot kravet att 90% av mjölet ska användas i brödproduktion. Maduro hotar ta över bageriet som nu inspekteras av militär för att säkerställa att reglerna följs. Ja, det är uppenbart att Maduro tittar på SVT och följer alla svår Göran Greider noga. Det som är fascinerande är att inte ens Greider kunde fantisera om att sätta in militären mot sockerbagarna i staden. Vad säger du?
0: Ja, men det är en bra idé. Han får börja lura på det. Man kanske kan sätta in militären mot Cloetta och tvinga dem att göra någonting annat istället.
3: Faktiskt. Ica och Konsum säljer ju oerhörda mängder läsk som är oerhört problematiskt. Och nu när vi har infört den här statliga tvångsmilitärtjänsten igen så, jag menar, ja, jag vet inte. Det finns väl inte vapen till rekryterna heller, så att de kan väl patrullera på de lokala torgen och se till att ingen äter onyttiga bakverk.
0: Berätta inget för Greider. Han kommer gå i spin. Och sen får vi kolumner och tv-reportage i all oändlighet.
3: Det kanske vore positivt för Greiders hälsa om han snurrade lite på kroppen ibland.
0: Ja, det är nog kanske det enda som faktiskt skulle kunna stoppa hans lekamer från att fortsätta svälla upp. Mot oändligheten, att faktiskt en pistol mot huvudet. Som jag har konstaterat tidigare i Bubbla så kommer de ekonomiska incitamenten vara fullständigt verkningslösa på Greider. Dels därför att han har så höga inkomster att på marginalen så är jag, även om han äter väldigt mycket godis, så gör det väldigt lite skillnad på en chefredaktörs lön. Men kanske om man hade en pistol mot huvudet, att han skulle kunna uppbåda en gnutta av kärlek till åtminstone sitt eget liv.
3: Ja, vi får se om Greider får kanske till och med öka sin inkomst genom att ta extra knäck som think tank-mästare i Venezuela.

0: Radio Bubbla.
1: Problemet i Sverige är egentligen inte saker som händer inom staten som sådan. Som jag och Boris har sagt många gånger, så behöver vi inte bygga om den svenska staten. Utan det vi behöver ha, det är en politisk ledning som vill använda staten till att gynna svenskarna istället för att motarbeta svenskarna. Om det bara fanns en sån politisk vilja, så skulle staten inte vara i vägen. Det skulle inte försinkas av en djup stat som blockerade allting och körde sitt eget race och fintade bort politikerna. Problemet i Sverige är inte att politiker inte har kontroll över staten. Problemet är att politikerna föraktar folket som de är satta att leda. Och de kämpar för att försämra folkets situation. Och det ännu större problemet är att folket vill ha den här politiken. Folket föraktar sig själva. Och de fortsätter att rösta på politiker som aktivt försöker förstöra landet. Så i Sverige så är problemet på en annan nivå. Om man ska rikta in sig på någonting specifikt, så bör man enligt min mening inte egentligen prata om skattepengar eller myndigheter eller ens korruption. Utan man bör prata om påverkansoperationer. Det är en bit som man kan lyfta ut. Man bör prata om propaganda och hjärntvätt. Och hur man odlar ett Stockholmssyndrom. Och med en välkänd fras, hur man fabricerar konsensus. Och politiker spelar en roll här, men elefanten i rummet är medierna. Först och främst SVT. Såklart också SR, och så alla tidningar som finansieras av staten via pressstöd. Och andra, men framförallt så kallad public service. Och framförallt såklart SVT, eftersom TV är ett så kraftfullt medium. Och eftersom nyhetsredaktionerna på SVT är så enormt inflytelserika och normerande för liksom all diskussion i Sverige. Samtidigt som man också har massvis med andra program, kulturprogram, nöjesprogram och så vidare, som alla är höggradigt ideologiskt infiltrerade. Det är en enda stor propagandafabrik. Det är inte i bemärkelsen att exakt allt de gör är propaganda, men det handlar om hjärntvätt, och man manipulerar folk mer effektivt om man bäddar in manipulationen i saker som ser ut till exempel som en all-around tv-kanal med alla möjliga sorters program, inklusive saker som ser harmlösa ut som tv-serier, barnprogram och så vidare. Och indoktrineringen sker på många nivåer, från kanske mer subtil påverkan genom barnprogram till enorma iskalla samhällsförstörande lögner i nyhetsprogrammen. Givet vad vi vet om SVT, till exempel de undersökningarna om de anställdas partisympatier. Jag minns inte de exakta siffrorna, men det är lätt att komma upp. Och det är 50% röster på Miljöpartiet, 30% på Sossarna, 20% på Vänsterpartiet, eller vad det nu är. Så det är totalt extrema siffror, och det verkar inte finnas en enda sverigedemokrat eller ens en enda moderat i tv-huset. Givet de siffrorna spelar det egentligen ingen roll om det finns en aktiv agenda på SVT för att manipulera folket. Det är så djupt perverst på så många nivåer. Och det spelar ingen roll vad som händer i tv-huset eller varför. Man kan inte ha ett seriöst samtal om situationen i Sverige utan att ta sig an den här premissen. Att vi har Pravda på steroider som har befolkningen i ett mentalt järngrepp. Och det här är den riktiga analogin med USAID och så vidare, enligt min mening. Alltså när de stoppar USAID så börjar alla möjliga verksamheter kollapsa. Om man vill ha den effekten i Sverige så måste man lägga ner SVT. I USA så visar det sig att Politico i hemlighet har varit finansierad av staten. Som en väloljad maskin för att tvätta pengar och tvätta lögner. I Sverige sker samma sak helt öppet via SVT och SR. Och via pressstödsystemet, eller mediestöd som det heter nu för tiden. Såklart också via skolor och universitet på andra sätt. Men jag tror, min bild av det här är att medierna är det absolut största problemet. Och Det är så uppenbart orättfärdigt att ha stora mediekoncerner som finansieras av staten. Det är helt galet. Det är viktigt, känner jag, att det inte förloras i detaljerna. En svensk revolution kan inte nöja sig med att de kritiserar SVT. Man måste gå totalt krig mot dem. Totalt avvisa hela deras verksamhet, hela deras existens. Alla premisser som de bygger på. Det är inte förbjudet att driva konkurrerande medier i Sverige. Men det är i praktiken nästan omöjligt. Framförallt därför att alla andra medier måste konkurrera med SVT och SR. Som ju förutom då etermedierna har etablerat en massiv närvaro på internet. Så du kan antingen gå till den lilla alternativmediesajten som måste lägga massvis med annonser på sin sajt för att överleva. Eller så kan du gå till den stora statliga nyhetssajten som har miljarder att lägga på både innehåll och användarupplevelse och som aldrig behöver förfula sin sida med annonser för att de lever på skattepengar. Inklusive skattepengar som privata medieföretag betalar och som pumpas in i deras värsta konkurrenter. Det är totalt sinnessjukt att det finns folk som försvarar det här systemet som en del av någonting som kallas för en liberal eller en demokratisk ordning. Det är ett sovjetiskt system för hjärntvätt som Pravda och Izvestia, men mycket mer infernaliskt och såklart ojämförligt mer effektivt. Det är egentligen sjukt att prata om SVT som ett mediehus. SVT är en grovt kriminell organisation. Grövre än vad vi har normala termer för. Det som kommer närmast är kanske högförräderi. Eller kanske brott mot mänskligheten. Kolla upp de definitionerna om du tycker att det låter överdrivet. Och det är såklart också svenska politiker i allmänhet som håller det här systemet under armarna. Inklusive Sverigedemokraterna som släpar på fötterna. De är kritiska mot SVT, men de går inte fullt krig mot statens skamlösa lögnmedier. Men vad mer kan man vänta sig av ett förment Sverigevänligt oppositionsparti som har varit det största partiet i regeringskoalitionen i 2,5 års tid och fortfarande stödjer regeringen trots att det delades ut 94 000 uppehållstillstånd förra året. Det år som började när de redan hade varit en del av regeringskoalitionen i mer än ett år. Att ha en gigantisk statlig mediekoncern som totalt dominerar all åsiktsbildning i landet, det är fullständigt groteskt. Jag ska försöka sluta prata om det här, men jag blir så i gasen när jag kommer igång. Alltså det är extremt och totalt orättfärdigt. Och det är extremt farligt och skadligt, vilket vi ser bevis för i Sverige varje dag. Och som sagt, vi får aldrig låta oss invaggas i falsk säkerhet av att de faktiskt bedriver journalistik ibland. SVT och SR är de riktiga cancersvulsterna i den svenska samhällskroppen. Och om man kunde ta bort dem eller försvaga dem rejält så skulle korthuset rämna. Bland annat för att jag tror att det ganska snabbt skulle dyka upp nya medier som nu skulle stå inför en helt annan sorts ekonomisk kalkyl och såklart en helt annan sorts uppmärksamhetsekonomi. Och en mer generell poäng som jag försöker göra här, som ni säkert förstår, är att situationen i Sverige är väldigt annorlunda än den i USA. På vissa sätt är situationen bättre i Sverige. För att vi har till exempel en mycket bättre demografisk situation i Sverige. Vi har en större andel svenskar i vår befolkning än amerikanerna har amerikaner i sin befolkning. Och vi har ingen gigantisk afrikansk underklass som är permanent sedan hundratals år och omöjlig att bli av med. Och vi har inte en latinamerikansk underklass som är djupt integrerad i ekonomin. Alla våra främlingar lever på statens bekostnad och de kan enkelt kastas ut av staten om staten så önskar. Så i termer av demografi och i termer av statens makt så är vi i en klart bättre situation än amerikanerna. Och fram till november förra året så hade vi också kommit längre politiskt. I och med att vi ändå har ett invandringskritiskt parti som tar så mycket plats i politiken och debatten. Det är exceptionellt i västvärlden. Och det ger fortfarande en bra grund att bygga på politiskt i Sverige. Även om SD såklart måste radikaliseras för att lösa problemen. Men det är inte någonting som jag tror är omöjligt eller otänkbart. Vi måste bara fortsätta ligga på dem och visa att vi ser hur slappa de är. Vi är väldigt besvikna. Men Sverige har också helt andra utmaningar som man inte har på samma sätt i USA. Framförallt när det handlar om informationskontroll. Så en sak är så kallad yttrandefrihet som såklart avvecklats i Sverige. Men den mer centrala poängen enligt min mening är att Sverige inte har någon fri åsiktsbildning. Därför att befolkningen lever i en hjärntvättad dimma. Så på sätt och vis är det meningslöst att prata om politisk förändring innan man lyckas göra något åt det problemet. Vi klarar nog av att vända staten till ett verktyg för en rimlig agenda om vi bara vill. Men vi vill inte. Och det här är en väldigt stor skillnad mellan Sverige och USA. I USA så finns det finns bland annat en stor oppositionsrörelse som totalt avvisar de officiellt påbjudna narrativen och som blivit mer och mer radikal över tid. Alltså populistiska strömningar i USA har funnits väldigt länge såklart. Och sen har de växt i olika skeden med talk radio som var väldigt stort under långa tider. Och sen så kom det som kallas för Tea Party-rörelsen som var en väldigt stor sak. Och den gick sen upp i Trump-rörelsen när Trump klev fram började kanalisera de här strömningarna. Det finns ju ingenting som liknar det där i Sverige. Allt som kallas för opposition i Sverige är ren bluff. Jag hoppas fortfarande på att SD ska kunna skaka liv i sig själva och göra något bra för Sverige. Men även de flesta sverigedemokrater, alltså folk som röstar på Sverigedemokraterna, är svårt hjärntvättade och får all sin information från de statligt kontrollerade lögnmedierna. Vilket gör att det är extra mirakulöst att SD är så stora i Sverige som de är. Men den genuina oppositionen i Sverige är mikroskopisk. Den är så mikroskopisk att vi kan avrunda till noll och säga att den inte finns. Jag tror inte att situationen är hopplös. Vi har en enorm styrka i att vi har verkligheten på vår sida. Våra fiender bygger hela sin verksamhet på totalt felaktiga idéer om hur världen funkar. Och de är också djupt moraliskt frånstötande för alla som inte är psykiskt nedbrutna och grundlurade av deras lögner. Som vi alla säkert har observerat till och från i vår egna liv så behövs det ofta väldigt lite för att få folk att vakna upp och inse att de lever i en väv av lögner. Och när man väl ser igenom en lögn så börjar man ofta ifrågasätta andra lögner. Och vi behöver inte få folket att vakna. Vi behöver bara få tillräckligt många inom svenska eliter att vakna och samla mod. Så att vi kan få till stånd en kontraelit. Ungefär som vi har sett en kontraelit formeras i USA. Det skulle räcka med ett par dussin starka personer för att vända utvecklingen i Sverige. Och jag tror att alltihop i slutändan hänger på tillfälligheter. Som så mycket annat i livet och tillvaron. Så om det händer så kommer det bero på en sekvens av märkliga sammanträffanden. Kanske ungefär som de här sammanträffanden som gjorde att Donald Trump kom tillbaka efter den här första väldigt klena mandatperioden som vi var många som blev besvikna över. Och sen blev den här urkraften som vi ser idag med sitt gudomliga mandat efter skottet i örat och vad det nu är som byggt upp den här kraften. Så det behövs en Trump, en Musk, en Rogan och det behövs kanske lite förarbete av en Ron Paul och några till. Men i slutändan så är det inte mer än något dussin personer som allt hänger på. Och så förkrympta är vi inte som folk att vi inte kan skaka fram ett dussin starka svenskar med ekonomiska resurser och social ställning och ryggrad och ansvarskänsla nog för att göra sina röster hörda. Och sen kan vi få vår egen Trump förmodligen någonting annat. Förmodligen någon komiskt svensk variation på det temat. Och så vi kan få våra egna dogeteam som går in i den svenska staten och städar upp i rasande hastighet utan pardon. Jag vet att det går för att jag har gjort det själv för 15 år sedan. Och jag ställer gärna upp igen när det är dags. Jag kan inte leda en politisk rörelse och min röst har ingen särskilt viktig samhällsdebatten. Men jag kan definitivt leda en eller flera cyberkommandogrupper som går in och monterar ner svenska myndigheter inifrån. Jag står till förfogande.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Brittisk bokhandlare kräver kunder på inträdesavgift, medger misantropisk läggning, men även olämpligheten i att kalla kund a pain in the ass. Ja, jag har en artikel här om en boklåda i Yorkshire Dales. Steve Bloom heter föreståndaren som har gjort sig känd på orten för sina märkliga beteenden och sitt konstiga sätt att driva sin affär. Han verkar inte gilla kunder särskilt mycket. Han är trött på att folk kommer in i butiken och bara går och tittar på böcker utan att köpa någonting. Och därför har han börjat ta ut en inträdesavgift i bokbutiken på antikvariatet. Nu kostar det 50 pence att komma in. Och bland annat så har vi ordföranden för församlingsrådet på den lokala orten här som kallar honom bokförsäljaren från helvetet. Steve Bloom själv säger att han är inte egentligen en riktig människa. A people person. Jag är osäker på vad man säger på svenska. Han är ingen människoälskare. Han har snarare något av en misantropisk läggning. Och härom veckan så ställdes det på sin spets när en kund kom in ganska sent på dagen. Han skulle precis stänga butiken. Det kom in en kund och sa, ja, du kan få gå runt och titta. Men sen så bad han om inträdesavgiften, sina 50 pence, och då ignorerade kunden honom. Möjligen oförstående inför en ovanlig förfrågan. Det slutade i alla fall med att Steve Bloom kallade sin kund för väldigt, väldigt oartigt uttryck. Och sen dess så har den här situationen eskalerat. Och på orten är det många som man ser att han är fasansfullt oförskämd och upprörande, den här bokförsäljaren.
2: Ja, alltså jag känner, jag vet inte varför egentligen jag känner en sån oerhörd sympati för honom. För klev jag in i en bokhandel och bemöttes på det sättet, jag skulle nog bli ganska bitter och butter och aldrig återvända. Det räcker ju liksom med de trötta människorna på Hedengren så att man aldrig ska vilja gå dit igen. Det här verkar ju jättevärre. Jag vill inte bli bemött på det sättet. Samtidigt så känner jag liksom att fan vad hyvens kille. Jag vet inte varför riktigt. Jag såg också att hans fru har ursäktat honom.
0: Mm.
2: Hon förklarade hela med att det har varit en så jävlig vinter att det har tagit på hans humör.
0: Ja, det får man ju förstå. Jag tror vi får omvärdera lite grann hans beteende.
2: Jag tror det. Men jag tror i och för sig det här är också ett jävla smart, även om det är omedvetet så är det smart marknadsföring. Det kommer var väldigt många som besöker hans bokhandel och då köper någonting. Bara därför att kunna säga att nej, men jag var hos den där liksom bokhandelns motsvarighet till Basil Fawlty ungefär.
0: Ja, jag är glad att ta upp den här vinkeln, för det tycker jag ändå är det mest intressanta med hela den här historien. Att vi har alltså The Guardian, stor brittisk tidskrift, som skriver en artikel om Steve Bloom och hans bokaffär Bloomingdale som namngiven. Det finns en bild på huset så att man inte kan missa det. Det står mycket om liksom var den ligger. Öppettiderna nämns. Det står hur mycket inträdesavgiften är och så vidare. Bättre reklam har väl inte ett antikvariat fått på många, många år i Storbritannien. Så jag undrar om den här Steve Bloom. Det kanske är sant att han inte är en people person, men han är i alla fall ett marknadsföringsgeni.
2: Ja. Det tror jag.
0: Och sen när folk kommer för att besöka dem, som du säger Boris, bara för att säga att de har varit där, då
3: kanske köper en bok, kunna säga att den är därifrån. Men även om de inte köper en bok så kommer de betala inträdesavgiften. Jag tror att det kommer vara bra business för Steve Blum.
2: Ja, ja, han kanske blir en people's person med tiden för att han blir så rik och altruistisk.
3: Jag lyfter min hatt och hoppas på många, många 50 pence inträdesavgift framöver, ja, för Steve Blum. Åklagarmyndigheten uppger i redovisning att nyttan av hemlig avlyssning minskar i takt med att kriminella oftare använder krypterad kommunikation. Hoppas att statlig utredning om hemlig dataavläsning ska utmynna i nya tekniska och legala former för avlyssning. Det är kul nytt, inte så oväntat, det är inte något dramatiskt nytt egentligen. Men det är intressant tycker jag att åklagarmyndigheten konstaterar att de här så kallade hemliga tvångsmedlen som de använder sig av för att avlyssna människor i hemlighet, de funkar inte alls lika bra som de gjorde förr i tiden. För varje år som går så blir de mindre och mindre effektiva. Och det beror på att fler och fler väljer att kryptera sin kommunikation. Och det här är en poäng som vi libertarianer har gjort till förbannelse. År ut och år in så har vi tjatat om det här och påpekat att den som verkligen vill skydda sig mot avlyssning kan helt enkelt kryptera sin kommunikation. Och sen blir det omöjligt för staten eller omöjligt för någon överhuvudtaget att läsa vad de har skrivit om man inte har rätt dekrypteringsnyckel. Så att det är inte överraskande, men det är intressant att de konstaterar själva att hela det här systemet som de har är helt dysfunktionellt. Det funkar bara på folk som inte bryr sig, folk som lämnar sin kommunikation öppen för avlyssning. Och det är intressant ur mer historisk kontext därför att det finns ju den här ständiga tekniska kapplöpningen mellan å ena sidan staten och å andra sidan de grupper som staten vill motarbeta, kontrollera, avlyssna och så vidare. Och det här är någonting som går tillbaka till, åtminstone från medeltiden och framåt, så känner vi till massor med exempel. Till exempel när armborstet uppfanns, så fanns det en stor kontrovers kring huruvida folk skulle få använda de här vapnen som var väldigt enkla att tillverka men väldigt effektiva. Och steg för steg så pågår den här kapplöpningen. Och den övergripande trenden som är så uppmuntrande, det är att den tekniska utvecklingen och enskilda personer, små gruppers förmåga att använda tekniken för att skydda sig mot staten tenderar att ligga i framkant. Så ett utmärkt exempel på hur små aktörer kan använda sig av decentraliserade strategier för att göra effektivt motstånd mot staten. Och rent praktiskt är det så att det finns väldigt små möjligheter för staten. Så vitt vi vet så finns det inga möjligheter att avlyssna krypterad trafik. Det måste finnas ett säkerhetshål någonstans i kedjan man använder för att kommunicera. Och sen finns det kanske en teoretisk möjlighet att NSA har någon superdator, en hemlig superdator som kan knäcka en del av de här koderna. Men med all säkerhet inte de starkaste krypteringsalgoritmerna, utan det de kan göra, och det som de enligt uppgift gör, det är att de sparar alla krypterade meddelanden som skickas för att i framtiden eventuellt kunna dekryptera dem. Om de bygger någon gigantisk kvantdator på månen eller någonting som kan hantera allt det här. Så att retroaktivt om några årtionden kan de eventuellt dekryptera. Men deras möjlighet att göra det minskar också ju fler som ägnar sig åt kryptering. Därför att för alla som krypterar sina meddelanden så blir det en större och större mängd meddelanden som måste undersökas, avlyssnas, dekrypteras. Så att det blir en sorts termen, den tekniska termen undslipper mig just nu, men det blir en effekt där gruppens gemensamma beteende skyddar de individer som mest behöver skydd.
2: Du, en fråga, du som är så inne i detta. Om man avlyssnar ett vanligt telefonsamtal, om någon stackars polis sitter där och trycker på spela in knappen, de använder sig av sätt man spelar det. Men hur låter det när man avlyssnar ett krypterat samtal? Du får bara massa brus då, eller?
3: Ja, jag antar det om det var möjligt. Jag vet inte själv hur man krypterar ett telefonsamtal tyvärr, men vi kanske kan lära oss.
2: Ja, men oavsett vad, va, så är det ju så att varför använder du inte polisen det här tolkningsföreträdet, de åklagarna som de som ofta använder? Jag kommer att tänka på den här häxjakten mot de här stackars PKK-kurderna som anklagades för att ha mördat Olof Palme. Då hade man ju avlyssnat dem och så kom man fram till att ordet bröllop egentligen betyder att nu ska vi utföra ett attentat.
3: Mm.
2: Och de kan göra på samma sätt nu och säga att ja, men det ni hör här eller ser här, det betyder egentligen följande. De har gjort så förr, de kan ju skita i tekniken. Det andra jag funderar på, det är liksom att nyttan av allt detta, då menar jag att det en gång i tiden har varit nyttigt. Och sen noteras det i slutartikeln, har fått uppgifterna av polisen, antar jag, citat, att dessa datalagringsuppgifter ofta har en avgörande betydelse för uppklaringen av grova brott. För 2016 handlar det om ett uppmärksammat dubbelmord på en restaurang, ett fall av människohandel och en serie åldringsrån. Här kan vi liksom i avsnitt efter avsnitt av Radio Bubbla rapportera om mord, människohandel, våldtäkter, you name it, utpressning, allting. Och det här är den lilla uppräkning jag gjorde nu. Det är alltså vad man har lyckats lösa, påstår man, med hjälp av datalagringsuppgifter. Det är lite klent utfall, måste jag säga.
3: Inte så särskilt imponerande. Det är något som är heller inte så imponerande. Är ju statens plan nu för att lösa det här problemet. För att då säger vi måste ha mer såna här metoder för avlyssning och så vidare. Tekniska möjligheter, lagliga möjligheter. Och jag ska med ett roat leende ta del av deras förslag när de väl kommer. För att jag är ganska säker på att det finns ingenting de kan göra. Det enda jag kan komma på som de egentligen kan göra för att stoppa det här är att stänga av hela internet.
2: Nej, men alltså jag tror att de har missat den strategiska partnern här, och det är ju Almi.
3: Ah.
2: Almi har ju jättekoll på alla så här startup-grejer som är kommunikationsteknologi och så här. De har säkert något i ryggsäcken som skulle lämpa sig perfekt här, som de har stoppat in några miljoner i. Almi och Vinnova.
3: Ja, nu fick jag kalla kårar helt plötsligt. Jag som var på så gott humör.
2: Det var
3: jag,
2: ja.
3: Jag tar tillbaka allt jag har sagt. Det är bara att gräva ner sig i en jordhåla någonstans. Skydda sig mot den här oerhört mäktiga, kompetenta staten.
0: Radio Bubbla.

0: Viralgranskaren. Möjligt att få barnbidrag för minderårig fru i Sverige. I juridisk mening tillfaller dock barnbidraget den minderåriga hustrun.
1: Men då så.
0: Ja, vi kan alla andas ut. Metros viralgranskaren rycker ut igen. Viralgranskaren är en särskild funktion, en särskild liksom, avdelning på Metros med till för att slå hål på myter som sprids i medier, på internet och så vidare. Och få svenska publikationer har ett så skamfilat track record som viralgranskaren. Jag menar, listan kan göras väldigt lång av deras bottom-up. De är särskilt aktiva med den här PK-lögner. Till exempel att slå hål på myten om att massinvandringen till Sverige är olönsam. Och istället leder bevis att det är jättebra för Sveriges ekonomi och så vidare. Men nu känner jag att nu har de kommit till en ny nivå, kan jag känna. De har transcenderat sin gamla form och uppstigit till en nivå av vedervärdighet. Som jag är faktiskt genuint paff.
1: Ja.
0: Att svensk mainstream media tar det till den här nivån. Jag ska ta ett djupt andetag nu och berätta vad de säger. Så det har varit en debatt senaste veckorna, senaste tiden. Senaste månader kan man säga, om att den svenska staten de facto accepterar barnäktenskap. Alltså i Sverige är det naturligtvis förbjudet för en vuxen person och ett barn att gifta sig. Men om ett sånt äktenskap, i praktiken så är det alltid då en vuxen man som har gift sig med ett flickebarn. Om ett sånt äktenskap har ingåtts utomlands så erkänns det av svenska staten. Vilket också innebär att om ett sånt då ett par invandrar till Sverige så får de fortsätta att leva tillsammans i Sverige, respektera staten som om det vore ett vanligt äktenskap. Och det har påpekats i det här sammanhanget att det är till och med så att den man som har gift sig med ett barn och flyttat till Sverige får till och med barnbidrag för sin fru. Vilket är liksom en extra bizarr lök på laxen. På något sätt. Men nu rycker viralgranskaren ut och förklarar att nej, det här är en myt. Det här är bara en rasistisk myt. De hittar på, låter inte luras av de dumma nazisterna som försöker slå i det här med svenska staten och barnäktenskap och sånt där. Och sen så kommer det att ja, visserligen så är det ju så att svenska staten accepterar barnäktenskap. Inte ens viralgranskaren, inte ens lögnmedias spjutspets, deras absolut mest förfinade proffslögnare, lyckas ljuga ihop att det inte skulle vara så. Den svenska staten accepterar faktiskt barnäktenskap. Och svenska staten betalar ut barnbidrag till de här familjerna, eller vad man ska kalla det för. Men det är ändå en myt. Det är ändå en myt. Viralgranskaren konstaterar triumfatoriskt att i juridisk mening så är det inte mannen, den vuxna mannen, som får barnbidraget, utan det är ju barnet. Det är barnet som får barnbidraget. Ha! Chi fick ni rasister med era rasistiska myter som ni sprider. I juridisk mening så är det ju barnet som får barnbidraget. Så att den lilla flicka som har blivit bortgift med en vuxen man och sen dessutom tagits ur sitt ursprungliga sammanhang och tagits med av den mannen till ett nytt och främmande land. Hon har full frihet att förfoga över sitt barnbidrag. Hon kan ta sitt barnbidrag och göra precis vad hon vill. Och att hon skulle vara i någon sorts utsatt position, det är bara en rasistisk myt.
1: Ja, men det säger liksom lite grann hur långt det här har förfallet har gått liksom i den offentliga allmänna synen och i hur de som ska försvara den här formen av kulturrelativism och att låta svenska seder och sedvänjor och mentalitet mosas. Det värsta är att den här personen eller personen som har skrivit den här viralgranska grejen liksom inte fattar vad de själva skriver, alltså. Och det är tecken på hur långt det har gått. Jävligt skrämmande.
0: Det ska man då samtidigt se en bekräftelse av någonting som vi har pratat om tidigare. Vi frågar så här, vad är nästa steg i PK-spiralen? Hur kan de trappa upp det här och ta det till nästa nivå och göra det ännu mer extremt? Hur kan de som är PK enligt dagens normer skambeläggas av framtidens PK-elit? Vad ska de peka tillbaka på och säga? Kolla vad reaktionär den så kallade PK-eliten var 2017. Nu vet vi så mycket bättre, för nu vet vi att nu har vi expanderat HBTQ, LAS, TP, vad är nästa grej liksom? Och det är som vi har konstaterat, att det konvergerar mot ännu mer sjuka sexuella beteenden. Till exempel tidelag och pedofili. Och nu har vi alltså den här institutionaliserad pedofili från muslimska Mellanöstern kulturer som ska tas under statens vingar, och även Metro, även Viralgranskaren, ger sitt stöd till Mellanöstern pedofilin. Det är det man gör. Om man tar sig an en sån här fråga och sen fokuserar man på en liten perifer detalj ute i marginalen, istället för att prata om som elefanten i artikeln, det innebär att man lämnar själva barnäktenskapet åt sidan och konstaterar att det inte är någonting kontroversiellt eller upprörande. Utan det som är upprörande, det är att någon har påstått att den som gifter sig med ett barn får barnbidrag. Eftersom det är juridisk märkelse är barnet som får bidraget.
1: Och det är lite intressant här att titta på de långa vågorna. Alltså det är... Vi har ju någon gång berört det här med 60-talets sexliberalism, då det väller in i Sverige. Och då det faktiskt skrivs noveller och böcker som trycks av riktiga förlag, där man liksom beskriver incest, pedofili, tidelag, alla möjliga saker som fullt normala sexuella aktiviteter. Nu fick det där inte något sådant här stort folkligt genomslag, men jag kan inte låta bli tanken på att det där har legat och pyrt liksom hela tiden i vissa sociala skikt och också hos överheten som en självklarhet. Och det blir på något, alltså man kan se ett samband här, att det blir, först får vi antirasismen, den kulturella, sen kommer den, man vill ha igenom det.

0: En avslutande, bara en liten reflektion. Jag bara råkade notera i kolumnen bredvid den här viralgranskarartikeln. Det finns en som heter mest läst. Alltså de populäraste artiklarna på Metro just nu. Och den här artikeln som vi pratar om nu, den är faktiskt den mest lästa artikeln på hela Metro. Men ser du, Boris, vad den femte mest lästa artikeln är?
1: Nej, ska vi se här.
0: Dagens horoskop, söndag 17 december. Kan vi kanske bara lämna det utan vidare kommentarer?
1: Det behövs inga kommentarer, säger allt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Finansminister Magdalena Andersson föreslår skattelättnader för regimtrogen dagspress för att de bättre ska kunna hävda sig mot fri opinionsbildning på internet. Ganska syrlig bubblarubrik där. Den hade lite underskruv. Eller så gick den bara rakt i ansiktet som en sån här MSU-bomb.
1: Ja, men den är ju korrekt.
0: Är den verkligen korrekt? Förlåt, jag ska inte gnälla på bubblarubriken. Vi kan försöka packa upp nyheten först. Det där handlar om ett utspel som har varit väntat länge. Nämligen att avskaffa reklamskatten. Det här har regeringen mumlat om. Medieutredningar har skrivit om det. Alla har pratat om det. Det har länge varit, kan man säga, det mest uppenbara draget inom svensk mediepolitik. Därför att det är väldigt sjukt att man med ena handen så har man pressstödsystemet och även andra sätt att subventionera tidningar. Åtminstone de medier då som är regimtrogna, som bullar, säger tydligt. Men å andra sidan, samtidigt som man gör det där, så har man andra handen som ruinerar vissa av de här företagen med reklamskatt. Och dessutom på ett väldigt konstigt selektivt sätt då. Exempelvis så drabbar ju reklamskatten lokalpressen i väldigt hög utsträckning. I nästan alla fall så betalar de mycket reklamskatt. Medan deras främsta konkurrent SVT och SR naturligtvis inte betalar någon reklamskatt och så vidare. Så att avskaffa reklamskatten är ett väldigt naturligt drag. Så det gör Magdalena Andersson nu, säger att den ska avskaffas helt inför 2018. Men det som är intressant med den här artikeln, så hur Magdalena Bob ändå lyckas få det här att sticka i ögonen, så säger hon att syftet med det här är att bekämpa fake news. Om fake news inte kan mötas av seriös svensk dagspress är det demokratiska samtalet farligt ute. Så att hon måste prompt koppla det här till en dagsaktuell fake news diskurs.
1: Men jag tror det ingår i ett större... vi ser alltså hur medielandskapet struktureras om nu med en tydligare statlig kontroll faktiskt. Vi har pratat förut om hur det är uppenbart att vi kommer att se stats-tv och statsradio ingå någon slags än tydligare symbios med printmedia eller tidningshus ut i landet. Och det är på gång alltså. De rekryteringar som har skett nu i form av Helin till exempel, och de utredningar man sett och de framstötar som stats-tv har gjort ut i landet, att vi hjälper gärna tidningshusen med allting från digitaliseringsprocesser till gemensamt upprättande av nyhetsdatabaser och så vidare. Det tycker man att man ligger skaffa sig ett fastare grepp om det här. Och i verklig mening en regimtrogen press. Och då man testar lite. Jag tror det här ska mest se. Det här har inte så jättestor ekonomisk betydelse egentligen. Men det är en tydlig och hård lansering av det här tankegången på att det finns bra tidningar och det finns dåliga mediekanaler. Och när man väl har fått liksom genomslag för tanken på att det är så än tydligare, och att det kan vara en officiell regeringspolitik att styra och ställa på alla möjliga områden, då så det är en viktig första ordentlig framstöt för omstruktureringen.
0: Det var en väldigt intressant reflektion tycker jag, och det stämmer lite grann med övriga signaler tycker jag att man har fått från just Magdalena Andersson, att Hon är

0: väldigt ideologisk och har en liksom en hård ideologisk linje, och till och med när det inte är en ideologiskt spetsig diskriminerande förslag, som i det här fallet, till och med då så vill de vinkla det som om att det är en sorts politisering. Att det är en intervention på mediemarknaden, slå mot de dåliga medierna, gynna de bra medierna och så vidare. Det till och med då måste de knyta an till sådana här. Det är faktiskt konspirationsteorier i hög utsträckning som man sysslar med. Orsaken om man ska sänka reklamskatten är att, ser vi citatet här. Jag vet att det finns trollfabriker som producerar rykten. Om fake news inte kan mötas av seriös svensk dagspress är det demokratiska samtalet farligt ute. Därför är det viktigt för mig att göra vad vi kan för att stödja den fria svenska dagspressen.
1: Och det där är sånt totalt nyst, ungefär som att en lokaltidning i Göran Greiders Dala Demokraten som går apdåligt och som ska vara en lokal regional tidning. Det är inte så att den går apdåligt därför att det finns en speciell avdelning i Putins trollfabrik i Sankt Petersburg som kör fake news om vad som händer i Dalarna. Folk har behov av lokala nyheter, och levererar inte någon som har lokala nyheter där på ett vettigt sätt så går de under. Det är inte trollfabrikernas fel.
0: Den enda trollfabriken i den ekvationen är Dala-Demokraten.
1: Exakt.
0: En politisk kommissarie Greider har fått en förläning och sitter upp och pumpar ur sig fake news.
1: Och han ser dessutom ut som ett bergatroll. Alltså. Där snackar vi. Därför är det verkligen trollfabrik. Han lever upp till rollen.
0: Ja. Det är faktiskt sant. Varför ser man inte fler såna här grejer, trollmemer?
1: Det är jättekonstigt.
0: Han måste ju vara OT, the original troll.
1: Ja.
0: Inte bara sitt utseende, utan för att han är ett äkta troll också.
1: Har man sett honom lufsa i Årsta skogen så inser man liksom att det här med troll är inte bara sägner och myter. De finns.
2: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Kommunernas totala underskott för fotbollsarenorna i Allsvenskan, 200 miljoner SEK årligen. Karin Bok vid Malmö universitet härleder fenomenet till kommunal tilltro till upplevelseindustri som ett sätt att skapa en god ekonomi. Jätteintressant tycker jag att få en totalsiffra. För att ja, man pratar ju ofta om det här med att den och den kommunen har byggt en arena och den går med back och bara svåger kapitalism. Och vi pratar om det här ibland, även i Radio Bubbla. Tanken har inte slagit mig riktigt, men det är ganska kul att de har gjort en sammanställning då på det totala underskottet för alla arenor i Allsvenskan. Som alltså är då 200 millar per år som ni svenska skattebetalare sänker i de här projekten. Känns det bra, Boris?
1: Nej, det känns inte bra. Alltså, jag blir också jätteglad för att det är skönt att få en sån här sammanställning. Karin Bok som har gjort den verkar vara av det här och har sett annars sorterad. Alltså att från lyfter in den här aspekten som är väldigt viktig tycker jag. Idiottron hos kommunala tjänster med att bara vi sponsrar eller bygger en arena. Så kommer liksom upplevelseindustrin här att få ett fantastiskt uppsving. Ta min gamla hemstad Eskilstuna som i åratal lanserat sig som arenernas stad och byggt en sån oherrans massa arenor. Men parallellt med detta så har ju liksom sportlivet förtvinat. Det är egentligen bara handbollen och damfotbollen som står på benen och tvungna importera ett allsvenskt lag som gick åt skogen för. Det finns ingen relation som helst där det är andra faktorer som avgör det. Så att det är ett grundskott mot den här tanken. Jag ska tugga i mig hela utredningen. Det är nog fascinerande läsning. Men sen är det ju också pengarna här, va. Nu har vi blivit så vana vid att staten och kommuner sprätter iväg så oherrans mycket pengar. Så då kan man tänka, nej men 200 miljarder det sett över året, alla kommuner, inte så farligt mycket pengar. Men då ska man tänka alltså att allsvenskan spelas det 32 matcher. Snittpubliken på en allsvensk match är 9370. Vi schyssta säger 10 000. Det innebär alltså att det är 320 000 människor som ser allsvensk fotboll per år sittande på en arena. Så snällt uttryckt, det är oherrans kraftigt subventionerade biljetter här. Till vilken nytta då? Alltså om det som allting annat, om det är så att någonting ska leva, fungera och bli bra, då ska det leva och fungera av egen kraft. Och det gör uppenbarligen inte den allsvenska fotbollen.
0: Varför hatar du svensk folkhälsa, Boris?
1: Förlåt. Det har ju inte så mycket med svensk folkhälsa att göra. Jag gillar tanken på svensk folkhälsa. Men det finns ingen relation mellan den och den allsvenska fotbollen. Dessutom, jag har oerhört svårt att förstå hur den svenska folkhälsan skulle påverkas positivt av att man importerar. Ibland känns det som att huvuddelen av de som spelar allsvenskan är tredje rangens importer från Afrika som sen säljs vidare till andra rangens proffsklubbar ute i Europa. Och så livnär sig de allsvenska klubbarna till viss del på mellanskillnaden där.
0: Nej, jag förstår. Du är bara motståndare till afrikansk folkhälsa.
1: Jag kan ju inte heller se hur afrikansk folkhälsa blir bättre av att vi köper en del spelare därifrån och hit. Det finns ingen relation liksom.
2: Radiobubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sveriges civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin säger under tal vid konferensen Folk och Försvar i Sälen att det kan bli krig i Sverige. Och meddelar befattningshavare, kommunalråd, arbetstagare och privatpersoner att om man inte redan har börjat förbereda sig så ligger man efter. En av de stora snackisarna i Sverige senaste veckan, det har varit det här uttalandet och en serie signaler som har kommit från landets ledning att befolkningen måste förbereda sig för krig. Det är väldigt dramatiska formuleringar och det är inte bara ett enstaka stickkommentar. Utan minister efter minister har varit ute och torgfört det här, den här idén. Från ett perspektiv kan man tänka att det är egentligen det är helt självklart och okontroversiellt. Från en slags objektivt perspektiv. Sverige och svenskarna har skrämmande låg krisberedskap vid fredsskadade, som man brukar säga. Inte minst då för att det faktiskt var flera hundra år sedan vi var i krig. Det är väldigt avlägset. Vi har noll mental förberedelse för krig. Och vi har ju såklart också den här extrema situationen att svenska regeringar i årtionden har avvecklat den svenska krigsmakten. Så istället för att fortsätta bygga upp det starka försvar som en gång fanns och det magnifika militärindustriella komplex som Sverige hade. Så istället har man gjort landet mer eller mindre försvarslöst. Så att tacka fan för att krisberedskapen är låg. De som framförallt måste fatta att det kan bli krig, det är såklart landets politiker. De här råttorna som har gjort att Sverige står skyddslöst. Att svenska män inte tränas längre att försvara sitt land. Militären varken har materiella resurser eller den sociala ställning som krävs för att göra sitt jobb. Det är ju där uppryckningen skulle behöva börja om man vill göra något seriöst åt problemet. Inte de här sakerna som de pratar om nu. Men det är ju det är inte de här sakerna eller ens någonting liknande de sakerna som det handlar om nu. När diverse ministrar mumlar om att det kan faktiskt bli krig. Så att det är lite av ett mysterium. Så varför? Varför svamlar de om förberedelser för krig helt plötsligt? En tänkbar orsak är såklart att regeringen bedömer att det föreligger en reell risk för krig. Jag tror att vi kan utesluta den hypotesen utan vidare. Dels för att risken för krig med Ryssland är lägre än den har varit på åtminstone på flera årtionden. Man kan säga på 100 år, men definitivt på flera årtionden. Ryssland är utmattat. Det är ett land som går på knäna av flera olika skäl, men inte minst på grund av den enorma ansträngningen som krävdes för att de skulle bedriva Ukraina-kriget. Så Ryssland kommer behöva slicka sina sår i åratal efter det här Ukraina-äventyret. Den här idén att de skulle marschera vidare från Kiev och Lviv mot Stockholm, det är en absolut, absolut barock idé. Det är spännande att tänka på allt det där som i Operation Garbo. Eller de här billiga efterapningarna av Operation Garbo som Lars Bildräng har skrivit. Men vid det här laget, år 2023, så är det bara fria fantasier. Helt utan grund i verkligheten. Men en annan orsak som man skulle kunna tänka sig, det är ju att de vill ha mer pengar. Att det kan vara ett sätt att bygga upp ett stöd för en utökad försvarsbudget. Men jag förstår inte varför de skulle behöva spela det spelet för att göra det. Det är bara höja budgeten. Regeringen kan göra det. Hänvisa till NATO-inträdet. Säga att men vi måste matcha NATO-standarden för försvarsutgifter som andel av BNP och så vidare. Det behövs inget sång- och dansnummer om att ha kriget kommer när som helst för att verkställa det beslutet. Det är bara ett konsekvensbeslut av konsensusbeslutet som redan fattats att gå med i NATO. En annan sak man skulle kunna tänka sig kanske att det handlar om det här att de vill skicka ännu fler svenska soldater på NATO-uppdrag utomlands. Det har man redan börjat med. Och att de skickar dem till Lettland eller Litauen. Första kontingenten som åkte iväg. Så kanske om man skrämmer upp svenskarna så kanske det blir lättare att få dem att acceptera att unga svenskar åker och tar risker och kanske dör utomlands. För det är åtminstone bättre än att kriget kommer hem till Sverige som står inför dörren. Men jag vet inte, så bizarra idéer kan man väl inte slå i folk. Inte ens i Sverige. För då måste det bli uppenbart, även för de allra mest ointelligenta och hjärntvättade människorna, att det är NATO som är det stora säkerhetshotet mot Sverige. Och att NATO-inträdet är den i vida särklass största faktor som ökar risken för krig i Sverige. Kan du förklara, Boris, vad det här egentligen handlar om?
2: Alltså, efter dagens lång intervju med Ulf Kristersson i P1, där de hade kallat in honom för att reda ut det här. Vilket datum kommer kriget ungefär? Så tror jag vi måste skriva det hela på alltså de här väldigt drastiska uttalandena under Folk och Försvar. På orutin. För Kristersson desavouerade Paul Jonsson, den här civilförsvarsministern med ledsyn, eller halvblinden i alla fall tydligen, och alla som talade och förklarade att nej, alltså det, vi ser ingen krigsfara vid horisonten, det är bara det att vi vill att folk ska tänka efter lite och vara beredda på att det kan bli krig någon gång i framtiden. Men på Folk och Försvar lät det helt annorlunda. Och även när den nyförlovade ÖB:n pratade. Det var det verkligen att gå in i hemvärnet allihopa. Så jag tror att det är ju väldigt mycket av intervjun tas ju upp av det här intressanta. Det blev väldigt mycket skäll mot alla de här uttalandena från ÖB och försvarsminister och civilförsvarsminister. Därför att barnen blev så rädda. Det ägnade ju Kristersson en del tid upp åt liksom att dämpa det hela för att barnen inte ska gå beredda. Det räcker med att de är rädda för klimathotet. Så just de här överorden, eller massa kallare, det har man idag officiellt backat undan för. På Folkhögskolan så satte man förklarade till och med, om det var Paul Jonsson intervju, att ja, det var ett mycket intressant uttalande att säga att om 3 år så är Ryssland beredda att gå vidare från Ukraina. Så han satte till och med en tidshorisont när de kommer med Finlandsbåten. Så att det här är, jag tror det är liksom små pojkar som ska visa sig stora. Att det är en så jäkla enkel psykologisk förklaring. Och när det blir ett jäkla liv och panik och folk börjar hamstra torkat kött igen och dasspapper, då kryper man tillbaka. Och det här andra, det kan man göra i lugn och ro, det som du pekar på där, att det har man ju redan sagt. Vi kommer att öka försvarsanslagen, vi är beredda att diskutera sossarnas förslag att låna pengar också för att kunna pytsa in mer. Därför att NATO kräver en speciell infrastruktur i Sverige när vi blir medlem. Så det ska byggas vägar och nya baser och så vidare och så vidare. Och det ska skattebetalarna stå för. Och det är viktigt att påpeka återigen att det största risken för att vi dras in i krig, den utgörs av svenska politiker. Det har det gjort i mer än snart 3 år sedan. Dåvarande utrikesminister Anna Ekström åkte till Washington och berättade att hon skulle förklara hur viktigt det var för kongressens ledamöter att de backade Sveriges NATO-inträde. Därför att Sverige hade en så strategiskt framskjuten position vid Leningrads inlopp. Det är liksom som att stå semaforera till Putin och säga vi är beredda att gå i krig mot dig. Som koko-idiot. Och det är lika idiotiskt när Billström nu, nästa idiot till utrikesminister, går ut och säger att vi är beredda att skicka trupp till för att bekämpa hotis. När inte ens USA är beredda att göra det. Alltså, vi leds av livsfarliga människor som gör allt för att underkasta sig NATO och USA. Och det är de som utgör krigsrisken. Sen lite perifert tycker jag att det har kommit en intressant sidodebatt här. Och det är ju också att Kristersson, som han också själv för, han och Moderaterna. Kristersson sa ju på Folk och Försvar att passet är ju inte bara ett resedokument. Och så vecklar han in det i att det var viktigt att även de som var utlänningar som hade kommit till Sverige var beredda att ställa upp och försvara Sverige. Och det har blivit ett nästan större liv om än att barnen inte kan sova på nätterna nu för att ryssen kommer.
1: Ja, stackars barn.
2: Ja,
1: först klimatet och sen Donald Trump. Du får inte glömma Boris, hur rädda barnen är för Donald Trump.
2: Ja, men han kommer ju nu liksom. Det är...
1: Han rider på en rysk björn. Finlandsfärjan. Ja, alltså jag hör vad du säger, men jag är lite, jag tycker det finns fortfarande någonting som jag inte har. Det här måste ju ha varit någonting väldigt koordinerat. Det måste ha varit genomtänkt och planerat och koordinerat. Därför att alla de här ministrarna, de hade talking points. Och de har ju också liksom konkreta saker som finansmarknadsministern som säger att vi skyndsamt måste se över möjligheten att betala kontant för viktiga varor. Så plötsligt kan man börja rulla tillbaka, dra i bromsen för kontantfria samhället. För min del spelar ingen roll varför, vad de har för förevändning. Jag är väldigt glad när de faktiskt drar i bromsen. Och det är en sån fråga där de kanske faktiskt behöver ett krigshot för att vända skutan. Svenskarna är ju extremt inkörda på att hata kontanter nu. Så att man kanske behöver skrämma upp fårskocken rejält för att få dem att rulta åt annat håll. Men det verkar osannolikt att det är det som det krigshotet handlar om. Eller någon av de andra sakerna. De hade fått någon typ av koordinerad talking point. Alltså om det inte fanns något praktiskt syfte i övrigt, så måste jag tro att det var någon typ av testballong. Någon psy-op-förberedelse. Testa vad som händer om alla ministrar går ut på Folk och Försvar och säger att kriget kommer. Och sen så observerar vi reaktionerna och så kan vi använda det för vår planering sen.
2: Ja, men alltså det kräver nästan att sitter skarpare gärna bakom de här periodansarna i regeringen. Visst har de talking points, men de talking points de hade alltså i grund och botten, så är det ju samma talking points som man snackar om i EU och i NATO. Där man hela tiden linjerar upp alltså Ryssland är inte på väg att ta Ukraina, utan Ryssland är på väg genom Ukraina mot Skandinavien och framförallt mot Baltikum. Och sen ligger Polen pyrt till också. Och att man måste förbereda sig. Det är ju liksom den officiella linjen och det är ju liksom Zelensky-linjen. Efter oss så tar de mer. Sen tror jag att man, ordval och sådana saker, det tror jag var jäkligt mycket dålig fingertoppkänsla. Jag tror inte de är smarta nog att liksom släppa upp ballonger. Och de behöver ju inte släppa upp ballonger. De kan ju genomföra allt det här ändå, vilket de är fullfärd med att göra. Och kontantbetalningens återinförande, den återstår ju att se alltså.
1: Ja, det tror jag när jag ser det. Att man börjar rulla tillbaka den utvecklingen i Sverige. Jag välkomnar alla sådana här inte helt bindgalna grejer som de säger. Försöker vara optimist och liksom ge tummen upp när de gör någonting bra. Men ja, det här dök upp min radar enbart för att det var den här. De tog in det här just det beredskapsperspektivet.
2: Som de har backat från alltså. Inte bara i och med idag utan nu dagarna innan också. För att nu har det blivit bara att det är bra att tänka lite grann på att. Jag tror de liksom är lite förskräckta över att folk börjar hamstra och sådana saker. De vill ju liksom göra folk fogliga och tysta och liksom inget jävla kvirrande nu när vi rullar in i NATO med full fart och bygger amerikanska baser. Men när folk liksom får panik, barnen gråter, toalettpappret tar slut, då blir det jobbigt för dem. Liksom, nej, det räcker om du funderar på det här en kvart om dagen, ungefär Kristerssons budskap. Ja. Vad den skulle nytta till.
1: Men att de rullar tillbaka det är ju förenligt i alla fall med min idé om att det är en sorts psyops-testballong. Och du har ju rätt att det inte finns några hjärnor bakom det här som kan orkestrera en sån sak i Sverige. Men den svenska regeringen har ju en CIA-handler som är fullt kapabel att iscensätta ett sånt experiment.
2: Ja, nej, men alltså det är lite grann det jag menar med att de får ju sina talking points från NATO och EU. Och nu läser vi något PM från Zelenska också, de ska lägga orden. Men sen tror jag det ligger nog lite i det här bristande förmåga och jag tror deras handler är jäkligt besviken. För när man tittar på dem och lyssnar på dem, alltså på Folk och Försvar, det är en sån diskrepans alltså mellan orden och Napoleon som står och pratar om krig och i sin pappas kostym, det blir jättekonstigt. Eller Kristersson, eller blindstyret. De klagar nog i NATO-högkvarteret liksom över att det inte finns någon scenskola.
1: Frågan är vad scenskolan ska hjälpa till när hela regeringen består av halta och lytta och blinda och bergar.
2: Ja, det är faktiskt... De kliar sig nog i huvudet. Jag menar, ska inte svenskar vara liksom storväxta, ståtliga, tänker vad fan är detta?
1: De får göra som de sju dvärgarna. De får liksom gå in i en som har rock allihopa, ställa sig på världens axlar. Då kan sju svenska minister se ut som en riktig minister.
2: Det kan faktiskt funka.
0: Schimpanser i Västafrika märkbart berusade, dricker fermenterad sav från palmer. Första gången vanemässig och frivillig alkoholkonsumtion observerats hos annan art än människan. Det här är ett ämne som vi har följt med stort intresse i Radio Bubbla under en längre tid. Och det här är ett intressant fynd att man definitivt har kunnat belägga nu. Att schimpanser är helt spontant utan att det finns ju såna här kända situationer då djur blir alkoholiserade till exempel för att människor håller på att bjuda dem på alkohol.
2: Mm.
0: Och det räknas liksom inte, utan det vi är ute efter här, det är, finns det djur som spontant kommer på att de kan göra alkohol eller hittar och använder det på något sätt. Och det här är schimpanser i Afrika som har hittat ett sätt att bli fulla på raffiapalmer. Raffiapalmer vars sav läcker ut genom barken och så på något sätt så fermenteras det. Och schimpanserna har till och med utvecklat små verktyg. Små lövsvampar, leaf sponge, för att få ut den här fermenterade saven. Och tydligen inte de som har sett schimpanserna ser inte tuttal om saken. Att de är brusade. De ser yra ut och vissa blir lite agiterade och de svingar sig mellan trädena för att hitta mer sån här sav och hålla festen igång. Samtidigt så är jag lite skeptisk mot den här nyheten. Därför att har vi inte haft rapporter tidigare om djur som gör det här?
2: Vi har ju haft det. Vi har haft tvättbjörnar och björnar. Det var en tvättbjörn som liksom gick loss och drack en helvetes massa öl i någon bar i Alaska som var stängd och lyckas öppna burkarna. Och vi har haft flera rapporter om djur som, men då har de ju gått på den riktiga varan så att säga, inte hållit på att krångla med palmsav. Men det är ju, av den rapporten vi har haft tycker jag det är uppenbart att djur gillar alkohol.
1: Det var ju bara några veckor sedan som vi pratade om en av korparna på Towern i London som gick i pension och flyttade in på en pub i närheten.
2: Mm.
1: Som vanligt så är korpen en föregångare och kanske till och med smartare än en schimpans.
2: Ja, den vet ju var liksom alkoholen finns. Och sen korpar är ju lite värdiga så här. Att, jag kan se framför mig hur den liksom promenerar ner från Kullerstensgatan till en gammal anrik pub och bara kliver in och här ska jag vara. Den skulle inte hålla på att flaxa liksom mellan träd och hålla på och försöka komma åt lite fermenterad sav.
1: Ja, vi fortsätter naturligtvis att krönikera den här viktiga forskningen. Och för den som vill läsa mer intressant historik över apors drogkonsumtion så kan vi rekommendera den här artikeln från The Sun. Som även berättar för oss om diverse historiska exempel.
0: Radio Bubbla.
1: En annan sak som vi ska följa är naturligtvis de rent politiska utvecklingarna. Hur kommer Trump vara som president? Kommer han vara annorlunda än andra presidenter? Kommer hans politiska linjer att skilja sig på något sätt? Kommer han att infria sina vallöften? Eller kommer han vara som en normal politiker och ge blanka fan i dem när väl valet är vunnet? Här tror jag att framförallt de som har varit Trump-anhängare av någon annan orsak än att han har varit det minst dåliga alternativet kommer att bli gruvligt besvikna. Jag har ju sagt tidigare att jag tror att Donald Trump kommer att bygga muren. Delvis för att det räcker för att göra honom till en framgångsrik president. Har han byggt muren så kan ingen säga att han inte uppfyller sitt vallöfte. Så det tror jag att han kommer göra, och också för att han är en byggare. Han har varit en byggare hela sitt liv. Han bygger kanske inte murar, men han bygger liksom hus och stora anläggningar och sånt där, va? Så att det där ligger nära om hjärtat, tror jag, honom, att få bygga den där muren. Och det kommer vara väldigt, väldigt populärt.
2: Vi har varit inne på det här förut. Du får utveckla det lite grann, för jag tror också att han kommer att bygga, men jag är högst osäker på, som jag har sagt förut, om det är just muren han satsar på att bygga. Varför är jag tror att han kommer att satsa så hårt på detta symbolprojekt omgående?
1: Just för att det är ett symbolprojekt. Det är harmlöst för att det är ett symbolprojekt. Och det, men det är storslaget och visuellt. Och muren kommer stå där liksom i 100 år. Eller tills det kommer någon galning och river den liksom, som ett politiskt val. Ett politiskt vallöfte om 4 år eller 8 år. Men jag tror helt enkelt att det är ett enkelt sätt för honom att bocka av sin lista. Och sen så behöver han inte göra så mycket mer. Han kommer ändå gå till historien som en framgångsrik och effektiv president. Däremot så tror jag att resten av hans agenda, där tänker jag inte hålla andan. Handelspolitiken till exempel, som han har gjort ett stort nummer av. Där skulle jag säga kanske att USA ändrar sin handelspolitik. Men de här stora internationella handelsavtalen är komplicerade processer som inte bara beror på ett land, utan det är väldigt komplexa samband som hänger ihop. Internationella förhandlingar som tar 5 år, 10 år, 15 år, 20 år innan sådana här avtal kom på plats. Så där tror jag att hans dels är hans manöverutrymme ganska begränsat. Men jag undrar också hur pass mycket politiskt kapital som han egentligen vill spendera på den frågan. Särskilt med tanke på att Donald Trump förmodligen vet att det är inte bara de här handelsavtalen. Det är nog inte ens primärt de här handelsavtalen som gör till exempel att amerikansk basindustri går på knäna. Det har att göra med övergripande utvecklingar, USAs relation till resten av världen, en vidare bemärkelse, teknologiska trender, ekonomiska skillnader mellan länder och så vidare. Så att oavsett om man gör några ändringar tror inte jag kommer att ha så stora konsekvenser.
2: Jag har ju liksom börjat, alltså det är frågan om, jag hoppas ju själv att han kommer att satsa hårt på att verkligen genomföra sin handelspolitik. På de punkter han har utvecklat den tydligaste, det gäller gentemot Kina. Och det är lite fascinerande att höra liksom även folk som kallar sig liberaler förfasa sig över Trump, att han är liksom frihandelsmotståndare. Och det här man några kända namn i Sverige har ju pekat på just hans inställning gentemot Kina som att han är en frihandelsmotståndare och därmed en motståndare mot frihet överhuvudtaget. Men hans ståndpunkt gentemot Kina är alldeles korrekt. Alltså det går inte att bedriva frihandel med Kina idag när det gäller den avgörande saken då för amerikansk basindustri. Och det är stål. Alltså kinesisk stålindustri är så in i helvete extremt subventionerad av staten. På ett sätt som nästan är svårt att förstå om man inte har studerat det. Och det innebär att det går inte att frihandla med ett sånt land. Och det måste man skydda sig mot och kräva motparten att ta bort alla jävla statliga subventioner av er stålproduktion. Sen kan vi frihandla. Och det är en korrekt ståndpunkt han intar.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Jag skulle vilja säga några ord till om den här övergripande situationen. Vi dyker ner i de här enstaka nyheterna och det är ömsom ganska komiskt underhållande, ömsom skrämmande och förvirrande med statyerna som ska ner och FN som twittrar och det ena med det andra. Men jag har tänkt på en grej för att jag har fått ganska mycket mejl senaste veckorna om precis den här situationen. Apropå, vi har haft mycket diskussioner om det i radion, så folk har av sig. Jag märker att det är många som är förvirrade. Det är många som är skärrade över hur kaotisk situationen är och hur hatiska våra motståndare är. Hur alla historiska och alla normala spelregler upphävs. Så även folk som lyssnar på Radio Bubbla är oroade, osäkra på hur de ska tänka och agera. Kanske inte så mycket på de som är lite grann i den inre kretsen. De som är med på Bubbla BBS och diskuterar och så vidare. För där har vi en gemenskap där vi kan gemensamt hantera de här frågorna. Men det är ju de flesta som lyssnar på Radio Bubbla är inte med i den kretsen. Och de är, alltså jag märker ju, så gång på gång så frågar de sådana här saker, de här raserna. Frågar, hur kunde det bli så här? Vart är det på väg? Vart tar det slut? Vad kan vi göra? Och det är ju en infernalisk situation. Alltså, jag är inte heller säker på hur jag ska tänka och agera. Jag sätter mig och mediterar inför varje Radio Bubbla-sändning på vad jag verkligen borde säga. Så att det inte bara ska bli slentrianmässiga kommentarer eller kanske någon sortens mer tillbakalutad ironisk rapportering om så bizarra vänsteruptåg. Sen beror det såklart lite på dagsformen, vad som faktiskt kommer ur munnen. Men jag försökte åtminstone då och då att höja perspektivet. Samtidigt kan jag känna att jag ofta inte träffar rätt. Och även jag är villrådig. Jag förstår verkligen att andra är det. Särskilt de som har vanliga jobb att sköta och inte kan göra som jag. Sätta sig en halv dag och meditera över planetens tillstånd. Boris, kan du känna igen den här känslan? Att det ibland är svårt att inte tappa perspektivet. Trots att det i viss mån så är det vårt jobb att hålla ögonen på bollen. Men man förvirrar sig ibland ganska lätt med sån här Kitwamba Saboni-utspel och annat.
2: Ja, samtidigt så är det. Och samtidigt så måste jag säga att det ändå är så att, som vi har pratat om i program tidigare, att jag tycker att det är motståndaren, vår fiende har ju flyttat fram sina positioner så sanslöst fort och så brutalt och våldsamt och ondskefullt. Så att de har ju faktiskt tagit bort alla handlingsalternativ. Det är antingen underkasta sig under galenskapen och liksom gå ner på knä då och då när man går lite närköpet när man möter någon svart person bara för säkerhets skull markera. Alltså här är jag inte ironisk utan jag vet ju att folk är nervösa på riktigt alltså. För att säga och göra fel saker. Det kan leda till allt från att man blir av med jobb eller utfryst eller att man åker på stryk på riktigt alltså. Mm. Och det är det jag menar med att de har tagit bort alla handlingsalternativ. De pucklar ju på oss. Och det här är ju alltid tycker jag oerhört svårt att säga det därför att man måste liksom upp till bevis också men seriöst så kan inte jag se något annat alternativ än att man bankar den här än så länge lilla stormtruppsgruppen sönder och samman helt enkelt därför att då försvinner de från gatorna och vanligt folk som inte vågar ta ställning kan andas friare helt enkelt och blir inte lika rädda nästa gång alltså det är en historisk lärdom detta.
1: Mm.
2: Sen kommer det att dyka upp nya sådana här grejer som BLM. De där uppe ger sig liksom inte. Men vi säger jag som jag talade för någon slags rörelse. Men det är ju inte sunt tänkande människor som har valt den här situationen och de alternativ som återstår.
1: Nej.
2: Men man ska se om sitt hus helt enkelt. Och sen hoppas jag att folk faktiskt formerar sig för att kunna klå upp de här människorna. Jag vet att det är en uppmaning till våld och att ägna sig åt sånt, men vad är alternativet? Det går inte att prata med de här människorna.
1: Nej. Jag tänker mycket på det, så att spektrumet av tillgängliga alternativ krymper för varje månad som går. Och det är liksom bakgrunden till den här klaustrofobin som folk känner. jag märker när jag pratar med folk att det som demoraliserar dem så mycket, det är inte till exempel de här protesterna. Ja, men det är demonstrationer och kravaller och så vidare. För de är trots allt, för de flesta är de ganska avlägsna, de är tillfälliga. Alla förstår att de kommer åtminstone behöva ta en lång paus ganska snart. Och det är inte heller de politiska konsekvenserna. Därför att det är trots att det inte är något